Thưa quý vị, từ những rung động đầu tiên, tình yêu dần mở ra một hành trình của yêu thương và hy vọng. Có những khoảnh khắc rất bình dị nhưng lại trở thành dấu mốc không thể nào quên. Bởi từ đó, trái tim bắt đầu biết nhớ, biết mong và biết hướng về một người. Đó cũng là cảm hứng để nhạc sĩ Tiến Minh sáng tác ca khúc Nơi Tình Yêu Bắt Đầu. Ra đời từ nhiều năm trước, bài hát nhanh chóng chinh phục khán giả bởi giai điệu nhẹ nhàng, lãng mạn cùng ca từ giàu chất tự sự. Đến hôm nay, đây vẫn là một trong những bản tình ca được nhiều thế hệ ca sĩ lựa chọn thể hiện. Mời quý vị cùng lắng nghe qua phần thể hiện của Quốc Thiên và Lâm Bảo Ngọc.

Khi những cảm xúc nồng nàn dần lắng lại, tình yêu được nuôi dưỡng bằng sự sẻ chia, thấu hiểu và niềm tin dành cho nhau. Một tình yêu bền vững không chỉ được vun đắp bởi những lời hứa, mà còn bằng sự đồng hành qua năm tháng. Mang tinh thần ấy, ca khúc Tình Anh là một sáng tác của ca sĩ, nhạc sĩ Đình Dũng. Với giai điệu giàu cảm xúc, cùng với lời ca mộc mạc nhưng chân thành, bài hát khắc họa hình ảnh một người đàn ông luôn âm thầm dành trọn tình cảm cho người mình yêu. Chính sự gần gũi ấy đã giúp cho ca khúc nhận được nhiều sự đồng cảm từ khán giả trẻ. Ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Tình Anh qua phần thể hiện của chính tác giả Đình Dũng.

Quý vị thân mến, chương trình Văn nghệ và cuộc sống hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình An xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

Chào mừng quý vị thính giả đang đến với hành trình khám phá ẩm thực quen thuộc của chương trình Đi Mô Ăn Chi. Tôi là Ngọc Trâm và rất vui được đồng hành cùng quý vị trên làn sóng phát thanh ngày hôm nay. Quý vị thân mến, từ bao đời nay, dòng sông Lam xanh trong vẫn luôn lững lờ trôi, ôm trọn vào lòng mảnh đất và con người xứ Nghệ. Sông Lam không chỉ đẹp thơ mộng mà còn cực kỳ hào phóng khi giấu trong lòng nó một loài sản vật béo ngọt, đó là hến sông Lam. Từ những con hến nhỏ xíu, người dân nơi đây đã chất chiêu làm nên một món ăn mộc mạc mà hấp dẫn vô cùng, hến xào xúc bánh đa. Không để quý vị phải chờ lâu hơn nữa, hãy cùng Ngọc Trâm xuôi dòng sông Lam bắt đầu hành trình thưởng thức món ăn chuẩn vị xứ Nghệ ngay sau đây nhé. Hến sau khi được cao từ dưới lòng cát sâu của dòng sông Lam, mang lên bờ là phải bắt tay vào sơ chế ngay để giữ tròn cái vị tươi ngon nguyên bản. Những con hến nhỏ xíu khoác lên mình lớp vỏ sần sùi màu bùn đất, được người dân rửa đi rửa lại qua nhiều lượt nước cho đến khi sạch tinh tươm. Rồi bếp củi được nhóm lên, đợi cho đến khi nước trong, nồi vừa đổ sôi sùng sục, bốc hơi nghi ngút thì mới trút toàn bộ rổ hến vào. Người dân xứ Nghệ mình gọi công đoạn này là vỗ hến. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng thực ra đây là công đoạn đòi hỏi sự khéo léo của người nấu. Lửa phải giữ thật đều, không được quá

0: to mà cũng không được quá nhỏ. Tay người nấu phải đảo đều, đảo liên tục. Khoảnh khắc những con hến đồng loạt mở hết vỏ cũng là lúc khói bay lên nghi ngút, mang theo mùi thơm nồng nàn của món ăn quê hương. Nếu như luộc hến là công đoạn thử lửa trong gian bếp lấm lem, thì đãi hến lại là một khúc nhạc nhịp nhàng ngay trên mặt nước sông Lam mắt rượi. Nhìn những người phụ nữ xử nghề ngồi trên màn thuyền hay thoăn thoắt bên bến nước, ta cứ ngỡ công việc này nhẹ nhàng lắm. Nhưng chỉ khi bắt tay vào làm mới thấu hiểu hết sự kiên nhẫn và khéo léo của những người dân làng chài ven sông. Cả một rổ hến lớn được đắm chìm trong làn nước sông, đôi bàn tay vừa khuấy đều, vừa lắc nhịp nhàng theo một vòng tròn đều đặn. Sức nước, sức tay hòa vào nhau khiến phần vỏ hến nặng hơn chìm xuống dưới, còn những phần ruột hến trắng ngân, béo múp bồng bềnh nổi lên. Thao tác ấy cứ lặp đi lặp lại đầy kiên nhẫn, đều đặn, giữa cái lấp lánh của ánh nắng, từng nắm ruột hến sạch tinh tương, dần đầy lên, gom góp lại trong chiếc rổ nhỏ. Đó không chỉ là thành quả sau những giờ lao động miệt mài, đó còn là tình yêu, là sự thấu hiểu sâu sắc, lòng sông của quê hương, của những con người quanh năm nương tựa vào con nước. Họ chắt chiu, nâng niu từng chút một để chuẩn bị cho một bữa ăn đậm đà. Và để chế biến món ăn này gần gũi, mộc mạc nhất, tôi đã cùng chị Lê Thị Thúy ở xóm Châu Nhân 4, xã Lam Thành vào bếp thực hiện món ăn.
1: Em ơi, muốn có một món ăn hến sao xứ nghề ngon. Thì trước tiên là mình phải chuẩn bị nguyên liệu. Hến là 1, bánh đá là 2, dưa chuột là 3, rau thơm là 4, dầu là 5, hành ngò là 6 và không thể thiếu được nguyên liệu là hành tắm và ruốc. Mình phi hành tắm cho thơm cho nó dày mùi xong, mình bỏ một tí ruốc vào cho nó dày mùi.
2: Khi nào mà hành tắm hả, sáng màu vàng thôi là bắt đầu mình mới bỏ
1: hến vào. Rồi bây giờ nó dày mùi rồi thì mình phải bỏ hến vào.
2: Đây ạ. Khi mà mình xào hến như thế này thì có cần phải lưu ý điều gì không hả chị?
1: Nên nhớ là không thiếu được hành tắm và ruốc để cho nó ngon và nó dày mùi. Sau đó là mình sẽ đảo cho đều tay và cho nó hến nó sánh lại. Rồi bây giờ hến là sánh thì chúng ta sẽ cho dưa chuột vào. Người dân ở đấy thì thường thường là xào hến với dưa chuột hoặc giá hoặc miến, cũng tùy sở thích của mọi người. Cái đặc trưng ở đấy thì chúng ta hến đã có vị ngọt rồi, cho nên em không cần phải bỏ thêm nhiều gia vị mà chỉ bỏ một xíu nước mắm là nó ngon rồi. Bước cuối cùng á là chúng ta phải bỏ một ít hành ngò và mì tàu vào cho nó thơm.
0: Quý vị thính giả thân mến, có những món ăn của người dân làng chài như cả một bầu trời ký ức tuổi thơ, ôm ấp những kỷ niệm. Đĩa hến xào bánh đan cũng vậy, nó mộc mạc, khiêm nhường như chính tính cách của con người dải đất miền Trung nắng gió. Qua bao nhiêu biến đổi của thời gian, người dân nơi đây vẫn nương tựa vào lòng sông rộng lượng, gom góp từng chút ngọt lành của đất trời để nuôi lớn bao thế hệ. Và rồi, món ăn ấy trở thành một phần thói quen, thành cái nôi nuôi dưỡng tâm hồn bao người dân xứ nghề. Và người xứ nghề mình có một cách ăn hay lắm quý vị ạ, ăn hến xào xúc với bánh đa. Cứ phải thong thả bẻ một miếng bánh đa đô lương, rồi dùng chỉnh miếng bánh ấy mà xúc một muỗng hến thật đầy. Người ta bảo ăn như thế mới chạm được vào cái hồn của món ăn. Nếu có dịp về với Nghệ An, ghé dòng sông Lam, quý vị hãy thử thưởng thức món ăn này nhé. Còn đến đây, hành trình đi mua ăn chi cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tường thuật trực tiếp kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19. Chương trình đang được báo và phát thanh truyền hình Nghệ An tường thuật trực tiếp trên kênh FM tần số 99,6 MHz và trên ứng dụng NTV Go. Sáng nay kỳ họp sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn hai nhóm vấn đề chính. Đó là công tác quản lý nhà nước về đất đai, trọng tâm là việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quản lý khoáng sản, làm rõ thực trạng, nguyên nhân và giải pháp trong thời gian tới. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ trả lời chất vấn cùng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành địa phương liên quan. Nội dung chất vấn thứ hai đó là công tác lập thẩm định phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã phường trên địa bàn tỉnh, đánh giá thực trạng, nguyên nhân và đề ra các giải pháp trong thời gian tới. Giám đốc Sở Xây dựng sẽ trực tiếp trả lời chất vấn cùng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đơn vị liên quan. Để cử tri theo dõi, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị tới kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh thông báo các số điện thoại đường dây nóng phục vụ kỳ họp. Đó là 02383 598 828, 02383 598 800 và 02383 598 747. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua thì kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 đã làm việc phiên thảo luận tại hội trường. Không khí thảo luận thì diễn ra sôi nổi, thẳng thắn và tập trung vào những vấn đề trọng tâm để nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026. Và ngay sau đây mời quý thính giả cùng cử tri đến với phiên diễn biến chất vấn sáng nay.
1: Xin phép quý đại biểu, các ông chí, chúng ta bắt đầu giờ làm việc sáng nay. Kính thưa đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Kính thưa các ông chí Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Kính thưa kỳ họp, sáng nay theo chương trình, Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành chất vấn hai nội dung. Thứ nhất, công tác quản lý nhà nước về đất đai, nhất là việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, thực trạng, nguyên nhân và giải pháp trong thời gian tới. Thứ hai, công tác lập thẩm định phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã phường trên địa bàn tỉnh, thực trạng, nguyên nhân và giải pháp thời gian tới. Thực hiện quy định tại Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, Nghị quyết 114/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua nghị quyết về chất vấn tại kỳ họp. Đây là quy định mới và được triển khai thực hiện lần đầu tiên tại kỳ họp này. Để hoạt động chất vấn đạt hiệu quả cao, đề nghị các vị đại biểu đặt câu hỏi ngắn gọn, rõ trách nhiệm trong phạm vi nội dung các nhóm vấn đề đã chọn, không lặp lại nội dung đại biểu trước đã hỏi. Thời gian đặt câu hỏi cho mỗi đại biểu không quá một phút. Đại biểu có quyền tranh luận là những vấn đề chưa thống nhất trong báo cáo hoặc câu trả lời của người được chất vấn. Thời gian tranh luận không quá 2 phút. Chủ tọa kỳ họp đề nghị lãnh đạo cơ quan trả lời chất vấn cần đi thẳng vào nội dung câu hỏi, có trọng tâm, làm rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân, nguyên nhân và giải pháp, lộ trình khắc phục đối với những hạn chế tồn tại. Thời gian trả lời một câu hỏi chất vấn không quá 3 phút. Về nội dung chất vấn thứ nhất, sau đây Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ chất vấn về nhóm vấn đề công tác quản lý nhà nước về đất đai, nhất là việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, thực trạng, nguyên nhân, giải pháp thời gian tới. Người trả lời chất vấn là Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành địa phương có liên quan tham gia trả lời chất vấn. Chúng tôi cũng đề nghị lãnh đạo các sở ngành, các địa phương có liên quan cần kịp theo dõi câu hỏi của đại biểu để chuẩn bị nội dung trả lời chất vấn khi chủ trì có yêu cầu. Thời gian trả lời chất vấn nội dung này đến 9 giờ 15 phút. Để có thêm thông tin cho đại biểu thực hiện chất vấn, sau đây xin mời các vị đại biểu xem phóng sự do báo và phát thanh truyền hình Nghệ An thực hiện. Xin mời ban tổ chức chuẩn bị phóng sự.
2: Giải quyết thủ tục đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gặp những nút thắt kéo dài, làm cho việc ổn định cuộc sống của người dân vùng lũ thêm phần gian nan.
3: Giải quyết thủ tục đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gặp những nút thắt kéo dài, làm cho việc ổn định cuộc sống người dân vùng lũ thêm phần gian nan. Trong khi đó, công tác giám sát điều hành thị trường khoáng sản đất, cát lại đang tồn tại những bất cập. Sẽ cần những giải pháp đồng bộ, sát với thực tiễn để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản.
0: Sau trận lũ lịch sử tháng 7 năm 2025, bà Lê Thị Quang không còn sống trong ngôi nhà của mình mà chuyển về sống cùng con gái. Một năm trôi qua, căn nhà vẫn hoang tàn với những dấu tích của thiên tai. Còn với bà Quang Thị Phong, toàn bộ nhà cửa, tài sản đã bị dòng lũ cuốn trôi. Hiện bà đang sống trong căn nhà lắp ghép do Bộ Công an hỗ trợ dựng tại khu tái định cư Vườn Xoài. Điều đáng nói, căn nhà được dựng trên chính lô đất bà đã bốc thăm từ nhiều năm trước, nhưng đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Câu chuyện của bà Quang, bà Phong không phải là trường hợp cá biệt. Sau trận lũ năm 2018, 5 hộ dân thuộc diện di rời vùng lòng hồ Thủy Điện Khe Bố đã được bố trí tái định cư tại khu Vườn Xoài. Người dân đã bốc thăm đất ở, nhưng các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lại không được hoàn tất. Khi trận lũ lịch sử năm 2025 xảy ra, những vướng mắc kéo dài nhiều năm này đã khiến các hộ dân thêm nhiều khó khăn trong việc ổn định cuộc sống. Anh Nguyễn Duy Công, xóm Hòa Đồng, xã Tương Dương, Nghệ An, có ý kiến.
4: Đồ đoàn thì nói chung là mất hết. Giờ chỉ mong muốn các cấp chính quyền cấp bìa cấp sổ cho chúng tôi để chúng tôi làm nhà để có nơi cư trú.
0: Còn ông Đặng Thái Sơn, Phó Phòng Đầu tư Xây dựng Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam, cho rằng
5: bốc thăm xong, đầu tiên là phải xác định nơi đi là các thửa đất ảnh hưởng của các cái đấy, và trong khu tái định cư vị trí lô đất đấy sẽ lập phương án bồi thường, để sau khi bồi thường thì bồi thường cho người dân thì người ta mới di chuyển vào, nhưng mà từ giai đoạn bốc thăm đấy đến khi đến tận bây giờ vừa rồi đấy thì là mới thực hiện.
0: Sau trận lũ năm 2025, xã Tương Dương tập trung xử lý để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đền bù tài sản nơi đi cho 5 hộ dân. Tuy nhiên, khi triển khai lại phát sinh nhiều vướng mắc do dự án đền bù hỗ trợ tái định cư Thủy Điện Khe Bố đã phê duyệt từ giai đoạn năm 2010 đến 2013. Ông Nguyễn Hồng Tài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tương Dương, Nghệ An, nói:
6: Nhà nước thì cũng chưa có cái hướng dẫn cụ thể về cái việc điều chỉnh đơn giá, cho nên là chưa thực hiện được ngay. Thì quá trình này thì chúng tôi sau đó chúng tôi cũng phải tìm phương án, đó là phương án chia nhỏ các cái nhiệm vụ ra. Vừa rồi thì xã đã xác định một là đơn giá đất nơi đến và giá đất của nơi đi, để thống nhất trước mắt đó là phương án để cấp bìa đỏ cho nhân dân là xây dựng nhà cửa và ổn định tái định cư. Còn về tài sản và vật kiến trúc, hiện nay thì chúng tôi đang làm văn bản trình sở chuyên môn và tỉnh.
0: Không chỉ 5 hộ dân ở khu tái định cư Vườn Xoài, qua rà soát, xã Tương Dương hiện còn tồn đọng khoảng 450 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong đó hơn 300 hồ sơ liên quan đến các hộ dân vùng lòng hồ Thủy Điện Khe Bố. Nhiều năm chờ đợi một tấm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng nghĩa với việc quyền lợi hợp pháp của người dân chưa được đảm bảo đầy đủ. Những tồn đọng kéo dài này đặt ra yêu cầu sớm phải có hướng dẫn thống nhất, tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành trong giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nếu như ở nhiều địa phương, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn gặp nhiều nút thắt, kéo dài, thì ở một số nơi khác, việc thực hiện các quy định mới về cải tạo đất lại đang đặt ra bài toán khó. Tại xóm Tân Sơn, xã Tân Kỳ, ngay góc ngã tư đường mòn Hồ Chí Minh và quốc lộ 7C, từ tháng 3 năm 2026 đến nay, đã có gần chục nghìn mét vuông đất ở, đất đồi liền kề của 4 hộ gia đình được cấp phép cải tạo. Tuy nhiên, nhìn vào thực tế thì cả khu vực này như đang trở thành một khu quy hoạch để phân lô đất ở. Bà Đào Thị Tứ, xóm Tân Sơn, xã Tân Kỳ, Nghệ An bày tỏ:
7: Cần thiết là ai mua là bán kiểm đồng mà dừng thủy gia, hỗ trợ cho con tí. Đấy, rồi thôi.
0: Thực tế, tháng 3 năm 2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường ban hành văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện các quy định của luật địa chất và khoáng sản thuộc thẩm quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã với hai mục đích: giải quyết nhu cầu của người dân trong việc cải tạo, xây dựng công trình trên đất ở, đất nông nghiệp và góp phần đáp ứng nguồn vật liệu tại chỗ, giúp giảm giá thành xây dựng và đảm bảo tiến độ thi công các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, hàng chục nghìn mét khối đất thu hồi cũng không đi vào công trình trọng điểm mà phần lớn cung cấp cho một doanh nghiệp trên địa bàn. Bà Trương Thị Hải, Phó trưởng phòng Kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Tân Kỳ, Nghệ An, cho hay:
8: Trên địa bàn xã tại cái thời điểm xác nhận thì là có một công trình dự án nhưng mà đã được phê duyệt dự toán đầu tư, nên là lấy cái nguồn đất ở cái vị trí này thì nó lại sai khác so với là cái quyết định phê duyệt dự án đầu tư, cho nên là không lấy cái nguồn đất ở cái khu vực này.
0: Nghệ An bước vào năm 2026 với nhiều dự án trọng điểm được triển khai, nhu cầu về nguồn vật liệu đất cát là rất lớn. Thế nhưng nếu nhìn vào thực tế, thời gian qua khi lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra thì tàu thuyền lại nằm bờ, nguồn cung cát xây dựng cho thị trường lại mất cân đối, giá cả leo thang. Nguyên nhân cốt lõi là phần lớn tàu thuyền khai thác cát trên các hệ thống sông của Nghệ An đều thiếu kiểm định. Anh Đỗ Minh Hải, công ty Ánh Phương Dân, xã Yên Xuân, Nghệ An, có ý kiến.
9: Tình hình chung của khó khăn của doanh nghiệp là hầu như là giờ tất cả các đăng kiểm của thuyền đều là bị hết hạn cả rồi. Mà giờ theo với quy định mới, để mà đăng kiểm lại rất khó, tại vì nếu mà đưa lên đường bộ đi thì cũng không thể đi được, mà đi đường sông thì cũng không thể đi được để mà đăng kiểm.
0: Một thực tế nữa là lâu nay quy định lắp đặt trạm cân và camera giám sát tại các bến bãi vẫn được xem là giải pháp quản lý tài nguyên, chống thất thu thuế. Thế nhưng gần như đây vẫn là những công cụ mang tính hình thức. Bởi từ bến bãi, xe trọng tải lớn vẫn chất vượt thành thùng và lăn bánh trên nhiều tuyến đường. Những hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kéo dài nhiều năm chưa được giải quyết dứt điểm. Những lúng túng trong áp dụng quy định về cải tạo đất và những bất cập trong quản lý hoạt động khai thác khoáng sản và điều tiết nguồn vật liệu xây dựng đều cho thấy vẫn còn những khoảng trống cần tiếp tục hoàn thiện trong công tác quản lý nhà nước.

Kính thưa đồng chí Nguyễn Khắc Thần, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các quý vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng cử tri tỉnh nhà, kính thưa toàn thể các đồng chí, được sự phân công của Ủy ban Nhân dân tỉnh, sau đây tôi xin trình bày báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai, nhất là việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, thực trạng, nguyên nhân và giải pháp trong thời gian tới. Một lớn về kết quả đạt được, một nhỏ về công tác quản lý nhà nước về đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thực hiện luật đất đai năm 2024, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chủ động tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh kịp thời triển khai thi hành luật, hoàn thành sớm hệ thống văn bản thuộc thẩm quyền của địa phương gồm 3 nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, 33 quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh, 9 quyết định về thủ tục hành chính và 21 quyết định về điều chỉnh bảng giá đất. Riêng đối với công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Vì vậy, Sở đã chủ động tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo, đồng thời thành lập các tổ công tác để kiểm tra, hướng dẫn địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Công tác quy hoạch kế hoạch sử dụng đất được thực hiện đồng bộ, hoàn thành phê duyệt quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cho 21 trên 21 đơn vị cấp huyện trước khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, làm căn cứ để thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn. Công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng được tập trung thực hiện, đặc biệt là đối với các dự án trọng điểm nhằm đẩy nhanh tiến độ thu hồi, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Thực hiện hoàn thành công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 tại 130 xã phường mới, đồng bộ thông tin của hơn 1,16 triệu thửa đất vào cơ sở dữ liệu quốc gia. Về kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đến nay tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đối với tổ chức đạt khoảng 97%, đối với hộ gia đình cá nhân đất ở đạt khoảng 95%, đất nông nghiệp khoảng 91,1%, đất lâm nghiệp khoảng 86%. Công tác cấp đổi đăng ký biến động đất đai cũng đạt tỷ lệ cao, trong đó tổ chức tiếp nhận 2.220 hồ sơ, đã giải quyết 2.135 hồ sơ đạt 96,17%, hộ gia đình cá nhân tiếp nhận 185.177 hồ sơ, đã giải quyết 173.315 hồ sơ đạt 93,59%. Hai nhỏ về công tác quản lý nhà nước về khoáng sản. Triển khai đồng bộ luật địa chất và khoáng sản năm 2024 và luật sửa đổi bổ sung năm 2025, tham mưu ban hành kịp thời các văn bản về chỉ thị, kế hoạch, quyết định, các văn bản chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh để hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính rút gọn, tinh giảm thủ tục về thời gian, hoàn thành phương án bảo vệ, thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh An và được tích hợp vào quy hoạch tỉnh. Đồng thời tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt 117 khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản với tổng diện tích là 1.126,4 ha, tổ chức đấu thành công 93 khu vực mỏ, thu nộp ngân sách hoạt động đấu giá quyền khai thác khoáng sản hơn 186,1 tỷ đồng. Tham mưu thành lập 6 đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khai thác khoáng sản của các tổ chức trên địa bàn tỉnh, đã tổ chức kiểm tra 139 tổ chức, đã xử phạt thu nộp ngân sách khoảng hơn 51 tỷ đồng. Ngoài ra, Công an tỉnh cùng các sở ngành đã thực hiện kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khoáng sản với khoảng 326 tổ chức, xử phạt thu nộp ngân sách 61,6 tỷ đồng. Trong đó, Công an tỉnh đã khởi tố 5 vụ án, 7 bị can về tội vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên theo quy định tại Điều 227 Bộ Luật Hình sự. Thu nộp ngân sách năm 2024 thu nộp 1.327,8 tỷ đồng, năm 2025 thu nộp 1.095,8 tỷ đồng, riêng 5 tháng đầu năm 2026 thu nộp 645,7 tỷ đồng. Hai lớn về tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Một, về lĩnh vực đất đai. Về tồn tại, công tác giải phóng mặt bằng tại một số dự án còn gặp khó khăn kéo dài, một số dự án được giao đất nhưng chậm triển khai, làm giảm hiệu quả sử dụng đất. Việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng đặt ra yêu cầu về nhân lực, cơ sở vật chất và năng lực xử lý hồ sơ của cấp cơ sở. Toàn tỉnh vẫn còn khoảng
40.005 trường hợp đất ở hộ gia đình cá nhân tồn đọng, trong đó mới cấp được

0: 4.372 trường hợp, chiếm tỷ lệ 11%. Phần lớn còn lại chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chủ yếu là các trường hợp sử dụng đất không có giấy tờ, đất giao trái thẩm quyền, đất có vi phạm hoặc hồ sơ phức tạp. Các địa phương đang tiếp tục rà soát, phân loại và xử lý theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Nguyên nhân do lịch sử quản lý đất đai phức tạp, hồ sơ địa chính thiếu đồng bộ, quy định của pháp luật thay đổi thường xuyên và sự phù hợp giữa các cấp các ngành đôi lúc còn phối hợp còn chưa hiệu quả. 2. Về lĩnh vực khoáng sản, tồn tại chưa kịp thời đảm bảo vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp cho các dự án công trình trọng điểm ở một số thời điểm, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vẫn còn xảy ra, nhất là vùng giáp ranh địa giới, vùng sâu vùng xa, công tác kiểm soát sản lượng khai thác còn hạn chế, dễ phát sinh rủi ro về thuế và chống thất thu. Về nguyên nhân, nhu cầu vật liệu tăng đột biến do nhiều dự án triển khai cùng lúc, nguồn cát xây dựng tại tỉnh đã chảy ra ngoài để cung cấp cho các tỉnh phía Bắc, quy trình cấp phép mỏ tốn nhiều thời gian, không đáp ứng kịp nhu cầu thực tế đề ra. Ba lớn về nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Một, đối với công tác quản lý đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện hệ thống chính sách đất đai theo thẩm quyền, nâng cao năng lực cán bộ, nhất là cấp xã, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong công tác quản lý nhà nước về đất đai. Tập trung thực hiện các biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng sạch cho các chủ đầu tư thực hiện dự án theo chỉ thị số 08 ngày 6 tháng 2 năm 2026 của tỉnh ủy, đồng thời tăng cường xử lý các dự án chậm triển khai, chậm tiến độ, khai thác hiệu quả quỹ đất, đẩy nhanh tiến chuyển đổi số trong công tác quản lý đất đai. Trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền đất, Sở Nông nghiệp và Môi trường, các sở ngành và Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền đất cho hộ gia đình cá nhân, đặc biệt là giải quyết đất ở tồn đọng theo kế hoạch 965 ngày 14 tháng 11 năm 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo chỉ thị số 15 ngày 19 tháng 3 năm 2026 của tỉnh ủy. 2. Đối với công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, đảm bảo an ninh nguyên liệu trong khoáng sản săn lấp, đã xây dựng cát sỏi phục vụ các dự án trọng điểm quốc gia, các dự án khu công nghiệp, các dự án động lực trọng điểm của tỉnh, các dự án đầu tư công, đầu tư tư, vật liệu xây dựng, đáp ứng cho các xã miền Tây khắc phục sau thiên tai, tái thiết đời sống cho nhân dân theo hướng sinh kế bền vững. Quản lý hiệu lực hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản, chống thất thu, chống lãng phí, chống vượt đỉnh mức, chống cạn kiệt, suy thoái tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, đảm bảo chiến lược quốc gia về khoáng sản, thực hiện tốt hiệu quả chuyển đổi số, áp dụng trí tuệ nhân tạo trong giám sát sản lượng khai thác, chế biến khoáng sản, rà soát lại quy mô, trữ lượng, mở rộng, nâng cấp quy mô sản xuất, tiến tới xóa bỏ các hoạt động nhỏ lẻ, các dự án hoạt động khoáng sản phải song song đạt nhiều mục tiêu, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, phải thiết thực đóng góp cho phát triển tỉnh Nghệ An tăng trưởng hai con số. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cùng cử tri tỉnh nhà, trên đây là báo cáo về thực trạng quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, đặc biệt là công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong thời gian qua và một số giải pháp trong thời gian tới xin được trình bày trước kỳ họp. Tiếp theo xin được nghiêm túc tiếp thu giải trình các ý kiến của các quý vị đại biểu, kết luận chỉ đạo của chủ tọa kỳ họp để tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực được giao. Cuối cùng xin kính chúc chủ tọa kỳ họp, các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cùng toàn thể cử tri và nhân dân tỉnh nhà sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc kỳ họp thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin cảm ơn ông Hoàng Quốc Việt. Thưa quý đại biểu, đến thời điểm này, đây là vấn đề rất là nóng. Trên bảng điện tử hiện nay đã có 6 đại biểu đăng ký chất vấn. Xin mời các đại biểu tiếp tục đăng ký và chủ tọa kỳ họp sẽ căn cứ theo thứ tự trên bảng điện tử để điều hành. Thứ nhất, xin mời đại biểu Trần Đình Toàn, tổ đại biểu số 13, nêu câu hỏi chất vấn. Xin ban tổ chức chuyển micro khẩn trương.
2: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các quý vị đại biểu, các bậc cử tri đang theo dõi kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh. Trước hết tôi đồng tình và thống nhất cao với các báo cáo của đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường. Nhưng đối với các cái mặt tồn tại thì tôi xin chất vấn vấn đề sau. Trong thời gian qua thì công tác phối hợp giữa các sở, các ngành, các địa phương trong quản lý và khai thác khoáng sản chưa được chặt chẽ, chưa hiệu quả đã dẫn đến các cái tồn tại trong cấp phép khai thác mỏ và xảy ra tình trạng khai thác trái phép khoáng sản vượt công suất, khai thác gây ô nhiễm môi trường, rồi chở khoáng sản vượt quá trọng tải ảnh hưởng đến hạ tầng, gây thất thu ngân sách. Đồng chí giám đốc Sở đánh giá về các nguyên nhân của tồn tại này như thế nào, giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp và phân định rõ trách nhiệm giữa các cấp, các ngành, các địa phương và các chủ mỏ khoáng sản trong thời gian tới? Xin hết nội dung câu hỏi.
1: Xin cảm ơn đại biểu. Sau đây xin mời đại biểu Trịnh Văn Nhã, tổ đại biểu số 6 có thêm câu hỏi.
3: Kính thưa các vị chủ tọa kỳ họp, kính thưa các quý vị đại biểu, thưa cử tri và nhân dân tỉnh Nha, liên quan đến vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tôi xin được có một câu hỏi dành cho ông giám đốc Sở. Thực tiễn thì trong báo cáo của Sở cũng đã chỉ rất rõ, đó là việc người dân đến nộp hồ sơ, đến biến động và cấp đổi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì bị trả rất nhiều. Và trong phụ lục 3 thì không nêu được cái số lượng hồ sơ quá hạn. Nhưng mà trong ba cái ý tồn tại hạn chế trong báo cáo thì lại nói đến có hồ sơ quá hạn. Và thực tế hiện nay thì toàn tỉnh chúng ta đang có gần 10.000 hồ sơ đang trong quá trình giải quyết. Cùng với đó thì nhiều cử tri cho rằng là mỗi người dân, cử tri khi đi làm hồ sơ thì bị trả đi trả lại nhiều lần. Và tuy nhiên ý, có những người khi được ủy quyền, chúng ta thường hiểu mà người dân thường nói là những cái đối tượng, những người gọi là co đấy, thì lại xử lý hồ sơ nhanh hơn. Thì cho xin ông giám đốc cho biết thực trạng và giải pháp trong thời gian tới để khắc phục tình trạng trên. Xin cảm ơn ông giám đốc.
1: Xin cảm ơn ông Nhã. Tiếp tục xin mời đại biểu Phạm Đình Trung, tổ đại biểu số 3, nếu có hỏi.
4: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các đồng chí đại biểu, kính thưa đồng chí giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường. Trong thời gian qua, việc bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng cho các công trình dự án trọng điểm thì có ý nghĩa rất quan trọng trong cái tiến độ giải quyết đầu tư công. Mặc dù tỉnh thì đã có cấp phép bổ sung nhiều cái mỏ khoáng sản, nhưng thực tế thì vẫn xảy ra cái tình trạng thiếu hụt cục bộ về đất san lấp, cát sỏi đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công và làm tăng chi phí cho các công trình trọng điểm. Thì đề nghị đồng chí giám đốc Sở cho biết là nguyên nhân của tình trạng này là gì? Và trách nhiệm của Sở trong cái công tác tham mưu quản lý nguồn vật liệu thì ra sao? Và Sở sẽ có những cái giải pháp gì để bảo đảm đủ nguồn vật liệu cho các công trình dự án trọng điểm trong thời gian tới? Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin cảm ơn đại biểu. Trước khi ông Hoàng Quốc Việt trả lời thì chúng tôi đề nghị thế này. Liên quan đến cái vấn đề khai thác cát sỏi trái phép trên sông Lam, xin mời đồng chí Chủ tịch Ủy ban xã Đại Đồng cũng sẽ trả lời chất vấn. Liên quan cái vấn đề về cái việc là chở quá tải ảnh hưởng các tuyến đường trên các tỉnh lộ, xin đề nghị đồng chí lãnh đạo công an tỉnh tham gia trả lời. Trước hết xin mời ông Hoàng Quốc Việt trả lời ba câu hỏi của đại biểu.
0: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cùng cử tri tỉnh Nha, liên quan đến câu hỏi của ông Trần Đình Toàn đối với công tác phối hợp giữa các cấp các ngành với chính quyền địa phương trong cái công tác quản lý đối với khoáng sản trái phép và công tác khoáng sản cấp phép, thì báo cáo đồng chí đi, trong thời gian qua dưới sự chỉ đạo của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân tỉnh thì các ngành và các địa phương phối hợp rất tốt trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên có những thời điểm là chưa tốt, và đặc biệt là cái thời điểm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, dẫn đến một số cái địa điểm là có cái tình trạng khai thác khoáng sản trái phép như trên là sông Lam, trên sông Con như đại biểu phản ánh. Chứ còn là trong một quá trình xuyên suốt, quá trình trong công tác quản lý thì trong cái thời gian qua thì Nghệ An chúng ta là địa phương thực hiện rất tốt và rất nghiêm về công tác quản lý tài nguyên khoáng sản. Cho nên trong cái thời gian tới thì các ngành sẽ phối hợp chặt chẽ hơn và thường xuyên hơn, và đặc biệt hiện nay chúng tôi đã qua giám sát kiểm tra đã phát hiện được một số cái vị trí nhạy cảm có thể xảy ra cái khai thác cát trên sông Lam, sông Con, như đặc biệt như các cái điểm của xã Đại Đồng,

rồi của Trà Hưng Nguyên, rồi một số địa điểm của Trà Cát sẽ nằm trong cái địa điểm mà có thường xuyên các cái lực lượng chức năng sẽ thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm. Và đồng thời Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng sẽ chủ trì phối hợp với các sở ngành để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cái quy chế, cái phối hợp trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là các cái khu vực mà giáp ranh giữa các xã, rồi phương án cái bảo vệ cái khoáng sản là chưa được cấp phép, đảm bảo cái nghiêm mặt hơn để không thất thoát về nguồn tài nguyên khoáng sản cũng như xảy ra các cái hiện tượng vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. Hai là đối với đại biểu Trịnh Văn Nhà thì có phản ánh là người dân thì nộp hồ sơ thì cấp đổi trả lại nhiều. Báo cáo với quý vị là có nghĩa từ khi mà thực hiện chính quyền địa phương hai cấp từ mùng 1 tháng 7 năm 2025 đến ngày 30 tháng 6 năm 2026 thì 20 chi nhánh của văn phòng đăng ký đất đai thì tiếp nhận hơn 187.000 hồ sơ về các loại về đất đai, trong đó cấp đổi, đăng ký, thế chấp rồi bảo lãnh. Thì đối với hồ sơ là trả lại là chiếm hơn 3.000 hồ sơ, là chiếm tỷ lệ 2% trong cái tổng số mà hồ sơ văn phòng đăng ký tiếp nhận. Và một báo cáo đồng chí thì một ngày là có như tiếp nhận 1.200 hồ sơ. Thì trong hồ sơ đó, thì có cái thời hạn giải quyết khác nhau. Có hồ sơ lâu nhất thì giải quyết thời hạn theo quy định của pháp luật là 25 ngày. Có hồ sơ chậm thì 3 ngày. Và có hồ sơ thì là 1 ngày. Cho nên cái việc mà tồn đọng trong thời điểm 10.000 hồ sơ đang giải quyết là cái nó đảm bảo cái cơ sở và đúng quy định cái việc đó. Và cái tài cái phục lục 3 đó, như đại biểu phản ánh thì qua xem xét thì đúng là trong cái báo cáo cái phục lục 3 thì anh em là thiếu cái phần cập nhật cái số hồ lượng hồ sơ bị là trả lại, bị hồ sơ bị chậm. Thì báo cáo đồng chí thì có nhá, hồ sơ bị chậm thì có nhá, đối với là chúng tôi tiếp nhận là gần một năm là có như 187.000 hồ sơ, thì hồ sơ chậm là hơn 2.600 thì chỉ có chiếm 1,51%. Đây là một trong những cái mà địa phương là có như là được tỉnh, được Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá là tỉnh An là một trong những cái địa phương mà cái tỷ lệ cái hồ sơ mà chậm quá hạn là rất thấp. Báo cáo đồng chí là có những hồ sơ là chậm theo phút theo giờ thôi. Vì bây giờ trong dịch vụ công thì báo cáo đồng chí là chậm một phút người ta cũng tính, chậm một giờ người ta tính. Trong đó hồ sơ chậm có ngày cũng có, một hai ngày cũng có. Nhưng mà cái bây giờ cái xử lý trên cái dịch vụ công thì người ta tính theo từng phút từng giờ. Còn đối với là người dân đi nộp hồ sơ thì ở các cái xã phường thì giải quyết hồ sơ thì chậm, mà trong lúc đó thì có những đơn vị tư vấn hay là cò, ta hay nói là cò, đi nộp hồ sơ thì nhanh. Một cái thực tế hiện nay là báo cáo đồng chí thì các cái đơn vị tư vấn dịch vụ như ta nói thường hay nói là cò thì người ta thường làm hồ sơ là chuyên nghiệp, người ta làm nhiều và người ta nhận tiền của dân thì người ta phải đầu tư tập trung đeo bám rồi làm hồ sơ rất là chặt chẽ, đảm bảo quy định là bài bản. Nhưng mà đúng dân của chúng ta thì báo cáo đồng chí thì thỉnh thoảng đi nộp hồ sơ, đi làm hồ sơ, cho nên hồ sơ cũng chưa được đảm bảo theo cái thành phần, theo cái nội dung, cho nên có các cái xã phường cũng có cái sự trả lại, cho nên là cũng để cái lại cái phản cảm cho người dân. Thì cái này trong cái thời gian qua thì ngành nông nghiệp và môi trường thì cũng đã nắm được cái việc này và cũng đã có cái giải pháp để chỉ đạo là các xã phường là nâng cao cái trình độ cán bộ công chức trong lĩnh vực đất đai, và đặc biệt là đối với cán bộ mà trực tại trung tâm phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, để hồ sơ đầu vào là có những đảm bảo chất lượng đến đỡ cái phải trả lại hồ sơ. Và cũng đề nghị có như là hôm nay bí thư chủ tịch các cái xã phường tham gia, chúng ta phải quan tâm cán bộ trong lĩnh vực đất đai, đặc biệt là công tác tại một cửa tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ba là ý kiến của ông Trần Đình Trung, việc hiện nay là có như là các cái công trình dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh thì triển khai rất nhiều, và tỉnh thì đã có một cấp các cái mỏ cho các cái dự án đặc thù, nhưng mà cái nguồn nguyên vật liệu vẫn thiếu. Thì báo cáo đồng chí là có như là như chúng ta đã biết đó, thì mỏ chúng ta đã cấp là có như toàn những giai đoạn trước đây trên dưới 10 năm rồi. Trong cái thời điểm đó thì chúng ta thấy là cấp có như mỏ và công suất thì chưa tính được các cái công trình, các cái dự án như bây giờ. Cho nên là cái việc mà có như để đảm bảo một thời điểm nào đó, để có như là để đảm bảo cái nguồn nguyên vật liệu là rất khó khăn.
vì chúng ta thấy rằng là có

0: là cái trước đấy thì cấp mỏ đó thì nó trải qua một quá trình. Đấy, từ là có như là quy hoạch rồi thăm dò rồi đến đấu giá rồi đến chủ trương đầu tư rồi mới đến cấp phép. Đấy, nhưng mà thời gian quá thì triển khai các dự án thì xảy ra một số cái thời điểm là có như là nguồn nguyên vật liệu là không đáp ứng được. Thực hiện chỉ đạo có như là của Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh thì Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chủ trì phối hợp với các ngành là có như là để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh cấp các cái mỏ phục vụ cho các cái dự án đặc thù. Đấy, đặc biệt như đường là cao tốc Vĩnh Thanh Thủy này, rồi cảng nước sâu Cửa Lò này, rồi các cái dự án công nghiệp V-Ship, VKHA, rồi các cái công trình mà trường dân tộc nội trú để có như là phục vụ các cái dự án trọng điểm. Thì báo cáo đồng chí là về cơ bản hiện nay là có như là đảm bảo cái nguồn nguyên vật liệu để phục vụ cho các cái công trình dự án trọng điểm. Và trong cái thời gian tới thì có như là ngành nông nghiệp môi trường cùng với các ngành tiếp tục rà soát và để tham mưu để cấp các mỏ để phục vụ cho các cái công trình trọng điểm. Rồi tiếp tục là tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh báo cáo thường trực Thường vụ Tỉnh ủy để cho tổ chức đấu giá các cái mỏ về đất đá cát sỏi để phục vụ cho cái xây dựng các cái công trình trọng điểm giống như các công trình dân sinh, các cái chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, về đồng bào dân tộc thiểu số để cho chúng ta triển khai các cái công trình. Và giải pháp thứ ba nữa là chúng tôi tiếp tục là có như là yêu cầu các cái doanh nghiệp là nâng cái công suất lên để đảm bảo cái nguồn nguyên vật liệu phục vụ cho các cái dự án công trình trên trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Xin hết ạ.
1: Xin cảm ơn ông Giám đốc Sở. Sau đây xin mời ông Chủ tịch xã Đại Đồng trả lời vấn đề mà cử tri đại biểu quan tâm trong việc phối hợp quản lý để xảy ra khai thác trái phép trên sông Lam, cũng như những khó khăn trong công tác quản lý của chính quyền cấp xã mà qua khảo sát chúng tôi thấy được. Xin mời ông Trần Văn Nga.
2: Thì chủ tọa kỳ họp, kính thưa các vị khách quý, kính thưa quý vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Được sự giới thiệu của chủ tọa kỳ họp, sau đây tôi xin được phát biểu báo cáo và giải trình một số cái kết quả về công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn tại sông Lam và qua xã Đại Đồng. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa tất cả kỳ họp, ở xã Đại Đồng chúng tôi thì có là đường sông Lam chảy qua ở trên địa bàn là có 24 km, và trên địa bàn của xã Đại Đồng hiện nay thì có 8 cái bến thủy nội địa và có 2 cái mỏ hoạt động ở trên địa bàn. Trong thời gian qua thì phải nói rằng là các cái doanh nghiệp, các cái chủ mỏ cũng đã phát huy được cái năng lực của mình để được cung cấp ra thị trường phục vụ cho là cái nguyên liệu để phục vụ xây dựng đã đáp ứng với yêu cầu. Tuy nhiên là trong cái quản lý thì cũng có những cái khó khăn bất cập, cho nên là dẫn đến cái tình trạng là khai thác trái phép gây sạt lở dòng sông, rồi gây ô nhiễm môi trường cũng như là thất thu ngân sách. Nhất là trong cái thời gian chuyển giao giữa các xã cũ và xã mới, chúng tôi cũng thấy rõ được những cái thuận lợi và khó khăn đó. Cho nên trong thời gian qua thì cấp ủy chính quyền cũng đã hết sức tập trung chỉ đạo mấy cái nội dung sau đây. Cái thứ nhất là có những cái tồn tại hạn chế đã được phát hiện khi ở huyện cũ, xã cũ, thì chúng tôi khi thực hiện cái chính quyền địa phương hai cấp xã mới là tập trung giải quyết dứt điểm. Một là đối với cái mỏ vi phạm là hoạt động ra ngoài phạm vi thì chúng tôi giải quyết dứt điểm là cắm lại mô mốc và khai thác đúng trong phạm vi. Cái thứ hai nữa là có hai cái là mỏ mà chưa đủ điều kiện hoạt động thì chính quyền địa phương là tập trung xử lý và chấm dứt ngay cái hoạt động của hai cái điểm mỏ này. Cái thứ hai nữa là cũng ban hành rất nhiều cái văn bản trên cái cơ sở là các văn bản chỉ đạo của cấp trên để rồi chỉ đạo và tập trung kiểm tra rồi xử lý. Đó là ban hành 3 kế hoạch, 2 công văn, 2 quyết định và 1 thông báo để rồi phân công nhiệm vụ triển khai là thực hiện trong thời gian qua. Cái thứ ba là Ủy ban Nhân dân xã cũng đã rất quyết liệt thành lập các cái đoàn kiểm tra liên ngành để rồi là kiểm tra về khai thác, tập kết, vận chuyển, kinh doanh cát sỏi. Đặc biệt là khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đã thực hiện á, thì cái tình hình nó phức tạp, cho nên xã Đại Đồng là thành lập 7 kỳ là tổ công tác huy động nhân lực là gần 50 người, kể cả là cán bộ, công chức, rồi công an và lực lượng an ninh ở thôn xóm để thường xuyên là túc trực 24/24 giờ từ ngày 20 tháng 7 cho đến ngày 31 tháng 12 là để ngăn chặn

0: phương tiện hoạt động và xử lý các cái phương tiện mà hoạt động trái phép, xử lý nghiêm, kể cả là những cái thời điểm là mưa gió.
1: Tôi đề nghị thế này, ông Nga nêu những vấn đề khó khăn vướng mắc của cấp xã trong phối hợp nhiều hơn là những cái kết quả đã làm được.
0: Vâng ạ. Còn trong chỉ đạo điều hành thì chúng tôi cũng thấy một số khó khăn vướng mắc. Đó là một á, là Đại Đồng có diện tích lớn và có 20 km đường sông giáp ranh với địa bàn Bồn Xà, cho nên là khối lượng công việc hành chính cũng nhiều và việc quản lý địa bàn cũng khó khăn. Cả thứ hai nữa là trên địa bàn 8 bến được cấp phép thì chỉ có 2 mỏ được cấp phép khoảng 20 hectare, cho nên là cái cầu thì nhiều hơn cái cung. Mà lợi nhuận về cái vấn đề này là lớn, cho nên là phát sinh cái việc là khai thác trộm ở trên địa bàn, khó khăn cho việc quản lý. Cái thứ ba là về điều kiện và phương tiện, rồi nghiệp vụ điều khiển thuyền trên sông, rồi kinh phí phục vụ cho các cái hoạt động tuần tra chưa đáp ứng được yêu cầu, cho nên cũng khó khăn cho địa phương. Và cái thứ tư là cái việc quản lý các phương tiện chuyến trở quá khổ, quá tải đi qua trên địa bàn á, thì vượt tầm kiểm soát và xử lý của địa phương, cho nên cũng có khó khăn đến cái quản lý cái hoạt động này. Thế thì để thực hiện cái nhiệm vụ này thì trong thời gian tới là ủy ban sẽ tiếp tục thực hiện tốt các cái văn bản chỉ đạo của cấp trên, rồi tăng cường là kiểm tra giám sát và thành lập các cái tổ, các cái đoàn kiểm tra, cũng như là phối hợp với các ngành chức năng và tổ cảnh sát giao thông để rồi là kiểm tra. Nhưng mà chúng tôi xin kiến nghị, một là đó là các ngành chức năng thì cần tăng cường kiểm tra, thu hồi và ngăn chặn triệt để các cái phương tiện thuyền mà chưa đủ điều kiện, chưa có giấy tờ hợp lệ, trôi nổi trên sông, lợi dụng để khai thác khoáng sản. Bởi vì chúng tôi quản lý thì thực ra là không đủ điều kiện về phương tiện và con người để đi ở trên sông được, thì cái đó là khó khăn. Cái thứ hai là quan tâm tập huấn và tạo điều kiện chuyên môn cho cán bộ địa phương để có chứng chỉ lái thuyền và hỗ trợ chính quyền cấp thuyền cho địa phương để phục vụ tuần tra cũng như là tham gia các cái hoạt động cứu hộ cứu nạn. Cái thứ ba là có cái sự phối hợp ra soát để rồi cấp thêm mỏ đáp ứng được nhu cầu là của thị trường, cũng như là để đưa vào theo dõi và quản lý được tốt hơn trong thời gian tới. Thì tôi xin được có một số báo cáo trao đổi như vậy. Xin hết.
1: Sau đây xin mời đại diện công an tỉnh trả lời ba ý. Thứ nhất là ý của ông Trần Đình Toàn. Thứ hai, ý kiến của đại biểu Pitiha về vấn đề doanh nghiệp khai thác khoáng sản, vận tải đường quá tải, làm giao thông hư hỏng, bụi bẩn, mất an toan. Và một ý kiến trong cái phóng sự á, về vấn đề bây giờ cái phương tiện mà khai thác khoáng sản của người ta là hết hạn rồi, nhưng chở lên trên đường bộ cũng không chở được, không đi được, mà đi đường thủy cũng không đi được, cũng như ông Nga vừa phản ánh á. Xin mời đại diện công an tỉnh nêu qua vấn đề này.
2: Kính thưa các ông chí đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thưa toàn thể các ông chí, thì theo cái sự phân công của đồng chí các ông chí chủ trì thì tôi xin được phép trả lời các cái nội dung liên quan đến cái khoáng sản và cái việc vận chuyển cái xe vận chuyển quá khổ quá tải. Thứ nhất, báo cáo với các ông chí thì đối với cái lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông nói chung và cái lĩnh vực liên quan đến xe quá khổ quá tải lưu thông trên các địa bàn bao giờ cũng là một cái vấn đề nóng, luôn được các cái cử tri quan tâm. Và đối với những cái chuyên đề liên quan đến trật tự an toàn giao thông, nhất là những cái hành vi mà nó có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, trong đó có cái hành vi quá khổ quá tải, thì công an tỉnh cũng đã tập trung lực lượng để bắt giữ xử lý. Báo cáo về cái số liệu liên quan đến cái xử phạt về trật tự an toàn giao thông trong năm, trong 6 tháng đầu năm 2026, thì báo cáo với các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh thì riêng 6 tháng đầu năm thì lực lượng công an đã tham gia xử phạt đến 71.800 trường hợp liên quan đến trật tự an toàn giao thông và ra quyết định đến 60.500 trường hợp và xử phạt 109 tỷ đồng, tăng đến 37 tỷ đồng so với cái cùng kỳ năm 2025. Và riêng đối với cái chuyên đề xử lý vi phạm về quá khổ quá tải đã phát hiện và xử lý hơn 3.400 trường hợp và xử phạt ngân sách là 17 tỷ đồng, và so với cùng kỳ năm 2025 thì tăng đến 590 trường hợp xử phạt. Thì cái chuyên đề này thì cũng đã rất là tăng cường để mà tập trung xử lý, nhưng mà cũng có những cái vấn đề khó khăn trong cái việc để mà xử lý triệt để. Đó là Nghệ An thì tỉnh có cái diện tích lớn, hệ thống giao thông thì rất là đa dạng phức tạp.

0: có nhiều cái tuyến tỉnh lộ, đường nhánh, đường liên xã đan xen đầu nối, và ý thức chấp hành của các cái cá nhân, doanh nghiệp còn hạn chế vì cái lợi ích, cho nên là vẫn còn xảy ra cái hiện tượng này. Và trong khi đó thì cái lực lượng biên chế của lực lượng cảnh sát giao thông và cái trang thiết bị xử lý thì nó cũng còn có những cái khó khăn. Báo cáo ông chỉ là để xử lý được một cái tình trạng, một cái xe mà quá tải thì phải cân, mà cân thì có hai hình thức, một là cân di động là bằng các cái cân tải trọng di động, hai là cân tải trọng cố định, thì ít nhất đối với cái di động cũng phải trong vòng 30 phút mới cân được một cái xe. Chưa nói là cân cố định thì phải đưa về những cái nơi có cái điều kiện, đủ điều kiện mới cân được. Cho nên là để mà làm triệt để cái này cũng rất là khó. Và cái một số thời điểm thì thực sự từ mà nói công tác tuần tra cũng chưa khép kín địa bàn. Thì đó là có những cái nguyên nhân như vậy. Thì trong thời gian tới thì công an tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo để mà thực hiện tốt cái chuyên đề này. Nhưng mà cũng đề xuất, có một cái đề xuất thế này. Thì cũng đề xuất Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng tham mưu để chúng ta có một cái sự quản lý tốt hơn ở các cái điểm mỏ. Ở đây ví dụ như là chúng ta sẽ có cái thiết bị về kỹ thuật, camera, rồi là các thiết bị để giám sát ngay từ cái đầu điểm mỏ về tải trọng đối với những cái xe chở mỏ. Hầu như là khi quá tải là ở các cái xe chở những cái khoáng sản thông dụng. Cho nên là cũng có những cái kiểm soát ngay từ đây để giảm tải cái việc cảnh sát giao thông phải thực hiện cái nhiệm vụ này trên đường. Thì đó là đối với cái lĩnh vực quá khổ quá tải. Cái thứ hai nữa là liên quan đến cái ô nhiễm môi trường ở các cái điểm mỏ và các cái tuyến đường. Thì cái nội dung cái này thì cũng được cử tri phản ánh nhiều. Thì lực lượng công an chúng tôi thì cũng trong cái báo cáo của anh Việt thì cũng có đã nói rồi, cũng đã tập trung xử lý vi phạm, rồi là cũng đã có nhiều lần có kiến nghị về cái việc này. Tuy nhiên thì để làm tốt cái này thì cũng phải có cả hệ thống chính trị vào cuộc, nhất là chính quyền địa phương ở cơ sở phối hợp với lực lượng công an để chúng tôi thực hiện tốt cái việc này. Cái nội dung thứ ba là liên quan đến cái kiểm định. Bây giờ có một cái bất cập liên quan đến cái kiểm định các cái phương tiện thủy. Khó khăn là báo cáo với các ông chí là muốn kiểm định được thì phải đưa về cái nơi có cái vị trí kiểm định, có cái nơi đặt cái trạm kiểm định. Của chúng ta thì chỉ có một cái nơi duy nhất là ở khu vực ở dưới sông Lam này. Trong khi đó thì các phương tiện là cái đặc biệt của cái sông nước của địa bàn tỉnh Nghệ An là nó không liên thông, tức là không đi một mạch, ví dụ như là từ trên khu vực mà Con Cuông, Anh Sơn, Thanh Chương đi xuống thì không thể là đi xuống dưới này để kiểm định được. Cho nên nó vướng về cái việc này. Trong thời gian vừa rồi thì công an tỉnh cũng đã phối hợp với bên sở xây dựng thì cũng đã có cái tháo gỡ, nhưng mà các cái cơ quan điều kiểm định thì người ta không chịu cái việc này, bởi vì quy định của Trung ương. Thì chúng tôi cũng đã kiến nghị với Trung ương để có cái tháo gỡ này trong cái kiểm định đối với các cái phương tiện thủy. Thì đây là có một cái bất cập như thế này, trước đây chúng tôi cũng đã có cái phản ánh rồi. Báo cáo ba cái nội dung thì tôi xin có ý kiến như vậy, xin hết ạ.
1: Xin cảm ơn đại diện lãnh đạo công an tỉnh. Sau đây xin mời đại biểu Phan Thị An, tổ đại biểu Trung ương nêu câu hỏi.
2: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì tôi có một vấn đề xin được chất vấn như sau. Hiện nay đang có sự mất công bằng đối với các trường hợp sử dụng đất trước ngày 18 tháng 12 năm 1980 không có giấy tờ đất đai theo điều 137 của luật đất đai 2024 đã được cấp giấy chứng nhận và chưa được cấp giấy chứng nhận. Cụ thể, một, các gia đình cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước ngày 1 tháng 7 2004 thì nay không được công nhận lại hạn mức đất ở tối đa là 5 lần. Hai, các hộ gia đình cá nhân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nay lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu thì có thể được xác định hạn mức đất ở tối đa 5 lần theo khoản 5 điều 141 luật đất đai 2024, quy định tại khoản 2 điều 5 quyết định 82/2025 ngày 5 tháng 11 2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An. Để giải quyết nội dung vướng mắc bất cập này, đảm bảo công bằng cho nhân dân, đề nghị ông Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường trao đổi cụ thể về nội dung nêu trên và giải pháp

0: hạn, rồi là giao đất cho tổ chức hộ gia đình cá nhân theo cái kết luận tại cái phiên chất vấn này và giải pháp trong thời gian tới. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin mời đại biểu Mong Thị Yến, tổ đại biểu số 18.
2: Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa đoàn chủ tọa, thay mặt tổ đại biểu số 18, tôi xin gửi tới Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường với câu hỏi. Hiện nay, tại nhiều địa phương miền núi, nhu cầu đất ở của người dân, đặc biệt là nhu cầu tách hộ cho các hộ vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì ngày càng tăng. Tuy nhiên, quỹ đất xung quanh khu dân cư phần lớn đang nằm trong quy hoạch lâm nghiệp. Vậy kính đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới ạ. Tôi xin hết.
1: Cảm ơn đại biểu. Mời ông Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường trả lời.
3: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đối với cái ba câu hỏi này thì tôi xin báo cáo như sau. Cái thứ nhất của đại biểu Phan Thị An, thì đúng như đại biểu Phan Thị An là có phản ánh, thì đang hiện nay đang có sự mất công bằng ở giữa đối với các cái hộ dân mà có nguồn gốc sử dụng đất trước ngày mùng 18 tháng 12 năm 1980 mà đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước mùng 1 tháng 7 năm 2004 thì coi như là không được xét là 5 lần hạn mức. Mà còn đối với cái trường hợp mà chưa được cấp giấy chứng nhận quyền đất mà cũng sử dụng trước ngày 18 tháng 12 năm 1980 thì hiện nay cấp giấy chứng nhận quyền đất thì được xét 5 lần hạn mức của cái địa phương. Thì báo cáo đồng chí thì thời gian qua thì Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng nhận được cái nhiều ý kiến phản ánh của các cái địa phương về vấn đề này. Và Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Môi trường, và đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Và trong cái báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong cái dự thảo sửa đổi Luật Đất đai năm 2024 thì có đề cập đến cái vấn đề này và hướng sẽ đưa vào trong luật là giao lại cho là địa phương quy định cái vấn đề này để đảm bảo cho người sử dụng đất là có giấy tờ hay không có giấy tờ thì công bằng với nhau. Nếu được là phân về cho địa phương thì Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp cùng các sở ngành để tham mưu cho tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân tỉnh ban hành quyết định là giống như nhau đối với trường hợp đã cấp giấy chứng nhận quyền đất trước mùng 1 tháng 7 năm 2024 và là chưa lại cấp giấy chứng nhận thì đều được là xét là 5 lần hạn mức đất ở. Thì báo cáo với đại biểu như thế. Đại biểu Nguyễn Anh Hoa thì có cái chất vấn là đối với cái kết quả cái chất vấn về đất nông lâm trường là năm 2023. Báo cáo đồng chí đi thực hiện cái kết luận của Hội đồng Nhân dân tỉnh ngày 12 tháng 12 năm 2023 về cái chất vấn về cái đất nông lâm trường, và trong đó thì giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh, các ngành chức năng, các huyện thời điểm đó với các xã thì thực hiện cái 6 cái nhiệm vụ. Thì hiện nay là các cái nhiệm vụ là đã đang triển khai tập trung một cách là có kết quả rất là tích cực, nhưng đồng thời có một số cái nhiệm vụ là cũng chưa là hoàn thành do là coi như là vướng mắc ở Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Môi trường thì có cái quan điểm khác. Và thứ hai nữa là Luật Đất đai năm 2024 thì có một số quy định khác, đặc biệt là vấn đề cái giao đất cái rừng sản xuất nhưng mà có là rừng tự nhiên, rồi là có như là thực hiện cái chính quyền địa phương hai cấp, cho nên là có một số cái kết quả chưa đạt được là do cái nguyên nhân chủ yếu là nguyên nhân khách quan. Và trong cái thời gian tới thì khi mà hiện nay chúng ta thực hiện chính quyền địa phương hai cấp và tiến tới sửa đổi Luật Đất đai năm 2024 thì có như là Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ chủ trì phối hợp với các ngành để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục thực hiện chỉ đạo cái kết luận của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2023 có một cái kết quả tốt nhất, và đặc biệt trong đó là cái vấn đề là cái hoàn thiện xong cái đo đạc cái phương án cái giao đất cho nhân dân để đảm bảo cái nhân dân có đất sản xuất, từ thu hồi từ đất đi nông lâm trường sản xuất không có hiệu quả. Và ba là đại biểu Mong Thị Yến, thì tại nhiều địa phương miền núi hiện nay cái nhu cầu cái tách hộ rất là lớn, nhưng mà đất thì chủ yếu là đất lâm nghiệp. Thì trong cái thời gian qua, đặc biệt là thực hiện cái công tác là sau cái cơn bão số 3, số 5, số 10 năm 2015

0: thì chúng tôi thấy rằng đó, cái nhu cầu cái đất tách thổ của các hộ dân miền núi, đặc biệt là cái đất tái định cư và đất xen giấm cho các cái hộ mà bị ảnh hưởng bởi các cái cơn bão lụt của năm 2015, thì chúng tôi đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm, Đoàn điều tra quy hoạch lâm nghiệp bóc tách cái phần cái diện tích mà có thể phục vụ cho nhân dân để ở, như đại biểu nói là cho nhân dân tách hồ này, cho tái định cư này, thì chúng tôi tách ra khỏi cái quy hoạch đất lâm nghiệp. Và hiện nay là có như tỉnh Nghệ An đã trình Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thì trong thời gian tới được chính phủ là phê duyệt cái điều chỉnh quy hoạch đất lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, thì chúng tôi sẽ là điều chỉnh hơn 11.000 hecta cái đất lâm nghiệp để phục vụ cho là giao lại cho địa phương rà soát để cấp giấy chứng nhận quyền đất nhân dân, để đảm bảo cho nhân dân ở các cái khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa có đất ở để yên tâm, để ổn định cuộc sống cũng giống như ổn định sản xuất. Xin hết ạ.
1: Xin mời đại biểu Hà Xuân Quang, tổ đại biểu số 10 nếu có hỏi.
2: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, thưa kỳ họp và cử tri và nhân dân tỉnh nhà, tôi xin gửi đến ông giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường câu hỏi như sau. Trong thời gian qua, đặc biệt là kể khi chúng ta thực hiện mô hình chính quyền hai cấp đến nay, Trung ương và tỉnh cũng đã thực hiện phân cấp ủy quyền cho cấp xã trên một số lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực đất đai. Đề nghị ông cho biết kết quả thực hiện trong lĩnh vực đất đai về phân cấp phân quyền, về hiệu quả, thuận lợi, khó khăn vướng mắc, và như là cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hồ sơ địa chính, hướng giải quyết các khó khăn vướng mắc đó như thế nào, và tới đây có tiếp tục thực hiện phân cấp phân quyền và ủy quyền nữa hay không? Xin hết câu hỏi.
1: Xin cảm ơn đại biểu. Xin mời đại biểu Nguyễn Hải An, tổ đại biểu số 16 nếu có hỏi.
3: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, thưa toàn thể các vị đại biểu hội đồng, thưa toàn thể cử tri, xin được hỏi một câu hỏi dành cho ông giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường. Qua tiếp xúc cử tri thì một số địa phương phản ánh bản đồ địa chính đã đo đạc từ lâu, tuy nhiên có sự sai lệch giữa thực tế giấy chứng nhận quyền đăng ký quyền sử dụng đất, như là ranh giới này, vị trí này, diện tích, và nhất là cái bản đồ địa chính lâm nghiệp gây không ít khó khăn trong cái việc cấp đổi lại cho người dân. Thì đề nghị ông giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết những cái giải pháp nào, đặc biệt là việc bố trí nguồn kinh phí để thực hiện tốt các cái nhiệm vụ này trong thời gian tới. Xin hết câu hỏi.
1: Xin mời đại biểu Võ Thị Lan, tổ đại biểu số 11.
4: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa kỳ họp, tôi xin có câu hỏi với ông giám đốc Sở Tài nguyên ở Sở Nông nghiệp và Môi trường như sau. Hiện nay tại một số địa phương miền núi, nhất là địa phương Châu Bình, Tam Hợp, Quỳnh Thắng, vẫn còn xảy ra tình trạng người dân lấn chiếm đất rừng, đất lâm nghiệp do Ủy ban nhân dân xã, cộng đồng dân cư hoặc các chủ rừng là các tổ chức quản lý. Cùng với đó, tình trạng lấn chiếm đất đai ở một số địa phương vẫn tồn tại trong một thời gian, ngay từ chi cấp huyện cũng chưa giải quyết dứt điểm. Đến nay, việc giải quyết ở cấp xã gặp rất nhiều khó khăn. Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết nguyên nhân, giải pháp để xử lý dứt điểm tình trạng này trong thời gian tới. Xin hết nội dung câu hỏi.
1: Xin cảm ơn đại biểu. Trước khi ông giám đốc Sở Nông nghiệp Môi trường trả lời, thì chúng tôi đề nghị là giám đốc đại diện lãnh đạo Sở Tài chính chuẩn bị trả lời cái ý kiến về việc bố trí kinh phí để thực hiện nội dung đo đạc, lập hồ sơ địa chính, chỉnh lý phục vụ chuyển đổi số và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại cơ sở. Và đề nghị ông chủ tịch xã Tam Quang, xã Tam Hợp chuẩn bị trả lời cái vấn đề phối hợp của địa phương trong quản lý đất đai tại cơ sở. Trước hết xin mời ông giám đốc Sở Nông nghiệp Môi trường.
0: Báo cáo về đại biểu và toàn thể đồng chí, đối với đại biểu Hà Xuân Quang thì có chất vấn liên quan đến kia từ khi thực hiện cái chính quyền địa phương hai cấp, thì coi như là chúng ta đã thực hiện cái phân cấp ủy quyền trong cái lĩnh vực đất đai. Thì báo cáo đồng chí thì coi như là khi mà thực hiện cái chính quyền địa phương hai cấp từ mùng 1 tháng 7 năm 2015 thì coi như là từ luật các cái quy định của Trung ương cùng giống như quan điểm của tỉnh, đó là phải phân cấp ủy quyền cho cấp xã. Như chúng ta thấy thì coi như là về các cái lĩnh vực nói chung, đặc biệt lĩnh vực đất đai, thì coi như thẩm quyền của các cái xã phường hiện nay là thẩm quyền rất lớn và thẩm quyền lớn hơn của thẩm quyền huyện ngày xưa. Và thực hiện cái chủ trương để làm sao thuận lợi cho người dân nhất và rút ngắn cái thời gian nhất đi lại cho người dân. Và cố gắng là có những hồ sơ chỉ giải quyết ở một đầu mối. Thì chúng tôi đã tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh ban hành các cái quyết định ủy quyền. Và quyết định mới nhất là quyết định số 30 ngày 1 tháng 6 năm 2026. Thì trong đó là ủy quyền liên quan lĩnh vực đất đai là 32 nhiệm vụ về cho là cấp xã quản lý. Và ủy quyền từ của ủy ban sang cho trách nhiệm của chủ tịch là 11 nhiệm vụ để thực hiện quản lý trong cái lĩnh vực đất đai. Đấy, thì báo cáo đồng chí đi, cái thời gian đầu cái thực hiện ủy quyền thì các cái địa phương là thực rất là vất vả. Và như chúng ta trên thông tin đại chúng ở đấy, đấy một số địa phương là tắc việc. Đấy, rồi là cán bộ không dám làm. Vì trước đây là chưa làm những cái việc mà tỉnh làm. Đấy, thì bây giờ làm. Cho nên báo cáo đồng chí là cán bộ địa chính là có như là rất là sợ và e ngại trong cái việc này. Thậm chí là có tư tưởng này, có tư tưởng khác nữa. Thì mà khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp đó, thì báo cáo đồng chí thực hiện để làm sao là các xã, các phường cũng phải thực hiện được cái nhiệm vụ chuyên môn. Thì tôi đã, báo cáo đồng chí đã thành lập 7 cái tổ công tác để đi địa phương cầm tay chỉ việc cho các xã để thực hiện cái nhiệm vụ trong công tác quản lý đất đai. Rồi là làm sổ tay hướng dẫn cho cán bộ chuyên môn trong cái vấn đề cái thực hiện cái nhiệm vụ quản lý đất đai và xây dựng hồ sơ mẫu để gửi cho 130 xã phường để thực hiện thống nhất trong cái vấn đề quản lý đất đai. Đấy, ví dụ như là các cái trường hợp mà hồ sơ giao đất cho thuê đất đối với tổ chức thì chỉ thực hiện quy trình trình tự thành phần thế nào, thì một hồ sơ mẫu đó thì chúng tôi gửi cho 130 xã phường để thống nhất trong cái công tác quản lý đất đai. Và từ đó thì có những anh em thảo việc. Đấy. Và hiện nay thì có những báo cáo với đồng chí và đồng chí và đại biểu Quang thì có như là sau hơn một năm thực hiện cái chính quyền địa phương hai cấp thì chúng ta thấy hiện nay là công việc là đã bắt đầu là cơ bản là trôi chảy. Còn một số địa phương thì anh em cũng sẽ có các cái giải pháp để tiến tới tiếp tục là hướng dẫn và đào tạo về mặt chuyên môn với cái phương tâm là cầm tay thì việc. Và cái quyết định 30 thì ủy quyền đến ngày là đến tháng 3 năm 2027 thì chờ luật đất đai, sửa đổi luật đất đai năm 2024 thì quy định cái vấn đề này sau thì chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu. Còn quyết định ủy quyền hiện nay là đến tháng 3 năm 2027. Mà quan điểm của tỉnh là phân cấp phân quyền cho địa phương, cho nên địa phương chúng ta cũng phải chuẩn bị tinh thần, trách nhiệm, năng lực cán bộ cùng giống như phương tiện, cơ sở vật chất để đáp ứng nhận được cái các cái nhiệm vụ mà ủy quyền từ cấp tỉnh. Liên quan đến đại biểu Nguyễn Hoài An có chất vấn là gọi như là bản đồ địa chính hiện nay thì đo đạc đã lâu mà có cái sự sai ở giữa trên bản đồ với hồ sơ và hiện trạng sử dụng đất, thì phản ánh của đại biểu là có. Báo cáo đồng chí thì hiện nay trên địa bàn tỉnh An thì 130 xã phường thì đã được đo bản đồ số trên hệ tọa độ quốc gia VN2000 để đảm bảo cho công tác quản lý. Nhưng bản đồ chúng ta đo từ những giai đoạn từ năm 1999 đến 2004, đến nay hơn 25 năm, trên dưới 25 năm thì có cái sự sai ở giữa bản đồ và trên thực tế là có những đại biểu phản ánh. Thì trên cơ sở đề xuất phản ánh của đại biểu thì trong cái thời gian tới đề nghị các xã rồi Sở Nông nghiệp và Môi trường chúng tôi sẽ ra soát các cái dạng này và các cái địa phương để coi như là đặc biệt đối với các đất lâm nghiệp rồi đất ở rồi là đất nông nghiệp sau khi dồn đổi thừa để tham mưu cho Ủy ban nhân tỉnh để coi như là chỉ đạo đo đạc và cùng đề nghị coi như là Sở Tài chính để bố trí cái nguồn kinh phí để phục vụ cho công tác đo đạc. Thế báo cáo đồng chí đi, trong cái thời gian qua thì có những trung ương là quy định là bố trí từ 10% từ thu từ nguồn sử dụng đất để phục vụ cho là các cái địa phương trong cái công tác đo đạc. Nhưng mà trong cái thời gian qua như chúng ta đã biết thì địa bàn chúng ta cũng là địa bàn khó khăn về cái thu ngân sách, cho nên nguồn lực cho cái bố trí cái công tác đo đạc cũng chưa được nhiều như trung ương mong muốn. Thì hiện nay trong cái thời gian tới thì đặc biệt là thực hiện có cái xây dựng cơ sở dữ liệu, thì trong thời gian tới thì Sở Tài chính sẽ tiếp tục quan tâm rồi bố trí kinh phí cho các xã để thực hiện cái công tác đo đạc của một số xã còn lại và có cái sự sai khác ở giữa bản đồ địa chính với hiện trạng sử dụng đất. Ba là đại biểu Võ Thị Lan có chất vấn là một số cái địa phương, cái miền núi thì người dân lâm nghiệp, người dân là có nghĩa là lấn đất lâm nghiệp của các cái chủ rừng là ủy ban dân xã và các cái chủ rừng là tổ chức cái quản lý. Thì đúng thật là như đại biểu phản ánh thì có nghĩa là trên địa bàn chúng ta, đặc biệt như địa bàn một số cái xã của huyện Quỳnh Lưu Cú này, rồi huyện Nam Đàn Cú này, rồi huyện Quỳ Châu Cú này, mà bây giờ là Châu Bình ấy, thì có nghĩa là có nghĩa là đất của các tổ chức thì giao bên cạnh đất của dân, bên cạnh đất ở và bên cạnh đất sản xuất. Thì nếu mà xà với các nông lâm trường, các chủ rừng mà quản lý không tốt, mà diện tích lớn thì có như dân thì có như là dân ta đây hay làm, thì có như lấn chiếm sang là đất của tổ chức, đất của là của các là ủy ban dân xã. Thì cái việc này có và nhiều cái mà giống như là đại biểu phản ánh là trước đấy cấp huyện, huyện Quỳnh Lưu và huyện Quỳ Châu rồi là huyện Nam Đàn cũng rất khó, nhưng vụ việc rất khó, hồ sơ giấy tờ thì đất của các công ty lâm nghiệp, nhưng mà có như là thực tế thì có như dân đã lấn chiếm sử dụng. Thì cái việc này đó thì có như là Sở Nông nghiệp và Môi trường thì cũng đã ra soát lại các cái diện này và đưa vào khoanh đó, rồi để có như là tập trung chỉ đạo là các xã cùng các công nông lâm trường rồi cùng các sở ngành sẽ vào cuộc để xử lý các cái việc này. Những cái việc nào mà chúng ta có thể xử lý được thì yêu cầu dân trả đất lại, để chúng ta trả đất lại cho các chủ rừng, cho ủy ban dân xã để quản lý đúng pháp luật. Còn những trường hợp nào mà khó xử lý thì chúng ta sẽ giải quyết bằng các cái phương án để mềm, để hài hòa giữa lợi ích của chủ rừng với lợi ích của các cái hộ gia đình cá nhân. Và cái thứ ba là thực hiện cái đo đạc rồi số hóa hồ sơ để quản lý một cách là bài bản hơn trong cái công tác quản lý đất đai, đặc biệt đối với cái đất lâm nghiệp của các cái tổ chức, các cái chủ rừng và ủy ban dân xã quản lý. Xin hết ạ.
1: Liên quan đến cái vấn đề về bố trí kinh phí để thực hiện nội dung đo đạc, lập hồ sơ địa chính, chỉnh lý phục vụ chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, xin mời đồng chí lãnh đạo Sở Tài chính sẽ trả lời ý này.
5: Kính thưa kỳ họp, về câu hỏi của đại biểu Nguyễn Hoài An liên quan đến cái kinh phí đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai. Về cái dự toán thì từ đầu năm Sở Tài chính đã bố trí cho cái nhiệm vụ này là khoảng 100 tỷ, chính xác 100 tỷ. Thì cơ sở để bố trí 100 tỷ thì cũng là xuất phát từ cái nhu cầu và những cái nhiệm vụ thực tế trong nhiều năm qua. Thì như anh Việt đã có đề cập, tức là những cái năm trước thì chính phủ quy định là phải trích 10% số thu từ tiền sử dụng đất để mà bố trí cho cái hoạt động này. Tuy nhiên thì Sở Tài chính cũng dự kiến trên cái nhiệm vụ thực tế và khả năng thực hiện ấy, thì cái mức bố trí xung quanh 100 tỷ là phù hợp. Và thực tế thì nhiều năm thì là ngành tài nguyên thì đã cũng không sử dụng hết và phải trả lại. Thì cái mức bố trí này là nó cũng phù hợp. Và riêng năm nay ấy, thì chính phủ có cái chỉ thị 05 quy định về cái nhiệm vụ về xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai, thì có phát sinh thêm là về cái nhiệm vụ này ở 130 xã phường, tổng khoảng 112 tỷ. Thì đến nay là Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp đã phối hợp để phân bổ 40 tỷ trong số dự toán đã giao từ đầu năm. Và cái số còn lại khoảng 72 tỷ ấy, thì Sở Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Nông nghiệp để mà xử lý trong giai đoạn tiếp theo. Về nguồn thì như vậy chúng ta còn 60 tỷ đúng không? Và Trung ương tới đây đang có dự kiến phân bổ cho Nghệ An khoảng 50 tỷ liên quan đến cái nhiệm vụ này. Cho nên là về cái nguồn lực để thực hiện cái nhiệm vụ đo đạc xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai thì Sở Tài chính khẳng định là đảm bảo, và đấy là cũng là cái nhiệm vụ ưu tiên. Vâng, xin hết ạ.
1: Xin cảm ơn ông Giám đốc Sở Tài chính. Liên quan đến vấn đề về cái tình trạng người dân lấn chiếm đất rừng, đất lâm nghiệp do cấp xã quản lý, xin mời đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tam Hợp làm rõ thêm vấn đề này.
6: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh, kính thưa quý vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, kính thưa toàn thể kỳ họp, thưa cử tri tỉnh Nha. Trước hết thì xã Tam Hợp đồng tình với báo cáo và những nhận định, kết quả đánh giá của đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp Môi trường liên quan đến công tác quản lý nhà nước đất đai trên địa bàn xã, đặc biệt là liên quan đến đất của nông lâm trường trả về cho địa phương. Thì báo cáo với toàn thể kỳ họp thì cái vấn đề này thì đã phải khẳng định rằng thì là xảy ra từ rất nhiều năm trở về trước, có những vụ việc kéo dài 20 năm và đã được cấp tỉnh, cấp huyện cũ và các xã cũ tập trung giải quyết nhưng mà chưa được dứt điểm, dẫn đến cái việc người dân có cái đơn thư kéo dài. Cái việc thứ hai nữa thì báo cáo về toàn thể kỳ họp thì kể từ khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp ngày 1 tháng 7 thì trên địa bàn xã Tam Hợp qua ra soát thì có tổng cộng 6 quyết định của Ủy ban nhân tỉnh thu hồi đất lâm trường trả về cho địa phương quản lý. Và cái tồn tại của cái 6 quyết định này thì trong 6 quyết định thì có một quyết định đã tổ chức đo đạc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Còn lại một quyết định thì liên quan đến đất sống suối, đất giao thông nên không giao cho người dân. Còn lại 4 quyết định thì chưa tổ chức thực hiện được để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Thì cái tồn tại trong quyết định này thì kể từ khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì chúng tôi đã tiếp nhận 7 cái đơn liên quan kiến nghị phản ánh của người dân liên quan đến đất lâm trường, và Ủy ban nhân xã cũng đã tích cực tổ chức các cái buổi làm việc, đối thoại, tuyên truyền vận động với bà con nhân dân để tìm cái hướng khắc phục, tìm cái hướng giải quyết đề nghị với tỉnh. Thì đến thời điểm hiện nay thì chúng tôi cũng đã tập trung đối thoại và giải quyết với người dân, thì đến nay thì cơ bản người dân đã không còn cái tình trạng kiến nghị khiếu kiện liên quan đến đai. Chính vì vậy mà để mà giải quyết cái vấn đề này á, thì Ủy ban xã cũng kiến nghị, thứ nhất là đề nghị với Sở Nông nghiệp Môi trường quan tâm tham mưu cho Ủy ban tỉnh bố trí cái kinh phí để thực hiện công tác đo đạc bản đồ địa chính để làm cơ sở cho xã xây dựng phương án giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân đối với những cái diện tích mà đã đủ điều kiện, không có điều kiện không có phát sinh tranh chấp giữa người dân với lâm trường, để người dân yên tâm ổn định sản xuất. Còn đối với những cái diện tích mà người dân cũng chưa thực sự đồng thuận thì Ủy ban xã sẽ tiếp tục để tuyên truyền, vận động đối thoại với người dân để tìm ra cái điểm nói chung, và từ đó là có cơ sở để đề nghị tỉnh quan tâm cái hỗ trợ cái phương án giao đất cho người dân. Còn đối với diện tích do xã quản lý thì cũng sẽ tiếp tục phối hợp với các cái đơn vị như lâm trường và cộng đồng dân cư để thực hiện tốt hơn cái nhiệm vụ quản lý đất đai trên địa bàn. Xin hết ý kiến.
1: Xin cảm ơn Chủ tịch Ủy ban xã Tam Hợp. Sau đây xin mời đại biểu Phan Thị Thủy Vinh, tổ đại biểu số 3, nêu câu hỏi.
7: Kính thưa các đồng chí chủ tọa kỳ họp, thưa kỳ họp, theo báo cáo của Ủy ban nhân tỉnh trình kỳ họp thì hiện nay trên địa bàn tỉnh thì có 40.000 hồ sơ đất tồn đọng, 40.000 trường hợp đất tồn đọng. Và tính đến tháng 6 năm 2026 thì đã giải quyết được hơn 4.000 hồ sơ, đạt tỷ lệ là 11%. Tuy nhiên là theo kế hoạch 965 của Ủy ban nhân dân tỉnh ấy, thì yêu cầu tất cả các trường hợp hồ sơ đất tồn đọng là phải hoàn thành trước ngày 30 tháng 12 năm 2026. Với khối lượng công việc rất là lớn như thế thì đề nghị ông Giám đốc Sở cho biết là cái giải pháp như thế nào và trách nhiệm của các sở ngành và địa phương trong thời gian tới như thế nào. Tôi xin hết ý kiến ạ.
1: Xin mời đại biểu Lê Văn Lương, tổ đại biểu số 17.
8: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các vị đại biểu cùng toàn thể cử tri. Tôi xin có một câu hỏi dành cho ông Giám đốc Sở Nông nghiệp Môi trường và một phần dành cho ông Giám đốc Sở Công Thương. Báo cáo với kỳ họp là trong thời gian vừa qua thì được sự quan tâm của tỉnh, cái vấn đề giải quyết cả cái tồn tại vướng mắc trong bồi thường giải phóng mặt bằng, cấp quyền sử dụng đất cho người dân bị ảnh hưởng bởi các nhà máy thủy điện trên địa bàn các xã thuộc huyện Tương Dương cũ cũng đã có những cái kết quả rất tích cực. Đơn cử như 5 trường hợp được nêu trong cái phóng sự ban đầu thì hiện nay xã cũng đã phối hợp với các bên và đã cấp được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Tuy nhiên cái số lượng mà người dân bị ảnh hưởng và đang trông chờ về cái việc giải quyết này đang rất lớn ở trên địa bàn các xã. Và theo như kết luận 593 của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh mới đây thì cái nhiệm vụ này phụ thuộc rất lớn vào thứ nhất là cái hỗ trợ về nghiệp vụ của chi nhánh văn phòng quyền sử dụng đất ở khu vực. Thứ hai nữa là phụ thuộc rất lớn vào cái đơn vị chủ đầu tư của các nhà máy thủy điện. Ở đây cụ thể là tổng công ty là Phát Điện 1. Thì với trách nhiệm của Sở Nông nghiệp Môi trường để giải quyết dứt điểm cái việc này thì là Sở sẽ tham mưu cho lãnh đạo tỉnh thực hiện chỉ đạo nghiệp vụ. Đồng thời thì cũng đề nghị ông Giám đốc Sở Công Thương được là tỉnh giao là tổ trưởng tổ xử lý giải quyết vấn đề này thì sẽ tham mưu cho tỉnh cũng như chỉ đạo phối hợp với các bên giải quyết vấn đề này như thế nào. Và xin hết.
1: Cảm ơn đại biểu Lương. Xin mời đại biểu Hồ Thị Thúy Trang, tổ đại biểu số 1, nếu có hỏi.
9: Kính thưa hội nghị, như đã được nghe đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo, vừa qua tỉnh đã làm được nhiều việc liên quan đến các vấn đề về khai thác mỏ. Tuy nhiên, vẫn còn hộ dân sống gần các mỏ đá phản ánh tình trạng nổ mìn gây rung chấn, làm nứt nhà, phát sinh tiếng ồn, bụi, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sinh hoạt của người dân. Để người dân được yên tâm, kính đề nghị đồng chí cho biết cụ thể công tác giám sát hoạt động nổ mìn, kiểm tra hiện trường, xác định thiệt hại, bồi thường cho người dân và xử lý các tổ chức cá nhân vi phạm hiện nay được thực hiện như thế nào. Trong thời gian tới, Sở sẽ có những giải pháp gì để chấm dứt tình trạng này, đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế và quyền lợi ích chính đáng của người dân. Xin hết câu hỏi, xin trân trọng cảm ơn.
1: Sau đây xin mời ông Giám đốc Sở Nông nghiệp Môi trường trả lời 3 câu hỏi của đại biểu và ông Giám đốc Sở Công Thương chuẩn bị trả lời câu hỏi về vấn đề thủy điện của đại biểu Lương.
0: Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa toàn thể cử tri tỉnh nhà, đối với đại biểu Phan Thị Thùy Vinh có chất vấn là hiện nay trên địa bàn tỉnh An là theo báo cáo còn có là 40.005 hồ sơ đất tồn đọng, mà trong thời gian qua thì chúng ta mới được cấp là 4.372 hồ sơ, có nghĩa mới chỉ có chiếm tỷ lệ 11% trong hơn 40.000. Thì giải pháp gì có nghĩa là để thực hiện xong trong năm 2026? Thì báo cáo đồng chí đi xác định cái nội dung giải quyết đất, cấp giấy chứng nhận của đất tồn đọng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, trọng tâm của năm 2026. Nên chúng tôi đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cái kế hoạch 965 ngày 13 tháng 12 năm 2025. Thì đưa ra hai cái mốc. Cái mốc thứ nhất là 30 tháng 6 năm 2026 là phải thống kê, rà soát, phân loại cái hơn 40.000 trường hợp đất tồn đọng này. Thì chúng tôi là có như là hiện nay là có như là 130 xã phường thì đã có báo cáo và đó có cái thống kê để phân loại là đối với các cái trường hợp này. Thì bao gồm là các trường hợp mà đất của dân mà sử dụng có cái giấy tờ theo quy định thì chiếm khoảng 4%. Còn đất mà các cái hộ dân mà sử dụng không có giấy tờ thì chiếm khoảng hơn 60%. Rồi là đất vi phạm, rồi là đất chưa xác định được chủ thì phần diện tích đất còn lại. Thì hiện nay chúng tôi đã phân loại được là hơn 35.000 các cái trường hợp đất tồn đọng. Và để có như là làm sao là đến 30 tháng 12 năm 2026 thì chúng ta phải thực hiện xong. Thì trong cái kế hoạch 965 nói rất rõ mà hiện nay Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo là các cái xã phường để tháo gỡ các cái khó khăn vướng mắc. Cái vướng mắc thứ nhất là hiện nay là vướng mắc về hồ sơ pháp lý, về cơ sở dữ liệu đất đai, thì cũng đang chỉ đạo các cái địa phương rồi để coi như là rà soát rồi để mà tập trung xử lý. Rồi cái vướng mắc thứ hai là vướng mắc về cơ chế chính sách và pháp luật, đặc biệt đối với các cái trường hợp mà đất giao trái thẩm quyền mà chưa xây dựng nhà ở trước ngày 1 tháng 7 năm 2014, hoặc là xây dựng nhà ở sau ngày 1 tháng 7 năm 2014 thì không được cấp giấy chứng nhận quyền đất. Thì rồi là cái vướng mắc về chủ sử dụng đất, chủ sử dụng đất cho chưa, do đi làm ăn xa, do chưa phân công, chưa phân chia tài sản. Cho nên là hiện nay là có nhà Sở Nông nghiệp và Môi trường đang tập trung để chỉ đạo tháo gỡ các cái khó khăn vướng mắc. Và hôm nay cũng đề nghị ủy ban đảng ủy, ủy ban dân các xã phường, chúng ta đặc biệt là bí thư đảng ủy các xã phường, chúng ta phải thành lập cho ủy ban chỉ đạo do đồng chí bí thư đảng ủy xã phường để chỉ đạo xử lý các cái vụ việc nổi cộm này. Vì đấy là những cái việc khó khăn nhất, bao nhiêu năm qua chúng ta chưa giải quyết được dân, thì năm nay chúng ta để tập trung giải quyết cho dân. Thứ hai là ủy ban dân xã phường xây dựng kế hoạch để thực hiện cái kế hoạch 95, rồi thành lập các tổ công tác do đồng chí lãnh đạo ủy ban dân xã phường để có tập trung chỉ đạo cái việc này. Và để từ nay cho đến 30 tháng 12 năm 2026, đối với những trường hợp đủ điều kiện thì chúng ta cấp giấy chứng nhận quyền đất cho nhân dân, còn đối với những trường hợp không đủ điều kiện thì chúng ta đăng ký đất đai cho nhân dân. Và bây giờ đăng ký đất đai là trách nhiệm, là nghĩa vụ của người sử dụng đất, cũng giống cơ quan chức năng nhà nước. Cho nên thì nội dung đó thì báo cáo đồng chí đi, tôi xin trả lời chất vấn của đại biểu Nguyễn Thị Thúy Vinh như vậy. Thứ hai là đối với đại biểu Lê Văn Lương, thì đúng là như chúng ta đã xem phóng sự ấy, rồi là qua chất vấn của đại biểu Lương ấy, thì chúng ta trên địa bàn tỉnh chúng ta thì công tác bồi thường giải phóng mặt bằng rồi tái định cư cấp giấy chứng nhận quyền đất cho một số cái dự án thủy điện, đặc biệt là dự án thủy điện Bản Vè này, dự án thủy điện Hùa Na này, thì đang còn gặp nhiều khó khăn. Và báo cáo đồng chí là cái này là trách nhiệm, là trách nhiệm của ủy ban dân xã này. Chúng ta thấy thực hiện cái bồi thường giải phóng mặt bằng thủy điện Bản Vè rất lâu rồi, nhưng mà trách nhiệm của xã chúng ta làm chưa đến nơi đến chốn. Chúng ta phải xác định đấy là hoàn toàn thẩm quyền của xã, từ vấn đề bồi thường giải phóng mặt bằng đến vấn đề giao đất, đến vấn đề tái định cư, vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền đất. Cho nên tôi đề nghị có như xã Tương Dương cùng giống như các xã khác, chúng ta phải tập trung vào cái việc này để chúng ta tập trung giải quyết cho dân. Chúng ta thấy là có như xem phóng sự qua bao nhiêu năm chúng ta chưa giải quyết. Và trên cơ sở cái tồn tại cái việc này thì có như ủy ban nhân tỉnh đã thành lập một cái tổ công tác do đồng chí Phạm Văn Hóa là giám đốc Sở Công Thương làm tổ trưởng. Sở Nông nghiệp và Môi trường thì có đồng chí Nguyễn Duy Nhật, phó giám đốc sở làm tổ phó. Rồi anh em phòng quản lý đất đai tham gia vào tổ. Và thời gian qua thì tổ đã làm việc với các xã để hướng dẫn cái giải quyết. Qua cái nắm bắt cái báo cáo của anh em này, có như là ở Tương Dương hiện nay á, là khó khăn trong vấn đề xác định giá trị nơi đi và xác định giá trị nơi đến. Đấy, giá trị nơi đi thì chúng ta thấy là có như bây giờ thủy điện rồi, toàn là nước rồi. Cho nên bây giờ cái xác định cái giá trị là rất khó. Thừa đất không có nữa, theo bằng giá không có nữa, nơi đến thì chúng ta gì. Thì việc này đó, theo quy định của luật thì tôi đề nghị có như xã Tân Dương chúng ta mạnh dạn để làm, không sợ. Bây giờ những cái mà đã trở thành lòng hồ của thủy điện rồi thì bây giờ không có bằng giá nữa, thì chúng ta áp dụng bằng giá tương đương. Chúng ta xác định một thừa đất có giá trị tương đương để áp dụng cái bằng giá đó để giải quyết tính cái giá trị nơi đi cho người dân. Còn giá trị nơi đến thì hiện nay chúng ta áp dụng theo bằng giá, và bằng giá năm 2026 thì đã có hiệu lực. Và cũng đề nghị các cái chủ đầu tư là công ty thủy điện, chúng ta phải có trách nhiệm đo đạc rồi để phối hợp với chính quyền địa phương để giải quyết cái dứt điểm về vấn đề này. Còn liên quan trách nhiệm của chi nhánh văn phòng đăng ký thì tôi sẽ chỉ đạo để chi nhánh và anh em văn phòng đăng ký tập trung lực lượng để hỗ trợ xã Tương Dương trong cái vấn đề giải quyết. Nhưng mà báo cáo đồng chí là sở chỉ hướng dẫn và hỗ trợ về mặt nghiệp vụ chuyên môn, còn trách nhiệm là xã phải tập trung để giải quyết cho dân. Thì tôi đề nghị xã Tương Dương như vậy. Rồi là liên quan đến đại biểu của Hồ Thị Thủy Trang, cái vấn đề còn tình trạng cái các cái mỏ mà nổ mìn gây ảnh hưởng đến các cái hộ dân ở bên cạnh, thì cái này tí nữa anh Hóa sẽ trả lời. Nhưng mà như đại biểu phản ánh là có, Thì trước đây là báo cáo đồng chí là coi như là có một số cái mỏ đá thì coi như là ở gần dân, khu vực gần dân thì coi như là thực hiện cái nổ mìn thì không đảm bảo quy định thì gây ra là tiếng ồn này, rồi là có thể nứt nẻ nhà dân này. Thì coi như là khi mà tiếp nhận cái phản ánh đó thì coi như là tỉnh và đặc biệt là Sở Công Thương đã chủ trì phối hợp với các ngành đã kiểm tra và xử lý nghiêm. Và hiện nay đó thì có những cái tình trạng này chúng ta đã cơ bản được xử lý. Và đối với cấp nổ mìn hiện nay của Sở Công Thương cũng rất chặt chẽ, cấp trên cơ sở trữ lượng rồi các cái điều kiện về nổ rồi cũng giống như là người nổ mìn thì các cái điều kiện, các cái quy định rất là chặt chẽ cái việc này. Cho nên chúng ta thấy trong cái thời gian qua cái hiện tượng này là rất ít và gần như không có xảy ra. Xin hết ạ.
1: Xin cảm ơn ông Giám đốc Sở Nông nghiệp Môi trường. Sau đây mời ông Giám đốc Sở Công Thương làm rõ thêm vấn đề để biểu quan tâm.
10: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh, kính thưa quý vị đại biểu, thưa các bậc cử tri và nhân dân tỉnh nha. Theo giới thiệu của ý kiến của đại biểu cũng như chỉ đạo của chủ tọa kỳ họp ấy, thì tôi xin trao đổi hai cái nội dung. Nội dung thứ nhất là liên quan đến cái công tác bồi thường tái định cư của các công trình thủy điện. Nội dung này thì đồng chí giám đốc Sở Nông nghiệp thì cũng đã trao đổi rất là rõ. Ở đây tôi xin nêu thêm một số ý. Thứ nhất là cái vấn đề tái định cư công trình thủy điện đó thì ủy ban tỉnh đã chỉ đạo trong quyết liệt trong 3-4 năm nay. Và đã thành lập tổ công tác và tổ công tác cũng đã bám địa bàn trong suốt 3 năm nay. Và từ năm đầu năm đến nay thì tổ công tác đã 3 lần làm việc với các xã. Tháng 4 làm việc với các xã, tháng 7, mùng 2 tháng 7 thì báo cáo ủy ban tỉnh chủ trì làm việc. Mùng 10 tháng 7 vừa rồi thì tổ công tác tiếp tục ra quân để làm việc với các xã. Thì hiện nay báo cáo chỉ là có 5 vấn đề xung quanh cái vấn đề này. Thứ nhất là đối với công trình hỗ trợ khắc phục bão lụt 2018. Thứ hai là cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ khu vực tái định cư. Thứ ba là cấp bù chênh lệch nơi đi nơi ở. Thứ tư là vấn đề bồi thường một số hộ dân mà trong phạm vi cốt ngập. Thứ năm là hỗ trợ đất sản xuất ở khu vực thủy điện Hồ Đa. Thì trách nhiệm của 5 nội dung này hiện nay trách nhiệm trực tiếp là ủy ban nhân dân xã. Thì hiện nay tình hình là công trình bão lụt 2018 thì hiện nay cả xã đang làm chủ đầu tư, đang triển khai và khả năng sẽ thực hiện trong sau năm nay. Cái nội dung thứ hai cấp giấy chứng nhận đất, cấp bù chênh lệch rồi bồi thường trong phạm vi thì bán các xã đang triển khai phối hợp với chủ đầu tư triển khai. Tuy nhiên có hai cái khó hiện nay của các xã. Một là giá đất, như đồng chí giám đốc Sở Tài nguyên, Sở Nông nghiệp Môi trường có ý kiến. Thứ hai là vừa rồi thì chuyện khó tìm tư vấn. Thì hiện nay Sở Nông nghiệp Môi trường cũng đã chỉ đạo quyết liệt và hướng dẫn rất cụ thể. Thì phần còn lại là trách nhiệm xã là phải thực sự ra quân. Trong vừa rồi thì một trong những nguyên nhân chậm từ cấp huyện xuống cấp xã kéo dài là trách nhiệm chưa đầy đủ. Thì vừa rồi ngày 2 tháng 7 thì ủy ban tỉnh đã tổ chức họp chỉ đạo việc này do đồng chí phó chủ tịch chỉ đạo là giao cho các xã, các chủ đầu tư phải phối hợp để thực hiện hoàn thành cái nội dung này trong quý 3 toàn tỉnh, hoàn thành trong quý 3 năm 2026. Riêng về phía chủ đầu tư thì chúng tôi đã chỉ đạo triệt để, hiện nay không có chủ đầu tư nào thiếu trách nhiệm trong vấn đề này và thậm chí còn chỉ đạo vượt mức cả trách nhiệm. Ví dụ như vừa rồi thủy điện Khe Bố có phản ánh là đã cắm mốc rồi, bàn giao mốc cho xã quản lý, nhưng mà cắm mốc xong bàn giao rồi thì xảy ra lụt mất mốc, thì tôi chỉ đạo luôn Khe Bố là phải cắm lại, mặc dù trách nhiệm quản lý của xã rồi nhưng mà bây giờ mất đi mà bắt xã làm lại cũng làm được, giao cho thủy điện. Cho nên đối với cái trách nhiệm của Sở Công Thương cũng như tổ trưởng công tác thì đối với chủ đầu tư hiện nay thì đã vào cuộc quyết liệt so với các xã, nhưng phần chủ yếu vẫn là trách nhiệm của các xã. Thì vấn đề thứ hai liên quan đến nổ mìn thì báo cáo ông chỉ là liên quan này lĩnh vực an toàn và liên quan đến tính mạng con người, cho nên cái quy trình quản lý vật liệu nổ cho đến quá trình giám sát nổ mìn thì được thực hiện hết sức chặt chẽ. Tuy nhiên trước đây cũng có một số vài vụ, ví dụ như là khi tính toán cự ly thì như thế, nhưng quá trình một là có thể là chủ mỏ chấp hành không đúng, hai là có phát sinh ra những cái sự cố ngoài cái tính toán, thì đã tập trung khi có sự việc là chúng tôi vào cuộc ngay để rồi tập trung xử lý. Thì hiện nay thì cái tình trạng từ năm ngoái năm nay thì không có xảy ra vấn đề gì. Xin hết.
1: Xin cảm ơn ông giám đốc Sở Công Thương. Kính thưa các đại biểu, là tình hình là có ý kiến chúng đại biểu cấp xã thì hỏi vấn đề trách nhiệm, lãnh đạo sở thì trả lời đó là trách nhiệm cấp xã, Sau đây xin mời các đại biểu tranh luận thêm. Trước hết xin mời đại biểu Phan Thị An, tổ đại biểu số 13, nếu câu hỏi.
11: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các đại biểu, liên quan đến kia nội dung những cái vướng mắc của tỉnh Nghệ An trong cái việc là xác định là diện tích đất ở và chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong khu dân cư, thì ngày 10 tháng 6 năm 2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có cái công văn phúc đáp số 6075. Trong văn bản thì Bộ cũng đã nêu rất là rõ là đối với những cái trường hợp mà xác định cái việc mà sử dụng đất trước ngày 18 tháng 12 năm 1980 thì không có cái quy định bắt buộc trong cái việc là công nhận diện tích đất ở là 5 lần hạn mức giao đất. Đối với các cái trường hợp là không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có vi phạm về luật về đất đai, không thuộc cái trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền, thì trong đó thì Bộ có nếu là cái việc mà quy định về hạn mức công nhận đất ở mà gây nên cái bất cập và mất công bằng cho những cái người sử dụng đất có cùng điều kiện như nhau, thì đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ra soát điều chỉnh các quy định này theo đúng thẩm quyền. Như vậy là trong văn bản của Bộ đã có cái nội dung để tháo gỡ cái điểm nghẽn, những cái khó khăn của tỉnh Nghệ An chúng ta đề nghị đối với xin ý kiến của Bộ. Do vậy thì đề nghị là Sở Nông nghiệp Môi trường quan tâm ra soát xem xét tham mưu cái giải pháp để tháo gỡ cái nội dung này, đảm bảo cái quyền lợi của người dân và cũng như là giải quyết các cái vướng mắc bất cập để cho người dân và cử tri yên tâm chờ đợi. Xin trân trọng cảm ơn ạ.
1: Xin mời đại biểu Hoàng Thị Thanh Loan, tổ đại biểu số 9, nếu câu hỏi.
12: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa kỳ họp, tôi xin có một câu hỏi như sau. Hiện nay thì tình trạng đất được giao không đúng thẩm quyền cho các hộ gia đình, cá nhân. Các hộ thì hiện vẫn giữ hóa đơn, mà trong hóa đơn thì ghi đất ở nhưng mà chưa xây dựng nên công trình nhà ở trên đất. Nếu đề xuất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với quy định hiện nay thì sẽ không được cấp đất ở. Vấn đề này tại công văn số 11490 ngày 4 tháng 12 năm 2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường có nội dung: Sở đang báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường để xin ý kiến chỉ đạo và thống nhất phương án chung. Thì vậy xin ông cho biết là đến nay thì kết quả như thế nào? Tôi xin hết câu hỏi. Xin cảm ơn.
1: Xin cảm ơn đại biểu. Xin mời đại biểu Nguyễn Trường Giang, tổ đại biểu số 4, nếu câu hỏi.
13: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa hội nghị. Tôi xin có một câu hỏi gửi đến ông giám đốc Sở Nông nghiệp Môi trường. Đó là hiện nay khi quản lý về đất đai thì ở các địa bàn ở địa phương thì có rất nhiều trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng mà trong giấy thì sai lệch về tọa độ VN2000, tọa độ nhà nước ấy, so với cái hiện trạng và sai lệch diện tích. Thì điều này cũng nghĩa là phải đo đạc lại toàn bộ diện các thửa đất trên cả khu vực vùng. Như vậy thì đòi hỏi thời gian rất là dài và kinh phí, trong khi thì người dân có nhu cầu là cấp lại giấy theo thực trạng. Thì giải quyết vấn đề này thì Sở Nông nghiệp và Tài nguyên hướng dẫn các cái địa phương cấp xã giải quyết như thế nào? Xin hết.
1: Xin mời đại biểu Nguyễn Kỳ Thanh, tổ đại biểu số 1, nếu có hỏi.
14: Kính thưa các vị chủ tọa kỳ họp, kính thưa kỳ họp, tôi xin có câu hỏi gửi tới ông giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường. Và ông là hiện nay thì thực trạng công chức địa chính xã là cánh tay nối dài của ngành tại nhiều xã phương thì đang phải thực hiện cái khối lượng công việc rất lớn, hầu như là quá tải về các nhiệm vụ công việc như giải quyết các hồ sơ đất đai, rồi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, thanh tra kiểm tra các nhiệm vụ. Vậy áp lực công việc là rất lớn, nhiều nơi thì công chức có tâm lý muốn xin nghỉ việc. Thì đề nghị ông giám đốc Sở cho biết là các giải pháp của Sở trong thời gian tới để thực hiện đảm bảo các tiến độ của ngành. Xin hết.
1: Xin cảm ơn đại biểu. Xin mời đồng chí giám đốc Sở Nông nghiệp Môi trường trả lời. Liên quan đến sự quá tải công chức xã thì đề nghị lãnh đạo Sở Nội vụ chuẩn bị trả lời.
15: Tôi xin báo cáo về
0: các quý vị và toàn thể cử tri. Đối với đại biểu Phan Thị An là có chất vấn là việc cái xác định đất ở và chuyển mục đích sử dụng đất ở trong cái khu dân cư thì sử dụng trước ngày 18 tháng 12 năm 1980 là giống như nhau. Thì cái này là đại biểu An là hiểu sai cái quy định. Báo cáo đồng chí thì có thực hiện luật đất đai năm 2013 thì thời điểm đó là nội dung này nó chưa có quy định, chưa rõ lắm. Là Sở Tài nguyên Môi trường trước đây là thấy có sự bất cập ở giữa với trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận đất trước mùng 1 tháng 7 năm 2004 và trường hợp chưa cấp giấy chứng nhận đất. Thì có nhà Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 28 thì sự đất mà trước ngày 18 tháng 12 năm 1980 không có giấy tờ thì đều được xác định là 5 lần hạn mức đất ở của địa phương. Này, ví dụ thành phố Vinh thời điểm đó là 150, ở Nghi Lộc thì 200 chẳng hạn, ở trên miền núi là được 300 chẳng hạn, 5 lần hạn mức. Sau đó để báo cáo đồng chí đi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thành lập cái đoàn kiểm tra về và yêu cầu Nghệ An hết cái luật đất đai năm 2013 là phải ban hành quy định mới, không được quy định việc này. Và luật đất đai năm 2024 đó, thì Nghệ An cũng đấu tranh rất mạnh để đưa vào cái việc này để đảm bảo quyền lợi cho dân. Nhưng mà qua các lần dự thảo, báo cáo, đề xuất cũng không được tiếp thu. Thì vừa rồi đó là có như là Sở Nông nghiệp Môi trường phải tham mưu Ủy ban nhân tỉnh để báo cáo Đảng ủy Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Thì hiện nay Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng báo cáo với Đảng ủy Chính phủ là sẽ tiếp thu cái nội dung này và giao về cho địa phương quy định việc này. Thế nếu mà địa phương quy định việc này thì chúng tôi sẽ tham mưu để Ủy ban nhân tỉnh ban hành quy định để đảm bảo quyền lợi của công dân đối với trường hợp chưa cấp cùng giống như là đã cấp để đảm bảo các cái lần hạn mức cho công dân. Về đại biểu Hoàng Thị Thanh Loan thì đối với cái đất mà được cái giao cái trái thẩm quyền có hóa đơn chứng từ nhưng mà chưa xây dựng được nhà, chưa xây dựng nhà, cho nên không được cấp được, không được là cấp giấy chứng nhận quyền đất. Thì cái này báo cáo đồng chí là luật đất đai năm 2024 đi quy định rất là rõ. Đối với các cái trường hợp mà đất được giao trái thẩm quyền trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 thì đã xây dựng nhà thì được cấp giấy chứng nhận quyền đất. Còn mà chưa xây dựng nhà hoặc xây dựng nhà sau ngày 1 tháng 7 năm 2014 thì không được cấp giấy chứng nhận quyền đất. Và nội dung vướng mắc này là Sở Nông nghiệp Môi trường cũng đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Môi trường, và Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đang tham mưu cho Đảng ủy Chính phủ tiến tới sửa đổi luật đất đai năm 2024 sẽ quy định cái việc này là chưa xây dựng nhà hay là xây dựng nhà thì đều công bằng như nhau để đảm bảo quyền lợi cho dân. Thì báo cáo với đại biểu Loan như thế. Ba là đại biểu Nguyễn Trường Giang thì có là chất vấn là hiện nay thì công tác quản lý đất đai tại địa phương thì nhiều trường hợp là cấp giấy chứng nhận quyền đất so với hiện trạng thực tế thì có như là có cái sự thay đổi. Và nếu mà đó là toàn bộ khu vực thì có như là rất là lâu và cần nguồn kinh phí và nhu cầu từng hồ một thì rất là khó khăn, đúng không Giang? Báo cáo về đại biểu Giang cái này, như tôi đã nói thì có như là chúng ta đo đạc bản đồ của tỉnh Nghệ An chủ yếu rơi vào cái giai đoạn 2009 và 2014. Hiện nay là trên dưới 25 năm rồi, trên có cái sự biến động ở giữa giấy chứng nhận quyền đất với hiện trạng đất của các hộ gia đình này, mà đặc biệt ở các khu vực nông thôn thì chúng ta thấy trước đây là có như là bờ rào bằng tre bằng bùi thì bây giờ có như bờ rào xây, chứ chưa nói đến cái trường hợp mà lấn chiếm hoặc là có thể có cái sai khác. Trong cái quá trình dần đạt trước đây có cái sai khác. Cho nên hiện nay là chúng tôi đã phát hiện ra cái việc này và cũng đang tham mưu Ủy ban nhân tỉnh để là có như là chỉ đạo cho đo đạc lại những nơi mà có cái sai số để đảm bảo cho nhân dân để thực hiện để cấp đổi bìa đất. Còn đối với trường hợp cụ thể thì chúng ta chưa đo được cái khu vực đó thì đề nghị có như là xã Hưng Nguyên hướng dẫn hộ dân đó làm đơn đo, đơn để đo đạc cho hộ đó cụ thể, và trách nhiệm của cán bộ địa chính xã Hưng Nguyên phải trách nhiệm dần đạt cho đúng. Nếu mà trường hợp có diện tích tăng thêm mà không lấn chiếm hay là không tranh chấp mà do cái sai số đo đạc trước đây thì chúng ta công nhận cho nhân dân để cấp. Còn mà có trường hợp mà lấn chiếm hay là có vi phạm hay là có trường hợp tranh chấp thì chúng ta giải quyết trước khi đo đạc. Và đo đạc thì chúng ta có hai nguồn. Một là chi nhánh văn phòng đăng ký của đất đai Hưng Nguyên. Hai nữa là công ty đo đạc đã được cấp phép để hành nghề đo đạc thì chúng ta có thể làm để có như là trích đo để nộp hồ sơ để về Hưng Nguyên để tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền đất cho dân. Về bốn là đại biểu Kỳ Thanh thì công chức hiện nay thì có như là công chức địa chính xã thì hiện nay cái nhiệm vụ rất là lớn mà áp lực cũng rất là nặng nề. Thì như đại biểu biết là có như là đại biểu là phản ánh là hiện nay là nhiều là công chức là có tư tưởng là muốn xin nghỉ việc hoặc là chuyển công tác.
1: Cái nội dung này xin ông giám đốc sở môi trường dành cho ông giám đốc sở nội vụ trả lời.
0: Vâng ạ. Xin cảm ơn ạ.
1: Xin mời đồng chí giám đốc sở nội vụ nói rõ thêm về vấn đề cán bộ công chức quá tải, muốn nghỉ việc, thiếu chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực này. Xin mời đồng chí trả lời rõ hơn nội dung này cho đại biểu.
8: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, thưa tất cả các đồng chí, cái câu hỏi của đại biểu tôi xin trả lời ngắn gọn thế này. Đúng là khi mà chúng ta thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì nhiệm vụ của cấp xã, mà không những nhiệm vụ cấp xã mà nhiệm vụ của cấp sở ngành cũng rất là nặng nề, thì chúng ta bỏ mất cấp trung gian là cấp huyện. Một cả công chỉ là theo tính toán thì chúng ta có khoảng 2028 nhiệm vụ, trong đó có được phân cấp 1710 của tỉnh và 318 nhiệm vụ cấp xã. Trung ương phân cấp về chúng ta 651 nhiệm vụ nữa, thì nghĩa là cái nhiệm vụ của các sở ngành và địa phương cũng rất là nhiều. Và cái tình trạng là bây giờ là cái tình trạng quá tải của cán bộ công chức cấp xã là có thật. Và cùng hôm nay có các xã đây tôi cũng nói rằng là ngay cái cán bộ công chức cấp sở ngành cũng thế, cũng rất là nhiều. Cấp xã cũng cần chia sẻ với cấp sở ngành. Và đối với cái công chức của lĩnh vực đất đai để trắc bản đồ, trắc địa thì thực ra là chiếm tỷ lệ cũng khá lớn. Chúng ta có 130 xã có 348 người có cái trình độ này. Đối với lĩnh vực xây dựng trong nước biết có ai hỏi không, nhưng mà xây dựng thì rất khiêm tốn. Thù ngay cả thú ý rồi là nhất là công nghệ thông tin này kia thì cái số lượng mà cán bộ có cái trình độ chuyên môn về đất đai về trắc địa bản đồ cũng khá tốt. Thế. Thì trước đây thì cũng có tình trạng là cán bộ khi mà chúng ta thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp ấy, thì cũng có một số cán bộ là có dự kiến là xin nghỉ, xin ra khỏi ngành đi làm nơi khác, nhưng mà trong thời điểm mình thân thời điểm đại từ hôm nay ấy, thì chúng tôi qua nắm bắt tình hình ấy, thì cơ bản là đã yên tâm công việc. Đại biểu Thanh nằm ở chỗ nào thì chúng tôi chưa rõ lắm, cái này cần có cái trao đổi riêng. Thì sắp tới thì chúng tôi sẽ có một số giải pháp đi. Cái này chắc là sẽ sở nội vụ có cái báo cáo riêng, tại cái diễn đàn hôm nay không có thời gian để chúng tôi trình bày các giải pháp tiếp theo. Xin hẹn.
1: Xin cảm ơn ông giám đốc sở nội vụ. Thưa kỳ họp là đến nay chúng ta còn 4 ý kiến trên bảng điện tử còn đăng ký chất vấn, nhưng thời gian là 9:15 thì xin dành cho chủ tọa kỳ họp. Chúng tôi đề nghị dành cho 2 đại biểu nữa. Xin mời đại biểu Lê Thị Thúy Hằng, tổ đại biểu số 8 nếu có hỏi.
15: Kính thưa các đồng chí chủ trì kỳ họp, kính thưa các vị đại biểu. Sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp và sáp nhập địa giới, thì nhiều khu vực đất trước đây được quy hoạch là đất nông nghiệp hoặc là đất khác của các xã cũ, thì nay theo nhu cầu thực tế lại nằm trong vùng lõi không gian trung tâm mới của xã sáp nhập. Và kính đề nghị ông giám đốc sở nông nghiệp và môi trường cho biết hướng dẫn cụ thể về quy trình, thủ tục để địa phương kịp thời cập nhật, chuyển đổi mục đích sử dụng các loại đất này vào đồ án quy hoạch chung của xã trong năm 2026, đảm bảo không vi phạm các chỉ tiêu về đất lúa, đất rừng đã được Trung ương giao cho tỉnh ạ. Xin hết ý kiến.
1: Xin mời đại biểu Võ Thị Hồng Nhung, tổ đại biểu số 14.
16: Kính thưa chủ trì kỳ họp, kính thưa các vị đại biểu, tôi xin có câu hỏi gửi đến ông giám đốc sở như sau. Báo cáo cho biết mới khoảng 49% dữ liệu đạt tiêu chí đúng đủ sạch sống. Như vậy, hơn một nửa dữ liệu đất đai của tỉnh vẫn chưa đảm bảo chất lượng. Đề nghị ông cho biết đấy có phải là nguy cơ phát sinh tranh chấp thất thu ngân sách và tiêu cực trong quản lý đất đai hay không? Bao giờ thì dữ liệu đạt 100% tiêu chí? Xin hết câu hỏi.
1: Xin mời ông Giám đốc Sở Nông nghiệp Môi trường trả lời hai câu hỏi.
0: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các vị đại biểu cùng toàn thể cử tri nhân dân tỉnh nhà. Đối với đại biểu Lê Thị Thúy Hằng thì có chất vấn là sau khi thực hiện cái chính quyền địa phương hai cấp thì có nhiều cái khu vực mà đặc biệt là đất nông nghiệp thì trước đây là trở thành cái vùng lõi của phát triển của xã mới. Thì bây giờ làm sao có như là để có như là xây dựng được cái quy hoạch để phát triển các cái khu vực này. Thì báo cáo đồng chí đi thực hiện nghị định 151 của chính phủ đó, thì hiện nay chúng ta không xây dựng cái quy hoạch sử dụng đất của cấp xã, mà chúng ta sử dụng quy hoạch sử dụng đất của cấp huyện trước đây. Thì đối với các cái khu vực mà vùng lõi thì chúng ta cứ lập đồ án quy hoạch để phát triển kinh tế xã hội địa phương. Các cái chỉ tiêu về đất lúa hay là các loài khác thì Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp với xã để có những tích hợp vào các cái quy hoạch để đảm bảo đồng bộ thống nhất trong cái công tác quản lý quy hoạch. Và các cái chỉ tiêu hiện nay, đặc biệt là chỉ tiêu về đất lúa này, đất rừng này, rồi đất an ninh quốc phòng, thì Nghệ An chúng ta đang đảm bảo các cái chỉ tiêu này để phục vụ cho công tác quy hoạch. Cho nên đại biểu rất yên tâm về việc này, và các xã cũng rất yên tâm để có những lập đồ án quy hoạch để phát triển các cái xã, đặc biệt là các cái vùng lõi của xã mới. Hai là đối với đại biểu Võ Thị Hồng Nhung, thì trong cái báo cáo thì có nêu là 49% là số liệu đúng đủ sạch sống. Để báo cáo đồng chí là đến ngày tôi cập nhật, đến ngày mùng 10 tháng 7 năm 2026, là từ 6 tuần trước, thì có như là tổng số liệu thửa đất của chúng ta, về dữ liệu của chúng ta đây hơn 44 triệu mốt. Thì hiện nay chúng ta đã xây dựng cơ sở dữ liệu thì được hơn 2 triệu 2, đạt 55%. Và trong đó là các cái số thừa mà đúng đủ sạch sống thì chúng ta đã đạt gần là 1 triệu 2, chiếm 51%. Và Nghệ An chúng ta được Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá là top 5 tỉnh thực hiện tốt nhất kỳ xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai. Và cái này không phải là nguy cơ thất thoát ngân sách hay là xảy ra sai phạm trong công tác quản lý đất đai, mà trong xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai thì có các cấp độ mà số liệu chưa đủ sạch sống, chưa làm rõ được cái chủ sử dụng đất, hay là chưa hồ sơ chưa đầy đủ chứng từ thì ở mức 2. Thì hiện nay là có như là các ngành, đặc biệt là có như là ngành nông nghiệp và môi trường và các xã phường thì đang tập trung để có như làm xây dựng cái hơn là 1 triệu 8 thừa còn lại, và đặc biệt là trong đó là các cái thừa mà đúng đủ sạch sống sẽ đảm bảo được cái tối đa. Và trong cái lộ trình á thì có như là chính phủ giao thì phải trước 30 tháng 12 năm 2026 chúng ta phải xây dựng xong cái cơ sở dữ liệu đất đai. Đặc biệt hiện nay chúng ta thấy là các ngành và các địa phương chúng ta đang thực hiện cái chiến dịch xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo kế hoạch 2 năm 9 năm của Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường, và kế hoạch số 290 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thì hiện nay các địa phương chúng ta đang tập trung và chúng ta phấn đấu làm sao đạt được yêu cầu của chính phủ giao là xong trước 30 tháng 12 năm 2026. Cho nên cũng đề nghị các đồng chí bí thư, các đồng chí chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường ở đây chúng ta quan tâm chỉ đạo cho cái thực hiện cái chiến dịch xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin cảm ơn ông Giám đốc Sở. Thưa các đại biểu, hiện nay còn hai ý kiến nữa của đại biểu Lục Thị Liên và đại biểu Quế Trâm Ngọc. Xin thư ký sẽ chuyển câu hỏi cho đồng chí Giám đốc Sở trả lời trực tiếp các đại biểu. Tôi được xin phép được kết luận vấn đề. Đồng chí Giám đốc và thư ký về chỗ. Kính thưa quý đại biểu, thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thưa toàn thể cử tri nhân dân tỉnh nhà. Sau thời gian làm việc với tinh thần rất khẩn trương, tập trung, dân chủ và thẳng thắn, đã có 19 ý kiến của các đại biểu chất vấn và tranh luận. Sở Nông nghiệp Môi trường và các cơ quan Công an tỉnh, Sở Tài chính, Sở Công Thương và một số địa phương đã trả lời chất vấn. Trước đó, ngành chủ trì đã có báo

đã được các cấp các ngành quan tâm triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực. Hệ thống văn bản quy định chi tiết thi hành luật đất đai năm 2024 được ban hành kịp thời, công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực đất đai được đẩy mạnh. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, chuyển đổi số, quản lý quỹ đất, khai thác nguồn lực đất đai và quản lý hoạt động khoáng sản từng bước đi vào nền nếp. Thứ hai, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng lần đầu đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đạt mức cao. Nhiều hồ sơ tồn đọng kéo dài đã được rà soát, phân loại và từng bước được giải quyết. Việc cấp đổi, đăng ký, biến động đất đai được thực hiện với tỷ lệ giải quyết cao. Qua khảo sát cho thấy, nhiều địa phương đã chủ động đổi mới cách làm, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai. Thứ ba, công tác quản lý nhà nước về khoáng sản tiếp tục được tăng cường. Việc triển khai luật địa chất và khoáng sản, cấp phép khai thác, đăng ký khối lượng khoáng sản, thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm được quan tâm thực hiện, góp phần bảo đảm nguồn nguyên liệu phục vụ công trình dự án trọng điểm, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý tài nguyên, đóng góp tích cực của phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Thứ tư, đã từng bước hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, cải thiện môi trường đầu tư, khai thác hiệu quả nguồn lực phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chính đáng của người dân và doanh nghiệp. Thứ năm, bên cạnh những kết quả đạt được qua phiên chất vấn, báo cáo của các cơ quan chức năng và kết quả khảo sát thực tế cho thấy công tác quản lý nhà nước về đất đai và khoáng sản vẫn còn một số tồn tại hạn chế cần sớm được khắc phục. Đối với lĩnh vực đất đai, việc xây dựng cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính ở một số địa phương còn chậm, chưa đồng bộ, số lượng hồ sơ tồn đọng với đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn lớn, nhất là các trường hợp có nguồn gốc sử dụng đất phức tạp, giao đất không đúng thẩm quyền, đất không có giấy tờ hợp lệ và đất có vi phạm. Việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai ở một số nơi còn kéo dài, công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng và một được xử lý các dự án được chậm đưa vào sử dụng còn có những khó khăn. Năng lực thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ công chức làm công tác đất đai ở một số địa phương còn chưa đạt yêu cầu. Khối lượng công việc lớn trong khi nguồn nhân lực và điều kiện đảm bảo thực hiện nhiệm vụ còn hạn chế. Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa các cơ quan đơn vị liên quan và chính quyền địa phương trong triển khai nhiệm vụ có lúc có nơi chưa thật chặt chẽ, đồng bộ, ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ. Về lĩnh vực khoáng sản, công tác quản lý nhà nước về khoáng sản đã được tăng cường, nhưng ở một số địa bàn vẫn còn xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép. Việc quản lý sản lượng khai thác, nguồn gốc khoáng sản, thực hiện nghĩa vụ tài chính và bảo vệ môi trường có mặt chưa chặt chẽ. Tình trạng các phương tiện vận chuyển khoáng sản quá tải gây ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông và môi trường chưa được khắc phục triệt để. Công tác phối hợp kiểm tra, giám sát giữa các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương còn có những khó khăn, vướng mắc trong một số thời điểm chưa thật thường xuyên và hiệu quả. Những tồn tại nêu trên xuất phát từ một số nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân chủ quan như công tác lãnh đạo, chỉ đạo một số nơi chưa quyết liệt, việc phối hợp giữa các sở ngành, giữa một số sở ngành với địa phương chưa đồng bộ, một số bộ phận, cán bộ còn tâm lý e ngại, trách nhiệm trong xử lý hồ sơ, việc ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai có nơi còn chậm, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát có lúc có nơi chưa thường xuyên và chưa kịp thời. Về nhiệm vụ giải pháp thời gian tới, Thường trực Hội đồng tỉnh đồng tình và Hội đồng tỉnh đồng tình với các nhóm giải pháp mà Giám đốc Sở Nông nghiệp Môi trường đã báo cáo giải trình. Hội đồng tỉnh đề nghị Ủy ban nhân tỉnh cần tăng cường chỉ đạo các cấp các ngành thực hiện một số nhiệm vụ như sau. Thứ nhất, tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm luật đất đai trong năm 2024, luật địa chất khoáng sản cùng các văn bản hướng dẫn thi hành, kịp thời rà soát hoàn thiện các quy định thuộc thẩm quyền. Đồng thời kiến nghị Trung ương sửa đổi bổ sung những quy định còn bất cập nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực tiễn. Thứ hai, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai và khoáng sản theo hướng công khai, minh bạch, đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai khoáng sản và kết nối đồng bộ với các cơ sở dữ liệu quốc gia, mở rộng cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trong lĩnh vực đất đai, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Phát huy tối đa nguồn lực đất đai phục vụ phát triển, nhưng phải đảm bảo có quy hoạch, hiệu quả, tiết kiệm, hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và nhà đầu tư, giữa phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và giữ vững quốc phòng an ninh, tuyệt đối không để thất thoát tài sản, tài nguyên của nhà nước. Thứ ba, tập trung giải quyết dứt điểm các hồ sơ đất đai còn đang tồn đọng kéo dài, xác định rõ lộ trình, thời hạn, trách nhiệm của từng cơ quan, địa phương,
không để phát sinh

0: thêm hồ sơ tồn đọng mới. Tăng cường kiểm tra hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho chính quyền cơ sở, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, hạn chế tình trạng trả hồ sơ nhiều lần. Thứ tư, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, bảo đảm công khai minh bạch trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình dự án trọng điểm của quốc gia và của tỉnh. Thực hiện tốt công tác đối thoại, tuyên truyền, vận động, giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại chính đáng của người dân ngay từ cơ sở. Thứ năm, tăng cường quản lý nhà nước về khoáng sản, từ quy hoạch, cấp phép, thăm dò, khai thác, chế biến, vận chuyển, tiêu thụ đến đóng cửa mỏ và hoàn nguyên môi trường. Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc quản lý sử dụng đất đai và hoạt động khoáng sản, kiên quyết chấm dứt tình trạng khai thác trái phép, khai thác ngoài phạm vi, vượt công suất khai thác được cấp phép, mua bán, vận chuyển khoáng sản không rõ nguồn gốc, thực hiện nghiêm việc lắp đặt hệ thống giám sát theo quy định để kiểm soát chất lượng, khai thác và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính của nhà nước. Xin báo cáo với kỳ họp là chúng tôi đi kiểm tra một số cơ sở mỏ, thì camera có, trạm cân có, nhưng hầu như không hoạt động. Đề nghị các cơ quan chức năng lưu ý vấn đề này. Người đứng đầu của cấp ủy, chính quyền, địa phương phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép kéo dài hoặc buông lỏng quản lý đất đai trên địa bàn mà không kịp thời phát hiện xử lý. Thứ sáu, khẩn trương kiện toàn bộ máy sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bố trí đủ nguồn nhân lực, tăng cường đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đất đai khoáng sản, nhất là cấp xã, rà soát phân định rõ chức năng nhiệm vụ thẩm quyền cho các cấp các ngành, tăng cường phân cấp đi đối với kiểm tra giám sát và kiểm soát quyền lực trong thực thi công vụ về quản lý đất đai và khoáng sản. Kính thưa quý đại biểu và cử tri tỉnh nhà, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý sử dụng tiết kiệm, hợp lý và bền vững nguồn lực tài nguyên đất đai, khoáng sản là trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời rất cần sự đồng hành, chấp hành nghiêm pháp luật của các tổ chức, doanh nghiệp và mỗi người dân. Hội đồng nhân tỉnh giao Ủy ban tỉnh, các sở ngành, địa phương nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đại biểu và kết luận tại phiên chất vấn này, xây dựng kế hoạch, xác định rõ tiến độ, thời hạn và trách nhiệm thực hiện đối với từng nhiệm vụ, báo cáo kết quả với thường trực hội đồng tỉnh theo quy định để phục vụ công tác giám sát. Thường trực hội đồng tỉnh, các ban hội đồng tỉnh, các tổ đại biểu, các đại biểu và đề nghị cử tri, nhân dân tăng cường giám sát việc thực hiện các nội dung đã cam kết, bảo đảm các kết luận sau chất vấn được thực hiện nghiêm túc, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý nhà nước về đất đai và khoáng sản. Kính chúc quý đại biểu, các vị đại biểu cùng toàn thể cử tri và nhân dân tỉnh nhà sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Và phiên chất vấn thứ nhất xin được kết thúc tại đây. Sau đây mời quý đại biểu chúng ta nghỉ giải lao 15 phút.
1: Trong thời gian các vị đại biểu nghỉ giải lao thì mời quý thính giả cùng thưởng thức một số tiết mục ca nhạc.

0: đốc sở xây dựng, các ông bà giám đốc sở với các địa phương liên quan sẽ trả lời chất vấn. Thời gian chất vấn thì dự kiến đến khoảng 11 giờ 15 phút thì chúng ta sẽ kết thúc để dành cho chủ tọa kết luận. Để bổ sung những cái phần để rồi các giúp thêm thông tin cho các cái đại biểu thực hiện cái việc chất vấn thì xin mời trước hết thì chúng ta xem cái phóng sự của báo và phát thanh Đài Truyền hình Nghệ An thực hiện liên quan đến cái công tác quy hoạch.
1: Thưa quý vị, từ ngày 21 tháng 5 năm 2026, trước những khó khăn trong triển khai quy hoạch chung cấp xã, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành công điện số 14, chỉ đạo cụ thể từng phần việc cho các sở ngành và địa phương. Sau hơn một tháng thực hiện, công tác này đã ghi nhận những chuyển biến nhất định. Tuy nhiên, vẫn còn đó những băn khoăn vướng mắc từ cơ sở. Chúng ta cùng tìm hiểu về vấn đề này ngay sau đây.
2: Sau sắp nhập đơn vị hành chính cấp xã, Nga My là một trong những địa phương có diện tích tự nhiên lớn của tỉnh Nghệ An, với hơn 300 km2. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, xã miền núi này đang tiến hành thành lập lại quy hoạch chung. Tuy nhiên, ngay từ đầu, chính quyền xã Nga My đã gặp phải những khó khăn vướng mắc. Ông Lô Thanh Nhất, Bí thư Đảng ủy xã Nga My, tỉnh Nghệ An cho biết thêm.
3: Cái thứ nhất là cái nguồn kinh phí để mà tổ chức cái năng lực của xã chưa đáp ứng được, phải phụ thuộc vào ngân sách của tỉnh. Cái thứ hai nữa là trong cái quy hoạch cũ của cấp huyện nó có những cái nó bất cập vì yêu cầu và tính chất tại thời điểm con huyện nó khác. Và bây giờ thì cái nhu cầu sử dụng đất và quy hoạch cả cái thiết chế vân vân nó lại khác. Do vậy là khi triển khai nó gặp phải một số cái vướng mắc nhất định mà cần có cái chuyên sâu về chuyên môn kỹ thuật.
2: Câu chuyện khó khăn về tài chính và năng lực gần như là mẫu số chung của các xã miền núi Nghệ An. Và nó trở thành vòng luẩn quẩn, bởi muốn lập quy hoạch thì phải thuê đơn vị có chuyên môn. Nhưng muốn thuê lại cần tiền, trong khi nguồn ngân sách phân bổ cho việc lập lại quy hoạch cấp xã phường đang hết sức hạn hẹp. Bà Lô Thị Nguyệt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tiền Phong, tỉnh Nghệ An có ý kiến.
4: Làm xã ở vùng đặc biệt khó khăn nên là nguồn thu thì rất là thấp, mà cái kinh phí được bố trí cho quy hoạch hiện nay thì vừa thấp vừa không kịp thời. Chúng tôi mới được tỉnh hỗ trợ 100 triệu trong khi cái nhiệm vụ quy hoạch thì dự toán là gần 1 tỷ, cho nên cũng rất là khó khăn trong quá trình triển khai.
2: Trước những nút thắt về cả nguồn lực lẫn chuyên môn từ cơ sở, góc nhìn và sự đồng hành từ các đơn vị tư vấn chuyên ngành là lời giải quan trọng để các địa phương định hình lại tầm nhìn phát triển. Về vấn đề này, kiến trúc sư Nguyễn Việt Đức, Viện trưởng Viện Quy hoạch Kiến trúc Xây dựng tỉnh Nghệ An cho hay.
5: Các cái lưu ý mà trong cái công tác lập quy hoạch đợt này á, thì cái thứ nhất là mình kế thừa các cái định hướng phát triển của quy hoạch tỉnh và quy hoạch vùng huyện trước đây. Đặc biệt là quá trình lập quy hoạch các cái đô thị thì cần phải xác định cái kết nối giao thông để từ cái đô thị mình đi ra hoặc là các cái đô thị lân cận đi vào nó được thuận lợi. Cái thứ hai là xác định các cái khu chức năng trọng tâm trọng điểm, ví dụ như đô thị, dịch vụ thương mại hay là công nghiệp, để cân đối nguồn lực để đầu tư xây dựng phát triển cũng như là thuận lợi trong cái việc thu hút đầu tư.
2: Một đồ án quy hoạch chung cấp xã không thể tồn tại độc lập hay bị cô lập bởi địa giới hành chính, bởi bản chất của quy hoạch là sự kết nối đồng bộ. Nghịch lý là lớn nhất hiện nay tại nhiều địa phương chính là tình trạng quy hoạch treo dai dẳng quá nhiều nhiệm kỳ, nơi mà những đồ án trên giấy chưa biết bao giờ mới thành hình. Minh chứng rõ nhất cho sự bế tắc này đang diễn ra tại xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, nơi tồn tại một quy hoạch treo đến hơn 15 năm qua. Quy hoạch khu công nghiệp Sông Dinh với tổng diện tích lên tới 300 ha. Ông Nguyễn Ngọc Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Hợp, tỉnh Nghệ An, cho hay.
6: Khu công nghiệp Sông Dinh thuộc là khu kinh tế Đông Nam thì đã được phê duyệt từ năm 2011, nhưng đến nay thì sau 15 năm triển khai thì vẫn chưa được triển khai thực hiện. Cái điều này cũng không chỉ ảnh hưởng đến trực tiếp đến cái quyền lợi hợp pháp và cái chính đáng của người dân trong cái vùng quy hoạch, mà còn là gây lãng phí cái nguồn lực đất đai của địa phương, hạn chế cái khả năng thu hút đầu tư và phát triển của địa phương.
2: cái đích cuối cùng của mọi đồ án quy hoạch đều là mở ra không gian phát triển mới. Thế nhưng khi những nét vẽ trên bản đồ đã định hình, các địa phương lại ngay lập tức phải đối mặt với một bài toán hóc búa khác mang tính quyết định. Đó là nguồn lực để hiện thực hóa. Ông Lê Trung Hòa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An, có ý kiến.
7: Để thực hiện được là cái trung tâm du lịch của quốc gia, xứng đáng với cái tiềm năng, cái lợi thế của Kim Liên, thì rất mong lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân tỉnh quan tâm hỗ trợ về nguồn lực để Kim Liên phát triển.
2: Còn ông Lê Văn Thế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Châu Bình, tỉnh Nghệ An, cho rằng
8: lập được một quy hoạch chất lượng có khả thi cho tương lai là một cái việc khó rồi. Cái việc huy động nguồn lực để thực hiện cái quy hoạch để đưa cái xã phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh theo đúng cái quy hoạch cần rất nhiều nguồn lực.
2: Nỗi lo nguồn lực cũng là trăn trở chung của nhiều địa phương, đặc biệt khi chính phủ khẳng định sẽ xử lý dứt điểm các đơn vị hành chính chưa đạt chuẩn ngay trong năm nay, áp lực tại cơ sở càng lớn. Tại Nghệ An có một số xã chưa đủ tiêu chí về dân số và diện tích. Thực tế này đẩy các địa phương vào thế tiến thoái lưỡng nan. Không làm thì chậm chỉ đạo, nhưng nếu chi tiền tỷ để lập đồ án quy hoạch, liệu khi sắp nhập có phải hủy bỏ, điều chỉnh lại từ đầu? Nếu thiếu những hướng dẫn đón đầu từ cấp tỉnh, nguy cơ lãng phí tại các xã chờ sắp nhập này là điều nhãn tiền. Ông Nguyễn Phấn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Văn Kiều, tỉnh Nghệ An bày tỏ.
9: Các đơn vị chưa đạt tiêu chuẩn thì lại phải sắp xếp với các cái đơn vị khác, thì nó cũng ảnh hưởng dây chuyền đến các cái đơn vị hành chính khác. Thì chúng tôi cũng chưa biết được là xã của mình có nằm trong cái việc sắp xếp đó hay không, có bị ảnh hưởng hay không. Thế cũng đề nghị các cái cấp có thẩm quyền từ trung ương đến tỉnh thì có nghiên cứu một cách tổng thể kỳ lưỡng và làm một lần luôn rồi để cho nó ổn định lâu dài.
2: Điều cần thiết lúc này là những giải pháp quyết liệt đồng bộ từ Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cấp ngành để đồng hành tháo gỡ khó khăn cùng cơ sở. Bởi suy cho cùng, quy hoạch chỉ thực sự có giá trị khi nó mở ra không gian phát triển thực tế, mang lại lợi ích chính đáng cho người dân và khơi thông mọi nguồn lực cho tương lai của Nghệ An.
0: Kính thưa các vị đại biểu, chúng ta vừa nghe phóng sự về cái công tác lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch do Bảo và Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An thực hiện. Trước khi các đại biểu tiến hành chất vấn thì mời ông Giám đốc Sở Xây dựng, ông Phạm Hồng Quang sẽ báo cáo tóm tắt và giải trình các cái nội dung về chất vấn.

Kính thưa đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, kính thưa các bậc cử tri và nhân dân tỉnh nhà. Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Xây dựng xin báo cáo tóm tắt về công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh, thực trạng, nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp trong thời gian tới. Quy hoạch là công cụ quan trọng để tổ chức phát triển, phân bổ nguồn lực, thu hút đầu tư, là cơ sở phát triển và triển khai các dự án phát triển kinh tế xã hội, đầu tư hạ tầng, quản lý đất đai và trật tự xây dựng. Sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp và sắp xếp đơn vị hành chính, nhiều yếu tố như địa giới, quy mô dân số, không gian phát triển, vị trí trung tâm hành chính đã thay đổi căn bản. Trong khi đó, phần lớn các quy hoạch hiện hành đã được lập theo mô hình cũ, do đó cần rà soát, điều chỉnh và lập mới. Nếu chậm triển khai quy hoạch sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thu hút đầu tư, triển khai dự án, giao đất, cho thuê đất, đầu tư công và quản lý xây dựng, làm chậm cơ hội phát triển của các địa phương. Vì vậy, tỉnh xác định hoàn thiện hệ thống quy hoạch tỉnh là nhiệm vụ trọng tâm cấp bách trong giai đoạn 2026-2027. Về khối lượng công việc và yêu cầu đặt ra, theo kế hoạch đã được Ủy ban tỉnh ban hành, toàn tỉnh phải tổ chức lập 127 đồ án quy hoạch, gồm 6 quy hoạch trung đô thị, 13 quy hoạch phân khu và 108 quy hoạch trung xã. Đây là khối lượng công việc rất lớn, phải triển khai đồng thời trong thời gian ngắn. Trong bối cảnh bộ máy cấp xã vừa được sắp xếp, cán bộ chuyên môn còn thiếu, hệ thống pháp luật còn nhiều thay đổi, năng lực tư vấn chưa đồng đều, nguồn kinh phí còn gặp khó khăn. Trước khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, toàn bộ các đô thị và các xã trên địa bàn tỉnh đã cơ bản có quy hoạch được phê duyệt. Có thể nói đây là một trong những đợt triển khai công tác quy hoạch có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện và kết quả thực hiện, nhận định sớm những khó khăn vướng mắc, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban

0: thành nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt, trong đó xác định một nguyên tắc: các quy hoạch được phê duyệt trước ngày 1/7/2025 còn hiệu lực thì tiếp tục thực hiện cho đến khi quy hoạch mới được phê duyệt, trường hợp cần thiết được điều chỉnh cục bộ để phục vụ cho công tác triển khai dự án. Ủy ban tỉnh đã ban hành văn bản 9608 về danh mục, phương án và kế hoạch tổ chức lập quy hoạch đô thị và nông thôn, đồng thời ban hành công điện số 14 yêu cầu tập trung tối đa đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Tiến độ thực hiện được xác định các quy hoạch đô thị cơ bản hoàn thành trong năm 2006, quy hoạch trung xã hoàn thành theo các mốc từ quý 3/2026 đến quý 1/2027. Về kết quả thực hiện đến ngày 10/7/2026 là có 5/6 đô thị đã trình duyệt được nhiệm vụ, các quy hoạch phân khu đang triển khai. Đối với cấp xã là có 3/108 xã đã hoàn thành, phần lớn đã phê duyệt nhiệm vụ và đang tập trung lập đồ án. 100% các xã đã lựa chọn được đơn vị tư vấn. Khoảng 89% đồ án có khả năng hoàn thành đúng tiến độ, tuy nhiên vẫn còn hơn 11% có nguy cơ chậm tiến độ, cần tập trung chỉ đạo. Trong đó có 6 xã nằm trên tuyến quốc lộ 48, 6 xã nằm trên tuyến quốc lộ 7 và quốc lộ 46. Như vậy, có thể khẳng định công tác lập quy hoạch đã được triển khai đồng loạt trên toàn và phạm vi toàn tỉnh, không có địa phương nào đứng ngoài kế hoạch. Tuy nhiên, chúng tôi cũng thẳng thắn nhìn nhận số lượng đồ án hoàn thành còn thấp với tổng khối lượng còn phải thực hiện. Khối lượng công việc còn nhiều, từ nay đến hết năm 2026 là rất lớn. Nếu không có giải pháp đủ mạnh và sự vào cuộc đồng bộ thì nguy cơ chậm tiến độ tại một số địa phương là hiện hữu. Về khó khăn, nguyên nhân và trách nhiệm. Thứ nhất, sự phụ thuộc vào quy hoạch cấp trên đang điều chỉnh dẫn đến phải thường xuyên cập nhật. Thứ hai, hệ thống pháp luật và hướng dẫn chưa đồng bộ. Trong giai đoạn chuyển đổi, một số nội dung mới chưa có hướng dẫn cụ thể dẫn đến lúng túng trong quá trình lập thẩm định và phê duyệt. Thứ ba là năng lực cán bộ cấp cơ sở còn hạn chế, thiếu nhân lực chuyên môn, trong đó quy hoạch là lĩnh vực chuyên môn sâu liên quan đến kinh tế xã hội, đất đai, xây dựng, giao thông công nghiệp, môi trường và hạ tầng kỹ thuật. Thứ tư, khó khăn về kinh phí và hạn chế về năng lực của một số đơn vị tư vấn. Một số đơn vị phải thực hiện đồng thời nhiều đồ án, ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng của sản phẩm. Thứ năm là vướng mắc trong định hướng phát triển trung tâm hành chính tại các xã sau sáp nhập. Đối với các khu vực miền núi, biên giới, vấn đề này càng khó khăn do địa hình phức tạp, dân cư phân tán và khoảng cách đi lại rất lớn. Bên cạnh những nguyên nhân khách quan, chúng tôi thẳng thắn nhìn nhận những nguyên nhân chủ quan. Một số địa phương chưa quyết liệt, công tác chuẩn bị dữ liệu còn chậm, phối hợp giữa các cơ quan chưa kịp thời. Một số đơn vị tư vấn chưa bố trí đủ nhân lực, công tác hướng dẫn, kiểm soát tiến độ có lúc còn chưa sâu sát. Về giải pháp và cam kết trong thời gian tới, Sở Xây dựng xác định không thể tiếp tục chỉ dừng lại ở việc đôn đốc chung, mà phải kiểm soát cụ thể từng đồ án, từng địa phương, từng vướng mắc và từng mốc thời gian. Thứ nhất là kiểm soát tiến độ đến từng đồ án, theo dõi hàng tuần, xử lý riêng đối với các đồ án có nguy cơ chậm tiến độ. Thứ hai là tháo gỡ các điểm nghẽn về kinh phí, dữ liệu và thủ tục, yêu cầu các sở ngành chủ động cung cấp thông tin chuyên ngành, đặc biệt đối với giao thông, công nghiệp, thương mại, y tế, giáo dục, văn hóa, cấp nước và xử lý nước thải. Thứ ba là nâng cao trách nhiệm của cấp ủy chính quyền địa phương, đặc biệt là người đứng đầu. Trường hợp chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan phải báo cáo rõ nguyên nhân và xem xét trách nhiệm của tổ chức cá nhân người liên quan. Thứ tư là kiểm soát chặt chẽ năng lực và trách nhiệm của đơn vị tư vấn. Thứ năm là phát huy vai trò của Sở Xây dựng trong hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp, theo dõi và xử lý các vướng mắc, hàng tuần ra soát tiến độ của từng đồ án, kịp thời xử lý, báo cáo đến tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền. Kính thưa các quý vị đại biểu, Hội đồng nhân tỉnh, khối lượng công việc trong thời gian tới là rất lớn, khó khăn là hiện hữu nhưng không thể là lý do để chậm trễ kéo dài. Sở Xây dựng xin nhận trách nhiệm trước Ủy ban tỉnh trong công tác theo dõi, đôn đốc và tham mưu tháo gỡ khó khăn, cam kết bám sát từng đồ án, từng địa phương, đặc biệt đối với các đồ án có nguy cơ chậm tiến độ. Với sự lãnh đạo của tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân tỉnh, sự phối hợp của các sở ngành, địa phương và sự đồng thuận của nhân dân, chúng tôi tin tưởng sẽ hoàn thành hệ thống quy hoạch theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng và tính khả thi, tạo nền tảng cho sự phát triển trong giai đoạn mới. Qua đó, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để quản lý phát triển, thu hút đầu tư, triển khai các dự án và khai thác tốt tiềm năng lợi thế của từng địa phương trong giai đoạn mới. Trên đây là báo cáo của Sở Xây dựng về công tác lập, thẩm định phê duyệt quy hoạch đô thị nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Xin trân trọng cảm ơn các vị đại biểu hội đồng và các bậc cử tri tỉnh nha.
1: Cảm ơn ông Giám đốc Sở Xây dựng. Sau đây thì xin mời các cái đại biểu đặt đăng ký qua phần mềm kỳ họp trên iPad để đặt câu hỏi đối với ông Giám đốc Sở Xây dựng, các sở ngành liên quan cũng như các địa phương liên quan. Xin mời đại biểu Nguyễn Kỳ Thanh, đại biểu tổ số 1.

0: Alo, alo.
1: Kính thưa kỳ họp, tôi xin gửi tới ông Giám đốc Sở câu hỏi chất vấn như sau. Thứ nhất, đề nghị ông cho biết tiến độ tổ chức lập các cấp độ quy hoạch trên địa bàn tỉnh kể từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đến nay. Thứ hai, thì hiện có ý kiến cho rằng chất lượng một số đoạn quy hoạch chưa cao, thiếu tầm nhìn dài hạn, dẫn đến phải điều chỉnh nhiều lần, tính kết nối với hạ tầng kỹ thuật và không gian phát triển kinh tế giữa các vùng, các địa phương chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển hiện nay. Đề nghị ông cho biết đánh giá của ngành về nhận định trên, đồng thời nêu rõ các giải pháp trong thời gian tới để nhằm khắc phục tình trạng vừa nêu. Xin hết, xin cảm ơn ông.
2: Mời đại biểu Lương Thị Ngọc, tổ đại biểu số 17.

0: Kính thưa chủ trì hội nghị, kính thưa toàn thể hội nghị, sau đây tôi xin được nêu vấn đề chất vấn gửi đến ông Giám đốc Sở Xây dựng. Kính thưa, chúng ta được biết rằng là quy hoạch là yếu tố then chốt có tính đột phá trong phát triển kinh tế xã hội, là công cụ để khơi thông tiềm lực, thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững. Thì ông đánh giá như thế nào về công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh ta hiện nay? Theo ông thì công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch như hiện nay đã đáp ứng được nhu cầu thực tiễn phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh ở tỉnh ta hay chưa? Và giải pháp trong thời gian tới như thế nào? Tôi xin hết câu hỏi.
1: Tiếp theo thì xin mời đại biểu Phạm Thùy Vinh, tổ đại biểu số 11.
2: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa ông Giám đốc Sở Xây dựng, trước tiên xin ghi nhận những cái đóng góp và nỗ lực của ngành trong thời gian qua. Kỳ chất vấn lần này thì tôi xin gửi tới một số câu hỏi mà cử tri quan tâm như sau. Thứ nhất là việc vận hành và triển khai quy chế quản lý quy hoạch cùng cơ chế phối hợp giữa sở ngành và địa phương trong tỉnh đạt kết quả cụ thể đến đâu? Tiến độ xây dựng, hoàn thiện và vận hành cơ sở dữ liệu số dùng chung của tỉnh, việc tích hợp thông tin các đồ án quy hoạch đô thị và vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện thế nào? Sở đã có những cái giải pháp cụ thể nào để giúp người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận, tra cứu, khai thác thông tin, quy hoạch một cách công khai, minh bạch và thuận tiện? Và xin ông đánh giá vướng mắc lớn nhất và giải pháp khắc phục các vấn đề này trong thời gian tới. Xin cảm ơn ông.
1: Xin mời ông Giám đốc Sở Xây dựng sẽ trả lời ba câu hỏi của ba đại biểu.
3: Kính thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thì về ý thứ nhất ấy, là về cho biết về cái tiến độ lập quy hoạch trên địa bàn tỉnh từ khi thực hiện chính quyền hai cấp, thì phải nói là ủy ban tỉnh, tỉnh ủy cũng như ủy ban tỉnh là nhìn nhận là cái công tác lập quy hoạch là rất quan trọng để cho phục vụ cho công tác phát triển kinh tế xã hội cũng như an ninh quốc phòng trên địa bàn. Do đó cho nên là ngay khi triển khai chính quyền hai cấp thì đã chỉ đạo rất quyết liệt trong cái vấn đề lập quy hoạch này, và do đó cho nên ấy, là đã xây dựng một cái kế hoạch rất chi tiết và đã có chỉ đạo rất quyết liệt bằng công điện của ban tỉnh để triển khai thực hiện. Do đó cho nên đến thời điểm này thì chúng tôi đã bám sát theo cái tiến độ đề ra để thực hiện tốt các cái tiến độ đã đặt ra, và như cam kết với các vị đại biểu Hội đồng Nhân tỉnh là chúng tôi sẽ chỉ đạo quyết liệt để đảm bảo đúng cái tiến độ mà đã đặt ra theo cái công điện của ủy ban tỉnh đề ra. Cụ thể thứ nhất ấy, là đối với các quy hoạch đô thị và các quy hoạch phân khu ấy, thì chúng tôi sẽ tập trung cái nào đảm bảo trong năm 2026 và 44 xã quy hoạch bổ sung của 44 xã sẽ hoàn thành. Còn lại các xã còn lại sẽ quý 1 năm 2027 là sẽ hoàn thành. Thì cái này là về mặt tiến độ chúng tôi đảm ứng được cái tiến độ này. Tuy nhiên trong quá trình triển khai thì có nhiều cái khó khăn như đã trình bày các đồng chí trong cái bài báo cáo gửi đến các đại biểu rồi. Đó là thứ nhất

0: là cái biến đổi nhanh khi triển khai chính quyền hai cấp, thứ hai là có nhiều cái hệ thống pháp luật có thay đổi, và đặc biệt nhất báo cáo với ông chí đấy là cái năng lực của cán bộ chuyên môn sâu ở các xã bây giờ đang còn rất thiếu, báo cáo ông chí thế. Và cái quan trọng nhất là thẩm quyền của cấp xã bây giờ, cấp xã phường rất lớn ở chuyện này, là được phê duyệt trình và phê duyệt, lập và phê duyệt quy hoạch này là chịu trách nhiệm của cấp xã. Thì chúng tôi nhìn nhận những cái vấn đề đó, do đó cho nên là đối với chúng tôi phân nhóm ra những cái xã nào mà làm tốt rồi thì vẫn triển khai tiếp, còn những xã nào, những phường nào mà đang còn tiến độ còn chưa đảm bảo chúng tôi đã phân nhóm ra và theo dạng cầm tay chỉ việc và để xử lý cái vấn đề này. Thì trong thời gian vừa qua, đặc biệt là sau khi có cái công điện của Ủy ban tỉnh số 14 Ủy ban tỉnh, thì hiện nay các xã cũng đã tập trung vào để triển khai, và chúng tôi tin tưởng rằng là cái về mặt cái tiến độ thì sẽ đáp ứng được cái câu chuyện này, đáp ứng được theo cái tiến độ đã đề ra. Vấn đề thứ hai là chất lượng của đồ án quy hoạch và tầm nhìn hiện còn, và tầm nhìn và nhiều cái kết nối của hạ tầng kỹ thuật. Thì báo cáo ông chỉ thế này, về quy trình để lập một quy hoạch nó rất đầy đủ, rất rõ và rất có một cái tính logic rất cao, báo cáo ông chỉ thế. Cái thứ nhất ấy, là để lập được một quy hoạch, trước hết là mình phải xây dựng nhiệm vụ quy hoạch. Một cái nhiệm vụ quy hoạch này là mình cũng phải xin ý kiến các sở ngành. Chính cái nhiệm vụ quy hoạch này xin ý kiến các sở ngành thì cái này là những cái cập nhật mới nhất quy hoạch của các sở ngành kết nối đưa vào đây là cái cơ tiên đề để các xã, các địa phương để lập quy hoạch cái chuyện này. Đấy là cái mà tôi cho rằng. Và thứ hai nữa là khi lập đồ án quy hoạch xong thì tất cả các sở ngành liên quan đến cái này đều phải có ý kiến, đều phải tham gia ý kiến vào đây. Thì ý tôi nói câu chuyện này, nếu thực hiện tốt quy trình này một cách đồng bộ đảm bảo thì chất lượng của quy hoạch nó rất đảm bảo. Thứ hai nữa là bám sát được các quy hoạch của các ngành. Thứ ba nữa là đảm ứng được cái tính kết nối của tất cả các cái hạ tầng kỹ thuật như giao thông, như công nghiệp, như tất cả các cái hạ tầng dân chúng. Nên tôi đó nó là cái vấn đề là cần phải làm cái câu chuyện đó. Do đó cho nên là hiện nay thì sở đang định hướng và cố gắng hướng dẫn các xã áp dụng đúng cái quy trình này để thực hiện đảm bảo. Do đó cho nên là tôi cũng không thể khẳng định được là tròn vẹn cả, nhưng mà cũng là đẩy nâng cao cái chất lượng của các đồ án quy hoạch này. Đó là ý thứ nhất về cái ý mà hạ tầng kết nối, cũng như là còn giải pháp trong thời gian tới thì chúng tôi cũng đã rất rõ rồi. Thứ nhất là kiểm soát chặt chẽ các cái khâu đầu vào, vì cái này trước khi xã phê duyệt, phường phê duyệt thì đều có ý kiến của các ngành chuyên môn. Do đó cho nên chúng tôi cũng kiểm soát cái này để mà tăng cái trách nhiệm ở đây. Cái thứ hai nữa ấy là ứng dụng các cái hệ số công số hóa cơ sở dữ liệu vào chỗ này để kết nối được của xã này vào xã kia và tất cả thứ để có một cái sự đồng bộ trong cái vấn đề quy hoạch này. Thì đó là cái câu hỏi thứ nhất của đại biểu Nguyễn Kỳ Thanh. Còn câu hỏi thứ hai ấy, của đại biểu Lương Thị Ngọc ấy, là về vấn đề ấy, là đánh giá thế nào cái công tác quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa qua và cái thực tiễn để phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới và giải pháp. Thì thứ nhất ấy, cái chính vì cái quan trọng của quy hoạch như thế cho nên qua mỗi thời kỳ có những cái chính sách thay đổi mới thì tỉnh đều tập trung chỉ đạo rất quyết liệt trong cái vấn đề lập quy hoạch. Thì trước đây, trước năm 2023 khi chưa có quy hoạch tỉnh thì toàn bộ cái hệ thống quy hoạch của tỉnh là rất đồng bộ rồi, tức là 20 xã thành thị, huyện thành thị đều đã được phê duyệt quy hoạch, và căn cứ quy hoạch đó rồi là các xã và các đô thị của các xã ở trên địa bàn tỉnh đều được phê duyệt quy hoạch, và căn cứ vào cái quy hoạch đó đều phát triển rất tốt, báo cáo với các đồng chí đấy. Và các huyện và các xã đã căn cứ vào quy hoạch này để thực hiện cái công tác phát triển kinh tế xã hội cũng như đảm bảo an ninh quốc phòng là phát huy hiệu quả rất cao. Rồi đến khi luật mới ra triển khai quy hoạch tỉnh thì tỉnh cũng quyết liệt chỉ đạo các huyện và các xã triển khai lập lại quy hoạch theo quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt. Thì khi là triển khai thì có 8 huyện đã được phê duyệt trên 17 huyện thị đã triển khai. Các ông chỉ thấy rất rất tích cực câu chuyện này. Tuy nhiên là khi mà chuyển sang chính quyền hai cấp thì việc lập lại các quy hoạch này phải dừng lại và để triển khai theo lập quy hoạch theo tiến độ chính quyền hai cấp. Thì cùng tinh thần này thì tỉnh cùng lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo rất quyết liệt để thực hiện khi đã triển khai chính quyền cấp. Thứ nhất là phê duyệt ngay quy hoạch tỉnh. Thì vừa rồi hội đồng tỉnh kỳ trước đã thông qua được quy hoạch tỉnh. Thứ hai nữa là chỉ đạo các xã, các phường cũng như lập quy hoạch chung quy hoạch các phường xã theo tiến độ lúc nãy tôi vừa báo cáo. Do đó cho nên phải nói rằng là cái đánh giá cái tầm quan trọng cũng như là cái phát huy hiệu quả của quy hoạch trong quá trình vừa rồi là rất là đáp ứng được và rất là phát huy hiệu quả rất cao. Còn về vấn đề thời gian tới để làm thế nào để phát huy hiệu quả quy hoạch tỉnh thì thứ nhất là phải nâng cao cái chất lượng phê duyệt quy hoạch như chúng tôi báo cáo rồi. Và tiếp thứ hai nữa ấy, là tiếp tục thực hiện báo cáo chỉ là cái quy hoạch thì còn nó có những cái có thể trong quá trình này, trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương này hiện nay đang định hình như thế thì có thể tới đấy có những cái chuyển biến, tức là mình phải theo kịp với những cái thay đổi của địa phương để điều chỉnh khẩn trương kịp thời để đáp ứng được cái chuyện này thì sẽ phát huy được tiến độ của chất lượng và cũng như là hiệu quả của các cái quy hoạch đề ra. Còn một câu của đại biểu về vấn đề chuyển đổi số thì báo cáo đại biểu thế này. Cái thứ nhất ấy, là hiện nay ấy, là chúng tôi xác định đây là một trong những cái mà cần phải ứng dụng ngay và thực hiện phải nghiêm túc. Thì chúng tôi là trên tinh thần là Bộ Xây dựng đã có một cái hệ thống phần mềm dùng chung, đó là công bố hệ thống quy hoạch quốc gia. Trong đó có quy hoạch đô thị nông thôn. Và hiện nay Sở Xây dựng đã xây dựng cái quy chế của tỉnh và tỉnh đã tham mưu cho tỉnh ban hành cái quy chế về cập nhật dữ liệu và phối hợp của các chính quyền địa phương. Hiện nay tỉnh đã ban hành quy chế này rồi. Và hiện nay Sở Xây dựng đang phối hợp chỉ đạo, thứ nhất là cấp các cái tài khoản cho các xã. Thứ hai nữa là thường tiếp tục cập nhật các cái dữ liệu mà đã được phê duyệt lên hệ thống chung quốc gia. Do đó cho nên báo cáo với các quý vị đại biểu là khi xã nào đã được phê duyệt của đồ án quy hoạch là được cập nhật lên chương trình chung của quốc gia của Bộ Xây dựng. Và trên cơ sở là Bộ Xây dựng kết nối với cổng thông tin quốc gia. Do đó cho nên và tới đây á, thì sở đang lập cái đang gửi cho các xã để đăng ký cái tài khoản của các xã. Và trên cơ sở tài khoản các xã đó thì sẽ khai thác được các cái quy hoạch ở trên trên hệ thống thông tin quốc gia. Đó là một việc rất tốt. Còn để thực hiện tốt cái nhiệm vụ này thì chúng tôi có mấy cái phương pháp như thế này. Thứ nhất là khi quá trình lập quy hoạch là mình phải đồng bộ hóa toàn bộ và thành một quy chuẩn để khi nhập lên cái hệ thống thông tin quốc gia là đảm bảo chuẩn. Thì hiện nay đang chỉ đạo và đặc biệt là khi mỗi quy hoạch thì ta đều có cái bản đồ số, bản đồ GIS vào đó thì là cái cập nhật lên. Đó là ý thứ nhất. Thứ hai là tổ chức cập nhật khẩn trương cái dữ liệu lên trên bản đồ hệ thống quốc gia, thông tin quốc gia. Thứ ba nữa là cập nhật đào tạo cán bộ để thực hiện khai thác tốt các cái dữ liệu trên hệ thống thông tin quốc gia thì sẽ phát huy được cái vừa mang tính chất cập nhật thông tin vừa là ứng dụng công nghệ số vào trong thực hiện công tác quy hoạch. Xin hết ạ.
1: Ông giám đốc Sở Xây dựng thì vừa trả lời tương đối đầy đủ ba cái ý kiến của ba đại biểu. Tuy nhiên thì đề nghị ông giám đốc Sở Xây dựng làm rõ thêm cái ý kiến của đại biểu Kỳ Thanh. Đại biểu Kỳ Thanh thì muốn hỏi là có hay không cái hiện tượng là chất lượng một số đề án quy hoạch chưa cao, thiếu tầm dài hạn, dần đấy phải điều chỉnh nhiều lần tính kết nối hạ tầng, kỹ thuật và không gian phát triển kinh tế giữa các vùng, các địa phương chưa đồng bộ, chưa đáp ứng nhu cầu phát triển. Cái vấn đề này, cái câu hỏi này thì đại biểu mới, ông giám đốc sở thì mới trả lời cái quy trình. Thứ hai là các cái giải pháp trong thời gian tới. Tuy nhiên thì chủ tọa thì cũng muốn là làm rõ thêm cái ý của đại biểu có hay không cái hiện tượng này. Xin mời ông giám đốc sở xây dựng.
0: Báo cáo về các vị đại biểu thế này. Thứ nhất ấy, khi các đơn vị địa phương lập quy hoạch thì như tôi đặt vấn đề ấy, là cái quy hoạch thì nó có tính dài hạn nhưng cũng có những cái quy hoạch mang tính chất từng cái khoảng thời gian một, từng đơn một. Do đó nên cái tầm nhìn cái để mà đánh giá là quy hoạch có đảm bảo chất lượng hay không ấy thì ta phải nhìn nhận vào từng bối cảnh. Nhưng tôi thì khi duyệt một đồ án quy hoạch thì có thể phải nói rằng là cũng với cái quy trình nó kỹ như thế, cho nên khi duyệt một cái đồ án quy hoạch ở tại thời điểm mình phê duyệt phải nói rằng là có thể nói dùng là cái chất lượng nó rất đảm bảo. Ví dụ lần như thế, theo cái tình hình phát triển kinh tế xã hội tại địa phương tại thời điểm đó và cái tính kết nối của hệ thống quy hoạch chung chung không gian tại thời điểm đó nó như thế thì nó ra phù hợp. Tuy nhiên là do cái quá trình phát triển kinh tế xã hội và là do quá trình phát triển yêu cầu đáp ứng có những cái tinh tiết mới trong phát triển kinh tế xã hội. Do đó cho nên có thể quy hoạch đó nó chưa phù hợp với cái thời điểm hiện tại cần phải làm, do đó cho nên là còn

0: có sự điều chỉnh và cập nhật quy hoạch, thì tôi cho cái việc đó là việc rất thường xuyên. Còn nói để mà nói một quy hoạch đồng bộ để gọi là đảm bảo được một cái tính bền vững lâu dài thì chúng là ta cũng chưa đảm ứng được. Phải nói nhìn nhận một thẳng một cái như thế, để có những quy hoạch để đưa lại hàng chục vài chục năm không thay đổi thì tôi cho là cũng ta cũng chưa lập được những cái mà có những cái một cái tổng thể để đạt được những chuyện như thế. Nhưng tuy nhiên đã đáp ứng được cái yêu cầu trong từng cái giai đoạn phát triển kinh tế xã hội một. Xin hết ạ.
1: Xin mời đại biểu tiếp theo, mời đại biểu Hoàng Lân.

0: Xin kính thưa chủ tọa kỳ họp, xin kính thưa toàn thể hội nghị. Tôi xin được gửi tới ông giám đốc Sở Xây dựng một câu hỏi với hai cái nội dung. Xin ông cho biết để đánh giá của ông về cái việc đáp ứng yêu cầu của cấp xã về chất lượng tiến độ khi được phân cấp cái nhiệm vụ quy hoạch chung cấp xã. Một trong những cái nội nhiệm vụ mà rất quan trọng để góp phần mà thực hiện tốt cái công tác quy hoạch đó là lựa chọn đơn vị tư vấn. Xin ông cho biết cái đánh giá của ông về cái quy trình, cái tuân thủ quy trình thủ tục cũng như là lựa chọn đơn vị tư vấn và cái chất lượng của đơn vị tư vấn quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh của ta hiện nay như thế nào, những cái tồn tại hạn chế đối với những cái nội dung trên và nguyên nhân cái giải pháp trong cái thời gian sắp tới. Xin hết câu hỏi ạ. Xin cảm ơn.
1: Xin mời đại biểu Nguyễn Thị Tú Hương, tổ đại biểu.
2: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể các bậc cử tri tỉnh nhà, tôi xin có câu hỏi đối với ông giám đốc Sở Xây dựng như sau. Hiện nay tình trạng cả cái quy hoạch chuyên ngành như nhà máy điện, hệ thống lưới điện truyền tải, công trình thủy lợi, cấp nước liên vùng được phê duyệt đã lâu nhưng chưa triển khai, đang làm bỏ hẹp không gian phát triển của các xã phường. Đề nghị ông giám đốc Sở Xây dựng làm rõ Sở Xây dựng đã phối hợp với các sở ngành liên quan như thế nào trong việc cung cấp số liệu và hướng dẫn các xã phường cập nhật chính xác ranh giới hành lang an toàn vào đồ án quy hoạch chung xây dựng nhằm tránh cái tình trạng đó là chồng lấn hoặc là quy hoạch nhầm vào vùng cái quỹ đất dự phòng phát triển. Tôi xin hết câu hỏi, xin trân trọng cảm ơn.
1: Tiếp theo thì mời đại biểu Vũ Lê Tín,

0: Kính thưa các đồng chí chủ trì kỳ họp, kính thưa toàn thể các đại biểu, kính thưa toàn thể các bậc cử tri tỉnh nhà, tôi xin có một câu hỏi nội dung như sau. Hiện nay định hướng phát triển kinh tế xã hội của Quy Hoạch xã phụ thuộc rất lớn vào các chuyên ngành như hệ thống khu cụm công nghiệp, nhằm giúp các địa phương, đặc biệt là các xã mới sáu sáp nhập, chủ động các giải pháp về quỹ đất, không gian phát triển, tuyến giao thông kết nối. Đề nghị giám đốc Sở Xây dựng cho biết Sở đã hướng dẫn cụ thể nào để các xã cập nhật chính xác quy mô, ranh giới các cụm công nghiệp và định hướng giải pháp kết nối hạ tầng giao thông đồng bộ trong thời gian tới. Xin hết nội dung câu hỏi.
1: Mời ông giám đốc Sở Xây dựng sẽ trả lời nội dung câu hỏi của ba đại biểu và mời ông giám đốc Sở Công Thương sẽ trả lời những cái bất cập về cái quy hoạch chuyên ngành, đặc biệt là cái quy hoạch treo.
2: Kính thưa các vị đại biểu, thì cái thứ nhất ấy là về năng lực của câu hỏi về năng lực của cán bộ cấp xã cũng như là năng lực của tư vấn. Thì báo cáo của quý vị đại biểu hội đồng thế này, cái thứ nhất ấy, hiện nay thì theo luật quy định và tỉnh cũng đã phân cấp rất lớn cho cấp xã, đặc biệt là trong công tác lập quy hoạch và phê duyệt quy hoạch. Là hoàn về tức là gần như toàn quyền của cấp xã trong kể cả điều chỉnh quy hoạch cục bộ và lập quy hoạch mới, đó là ý thứ nhất. Do đó cho nên cái việc này như tôi báo cáo ấy, là đòi hỏi chuyên môn rất sâu và phải nói rằng là yêu cầu cái chất lượng rất cao. Nhưng mà cái thực trạng thì các đồng chí biết rồi, là hiện nay ấy, là ở các xã, đặc biệt phải chia sẻ với các xã bên núi, là để có đội ngũ cán bộ chuyên môn sâu trong các lĩnh vực này, đặc biệt là xây dựng, tài chính, tài nguyên,

chỉ việc. Cái thứ hai nữa ấy, là tăng cường cái chất lượng góp ý của các sở ngành, trong đó các sở liên quan như công thương, xây dựng, y tế, giáo dục, các ngành để góp ý vào trong quá trình triển khai lập đồ án. Thế này là ý thứ hai mà chúng tôi muốn nói để rồi là thực hiện cái vấn đề này. Chứ còn nói để mà giải pháp gì nữa thì báo cáo bây giờ cũng rất có. Năng lực cán bộ của xã họ chỉ cũng hiện nay nó đang còn như thế. Thì chúng ta cũng phải cả ngành, cả cấp cùng với cả hệ thống chính trị phải nhảy vào cuộc để tháo gỡ cái câu chuyện này. Chứ không lẽ là thiếu mà mình triển khai được. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai về chất lượng tư vấn. Thì cái này là một cái rất đáng ngại. Báo cáo với các đồng chí như thế. Trước khi chưa có công điện của đồng chí chủ tịch ủy ban nhân tỉnh ấy, thì báo cáo của các đồng chí là đến tất phần lớn các cái xã vùng miền núi như Tương Dương, Kỳ Sơn tìm được tư vấn rất khó, mời họ vào không vào, không vào, báo cáo đồng chí thế. Nó khó là khó chuyện này, thứ nhất là giá trị nó rất thấp. Một cái đồ án tư vấn này có khoảng 1 tỷ, bây giờ là lên miền núi, lên tất cả các thứ đi làm gần như họ rất thấp, họ không tìm được tư vấn. Thì trước tình hình đó thì chúng tôi cũng với trách nhiệm của ngành, thứ nhất là cũng đi tìm tư vấn cho các xã. Thứ hai là nâng cao trách nhiệm của viện quy hoạch lên. Bây giờ tiến độ họ, viện quy hoạch bây giờ áp lực tiến độ lớn như thế họ cũng không chấp nhận. Và cũng bảo bây giờ nếu mà chậm thì các anh này phê bình chúng tôi cho nên cũng không chấp nhận. Nhưng chúng tôi phải vừa bằng yêu cầu, vừa mặt chính trị, yêu cầu phải áp nhận. Những xã nào chưa có tư vấn thì phải, viện quy hoạch phải đứng lên nhận nhiệm vụ để lập cái quy hoạch này. Thì đấy là cái giải pháp để thực hiện tư vấn. Còn bây giờ để mà nói để con, tức là tôi đang nói một cái ý rất khó khăn trong cái việc công tác lựa chọn tư vấn như thế. Thì đương nhiên đấy, báo cáo với các đồng chí là các xã để tìm được tư vấn thật sự có chất lượng vào trong công tác này cũng rất khó. Báo cáo như thế. Người ta làm được, ra được và để triển khai cũng đã rất khó rồi. Thì do đó cho nên để đảm bảo giải quyết vấn đề này, thì thứ nhất là vẫn phải lựa chọn mục tiêu đầu thì vẫn phải chọn các tư vấn có đảm bảo chất lượng. Thì bây giờ báo cáo ông chỉ chất lượng thì bây giờ đánh giá lên hồ sơ năng lực của họ, đảm ứng được yêu cầu nhu cầu thì các xã sẽ lựa chọn theo hình thức là theo đánh giá năng lực theo quy định. Cái thứ hai nữa lấy là cái trách nhiệm lớn của các sở ngành, trong đó có trách nhiệm của sở xây dựng trong việc tư lập đồ án, từ đề cương lập quy hoạch cho đến triển khai quy hoạch. Thì trách nhiệm vai trò của sở xây dựng, các sở ngành trong rà soát đề cương, hướng dẫn đề cương và cũng như phê duyệt thẩm định để trước khi phê duyệt đồ án là phải nâng cao trách nhiệm chỗ này thì nó mới đạt được cái kết quả mà như mong muốn của mình. Đó là thời gian tới thì chúng tôi tập trung vào công tác là kiểm soát chất lượng và các sở ngành cũng đề nghị các sở ngành nâng cao chất lượng trong cái thẩm định này, thì để nâng cao cái chất lượng đồ án và thường xuyên đôn đốc các tư vấn để thực hiện tốt các cái nhiệm vụ được giao. Vấn đề thứ hai nữa là về công tác quy hoạch chuyên ngành, tình trạng cả quy hoạch chuyên ngành rồi là thủy điện, lưới điện, cấp điện liên vùng đang bỏ hẹp không gian thu hoạch. Thì báo cáo ông chỉ thế này, ta có thể dùng từ này dùng là một số các quy hoạch treo trước đây, bây giờ có triển khai nữa hay không? Thì báo cáo ông chỉ thứ nhất là cái đợt lập quy hoạch này cũng là một đợt để cho các xã ra soát lại, xem những cái quy hoạch đó còn phù hợp với xã của mình nữa hay không, với địa phương của mình nữa hay không, để đưa vào cái đồ án quy hoạch của mình. Nếu không còn phù hợp nữa, các sở ngành cũng sẵn sàng có ý kiến vào chỗ này, các xã cũng tranh luận, nếu sở này bảo đừng còn quy hoạch nhưng tranh luận lại, nếu không được thì ta đưa ra khỏi quy hoạch. Trong cái đợt phê duyệt này thì đề nghị các vị hội đồng về các xã cũng chỉ đạo câu chuyện này, tức trao đổi để đưa vào quy hoạch những cái gì đang còn treo hàng chục năm nay rồi không triển khai, không khả thi thì mình đưa ra khỏi quy hoạch trong cái giai đoạn này để phê duyệt. Cái thứ hai nữa ấy, là phối hợp chặt chẽ với các sở ngành để thực hiện trong cái nội dung này. Và tỉnh thì đã giao rất, trong công điện của chủ tịch đã giao rất rõ cho các sở ngành rồi, phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trong cái vấn đề hướng dẫn các xã để cập nhật các quy hoạch của ngành vào trong cái vấn đề này. Do đó cho nên là tôi hy vọng rằng là trong cái thời gian tới thì cái việc mà để mà giảm thiểu được các quy hoạch treo trong các đồ án quy hoạch thì các xã sẽ lập và để sẽ đưa ra khỏi được cái quy hoạch, những cái quy hoạch mà như đại biểu đã có ý kiến. Còn về vấn đề đại biểu Vũ Lê Tín có ý kiến về mấy cái nội dung, cũng là cái mà làm thế nào ấy để giúp các sở địa phương trong cái phát triển không gian đất đai. Thì trước hết thì chúng tôi vẫn quan điểm là chủ đầu tư đồ án lập quy hoạch là địa phương. Thì cả anh phải xác định được cái tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương ở đó cần những cái gì, và đưa vào những cái gì, và đưa ra những cái gì. Thì cái này là

0: là rất cần thiết của địa phương phải cập nhật được những cái vấn đề này vào. Cái thứ hai nữa ấy, là hệ thống kết nối. Thì báo cáo ông chí là hiện nay quy hoạch tỉnh phê duyệt rồi, các sở ngành cũng căn cứ trên cái hệ thống của quy hoạch tỉnh đó để cho ý kiến những cái gì liên quan đến quy hoạch của chuyên ngành trên quy hoạch tỉnh thì cả sở ngành cũng đã cập nhật vào cho các cái xã liên cả cái địa phương có liên quan, từ hệ thống giao thông, từ cả khu công nghiệp, cụm công nghiệp, những cái gì trong quy hoạch tỉnh có đã được phê duyệt thì sẽ cập nhật vào cho xã, và xã cũng căn cứ vào quy hoạch tỉnh để triển khai lập quy hoạch mình thì sẽ có các cái kết nối đồng bộ và đảm bảo được các cái như yêu cầu của đại biểu đề xuất. Xin hết ạ.
1: Xin mời ông giám đốc Sở Công Thương trả lời những cái bất cập về quy hoạch chuyên ngành, đặc biệt là quy hoạch về điện, và hỗ trợ các cái địa phương để tháo gỡ những cái khó khăn này. Đối trả lời cái câu hỏi của đại biểu Nguyễn Thị Tú Hương và đại biểu Vũ Lê Tín, cả hai câu hỏi cũng liên quan đến cái quy hoạch chuyên ngành. Xin mời ông giám đốc Sở Công Thương.
2: Alo. Kính thưa kỳ họp, cái nội dung liên quan đến cái quy hoạch điện á, thì tôi xin trao đổi là thứ nhất là điện thì không có quy hoạch treo, nhất là quy hoạch lưới điện. Báo cáo ông chỉ là trong cả quy hoạch tỉnh, quy hoạch điện tám điều chỉnh thì có hai loại quy hoạch nguồn điện và lưới điện. Thì riêng cái quy hoạch lưới điện á thì báo cáo ông chỉ là đưa vào danh mục quy hoạch, chứ tại thời điểm quy hoạch thì chưa xác định tọa độ, chưa xác định vị trí, chỉ khi nào có chủ trương đầu tư, có dự án, khi đó mới tiến hành cái bước thỏa thuận tuyến, định vị tọa độ. Và quá trình thỏa thuận tuyến thì lấy ý kiến từ cấp xã, trước đấy là cấp huyện đến cấp tỉnh. Và khi ủy ban tỉnh phê duyệt cái thỏa thuận tuyến thì công bố rõ cho các huyện, các xã để đưa vào quản lý và triển khai dự án đầu tư. Cho nên hệ thống quản lý lưỡi là một, trạm là hai, thì không có quy hoạch kéo dài, bởi vì chưa xác định rõ địa điểm tọa độ tại thời điểm lập quy hoạch. Cái thứ hai, đối với các dự án nguồn điện thì báo cáo chỉ là trong quá trình dự thảo xây dựng quy hoạch thì cái này là các chủ đầu tư, các nhà đầu tư quan tâm khảo sát, và quả khảo sát thì rất kỹ, là ý kiến từ xã, trước đấy là huyện, rồi về tỉnh. Và về Sở Công Thương thì lấy ý kiến của tất cả các ngành xem có liên quan chồng lẫn với các quy hoạch khác không, ví dụ như quốc phòng an ninh, ví dụ như là văn hóa, công trình văn hóa vân vân, hay là đô thị. Thì tất cả khi đối với các dự án nguồn điện thì có đặc thù là không đưa vào cả cái vùng đất mà có sinh lợi khác, cho nên không chồng lẫn với các quy hoạch. Còn khi thường thường quy hoạch nguồn điện thì thường là có nhà đầu tư khảo sát, cho nên triển khai từ trước đến nay cũng không có dự án nào kéo dài quá lâu để trở thành quy hoạch treo. Và các quy hoạch nguồn điện này cũng không ảnh hưởng tác động gì lớn đến cái quy hoạch của xã trong phát triển. Đó là riêng các cái quy hoạch nguồn điện và lưới điện. Thế còn một vấn đề tôi trao đổi thêm, các xã trong quá trình lập quy hoạch ấy, thì đối với các công trình điện hiện hữu, các xã cần có tòa độ, có hành lang để các quy hoạch khác không chạm đến các cái công trình này. Thì thưa các ông chỉ là đối với các cái dự án lưới điện, những năm gần đây thì toàn bộ lưới điện từ 110, 220, 35, 34, 35 trở lên thì đều thực hiện theo luật đầu tư, luật quy hoạch, luật điện lực. Trước khi làm thì đều có thỏa thuận tuyến. Và thỏa thuận tuyến này thì làm từ cấp cơ sở lên đến tỉnh. Khi ban tỉnh phê duyệt thì đều công bố cho các xã. Các xã đều có hồ sơ cả. Tất nhiên trong quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp và một số huyện trước đấy không lưu trữ, thì các xã trong quá trình lập quy hoạch có thể lấy hiện tại, lấy hồ sơ tư liệu tọa độ tại cả cái đơn vị quản lý vận hành điện, ví dụ như là truyền tải điện đối với đường công trình 220 trở lên, và điện lực thì từ 110 trở xuống. Còn một số công trình điện cũ trước đấy mà ký chưa thực hiện cái thỏa thuận tuyến thì hầu hết hồ sơ cả cấp là không có. Thì cái này chỉ có ở cả cái đơn vị quản lý vận hành lưới điện. Và để nhanh nhất, thuận lợi nhất cho các xã trong quá trình xây dựng quy hoạch ấy, thì tốt nhất là lấy ý kiến của đơn vị truyền tải điện và điện lực. Riêng truyền tải điện thì chỉ lưu ý một việc là vì cái tài liệu, dữ liệu về truyền tải điện 220 trở lên là thuộc bảo mật quốc gia, an ninh quốc gia, cho nên không công bố. Các xã khi có yêu cầu thì có văn bản và có giấy giới thiệu của xã thì bên truyền tải sẽ cung cấp tọa độ cho các ông chị cả công trình để thuận lợi cho các ông chị ở xã làm công tác quy hoạch của xã. Xin thầy thực hiện.
1: Cảm ơn ông giám đốc Sở Công Thương. Tôi lưu ý một cái ý mà phải nói là trong cái phiên truyền hình trực tiếp thì có một số cử tri họ có nhắn tin báo cáo với anh Hỏa là thực ra là trong cái quy định của pháp luật thì không có cái khái niệm là quy hoạch treo. Tuy nhiên thì thực tế phải nói là rất nhiều địa phương thực ra quy hoạch điện rất là vướng. Khi thực hiện các cái công trình dự án đó, là thực hiện các cái quy hoạch về đường điện chẳng hạn, đặc biệt là điện 8 chẳng hạn là một cái ví dụ chẳng hạn. Thì cho nên các địa phương bị ảnh hưởng rất là nhiều. Vì vậy cho nên chúng tôi cũng rất là mong là Sở Công Thương phải nói là đồng hành và hỗ trợ các địa phương trong cái việc này. Đấy. Xin mời các đại biểu tiếp theo ạ. Đại biểu Nguyễn Thị Phương Thúy, tổ đại biểu số 5.
3: Kính thưa đồng chí chủ trì kỳ họp, kính thưa các vị đại biểu, kính thưa cử tri của toàn tỉnh. Hiện nay các xã tại vùng trọng điểm như là xã Kim Liên hoặc là các vùng ven biển như là xã Quỳnh Lưu và diễn ở các vùng ven biển của Quỳnh Lưu và Diễn Châu thì quy hoạch chuyên ngành du lịch thì có rất là nhiều những cái tiêu chuẩn về bảo tồn và quy định về không gian kiến trúc cảnh quan thì cũng rất là khắt khe, và đề nghị lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết là sở đã có những hướng dẫn cụ thể nào để giúp xã có thể giải được cái bài toán đó là vừa tuân thủ quy hoạch bảo tồn của ngành du lịch, vừa bứt phá bố trí được cái không gian hạ tầng du lịch dịch vụ, ví dụ như là bãi đỗ xe liên vùng, khu nghỉ dưỡng, homestay, để làm sao đồng bộ trong cái đồ án quy hoạch chúng mà không làm phá vỡ cái cảnh quan tại cái khu vực hiện hữu. Tôi xin hết câu hỏi.
1: Xin mời đại biểu Nguyễn Hữu Thanh, tổ đại biểu số 14.
4: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa quý vị đại biểu, thưa cử tri của nhân dân tỉnh Nha. Tôi muốn chất vấn ông giám đốc Sở Xây dựng và trưởng ban quản lý kinh tế khu kinh tế Đông Nam về một số nội dung. Thứ nhất là đề nghị ông cho biết cái tiến độ lập và điều chỉnh quy hoạch khu kinh tế Đông Nam mở rộng và việc lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu chức năng của khu kinh tế đến nay thì như thế nào. Đồng thời đề nghị ông cho biết việc ra soát cập nhật nội dung quy hoạch của khu kinh tế vào đồ án quy hoạch của các xã phường có liên quan, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và phù hợp với định hướng phát triển không gian của khu vực đã được thực hiện như thế nào. Xin đề thực hiện.
1: Xin mời đại biểu Nguyễn Viết Hùng.
5: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa kỳ họp, tôi xin gửi đến ông giám đốc Sở Xây dựng câu hỏi sau. Việc xác định khu vực trung tâm cho xã mới 6 sát nhập thì gặp rất nhiều cái khó khăn do thiếu sự đồng thuận của người dân và cán bộ trong việc lựa chọn vị trí. Đặc biệt đối với cái địa bàn miền núi biên giới thì do cái địa hình phức tạp, khó lựa chọn vị trí xây dựng. Đề nghị ông giám đốc Sở Xây dựng cho biết giải pháp để giải quyết cái vấn đề này như thế nào. Xin cảm ơn.
1: Mời ông giám đốc Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của ba đại biểu, và mời ông trưởng ban quản lý khu kinh tế Đông Nam sẽ tiếp theo, thì mời ông trưởng ban quản lý khu kinh tế Đông Nam sẽ trả lời câu hỏi của đại biểu Nguyễn Hữu Thanh. Mời ông giám đốc Sở Xây dựng.
0: Kính thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thì ba cái câu hỏi này liên quan đến Sở Xây dựng thì là có mấy câu về điều chỉnh quy hoạch trong khu kinh tế Đông Nam, rồi là tiêu chuẩn đặc thù, cái quy chuẩn đặc thù cho cả cái khu du lịch đặc biệt, thì đại biểu có hỏi đến đồng chí trưởng khu kinh tế Đông Nam và giám đốc Sở Văn hóa thì các đơn vị sẽ trả lời. Tôi thì xin trả lời cái ý kiến của ông Nguyễn Việt Hùng về cái vấn đề là cái việc triển khai quy hoạch xác định cái vị trí trung tâm cho các xã mới và đặc biệt là các cái xã miền núi nó rất khó khăn. Thì báo cáo ông chí thế này, cái thứ nhất ấy thì đúng là cái thực trạng mà đại biểu nêu ra là hoàn toàn chính xác. Hiện nay khi nhập các xã vào để xác định được cái trung tâm, khu vực trung tâm của cái vùng xã đó, và đặc biệt là các xã miền núi thì đang rất khó khăn. Thứ nhất là đối với các xã miền núi thì cái tập trung dân cư thì thưa. Thứ hai là khoảng cách thì xa. và để xác định được cái việc trung tâm để đồng thuận với nhân dân thì phải nói là vô cùng khó khăn, và khó khăn cho chính quyền địa phương. Thì chúng tôi thấy thế này, cái này ấy, thì cái thứ nhất ấy, là bây giờ đã khó như thế thì bây giờ mình phải làm trên nguyên tắc để mà triển khai thực hiện. Chứ bây giờ nếu mà không có một nguyên tắc thì chắc là sẽ rất khó để xác định được. Thì Sở Xây dựng đã hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện được 4 cái nguyên tắc. Thứ nhất ấy, là ra soát đánh giá toàn diện về mặt địa lý, quy mô dân số và điều kiện khả năng hạ tầng kết nối và phát triển. Thì cái này rất quan trọng. Cái này là trách nhiệm của xã phải đánh giá được cái vấn đề này. Cái thứ hai là ưu tiên tập trung cái tận dụng cái trung tâm hiện hữu đã có. Nếu như cơ sở hạ tầng kết nối các thứ nó đảm bảo được là mình triển khai. Cái thứ ba là lấy ý kiến rộng rãi của cấp ủy chính quyền, rồi là các toàn thể nhân dân trước khi quyết định. Và thứ tư là phải đảm bảo với phù hợp với quy hoạch tỉnh, định hướng phát triển và chủ trương của trung ương với sắp xếp địa phương chính. Đó là ý mà Sở Xây dựng đã có 4 cái nguyên tắc hướng dẫn cho địa phương để thực hiện vấn đề này. Tuy nhiên để thực hiện được ấy thì có lẽ các địa phương phân vân nhất, nhiều nhất vẫn là cái đồng thuận của người dân trong cái chuyện này. Chính quyền địa phương đã quyết tâm rồi, cả hệ thống chính trị thống nhất là điểm này là điểm trung tâm rồi, xác định đủ các tiêu chí đó rồi. Thì bây giờ tôi nghĩ rằng là chỉ có cách tuyên truyền vận động nhân dân, cả hệ thống chính trị vào cuộc để nhân dân hiểu được là tại sao chọn cái vị trí này là vị trí trung tâm hành chính của xã. Thì tôi cho rằng cái này phải vào cuộc. Khi cả các đơn vị tư vấn, các sở ngành, rồi á, là cả hệ thống chính trị của xã đã xác định đây là vị trí trung tâm rồi và đúng rồi, tất cả mọi điều kiện đảm bảo rồi, thì còn cái sự đồng thuận của người dân nữa thì mình cần phải cả hệ thống chính trị để vào tuyên truyền cái chuyện này. Chứ mình giờ để mà đảm bảo 100% thì tôi nghĩ là rất khó câu chuyện này. Xin hết ạ.
1: Xin mời ông trưởng ban kinh tế Đông Nam.
6: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa cử tri tỉnh nhà, về liên quan đến câu hỏi của đại biểu Nguyễn Hữu Thanh, tổ đại biểu số 14 hỏi thì có hai ý. Ý thứ nhất là liên quan đến cái tiến độ lập quy hoạch chung và quy hoạch phân khu của khu kinh tế Đông Nam. Thì báo cáo với cử tri liên quan đến quy hoạch chung của khu kinh tế Đông Nam thì đề án mở rộng khu kinh tế Đông Nam đã được Thủ tướng phê duyệt tại quyết định 490 vào tháng 3 năm 2026. Và mở rộng lên 104.000 ha, thì trong đó có khoảng, tôi lấy số tròn là khoảng 93.000 ha là đất và khoảng 11.000 ha là mặt nước. Thì trong cái này thì cái, sau khi có cái quyết định phê duyệt của Thủ tướng đó, thì khu kinh tế Đông Nam và tham mưu ủy ban tỉnh ban hành cái kế hoạch triển khai. Thì về cái tiến độ triển khai cái quy hoạch chung thì là đến 30 tháng 9 năm 2027 sẽ phải hoàn thiện. Tuy nhiên chúng tôi cố gắng hoàn thiện trong vòng 1 năm để tạo điều kiện cho thủ đầu tư. Về cái quy hoạch phân khu ấy, thì báo cáo với cử tri và các đồng chí thì quy hoạch phân khu và quy hoạch chung thì tiến hành lập đồng thời. Và thực tế hiện nay chúng tôi cũng đã tham mưu cho ủy ban tỉnh tiến hành lập đồng thời, cho nên cái việc này thủ đầu tư không ảnh hưởng gì về cái nội dung này. Cái thứ ba liên quan đến cái chỗ phối hợp với các xã phường về triển khai các cái quy hoạch ấy. Đảm bảo theo tiến độ thì cái nội dung này chúng tôi đã phối hợp với Sở Xây dựng và các xã phường rất là tốt, đồng thời là cùng chỉ đạo đơn vị tư vấn sẽ phối hợp với là các xã phường để cập nhật các cái quy hoạch của các xã phường vào trong cái quy hoạch chung của khu kinh tế, đảm bảo theo cái tiến độ đề ra. Xin hết.
1: Đề nghị ông trưởng ban quản lý khu kinh tế Đông Nam làm rõ thêm một cái ý này. Thực ra là việc lập quy hoạch ấy, thì là sự kết hợp với phối hợp với các xã phường lâu nay chúng ta cũng làm rất là tốt. Tuy nhiên thì một cái vấn đề nữa mà cử tri cũng rất là quan tâm, đấy là cái việc mà thực hiện cái quy hoạch. Thực tế là khu kinh tế Đông Nam phải nói là nó ảnh hưởng rất nhiều đến các cái địa phương. Vì vậy nên câu chuyện triển khai cái quy hoạch này là cái câu chuyện mà chúng ta cũng phải hết sức suy nghĩ. Mời ông giám đốc sở, mời ông trưởng ban kinh tế Đông Nam trả lời thêm cái ý này.
6: Cảm ơn chủ tọa kỳ họp là trao đổi thêm về cái nội dung này. Thì khu kinh tế Đông Nam xin được làm rõ này, cái đợt này cũng là một cái dịp để là khu kinh tế Đông Nam rà soát lại những cái gì mà còn vướng mắc cho các xã phương để triển thì là đưa ra hoặc là làm. Ví dụ như cái trong cái đợt này thì quy hoạch là triển khai rất là bài bản. Đầu tiên là triển khai cái quy hoạch tỉnh và điều chỉnh cái quy hoạch tỉnh trong cái đợt này, Thì trong cái quy hoạch tỉnh này sẽ tích hợp các cái quy hoạch gồm quy hoạch chung của khu kinh tế Đông Nam, gồm các cái khu công nghiệp rồi cụm công nghiệp ở trong đấy. Và trong cái quá trình làm đấy thì chúng tôi ra soát đưa ra những cái khu công nghiệp mà nó ảnh hưởng và không có cái khả thi. Ví dụ như trong cái đợt này cử tri đã xem cái khu công nghiệp Sông Dinh, thì trong đây là một trong những nội dung mà chúng tôi đưa ra trong cái phát triển khu công nghiệp trong cái thời gian tới để khỏi ảnh hưởng đến địa phương. Về nội dung thì chúng tôi xin làm rõ thêm như vậy. Xin hết.
1: Kính thưa kỳ họp, thì kỳ họp lần này thì chúng tôi có mời thêm các chủ tịch ủy ban nhân dân các xã tham dự và tham gia trả lời chất vấn cùng với giám đốc sở, nhất là hai cái nội dung hết sức quan trọng. Riêng cái nội dung quy hoạch này thì luật quy hoạch năm 2025 sửa đổi cũng đã quy định rất rõ rồi. Về ủy ban nhân tỉnh thì phê duyệt cả cái nội dung quy hoạch như là quy hoạch đô thị, quy hoạch phân khu và quy hoạch chuyên ngành. Còn lại thì địa phương phải chịu trách nhiệm về cái quy hoạch trong cái phạm vi địa giới hành chính của mình. Vì vậy cho nên để làm rõ thêm các cái nội dung mà các ông giám đốc sở xây dựng như các cái giám đốc sở vừa trả lời, thì xin mời chủ tịch ủy ban nhân dân xã Hưng Nguyên sẽ trao đổi thêm về thực tế tại địa phương đối với cái nội dung về mức độ đáp ứng năng lực thực hiện cấp xã hiện nay để thực hiện cái việc quy hoạch đảm bảo tiến độ.
7: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa quý vị đại biểu. Trước hết thì xã Hưng Nguyên thì cũng báo cáo đến thời điểm hiện nay thì xã Hưng Nguyên đã hoàn thành cái việc lập và phê duyệt cái đồ án quy hoạch xã đến năm 2050. Và ký thứ hai thì cũng thống nhất cao về nội dung mà ông giám đốc sở xây dựng đã có ý kiến trả lời về cái năng lực thực hiện của cấp xã hiện nay. Thì thực tế phải nói rằng thì về cái chuyên môn sâu về lĩnh vực quy hoạch thì phải nói rằng là cấp xã hiện nay cũng đang rất thiếu. Mà thiếu cái lĩnh vực này thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến cái tiến độ về quy hoạch. Và đại ảnh hưởng đến tiến độ thì chắc chắn là thì báo cáo thì nó cũng ảnh hưởng đến về chất lượng quy hoạch. Còn nói về chất lượng quy hoạch thì ngoài cái đòi hỏi về chuyên môn sâu thì cùng với đòi hỏi lãnh đạo với cả các tầm nhìn và các cái định hướng quy hoạch. Nếu như báo cáo mà trong quá trình thực hiện quy hoạch thì hiện nay thì cũng đã phân cấp rõ cho địa bàn thẩm quyền của xã rồi. Từ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch rồi phê duyệt đồ án quy hoạch là đã giao về thẩm quyền cho ủy ban nhân dân các xã. Thì do vậy ở đấy thì thiếu về các lĩnh vực này thì chắc chắn sẽ trong quá trình, nếu như mà không thực sự quan tâm đến cái việc đồ án quy hoạch thì chắc chắn sau này trong quá trình tổ chức thực hiện thì ở các cơ sở sẽ gặp nhiều cái khó khăn vướng mắc. Bởi vì báo cáo là có thể là trong thực hiện thì báo cáo có những vị trí chúng ta định hướng đó là đất ở để chúng ta khai thác thì chúng ta lại đưa vào quy hoạch đất cây xanh, hoặc là đất thương mại dịch vụ thì chúng ta lại đưa vào đó là đất ở. Thì như vậy thì trong quá trình thực hiện quy hoạch thì chắc chắn những nội dung này buộc phải điều chỉnh. Mà điều chỉnh quy hoạch thì chắc chắn là vì cơ bản là điều chỉnh quy hoạch thì các bước cùng cơ bản như là thực hiện lập quy hoạch. Thì do vậy thì đòi hỏi vừa tốn thời gian vừa nguồn lực gây lãng phí. Thì do vậy ở đấy thì báo cáo đấy là cùng một cái mà ở cơ sở hiện nay cũng đang hết sức trăn trở quan tâm chỗ này. Và cái ý thứ hai nữa là đặc biệt là cái hạ tầng kết nối vùng. Bởi vì ở đấy thì trong quá trình lập đồ án quy hoạch và phê duyệt kế hoạch thì xin ý kiến của các sở ngành ấy, thì có thể là xã này làm trước thì xã này trình trước, và có thể là đơn vị tư vấn thì có thể là cùng nhiều đơn vị tư vấn. Thì do vậy là trong cái kết nối vùng để tạo cái không gian phát triển thì có thể là có những cái khập khiễng, mà nếu như thực sự mà sở xây dựng không thực sự quan tâm đến cái điều này thì báo cáo nó sẽ có. Bởi vì là trên một địa bàn như Hưng Nguyên trước đấy thì báo cáo rằng là cái việc lập đồ án quy hoạch của huyện Hưng Nguyên trước đấy thì rất đảm bảo chất lượng. Bởi vì tại cái thời điểm lập đồ án quy hoạch thì do ủy ban nhân tỉnh phê duyệt, mà ủy ban nhân tỉnh phê duyệt thì qua hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh và do đồng chí giám đốc sở xây dựng làm chủ tịch hội đồng, và cơ bản là các thành viên là lãnh đạo các sở ngành, và thậm chí là báo cáo là có thêm cả cái chuyên gia sâu về mặt quy hoạch để chúng ta tạo được một cái không gian phát triển của vùng huyện hồi xưa. Thì do vậy thì đề nghị trong cái quá trình cho ý kiến về đoàn quy hoạch, đặc biệt là cả cái hạ tầng giao thông mà liên quan đến kết nối để phát triển vùng. Bởi vì cái này nếu như một xã rất cần cái tuyến đường này để phát triển, nhưng mà cái xã khác không đưa cái tuyến đường này vào quy hoạch thì xem như là không thực hiện được. Thì do vậy ở đấy thì trong quá trình mà thẩm định quy hoạch thì cũng rất mong là sở xây dựng một là quan tâm đến mấy cái ý kiến góp ý của các xã mà phụ cận, Vì các xã phụ cận thì rất cần yêu cầu, vì là trong

0: quá trình lập quy hoạch thì các xã có lấy ý kiến các xã phụ cận. Nhưng mà các xã phụ cận có ý kiến, nhưng mà vấn đề là cái xã lập quy hoạch có tiếp thu hay không là làm một cái việc khác. Vì rất cần những cái kết nối liên vùng. Thế do vậy ở đấy thì cũng đề nghị rất mong Sở Xây dựng là quan tâm đến cái việc là ý kiến của các xã phụ cận. Và thứ hai nữa là quan tâm đến các cái kết nối hạ tầng mà trước đấy cái quy hoạch chung của huyện trước đấy là đã phê duyệt rồi. Thì báo cáo với chủ tọa cái họp và kính chức cái đại biểu thì được sự chỉ đạo của nghị thì xã Nguyên xin tham gia một số nội dung liên quan đến lĩnh vực quy hoạch, xin hết ý kiến.
1: Mời chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghi Lộc trao điểm đổi thêm về cái nội dung giải quyết cái sự chồng chéo giữa quy hoạch chuyên ngành và quy hoạch tại địa phương. Xin mời chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghi Lộc.
2: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân tỉnh, kính thưa các vị đại biểu khách mời. Nói liên quan đến cái vấn đề quy hoạch thì báo cáo với các đồng chí thì nó liên quan đến cái quy hoạch chuyên ngành ấy, thì chủ yếu là phục vụ cho cái quy hoạch về công nghiệp và các cái cụm công nghiệp. Thì nó liên quan đến các cái xã liên đới với nhau, cho nên hôm nay thì được phát biểu tại cái hội trường thì tôi xin thay mặt đại diện cho cái cụm huyện Nghi Lộc cũ cũng trao đổi một số cái nội dung liên quan cái quy hoạch ngành, đặc biệt là quy hoạch về cụm phát triển công nghiệp và cụm công nghiệp. Thì báo cáo với các đồng chí và các vị đại biểu thì hiện nay trên địa bàn của các xã của huyện Nghi Lộc cũ thì có hai cái khu công nghiệp lớn, đó là khu công nghiệp WHA và khu công nghiệp Nam Cấm, và có ba cái cụm công nghiệp. Cụm công nghiệp thứ nhất là cụm công nghiệp Trường Thạch, cụm công nghiệp thứ hai là cụm công nghiệp Đô Lăng, và cụm công nghiệp thứ ba là cụm công nghiệp của Nghi Diên. Thì báo cáo ông chỉ thì trong ba cái cụm công nghiệp hiện nay thì có một cái cụm công nghiệp của Nghi Diên á, thì chủ đầu tư hạ tầng cũng đã xin rút cái giấy phép đầu tư. Thì có mấy cái lý do. Thứ nhất là cái chi phí đầu tư cho hạ tầng cũng như giải phóng mặt bằng cái khu này cũng là khá lớn, bởi vì cái khu này là khu thấp trũng. Thứ hai nữa là cái khu này á, là nằm kẹp giữa hai cái khu công nghiệp lớn, đó là khu Vership và khu WHA. Cho nên là vấn đề là trong cái vấn đề thuê đất và thu hút lao động cũng rất là khó khăn. Cho nên là đã có cái văn bản gửi cho Ủy ban tỉnh, Sở Công Thương và xin dừng cái cùng khu công nghiệp này. Còn về cái quỹ đất phát triển cùng công nghiệp và cái khu công nghiệp á, thì hiện nay trên địa bàn qua cái khảo sát cũng như cái quy hoạch của huyện Nghi Lộc cũ trước đây, thì hiện nay trên địa bàn của các xã của Nghi Lộc cũ cũng còn rất là lớn, đặc biệt là để phát triển công nghiệp. Ở khu phía Nam, khu công nghiệp cụm công nghiệp Đô Lăng thì có một cái diện tích của xã Phúc Lộc cũng như xã Văn Kiều có cái diện tích rất lớn, và hiện nay là khu kinh tế Đông Nam cũng như Ủy ban tỉnh cũng đang khảo sát để mà xây dựng khu công nghiệp này. Ngoài ra thì trên địa bàn của các xã thì hiện nay cái quỹ đất nằm trong cái diện tích từ 10 đến 75 hectare để phục vụ cho quy hoạch cụm công nghiệp cũng còn rất là lớn. Tuy nhiên thì các cái phần diện tích này thì hầu như là không có nằm ở các cái trục đường quốc lộ, các đường tỉnh lộ, chỉ cần nằm ở các cái khu vực ở phía trong nhưng mà cách xa khu dân cư, nhưng mà cái vấn đề kết nối cũng rất là khó khăn. Nói về cái không gian kết nối phát triển cụm công nghiệp thì báo cáo với các đồng chí thì đối với cái khu vực của phía Bắc của thành phố Vinh và phía Nam của kinh tế Đông Nam thì đây là cũng là cái khu vực rất là thuận tiện cho cái không gian phát triển cụm công nghiệp. Đấy là gần, rất là gần cái cao tốc, rồi là gần cảng biển, gần các cái quốc lộ đi qua. Tuy nhiên một cái vấn đề đặt ra hiện nay thì cũng qua cái báo cáo của đồng chí phó giám đốc Sở Công Thương thì báo cáo đồng chí thì hiện nay cái khó nhất trên địa bàn của các xã đấy là cái vấn đề là kết nối giao thông giữa các cái quy hoạch cụm công nghiệp với các cái trục đường giao thông chính, mà trong khi đấy là cái nguồn lực của xã hiện nay là không đủ điều kiện để mà đầu tư các cái tuyến đường giao thông để kết nối vào cái khu vực cụm công nghiệp này. Thì trong giờ thời tới thì cũng kiến nghị đề xuất với các sở ban ngành cũng như Ủy ban tỉnh cũng quan tâm là tiếp tục rà soát lại các cái vị trí mà có thể phát triển được các cái cụm công nghiệp để thu hút đầu tư và chuyển các cái doanh nghiệp làng nghề ở trong các cái khu dân cư để vào trong các cái cụm công nghiệp, và cho phép là đầu tư một số cái tuyến đường giao thông kết nối như đường giao thông chính vào cụm công nghiệp và đưa các cái dự án này vào trong cái dự án đầu tư công của tỉnh giai đoạn 2026-2030 để triển khai thực hiện. Xin ý kiến.
1: Cảm ơn ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghi Lộc. Tiếp theo thì xin mời đại biểu Hồ Xuân Xuyên, tổ đại biểu số 12.
3: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các quý vị đại biểu, tôi xin được đặt câu hỏi. Hiện nay, việc các xã chậm tiến độ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch có nguyên nhân lớn từ việc thiếu đồng bộ và chậm trễ trong việc cấp bản đồ địa chính, dữ liệu số hóa nền về hiện trạng sử dụng đất. Đề nghị ông Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết Sở có giải pháp gì để cung cấp dữ liệu dùng chung cho 55 xã chưa phê duyệt dự toán và thời hạn tối đa để Sở hoàn thành việc hỗ trợ bản đồ nền cho các địa phương để kịp thời gian lựa chọn các đơn vị tư vấn. Xin hết câu hỏi.
1: Mời đại biểu Trần Anh Sơn, tổ đại biểu số 4.
4: Kính thưa kỳ họp, kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa cộng đồng doanh nghiệp và bà con cử tri. Chuyển đổi số là sự sống còn của doanh nghiệp trong kỷ nguyên kinh tế số. Một số nội dung của một số vị đại biểu đã hỏi và được Giám đốc Sở Xây dựng trả lời. Nhưng mà tôi thì muốn được trực tiếp của đồng chí Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ, bởi vì đây là sự kết nối chung cho tất cả các ngành. Lúc nãy là Sở Xây dựng chỉ kết nối trong ngành xây dựng thôi. Nhưng mà bây giờ thì chúng tôi rất là mong muốn được đồng chí Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ trả lời về nội dung này. Thứ nhất là như chúng ta đã biết là ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và công tác lập, quản lý và khai thác các cơ sở dữ liệu quy hoạch của đô thị và nông thôn nhằm để đảm bảo về tính đồng bộ, tính kết nối và tính liên thông với một hệ thống dữ liệu dùng chung của tỉnh thời gian qua đã thực hiện như thế nào và giải pháp thời gian tới là gì, nhất là giải pháp để công khai chi tiết các quy trình theo dõi quy định để người dân, doanh nghiệp dễ tiếp cận và dễ sử dụng và thuận lợi hơn. Xin cảm ơn.
1: Mời đại biểu Chu Anh Tuấn, tổ đại biểu số 14.
5: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa kỳ họp, qua theo dõi thì chúng tôi ghi nhận và đánh giá rất cao cái công tác tham mưu quản lý nhà nước về quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh của Sở Xây dựng. Ngoài ra thì thời gian qua thì Sở Xây dựng cũng đã chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ rất tốt cho 130 xã phường trong việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chung cũng như là quy hoạch phân khu. Qua cái tiếp xúc cử tri trước kỳ họp này á, thì tôi tổng hợp và xin gửi tới ông Giám đốc Sở Xây dựng hai câu hỏi chất vấn như sau. Câu hỏi thứ nhất, hiện nay cử tri rất băn khoăn về chất lượng của 130 đồ án quy hoạch chung và quy hoạch phân khu này, nhất là cái tính liên kết vùng, liên kết xã như lúc nãy mà đồng chí chủ tịch của Hưng Nguyên đã trao đổi. Và đặc biệt á, là cái tính liên kết của các cái khu chức năng mà có cái tác động rất lớn đến cái môi trường sống của người dân như là cái nghĩa trang tập trung rồi bãi tập kết và xử lý rác thải. Nếu mỗi xã phường bố trí một cái nghĩa trang, một cái bãi tập kết và xử lý rác thải thì cả tỉnh là phát sinh thêm 130 nghĩa trang và 130 cái bãi tập kết và xử lý rác thải. Ngoài ra theo quy định thì việc bố trí nghĩa trang và bãi tập kết xử lý rác thải này là phải ở cuối nguồn nước và cuối cái hướng gió chủ đạo. Như cái bố trí cuối ở xã này thì lại sát cái trung tâm của cái xã khác. Nếu không được nghiên cứu một cách tổng thể mang tính liên kết vùng, liên kết xã thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cái môi trường sống lâu dài của người dân. Đề nghị Sở Xây dựng có cái giải pháp để giải quyết cái bất cập này. Câu hỏi thứ hai là hiện nay 130 xã phường đang đồng loạt triển khai lập quy hoạch chung, quy hoạch phân khu. Đến nay thì cũng đã có nhiều xã phường đã phê duyệt xong quy hoạch, phê duyệt xong nhiệm vụ quy hoạch. Tuy nhiên cử tri băn khoăn là các quy hoạch xã phường này đã được phê duyệt thì có phù hợp với quy hoạch tỉnh mà vừa rồi được hội đồng nhân tỉnh thông qua hay không. Ngoài ra sắp tới đây nếu việc sắp xếp các xã, nhất là các cái xã phường mà còn thiếu các cái tiêu chí về diện tích và dân số, thì cái việc nghiên cứu lập quy hoạch các xã phường hiện nay thì có phù hợp nữa không? Đề nghị sở dựng có giải pháp cho vấn đề này. Xin hết câu hỏi, xin cảm ơn.
1: Mời đại biểu, mời ông giám đốc sở nông nghiệp trả lời cái câu hỏi của đại biểu Xuyên. Tiếp theo thì ông giám đốc sở khoa học công nghệ sẽ trả lời cái đại biểu câu hỏi của đại biểu Sơn. Và cuối cùng thì mời ông giám đốc sở xây dựng.
4: Kính thưa kỳ họp, kính thưa các bậc cử tri, thì đối với các xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An, chúng ta đều đã được đo đạc bản đồ địa chính và đủ điều kiện để có như là đưa vào lập quy hoạch. Và hiện nay đó, theo quy định thì tại các xã đều lưu về bản đồ địa chính. Và nếu mà trường hợp mà các xã mà trong quá trình thực hiện nhiệm vụ không lưu đầy đủ thì đề nghị các xã và đơn vị tư vấn khai thác tại văn phòng đăng ký đất đai theo nghị định 151, và để không đảm bảo cái liên quan đến cái tiến độ lập quy hoạch của các xã. Xin hết.
1: Mời ông giám đốc sở khoa học công nghệ.
6: Kính thưa chủ tọa cái họp, thưa các bậc cử tri, sở khoa học công nghệ thì nhận được ý kiến của đại biểu Trần Anh Sơn liên quan đến cái việc dữ liệu, thì xin trả lời như thế này. Thứ nhất thì hiện nay thì chúng ta đang bước vào cái giai đoạn là tập trung vào chuyển đổi số. Chúng ta đã qua cái thời kỳ ứng dụng công nghệ thông tin một cách rời rạc và tập trung vào việc là chuyển đổi số để đảm bảo là tính đồng bộ liên thông dữ liệu. Và trên cơ sở đó thì nội dung ý kiến của đại biểu Trần Anh Sơn thì chúng tôi trả lời trên mấy cơ sở mấy như thế này. Ý thứ nhất đó là vai trò của Sở Khoa học Công nghệ trong việc là thực hiện các cái nội dung liên thông kết nối các cái dữ liệu trong hệ thống. Thế thì về nội dung này, Sở Khoa học Công nghệ với tư cách là cơ quan chuyên môn của Ủy ban Nhân dân tỉnh để thực hiện các cái nội dung này, thì báo cáo về đại biểu cử tri như vậy. Thế thì với cái vai trò điều phối chung thì ngành khoa học công nghệ đang tập trung cái hoạch định chính sách đảm bảo các cái yêu cầu về hạ tầng số, tiện ích số, các nền tảng số dùng chung và thúc đẩy các cái dữ liệu dùng chung. Và bên cạnh đó, việc thúc đẩy dữ liệu dùng chung thì Sở Khoa học Công nghệ còn có trách nhiệm phối hợp với cơ quan công an tỉnh trong việc thực hiện cái dữ liệu dùng chung, trong việc xây dựng cái chiến lược dữ liệu, kiến trúc dữ liệu, quy chuẩn tiêu chuẩn dữ liệu và kết nối khai thác dữ liệu. Thì báo cáo đó là cái thứ nhất liên quan đến trách nhiệm của ngành. Cái thứ hai liên quan đến cái vai trò của chuyên ngành, thì có thể nói là việc xây dựng cơ sở dữ liệu đó không phải trách nhiệm chỉ riêng của ngành khoa học công nghệ, mà nói là trách nhiệm của tất cả các ngành, các lĩnh vực để đưa các cái nền tảng, các cái dữ liệu của mình lên nền tảng số. Chính vì vậy cho nên việc xây dựng khai thác cơ sở dữ liệu về quy hoạch đô thị nông thôn, đó là trong thời gian vừa qua thì ngành xây dựng và các ngành liên quan đang tập trung để xây dựng các cái cơ sở dữ liệu chuyên ngành liên quan đến việc đô thị thông minh, liên quan đến nông thôn mới và các cái nội dung liên quan. Báo cáo về cử tri là như vậy. Về nội dung này, để đảm bảo cái việc thống nhất, ngành khoa học có trách nhiệm là cho ý kiến về sự phù hợp của các dữ liệu để đáp ứng yêu cầu. Về giải pháp thì nội dung thứ ba về giải pháp thì chúng ta có mấy cái giải pháp thế này. Thứ nhất là hiện nay Bộ Xây dựng là một đến thời điểm hiện nay đã có hệ thống dữ liệu dùng chung về cơ sở dữ liệu xây dựng. Thì đến thời điểm hiện nay thì theo báo cáo của ngành xây dựng thì tháng 3 vừa rồi thì ngành xây dựng đã cung cấp tài khoản cho các địa phương đã có quy hoạch rồi. Và tháng 7 vừa rồi, mùng 4 tháng 7 vừa rồi thì Sở Xây dựng tiếp tục có một cái văn bản đề nghị là cung cấp dữ liệu tiếp. Thì về nội dung này thì đề nghị các địa phương tập trung từ cái công tác quy hoạch xây dựng đưa lên cơ sở dữ liệu. Cái nội dung thứ hai đó là hoàn thiện cái nền tảng cơ sở dữ liệu đô thị nông thôn. Thì hiện nay chúng ta đang tập trung để số hóa toàn bộ cái dữ liệu. Ở đây thì báo cáo với quý đại biểu là riêng quy hoạch đối với các cái đơn vị quy hoạch không phải là bởi vì trên địa bàn tỉnh là nhiều đơn vị quy hoạch, xây dựng quy hoạch, cho nên là có những cái phần mềm nó khác nhau, cho nên cần phải có sự đảm bảo đồng bộ và liên thông. Cái này thì việc này các đơn vị đang tập trung để làm. Cái thứ hai đó là tập trung để đưa lên nền tảng số, liên quan đến cái hoàn thiện nền tảng số. Thứ ba, nội dung thứ hai trong cái giải pháp, thứ ba trong giải pháp đó là về cái mức độ công khai về các cái cơ sở dữ liệu, thì chúng ta cũng phải làm rõ cái gì công khai, cái gì cơ sở dữ liệu cơ bản và cái gì có những vấn đề gì là cơ sở dữ liệu mật. Về việc này thì báo cáo với quý cử tri là chúng ta cũng đang thực hiện, ngành xây dựng cũng đang thực hiện cái nội dung này để đáp ứng được yêu cầu đồng bộ liên thông về nội dung này. Thứ ba trong cái giải, thứ tư trong giải pháp đó là hình thành cái khung kiến trúc dữ liệu quản trị dữ liệu và đồng bộ kỳ từ điển dữ liệu. Về cái nội dung này để đảm bảo tính liên thông thì Trung ương đang chỉ đạo các bộ ngành để có từ điển dữ liệu và đồng bộ dữ liệu, và theo quyết định 2439 của Thủ tướng Chính phủ thì yêu cầu hoàn thành đồng bộ vào ngày 30 tháng 11 năm 2026. Báo cáo về đại biểu là như vậy. Riêng ngành khoa học công nghệ thì thưa các đồng chí là, thưa đại biểu là ngành khoa học công nghệ cùng với công an tỉnh cũng dự kiến đến hiện nay đã xây dựng cơ bản các cơ sở dữ liệu đồng bộ, hiện nay trong quá trình xin ý kiến của các bộ liên quan, bộ ngành liên quan. Thì báo cáo về đại biểu là về nội dung Nghệ An sẽ phấn đấu hoàn thành trong tháng 9 và sớm hơn yêu cầu của Trung ương được khai thác. Kính thưa đại biểu Trần Anh Sơn và quý đại biểu ngành khoa học công nghệ, xin trả lời như vậy, xin hết.
1: Mời ông giám đốc Sở Xây dựng.
7: Kính thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thì về câu hỏi của đại biểu Chu Anh Tuấn ấy, thì chúng tôi xin trả lời mấy cái ý thế này. Thứ nhất là đại biểu có băn khoăn về cái chất lượng 130 đồ án về lập quy hoạch mang tính khả thi, đặc biệt là liên kết vùng và các khu chức năng liên quan tác động lớn đến môi trường điều kiện sống của nhân dân. Thì cái thứ nhất ấy, là khi triển khai lập quy hoạch thì có cái nhiệm vụ lập quy hoạch và quá trình triển khai lập quy hoạch. Thì trong khi triển khai lập nhiệm vụ quy hoạch ấy, thì căn cứ thứ nhất, đấy là căn cứ quan trọng nhất, là căn cứ vào quy hoạch tỉnh. Và trên địa cơ căn cứ đó để địa phương mình xem các cái hạ tầng cơ sở kỹ thuật của trên địa bàn mình nó đã phù hợp với quy hoạch, nó đã có dung chung được với quy hoạch tỉnh hay không. Có thể là dùng trong quy hoạch vùng của tỉnh, các quy hoạch của tỉnh đã đề xuất rồi thì có nên đưa vào trong hay không. Thì cái này là đề nghị, cái này là liên quan đến trách nhiệm của các địa phương trong quá trình lập. Cái thứ hai nữa ấy, Sở Xây dựng và các sở liên quan sẽ là cái cơ quan thường xuyên ra soát và cho ý kiến vào các cái phương nhiệm vụ và cái phê duyệt đồ án quy hoạch này. Do đó cho nên chúng tôi nhìn nhận một cách tổng thể, các sở ngành dưới này sẽ nhìn nhận một cách tổng thể để xem địa phương đó có cần các cái hạ tầng kỹ thuật mà mỗi địa phương như anh Tuấn nói là cần phải có hay không. Thì tôi nghĩ là thứ nhất là không nhất thiết phải mỗi địa phương phải có, trên cơ sở căn cứ vào quy hoạch tỉnh đó để rồi là lập cái quy hoạch của chung của cái địa phương mình nó phù hợp với quy hoạch tỉnh và phù hợp với lại cái thực tế của địa phương. Đó là cái, và các sở ngành sẽ có trách nhiệm ra soát tổng hợp tổng thể lại các cái phương án quy hoạch này. Thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ không ảnh hưởng đến cái câu chuyện trồng chéo như thế. Cái thứ hai, ý kiến của đồng chí là những cái xã mà được phê duyệt rồi ấy, thì trước khi có quy hoạch tỉnh được phê duyệt thì nó có bị ảnh hưởng hay không? Thì báo cáo với các đồng chí là khi triển khai lập quy hoạch và phê duyệt các quy hoạch của các xã này, hiện nay ta có 4 xã đã được phê duyệt rồi ấy, thì đã phối hợp song song với trong quá trình cho đấy là cho ý kiến của quy hoạch tỉnh. Trước khi quy hoạch tỉnh phê duyệt thì cũng căn cứ trên cái dự thảo cũng như trên lập của quy hoạch tỉnh trước khi trình duyệt để căn cứ vào cho ý kiến của các quy hoạch này. Do đó cho nên là cũng không ảnh hưởng lớn. Cái thứ ba nữa ấy, là về vấn đề các đồng chí đang đặt cái vấn đề băn khoăn về vấn đề tức là tới đây thì các xã, một số xã có chưa đủ tiêu chuẩn thế nào, thì cái thứ nhất thì cũng rất nhiều người hỏi chúng tôi ý kiến này. Nhưng mà cái thứ nhất cũng báo cáo với các quý vị đại biểu Hội đồng, hiện nay Trung ương chưa có một cái chỉ đạo nào để thực hiện cái vấn đề là sát nhập các xã và địa giới hành chính các xã có đủ chưa đủ điều kiện thế nào, chưa có một cái quy định nào hướng dẫn nào cụ thể cả, báo cáo các ông chí như thế. Do đó cho nên quan điểm của Sở Xây dựng thì vẫn chỉ đạo các xã triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch và công điện của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ. Trong trường hợp nếu có những cái gì thay đổi thì ta tùy vào điều kiện thực tế để ta thực hiện làm thế nào vừa đảm bảo được đúng yêu cầu nhưng vừa tiết kiệm và vừa thực hiện đúng được cái tiến độ đề ra. Xin hẹn ạ.
1: Cảm ơn ông Giám đốc Sở Xây dựng. Liên quan đến một câu hỏi của đại biểu Nguyễn Thị Phương Thúy, đại biểu số tổ đại biểu số 5, có hỏi là liên quan đến hiện nay các xã, các cái vùng trọng điểm ở du lịch như là Kim Liên hoặc là các xã ở vùng ven biển chẳng hạn, thì nó vướng về cái việc mà khi cả cái quy hoạch chuyên ngành ấy. Vì vậy cho nên đề nghị ông Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch, lãnh đạo sở, hôm nay chị Hành đi vắng, thì đề nghị lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ cho biết là sở đã có cái hướng dẫn, có cái hỗ trợ gì cho các cái địa phương để mà giải quyết cái bài toán vừa tuân thủ quy hoạch để mà bảo tồn các cái ngành du lịch nhưng lại vừa để đảm bảo cái sự bứt phá bố trí được các cái không gian hạ tầng dịch vụ. Mời lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
0: Kính thưa các đồng chí chủ tọa kỳ họp, thưa kỳ họp và thưa các vị đại biểu hội đồng cũng như là các cử tri, thì thay mặt cho lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch thì tôi xin trả lời cái câu hỏi của đại biểu Nguyễn Thị Phương Thủy ở tổ đại biểu số 5. Thì với cái câu hỏi của đại biểu Thủy thì có hai cái ý cần phải được trả lời, đó là cái mâu thuẫn giữa cái khu vực bảo tồn và phát triển hạ tầng và cái ý thứ hai đó là sở hướng dẫn như thế nào. Thì báo cáo với kỳ họp là đối với các xã phường thuộc cái khu vực mà có cái khu du lịch, điểm du lịch và di tích lịch sử văn hóa cũng như là danh lam thắng cảnh hoặc có khu vực có tiềm năng phát triển du lịch thì việc lập quy hoạch chúng cần phải đảm bảo thống nhất với quy hoạch tỉnh thời kỳ 21-30 và vừa rồi thì chúng ta đã có cái nghị quyết số 20 phê duyệt cái quy hoạch tỉnh đó rồi thì cần phải đảm bảo cái đúng cái quy hoạch đó. Cái thứ hai là đảm bảo cái chiến lược phát triển du lịch tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 1439 và quy hoạch hệ thống di tích tỉnh Nghệ An và các quy hoạch hồ sơ chuyên ngành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời phải tuân thủ các cái quy định của pháp luật về du lịch, di sản văn hóa và các cái quy định có liên quan. Thì đó là về vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì các địa phương đang lập quy hoạch lại, thì cũng như ý kiến trả lời của đồng chí Giám đốc Sở Xây dựng và Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam thì đề nghị là các địa phương chúng ta căn cứ vào nhu cầu phát triển và bám vào cái quy hoạch chung đó thì để thực hiện đầy đủ đưa các cái nội dung có liên quan về chuyên ngành vào trong cái quy hoạch của xã, của địa phương mình. Thì về đối với Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch thì theo chức năng quản lý nhà nước về văn hóa và du lịch thì Sở trong thời gian qua đã phối hợp với Sở Xây dựng và các địa phương cung cấp thông tin về tài nguyên du lịch, rồi hệ thống khu di tích, khu du lịch, điểm du lịch, hướng dẫn tích hợp các định hướng phát triển du lịch vào quy hoạch chung của xã và phường, tham gia góp ý vào đồ án quy hoạch có liên quan nhằm đảm bảo khai thác hiệu quả cái tài nguyên du lịch gắn với bảo tồn các cái giá trị văn hóa, lịch sử và cảnh quan. Đồng thời thì đã cũng với các địa phương là ra soát cập nhật, đề nghị là các địa phương là chúng ta ra soát cập nhật đầy đủ cái phạm vi bảo vệ di tích, khu du lịch, điểm du lịch vào các khu vực có giá trị cảnh quan để tích hợp vào đồ án quy hoạch. Thì đối với cái phạm vi bảo vệ di tích và ấy thì chúng ta đã có cái luật di sản, thì đề nghị chúng ta bám vào luật di sản. Và chẳng hạn như đối với khu Kim Liên thì báo cáo với các đồng chí là khu Kim Liên thì đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cái quy hoạch về cái bảo tồn tôn tạo cái khu di tích quốc gia đặc biệt đó. Thì trong đó có tại cái quyết định số 1943 của Thủ tướng Chính phủ á, thì cái phạm vi và phân vùng bảo vệ của khu di tích Kim Liên ấy, là có đến 278 hectare. Trong đó có cái khu vực bảo vệ nghiêm ngặt là 170,13 hectare và khu vực mở rộng phát huy giá trị là hơn 108 hectare. Thì tất cả những cái nội dung này đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt rồi ấy. Thì đối với Kim Liên thì chúng ta cũng lưu ý là trong quá trình thực hiện thì phải bám vào cái quy hoạch này để chúng ta không trồng lấn các cái quy hoạch khác. Còn liên quan đến cái vùng biển như đại biểu Phương Thủy có hỏi thì chỗ Biển Quỳnh hay là Diễn Châu thì báo cáo với các đồng chí là trong thời gian vừa qua thì cái quy hoạch du lịch thì cũng trong cái chiến lược phát triển du lịch là có đến 10 cái khu du lịch cấp tỉnh. Thì trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã tham mưu và báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh, chẳng hạn như khu vực Quỳnh Mai, Tân Mai, Quỳnh Anh và Quỳnh Phú, thì sắp tới chúng tôi sẽ cùng với địa phương bốn xã này sẽ khảo sát để đề xuất thành lập cái khu du lịch cấp tỉnh. Thì như vậy là sau khi mà chúng ta thống nhất được về cái nội dung về ranh giới ấy, thì chúng ta sẽ có những cái quy hoạch nhất định, chẳng hạn như là sẽ có những cái phân vùng về phát triển dịch vụ như là nhà nghỉ, resort
8: rồi phân vùng về quảng trường, rồi là các cái điểm kết nối có liên quan. Thì như vậy là khi mà chúng ta làm được những cái quy hoạch này ấy, thì nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi các cái quy hoạch nhỏ của các xã. Và cũng mong là các xã thì trong thời gian tới thực hiện thì chúng tôi cũng sẽ có sự phối hợp chặt chẽ với các xã.

0: thực hiện tốt các cái quy hoạch này để không bị chồng lấn và không bị ảnh hưởng đến các quy hoạch chung. Xin trân trọng cảm ơn kỳ họp.
1: Tiếp theo thì mời đại biểu Nguyễn Thị Thúy An, tổ đại biểu số 9.
2: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa kỳ họp, liên quan đến công tác quy hoạch đó là nguồn nhân lực. Thì tôi xin có câu hỏi gửi đến ông Giám đốc Sở Nội vụ như sau. Hiện nay thực trạng ở nhiều xã trên địa bàn tỉnh, nguồn nhân lực theo vị trí việc làm liên quan đến ngành xây dựng còn thiếu. Có những xã phòng kinh tế không có công chức tham mưu nội dung này. Thì ông có đề xuất các giải pháp gì trong việc tuyển dụng, điều động, biệt phái, tăng cường công chức viên chức cho xã để đảm bảo công tác quản lý nhà nước về xây dựng nói chung và hoạt động quy hoạch đô thị nông thôn nói riêng trong thời gian tới? Xin hết câu hỏi.
1: Mời đại biểu chú Đức Thái.
3: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, tôi thấy rằng như vậy là chúng ta thấy rằng sau khi mà sắp xếp các cái đơn vị hành chính thì tôi thấy rằng là các cái trụ sở, các cái cơ quan rồi các cái địa phương thì hiện nay là dôi dư rất là nhiều và chúng ta chưa sử dụng. Trong khi đó một thực trạng thì các cái trường học hiện nay là cái diện tích của các trường học trên địa bàn Nghệ An chúng ta còn thiểu so với tiêu chí của Trung ương ban hành, đặc biệt là tại các cái khu đô thị thì qua khảo sát chúng ta thấy rằng là thiểu rất lớn so với cái diện tích yêu cầu. Như vậy là trong cái quá trình quy hoạch này thì đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết như vậy là cái thực trạng về sử dụng đất cho giáo dục trong cái là trong quy hoạch tổng thể và đặc biệt là trong cái thực hiện cái quy hoạch của các xã phường hiện nay thì có tính đến các cái phương án để mà sử dụng các cái tài sản dôi dư ở tại các cái trụ sở này để phục vụ cho giáo dục hay không. Xin đề nghị các ông cho rõ, cho biết. Xin hết ạ.
1: Mời đại biểu Cao Tiến Trung, tổ đại biểu số 2.
4: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa ông giám đốc Sở Xây dựng, thực hiện cái luật quy hoạch đô thị và nông thôn thì tôi thấy là ủy ban tỉnh chỉ đạo thì rất quyết liệt và cái sự tham mưu của ngành cũng là rất quyết tâm để hoàn thành các cái lộ trình đề ra. Tuy nhiên ở đây theo báo cáo của sở cũng như là cái báo cáo tại hội trường tôi thấy là trong quý ba này thì phải hoàn thành 44 cái đồ án đợt đầu. Tuy nhiên đến nay thì đang còn 22 xã đang lấy ý kiến đồ án và 13 xã thì đang dương mới ở cái khâu là chuẩn bị lập đồ án và có 4 xã thì chưa được phê duyệt nhiệm vụ. Thì ông có cái chỉ đạo quyết tâm như thế nào để mà hoàn thành trong thì quý ba thì còn 2 tháng rưỡi nữa. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là trong phóng sự truyền hình thì cũng có nói là ở tỉnh ta có 36 xã là chưa đạt tiêu chí về diện tích dân số thì thuộc diện sắp xếp thì ông có cái đề xuất để điều chỉnh dạng cái tiến độ đối với 36 xã này không? Một nội dung mà cũng cần phải đề nghị ông giám đốc Sở gọi là trao đổi thêm cho rõ là cái việc mà tổng hợp nhu cầu kinh phí cũng như là bố trí kinh phí của tỉnh đối với các cái kế hoạch trong cái lộ trình này thì như thế nào, có đáp ứng yêu cầu không? Xin thầy ý kiến.
1: Trước lúc các ông giám đốc Sở Nội vụ rồi Sở Giáo dục, Sở Xây dựng trả lời câu hỏi của ba cái câu hỏi của ba đại biểu thì mời thêm một chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Châu Bình để làm rõ thêm cái việc mà thực tế tại địa phương đối với nội dung mà thiếu công chức viên chức đảm bảo cái công tác quản lý nhà nước về xây dựng và quy hoạch. Ở đấy thì đề nghị ông chủ tịch là cũng phải là kêu những cái khó khăn, mà bây giờ cái quan trọng nhất là ở những cái xã khó khăn như này chúng ta có những cái giải pháp gì để chúng ta thực hiện cái việc này. Đấy cũng là cái băn khoăn của đại biểu Thủy An. Xin mời ông chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Châu Bình.
5: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi là chủ tịch xã Châu Bình, xin trao đổi như sau những cái khó khăn về công chức xã, trong đó là liên quan đến cái lĩnh vực xây dựng cũng như là quy hoạch trong cái phiên chất vấn hôm nay. Thứ nhất là báo cáo các đồng chí là ở xã hiện tại á, về lĩnh vực xây dựng là có 3 vị trí việc làm và như xã Châu Bình là bố trí được 1 kỹ sư. Trong 3 vị trí việc làm này á, thì báo cáo đồng chí là 1 là chuyên viên về quy hoạch kiến trúc, hai là chuyên viên về hoạt động đầu tư xây dựng phát triển đô thị, hạ tầng, vật liệu xây dựng, nhà ở công sở, ba là chuyên viên về lĩnh vực giao thông. Đó, đấy là ba vị trí việc làm, và đây là những cái khó khăn chung, chắc là các xã miền núi như chúng tôi. Và tôi cũng biết rằng có một số xã nữa là không có bố trí được một kỹ sư nào chuyên ngành để vào ba vị trí việc làm này, như ý kiến của đại biểu Nguyễn Thị Thúy Á nói á. Thì qua những cái khó khăn thực tế như thế, là hiện tại là 32 biên chế là chúng tôi đã đủ, chủ trương cũng chưa được tuyển thêm. Đấy, thì với cái bài toán đặt ra là công việc vẫn phải làm, vẫn phải thực hiện, nên là về cái lĩnh vực xây dựng thì báo cáo các đồng chí là sở xây dựng rất là kịp thời để hướng dẫn cho các xã, để như đồng chí Quang vừa phát biểu, giám đốc sở xây dựng phát biểu là làm cái gì và làm như thế nào, là các đồng chí cũng có văn bản cụ thể như đây là cái lập đang 130 xã đang lập cái quy hoạch chung xã đấy, thì các đồng chí ngay từ đầu năm đã triển khai giúp các xã như thế, để các xã báo cáo đồng chí là như là một đồng chí kỹ sư này là phụ trách ba cái vị trí việc làm này á, thì trước đấy là cán bộ xã cũ khi chính quyền địa phương ba cấp á, nên là khi tiếp cận với cái công việc mà mới ở xã mới á, thì đồng chí rất là lúng túng trong cái khâu là tham mưu cho ủy ban nhân dân xã để triển khai các nội dung thuộc thẩm quyền của mình. Đấy, thì như tôi trình bày á, là cũng rất là cảm ơn sở xây dựng là rất kịp thời để cho biết cho anh em là làm cái gì và làm như thế nào, từ đó thì mới bắt đầu là hướng dẫn dân để triển khai. Đó là cái giải pháp thứ nhất về thực hiện cái quản lý nhà nước về xây dựng nói chung và cái quy hoạch này. Cái thứ hai báo cáo của đồng chí là về các cái quản lý nhà nước về quy hoạch chung, thì chúng tôi theo cái hướng dẫn thì chúng tôi cũng đã thuê các tổ chức tư vấn để người ta thẩm tra và quản lý cho. Đây là các cái tổ chức mà cần thiết để thực hiện, vì cấp xã là không đủ năng lực, chỉ một cán bộ thôi mà quản lý rất là nhiều vị trí, mà thậm chí báo cáo các đồng chí là vừa rồi cấp xã cũng thực hiện rất nhiều cái nội dung, nào là chiến dịch 30 ngày, 90 ngày và các thứ, trong khi đó cũng chỉ có một từng đấy là biên chế, từng đấy là chuyên viên, có rất nhiều là không đúng cái chuyên môn. Đấy, thì vừa rồi những cái giải pháp để thực hiện được các cái nhiệm vụ chung của xã, cũng như là nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng cũng như quy hoạch nói riêng á, thì chúng tôi đã triển khai như thế, và báo cáo đồng chí xã Châu Bình là hiện tại đã lấy ý kiến xong với đồ án quy hoạch, và cũng đảm bảo với tỉnh với sở xây dựng là trong quý 3 này chúng tôi sẽ phê duyệt được cái quy hoạch chung của xã. Xin báo cáo hết.
1: Mời ông giám đốc Sở Nội vụ trả lời câu hỏi của đại biểu Thụy An.
6: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa quý vị đại biểu. Về câu hỏi của đại biểu Thủy An thì trước hết thì chúng ta khẳng định là cái việc không những Nghệ An mà cơ bản các tỉnh thành đến cả nước thì cũng cái tình trạng mà thừa thiếu cán bộ cục bộ sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Cái này chúng ta cũng đã phản ánh rất nhiều diễn đàn rồi. Và nhất là thiếu cán bộ có chuyên môn sâu ở lĩnh vực như là xây dựng, giao thông, tài chính, công nghệ thông tin v.v. Các ông chỉ thế. Để báo cáo không chỉ là đến nay chúng ta đã phê duyệt xong vị trí việc làm như 130 xã hoàn thành trong tháng 6 vừa rồi, đảm bảo đúng cái tiến độ yêu cầu của trung ương cũng như lãnh đạo tỉnh. Và trong cái quá trình xây dựng vị trí việc làm thì các xã cũng rất tích cực, và mỗi xã như vậy thì bình quân có khoảng 42 vị trí việc làm, thì có bình quân khoảng 2 vị trí việc làm là cho cái lĩnh vực là xây dựng và kiến trúc đô thị. Và như vậy là có khoảng 260, nếu mà đủ thì 260 biên chế về cái lĩnh vực này. Tuy nhiên bây giờ tính toán lại thống kê chúng ta có khoảng 60-61 người

0: được đứng thì chủ tịch ban tỉnh phê duyệt. Thì cái giải pháp thứ nhất đấy là chúng ta tiếp tục làm sau khi mà chúng ta phân bổ xong biên chế, thì trên cơ sở biên chế cụ thể của các xã phường thì chúng ta tiếp tục điều chuyển cán bộ từ nơi thừa sang nơi thiếu, và ưu tiên là chia sẻ những cái cán bộ những cái xã nơi mà vừa thừa biến chế lại vừa quá thừa một tí về cái cán bộ có năng lực này, trình độ chuyên môn này để sang cái xã thiếu. Cũng nói thêm một chút là bây giờ có những xã là thừa biến chế nhưng mà lại thiếu những cái cán bộ này, chứ không nói là xã thừa thiếu biến chế đâu. Cái thứ hai là chúng ta tiếp tục là tuyển dụng đúng cái vị trí việc làm, khi mà chúng ta phân bổ xong biến chế mà tỉnh không còn yêu cầu là tạm dừng cái việc là tuyển dụng biên chế. Cái việc thứ ba là tiếp tục đào tạo bồi dưỡng theo nghị quyết 700 của chính phủ. Đối với những cán bộ mà đã có chuyên môn, còn những cán bộ mà được kiêm nhiệm thì chúng ta tiếp tục đào tạo bồi dưỡng, từ đào tạo từ bồi dưỡng để chúng ta dần từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cái thứ tư là cũng đề nghị các sở ngành là tiếp tục là bố trí các tổ công tác, các nhóm Zalo triển khai cái nhiệm vụ về chuyên môn để kịp thời tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho cơ sở. Như đồng chí chủ tịch ban xã Châu Bình lúc này nói, cái này thì Quang giám đốc sở xây dựng rồi các một số các đồng chí giám đốc sở khác là tổ chức các đoàn tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho cơ sở, dẫn đến có thể chúng ta thiếu nhưng mà công việc chúng ta vừa rồi cơ bản là trôi chảy. Và cái việc cuối cùng đó là chúng ta tiếp tục đẩy mạnh số hóa, khi chúng ta có dữ liệu chúng ta đẩy mạnh được số hóa thì cũng góp phần rất tích cực đắc lực cho các cái nhiệm vụ ngoài quy hoạch xây dựng giao thông ra thì các cái nhiệm vụ lĩnh vực khác. Thì xin được báo cáo ngắn gọn trước hội đồng nhân dân tỉnh như vậy, xin hết.
1: Cảm ơn ông giám đốc sở Nội vụ. Xin mời ông giám đốc sở Giáo dục.
2: Kính thưa các ông chị chủ trì kỳ họp, kính thưa các đại biểu, các cử tri, tôi xin trả lời câu hỏi của đại biểu chú Đích Thái là câu hỏi về cơ sở vật chất diện tích khuôn viên các trường học và sử dụng các cái cơ sở vật chất dôi dư sau khi sắp xếp. Đây là vấn đề rất là cần thiết trong cái thời gian vừa qua. Tôi xin được nêu ba ý kiến là về thực trạng và thứ hai là quá trình triển khai thực hiện chúng ta vừa qua và thứ ba nữa là giải pháp. Thì báo cáo các ông chí thì về thực trạng tế thì thực trạng ở trường Nghệ An thì các cơ sở giáo dục của chúng ta là nhiều nơi, không phải một số nơi, nhiều nơi khuôn viên diện tích rất chật và không đủ tiêu chí để đạt trường chuẩn quốc gia theo các thông tư của Bộ Giáo dục Đào tạo. Thứ hai nữa là trường học ở vùng trung tâm một số nơi không có sân chơi bài tập, chỉ có các gia học, không có sân chơi bài tập, không có khu vực hoạt động trải nghiệm cho học sinh, đặc biệt là khu vực phát triển thể chất, cái này hầu nhiều trung tâm gần như không có, dẫn tới kém không thể được phát triển thể chất, rèn luyện phát triển chiều cao. Và chúng ta nhìn ra các nơi khác và các nước tiến triển thế giới thì cái tiêu chí trường học của họ để có sân chơi bài tập, để có khu vực phát triển thể chất là quan trọng. Và họ chuyển từ tư duy, từ quan điểm đó là điểm số là trên hết, sang tư duy và quan điểm đó là sức khỏe là trên hết. Ví dụ năm 2005, Trung Quốc đưa ra tiêu chí đó là giờ học đó đến trường là thân thể đổ mồ hôi và đôi mắt rạng rỡ. Như vậy đổ mồ hôi có nghĩa các cháu phải phát triển vận động thể thao, khi đó mới phát triển thể chất được. Như vậy cần thiết để mở rộng khuôn viên như thế. Và đôi mắt rạng rỡ không chỉ là chỉ báo không phải là tiêu chí mà là chỉ báo cảm xúc đến trường hạnh phúc, vui vẻ, thoải mái. Vì vậy thì báo cáo các ông chí thì thực trạng như thế thì cái việc mở rộng khuôn viên diện tích của các trường học là rất cần thiết. Và cái thứ hai nữa, vấn đề thứ hai xin trả lời là thời gian vừa rồi chúng ta đã triển khai thực hiện thế nào. Thì Ủy ban tỉnh đã có văn bản chỉ đạo và Sở Tài chính cũng có văn bản. Và một số địa phương đã tận dụng cái không trụ sở dôi dư và có văn bản gửi về Sở Tài chính và Sở Giáo dục. Và chúng tôi đã đồng ý để mở rộng khuôn viên sử dụng các cái trụ sở đó. Và sau đó sẽ quy hoạch lại, khi nào có điều kiện chúng ta sẽ làm một cách bài bản và hiện đại hóa trường lớp. Tuy nhiên hiện nay thì một số cơ sở vật chất, một số phường xã chúng ta vẫn chưa cần quan tâm hơn nữa để chúng ta có kế hoạch mở rộng khuôn viên diện tích các nhà trường. Đó là cái thực tế vừa rồi triển khai cũng có một số phường xã chúng ta làm như thế. Và cái thứ ba nữa là giải pháp trong thời gian tới thì báo cáo các đại biểu và nhân đây có các lãnh đạo các xã phường thì rất mong các ông chí quan tâm cho vấn đề này. Cái thứ nhất là nhiều trường học qua thực tiễn nắm bắt, chúng tôi đi khảo sát tận nơi khuôn viên diện tích chúng ta có thể mở rộng được vì đất xung quanh đó đất xã hội. Cho nên đề nghị các lãnh đạo địa phương chúng ta quan tâm vấn đề này. Nếu chúng ta không mở rộng thì sau này

0: điều kiện kinh tế xã hội phát triển khấm khá thì chúng ta cũng không có điều kiện để đầu tư hiện đại hóa nhà trường được. Mà chúng ta mở rộng có đất rồi, sau này có điều kiện kinh tế phát triển thì khi đó chúng ta sẽ xây dựng trường nó sẽ khang trang hiện đại và đầy đủ các cái quy định và cũng như là cái phát triển toàn diện cho học sinh. Và cái giải pháp thứ hai là tiếp tục sử dụng cái cơ sở vật chất dôi dư sau sát nhập và sát nhập sắp tới nữa, nếu có sát nhập sắp tới nữa để chúng ta mở rộng khuôn viên diện tích. Bởi vì thực tế câu chuyện này xin đưa ra một đơn cử là một trường ở trung tâm, vùng trung tâm các ông chí ạ, quy mô rất lớn tiểu học mà diện tích chỉ 330 m², trong khi trường mầm non sát bên cạnh đó cũng đề nghị sát để chuyển đi nơi khác, đề nghị nhập lại cho trường tiểu học mà chúng ta vẫn không thực hiện. Như vậy nếu chúng ta sử dụng diện tích đó thì tạo ra không gian sân trường và không gian hoạt động và giáo dục các cháu là rất tốt. Nhưng chỗ này cũng là một cái câu chuyện mà mong các ông chí lãnh đạo địa phương, phường xã hết sức quan tâm cho. Và vấn đề giải pháp thứ ba là lần này chúng ta thực hiện cái đề án sắp xếp mạng lưới trường lớp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản 777 và dự kiến sắp xếp tối thiểu là 30%. Vì vậy trong cái đợt sắp xếp này cũng đề nghị chính quyền địa phương các xã tiếp tục phối hợp với sở giáo dục để chúng ta mở rộng khuôn viên diện tích sân trường. Tôi xin được nhấn mạnh lại, nếu không có mở rộng khuôn viên diện tích sân trường thì sau này kinh tế xã hội phát triển chúng ta không có đất thì cái đó không thể để xây dựng hiện đại hóa nhà trường mà một trong trụ cột để nâng cao chất lượng giáo dục trong thực hiện cái nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục hiện nay. Xin hết ạ.
1: Cảm ơn ông giám đốc sở giáo dục. Còn liên quan đến cái câu hỏi của ông Cao Tiến Trung chất vấn ông sở xây dựng thì thực ra là các cái số liệu của nay liên quan đến cái chậm của các cái số liệu chậm của các xã thì đồng đã có cái báo cáo trong cái nội dung giải trình mà đồng chí ông giám đốc sở xây dựng cũng đã trình bày đầu buổi. Kính thưa kỳ họp thì đến thời điểm này thì chúng ta cũng đã hoàn thành xong tất cả các cái nội dung của chất vấn. Hiện tại thì các cái câu hỏi cũng đã kết thúc. Tuy nhiên thì cũng rõ ràng là vẫn còn một số cái băn khoăn trăn trở của các cái sở ngành muốn giải trình thêm. Ví dụ như là ông giám đốc sở công thương ấy, thì đề nghị ông giám đốc sở công thương có cái văn bản để chuyển cho thư ký kỳ họp. Và xin mời ông giám đốc sở xây dựng về chỗ ngồi.

0: Kính thưa đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, kính thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, các vị khách mời của kỳ họp. Trong thời gian khoảng 2 giờ làm việc, Hội đồng nhân dân tỉnh đã hoàn thành xong chất vấn nội dung công tác lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã phường trên địa bàn, thực trạng, nguyên nhân và giải pháp trong thời gian tới. Không khí chất vấn diễn ra sôi nổi, trách nhiệm, thẳng thắn và tính, có tính xây dựng cao. Đã có 15 đại biểu Hội đồng nhân tỉnh với tinh thần trách nhiệm cao đặt các câu hỏi đúng trọng tâm, rõ ràng, đầy đủ và ngắn gọn. Ông Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì và trả lời đầy đủ, nhận diện những tồn tại, giải trình những bất cập, hạn chế, nguyên nhân, trách nhiệm và đưa ra các nhiệm vụ giải pháp để khắc phục. Giám đốc các sở, ngành liên quan và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân một số xã, một số địa phương đã phối hợp trả lời các nội dung liên quan đến các lĩnh vực phụ trách, làm rõ những vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân tỉnh, qua nghe báo cáo và diễn biến của phiên chất vấn, chủ tọa kỳ họp tổng hợp các nội dung sau. Thứ nhất là liên quan đến kết quả thực hiện. Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận những nỗ lực kết quả trong lãnh đạo chỉ đạo công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã phường trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Ngay khi chuyển sang chính quyền địa phương hai cấp, Ủy ban Nhân tỉnh đã chủ động chỉ đạo các sở ngành và địa phương triển khai công tác lập quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh theo nguyên tắc đảm bảo tính thống nhất, phù hợp với điều kiện thực tế và quy định của pháp luật. Ủy ban Nhân tỉnh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác lập quy hoạch đô thị và nông thôn, kịp thời ban hành các danh mục kế hoạch tổ chức lập quy hoạch và các văn bản quy phạm pháp luật để phân cấp phân quyền cho cấp xã trong thẩm định phê duyệt quy hoạch, thường xuyên đôn đốc kiểm tra làm việc trực tiếp với các địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc, kiểm soát chất lượng và đẩy nhanh các tiến độ thực hiện. Các sở ngành đã chủ động phối hợp triển khai nhiệm vụ, trong đó Sở Xây dựng đã ban hành đầy đủ các hướng dẫn chuyên môn, hướng dẫn quy trình thẩm quyền và định hướng lập quy hoạch. Sở Tài chính kịp thời tham mưu bố trí hỗ trợ kinh phí cho các địa phương. Các sở ngành liên quan thường xuyên hướng dẫn phối hợp giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Liên quan đến những cái tồn tại, hạn chế và nguyên nhân thì bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác lập quy hoạch, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, vướng mắc, khó khăn. Thứ nhất là tiến độ lập quy hoạch tại một số địa phương còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Việc triển khai ở một số xã phường còn lúng túng, nhất là công tác lựa chọn đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ và tổ chức lập đồ án quy hoạch. Thứ hai là công tác lập quy hoạch gặp nhiều khó khăn do thiếu cơ sở định hướng thống nhất. Việc xác định không gian phát triển, các chỉ tiêu quy hoạch và định hướng phát triển đô thị nông thôn chưa bảo đảm tính đồng bộ với quá trình điều chỉnh quy hoạch của tỉnh và các quy hoạch chuyên ngành. Công tác tổ chức thực hiện quy hoạch tại một số địa phương còn thiếu tầm nhìn dài hạn. Thứ ba là nguồn lực phục vụ cho công tác lập quy hoạch còn hạn chế. Nhiều địa phương, nhất là cấp xã, khó khăn, chưa cân đối được kinh phí để triển khai việc thực hiện. Thứ tư, việc xác định trung tâm hành chính, trung tâm phát triển của các xã mới sau sát nhập đơn vị hành chính còn nhiều khó khăn, nhất là các khu vực biên giới ở một số nơi chưa tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ và nhân dân. Cuối cùng là việc ứng dụng chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin phục vụ công tác quy hoạch còn chậm, dữ liệu quy hoạch chưa được cập nhật, kết nối và chia sẻ đồng bộ, gây khó khăn trong công tác quản lý, khai thác và cung cấp thông tin phục vụ cho người dân và doanh nghiệp. Đây là một cái vấn đề mà phải nói chúng ta cần phải hoàn thiện sớm. Thực tế thì phải nói là nhiều địa phương để triển khai rất tốt cái việc này. Nguyên nhân của những cái tồn tại, hạn chế thì nguyên nhân khách quan do quy hoạch của tỉnh Nghệ An vừa mới được điều chỉnh nên ảnh hưởng đến việc xây dựng định hướng phát triển, rồi chỉ tiêu quy hoạch và các không gian chức năng. Hệ thống văn bản hướng dẫn của Trung ương về mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và các nguyên lý, phương pháp lập quy hoạch trong điều kiện mới chưa được ban hành đầy đủ kịp thời. Một số quy hoạch chuyên ngành được phê duyệt từ nhiều năm trước nhưng chậm triển khai, chưa được rà soát điều chỉnh kịp thời, làm hạn chế khả năng khai thác, sử dụng quỹ đất và ảnh hưởng đến việc xác định định hướng phát triển của địa phương. Về nguyên nhân chủ quan, công tác lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện ở một số địa phương còn chưa quyết liệt. Năng lực tham mưu của một số bộ phận cán bộ cấp xã còn yếu và thiếu. Việc cân đối bố trí kinh phí cho công tác lập quy hoạch ở nhiều địa phương chưa đáp ứng được yêu cầu. Công tác phối hợp giữa các đơn vị, các cơ quan đơn vị trong cung cấp thông tin, định hướng, xử lý các khó khăn vướng mắc có thời điểm chưa kịp thời, ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng quy hoạch. Về nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh tập trung chỉ đạo các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các xã, phường, các cơ quan đơn vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ sau. Thứ nhất là tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vai trò công tác quy hoạch là cơ sở quan trọng để định hướng phát triển kinh tế xã hội, quản lý không gian phát triển và thu hút đầu tư. Người đứng đầu các sở ngành địa phương phải trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ chất lượng và quản lý quy hoạch, đồng thời tăng cường tuyên truyền tạo sự đồng thuận cán bộ và nhân dân trong quá trình điều chỉnh và tổ chức thực hiện quy hoạch. Chỉ đạo ra soát tổng hợp các khó khăn vướng mắc bất cập trong các quy định của Trung ương liên quan đến công tác quy hoạch để kịp thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các hướng dẫn thực hiện, đồng thời Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức công khai quy hoạch tỉnh giai đoạn 21-2030, tầm nhìn 2050 điều chỉnh đã được phê duyệt. Chỉ đạo các xã phường ra soát điều chỉnh các đồ án quy hoạch bảo đảm thống nhất đồng bộ với quy hoạch tỉnh và các quy hoạch ngành. Ưu tiên cân đối bố trí nguồn ngân sách tỉnh và ngân sách xã phường bảo đảm kinh phí cho công tác lập quy hoạch đáp ứng yêu cầu tiến độ theo quy định. Trong điều kiện ngân sách xã phường còn gặp nhiều khó khăn, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu xem xét hỗ trợ ngân sách tỉnh cho các địa phương để thực hiện công tác lập quy hoạch bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ theo lộ trình đã đề ra. Chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì phối hợp các sở ngành tăng cường hướng dẫn chuyên môn, cung cấp đầy đủ thông tin dữ liệu và định hướng phát triển ngành lĩnh vực để hỗ trợ các xã phường trong công tác lập quy hoạch, bảo đảm quy hoạch có tầm nhìn dài hạn, phù hợp với thực tiễn, đồng bộ với kỹ thuật hạ tầng xã hội các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, vùng sản xuất, khu du lịch và các công trình đầu mối liên vùng. Chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào công tác lập quản lý và khai thác dữ liệu quy hoạch đô thị và nông thôn nhằm bảo đảm tính đồng bộ, kết nối liên thông với hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh, công khai đầy đủ các quy hoạch trên hệ thống cổng thông tin của tỉnh, của ngành và địa phương để người dân, cử tri, doanh nghiệp tra cứu và giám sát. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã phường tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt công tác lập quy hoạch, bố trí đầy đủ nhân lực, kinh phí, chủ động phối hợp với các sở ngành, đơn vị tư vấn trong quá trình xây dựng đồ án, tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong lựa chọn phương án quy hoạch, nhất là đối với các xác định, các việc xác định trung tâm hành chính, các khu vực phát triển và các công trình hạ tầng trọng điểm trên địa bàn. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thẩm định, phê duyệt và các tổ chức thực hiện quy hoạch, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại bất cập, xử lý trách nhiệm đối với các cơ quan đơn vị địa phương chậm tiến độ hoặc để xảy ra sai sót ảnh hưởng đến chất lượng quy hoạch, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện những khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp để bảo đảm hoàn thành hệ thống quy hoạch đồng bộ, chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội các cấp phối hợp với chính quyền địa phương lấy ý kiến cộng đồng về quy hoạch đô thị, nông thôn theo đúng quy định, giám sát việc lập, công bố, cắm mốc giới và triển khai quy hoạch, phản ánh, kiến nghị kịp thời các bất cập, vận động nhân dân tham gia bảo vệ và thực hiện nghiêm quy hoạch, góp phần xây dựng, nâng cao hiệu lực quản lý và phát triển bền vững đô thị nông thôn. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể cử tri, xác định tầm quan trọng của công tác quy hoạch phải đi trước một bước mở đường cho phát triển. Hội đồng nhân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân tỉnh, các sở ngành địa phương khẩn trương cụ thể hóa cam kết tại phiên chất vấn theo hướng rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, bảo đảm quy hoạch đồng bộ, khả thi, có tầm nhìn dài hạn. Hội đồng nhân dân tỉnh chắc chắn sẽ tiếp tục giám sát và tin tưởng vào sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị đáp ứng kỳ vọng của cử tri và nhân dân. Chủ tọa xin kết thúc nội dung chất vấn công tác lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chung của xã phường trên địa bàn tỉnh. Kính chúc các quý vị đại biểu cùng toàn thể đại biểu đồng tình cùng toàn thể cử tri và nhân dân tỉnh nhà sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin cảm ơn ông Dương Đình Chỉnh. Kính thưa quý đại biểu, phiên làm việc buổi sáng xin kết thúc tại đây. Chiều nay chúng ta bắt đầu làm việc từ 14 giờ. Xin trân trọng cảm ơn quý đại biểu và cử tri tỉnh nhà đã quan tâm theo dõi.
2: Thưa quý vị và các bạn, chương trình tường thuật trực tiếp trên kênh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An về phiên chất vấn và trả lời chất vấn kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 xin được tạm dừng. Chiều nay kỳ họp, Hội đồng sẽ thông qua các nghị quyết và bế mạc. Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An sẽ tường thuật trực tiếp trên hai sóng phát thanh và truyền hình, trên website truyenhinhnghean.vn, fanpage Truyền hình Nghệ An và trên app NTV Go. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Còn bây giờ, xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Tiếp tục ngày làm việc thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An, sáng nay nghị trường nóng lên với phiên chất vấn hai nhóm vấn đề chạm trực diện đến quyền lợi của người dân và sự phát triển bền vững của địa phương là công tác quản lý nhà nước về đất đai, quản lý nhà nước về khoáng sản và công tác lập thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã phường trên địa bàn tỉnh.
1: Các nhà thầu tập trung nhân vật lực, thi công đảm bảo kỹ thuật và tiến độ hoàn thiện hầm Thần Vũ, kịp đưa vào vận hành vào tháng 6 năm sau.
0: Liên minh châu EU công bố gói hỗ trợ 1 tỷ đô la Mỹ để tái thiết giải Gaza.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự trưa nay, thứ ba ngày 14 tháng 7 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, phiên chất vấn tại kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 19 sáng nay diễn ra sôi nổi với nhiều câu hỏi thẳng thắn đi vào những vấn đề cử tri đặc biệt quan tâm. Hai nhóm vấn đề chạm trực diện đến quyền lợi của người dân và sự phát triển bền vững của địa phương là công tác quản lý nhà nước về đất đai, nhất là công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và công tác lập thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung, xây dựng xã phường trên địa bàn tỉnh đã được đưa lên bàn nghị sự. Thực hiện quy định mới, lần đầu tiên Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ thông qua nghị quyết về chất vấn tại kỳ họp. Tham dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí trong Thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh điều hành phiên chất vấn.
0: Ngay từ đầu phiên họp, các đại biểu đã tập trung chất vấn lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường về những nguyên nhân chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sự phối hợp thiếu đồng bộ giữa các ngành địa phương, tình trạng hồ sơ bị trả đi trả lại,

0: phát sinh, cò thủ tục, cũng như những khó khăn về nguồn vật liệu phục vụ các công trình đã được các đại biểu Trần Đình Toàn và Trình Văn Nhã nêu ra cho lãnh đạo ngành nông nghiệp và môi trường.
1: Trong thời gian qua, thì công tác phối hợp giữa các sở, các ngành, các địa phương trong quản lý và khai thác khoáng sản chưa được chặt chẽ, chưa hiệu quả đã dẫn đến các cái tồn tại trong cấp phép khai thác mỏ và xảy ra tình trạng khai thác trái phép khoáng sản vượt công suất, khai thác gây ô nhiễm môi trường, rồi chở khoáng sản vượt quá trọng tải ảnh hưởng đến hạ tầng, gây thất thu ngân sách. Đồng chí giám đốc sở đánh giá về các nguyên nhân của tồn tại này như thế nào? Giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác phối hợp và phân định rõ trách nhiệm giữa các cấp, các ngành, các địa phương và các chủ mỏ khoáng sản trong thời gian tới.
2: Thực tế hiện nay thì toàn tỉnh chúng ta đang có gần 10.000 hồ sơ đang trong quá trình giải quyết. Cùng với đó thì nhiều cử tri cho rằng là mỗi người dân, cử tri khi đi làm hồ sơ thì bị trả đi trả lại nhiều lần. Và tuy nhiên có những người khi được ủy quyền, chúng ta thường hiểu mà người dân thường nói là những cái đối tượng, những người gọi là cò đấy, thì lại xử lý hồ sơ nhanh hơn. Thì cho xin ông giám đốc cho biết thực trạng và giải pháp trong thời gian tới để khắc phục tình trạng Tết.
0: Trả lời các câu hỏi này, ông Hoàng Quốc Việt, giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho rằng.
3: Trong cái thời gian tới thì các ngành sẽ phối hợp chặt chẽ hơn và thường xuyên hơn, và đặc biệt hiện nay chúng tôi đã qua giám sát kiểm tra đã phát hiện được một số cái vị trí nhạy cảm có thể xảy ra cái khai thác cát trên sông Lam, sông Con, như đặc biệt như các cái điểm của xã Đại Đồng, rồi của xã Hưng Nguyên, rồi một số địa điểm của xã Cát sẽ nằm trong cái địa điểm mà có thường xuyên các cái lực lượng chức năng sẽ thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm. Và đồng thời Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng sẽ chủ trì phối hợp với các sở ngành để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành cái quy chế, cái phối hợp trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là các cái khu vực mà giáp ranh giữa các xã, rồi phương án cái bảo vệ cái khoáng sản là chưa được cấp phép, đảm bảo cái nghiêm mặt hơn để không thất thoát về nguồn tài nguyên khoáng sản, cũng như xảy ra các cái hiện tượng vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. Còn đối với là người dân đi nộp hồ sơ thì ở các cái xã phường thì giải quyết hồ sơ thì chậm, mà trong lúc đó thì có những đơn vị tư vấn hay là cò, ta hay nói là cò đi nộp hồ sơ thì nhanh, thì người ta thường làm hồ sơ là chuyên nghiệp, người ta làm nhiều và người ta nhận tiền của dân, thì người ta phải đầu tư tập trung đeo bám rồi làm hồ sơ rất là chặt chẽ, đảm bảo quy định là bài bản. Nhưng mà đúng dân của chúng ta đi báo cáo đồng chí thì thỉnh thoảng đi nộp hồ sơ, đi làm hồ sơ, cho nên hồ sơ cũng chưa được cái đảm bảo, cho nên có các cái xã phường cũng có cái sự trả lại, cho nên là cũng để cái lại cái phản cảm cho người dân. Thì cái này trong cái thời gian qua thì ngành nông nghiệp và môi trường thì cũng đã nắm được cái việc này và cũng đã có cái giải pháp để chỉ đạo là các xã phường là nâng cao cái trình độ cán bộ công chức trong lĩnh vực đất đai, và đặc biệt là đối với cán bộ mà trực tại trung tâm phục vụ hành chính công tiếp nhận hồ sơ, để hồ sơ đổ vào là có những đảm bảo chất lượng đến đỡ cái phải trả lại hồ sơ. Và cũng đề nghị có như là hôm nay bí thư chủ tịch các cái xã phường tham gia, chúng ta phải quan tâm cán bộ trong lĩnh vực đất đai, đặc biệt là công tác tại một cửa tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.
0: Giải trình trước nghị trường, giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, toàn tỉnh hiện vẫn còn hơn 40.000 trường hợp đất ở của hộ gia đình cá nhân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mới giải quyết được hơn 4.300 trường hợp, đạt khoảng 11%. Phần lớn còn lại chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chủ yếu là các trường hợp sử dụng đất không có giấy tờ, đất sao trái thẩm quyền, đất có vi phạm hoặc hồ sơ phức tạp. Đại biểu Phan Thị An và Mong Thị Yến cho biết.
4: Hiện nay, đang có sự mất công bằng đối với các trường hợp sử dụng đất trước ngày 18 tháng 12 năm 1980, không có giấy tờ đất đai theo Điều 137 của Luật Đất đai 2024, đã được cấp giấy chứng nhận và chưa được cấp giấy chứng nhận. Đề nghị ông Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường trao đổi cụ thể về nội dung nêu trên và giải pháp để xử lý vướng mắc bất cập này trong thời gian tới như thế nào.
5: Hiện nay, tại nhiều địa phương miền núi, nhu cầu đất ở của người dân, đặc biệt là nhu cầu tách hộ cho các hộ vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì ngày càng tăng. Tuy nhiên, quỹ đất xung quanh khu dân cư phần lớn đang nằm trong quy hoạch lâm nghiệp, Vậy kính đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới ạ.
0: Trong các nguyên nhân, người đứng đầu ngành cũng thừa nhận sự phối hợp giữa các cấp, các ngành đôi lúc còn chưa hiệu quả.
3: Trong dự thảo sửa đổi luật đất đai năm 2024 thì có đề cập đến cái vấn đề này và hướng sẽ đưa vào trong luật là giao lại cho là địa phương quy định cái vấn đề này để đảm bảo cho người sử dụng đất là có giấy tờ hay không có giấy tờ thì công bằng với nhau. Nếu được là phân về cho địa phương thì Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp cùng các sở ngành để tham mưu cho tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân tỉnh ban hành quyết định là giống như nhau đối với trường hợp đã cấp giấy chứng nhận quyền đất trước mùng 1 tháng 7 năm 2024 và là chưa lại cấp giấy chứng nhận thì đều được là xét là 5 lần hạn mức đất ở. Và tại nhiều địa phương miền núi hiện nay cái nhu cầu cái tách thổ rất là lớn thì chúng tôi đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm, Đoàn điều tra quy hoạch lâm nghiệp bóc tách cái phần cái diện tích mà có thể phục vụ cho nhân dân để ở. Như đại biểu nói là cho nhân dân tách thổ này, cho tái định cư này thì chúng tôi tách ra khỏi cái quy hoạch đất lâm nghiệp. Và hiện nay là có những tỉnh Nghệ An đã trình Bộ Nông nghiệp và Môi trường thì trong thời gian tới được chính phủ là phê duyệt cái điều chỉnh quy hoạch đất lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030 thì chúng tôi sẽ là điều chỉnh hơn 11.000 hecta cái đất lâm nghiệp để phục vụ cho là giao lại cho địa phương rà soát để cấp giấy chứng nhận quyền đất nhân dân để đảm bảo cho nhân dân ở các cái khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa có đất ở để yên tâm, để ổn định cuộc sống cũng giống như ổn định sản xuất.
0: Về lĩnh vực khoáng sản, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vẫn còn xảy ra, nhất là vùng giáp ranh địa giới, vùng sâu, vùng xa. Ông Trần Thanh Nga, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Đồng và Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, nêu thực tế. Tình trạng khai thác vượt công suất, xe quá tải, cày nát đường dân sinh và nguy cơ thất thu ngân sách vẫn là bài toán nhức nhối. Cùng với đó, quy trình kiểm định phương tiện khai thác còn nhiều bất cập.
6: Một là Đại Đồng có diện tích lớn và có 20 km đường sông, khối lượng công việc hành chính cũng nhiều và việc quản lý địa bàn cũng khó khăn. Cả thứ hai nữa là trên địa bàn 8 bến được cấp phép thì chỉ có 2 mỏ được cấp phép khoảng 20 hectare, cho nên là cái cầu thì nhiều hơn cái cung, mà lợi nhuận về cái vấn đề này lại lớn, cho nên là phát sinh cái việc là khai thác trộm ở trên địa bàn. Cái thứ ba là về điều kiện và phương tiện rồi nghiệp vụ điều khiển thuyền trên sông rồi kinh phí phục vụ cho các cái hoạt động tuần tra chưa đáp ứng được yêu cầu. Và cái thứ tư là cái việc quản lý các phương tiện chuyến trở quá khổ quá tải thì vượt tầm kiểm soát và xử lý của địa phương.
7: Đề xuất Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng tham mưu để chúng ta có một cái sự quản lý tốt hơn ở các cái điểm mỏ. Ở đây ví dụ như là chúng ta sẽ có cái thiết bị về kỹ thuật, camera rồi là các thiết bị để giám sát ngay từ cái đầu điểm mỏ về tải trọng đối với những cái xe chở mỏ, hầu như là cái quá tải là ở các cái xe chở những cái khoáng sản thông dụng, cho nên là cũng có những cái kiểm soát ngay từ đây để giảm tải cái việc cảnh sát giao thông phải thực hiện cái nhiệm vụ này trên đường.
0: Từ thực tiễn địa phương, nhiều đại biểu cũng đặt vấn đề về tình trạng trên nóng dưới lạnh, tình trạng một bộ phận cán bộ cấp cơ sở còn e ngại, đùn đẩy vì hồ sơ đất đai lịch sử phức tạp. Cùng với việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp, ý kiến đại biểu Hà Xuân Quang quan tâm là ngành chủ trì sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số và rà soát lại toàn bộ quy trình, tăng cường phân cấp phân quyền để tháo gỡ những vướng mắc lâu nay.
8: Đề nghị ông cho biết kết quả thực hiện trong lĩnh vực đất đai về phân cấp phân quyền, về hiệu quả, thuận lợi, khó khăn vướng mắc và như là cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hồ sơ địa chính, hướng giải quyết các khó khăn vướng mắc đó như thế nào và tới đây có tiếp tục thực hiện phân cấp phân quyền và ủy quyền nữa hay không?
0: Về vấn đề này, ông Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, lý giải.
3: Sau hơn một năm thực hiện thì chính quyền địa phương hai cấp thì chúng ta thấy hiện nay là công việc là đã bắt đầu là cơ bản là trôi chảy. Còn một số địa phương thì anh em cũng sẽ có các cái giải pháp để tiến tới tiếp tục là hướng dẫn và đào tạo về mặt chuyên môn với cái phương châm là cầm tay thì việc. Và cái quyết định 30 thì ủy quyền đến ngày là đến tháng 3 năm 2027 thì chờ luật đất đai sửa đổi luật đất đai năm 2024 thì quy định cái vấn đề này sao thì chúng

0: tôi sẽ tiếp tục tham mưu. Còn quyết định ủy quyền hiện nay là đến tháng 3 năm 2027. Mà quan điểm của tỉnh là phân cấp phân quyền cho địa phương. Cho nên địa phương chúng ta cũng phải chuẩn bị tinh thần, trách nhiệm, năng lực cán bộ, cũng giống như phương tiện, cơ sở vật chất để đáp ứng nhận được các nhiệm vụ mà ủy quyền từ cấp tỉnh.
1: Kết luận nội dung chất vấn này, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Như Khôi ghi nhận những nỗ lực của ngành nông nghiệp và môi trường cũng như các địa phương trong thời gian qua, đồng thời chỉ rõ những hạn chế cần sớm khắc phục. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về đất đai khoáng sản, đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm các cam kết sau chất vấn được thực hiện nghiêm túc, tạo chuyển biến rõ nét trong thời gian tới.
2: Hội đồng tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cần tăng cường chỉ đạo các cấp các ngành thực hiện một số nhiệm vụ như sau. Thứ nhất, tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm luật đất đai trong năm 2024, luật địa chất khoáng sản cùng các văn bản hướng dẫn thi hành, kịp thời rà soát hoàn thiện các quy định thuộc thẩm quyền. Đồng thời kiến nghị Trung ương sửa đổi bổ sung những quy định còn bất cập nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực tiễn. Thứ hai, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai và khoáng sản theo hướng công khai, minh bạch. Thứ tư, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, bảo đảm công khai, minh bạch trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình dự án trọng điểm của quốc gia và của tỉnh. Thứ năm, tăng cường quản lý nhà nước về khoáng sản từ quy hoạch, cấp phép, thăm dò, khai thác, chế biến, vận chuyển, tiêu thụ đến đóng cửa mỏ và hoàn nguyên môi trường. Thứ sáu, khẩn trương kiện toàn bộ máy sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bố trí đủ nguồn nhân lực, tăng cường đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đất đai khoáng sản, nhất là cấp xã, rà soát phân định rõ chức năng nhiệm vụ thẩm quyền cho các cấp các ngành, tăng cường phân cấp đi đối với kiểm tra giám sát và kiểm soát quyền lực trong thực thi công vụ về quản lý đất đai khoáng sản.
3: Tiếp tục phiên chất vấn sáng nay, Giám đốc Sở Xây dựng Phạm Hồng Quang đã trả lời các nội dung liên quan đến công tác lập thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã phường trên địa bàn tỉnh, thực trạng nguyên nhân và giải pháp trong thời gian tới. Ngay sau phần báo cáo, nhiều đại biểu đã tập trung chất vấn về tiến độ lập quy hoạch sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Chất lượng các đồ án quy hoạch, tính kết nối hạ tầng, kỹ thuật và không gian phát triển, công tác phân cấp, phối hợp giữa các sở ngành cũng như việc xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch số dùng chung của tỉnh. Đại biểu Nguyễn Kỳ Thanh, Lương Thị Ngọc và Phạm Thủy Vinh nêu vấn đề.
4: Có ý kiến cho rằng chất lượng một số đồ án quy hoạch chưa cao, thiếu tầm nhìn dài hạn, dẫn đến phải điều chỉnh nhiều lần. Tính kết nối với hạ tầng kỹ thuật và không gian phát triển kinh tế giữa các vùng, các địa phương chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển hiện nay. Đề nghị ông cho biết đánh giá của ngành về nhận định trên, đồng thời nêu rõ các giải pháp trong thời gian tới để nhằm khắc phục tình trạng vừa nêu.
5: Thì ông đánh giá như thế nào về công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh ta hiện nay? Theo ông thì công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch như hiện nay đã đáp ứng được nhu cầu thực tiễn phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh ở tỉnh ta hay chưa? Và giải pháp trong thời gian tới như thế nào?
6: Việc vận hành và triển khai quy chế quản lý quy hoạch cùng cơ chế phối hợp giữa sở ngành và địa phương trong tỉnh đạt kết quả cụ thể đến đâu? Tiến độ xây dựng, hoàn thiện và vận hành cơ sở dữ liệu số dùng chung của tỉnh, việc tích hợp thông tin các đồ án quy hoạch đô thị và vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện thế nào?
3: Trả lời chất vấn, Giám đốc Sở Xây dựng Phạm Hồng Quang thẳng thắn nhìn nhận, vẫn còn những hạn chế trong chất lượng một số đồ án quy hoạch, nguyên nhân chủ yếu là năng lực của một số đơn vị tư vấn chưa đồng đều, công tác phối hợp giữa các ngành còn bất cập, dữ liệu phục vụ quy hoạch chưa được đồng bộ.
7: Giải pháp trong thời gian tới thì chúng tôi cũng đã rất rõ rồi. Thứ nhất là kiểm soát chặt chẽ ở cái khâu đầu vào. Vì cái này trước khi xã phê duyệt, phường phê duyệt thì đều có ý kiến của các ngành chuyên môn. Do đó cho nên chúng tôi cũng kiểm soát cái này để mà tăng cái trách nhiệm ở đây. Cái thứ hai nữa ấy là ứng dụng các cái hệ số công số hóa cơ sở dữ liệu vào chỗ này để kết nối được của xã này vào xã kia và tất cả thứ để có một cái sự đồng bộ trong cái vấn đề quy hoạch này. Thời gian tới để làm thế nào để phát huy hiệu quả quy hoạch tỉnh thì thứ nhất là phải nâng cao cái chất lượng phê duyệt quy hoạch. Hiện nay đang định hình như thế thì có thể tới đấy có những cái chuyển biến, tức là mình phải theo kịp với những cái thay đổi của địa phương để điều chỉnh khẩn trương kịp thời để đáp ứng được cái chuyện này thì sẽ phát huy được chất lượng và cũng như là hiệu quả của các cái quy hoạch đề ra.

0: về vấn đề chuyển đổi số thì báo cáo đại biểu thế này. Cái thứ nhất ấy, là hiện nay ấy, là chúng tôi xác định đây là một trong những cái mà cần phải ứng dụng ngay và thực hiện phải nghiêm túc. Do đó cho nên báo cáo với các quý vị đại biểu là khi xã nào đã được phê duyệt của đồ án quy hoạch là được cập nhật lên chương trình dùng chung của quốc gia của Bộ Xây dựng. Và trên cơ sở là Bộ Xây dựng kết nối với cổng thông tin quốc gia. Và tới đây ấy, thì sở đang gửi cho các xã để đăng ký cái tài khoản của các xã. Và trên cơ sở tài khoản các xã đó thì sẽ khai thác được các cái quy hoạch trên hệ thống thông tin quốc gia.
1: Các đại biểu Hoàng Lân, Vũ Lê Tín cũng đề nghị làm rõ việc phân cấp ủy quyền phê duyệt quy hoạch chung cấp xã, năng lực của chính quyền cơ sở trong triển khai nhiệm vụ, chất lượng các đơn vị tư vấn. Việc cập nhật quy hoạch chuyên ngành như điện, thủy lợi, cấp nước, cụm công nghiệp để đảm bảo thống nhất, tránh chồng lấn, ảnh hưởng đến không gian phát triển của địa phương.
2: Một trong những cái nội nhiệm vụ mà rất quan trọng để góp phần mà thực hiện tốt cái công tác quy hoạch đó là lựa chọn đơn vị tư vấn. Xin ông cho biết cái đánh giá của ông về cái quy trình, cái tuân thủ quy trình thủ tục cũng như là lựa chọn đơn vị tư vấn và cái chất lượng của đơn vị tư vấn quy hoạch đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh của ta hiện nay như thế nào.
3: Nhằm giúp các địa phương, đặc biệt là các xã mới sáu sắp nhập, chủ động các giải pháp về quỹ đất, không gian phát triển, tuyến giao thông kết nối, đề nghị giám đốc sở xây dựng cho biết sở đã hướng dẫn cụ thể nào để các xã cập nhật chính xác quy mô, ranh giới các cụm công nghiệp và định hướng giải pháp kết nối hạ tầng giao thông đồng bộ trong thời gian tới.
1: Về vấn đề này, giám đốc sở xây dựng Nghệ An cho biết.
0: Với trách nhiệm của ngành, thứ nhất là cục đi tìm tư vấn cho các xã. Thứ hai là nâng cao trách nhiệm của viện quy hoạch lên. Bây giờ tiến độ họ, viện quy hoạch bây giờ áp lực tiến độ lớn như thế họ cũng không chấp nhận. Và cũng bảo bây giờ nếu mà chậm thì các anh này phê bình chúng tôi cho nên cũng không chấp nhận. Nhưng chúng tôi phải vừa bằng yêu cầu, vừa mặt chính trị, yêu cầu phải áp nhận. Những xã nào chưa có tư vấn thì phải, viện quy hoạch phải đứng lên nhận nhiệm vụ để lập cái quy hoạch này. Mục tiêu đầu thì vẫn phải chọn các tư vấn có đảm bảo chất lượng. Thì bây giờ báo cáo ông chỉ chất lượng thì bây giờ đánh giá lên hồ sơ năng lực của họ. Đảm ứng được yêu cầu, nhu cầu thì các xã sẽ lựa chọn theo hình thức là theo đánh giá năng lực theo quy định. Cái thứ hai nữa lấy là cái trách nhiệm lớn của các sở ngành, trong đó có trách nhiệm của sở xây dựng. Thời gian tới thì chúng tôi tập trung vào công tác là kiểm soát chất lượng và các sở ngành cũng đề nghị các sở ngành nâng cao chất lượng trong cái thẩm định này.
1: Liên quan đến phần chất vấn của giám đốc sở xây dựng, giám đốc sở công thương Phạm Văn Hóa cũng đã trả lời làm rõ thêm về những bất cập trong những quy hoạch chuyên ngành.
4: Tôi trao đổi thêm các xã trong quá trình lập quy hoạch ấy, thì đối với các công trình điện hiện hữu của các xã cần có tòa đồ, có hành lang để các quy hoạch khác không chạm đến cái công trình này và để nhanh nhất, thuận lợi nhất cho các xã trong quá trình xây dựng quy hoạch ấy, thì tốt nhất đó là ý kiến của đơn vị truyền tải điện và điện lực.
1: Cũng tại chất vấn nhóm nội dung này, nhiều đại biểu bày tỏ băn khoăn về việc xác định trung tâm hành chính của các xã mới sau sáp nhập, tình trạng quy hoạch treo kéo dài, nguy cơ thiếu đồng bộ khi mỗi địa phương thuê một đơn vị tư vấn khác nhau để lập quy hoạch. Đại biểu cũng đề nghị cần có các giải pháp nâng cao chất lượng quy hoạch, tăng cường quản lý, giám sát, đẩy mạnh chuyển đổi số để xây dựng hệ thống quy hoạch thống nhất đồng bộ, tạo dư địa phát triển bền vững cho các địa phương trong giai đoạn tới. Ngoài phần trả lời chất vấn của giám đốc sở xây dựng, một số lãnh đạo sở ngành liên quan và các địa phương cũng đã trả lời, giải trình làm rõ thêm.
5: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Số liệu từ Bộ Tài chính cho biết, bình quân 6 tháng đầu năm 2026, chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 4,38% so với cùng kỳ, trong khi lạm phát cơ bản tăng 4,12%, tiệm cận mục tiêu kiểm soát lạm phát cả năm ở mức khoảng 4,5%. Áp lực tăng giá chủ yếu đến từ nhóm nhiên liệu do biến động địa chính trị. Tuy nhiên, việc điều hành linh hoạt giá xăng dầu, điện và bảo đảm nguồn cung hàng hóa đã góp phần kiềm chế lạm phát. Các chuyên gia nhận định, sức ép lạm phát sẽ gia tăng trong những tháng cuối năm do điều chỉnh tiền lương, nhu cầu tiêu dùng và đầu tư, cùng lộ trình điều chỉnh giá một số dịch vụ công.

0: Vì vậy, việc phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khóa, tiền tệ và điều hành giá được xem là yếu tố then chốt để vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vừa giữ lạm phát trong mục tiêu đề ra.
1: Từ ngày mai đến ngày 18 tháng 7, Trường Đại học Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa sẽ đăng cai hội nghị quốc tế lần thứ 8 về nuôi trồng thủy sản lồng bè tại châu Á, gọi tắt là CCA8, với chủ đề phát triển xanh và thông minh ngành nuôi trồng thủy sản lồng bè tại châu Á. Hội nghị dự kiến quy tụ các nhà khoa học, doanh nghiệp, cơ quan quản lý và tổ chức quốc tế để đánh giá thực trạng nuôi biển, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy các giải pháp phát triển bền vững. Chương trình tập trung vào nhiều nội dung như nuôi biển công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, giảm phát thải carbon, quản trị chuỗi giá trị thích ứng biến đổi khí hậu. Việc Việt Nam đăng cai CCA8 khẳng định vai trò ngày càng tích cực trong hợp tác quốc tế, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển ngành nuôi biển theo hướng hiện đại, xanh và bền vững. Dự án đầu tư hoàn thiện hầm Thần Vũ trên cao tốc đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt theo kế hoạch sẽ cơ bản hoàn thành trong năm 2026 và đưa vào khai thác từ giữa năm 2027. Để theo kịp tiến độ, hiện trên công trường, chủ đầu tư và các nhà thầu thi công đang tập trung vượt qua khó khăn để theo kịp đường găng tiến độ. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
0: Phía bắc hầm Thần Vũ, hai hạng mục chính là cầu Xuân Dương 1 và cầu Xuân Dương 2 nhánh trái đang được tập trung thi công. Đại diện đơn vị thi công, ông Trương Công Trung, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 8 và ông Nguyễn Trung Chính, Tư vấn Giám sát trưởng Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cầu Lớn Hầm cho hay. Hiện công tác khoan nhồi đã xong, các nhà thầu đang triển khai lực lượng thi công mố trụ, đốt thân trụ, xã mũ, tiến tới lao dầm toàn bộ trong năm 2026.
2: Thì chúng ta đang bố trí tất cả là 9 mũi thi công. Tổng số nhân sự, kỹ sư, cán bộ, công nhân trên công trường hiện tại của chúng tôi là khoảng 125 người. Và thời gian tới vào cái cao điểm tiến độ thì chúng tôi sẽ có những kế hoạch bổ sung nhân sự kịp thời để mà đáp ứng tiến độ đặt ra.
3: Thì đối với đơn vị tư vấn giám sát thì là bố trí đầy đủ lực lượng là song hành cùng với nhà thầu là không kể ngày đêm là để là thực hiện giám sát dự án, như là thường xuyên là cập nhật cái tình hình tiến độ cũng như là công tác huy động về nhân sự này, thiết bị của nhà thầu này để kịp thời nhắc nhở đôn đốc nhà thầu cũng như báo cáo với chủ đầu tư.
0: Phía nam hầm Thần Vũ, các nhà thầu đang tập trung thi công cầu Thần Vũ với 50 nhịp. Để bám đường găng tiến độ, trong giai đoạn đầu, các nhà thầu đã phải vượt qua nhiều điều kiện khó khăn về địa hình, giá cả, nhân vật liệu tăng cao. Hiện tại, nguồn cung nhân công trên thị trường rất khan hiếm. Các nhà thầu phải nỗ lực để huy động nhân lực, đặc biệt là công nhân thi công, xả mũ các trụ cao. Ngoài ra, trong quá trình thi công, một số người dân trong khu vực đã cản trở tại một số hạng mục công trình. Tại mũi thi công trụ T55 và T56 cầu Thần Vũ thuộc địa bàn xóm 5 Nghi Đồng, xã Thần Lĩnh, đang có một hộ dân cản trở thi công, dù công tác giải phóng mặt bằng dự án đã xong từ giai đoạn 1. Ông Nguyễn Tiến Sử, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Biển Đông, cho biết thêm.
4: Đến thời điểm này thì gia đình đã cho thi công phần bề và thân trụ. Còn lại là cái phần đường cống vụ để vận chuyển dâm, phục vụ lão lắp dâm thì hiện nay là vẫn chưa cho. Thời gian tới không giải quyết được thì đơn vị sẽ rất bị động trong cái tiến độ thi công của công trình này.
0: Dự án hoàn thiện hầm Thần Vũ có tổng chiều dài tuyến 8,2 km, gồm 3 cầu Xuân Dương 1, Xuân Dương 2 và Thần Vũ với chiều dài hơn 4,1 km. Hoàn thiện mặt trong hầm chiều dài gần 1,1 km, đường đầu và cuối tuyến chiều dài 2,88 km. Điều chỉnh hoàn thiện nút giao Nghi Phương để vuốt nối vào đường cao tốc giai đoạn hoàn thiện. Lũy kế sản lượng đến thời điểm hiện nay các nhà thầu thi công đạt hơn 381 tỷ đồng, tương đương 29,37% giá trị hợp đồng. Ông Ngô Trọng Nghĩa, Giám đốc điều hành dự án hoàn thiện hầm Thần Vũ, Ban Quản lý Dự án Đường sắt, Bộ Xây dựng, nêu thực tế.
5: Nhóm nhà thầu thì đã nỗ lực huy động máy móc thiết bị và có các biện pháp khắc phục về đặc biệt là nhân lực bảo đảm được tiến độ đường găng. Và tiến độ thì đang được kiểm soát. Theo yêu cầu của Bộ Xây dựng thì dự án sẽ cơ bản hoàn thành vào trước Tết và sẽ đưa vào khai thác vào tháng 6 năm 2027.
0: Sau khi hoàn thiện, cung đoạn 8,2 km dự án hoàn thiện hầm Thần Vũ sẽ đảm bảo vận hành theo thiết kế với hầm Thần Vũ khai thác hai ống hầm hai chiều, mỗi chiều 3 làn xe. Theo đó, tình trạng ách tắc giao thông tại nút thắt hầm Thần Vũ trong các dịp cao điểm sẽ được giải quyết triệt để.
6: Phần tin quốc tế.
7: Phần tin quốc tế.
1: Quốc hội Hungary đã thông qua gói sửa đổi hiến pháp lần thứ 17 với hàng loạt thay đổi lớn, đồng thời chấm dứt sớm nyiệm kỳ của Tổng thống Tamás Szunkyok và yêu cầu bầu nguyên tổ mới trong 30 ngày. Hiến pháp sửa đổi được thông qua với 139 phiếu thuận, 6 phiếu chống, được xem là một trong những cuộc cải cách hiến pháp sâu rộng nhất của Hungary trong những năm gần đây. Chính phủ Thủ tướng Matyáš cho rằng Tổng thống Szunkyok không còn đảm bảo vai trò đại diện cho sự đoàn kết dân tộc và vẫn chịu ảnh hưởng từ chính quyền tiền nhiệm do đảng Fidesz lãnh đạo. Bên cạnh đó, hiến pháp sửa đổi còn có điều chỉnh lớn đối với hệ thống tư pháp như khôi phục tuổi nghỉ hưu 70 đối với thẩm phán tòa án hiến pháp, rút ngắn nhiệm kỳ thẩm phán từ 12 xuống 9 năm. Tổng thống Szunkyok sẽ có 5 ngày để quyết định về việc ký ban hành luật hoặc yêu cầu tòa án hiến pháp xem xét lại.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố khôi phục lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran, đồng thời đề xuất thu phí 20% với mọi lô hàng vận chuyển qua eo biển Hormuz. Động thái mới được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng Mỹ-Iran leo thang, làm gia tăng lo ngại về an ninh hàng hải. Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định eo biển Hormuz sẽ vẫn mở cho hoạt động hàng hải quốc tế, nhưng các tàu Iran và đối tác giao thương với Tehran sẽ bị hạn chế hoạt động. Ông cũng khẳng định Mỹ sẽ đảm nhận vai trò bảo vệ và thu phí trên tuyến hàng hải chiến lược này. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cũng tuyên bố quân đội nước này đã không kích các mục tiêu của Iran nhằm làm giảm khả năng tấn công tàu thương mại của Tehran. Ngay sau đó, Iran đã phóng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ tại Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman cùng kho nhiên liệu, kho đạn tại căn cứ Prince Hassan ở Jordan để đáp trả các cuộc không kích của Mỹ.
1: Liên minh châu EU đã công bố gói hỗ trợ 1 tỷ đô la trong giai đoạn phục hồi ban đầu tại Gaza nhằm khắc phục hậu quả xung đột, khôi phục các dịch vụ thiết yếu và chuẩn bị cho công cuộc tái thiết lâu dài. Gói hỗ trợ được đưa ra tại hội nghị các nhà tài trợ diễn ra tại Bruxelles, Bỉ với sự tham gia của nhiều nước châu Âu, cùng Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Đầu tư châu Âu, Ủy viên EU Dubrak và Sueka cho biết. Gói hỗ trợ sẽ được dùng để dọn dẹp đống đổ nát, khôi phục hệ thống cấp nước, vệ sinh môi trường, xử lý rác thải. Bà Suka nhấn mạnh, ưu tiên hiện nay là đảm bảo viện trợ đến được với người dân Gaza và tạo nền tảng cho giai đoạn phục hồi sớm. Tuy nhiên, số tiền hỗ trợ vẫn thấp hơn nhiều so với nhu cầu thực tế tại Gaza. Theo Liên Hợp Quốc, Gaza cần hơn 71 tỷ đô la Mỹ trong 10 năm tới để tái thiết, trong đó khoảng 26,3 tỷ đô la cần được huy động ngay trong 18 tháng đầu để khôi phục các dịch vụ hạ tầng thiết yếu.
0: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập An Duyên, các phát thanh viên Duy Anh, Thu Trang, kỹ thuật viên Thu Hiền, Bình Sơn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
6: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Mới được bổ sung, làm rõ nội dung nào thật sự cấp bách đã đủ chín để quy định trong luật. Cần tránh cái tình trạng chính sách đúng về mục tiêu, nhưng mà khi triển khai lại tạo thêm thủ tục và thêm các cái chi phí cũng như là rào cản không cần thiết.
9: Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác dân nguyện tháng 6 năm 2026. Theo đó, Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Chính phủ chỉ đạo khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc điểm thi môn toán bất thường tại Tuyên Quang, tập trung điều tra thu hồi tài sản cho các vụ lừa đảo theo hình thức hợp đồng kỳ nghỉ, đồng thời đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, giao thông đường thủy và giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện đông người kéo dài. Cho ý kiến vào báo cáo, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải đề nghị bổ sung kết quả xử lý các vụ lừa đảo theo hình thức hợp đồng kỳ nghỉ, đồng thời phản ánh những băn khoăn của cử tri về việc quản lý giá cả thị trường.
10: Cử tri cũng có cái phản ánh như thế này: khi giá xăng dầu trên thế giới mà tăng giá cao, giá cả mặt hàng trên thị trường tiêu dùng cũng có xu hướng tăng theo và rất nhanh. Đấy, đi ra chợ mua bán các thứ là tăng rất nhanh, nhưng khi giá xăng dầu giảm thì giá cả ngoài thị trường lại không giảm hoặc là cái xu hướng giảm là rất chậm. Thế và ở đây là cái nguyên nhân ở đâu? quản lý về giá cả, quản lý nhà

0: nhà nước trong cái lĩnh vực này cụ thể là như thế nào và trách nhiệm như thế nào.
1: Liên quan vụ việc bất thường về kết quả thi môn toán tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 ở Tuyên Quang, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho biết.
2: Đối với những vấn đề dư luận đặc biệt quan tâm như là việc tổ chức kỳ thi trung học phổ thông năm 2026 liên quan đến kết quả thi môn toán tại Tuyên Quang, Chính phủ cũng đã rất là quyết liệt chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh khách quan, toàn diện. Nếu phát hiện sai phạm phải xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm cái sự công bằng đối với thí sinh và giữ vững niềm tin của nhân dân đối với ngành giáo dục.
3: Sáng nay tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì hội nghị giao ban quý 2 với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, các ban đảng, bốn văn phòng và các đơn vị sự nghiệp thuộc Trung ương. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
1: Trong quý 2 và nửa đầu năm, các đảng ủy, các ban đảng, bốn văn phòng và các đơn vị sự nghiệp thuộc Trung ương cơ bản hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao và nhiều nhiệm vụ đột xuất. Các đơn vị khẩn trương tích cực cụ thể hóa nghị quyết đại hội lần thứ 14 và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. Các tỉnh ủy, thành ủy đẩy mạnh rà soát, cắt giảm, đơn giản thủ tục hành chính, tăng cường cán bộ về cấp cơ sở. Có 9 tỉnh, thành phố đạt tăng trưởng GDP từ 10% trở lên. Một số địa phương có các mô hình mới và cách làm sáng tạo trong phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh các kết quả đạt được vẫn còn một số khó khăn vướng mắc, đó là các quy định về tài chính, quy chuẩn trong một số lĩnh vực ban hành chậm. Việc sắp xếp đơn vị hành chính, cơ sở giáo dục y tế, doanh nghiệp, nhà nước chưa đạt yêu cầu, tình trạng thiếu giáo viên còn phổ biến ở các địa phương. Còn 7 bộ cơ quan có tỷ lệ giải ngân dưới 5%, chưa giải ngân. Vấn đề hàng giả, hàng nhái, vi phạm quy định về sở hữu trí tuệ vẫn diễn biến phức tạp, xảy ra vi phạm trong tuyển sinh tại Tuyên Quang khá nghiêm trọng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú biểu dương các kết quả đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu sớm có giải pháp khắc phục các hạn chế đã nêu, trong đó tập trung vào rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn.
4: Các cơ quan đơn vị phải tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm cái việc tổng hoặc rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, các văn bản chồng chéo, mâu thuẫn, nhất là trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh, sản xuất, tạo việc làm để thúc đẩy cái tăng trưởng nhanh bền vững. Rồi phải hoàn thiện công tác quy hoạch, đẩy nhanh việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, sơ kết cái thực hiện nghị quyết 18 của Ban chấp hành Trung ương khóa 13 để sửa đổi bổ sung những vấn đề liên quan đến chính sách đất đai, nhà ở phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Bộ Chính trị đã bàn đến 3 lần rồi và lần này là ra Trung ương đấy. Trung ương bàn xong rồi thì các quốc hội, nhưng mà đồng thời là lấy ý kiến nhân dân.
1: Các đại biểu dự hội nghị đều thống nhất về một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý 3 và thời gian tới gồm chuẩn bị chu đáo tổ chức thành công Hội nghị Trung ương 3 và kỳ họp chuyên đề về xây dựng pháp luật của Quốc hội, thực hiện nghiêm kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp. Cùng với đó là củng cố và kiến tạo vành đai an ninh phát triển của đất nước, giữ thế chủ động chiến lược trong mọi tình huống, chuẩn bị các hoạt động đối ngoại cấp cao và thực hiện tốt năm APEC 2027, quan tâm đầu tư phát triển văn hóa xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, chuẩn bị tốt năm học mới, chủ động các giải pháp phòng chống thiên tai.
3: Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khai mạc kỳ họp thứ 5 để xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Tham dự phiên khai mạc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Đỗ Văn Chiến, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Tin của phóng viên Nguyên Nhung.
1: Kỳ họp này sẽ xem xét 51 nội dung có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành các nhiệm vụ của năm 2026 và góp phần tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hà Nội trong những năm tiếp theo. Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến khẳng định, hoạt động của Hội đồng Nhân dân thành phố thời gian qua đã có sự đổi mới mạnh mẽ, đi đầu cả nước về công tác chuyển đổi số. Thủ đô Hà Nội đã thể hiện rõ nét vai trò đầu tàu với những đóng góp toàn diện mang tính nền tảng. Hà Nội đã chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị phát triển. Kinh tế thủ đô tăng trưởng khá, GDP 6 tháng đầu năm tăng 8,22%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Thành phố đã khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ 7 cầu qua sông và 12 dự án chống ngập úng. Khẳng định Hà Nội là cực tăng trưởng đặc biệt quan trọng mang tính dẫn dắt đối với sự phát triển chung của cả nước để đạt mục tiêu năm 2026 tăng trưởng kinh tế 11% trở lên trong 6 tháng cuối năm. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đề nghị.
5: Khẩn trương rà soát, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng sát với thực tiễn, khơi thông mọi điểm nghẽn, huy động tối đa nguồn lực cho phát triển,

0: sự lấy kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là tiêu chí tăng trưởng về kinh tế, thu ngân sách, tiến độ thực hiện các công trình dự án, kết quả giải ngân vốn đầu tư để đánh giá hoạt động của tổ chức và cá nhân. Năng lực của người đứng đầu, người được giao chủ trì công việc phải gắn chặt với kết quả đầu ra của cơ quan, tổ chức và đơn vị. Chỉ mong muốn các đại biểu và các đồng chí đã bàn là phải thông, đã quyết là phải làm tích cực, đã làm là phải ích nước lợi dân. Chúng ta phải hướng tới xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển.
1: Kỳ họp này sẽ xem xét 51 nội dung có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành các nhiệm vụ của năm 2026, góp phần tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hà Nội trong những năm tiếp theo.
2: Sáng nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa 11 nhiệm kỳ 2026-2031 cũng khai mạc kỳ họp thứ 2 để xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an sinh trên địa bàn tỉnh.
1: Trong ngày làm việc đầu tiên, Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét các báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và tập trung thảo luận cho ý kiến đối với 27 tờ trình dự thảo nghị quyết do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình. Đáng chú ý, nhiều tờ trình liên quan trực tiếp đến đời sống người dân và công tác an sinh xã hội như quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2026-2030, quy định chi phí quản lý thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, cùng các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, liên kết tiêu thụ nông sản, phát triển nhà ở và tạo việc làm cho người dân. Bên cạnh các chính sách an sinh, kỳ họp cũng sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế, đầu tư công, điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở, phân cấp quản lý, đầu tư công, phát triển hạ tầng cụm công nghiệp. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt hơn 13.350 tỷ đồng, bằng 59,13% dự toán.
2: Chương trình tiếp tục với những nội dung khác. Sáng nay tại Hà Nội, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương đã dự lễ đón nhận huân chương lao động hạng 3 và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ của Tổng công ty Hàng không Việt Nam Vietnam Airlines. Tại buổi lễ, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, Chính phủ mong muốn Vietnam Airlines ngày càng phát triển, từng bước trưởng thành là hãng hàng không có năng lực cạnh tranh trong khu vực, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị Tổng công ty tiếp tục giữ vững tuyệt đối an toàn khai thác, coi đây là giá trị cốt lõi và nền tảng của mọi hoạt động, tiếp tục thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, xây dựng mô hình quản trị hiện đại theo thông lệ quốc tế, công khai, minh bạch, nâng cao năng lực quản trị rủi ro, đảm bảo an toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp, cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ, đồng thời quảng bá văn hóa, nét đẹp của đất nước, thiên nhiên và con người Việt Nam. Sáng nay, chủ trì hội nghị sơ kết công tác an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 2026 của Ban Chỉ đạo Liên ngành Trung ương về An toàn thực phẩm, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị tăng cường phòng chống ngộ độc thực phẩm, nhất là tại các cơ sở giáo dục, yêu cầu tất cả bếp ăn tập thể, trường học phải nhập nguyên liệu từ các chuỗi cung ứng an toàn có truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Phản ánh của phóng viên Thu Thảo.
3: Theo báo cáo, 6 tháng qua, ngành y tế kiểm tra hơn 118.000 cơ sở, phát hiện 5.695 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm, đã xử lý hơn 3.700 cơ sở. Ngành công thương đã xử lý hơn 1.800 vụ việc vi phạm, xử phạt hơn 13 tỷ đồng, phối hợp với các nền tảng thương mại điện tử, rà soát, ngăn chặn và yêu cầu gỡ bỏ hơn 14.000 gian hàng và gần 3.800 sản phẩm liên quan đến thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, thực phẩm chức năng giả và sữa kém chất lượng. Lực lượng công an cũng đã phát hiện xử lý 4.688 vụ với gần 4.800 tổ chức cá nhân vi phạm, trong đó khởi tố 95 vụ với 192 bị can. Về công tác phòng chống ngộ độc và các bệnh truyền qua thực phẩm, từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 đến hết ngày 8 tháng 6 năm 2026, toàn quốc ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm với hơn 1.500 người mắc và 10 trường hợp tử vong. Tại hội nghị, đại diện các bộ ngành đã kiến nghị nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác an toàn thực phẩm. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng cho biết.
4: Người tiêu dùng hiện nay một bộ phận không biết là cái hàng nào là hàng thật, hàng nào là hàng giả sau khi chúng ta phát hiện ra rất nhiều quảng cáo mà không đúng sự thật. Thế thì bây giờ chúng ta phải tập trung tuyên truyền làm sao để nổi bật lên những địa chỉ sản xuất, những người sản xuất, những doanh nghiệp sản xuất có uy tín chất lượng để dần dần lại tạo dựng cái niềm tin với người tiêu dùng. Thứ hai, vẫn phải quyết liệt chống hàng giả, hàng nhái và quảng cáo không đúng với sự thật ở trên không gian mạng. Thứ ba là phải tiếp tục quản lý theo cả một chuỗi giá trị. Để như vậy sẽ đảm bảo được cái từ khâu sản xuất đến tiêu dùng, đảm bảo an toàn sẽ tốt hơn.
3: Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chỉ rõ một số tồn tại hạn chế

0: liên quan để phục vụ cho học sinh với một cái bữa ăn an toàn và tốt nhất. Đẩy mạnh trách nhiệm của các bộ ngành có liên quan và hàng đầu đó là Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong cái vấn đề quản lý sản xuất rồi truy xuất nguồn gốc.
1: Ban chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết Tổng điều tra kinh tế năm 2026 và theo đánh giá cuộc tổng điều tra kinh tế lần này được rút ngắn 7 tháng so với kế hoạch ban đầu, nhưng kết quả đạt được tốt. Phóng viên Thành Trung thông tin.
2: Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, cuộc tổng điều tra kinh tế năm 2026 được tiến hành trong bối cảnh năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị nhằm đưa đất nước phát triển với mục tiêu tăng trưởng hai con số. Bởi vậy, kết quả cuộc tổng điều tra kinh tế có nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần giúp lãnh đạo Đảng, Nhà nước hoạch định chiến lược dài hạn trong phát triển kinh tế xã hội.
3: Cuộc tổng điều tra này không chỉ là thống kê, kiểm đếm các nguồn lực chúng ta sẵn có, mà cũng là một cuộc tổng diễn tập cho cái việc chuyển đổi số của ngành thống kê để mở ra một cái phương thức thống kê mới, hiệu quả hơn, chất lượng hơn trong cái kỷ nguyên số.
2: Kết quả sơ bộ tổng điều tra kinh tế năm 2026 cho thấy quy mô nền kinh tế Việt Nam tiếp tục mở rộng với hơn 6,27 triệu đơn vị đang hoạt động và trên 30 triệu lao động. Đáng chú ý, cả nước có hơn 859.000 doanh nghiệp đang hoạt động có kết quả sản xuất kinh doanh.
1: Sáng nay tại phường Hội An Đông, thành phố Đà Nẵng diễn ra lễ khởi công dự án nhà ở xã hội tại khu đô thị Cồn Tiến, quy mô 684 căn hộ, vốn đầu tư 700 tỷ đồng, dự kiến giải quyết chỗ ở cho gần 2.200 người. Tin của phóng viên Long Phi.
4: Dự án do công ty cổ phần Đặc Phương Hội An làm chủ đầu tư, xây dựng trên diện tích gần 24.000 m², tổng mức đầu tư khoảng 700 tỷ đồng, gồm 4 khối nhà chung cư cao 7 tầng với 684 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho gần 2.200 người. Công trình dự kiến thi công từ quý 3 năm nay đến quý 4 năm 2028. Dự án này nằm trong đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội của chính phủ. Riêng thành phố Đà Nẵng được giao phát triển gần 29.000 căn hộ giai đoạn 2026 đến 2030. Trong đó năm 2026 đạt mục tiêu gần 5.000 căn. Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, việc triển khai các dự án nhà ở xã hội không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt về chỗ ở mà còn hướng tới hình thành những khu dân cư đồng bộ, có điều kiện sống ổn định, gắn bó lâu dài với đô thị.
5: Để dự án được triển khai đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng và sớm phát huy hiệu quả, tôi đề nghị chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tổ chức thi công nghiêm túc, an toàn, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật. Đề nghị các sở ban ngành và chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kịp thời hỗ trợ và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất để dự án được triển khai thông suốt và đúng tiến độ.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại phường Kon Tum, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu các cấp, các ngành và Ban chỉ đạo 515 của tỉnh phải tiếp nhận, xác minh, xử lý đầy đủ mọi thông tin do người dân cung cấp liên quan nơi an táng liệt sĩ, tuyệt đối không để sót bất kỳ nguồn tin nào. Phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung thông tin.
4: Theo Ban chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ngãi, địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị tham gia chiến dịch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đến nay, Ban chỉ đạo đã tiếp nhận 500 nguồn tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ, hoàn thành xác minh toàn bộ. Trong đó có 15 nguồn tin có giá trị phục vụ khảo sát, tìm kiếm. Lực lượng chức năng đã tổ chức 8 đợt khảo sát tại 7 địa bàn trọng điểm trong tỉnh. Riêng khu vực đường Trường Chinh, các lực lượng đã cắt 4 rãnh ngang, đào 1 rãnh dọc dài 350m, sâu 2m và mở rộng khai quật 60 vị trí nghi vấn theo kết luận của hội thảo xác minh mộ liệt sĩ tập thể. Quá trình tìm kiếm huy động hơn 1.000 ngày công, đào và sàng lọc hơn 3.500 m² đất đá, sử dụng đồng bộ radar xuyên đất, máy dò kim loại, máy dò vật nổ kết hợp đào thủ công và cơ giới. Lực lượng chức năng đã quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực đường Trường Chinh. Cả 3 hài cốt đều còn mẫu xương phục vụ giám định ADN, đồng thời phát hiện nhiều di vật của bộ đội Việt Nam. Ở nước ngoài, trong mùa khô 2025-2026, đội quy tập của tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với các địa phương của Lào và Campuchia tìm kiếm quy tập được 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh. Song song với công tác tìm kiếm, tỉnh Quảng Ngãi là địa phương được quân khu 5 chọn triển khai điểm việc lấy mẫu sinh phẩm

0: hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN. Toàn tỉnh hiện có 127 nghĩa trang liệt sĩ với hơn 37.000 phần mộ. Đến nay các đơn vị đã lấy mẫu tại 28 nghĩa trang, thu được gần 1.000 mẫu sinh phẩm đạt yêu cầu phục vụ giám định ADN. Ông Hồ Văn Nghiên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết, nhiều nhân chứng lịch sử và người dân địa phương vẫn đang lưu giữ những thông tin về nơi chôn các liệt sĩ. Vì vậy, các cấp, các ngành phải tiếp nhận đầy đủ, xác minh khách quan và xử lý kịp thời tất cả các nguồn tin.
1: Tiếp tục cho anh em nắm thêm các cái thông tin ở những cái vị trí khác, không phải là những cái vị trí mà hôm nay đã có thông tin rồi. Với theo một cái nguyên tắc đó là nơi nào có thông tin, ở đâu có thông tin thì các đồng chí phải được thu thập và được nghiên cứu. Rồi là chuyển cái thông tin này cho cơ quan thường trực ban chỉ đạo 515 để là tổng hợp lại rồi đánh giá, rồi chúng ta sẽ phải có trách nhiệm quy tập. Không được để nơi nào mà có cung cấp thông tin mà không được lắng nghe và không được xử lý cái việc đó là không.
2: Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tuần phim từ ngày 21 đến ngày 28 tháng 7 trên phạm vi cả nước nhằm tri ân người có công với cách mạng và giáo dục truyền thống yêu nước cho các tầng lớp nhân dân.
3: Trong các ngày 22, 23 và 24 tháng 7, các rạp sẽ tổ chức hai suất chiếu miễn phí vào lúc 10 giờ và 16 giờ, phục vụ cựu chiến binh, người có công và gia đình chính sách, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên cùng đông đảo khán giả. Các tác phẩm được lựa chọn đều là những bộ phim tiêu biểu về đề tài cách mạng và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc như Đừng đốt, Mùi cỏ cháy, Những người viết huyền thoại, Đường xuyên rừng, Truyền thuyết về Quán Tiên và Bình minh đỏ. Lễ khai mạc tuần phim sẽ diễn ra tối 21 tháng 7 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia Hà Nội với bộ phim Đừng đốt, đồng thời có sự giao lưu giữa đoàn làm phim và đại diện gia đình liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Ngày 22 tháng 7, lễ khai mạc tuần phim khu vực miền Nam sẽ được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh với bộ phim khai mạc Chị Tư Hậu, biên kịch Bùi Đức Ái, đạo diễn Phạm Kỳ Nam. Tiếp nối các hoạt động của tuần phim, tối ngày 23 tháng 7, lễ khai mạc tuần phim khu vực miền Trung sẽ được tổ chức tại tỉnh Hà Tĩnh, kết hợp chiếu phim và giao lưu giữa đoàn làm phim Thanh Âm Vượt Đại Dương với cựu chiến binh, người có công với cách mạng, lực lượng vũ trang và đông đảo nhân dân địa phương.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau gần 2 tuần Hà Nội triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực vùng lõi thuộc phường Hoàn Kiếm, nhiều người dân đã dần làm quen với những thay đổi trong việc đi lại. Ghi nhận của phóng viên Minh Ngọc.
4: Những ngày cuối tuần tại thủ đô, khi đồng hồ chưa điểm 19 giờ, lực lượng chức năng đã có mặt tại các chốt trên các tuyến phố thuộc vùng phát thải thấp như Hàng Đào, Hàng Ngang, Mã Mây, v.v. để dựng rào chắn, hướng dẫn phân luồng giao thông. Khi đến các điểm chốt, người dân được hướng dẫn gửi xe tại các điểm trông giữ nếu muốn đi bộ vào khu vực thí điểm. Với những hộ dân sinh sống bên trong vùng phát thải thấp, lực lượng chức năng kiểm tra căn cước công dân để xác nhận nơi cư trú. Sau khi xác minh, người dân được phép đưa xe vào khu vực nhưng phải tắt máy và dắt bộ phương tiện về nhà. Dù còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng phần lớn đều đồng tình với chủ trương mới.
5: Lúc đầu thì cũng là chưa quen, tại vì mình vẫn đang sử dụng xe máy xăng hay là mình chưa để thích ứng được ngay được. Nhưng mà sau thời gian thì có thể chuyển đổi dần sang xe điện thì có thể là phù hợp hơn với cả khung giờ nêu ra.
6: Tôi hay di chuyển qua khu vực vùng phát thải thấp. Bây giờ thì tôi vẫn đang phải tìm hiểu thêm, linh động với thời gian đi làm công việc của mình.
7: Có những cái đơn mà lên trên phố này thì bọn em bắt buộc phải đi tìm tuyến đường khác và nó sẽ lòng vòng hơn và có thể ảnh hưởng đến cả tiền ship nữa. Thì bọn em có thể là lỗ, thích ứng dần thôi. Có thể là 1-2 tháng nữa thì em cũng sẽ đổi sang xe điện.
4: Là những người đã sống trong khu vực phố cổ hàng chục năm nay, bà Nguyễn Thị Thanh Hải và ông Đoàn Văn Quang ở phường Hoàn Kiếm, Hà Nội cảm nhận rõ nét những thay đổi từ khi áp dụng thí điểm.
8: Không khí nó cũng mát mẻ, trong lành và nó không ầm ĩ. Tổ dân phố và các phố phường xuống động viên chúng tôi là chúng tôi chấp hành ngay, rất là thoải mái luôn.
9: Thế nên cũng có rất nhiều trường hợp người ta không hiểu, người ta cứ gây khó khăn cho nhân viên làm nhiệm vụ, người ta cố tình phi xe vào thôi. Chúng tôi cũng tuyên truyền rất nhiều trường hợp người ta không hiểu thì chúng tôi phải tuyên truyền thôi.
4: Khoảng thời gian thí điểm hiện nay là tiền đề để các cơ quan quản lý đánh giá hiệu quả thực tế, tiếp tục hoàn thiện phương án.
10: Bắc Bộ giảm mạnh, trong khi gió mùa Tây Nam vẫn duy trì hoạt động gây mưa dông về chiều tối ở khu vực Nam Bộ. Cụ thể, Bắc Bộ ngày nắng có nơi có nắng nóng với mức nhiệt cao nhất trên 36 độ, về chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Đối với khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Đáng lưu ý, gió mùa Tây Nam tiếp tục có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm.
11: Hàng giao thương với Iran ra vào khu vực. Theo Tổng thống Trump, tất cả các quốc gia khác vẫn được quyền sử dụng eo biển Hormuz một cách công bằng và thông suốt. Tuy nhiên,

0: Mỹ sẽ trở thành người bảo vệ eo biển Hormuz và sẽ được hoàn trả chi phí thông qua các khoản thu tương đương 20% giá trị mọi lô hàng vận chuyển qua tuyến đường biển này. Ông cho biết quá trình triển khai cơ chế mới sẽ được bắt đầu ngay lập tức. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ không giải thích cụ thể các cơ chế pháp lý cũng như phương thức thu khoản phí 20% đối với các tàu thương mại quốc tế. Ông Trump cũng xác nhận quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào Iran trong đêm 12 tháng 7 sau khi cáo buộc Tehran phá vỡ bản ghi nhớ đạt được giữa hai bên hồi tháng trước. Theo ông Trump, mỗi khi Iran triển khai máy bay không người lái, Mỹ đều sẽ đáp trả mạnh mẽ. Ông cũng tiết lộ các đại diện Iran đã có cuộc gặp kéo dài khoảng 11 tiếng vào Chủ nhật và ban đầu đã đồng ý với toàn bộ nội dung thỏa thuận, theo đó đề xuất thay đổi. Tổng thống Mỹ không nêu rõ những thay đổi đó là gì. Những tuyên bố mới nhất của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang và tác động ngay lập tức lên thị trường năng lượng. Trong phiên giao dịch sáng 13 tháng 7, giá dầu WTI của Mỹ tăng lên khoảng 2% lên mức 72,83 đô la một thùng. Trong khi đó, dầu Brent tăng lên 77,52 đô la một thùng. Giá xăng trung bình tại Mỹ cũng tăng lên 3,81 đô la một galon, cao hơn 9 cent so với một tuần trước.
1: Ukraine và 9 quốc gia châu Âu hôm qua tuyên bố thành lập liên minh phòng thủ tên lửa nhằm ứng phó với mối đe dọa ngày càng tăng từ các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
2: Trong tuyên bố chung sau cuộc họp của liên minh các nước sẵn sàng tại Paris, Đan Mạch, Pháp, Đức, Italia, Hà Lan, Na Uy, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Anh và Ukraine nhấn mạnh châu Âu cần xây dựng một kiến trúc phòng thủ tên lửa tích hợp. Phần hợp tác quốc phòng mới giữa Ukraine và Pháp cũng được công bố nhân dịp này. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh.
3: Ukraine đang có những nhu cầu hết sức cấp thiết, đặc biệt trong lĩnh vực phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo. Những hỗ trợ của chúng tôi sẽ góp phần đẩy nhanh quá trình tăng cường năng lực phòng thủ tên lửa cho Ukraine theo hai hướng. Thứ nhất, tiếp tục cung cấp các khí tài cần thiết để bảo vệ không phận, người dân và các cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine. Thứ hai, cho phép Ukraine sản xuất một số năng lực quốc phòng theo giấy phép.
2: Điện Kremlin chỉ trích mạnh mẽ sáng kiến của châu Âu, cho rằng các nước tham gia đang tìm cách kéo dài cuộc xung đột thay vì thúc đẩy hòa bình. Phía Nga cũng nhiều lần khẳng định sẵn sàng theo đuổi các mục tiêu của mình thông qua đàm phán chính trị và các biện pháp ngoại giao hòa bình, nhưng sẽ đáp trả các hành động leo thang của Ukraine.
1: Quốc hội Hungary đã thông qua sửa đổi lần thứ 17 đối với hiến pháp cơ bản cho phép tái cấu trúc một số thể chế nhà nước quan trọng, đánh dấu một trong những cuộc cải cách hiến pháp sâu rộng nhất kể từ khi chính phủ của Thủ tướng Maghia nhậm chức. Phóng viên Như Hoa theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
4: Gói cải cách được thông qua với 139 phiếu thuận và 6 phiếu chống, xem xét ngân sách, thuế cho tòa án hiến pháp, tăng cường vai trò thẩm phán trong bổ nhiệm, bãi nhiệm lãnh đạo tư pháp, giới hạn 12 năm nhiệm kỳ nghị sĩ quốc hội, thành lập văn phòng bảo vệ và thu hồi tài sản quốc gia mới. Phát biểu tại quốc hội, Thủ tướng Maghia nhấn mạnh, những thay đổi hiến pháp này đáp ứng được yêu cầu của phần lớn cử tri ủng hộ đảng Tisa trong cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng 4 vừa qua, đồng thời đánh dấu sự khởi đầu của một quá trình đổi mới hiến pháp rộng lớn hơn. Trong khi đó, Tổng thống Tomas Suliok đã nhiều lần phản đối các đề xuất sửa đổi này, đồng thời cho rằng biện pháp này đặt ra những lo ngại nghiêm trọng về mặt hiến pháp của Hungary. Theo luật pháp Hungary, bản sửa đổi hiến pháp vẫn chưa có hiệu lực. Tổng thống Suliok có 5 ngày để quyết định về việc ký ban hành luật và có thể yêu cầu tòa án hiến pháp xem xét lại thủ tục.
1: Tính đến rạng sáng nay theo giờ địa phương, vụ cháy nghiêm trọng tại phong Tentablo, khu rừng biểu tượng được mệnh danh là lá phổi xanh phía nam thủ đô Paris, đã thiêu rụi hơn 1.300 hecta thảm thực vật. Phóng viên Anh Tuấn thường trú tại Pháp thông tin.
5: Theo thông tin từ Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Laurent Nunez, vụ hỏa hoạn bùng phát với hai đám cháy chính. Đám cháy thứ nhất bắt đầu từ tối Chủ nhật và đã thiêu rụi khoảng 1.200 hecta. Đám cháy thứ hai bùng phát vào chiều thứ hai sát thị trấn Fontainebleau, nơi có 15.000 dân cư sinh sống, nhanh chóng thiêu rụi thêm 100 hecta. Đây được đánh giá là một trong ba vụ cháy rừng lớn nhất tại nửa phía bắc nước Pháp trong vòng 20 năm trở lại đây. Để khống chế giặc lửa, lực lượng cứu hỏa đã phải huy động một nguồn lực khổng lồ chưa từng có tại khu vực này. Khoảng 600 lính cứu hỏa đã túc trực và chiến đấu liên tục xuyên đêm, cùng với sự hỗ trợ của 6 máy bay chuyên dụng và 3 trực thăng chữa cháy. Ông Olivier Conta, chỉ huy lực lượng cứu hỏa nhấn mạnh.
6: Trong suốt buổi tối, chúng tôi tập trung dập lửa và ngăn không cho đám cháy lan rộng. Đến đêm, khi tình hình diễn biến phức tạp hơn, lực lượng cứu hỏa chuyển sang chiến thuật bảo vệ khu dân cư.
5: Trước diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Nội vụ Pháp tiết lộ đám cháy có dấu hiệu cố ý phóng hỏa khi lực lượng chức năng phát hiện khoảng 10 điểm phát hỏa khác nhau nằm trong bán kính chỉ 1.000 mét. Cảnh sát đã nhanh chóng bắt giữ hai nghi phạm tại hiện trường. Trên phạm vi toàn quốc, tính đến thời điểm hiện tại, cảnh sát Pháp đã bắt giữ tổng cộng 59 người liên quan đến các

0: hành vi cố ý hoặc vô ý gây hỏa hoạn, trong đó có 7 người đã bị tạm giam.
1: Cơ quan chức năng Thái Lan đã phát đi cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại nhiều khu dân cư trong bối cảnh mưa lớn đến rất lớn kéo dài ở nhiều vùng miền. Người dân tại địa phương có nguy cơ cao đã được yêu cầu duy trì trạng thái sẵn sàng và sơ tán ngay khi có hướng dẫn của lực lượng chức năng. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
2: Mưa lớn tiếp tục kéo dài trên 70% diện tích miền Bắc nước này, làm gia tăng tình trạng đất bão hòa nước, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất là rất cao. Cơ quan chức năng Thái Lan đã đưa 52 ngôi làng thuộc 4 tỉnh vào diện có nguy cơ và ban hành cảnh báo theo 3 cấp độ. Theo đó, 23 ngôi làng nằm trong diện cảnh báo xanh. Người dân được khuyến cáo thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết và cập nhật thông tin từ cơ quan chức năng. 21 ngôi làng được đặt ở cấp cảnh báo vàng. Người dân được yêu cầu trong trạng thái sẵn sàng, chuẩn bị nhu yếu phẩm cần thiết, lương thực khô và các giấy tờ tùy thân quan trọng. Đáng chú ý, 8 ngôi làng còn lại được đặt ở cấp cảnh báo đỏ. Theo thông báo mới nhất của Cục Khí tượng Thái Lan, bão Ba Vì mới đổ bộ vào Trung Quốc có thể làm gia tăng cường độ của gió mùa Tây Nam. Nhiều khu vực của nước này, bao gồm thủ đô Bangkok, dự báo tiếp tục có mưa lớn và đối mặt nguy cơ ngập lụt trong tuần này.
3: Thời sự Tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày thí sinh cả nước đang cân nhắc nguyện vọng xét tuyển đại học, một câu hỏi được nhiều gia đình đặt ra là lựa chọn nào giúp người học ngắn và hiệu quả để bước vào thị trường lao động. Bài viết của phóng viên Minh Hạnh thường trú Thành phố Hồ Chí Minh sau đây cho thấy đào tạo theo nhu cầu thị trường đang trở thành xu hướng tất yếu của giáo dục nghề nghiệp.
5: Bà Trương Huỳnh Như, hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh kể, trường nằm trong khu vực công nghiệp phát triển phía đông Thành phố Hồ Chí Minh nên nhu cầu tuyển dụng lao động có tay nghề của các doanh nghiệp rất lớn. Vài năm trước, trường làm việc với công ty hóa dầu Long Sơn để giới thiệu nhân lực kỹ sư thực hành, nhưng doanh nghiệp nhất quyết không tuyển trình độ cao đẳng, chỉ tuyển trình độ đại học. Sau một thời gian tuyển dụng và hoạt động thực tế, chính doanh nghiệp chủ động tìm 50 sinh viên tốt nghiệp cao đẳng của trường vào vị trí kỹ sư thực hành. Và những năm sau đó, doanh nghiệp này đã chủ động đặt hàng đào tạo cho đến nay.
6: Các em làm tốt và doanh nghiệp đã chủ động đến lại và đặt hàng nhà trường để đào tạo. Phải xác định rằng nhu cầu xã hội cần cái gì, chúng ta sẽ đào tạo cái đó. Đào tạo gắn liền với doanh nghiệp, đó là một cái nhu cầu tất yếu. Có bỏ kinh phí ra đầu tư bao nhiêu đi nữa, thì thật sự rằng các trường không thể nào chạy theo được với lại trang thiết bị của doanh nghiệp. Đổi mới hàng ngày chứ không phải là đổi mới hàng tháng, hàng năm nữa.
5: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng là một trường dạy nghề hàng đầu với hơn 100 năm đào tạo nghề, cũng có những thời điểm định hướng đào tạo chưa sát, dẫn đến xây dựng khung chương trình kém hiệu quả, nhưng đã kịp thời điều chỉnh. Trường xác định, muốn phát triển bền vững thì phải đào tạo theo nhu cầu thị trường, thông qua tư vấn của chính những đơn vị, những người sử dụng lao động. Tiến sĩ Lê Đình Kha, hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng cho biết,
7: chúng tôi lập ngay ban cố vấn công nghiệp là những thợ cả, là những người mà sử dụng lao động từ trường để người ta góp ý mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra của sinh viên, rồi chương trình đào tạo, trang thiết bị phục vụ và định hướng phát triển nghề nghiệp trong tương lai. Doanh nghiệp mới góp ý cho chúng tôi đầu tư cái gì và định hướng cho tương lai. Mọi góp ý của doanh nghiệp đều được nhà trường nghiêm túc lắng nghe, phân tích và cân nhắc để thực hiện phù hợp.
5: Việc gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong quá trình tổ chức tuyển sinh, đào tạo và giải quyết việc làm cho người học. Trong năm 2025, trên 85% cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong cả nước đã thiết lập và duy trì quan hệ hợp tác với hơn 7.200 doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. Tỷ lệ người học có việc làm sau tốt nghiệp tiếp tục được duy trì ở mức cao, đạt trên 85%, qua đó khẳng định hiệu quả của mô hình đào tạo gắn với nhu cầu thị trường lao động, đồng thời góp phần nâng cao uy tín vị thế của hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Nhiều học sinh sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông đã định hướng học nghề ngay từ đầu để sớm có việc làm, có thu nhập và sẽ học liên thông khi đủ điều kiện.
8: Năm lớp 9 là em đã nghe review về các trường trên đây rồi. Em thấy học cao đẳng thì nghề ra nhanh, kiếm được việc sớm. Thì em thấy cũng ổn, học xong đó thì về quê kiếm việc. Tại quê em cũng có mấy khu công nghiệp đó.
9: Em chọn học giáo dục nghề nghiệp tại vì em muốn ra nghề sớm để kiếm tiền. Và sau khi tốt nghiệp thì em muốn tìm việc đúng với ngành em học. Em học kỹ thuật, em muốn xin vô các công ty cơ khí chính xác.
10: Lý do em chọn trường nghề là em cảm thấy trường nghề thì nó thực tế hơn. Về trường có thể có việc làm luôn.

0: Giáo dục nghề nghiệp hiện nay đang đáp ứng nhu cầu đào tạo nhân lực nhanh, ngắn hạn cho doanh nghiệp. Với người học, mức học phí ở các trường trung cấp và cao đẳng tương đối thấp, thời gian đào tạo không quá dài và nhanh chóng tốt nghiệp, tìm được việc làm. Kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc ngày 15 tháng 6 năm 2026 về công tác chuẩn bị năm học mới và tình hình triển khai thực hiện nghị quyết số 71 đã khẳng định giáo dục nghề nghiệp phải được đặt đúng vị trí là trụ cột phát triển nhân lực quốc gia, đồng thời nhấn mạnh học nghề không phải là lựa chọn thứ hai mà là con đường thiết thực để có việc làm, thu nhập, cơ hội học tập và phát triển lâu dài. Đây không chỉ là định hướng chiến lược mà còn là yêu cầu cấp thiết đối với toàn bộ hệ thống giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn mới.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo sẽ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
2: Trang tin đầu tư tài chính.
3: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới sáng nay giao dịch ở mức khoảng 4.037 đô la Mỹ một ounce, giảm 83 đô la Mỹ. Trong nước, giá vàng SJC đảo chiều tăng lên mức 144.100.000 đồng giá mua vào và 147.100.000 đồng giá bán ra, đắt hơn 300.000 đồng một lượng ở cả chiều mua và bán so với mức niêm yết đầu phiên sáng nay.
4: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ tại Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng ở mức 25.225 đồng, tăng 5 đồng so với phiên trước.
3: Tổng công ty hàng không Việt Nam ACV vừa có báo cáo gửi Ban chỉ đạo công tác chuẩn bị khai thác cảng hàng không quốc tế Long Thành, trong đó xác định mục tiêu đưa cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 vào khai thác thương mại từ ngày 1 tháng 12 năm 2026. Ông Nguyễn Đức Hùng, quyền tổng giám đốc ACV cho biết, để bảo đảm mốc tiến độ này, ACV đã chỉ đạo Ban quản lý dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu, tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục, công trình và lắp đặt thiết bị, kiên quyết hoàn thành toàn bộ công tác xây dựng chậm nhất trong tháng 9 năm 2026.
4: Trên thị trường chứng khoán, bước vào phiên giao dịch sáng nay, chưa có tín hiệu tích cực nào trên thị trường khi từ khá sớm sắc đỏ đã lan rộng và lấn át trên bảng điện tử. Cùng với đó là cặp đôi cổ phiếu lớn VIC-VHM mất trên dưới 3%, dẫn đầu đà giảm trong nhóm Blue Chip đã khiến VN Index chịu tác động kép. Chỉ số theo đó giảm từ sớm và tiếp tục lùi bước, mất hơn 25 điểm về vùng 1.775 điểm sau hơn một giờ giao dịch. Thanh khoản thị trường vẫn chỉ dừng lại ở mức thấp. Vào lúc 11 giờ 20 phút trưa nay, VN Index ở mức 1.781,48 điểm, HNX Index ở mức 293,22 điểm.
2: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
5: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều năm qua, đấu giá quyền sử dụng đất được xem là một trong những công cụ quan trọng để các địa phương khai thác nguồn lực đất đai, tạo nguồn thu ngân sách và bổ sung nguồn cung đất cho thị trường bất động sản. Khi đấu giá đất giảm nhiệt, xu hướng cơ cấu lại các phân khúc và giá bán bất động sản cũng theo hướng phù hợp với nhu cầu, tăng thanh khoản. Phóng viên Hà Nho thông tin.
4: Một yếu tố quan trọng tác động đến thị trường đấu giá đất là các quy định mới theo hướng tăng tính minh bạch, hạn chế bỏ cọc và giảm tình trạng đấu giá thiếu thực chất. Việc nâng mức tiền đặt trước, tăng yêu cầu về năng lực tài chính khiến chi phí tham gia đấu giá cao hơn. Điều này tạo ra bộ lọc mạnh hơn đối với nhóm nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy tài chính hoặc tham gia đấu giá với mục tiêu lướt sóng ngắn hạn. Trước đây, đất đấu giá thường được xem là điểm neo của giá thị trường địa phương. Ở nhóm đất ở đấu giá cho người dân, mức trúng cao thường tạo hiệu ứng tham chiếu, khiến kỳ vọng giá tại khu vực lân cận nhanh chóng được điều chỉnh. Còn với các khu đất đấu giá để phát triển dự án, giá trúng lại tác động trực tiếp đến bài toán ra vốn của doanh nghiệp. Khi chi phí đất tăng, chủ đầu tư buộc phải cân đối lại cơ cấu sản phẩm, phương án tài chính và giá bán đầu ra để đảm bảo hiệu quả đầu tư. Bà Phạm Thị Miền, Viện Nghiên cứu Thị trường Bất động sản Việt Nam lưu ý nhà đầu tư.
6: Quyết định chuyển tiền của khách hàng, người ta cũng đứng trước cái sự lựa chọn. Thay vì là họ sợ bỏ lỡ cơ hội thì họ đã chuyển sang cái xu hướng là sợ chọn sai. Chính vì thế cho nên là không chỉ là vấn đề là làm mặt bằng giá nữa mà người ta còn quan tâm cả cái pháp lý của cái sản phẩm đó liệu có chuẩn chỉ hay không. Từ đó nó sẽ ảnh hưởng tới bài toán về dòng tiền của khách hàng nhà đầu tư. Và đây cũng là những yếu tố mà tôi nghĩ rằng trong thời gian sắp tới thì khách hàng nhà đầu tư họ sẽ quan tâm nhiều hơn.
4: Trong khi đó, các nhà đầu tư có chiến lược khi nhận thấy giá trị thực và tiềm năng tăng trưởng, họ vẫn sẵn sàng đầu tư vào các dự án với các phân khúc sản phẩm triển vọng và ở khu vực đô thị có kết nối giao thông thuận tiện. Quan trọng hơn, sản phẩm phải phù hợp với nhu cầu thực tế và tạo ra giá trị sử dụng cũng như giá trị đầu tư bền vững. Ông Dương Văn Sĩ, Tổng Giám đốc An Vượng Len, phân tích.
7: trong thị trường bất động sản nói chung và tất cả các phân khúc ở trong một giai đoạn chững về giá. Trong liên quan đến thanh khoản, chủ đầu tư một số cái khu vực thì thực ra là cái nền giá khó thể có thể giảm được nữa, vì chi phí đầu vào cũng rất là cao. Có thể một số chủ tư là khi không đạt được kỳ vọng thì kế hoạch tài chính có thể chứng lại, có thể người ta sẽ chờ thêm. Còn một số chủ tư thì chắc chắn là phải điều chỉnh về giá, có thể điều chỉnh bằng chính sách, thúc đẩy cái yếu tố thanh khoản.
4: Xu hướng thay đổi này đã khiến tâm lý mua bằng mọi giá từ các cuộc đấu giá đất vì vậy dần suy giảm, khiến giá chúng đấu giá không còn trong tình trạng trên trời như trước đây. Song song, tâm lý đầu tư cũng đang có sự chuyển dịch tích cực từ việc chạy theo các cơn sốt đất nền sang tư duy đầu tư dài hạn. Khách hàng ngày càng ưu tiên lựa chọn các sản phẩm có pháp lý chuẩn chỉnh, hạ tầng tiện ích được quy hoạch bài bản và tiềm năng khai thác dòng tiền lâu dài. Các cuộc đấu giá trong thời gian tới vì thế nhiều khả năng sẽ thu hút nhóm người mua có năng lực tài chính tốt hơn, có mục tiêu sử dụng thực hoặc đầu tư dài hạn thay vì chỉ kỳ vọng vào chênh lệch giá.

0: Đây được xem là cuộc đụng độ hấp dẫn giữa hai trường phái bóng đá đối lập. Tuyển Pháp thực dụng, giàu tốc độ, còn Tây Ban Nha thiên về kiểm soát, áp đặt lối chơi. Đoàn quân của huấn luyện viên Didier Deschamps đang sở hữu phong độ hủy diệt với chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp và ghi tới 16 bàn. Sức mạnh của tuyển Pháp nằm ở lối chơi chuyển trạng thái tốc độ cao với bộ ba tấn công Kylian Mbappe, Ousmane Dembele và Michael Olise. Đứng trước trận cầu sinh tử, huấn luyện viên Didier Deschamps bày tỏ sự thận trọng khi đánh giá cao sức mạnh kiểm soát của đối thủ.
1: Chúng tôi biết rất rõ năng lực của đội tuyển Tây Ban Nha. Họ muốn sở hữu bóng và chủ động gây sức ép. Họ mới chỉ để thủng lưới một bàn tại giải đấu vì đối thủ rất khó giành lại bóng để tạo ra các cơ hội ngon ăn. Nhưng Pháp cũng là một đội tuyển có rất nhiều phẩm chất để gây ra khó khăn cho họ.
0: Ở phần sân đối diện, Tây Ban Nha vẫn trung thành với triết lý pressing và kéo giãn đội hình đối phương. Để hóa giải những pha phản công thần tốc từ phía Pháp, huấn luyện viên Luis de la Fuente đề cao sự tập trung và nhắc nhở các học trò về tinh thần chịu đựng thử thách.
1: Chúng tôi phải nỗ lực áp đặt lối chơi và phong cách của mình, đồng thời hạn chế tối đa những cái điểm mạnh của đối phương. Triết gia cổ đại từng nói rằng không có thành tựu vĩ đại nào mà thiếu đi sự đau đớn. Chúng tôi sẵn sàng ra sân, chấp nhận, chịu đựng và vượt qua những thời khắc khó khăn nhất để chiến thắng.
0: Dù Tây Ban Nha đứng cao hơn trên bảng xếp hạng FIFA, siêu máy tính Opta lại đánh giá Pháp nhỉnh hơn với 42,1% cơ hội giành chiến thắng trong 90 phút, trong khi con số này của Tây Ban Nha là 31,8%. Khả năng trận đấu phải bước vào hiệp phụ ở mức 26,1%. Một ngày sau trận bán kết 1, vào ngày 16 tháng 7, người hâm mộ bóng đá thế giới sẽ tiếp tục hướng về cuộc đối đầu rực lửa giữa Anh và Argentina. Lúc này, Tam Sư đang phải nín thở, chờ đợi đánh giá y tế cuối cùng về trường hợp của tiền vệ Declan Rice. Ngôi sao thuộc biên chế Arsenal gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng và phải nằm liệt giường 3 ngày trước khi buộc phải rời sân sớm ở trận tứ kết thắng Na Uy. Dù thể trạng đã có tiến triển tốt trong 48 giờ qua, ban huấn luyện tuyển Anh vẫn phải chờ đến sát giờ bóng lăn mới quyết định khả năng đá chính của Anh. Sự thiếu vắng tiền vệ đánh chặn này chắc chắn là tổn thất cực lớn cho hàng thủ vốn đang chịu khủng hoảng nhân sự của huấn luyện viên Thomas Tuchel. Bên cạnh vinh quang sân cỏ, cả 4 đội tuyển góp mặt tại bán kết World Cup 2026 đều chắc chắn nhận khoản tiền thưởng khổng lồ. Với việc lọt vào top 4, Pháp, Tây Ban Nha, Anh, Argentina đã bỏ túi ít nhất 27 triệu đô. Các đội vẫn còn cơ hội gia tăng đáng kể khoản tiền thưởng tùy theo thành tích ở hai trận đấu cuối cùng. Đội giành hạng 3 sẽ nhận 27,5 triệu đô, trong khi Á quân được thưởng 28,5 triệu. Phần thưởng lớn nhất thuộc về nhà vô địch với 50 triệu đô. Mức cao nhất trong lịch sử các kỳ World Cup. Đây là kết quả từ việc FIFA nâng tổng quỹ thưởng lên mức 727 triệu đô, tăng 50% so với kỳ World Cup trước. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Đội tuyển Việt Nam vừa khép lại chuyến tập huấn tại Hàn Quốc bằng chiến thắng lội ngược dòng 2-1 trước câu lạc bộ Gangwon FC thuộc giải vô địch quốc gia K-League 1. Dù bị thủng lưới trước, các học trò của huấn luyện viên Kim Sang-sik đã thi đấu kiên cường. Lần lượt Nguyễn Xuân Son và Gia Hưng ghi bàn để mang về chiến thắng, giúp tuyển Việt Nam hoàn tất chuyến du đấu với thành tích 3 trận toàn thắng. Sự bùng nổ của các chân sút giúp ban huấn luyện có thêm nhiều phương án tấn công. Chia sẻ về cuộc cạnh tranh vị trí, tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc cho biết.
2: Đội hàng công Việt Nam bây giờ có rất nhiều những cầu thủ chất lượng và sự cạnh tranh thì theo bác nghĩ thì nó là song phẳng. Và với cá nhân bác thì bác cũng muốn cạnh tranh cho mình một vị trí nào để ở trên sân. Và bác luôn đặt cho mình trong tâm thể luôn sẵn sàng để khi mà huấn luyện viên sử dụng bác thì bác có thể đáp ứng được yêu cầu chuyên môn ở trên sân.
0: Sáng nay, đội tuyển Việt Nam đã trở về nước. Theo kế hoạch, toàn đội sẽ có vài ngày hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng trước khi đá trận giao hữu tổng duyệt gặp đối thủ Myanmar vào ngày 18 tháng 7 tới. Ngày mai, giải vô địch Pencastilat châu Á 2026 khởi tranh tại thành phố Đồng Nai. Đây là cột mốc lịch sử khi giải đấu cấp châu lục này chạm mốc lần thứ 10 được tổ chức. Sự kiện quy tụ các võ sĩ hàng đầu châu Á tranh tài ở 13 hạng cân đối kháng nam, 11 hạng cân đối kháng nữ cùng các nội dung biểu diễn. Sau thành công vang dội tại Hà Tĩnh vào năm ngoái, Liên đoàn Pencastilat châu Á tiếp tục lựa chọn Việt Nam làm điểm đến. Với tư cách đương kim vô địch toàn đoàn, đội tuyển chủ nhà hướng tới mục tiêu bảo vệ vững chắc vị trí số 1.
3: Dự báo thời tiết.
4: Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Đông cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5.
5: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và mục tiêu tăng trưởng hai con số. Thủ tướng đề nghị tỉnh Lào Cai phải có giải pháp đột phá trong tư duy và triển khai hành động, biến lợi thế thành giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm đạt 10,5 đến 11% trong năm nay. Tại hội nghị sơ kết công tác an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 2026, thông tin cho biết 6 tháng toàn quốc ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm với hơn 1.500 người mắc và 10 trường hợp tử vong. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu tập trung thật cao, mang tính quyết liệt, đồng bộ cho phòng chống ngộ độc thực phẩm, nhất là tại các cơ sở giáo dục. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ khôi phục lệnh phong tỏa hàng hải nhằm vào Iran, đồng thời áp mức phí 20% đối với mọi hàng hóa vận chuyển qua eo biển Hormuz, với lý do để chi trả cho các hoạt động đảm bảo an ninh tại tuyến hàng hải chiến lược này. Quốc hội Hungary đã thông qua sửa đổi lần thứ 17 đối với hiến pháp cơ bản, cho phép tái cấu trúc một số thể chế nhà nước quan trọng, trong đó cho phép chấm dứt sớm nhiệm kỳ tổng thống, đánh dấu một trong những cuộc cải cách hiến pháp sâu rộng nhất kể từ khi chính phủ của Thủ tướng Magyar nhậm chức. Đến đây chương trình Thời sự trưa xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Duy Quyền, Thu Hằng, Thanh Trường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
6: Quý vị đang nghe kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Vào mùa nắng nóng cao điểm, hãy sử dụng điện một cách tiết kiệm, hợp lý. Chỉ cần giảm bớt một bóng đèn, một thiết bị điện không cần thiết, quý vị đã giúp giảm áp lực lên hệ thống điện quốc gia, bảo vệ môi trường và tiết kiệm chi phí cho gia đình. Hãy biến tiết kiệm điện thành thói quen mỗi ngày.
5: Thông tin quảng cáo.
7: Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
8: Xin chào quý vị thính giả, quý vị đang đến với chuyên mục Răng chắc khỏe nụ cười xinh, nơi sẻ chia các giải pháp chăm sóc sức khỏe răng miệng chủ động với sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương. Mọi thắc mắc cần tư vấn, quý vị vui lòng gọi về hotline 1800 1799. Thưa quý thính giả, trong giao tiếp hàng ngày, hơi thở được ví như một sợi dây vô hình kết nối các mối quan hệ. Thế nhưng tình trạng khoang miệng xuất hiện mùi khó chịu lại trở thành rào cản lớn khiến cho nhiều người rơi vào một cảm giác e ngại, tự ti và luôn phải tìm cách để tránh né mỗi khi mở lời.
9: Vâng, trong các nguyên nhân gây hôi miệng thì viêm nướu là tình trạng phổ biến hơn cả. Để hiểu rõ hơn cơ chế gây mùi từ các vùng nướu sưng viêm, mời quý vị cùng lắng nghe phân tích từ tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
10: Viêm lợi gây ra tình trạng hôi miệng đó là do các cái cơ chế sinh học trực tiếp từ vi khuẩn. Thứ nhất là nó phân hủy các thức ăn thừa, các vi khuẩn gây hại cư trú ở các cái nếu bị viêm này, nó sẽ phân hủy cặn bã thức ăn mắc kẹt ở trong các kẽ răng và tạo ra mùi hôi. Tiếp theo là nó giải phóng ra cái hợp chất lưu huỳnh và đây là nguyên nhân cốt lõi gây ra cái mùi khó chịu. Khi mà viêm lợi chuyển nặng thì lợi tách ra khỏi chân răng tạo thành các cái túi nha chu và đây cũng là nơi mà đọng các thức ăn rồi là máu này rồi các cái dịch mủ tạo cái điều kiện cho môi trường cho vi khuẩn phát triển và sinh ra mùi hôi.
8: Vậy đâu mới là chìa khóa để giúp chấm dứt triệt để chuỗi ngày sống chung với tình trạng hôi miệng do viêm nướu gây ra? Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh tiếp tục chia sẻ.
10: Để xử lý dứt điểm cái tình trạng này thì chúng ta nên đến các cơ sở nha khoa để chúng ta lấy cao răng, làm sạch các mảng bám và kết hợp với việc vệ sinh răng miệng đúng cách hàng ngày, đánh răng đúng cách này, dùng chỉ nha khoa và nước súc miệng. Là trong những trường hợp này thì chúng ta cũng nên sử dụng các cái sản phẩm kem đánh răng từ tự nhiên, nó sẽ an toàn và lành tính. Đặc biệt là trong những các cái sản phẩm này nó có những các cái thành phần như là nano bạc này, cây lược vàng, nó cũng có cái tác dụng hỗ trợ trong việc kháng khuẩn, chống viêm rất tốt cho cái tình trạng lợi của chúng ta.
9: Thưa quý vị, ứng dụng chính xác bộ đôi thành phần nano bạc và cây lược vàng như lời khuyên từ chuyên gia, kem đánh răng dược liệu Thái Dương chính là lựa chọn lành tính và hỗ trợ đắc lực giúp cho quý vị cải thiện nỗi lo về mùi hôi miệng do các vấn đề nướu lợi gây ra. Nhờ kích thước siêu nhỏ, các hạt nano bạc trong kem đánh răng dược liệu Thái Dương dễ dàng len lỏi sâu vào các túi nha chu và kẽ răng. Từ đó, kem đánh răng dược liệu Thái Dương hỗ trợ làm sạch mảng bám và hạn chế sự phát triển của các vi khuẩn gây mùi.
8: Đồng thời, tinh chất lược vàng có trong kem đánh răng dược liệu Thái Dương sẽ nhẹ nhàng làm dịu các vùng nướu sưng đỏ và hỗ trợ giảm tình trạng chảy máu chân răng. Vệ sinh răng miệng đều đặn với kem đánh răng dược liệu Thái Dương mỗi ngày chính là bí quyết đơn giản giúp cho quý vị bảo vệ nướu khỏe mạnh và duy trì được hơi thở thơm mát tự tin suốt cả ngày dài. Mọi thắc mắc cần tư vấn, quý vị vui lòng gọi về hotline miễn cước 1800 1799.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ ba ngày 14 tháng 7 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ vì an ninh trên quê hương Xô Viết, 13 giờ 10 tiếp chuyện bạn nghe đài, 13 giờ 20 trạm cảm xúc ngược hướng, 13 giờ 30 bàn tròn thế sự, vòng xoáy leo thang Nga-Ukraine, đâu là điểm tới hạn.

0: 13 giờ 58, tường thuật trực tiếp bế mạc kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 19, nhiệm kỳ 2026-2031, 17 giờ chuyện của thôn những ngày hè cùng em, 17 giờ 15 tác giả tác phẩm Nỗi niềm tháng 7, 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chuyên mục phát thanh vì an ninh trên quê hương Xô Viết.
2: Biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Minh Tâm, Trọng Tuấn xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí nghe chuyên mục vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này, sau phần tổng hợp những tin tức, hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An thời gian qua sẽ có phóng sự Hành trình thiêng liêng tìm danh tính cho liệt sĩ. Sau đây là nội dung chi tiết.
3: Công an tỉnh Nghệ An vừa tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 năm 1946, 12 tháng 7 năm 2026. Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Phan Đình Trạc, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trung tướng Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cùng lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, các thế hệ cán bộ chiến sĩ lực lượng an ninh nhân dân qua các thời kỳ. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các sở ban ngành địa phương. Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân là dịp để mỗi cán bộ chiến sĩ ôn lại truyền thống vẻ vang, tri ân những thế hệ đi trước đã cống hiến hy sinh vì độc lập dân tộc, vì sự bình yên của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Đối với lực lượng an ninh Công an Nghệ An, mang trong mình khí thế, niềm tự hào của phong trào Xô Viết anh hùng, người con trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, suốt 8 thập kỷ qua luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Từ những ngày đầu bảo vệ chính quyền cách mạng qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc đến thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển, các thế hệ cán bộ chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, mưu trí dũng cảm kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận sự lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt, những chiến công, thành tích xuất sắc và vai trò nòng cốt của an ninh Công an Nghệ An trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh tin tưởng lực lượng công an nói chung, lực lượng an ninh nhân dân nói riêng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, mưu trí, chủ động đi trước một bước để tham mưu triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh quốc gia, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Qua đó tạo môi trường an ninh an toàn, phục vụ đắc lực sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng bức tướng với dòng chữ Lực lượng an ninh nhân dân Công an Nghệ An, 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Dịp này, lực lượng an ninh Công an Nghệ An có một cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, 7 cá nhân được Bộ Công an tặng bằng khen, 5 tập thể và 5 cá nhân được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen, 15 tập thể và 14 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen.
2: Công an tỉnh Nghệ An vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và 1 năm mô hình công an địa phương 2 cấp. Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo các phòng chức năng và chỉ huy công an các phường xã. Trong 6 tháng đầu năm 2025, được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo thường xuyên sâu sát của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tỉnh Nghệ An, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp các ngành, lực lượng vũ trang và sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, lực lượng Công an Nghệ An đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. An ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn, mục tiêu, trọng điểm tiếp tục được giữ vững ổn định, không bị động bất ngờ, hình thành điểm nóng phức tạp. 100% tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, thụ lý, giải quyết. Tỷ lệ điều tra, làm rõ tội phạm xâm phạm trật tự xã hội đạt 95,5%, bắt giữ hơn 900 đối tượng. Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự được triển khai đồng bộ quyết liệt, đặc biệt đã xây dựng phần mềm, hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung phục vụ công tác xây dựng lực lượng hậu cần, được Bộ Công an công nhận sáng kiến cải cách hành chính cấp bộ năm 2026. Cũng tại hội nghị, lãnh đạo công an tỉnh trao cờ thi đua của chính phủ tặng 5 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua năm 2025. Trao bằng khen của Bộ Công an tặng 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chiến đấu và trao bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh tặng 9 tập thể và 43 cá nhân.
3: Một đường dây cá độ bóng đá xuyên quốc gia trên không gian mạng được hình thành trong thời gian diễn ra World Cup 2026 vừa bị Công an tỉnh Nghệ An triệt xóa. Cơ quan công an xác định cầm đầu đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên là Lê Văn Hoàng, 31 tuổi, trú tại phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai. Theo đó, Hoàng đã cấu kết với các đối tượng tại nước ngoài thiết lập đường dây đánh bạc xuyên quốc gia qua website cá độ trên mạng. Hoàng là đối tượng quản lý tài khoản tổng tại Việt Nam. Từ tài khoản này, Hoàng tiếp tục chia nhỏ thành nhiều tài khoản con, rồi thiết lập một đường dây đánh bạc nhiều tầng lớp tại các tỉnh thành trên cả nước. Đáng nói, mặc dù mới hình thành nhưng chỉ trong 6 ngày đầu diễn ra World Cup 2026, từ ngày 11 đến ngày 17 tháng 6 năm 2026, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền hơn 5 tỷ đồng. Trong đó, chỉ riêng hai đối tượng đại lý cấp dưới của Hoàng là Nguyễn Quốc Trường, 38 tuổi và Trần Hữu An, 36 tuổi, cùng trú tại thành phố Đồng Nai, ngoài việc tổ chức cho các đối tượng khác đánh bạc cũng trực tiếp tham gia với số tiền gần 1 tỷ đồng. Sau thời gian theo dõi, từ ngày 17 đến ngày 25 tháng 6 năm 2026, Ban chuyên án đã đồng loạt tiến hành bắt giữ 11 đối tượng trong đường dây về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Hiện chuyên án đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng.
2: Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, vẫn còn hàng trăm nghìn liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Phía sau mỗi phần mộ chưa có tên là nỗi mong chờ khắc khoải của biết bao gia đình. Bởi vậy, việc thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ không chỉ phục vụ công tác giám định, mà còn mở ra hy vọng tìm lại tên tuổi cho những liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, để hành trình trở về của các anh sớm được trọn vẹn.
3: Có mặt rất sớm tại điểm thu nhận mẫu ADN ở phường Trường Vinh, ông Trần Thanh Bình, 72 tuổi, trú tại xã Trung Lộc, tỉnh Nghệ An, mang theo niềm hy vọng đã được gìn giữ suốt gần 60 năm qua. Anh trai ông Bình là liệt sĩ Trần Văn Biêng, sinh năm 1960, hy sinh năm 1969 tại mặt trận phía Nam. Kể từ ngày nhận tin báo tử, gia đình ông Bình chỉ biết bấu víu vào những thông tin ít ỏi để đi tìm phần mộ liệt sĩ Trần Văn Biêng. Nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.
4: Có tìm được hay sao, tìm được hay không thì mình chưa biết. Nhưng mà đây là một cái chủ trương của Đảng và Nhà nước rất là lớn cho những người liệt sĩ có như vô danh đang nằm mọi biển của Tổ quốc.
3: Không chỉ riêng gia đình ông Bình, hàng chục nghìn thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn đang mong mỏi một ngày có thể xác định được nơi an nghỉ của người thân. Với họ, mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận hôm nay không chỉ phục vụ công tác giám định ADN, mà còn thắp lên hy vọng khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm. Từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 1 tháng 7 năm 2026, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an và các đơn vị liên quan đồng loạt triển khai đợt cao điểm thu nhận ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên toàn tỉnh. Theo Trung tá Chu Chí Quốc, đội trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An, đây là hoạt động trọng tâm trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Riêng tại Nghệ An, mục tiêu đặt ra là thu nhận hơn 22.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ tại 130 xã phường.
5: Trong quá trình ra soát liệt sĩ chưa xác định danh tính của người thân nhân thì chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là đối với các thân nhân liệt sĩ đang ở ngoài tỉnh và các cái thân nhân già yếu không nhớ được các cái thông tin của liệt sĩ cũng như là hồ sơ liệt sĩ. Nhưng với tinh thần trách nhiệm thì chúng tôi đã nỗ lực thực hiện tốt cái việc là ra soát thu được mẫu ADN cho tất cả các cái thân nhân của liệt sĩ chưa xác định danh tính.
3: Để hỗ trợ tốt nhất cho các thân nhân, phần lớn đều đã cao tuổi, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với chính quyền địa phương bố trí phương tiện đưa đón, hỗ trợ y tế, hướng dẫn làm thủ tục và chuẩn bị nước uống, sữa ngay tại các điểm lấy mẫu. Từng khâu tiếp đón, thu nhận thông tin, lấy mẫu sinh phẩm đều được thực hiện khẩn trương, khoa học, bảo đảm chính xác và thuận tiện nhất cho người dân. Bởi phía sau mỗi mẫu ADN là một câu chuyện, một sự hy sinh và nỗi mong chờ đoàn tụ của biết bao gia đình liệt sĩ. Trung tá Chu Chí Quốc, đội trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An chia sẻ thêm.
5: Chúng tôi đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các ban ngành, đoàn thể phối hợp cùng với lực lượng công an, trong đó nòng cốt là lực lượng Cảnh sát Quản lý Hành chính từ cấp tỉnh và cấp xã, phối hợp với Cục C06 Bộ Công an và các đơn vị thu nhận mẫu để tổ chức thu nhận mẫu ADN

0: để phục vụ cho công tác tìm kiếm quy tập hai cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính.
1: Hành trình tìm lại danh tính cho các liệt sĩ vẫn còn nhiều gian nan. Thế nhưng, với sự phát triển của khoa học công nghệ, cùng trách nhiệm, sự tri ân và quyết tâm của các cấp các ngành, đặc biệt là lực lượng công an, hy vọng ngày càng có nhiều liệt sĩ được trở về với tên tuổi của mình. Để những gia đình mòn mỏi chờ đợi suốt hàng chục năm có thể nguôi ngoai nỗi khắc khoải và để sự hy sinh của các anh được tri ân trọn vẹn trong vòng tay quê hương, đất nước.
2: Quý vị và các đồng chí thân mến, chuyên mục phát thanh Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An kỳ này xin được kết thúc tại đây. Biên tập chương trình và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Xuân Thư, Minh Tâm, phát thanh viên Trọng Tuấn, Minh Tâm cùng kỹ thuật viên Nguyễn Thủy, Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý thính giả đang theo dõi chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung sau. 10 khoảng thời giờ được tính vào giờ làm việc có hưởng lương của người lao động. Quy định về trường hợp sinh viên sau khi ra trường nếu muốn tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế. Người lao động cần đáp ứng điều kiện gì để được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Những đối tượng được xét duyệt mua nhà ở xã hội. Hành vi sử dụng điện thoại khi lái xe bị xử phạt như thế nào? Xử phạt đối với hành vi xả chất thải khi chăn nuôi ra môi trường. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý thính giả cùng theo dõi.
1: Chị Nguyễn Thị Nga, khu công nghiệp V-Ship hỏi, xin tiếp chuyện bạn nghe đài cho biết, thời giờ được tính vào thời giờ làm việc được hưởng lương quy định như thế nào? Vấn đề chị hỏi, tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Theo Điều 58 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, quy định 10 khoảng thời giờ được tính vào giờ làm việc có hưởng lương, bao gồm thời gian nghỉ giữa giờ được tính vào giờ làm việc đối với trường hợp làm việc theo ca liên tục, nghỉ giải lao theo tính chất của công việc, nghỉ cần thiết trong quá trình lao động đã được tính trong định mức lao động cho nhu cầu sinh lý tự nhiên của con người, thời giờ nghỉ đối với lao động nữ khi mang thai hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi trong thời gian hành kinh theo quy định, thời giờ phải ngừng việc không do lỗi của người lao động, thời giờ hội họp, học tập, tập huấn do yêu cầu của người sử dụng lao động hoặc được người sử dụng lao động đồng ý, thời giờ người học nghề, tập nghề trực tiếp hoặc tham gia lao động theo quy định, thời giờ mà người lao động là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ theo quy định, thời giờ khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, giám định y khoa để xác định mức độ suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nếu thời giờ đó được thực hiện theo sự bố trí hoặc do yêu cầu của người sử dụng lao động, thời giờ đăng ký khám, kiểm tra sức khỏe, nghĩa vụ quân sự, nếu thời giờ đó được hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự.
0: Em Nguyễn Thị Phương Anh ở phường Trường Thi, thành phố Vinh hỏi, sinh viên sau khi ra trường, nếu muốn tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế thì làm thế nào? Theo quy định tại khoản 7, điều 13, nghị định 146/2016/NĐ-CP, thì thẻ bảo hiểm y tế được cấp hàng năm sinh viên của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Trong đó, đối với sinh viên năm thứ nhất của khóa học, thẻ có giá trị sử dụng từ ngày nhập học, trừ trường hợp thẻ của học sinh lớp 12 đang còn giá trị sử dụng. Đối với sinh viên năm cuối của khóa học, thẻ có giá trị sử dụng đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học. Thẻ bảo hiểm y tế của sinh viên năm cuối có giá trị sử dụng đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học. Khi thẻ bảo hiểm y tế của sinh viên năm cuối hết hạn, thì sẽ không được gia hạn tiếp bảo hiểm y tế theo đối tượng sinh viên, mà có thể chuyển qua các hình thức bảo hiểm y tế khác như bảo hiểm y tế hộ gia đình, bảo hiểm y tế đóng tại công ty hoặc doanh nghiệp.
1: Một số công nhân khu công nghiệp Nam Cấm hỏi, người lao động cần đáp ứng điều kiện gì để được hưởng trợ cấp thất nghiệp? Về vấn đề trên, tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Theo Điều 38 Luật Việc làm năm 2025, để được hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau. Chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc theo quy định của pháp luật mà không thuộc một trong các trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật theo quy định của Bộ Luật Lao động hoặc người lao động nghỉ việc khi đủ điều kiện hưởng lương. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp, đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động. Riêng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 12 tháng, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp phải từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng. Nộp hồ sơ đúng thời hạn, người lao động phải nộp đầy đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc ngừng làm việc. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, người lao động không được thuộc một trong các trường hợp sau: có việc làm mới và tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, dân quân thường trực, đi học tập có thời hạn trên 12 tháng, chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù, ra nước ngoài định cư hoặc chết.
0: Chị Lê Thị Thủy, xã Hưng Nguyên hỏi, đề nghị tiếp chuyện bạn nghe đài cho biết những đối tượng nào được xét duyệt mua nhà ở xã hội. Vấn đề chị hỏi đã được quy định tại Điều 76 Luật Nhà ở năm 2013, quy định về đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội như sau. 1. Người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ thuộc trường hợp được hỗ trợ cải thiện nhà ở theo quy định của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. 2. Hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực nông thôn. 3. hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực nông thôn thuộc vùng thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu. 4. Hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị. 5. Người thu nhập thấp tại khu vực đô thị. 6. Công nhân người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu công nghiệp. 7. Sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, công nhân công an, công chức, công nhân và viên chức quốc phòng đang phục vụ tại ngũ, người làm công tác cơ yếu, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu, hưởng lương từ ngân sách nhà nước đang công tác. 8. Cán bộ công chức viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ công chức viên chức. 9. Đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ theo quy định tại khoản 4 điều 125 của luật này, trừ trường hợp bị thu hồi nhà ở công vụ do vi phạm quy định của luật này. 10. Hộ gia đình cá nhân thuộc trường hợp bị thu hồi đất và phải giải tỏa và dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở. 11. Học sinh, sinh viên đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, dạy nghề, trường chuyên biệt theo quy định của pháp luật, học sinh trường dân tộc nội trú công lập. 12. Doanh nghiệp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong khu công nghiệp.
1: Ông Trần Văn Hòa, xã Nam Đàn hỏi, hành vi xả chất thải khi chăn nuôi ra môi trường sẽ bị xử phạt như thế nào?

0: tổ chức cá nhân sở hữu cơ sở chăn nuôi trang trại có trách nhiệm thu gom, xử lý nước thải chăn nuôi, đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi trước khi xả thải ra nguồn tiếp nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Nước thải chăn nuôi đã xử lý đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi được sử dụng cho cây trồng. Nước thải chăn nuôi chưa xử lý khi vận chuyển ra khỏi cơ sở chăn nuôi trang trại đến nơi xử lý phải sử dụng phương tiện, thiết bị chuyên dụng. Xử lý khí thải chăn nuôi được quy định tại khoản 4 điều 59 luật chăn nuôi 2018 như sau. Tổ chức cá nhân sở hữu cơ sở chăn nuôi trang trại có trách nhiệm xử lý khí thải từ hoạt động chăn nuôi, đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải chăn nuôi. Khoản 5 điều 59 luật chăn nuôi 2018 quy định xử lý chất thải khác như sau. Việc xử lý chất thải khác phải tuân thủ quy định của pháp luật về thú y, bảo vệ môi trường. Chủ chăn nuôi nông hộ có biện pháp xử lý phân nước thải, khí thải chăn nuôi, bảo đảm vệ sinh môi trường và không gây ảnh hưởng đến người xung quanh. Vật nuôi chết vì dịch bệnh và chất thải nguy hại khác phải được xử lý theo quy định của pháp luật về thú y, bảo vệ môi trường.
1: Chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: Trạm cảm xúc.
1: Trạm cảm xúc. Quý vị và các bạn thân mến, nếu được quay trở lại một khoảnh khắc nào đó trong đời, bạn sẽ chọn khoảnh khắc nào? Và nếu có cơ hội thì liệu bạn có sẵn sàng để thay đổi nó hay lại chần chừ và đứng nhìn nó trôi đi lần nữa hay không? Với một số người thì có lẽ điều đẹp nhất của một khoảnh khắc lại chỉ được nhận ra khi nó đã trở thành ký ức.
2: Có những điều khi xảy ra thì ta nghĩ rằng đó chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua, đến khi ngoảnh lại mới biết mình đã vô tình đánh rơi một điều quý giá. Và cuộc đời thì vốn không thiếu những lần suýt nữa, suýt đuổi kịp, suýt hiểu lầm, suýt nắm tay, suýt chút nữa chọn ở lại. Khoảng cách giữa hạnh phúc và nuối tiếc chỉ là một nhịp chần chừ, một bước chân đi lệch nhịp mà thôi.
1: Âm nhạc vẫn luôn là nơi cất giữ những cuộc gặp gỡ không trọn vẹn như thế. Đó cũng là tinh thần của ca khúc Ngược Hướng, một bản tình ca mang màu sắc điện ảnh, kể về những cuộc gặp gỡ đẹp nhưng luôn lỡ nhịp giữa dòng đời. Ca khúc do nhạc sĩ Killian sáng tác, được nhà sản xuất Olisi đảm nhận phần hòa âm phối khí.
2: Không ghi dấu bằng màu sắc âm nhạc lãng mạn, nhẹ nhàng như những bản hit trước đây như là Bầu Trời Này Có Em hay Ngày Thương Tháng Nhớ Năm Đợi. Ngược Hướng thì mang đến một tâm thế trưởng thành hơn, sâu lắng hơn trong cả giai điệu lẫn cách kể chuyện của chàng ca sĩ ST Sơn Thạch.
1: Ngược Hướng khai thác những cung bậc cảm xúc sâu lắng qua giai điệu pop, nhẹ nhàng nhưng giàu chiều sâu. ST Sơn Thạch cho biết đã nhiều lần không kìm được cảm xúc khi nhận thấy câu chuyện của chính mình trong bài hát. Anh lùi về sau trở thành người kể chuyện tình yêu, nhiều dư âm và những lần bỏ lỡ.
3: Lặng im bao lâu đến lúc ta gặp nhau, nhiều năm trôi qua anh mới bắt đầu

0: Là một khán giả thì sau khi mà xem MV Ngược Hướng thì quả thực Phan Linh có những trải nghiệm khá là thú vị về phần nội dung, cảm nhận được cái màu sắc điện ảnh này, câu chuyện tình yêu truyền tải gọn gàng, rõ nét, thay vì là mình đang xem một MV ca nhạc đơn thuần. Và đây cũng là hướng đi rất mới trong con đường nghệ thuật của ST Sơn Thạch so với trước đây.
1: Điểm nhấn của MV cũng nằm ở diễn xuất của Trâm Anh và Marando, cặp đôi được yêu thích khi từng đóng phim Tử Chiến Trên Không. Hai diễn viên vào vai một cặp đôi luôn ở trong trạng thái ngược hướng. Từ những khoảnh khắc gần nhau đến những lần vô tình lướt qua nhau giữa dòng người, câu chuyện được xây dựng bằng nhiều lát cắt nhẹ nhàng nhưng đủ sức tạo nên dư âm.
0: Nếu xuyên suốt MV hai nhân vật liên tục bỏ lỡ nhau thì ở khoảnh khắc cuối cùng họ đã chọn dừng lại để nhìn về phía đối phương. Theo đạo diễn MV Trung Chí Công thì đó là chi tiết mà anh mong chờ nhất khi thực hiện dự án này, bởi nó mang đến một cái kết mở, đẹp và giàu hy vọng cho người xem.
1: Dường như đó cũng là điều mà Ngược Hướng muốn gửi gắm, rằng không phải một cuộc chia xa đều là kết thúc và không phải một lần bỏ lỡ đều sẽ là mãi tiếc nuối. Biết đâu ở một thời điểm khác, khi cả hai đều đã trưởng thành hơn, cuộc đời sẽ lại cho họ một cơ hội để gặp nhau theo cách đúng hướng.
0: Phần cao trào của ca khúc này thì còn có sự xuất hiện của Lam và Minh Tốc, bộ đôi với tinh thần phóng khoáng đậm chất riêng đã tạo điểm nhấn cho Ngược Hướng với những cảm xúc bùng nổ, vừa tự do vừa dai dứt. Và ST Sơn Thạch tiết lộ anh đã theo dõi và yêu thích âm nhạc của Lam và Minh Tốc từ khá lâu. Theo anh thì chất liệu indie đặc trưng của bộ đôi này đã góp phần tạo nên chiều sâu cảm xúc cho ca khúc này, đồng thời mang đến sự cân bằng giữa tính đại chúng và cả tính nghệ thuật.
1: Chính sự giao thoa ấy đã giúp cho Ngược Hướng không chỉ là một bản tình ca dễ cảm, mà còn mang hơi thở mới mẻ, điệp khúc bắt tai, đủ để chạm đến những khán giả trẻ đang tìm kiếm sự đồng điệu trong những câu chuyện về yêu thương và bỏ lỡ.

0: Trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, dù được biết đến với thế mạnh về dance hay là performance, thì ST Sơn Thạch vẫn không ngừng trau dồi và thử thách bản thân ở nhiều khía cạnh nghệ thuật. Và với ca khúc Ngược Hướng, từ âm nhạc, hình ảnh đến câu chuyện được kể, tất cả thì đều phản ánh sự đầu tư toàn diện của ST, mở ra một chương mới đáng kỳ vọng trong hành trình hoạt động nghệ thuật của anh chàng.
1: Giữa thị trường âm nhạc Việt hiện tại là giai đoạn bùng nổ, phát triển mạnh mẽ của nhạc số và các concert quy mô lớn thì buộc người nghệ sĩ phải xây dựng bản sắc rõ nét hơn, kiến tạo hệ sinh thái của riêng mình để phát triển, đúng không Linh? Và hy vọng rằng thời gian tới thì nhạc Việt cũng sẽ chứng kiến được nhiều sản phẩm chất lượng hơn nữa về hình ảnh và nội dung cùng sự kết hợp thú vị giữa các nghệ sĩ. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe Trạm Cảm Xúc hôm nay. Lê Mai, Phan Linh cùng ekip thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả ở số phát sóng ngày mai.
2: Kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình Bàn tròn thế sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, cuộc xung đột Nga-Ukraine đã bước sang năm thứ năm nhưng dường như vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt nào. Và vừa qua thì thủ đô Kiev và nhiều khu vực của Ukraine đã phải hứng chịu một đợt không kích quy mô lớn chưa từng có bằng tên lửa và UAV từ phía Nga, gây thương vong nghiêm trọng. Và ngay lập tức thì Kiev tuyên bố đòn đáp trả khốc liệt và tiếp tục các nỗ lực tập kích sâu vào lãnh thổ của Nga. Và trên bàn cờ ngoại giao thì những lời kêu gọi ngừng bắn của Liên Hợp Quốc hay các đề xuất trừng phạt mới từ EU thì vẫn chưa thể xuyên thủng quan điểm là không khoan nhượng của các bên. Và đặc biệt là biến số từ chính trường Mỹ với những tuyên bố mới nhất về việc thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình đang khiến cục diện tại Đông Âu trở nên khó đoán định hơn bao giờ hết. Vâng, và để giải mã những động thái quân sự mới nhất và phân tích không gian đàm phán chính trị hiện nay thì chương trình Bàn tròn thế sự hôm nay có sự đồng hành của khách mời là Phó Giáo sư Tiến sĩ Thiếu tướng Lê Văn Cương, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Công an. Và trước hết xin được cảm ơn Thiếu tướng đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ.
3: Chào biên tập viên Bảo Ngọc và quý khán giả báo phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Vâng ạ. Và chúng ta sẽ bắt đầu từ những diễn biến rực lửa trên bầu trời Kiev và các đòn ăn miếng trả miếng trong những ngày đầu tháng 7 năm 2026. Và thưa Thiếu tướng, là sự kiện Nga thực hiện cuộc không kích quy mô lớn vào Kiev và việc Ukraine thì liên tục đáp trả bằng hàng loạt UAV tầm xa nhắm vào cơ sở hạ tầng của Nga thì cho thấy cái sự thay đổi nào trong tư duy tác chiến của cả hai bên khi mà cuộc chiến tiêu hao này thì đã bước sang năm thứ năm, và phải chăng là cả hai đều đang cố gắng tạo ra cái sức ép tối đa lên xã hội và kinh tế của đối phương, thưa Thiếu tướng?
3: Trên trước khi bàn đến thay đổi thì tôi muốn nói với các bạn rằng đây là cuộc chiến tranh tiêu hao kéo dài. Vào năm 2006 này, cái bất lợi thuộc về phía Nga, điều này không có nghĩa là thuận lợi thuộc về Ukraine. Nhưng chiến tranh tiêu hao kéo dài thì rõ ràng nguồn lực của 28 nước châu Âu lớn hơn rất nhiều nguồn lực của Nga. Nga có một lực lượng vũ khí khổng lồ tương đương với Mỹ nhưng không dùng được. Chuyện thông thường. Đấy thứ nhất, vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, khi bước vào cuộc chiến tranh này từ ngày 24 tháng 2 năm 2 đó, Nga chưa chuẩn bị đầy đủ. Thưa quý khán giả báo phát thanh truyền hình Nghệ An, đến giờ phút này, sau 4 năm chiến tranh, Nga chưa chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để đối phó với cuộc chiến tranh sử dụng vũ khí không người lái, máy bay không người lái, tàu thuyền không người lái, các phương tiện không người lái. Có thể nói, khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ngày 24 tháng 2 năm 2022, Nga chưa chuẩn bị điều này. Cuộc chiến tranh này bản chất nó là cuộc chiến tranh trên không. Cái máy bay không người lái, các phương tiện không người lái lần đầu tiên xuất hiện chủ đạo trên chiến trường. Đấy là cái hoàn toàn mới. Cuộc chiến tranh của Mỹ Iraq chưa có, hoặc có không đáng kể. Cuộc chiến tranh Libya chưa có, không đáng kể. Cuộc chiến tranh Nga Ukraine của lần đầu tiên trên thế giới này sử dụng máy bay không người lái, tàu thuyền không người lái, gọi chúng là các phương tiện không người lái để tác chiến. Mà rõ ràng khi bước vào chiến tranh này, đến giờ phút này Nga cũng chưa chuẩn bị đối phó với các phương tiện không người lái của Ukraine. Vì thế họ bị động, có thể nói thẳng như vậy. Cái điều thứ hai, cái diện tích, cái không gian của Nga là 17 triệu cây số vuông. chiếm 11% mặt địa cầu này. Diện tích rộng mênh mông như vậy làm sao bảo vệ hết được? Hơn nữa, Nga có S-300, S-400, S-500. Nhưng mà không thể dùng S-400, 300 để chống lại máy bay không người lái được. Máy bay không người lái chỉ 20.000 đô la thôi ạ. 50.000 là tối đa. Chứ còn một S-400 còn 3 triệu đô. Cho nên, khi Ukraine sử dụng hàng ngàn máy bay không người lái, tấn công khắp nơi, thì rồi là Nga bị động. Tấn công ngay vào Moscow cũng đối phó được. Cho nên đấy là cái điều thứ hai tôi muốn nói với các bạn là Nga đang ở trạng thái khó khăn. Vì bước vào cuộc chiến tranh này có lẽ Nga chưa tiên lường hết tất cả những cái sự kiện xảy ra trong cuộc chiến tranh này. Nhất là cuộc chiến tranh sử dụng phương tiện không người lái. Vì thế, Ukraine đã phát hiện được mặt điểm yếu của đối phương trong cuộc chiến tranh không cân sức giữa một cường quốc hàng đầu thế giới với một cường quốc tầm trung. Cái khôn ngoan, cái thông minh nhất của cường quốc tầm trung bên yếu thế hơn là ở chỗ phát hiện ra cái mặt yếu của cái mạnh. Sau 4 năm chiến tranh, Ukraine đã phát hiện đúng cái mặt yếu của kẻ mạnh, đánh thẳng vào cái mặt yếu đấy, làm cho kẻ mạnh phải thiệt hại, phải tổn thất lớn, muốn không muốn phải điều chỉnh.
2: Và thưa Thiếu tướng, là đi sâu hơn vào các mục tiêu quân sự thì các báo cáo độc lập đã chỉ ra những cái tọa độ rất cụ thể trong đợt không kích vừa qua của Nga. Và trong số các cái mục tiêu bị tấn công tại Kiev thì có hai vị trí rất đáng chú ý. Đó chính là doanh nghiệp tổng hợp chi tiết của ngành công nghiệp điện tử vô tuyến Radionis và khu vực City Hotel Residence, nơi được cho là điểm tập kết lính đánh thuê của nước ngoài. Và việc lựa chọn các mục tiêu này thì thể hiện ý đồ chiến thuật và lĩnh vực hoạt động trọng tâm của lực lượng hàng không vũ trụ Nga ở giai đoạn hiện tại là gì, thưa Thiếu tướng?
3: Về vấn đề Geneva thì tôi giải thích quý khán giả báo phát thanh truyền hình Nghệ An thế này này. Vấn đề Geneva là hoàn toàn đúng đấy. Thì Nga tập trung lực lượng lớn, tên lửa, máy bay không người lái, đánh vào các trung tâm, các nơi sản xuất máy bay không người lái, các cái cơ sở xí nghiệp quan trọng có một số nằm sâu lòng đất đấy. Ukraine là đồn thổ, đã xây dựng một hệ thống công nghiệp quốc phòng trong lòng đất, đánh vào các cái trung tâm điều khiển, các cái trung tâm thông tin phục vụ chiến tranh. Thì đấy là cái sự kiện mà đồng chí nói là cái cuối đầu tháng 7 này là như vậy. Đánh thẳng một điểm quyệt này. Mục đích của Nga làm suy yếu cái sức mạnh quân sự của Ukraine, đánh thẳng vào những nơi sản xuất vũ khí, đánh thẳng vào các cái trung tâm chỉ đạo, đánh thẳng vào những cái cơ quan thông tin phục vụ cho cái máy bay không người lái. Thì cái cuộc tấn công ngày đêm mùng 1 sáng mùng 2 tháng 7 vừa rồi, Ukraine thiệt hại nặng nề đến mức độ Tổng thống của Zelensky phải lên tiếng kêu gọi các đồng minh phải khẩn thiết hỗ trợ Ukraine hệ thống phòng không chống lại tên lửa máy bay không người lái Nga. Điều này tôi muốn nói với quý vị khán giả báo phát thanh truyền hình Nghệ An một vấn đề nữa. Đấy là trả đũa của Nga, thưa cả đồng chí. Vào khoảng từ 20 tháng 6, điển hình là ngày 23, 24, 25 tháng 6 vừa rồi, Ukraine đã tập trung một cuộc tấn công hết sức dữ dội lớn nhất từ tháng 2 năm 22 đến bây giờ vào bán đảo Crimea. Buộc lòng ngày 26 tháng 6 vừa rồi, tức là cách đây hơn 4 năm ngày, ngày 26 tháng 6 vừa rồi, cơ quan lãnh đạo bán đảo Crimea của Nga đã phát lệnh tuyên bố rằng bán đảo Crimea ở tình huống đặc biệt lần đầu tiên kể từ năm 2022, bán đảo Crimea bị Nga, bị Ukraine tập kích, phá hủy hệ thống đường giao thông, đường sắt, đường bộ, cả đường thủy, phá hủy cái hệ thống tên lửa, hệ thống phát tín, điều hành tín hiệu. Mục đích của Ukraine là cô lập bán đảo Crimea, ngăn chặn mọi cái vận chuyển quân đội, vũ khí, xăng dầu phục vụ cuộc chiến tranh ở Ukraine. Thưa quý khán giả báo Phát Trách Truyền hình Nghệ An,
2: vâng ạ,
3: tôi muốn nói với quý vị một điều. Sắp tới đây, khi cần thiết, Nga có thể nhân nhượng, có thể nhượng bộ ở Kherson, có thể nhượng bộ Saponia, có thể nhượng bộ Donbass, có thể nhượng bộ ở Kharkov, vân vân. Nhưng bán đảo Crimea là Nga không bao giờ nhượng bộ đấy ạ. Thế đấy lý do mà họ trả đũa nhau. Khi cuộc chiến này đến cái đồ có thể đến cái nút căng thẳng, để nói như vậy.
2: Vậy thì thưa Thiếu tướng, là việc các cơ sở công nghiệp quốc phòng và phòng không thì liên tục bị uy hiếp thì đang đặt Kiev vào thế khó. Và điều này thì dẫn đến một động thái chưa từng có từ phía Ukraine. Và Tổng thống Zelensky thì hiện đang nỗ lực thúc đẩy Mỹ cấp phép để Ukraine có thể làm tự sản xuất hệ thống phòng không Patriot ngay tại nội địa. Và theo Thiếu tướng thì điều này phản ánh cái thực trạng gì về năng lực phòng thủ hiện tại của Kiev cũng như là sức khỏe của chuỗi cung ứng vũ khí từ phương Tây sau hơn 4 năm viện trợ liên tục ạ?
3: Về vấn đề mà đồng chí nêu ra thì tôi xin thưa với quý khán giả báo Phát Thanh Truyền hình Nghệ An, thế này, đúng là cái trạng thái tiến hành chiến tranh của Ukraine hiện nay là gặp rất nhiều khó khăn. Thật ra mà nếu không có sự cung cấp vũ khí, không có cung cấp thông tin tình báo của Mỹ, không có cái hỗ trợ hậu thuẫn, cung cấp vũ khí tiền bạc của nước châu Âu, thì Ukraine lấy gì mà đánh? Chứ đúng như ngày mùng 5 tháng 3 năm ngoái, lần đầu tiên Ngoại trưởng Mỹ Rubio nói rất chính xác, cuộc chiến Nga-Ukraine là cuộc chiến ủy nhiệm giữa các cường quốc hạt nhân. Tôi cho đây là Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rubio đã phản ánh đúng bản chất cuộc chiến. Đây là cuộc chiến giữa Mỹ và Nga chứ. Ukraine đánh cái gì? Có cái gì mà đánh? Chứ rõ ràng, từ một sức mạnh lớn của Nga như vậy thì 4 năm nay, Ukraine dựa vào vũ khí của Mỹ, của châu Âu. Và quan trọng hơn là cái thông tin tình báo. Vũ khí của Mỹ có trong tay, nhưng không có thông tin tình báo đánh vào đâu. Tại sao Ukraine đánh trúng các bồn dầu của Nga cách 2.000, 3.000 cây số? Tại sao Ukraine đánh trúng các cái sân bay chiến lược của Nga? Tại sao Ukraine đánh trúng những cái cơ sở, những kho vũ khí của Nga? Tại sao Ukraine đánh trúng những cái nơi sản xuất vũ khí của Nga? Tất cả là do thông tin tình báo của Mỹ cung cấp. Ukraine không có cái gì hết. Ukraine chỉ là con bài trên chiến trường này thôi ạ. Là bài chiến trường thôi. Trên vấn đề, tôi nói về công chí là cái khả năng cung cấp vũ khí ở trong kho của Mỹ là hạn chế rồi. Cuộc chiến với Mỹ và Israel đánh Iran làm cho cái dự trữ kho vũ khí của Mỹ khó khăn lắm, cũng đơn giản đâu ạ. Ngay cái kho vũ khí châu Âu có 45 nước thì 30 nước ủng hộ Ukraine, 30-1. Nhưng mà rõ ràng cũng không phải người ta dốc hết cái kho vũ khí thì Ukraine đâu. Họ vận chuyển cho Ukraine, nhưng mà ở mức độ nhất định họ vẫn phải giữ lại trong kho bảo vệ chứ ạ. Và một cái phương thức mới trong cái bối cảnh mà cái việc viện trợ trực tiếp vũ khí chuyển cho Ukraine gặp khó khăn, thì Ukraine đề nghị với Mỹ và cả châu Âu, không chỉ của Mỹ không đâu ạ, Đức, Anh, Pháp hỗ trợ Ukraine về dây chuyền công nghệ sản xuất vũ khí tại Ukraine. Đây là một cái phương thức tiến hành chiến tranh lâu dài. Bởi vì khi họ chuyển công nghệ, chuyển vật liệu, chuyển nguyên liệu, chuyển dây chuyền công nghệ kỹ thuật Ukraine có khả năng sản xuất được vũ khí. Tất nhiên khó khăn, nhưng nếu Ukraine thành công thì đây là một cái bước khó khăn mới của Nga.
2: Vâng ạ. Và thưa Thiếu tướng, là cùng với sức ép từ trên không thì mặt trận trên bộ cũng đang chứng kiến những cái diễn biến mang tính bước ngoặt. Và các báo cáo mới nhất từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết là họ đã kiểm soát cộng đồng dân cư Piskunovka thuộc Donetsk và gây thiệt hại lớn cho lực lượng Ukraine dọc các phòng tuyến Đông, Nam và Bắc. Vậy thì theo Thiếu tướng là chiến thuật tầm ăn rỗi, bóc tách từng cứ điểm này của Nga thì tác động như thế nào đến tâm lý của quân đội Ukraine và cục diện chung trên bản đồ quân sự lúc này ạ?
3: Về vấn đề đồng chí nêu ra thì đúng như đồng chí nói, tức là quân đội Nga một mặt là sử dụng hệ thống tên lửa và máy không phải là đánh thẳng mà các cái trung tâm sản xuất vũ khí, các trung tâm chỉ huy, các cái trung tâm giao dịch thông tin điều khiển, đồng thời họ đánh thẳng vào những cái cơ sở dọc cái chiến tuyến 1250 cây số từ đông bắc đến tây nam. Nga đang làm chuyện này. Và thật ra mà nói thì trên chiến tuyến thì có thể là về mặt chủ động, Nga ở thế chủ động. Điều này Nga ở thế chủ động đã tạo ra một cái khó khăn cho Ukraine. Ukraine hiện nay rất thiếu nhân lực. Họ không chỉ thiếu vũ khí, không chỉ thiếu nguồn tài chính, mà còn thiếu nhân lực nữa. Cho nên khi nhà đánh vào đây, như đồng chí nói, tác động trực tiếp đến cái tinh thần chiến đấu của quân đội Ukraine và gián tiếp tác động đến cái tâm tư tình cảm, ý chí chiến đấu của người dân Ukraine. Cho nên vấn đề chiến trường này là tác động trực tiếp đến cái mặt trận tư tưởng chính trị cả trong quân đội và trong người dân, làm rã rời cái tinh thần chiến đấu quân đội Ukraine và làm cho người dân Ukraine họ cảm thấy là mệt mỏi và yêu cầu chính quyền Kiev phải kết thúc nhanh chiến tranh.
2: Vâng, và rõ ràng là những diễn biến trên thực địa thì luôn là tấm gương phản chiếu vị thế trên bàn đàm phán, và khói lửa chiến trường thì càng dày thì cơ hội cho các nỗ lực ngoại giao thì dường như là càng mỏng manh. Và thưa Thiếu tướng Lê Văn Cương, là trước những lời kêu gọi ngừng bắn của Liên Hợp Quốc và đề xuất trừng phạt mới từ EU thì Điện Kremlin thì vẫn giữ nguyên làn xanh đỏ và quan điểm là không khoan nhượng. Vậy thì theo Thiếu tướng là nút thắt cốt lõi và không thể tháo gỡ của tiến trình hòa bình hiện nay là thực chất đang nằm ở đâu, và phải chăng thì vấn đề nó không nằm ở cái quan hệ giữa Nga và Ukraine mà là cấu trúc an ninh của cả châu Âu, thưa Thiếu tướng?
3: Về vấn đề đồng chí nêu ra thì tôi thấy đúng đấy. Nó sắp tới cuộc chiến này diễn ra như thế nào? Theo ý kiến cá nhân tôi nữa.
2: Vâng ạ.
3: Bây giờ ta bàn về cuộc chiến sắp tới đây, nó diễn ra kiểu gì?
2: Vâng ạ.
3: Nó vẫn kéo dài tiêu hao hay là có những trận quyết chiến chiến lược, hay là dần đến cái khả năng mở rộng xung đột trong cả châu Âu? Ở đây tôi muốn thưa vị quý khán giả, báo phát thanh truyền Nghệ An thế này có một cái sự kiện mà chúng ta cần phải biết trong cuộc chiến này. Đấy là ngày 19 tháng 6 vừa rồi, cái đây 2 tuần này, Tổng thống Ukraine Zelensky đã gửi tối hầu thư cho Tổng thống Belarus Lukashenko

0: rằng tôi giao cho ông chỉ trong vòng một tuần lễ 7 ngày thôi, ông Lukashenko với cái tổng thống Ukraine Belarus phải gỡ bỏ hệ thống cảnh báo sớm thông tin dọc biên giới 1.000 cây số giữa Ukraine và Belarus. Như vậy là tổng thống Zelensky đã ra tội hầu thứ, buộc tổng thống Belarus Lukashenko phải gỡ bỏ toàn bộ hệ thống thông tin liên lạc dọc biên giới Ukraine Belarus. Nếu không thì Ukraine sẽ tấn công. Thì tôi muốn nói với quý vị rằng là cái tuyên bố cái tội hầu thứ của tổng thống Ukraine như vậy là không có cơ sở pháp lý nào cả. Belarus họ triển khai hệ thống cảnh báo sớm và thông tin liên lạc dọc biên giới với Ukraine, nhưng mà trên lãnh thổ của người ta, luật pháp quốc tế cho phép làm điều này và nước láng giềng không có quyền bắt phải gỡ bỏ. Cái điều 2, khoản 2, khoản 3 của điều 2 hành chính luật quốc cho phép làm điều này. Làm sao mà còn gỡ bỏ? Thế mà tổng thống Ukraine ra lệnh tổng lúc căn con việc gỡ bỏ. Nhưng đây ý đồ xấu xa của tổng thống Ukraine đưa chuyện này ra là gì? Là muốn kéo Belarus vào cuộc chiến này. Khi Belarus mà vào tham gia cuộc chiến này, thì vấn đề trở thành không phải song phương mà đa phương rồi. Và khi ấy chắc chắn tổng thống Donald Trump sẽ có thái độ khác. Cần lấy châu thái độ khác. Chứ ý đồ xấu xa của tổng thống Zelensky là gì? Muốn mở rộng cuộc chiến này. Còn ngoại trưởng Nga Lavrov đã tuyên bố công khai với thế giới rằng gì? Tháng 3 năm 2025, tháng 3 năm ngoái, Nga và Belarus đã ký hiệp định hai nhà nước, liên nhà nước, là một liên minh đây ạ, à, là một đồng minh như là Mỹ với Đức ấy, Mỹ với Ba Lan đấy. Cái hiệp định tháng 3 năm 2025 ngoái giữa Nga và Belarus quy định rằng khi một trong hai nước bị nước ngoài tấn công thì nước kia phải có trách nhiệm huy động mọi nguồn lực có thể để giúp đỡ đồng minh của mình. Lavrov nói rằng là nếu mà Ukraine mà tấn công Belarus, Nga sử dụng mọi phương tiện cần thiết để đánh bại. Đến giờ phút này thì tôi có cảm giác rằng Liên minh châu Âu đứng đầu là Anh, là Pháp, là Đức, bộ ba này là nòng cốt của châu Âu thì muốn kéo dài chiến tranh, tiến hành cuộc chiến tranh tiêu hao kéo dài.
1: Vâng, và trong khi bế tắc nội tại thì không thể tự giải quyết thì thế giới cũng đang hướng mắt về những biến số bên ngoài, và chúng ta không thể không nhắc đến vai trò của Mỹ. Các nguồn tin thì cho thấy là Tổng thống Donald Trump đang mong muốn là thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình để chấm dứt cái tình trạng thương vong. Vậy thì theo Thiếu tướng, là quan điểm của ông Trump và sự điều chỉnh chính sách của Washington thì sẽ định hình bức tranh địa chính trị khu vực này như thế nào trong nửa cuối năm 2026?
0: Còn quan điểm Donald Trump thì còn khác. Tổng thống Donald Trump khi vào Nhà Trắng 20 tháng giêng năm ngoái, bây giờ tôi cho ông có rất nhiều nhận thức đúng đắn và khách quan. Tổng thống Donald Trump là nguyên nhân cuộc chiến tranh này là do người tiền nhiệm mở đường Ukraine vào NATO. Ý kiến ông hoàn toàn chính xác với khoa học đấy. Ông ta nói rằng đây là cuộc chiến ủy nhiệm giữa hai siêu cường. Cuộc chiến giữa Mỹ với Nga thì nhất quán là Mỹ với Nga bàn với nhau. Ông có cần gì châu Âu đâu. Tất cả những cuộc bàn thảo giữa Donald Trump với Putin quyết định hết. Cả châu Âu đều ngoài rìa. Quan điểm Trump rõ ràng lắm. Quan điểm thứ ba rất là nhân văn, rất nhân đạo là gì? Bằng mọi cách kết thúc nhanh, không thể kéo dài nữa. Và bây giờ cuộc chiến đi đâu? Thưa các bạn, quý vị khán giả, Bảo Phát lên truyền án theo quan điểm riêng của tôi nữa. Cuộc chiến này sẽ sắp tới như thế nào? Nằm ngoài tầm tay của Điện Kremlin. Theo quan điểm của tôi, cái diễn biến cuộc chiến này tiếp tục như thế nào chủ yếu phụ thuộc vào thái độ chính sách của Mỹ, mà trực tiếp là của Tổng thống Donald Trump. Cái chìa khóa của cuộc chiến Nga-Ukraine hiện nay là Tổng thống Donald Trump nắm chứ không phải ông Putin.
1: Vâng ạ.
0: Nếu Tổng thống Donald Trump mà cắt đứt hệ thống thông tin tình báo Ukraine, cắt đứt biên giới sự, thì chắc chắn Ukraine phải chấp nhận một cái thỏa thuận với Nga để chấm dứt chiến tranh thôi. Và vì thế, chúng ta có đưa ra một cái nhận xét như thế này. Thì nếu như mà Tổng thống Trump giữ quan điểm như năm 25 đầu năm 6 này, giữ quan điểm mà gặp Tổng thống Putin Alaska, thì chắc chắn cuộc chiến này sẽ kết thúc vào cuối năm nay.
1: Vâng ạ. Này. Vâng ạ.
0: Đây là dự đoán của tôi. Vâng. Chứ phụ thuộc rất lớn vào cái thái độ, cách tiếp cận của Tổng thống Trump. Trong một năm rưỡi vừa rồi thì Tổng thống Trump tôi cho cách tiếp cận và thái độ hoàn toàn đúng đắn, khách quan, khoa học. Nhưng đối với Tổng thống Trump thì chúng ta cũng phải chuẩn bị một cái phương án khác 180 độ. Đấy là một nhà lãnh đạo mà cũng thường xuyên thay đổi thái độ, quan điểm, chứ không phải nhất quán đâu. Đêm hôm nay ông nói thế này, có lúc 10 giờ sáng mai ông nói khác. Nhưng mà tôi tin rằng Tổng thống Donald Trump sẽ có vai trò quyết định để kết thúc sớm cuộc chiến Nga-Ukraine.
1: Vâng ạ.
0: Như ông ta mong muốn kết thúc xong thì hợp tác với Nga về kinh tế, về khoa học công nghệ, về Bắc Cực, vân vân.
1: Vâng ạ.
0: Thưa quý vị, chúng ta phải chờ thôi.
1: Vâng ạ.
0: Chứ thật ra thì cuộc chiến này ở trạng thái hiện nay là cực kỳ khó khăn.
1: Vâng ạ, và xin được cảm ơn những phân tích và bình luận vừa rồi của Thiếu tướng Lê Văn Cương. Và thưa quý vị, qua những phân tích và bình luận sâu sắc của Thiếu tướng Lê Văn Cương thì chúng ta có thể thấy là vòng xoáy leo thang tại Ukraine hiện nay là hệ quả của một cuộc đọ sức toàn diện, và không chỉ trên bầu trời Kiev hay là dưới chiến hào ở Donetsk, mà còn cả trên mặt trận ngoại giao và các hành lang chính trị tại Washington hay là Brussels. Và cái giá của cuộc chiến tiêu hao này thì lại đang đè nặng lên sinh mạng của hàng chục ngàn người dân và sự ổn định của cả khu vực. Và việc tìm ra điểm giới và cái việc tìm ra điểm tới hạn để chấm dứt xung đột sẽ đòi hỏi sự nhượng bộ chiến lược, điều mà ở thời điểm hiện tại thì các bên dường như vẫn chưa sẵn sàng. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn Thiếu tướng Lê Văn Cương đã mang đến cho chương trình những góc nhìn rất đa chiều và sắc sảo. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.

0: chương trình ca nhạc thiếu nhi, góc âm nhạc dành cho tuổi thơ, nơi những giai điệu chở đầy giấc mơ tuổi thơ, là nụ cười giòn tan trong nắng, là những hồn nhiên trong trẻo của ngày cắp sách, là tình yêu dành cho gia đình, quê hương, đất nước, nơi vẽ nên cả bầu trời mộng ước, chắp thêm đôi cánh ước mơ cho tuổi hồng bằng những nốt nhạc diệu kỳ. Ca nhạc thiếu nhi phát sóng vào 11 giờ 15 phút thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả và các bạn nhỏ cùng đón nghe.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tường thuật trực tiếp kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19. Chiều nay kỳ họp sẽ thông qua các nghị quyết và tiến hành phiên bế mạc. Chương trình đang được báo và phát thanh truyền hình Nghệ An tường thuật trực tiếp trên kênh FM tần số 99,6 MHz. Thưa quý thính giả, sáng nay kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn hai nhóm nội dung thuộc các ngành nông nghiệp, môi trường và xây dựng. Ngay từ những phút đầu bước vào nghị sự, phiên chất vấn của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 đã nóng lên bởi những câu hỏi đi thẳng vào hai điểm nghẽn nhức nhối, đó là cấp sổ đỏ và quản lý khoáng sản. Về đất đai, theo Giám đốc Sở Nông nghiệp Môi trường, thì toàn tỉnh vẫn còn hơn 40.000 trường hợp tồn đọng chưa được cấp sổ đỏ, tỷ lệ giải quyết mới vỏn vẹn 11%. Bên cạnh nguồn gốc đất phức tạp, đại biểu cũng đã thẳng thắn chỉ ra tình trạng phối hợp yếu kém, nạn cò thủ tục và tâm lý e ngại trên nóng dưới lạnh của một bộ phận cán bộ cơ sở. Giải pháp được đưa ra là phải đẩy mạnh chuyển đổi số và tăng cường phân cấp phân quyền mạnh mẽ cho cấp xã. Còn trong lĩnh vực khoáng sản thì tình trạng khai thác lậu vùng giáp ranh, xe quá tải cày nát đường dân sinh tiếp tục là bài toán nhức nhối. Công an tỉnh đã đề nghị phối hợp chặt chẽ để kiểm tra, kiểm soát tải trọng ngay từ đầu nguồn mỏ. Liên quan đến vấn đề quy hoạch chung xây dựng xã phường trên địa bàn tỉnh, ngay sau báo cáo của Giám đốc Sở Xây dựng, các đại biểu đã chất vấn nhiều vấn đề như chất lượng đồ án quy hoạch thấp, thiếu tầm nhìn dài hạn, dẫn đến phải điều chỉnh nhiều lần. Và bây giờ mời quý thính giả cùng trở lại với phiên làm việc chiều nay của kỳ họp.
2: Thông qua 23 nghị quyết trong phiên thảo luận tổ ngày hôm qua, buổi sáng và buổi chiều thì thảo luận hội trường, thì các đại biểu đã thảo luận và đề nghị Ủy ban nhân tỉnh, các cái sở ngành liên quan tiếp thu chỉnh sửa các nghị quyết, và các nghị quyết sau khi được tiếp thu chỉnh sửa đã được Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân chuyển vào cái hệ thống họp Hội đồng Nhân dân trên iPad của đại biểu. Phần chỉnh sửa thì cũng đã được in bằng chữ phần in nghiêng và đậm in nghiêng đậm, đề nghị các đại biểu theo dõi. Riêng nghị quyết về chất vấn kỳ họp 6 buổi sáng nay thì các ban Hội đồng Nhân dân rồi Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân tỉnh đã phối hợp hoàn thiện trình Thường trực Hội đồng Nhân dân ký tờ trình về dự thảo nghị quyết về chất vấn. Tờ trình dự thảo nghị quyết cũng đã được chuyển vào hệ thống họp Hội đồng Nhân dân trên iPad của đại biểu. Tiếp theo chương trình thì xin mời bà Nguyễn Thị Anh Hoa thay mặt Tổ thư ký sẽ trình bày tóm tắt báo cáo tổng hợp những ý kiến góp ý của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh vào các dự thảo nghị quyết và ý kiến tiếp thu giải trình của cơ quan soạn thảo. Trân trọng kính mời bà.
3: Kính thưa đồng chí Nguyễn Khắc Thần, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thưa cử tri và nhân dân tỉnh nhà. Tại phiên thảo luận tổ sáng ngày 13 tháng 7 của 4 tổ và phiên thảo luận tại hội trường vào chiều ngày 13 tháng 7, các vị đại biểu đã thảo luận, góp ý vào các báo cáo và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Tổ thư ký tổng hợp ý kiến góp ý của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh về các dự thảo nghị quyết và tiếp thu giải trình của cơ quan chủ trì soạn thảo cụ thể như sau. 1. Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, đại biểu có các ý kiến đề nghị bổ sung vào dự thảo báo cáo về dự báo khó khăn do thiên tai bão lụt tác động đến sản xuất đời sống của nhân dân, sự tăng trưởng phát triển của tỉnh, bổ sung giải pháp tiếp tục có hướng dẫn cụ thể kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm hoạt động thông suốt không làm ảnh hưởng đến việc giải quyết thủ tục hành chính và quyền lợi của người dân, doanh nghiệp, tiếp tục rà soát bổ sung các giải pháp có tính đột phá, khả thi và đủ mạnh, đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ nhiệm vụ, tiến độ, trách nhiệm của từng sở ngành địa phương để bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng đã đề ra. Bổ sung các giải pháp thực hiện đạt mục tiêu xây dựng nông thôn mới, giải pháp bình ổn giá, bảo vệ sinh kế của người dân vào nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đẩy nhanh tiến độ di dời dân ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở trước mùa mưa lũ năm 2026, đồng thời các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng hàng giả, hàng nhái và bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu theo kiến nghị của cử tri. Các nội dung này, cơ quan chủ trì soạn thảo đã tiếp thu ý kiến và rà soát bổ sung vào dự thảo nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, trình Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét thông qua. 2. Nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đại biểu đề nghị cụ thể hóa nghị quyết số 198 của Quốc hội, đề nghị đối với mức hỗ trợ đảm bảo thực hiện đúng quy định, giảm tối thiểu 30% tiền thuê lại đất trong 5 năm, trong 5 năm đầu cho các doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa và doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Về cơ chế hoàn trả, cần quy định quy trình hoàn trả kinh phí hỗ trợ từ ngân sách cho chủ đầu tư hạ tầng một cách minh bạch, tránh tình trạng chậm trễ, gây khó khăn cho doanh nghiệp hạ tầng. Nội dung này, cơ quan chủ trì soạn thảo giải trình như sau. Theo Điều 7, Nghị quyết số 198, việc quy định mức hỗ trợ giảm tiền thuê lại đất thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh và tại dự thảo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh đã quy định rõ nội dung này, đảm bảo theo Nghị quyết số 198. Cơ chế hoàn trả kinh phí hỗ trợ đã được quy định tại Điều 5, Nghị định số 20, ngày 15 tháng 1 năm 2026 của Chính phủ. 3. Nghị quyết quy định về hỗ trợ kinh phí cho công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế đề nghị bỏ nội dung ở khoản 3 điều 3 của dự thảo nghị quyết để phù hợp với tên của điều. Báo cáo số 625 của Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định đã tiếp thu chỉnh sửa, nhưng rà soát khoản 3 điều 3 dự thảo nghị quyết trình kỳ họp vẫn chưa chỉnh sửa theo ý kiến thẩm tra của Ban, đề nghị có sự rà soát lại và có sự thống nhất. Nội dung này, cơ quan chủ trì soạn thảo đã tiếp thu và chỉnh sửa trong dự thảo nghị quyết. 4. Nghị quyết quy định các mức chi tổ chức các giải thi đấu thể thao do địa phương tổ chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tại báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh có ý kiến, tại khoản 4 điều 2 về chi dịch thuật, dự thảo nghị quyết viện dẫn nghị quyết số 07/2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, trong khi tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ ban hành nghị quyết mới thay thế nghị quyết số 07. Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh rà soát chỉnh sửa để đảm bảo thống nhất khi thực hiện. Nội dung này, cơ quan chủ trì soạn thảo đã tiếp thu chỉnh sửa lại khoản 4 điều 2 dự thảo nghị quyết như sau. Chi dịch thuật thực hiện theo quy định tại nghị quyết ngày 14 tháng 7 năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị quốc tế và tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 5. Nghị quyết quy định về chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở khối xóm, thôn bản, mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở khối xóm, thôn bản, mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của tổ dân vận ở khối xóm, thôn bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đại biểu có một số ý kiến. 1. Đề nghị cân đối thêm mức phân bổ hợp lý giữa các chức danh, bí thư chi bộ, khối trưởng và ban công tác mặt trận, trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của từng chức danh để có sự xác định đỉnh mức hỗ trợ phù hợp. Nội dung này, cơ quan chủ trì soạn thảo giải trình như sau. Thực hiện Nghị định số 185 ngày 26 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ, Chỉ thị số 21 ngày 20 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, dự thảo nghị quyết đã đề xuất chi hết mức khoán của Trung ương và cân đối ngân sách tỉnh, hỗ trợ thêm một hệ số lương cơ bản cho 3 chức danh này. Mức phụ cấp mới tăng so với hiện tại khoảng 1,5 lần. So với dự thảo, các tỉnh có tính chất tương đồng về kinh tế xã hội, thì dự thảo của tỉnh Nghệ An đã cơ bản cao hoặc bằng, bảo đảm tính tương quan, phù hợp. 2. Bổ sung chế độ phụ cấp đối với cấp phó các chi đoàn, chi hội. Cơ quan soạn thảo giải trình như sau. Dự thảo nghị quyết xây dựng trên cơ sở kế thừa các quy định về số lượng, chức danh, người hoạt động không chuyên trách ở khối xóm, thôn bản và người trực tiếp tham gia hoạt động ở khối xóm, thôn bản, quy định tại nghị quyết số 21 ngày 7 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh và nghị định số 185 ngày 26 tháng 5 năm 2026 của Chính phủ. Đồng thời, nghị định số 185 không quy định chức danh cấp phó, qua tham khảo các tỉnh, thành phố trên cả nước đã và đang ban hành nghị quyết cũng cơ bản không bố trí các chức danh cấp phó. Mặt khác, trong điều kiện nguồn lực ngân sách của tỉnh hiện nay, việc bố trí thêm các chức danh cấp phó sẽ làm phát sinh nhu cầu kinh phí lớn, vượt khả năng cân đối của ngân sách địa phương. 3. Bổ sung chế độ cho chức danh chi hội trưởng người cao tuổi ở cấp xã. Chức danh này đã kết thúc từ ngày 31 tháng 5 năm 2026 theo quy định tại công văn số 12 của Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp của Chính phủ. Tại dự thảo nghị quyết, đối tượng áp dụng là người hoạt động không chuyên trách và người trực tiếp hoạt động ở khối xóm thôn bản. Do vậy, chức danh chủ tịch hội người cao tuổi cấp xã không được điều chỉnh bởi nghị quyết này. Hiện nay, cơ cấu tổ chức hội, trong đó có hội người cao tuổi, thuộc trách nhiệm hướng dẫn của tổ chức đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và điều lệ hoạt động của các cấp hội. 6. Nghị quyết về một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp. 1. Định mức chi trong dự thảo cho Hội đồng Nhân dân cấp xã vẫn ở mức khiêm tốn, đề nghị xem xét điều chỉnh mức tăng định mức chi hỗ trợ cho các hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp xã để tương xứng với chức năng, nhiệm vụ tăng thêm. Nội dung này cơ quan chủ trì soạn thảo giải trình. Quan điểm chung khi xây dựng các nội dung chi và mức chi tại nghị quyết là bám vào các quy định của pháp luật và yêu cầu bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, kinh phí cho hoạt động của Hội đồng Nhân dân, thường trực các ban, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân, phù hợp với hoạt động chính quyền hai cấp và điều kiện khả năng bảo đảm kinh phí của tỉnh. Cụ thể, đối với chế độ của đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp so với nghị quyết số 34, mức chi cấp tỉnh cơ bản giữ nguyên, mức chi cấp xã tăng lên gấp 1,6 đến 3,5 lần, bổ sung thêm mức hỗ trợ đối với các chức danh kiêm nhiệm ở cấp xã. Đối với các điều kiện đảm bảo khác của thường hoạt động của thường trực các ban, các tổ đại biểu Hội đồng các cấp, tăng mức chi đối với cấp xã bằng mức chi cấp huyện cũ tại nghị quyết số 34. Ngoài ra, điều chỉnh một số nội dung chi chịu tác động của giá cả thị trường, mức độ trượt giá từ năm 2021 đến nay, bổ sung một số nội dung mới phù hợp với thực tiễn hoạt động của Hội đồng Nhân dân, mức chi cấp xã bằng 50-70% so với cấp tỉnh. Về kinh phí, theo nghị quyết số 34, dự kiến mức bình quân Hội đồng Nhân dân của một xã phường khi chưa sáp nhập là 335 triệu đồng trên năm, sau khi sáp nhập, định mức phân bổ là 400-500 triệu đồng trên năm. Theo dự thảo, dự kiến mức bình quân Hội đồng Nhân dân một xã phường là 1,17 tỷ đồng trên năm. Căn cứ vào tình hình ngân sách hiện nay của tỉnh thì đây là một cố gắng lớn để đáp ứng yêu cầu hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp. 2. Đại biểu đề nghị xem xét việc quy định về chi hỗ trợ cho đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động kiêm nhiệm đối với các chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và trưởng các ban Hội đồng Nhân dân tại cấp xã, cũng thực hiện theo thông tư số 78 tại dự thảo nghị quyết cấp xã đang áp dụng theo nghị định số 33. Nội dung này cơ quan soạn thảo đã tiếp thu chỉnh sửa lại như sau: đối với chi hỗ trợ cho đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động kiêm nhiệm với chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp xã, thực hiện theo thông tư số 78 ngày 10 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đối với các chức danh còn lại có định mức cụ thể quy định tại dự thảo nghị quyết. 7. Đối với các dự thảo nghị quyết còn lại, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh không có ý kiến thảo luận, góp ý thêm. Nội dung nghị quyết đầy đủ đã được chuyển đến các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân và đăng tải trên trang thông tin điện tử đại biểu Nhân dân tỉnh Nghệ An để đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, khách mời và cử tri theo dõi. Xin hết nội dung báo cáo.
2: Cảm ơn bà Nguyễn Thị Anh Hoa. Sau đây thì kỳ họp sẽ thực hiện cái việc thông qua các nghị quyết. Tiếp theo thì liên thông qua cái nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Xin mời bà Nguyễn Thị Anh Hoa, thư ký kỳ họp, trình bày dự thảo nghị quyết.
3: Dự thảo nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Về bố cục, dự thảo gồm 3 điều, nội dung chính. 1. Đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2026. Trong 6 tháng đầu năm 2026, bên cạnh thời cơ, thuận lợi, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội còn nhiều khó khăn, thách thức do tác động từ tình hình thế giới và khu vực. Bên cạnh đó, với khối lượng công việc rất lớn, việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính, đặc biệt là việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tổ chức bộ máy sau sắp xếp đặt ra yêu cầu ngày càng cao. Với sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, sự giám sát của hội đồng nhân dân tỉnh, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực trên các ngành, lĩnh vực. 2. Nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Các cấp, các ngành cần tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội sau đây. 1. Tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm. 2. Tập trung rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, ưu tiên cao nhất cho việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế. 3. Thực hiện quyết liệt hiệu quả các giải pháp tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công. 4. Tăng cường công tác thu chi ngân sách, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả. 5. Đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. 6. Thực hiện hiệu quả công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. 7. Phát triển các lĩnh vực văn hóa xã hội, bảo đảm an sinh xã hội. 8. Nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số. 9. Bảo đảm quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội, thực hiện hiệu quả các hoạt động đối ngoại, tăng cường công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. 10. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội, tạo khí thế mới, động lực mới, thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Nghị quyết này đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 19 kỳ họp thứ tư thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2026 và có hiệu lực từ ngày thông qua. Xin hết nội dung dự thảo.
2: Cảm ơn bà Nguyễn Thị Anh Hoa. Kính thưa, kỳ họp thì nghị quyết này được sự quan tâm rất lớn của các cái đại biểu trong các cái phiên thảo luận tổ cũng như phiên thảo luận tại hội trường ngày hôm qua. Và nhiều ý kiến phát biểu góp ý liên quan bổ sung các cái nội dung như là liên quan đến dự báo tình hình. Thứ hai là các cái nhiệm vụ giải pháp để rồi làm sao mà chúng ta đạt được cái nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Và cơ quan chủ trì soạn thảo cũng đã ra soát, tiếp thu và bổ sung vào dự thảo nghị quyết. Xin ý kiến các đại biểu thảo luận vào dự thảo nghị quyết. Nếu đại biểu không có ý kiến, mời các vị đại biểu thực hiện việc biểu quyết.

0: của quyền mua nhà này.
1: Đề nghị bộ phận kỹ thuật là kiểm tra lại một số máy, hiện tại thì chỉ có 70 máy là biểu quyết.
0: 12 máy không hoạt động. Cho thêm một phút.

0: Như vậy là có 70 trên 82 đại biểu tán thành. Các đại biểu đã nhất trí thông qua dự thảo nghị quyết. Nghị quyết thứ hai là nghị quyết về công tác của Viện Kiểm soát Nhân dân, Tòa án Nhân dân thi hành án dân sự 6 tháng cuối năm 2026. Xin mời thư ký kỳ họp trình bày dự thảo nghị quyết.
1: Dự thảo nghị quyết về công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh thi hành án dân sự tỉnh 6 tháng cuối năm 2026. Về bố cục, dự thảo gồm 4 điều, nội dung chính. 1. Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh và thi hành án dân sự tỉnh trong thực hiện chức năng nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026. Đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức, cá nhân, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. 2. Trong 6 tháng cuối năm 2026, đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh và thi hành án dân sự tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại hạn chế, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Đối với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm, bảo đảm không oan sai, không bỏ lọt tội phạm, chất lượng kiểm sát giải quyết các vụ án và thi hành án, tăng cường bảo vệ lợi ích nhà nước, lợi ích công và quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Nâng cao chất lượng kháng nghị, kiến nghị, tăng cường kiểm sát tạm giữ, tạm giam, thi hành án, kịp thời phát hiện, yêu cầu khắc phục vi phạm. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin và tăng cường phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng. Đối với Tòa án Nhân dân tỉnh, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết xét xử các loại vụ án, tập trung xử lý các vụ án trọng điểm, phức tạp, bảo đảm đúng pháp luật. Nâng cao chất lượng xét xử, tranh tụng, hạn chế án hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan, bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật. Nâng cao hiệu quả hòa giải, đối thoại và thực hiện tốt công tác thi hành án hình sự, xử lý hành chính thuộc thẩm quyền, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng đội ngũ và xây dựng tòa án chuyên nghiệp, hiện đại. Đối với thi hành án dân sự tỉnh, nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành án, nhất là các vụ việc có điều kiện thi hành, tăng cường thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, nâng cao hiệu quả theo dõi thi hành án hành chính, tăng cường tham mưu giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan địa phương trong tổ chức thi hành án, phát huy hiệu quả công tác phối hợp ở cơ sở, thực hiện tốt tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, tăng cường kiểm tra, kỷ luật, kỷ cương và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Nghị quyết này đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 19 kỳ họp thứ tư thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2026 và có hiệu lực từ ngày thông qua. Xin hết nội dung dự thảo.
0: Cảm ơn bà Nguyễn Thị Anh Hoa.

0: bảy cái người để ý mình.
1: 12 mày không biểu quyết.

0: Có 70 đại biểu tán thành, như vậy là các đại biểu đã nhất trí thông qua dự thảo nghị quyết. Thứ ba là nghị quyết quy định mức chi tiếp khách nước ngoài tổ chức các hội nghị quốc tế và tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Xin mời thư ký kỳ họp thông qua dự thảo nghị quyết.
1: Dự thảo nghị quyết quy định mức chi tiếp khách nước ngoài tổ chức các hội nghị quốc tế và tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Về bố cục, dự thảo gồm 10 điều, nội dung chính. 1. Chi đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh Nghệ An do tỉnh chi toàn bộ chi phí trong nước, gồm chi đón tiễn khách tại sân bay, chi thuê xe ô tô đưa đón khách, chi thuê chỗ ở, chi ăn hàng ngày bao gồm 2 bữa trưa tối, chi tổ chức chiêu đãi, chi tiếp xã giao và các buổi làm việc, chi dịch thuật, chi văn hóa văn nghệ và tặng phẩm, chi đưa đón đoàn khách nước ngoài đi công tác tại địa phương và cơ sở, chi đưa khách đi tham quan, chi tiếp khách trong trường hợp đoàn vào làm việc với nhiều cơ quan đơn vị. 2. Bao gồm mức chi tiếp khách trong nước, chi phiên dịch tiếng dân tộc trong trường hợp tiếp khách dân tộc thiểu số. Các mức chi cụ thể đề nghị đại biểu.

0: thì ok đó.
1: Dạ.
0: Cái này được hay được được.
1: Khỏe mới được ấy. Dạ. Như vậy là 70 đại biểu tán thành. Các đại biểu đã nhất trí thông qua dự thảo nghị quyết. Nghị quyết thứ tư là nghị quyết thông qua danh mục và điều chỉnh danh mục khu đất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Xin mời thư ký kỳ họp trình bày dự thảo nghị quyết.
2: Dự thảo nghị quyết thông qua danh mục khu đất và điều chỉnh danh mục khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Về bố cục, dự thảo gồm 3 điều. Nội dung chính: thông qua danh mục khu đất và điều chỉnh danh mục khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An bao gồm: thông qua danh mục 2 khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án có sử dụng đất gồm: 1. Khu đô thị nghỉ dưỡng sinh thái Trường Vinh tại phường Trường Vinh và phường Vinh Lộc tỉnh Nghệ An, diện tích khoảng 857,88 ha. 2. Khu đô thị phía Tây Nam Vinh tại xã Hưng Nguyên và xã Lam Thành, tỉnh Nghệ An, diện tích khoảng 147 ha. Điều chỉnh danh mục khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất tại phụ lục kèm theo nghị quyết số 73 ngày 12 tháng 12 năm 2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Cụ thể, khu đô thị ven hồ điều hòa 2 tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, diện tích sau điều chỉnh là khoảng 29,56 ha. Hiệu lực thi hành, nghị quyết này đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 19 kỳ họp thứ tư thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2026 và có hiệu lực từ ngày thông qua. Xin hết nội dung dự thảo.
1: Cảm ơn bà Nguyễn Thị Anh Hoa. Xin ý kiến các đại biểu thảo luận vào dự thảo nghị quyết. Nếu đại biểu không có ý kiến thì mời các vị đại biểu thực hiện việc biểu quyết.

0: Thư ký kỳ họp trình bày dự thảo nghị quyết.
1: Dự thảo nghị quyết thông qua danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Về bố cục, dự thảo gồm 3 điều. Nội dung chính, thông qua danh mục 71 dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An với tổng diện tích dự kiến là 181,83 ha đất, chi tiết tại phụ lục kèm theo. Nghị quyết này đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 19 kỳ họp thứ tư thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2026 và có hiệu lực từ ngày thông qua. Xin hết nội dung dự thảo.
0: Cảm ơn bà Nguyễn Thị Ánh Hoa. Xin ký ý kiến đại biểu thảo luận vào dự thảo nghị quyết. Nếu đại biểu không có ý kiến thì mời các vị đại biểu thực hiện việc biểu quyết.

0: Không đủ bài mới này, có phải như vậy đó.
1: Như vặt là trên này là 8 người rồi. Mấy hàng đầu rồi là 8 người, 3 hàng đầu rồi. Có 70 đại biểu tán thành nghị quyết. Như vậy là đại biểu đã thông, các đại biểu đã nhất trí thông qua dự thảo nghị quyết. Nghị quyết số 6 là nghị quyết về dự án thí điểm theo nghị quyết 171 ngày 30 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội đối với khu đất tại phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An. Xin mời thư ký kỳ họp trình bày dự thảo nghị quyết.
2: Dự thảo nghị quyết thông qua danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo nghị quyết số 171 ngày 30 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội. Về bố cục, dự thảo gồm 3 điều. Nội dung chính: thông qua danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo nghị quyết số 171 ngày 30 tháng 11 năm 2024 của Quốc hội. Cụ thể, dự án tổ hợp nhà ở cao tầng và thương mại dịch vụ tại phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An, tổng diện tích khu đất 6.066,8 m², thời hạn tiến độ thực hiện năm 2026 đến năm 2029, chi tiết tại phụ lục kèm theo. Nghị quyết này đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 19 kỳ họp thứ tư thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2026 và có hiệu lực từ ngày thông qua. Xin hết nội dung dự thảo.
1: Cảm ơn bà Nguyễn Thị Ánh Hoa. Xin ý kiến đại biểu thảo luận vào dự thảo nghị quyết. Nếu đại biểu không có ý kiến, mời các vị đại biểu thực hiện việc biểu quyết.

0: 60.
1: Như vậy là có 77 đại biểu tán thành, chiếm tỷ lệ 100% số đại biểu tham gia. Các đại biểu như vậy là các đại biểu là nhất trí thông qua dự thảo nghị quyết. Tiếp theo thì nghị quyết về quy định về chính sách hỗ trợ tiếp cận đất đai mặt bằng sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Xin mời thư ký kỳ họp trình bày dự thảo nghị quyết.
2: Dự thảo nghị quyết chính sách hỗ trợ tiếp cận đất đai mặt bằng sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Về bố cục, dự thảo gồm 5 điều, nội dung chính, đối tượng áp dụng, chủ đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An, các doanh nghiệp công nghệ cao thuộc khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thuê lại đất của chủ đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An, các cơ quan tổ chức có liên quan đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Nội dung hỗ trợ, ngân sách tỉnh hỗ trợ một phần đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, bao gồm công trình kết cấu hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải và thông tin liên lạc, tương ứng với phần diện tích đất dành cho các doanh nghiệp công nghệ cao thuộc khu vực kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, thuê, thuê lại do Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định đảm bảo theo quy định tại khoản 4 điều 7 Nghị quyết số 198 ngày 17 tháng 5 năm 2025 của Quốc hội về một số cơ chế chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 24 tháng 7 năm 2026, được Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 19 kỳ họp thứ tư thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2026. Xin hết nội dung dự thảo.
1: Cảm ơn bà Nguyễn Thị Ánh Hoa. Xin ý kiến đại biểu thảo luận vào dự thảo nghị quyết. Nếu đại biểu không có ý kiến thì mời các vị đại biểu thực hiện việc biểu quyết.

0: có 75 trên 76, 76 trên 77 đại biểu tán thành. Như vậy là các đại biểu đã nhất trí thông qua dự thảo nghị quyết. Nghị quyết số 8 là nghị quyết về quy định hỗ trợ kinh phí cho công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Xin mời thư ký kỳ họp trình bày dự thảo nghị quyết.
1: Dự thảo nghị quyết về hỗ trợ kinh phí cho công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Về bố cục, dự thảo gồm 5 điều, nội dung chính, nội dung hỗ trợ, công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật thi hành án dân sự, hành chính, đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng tổ chức thi hành án dân sự, hành chính, hoạt động xác minh điều kiện thi hành án, cưỡng chế thi hành án dân sự, công tác tiêu hủy, xử lý vật chứng, tổ chức thi hành, giải quyết các vụ việc có giá trị lớn, phức tạp, kéo dài, công tác sơ kết, tổng kết công tác và ký kết, triển khai các quy chế phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự, hành chính, công tác theo dõi thi hành án hành chính, công tác vận động, thuyết phục, tự nguyện thi hành án, tác nghiệp phối hợp thi hành án dân sự, mức hỗ trợ, ngân sách tỉnh hỗ trợ 5 tỷ đồng trên năm. Hiệu lực thi hành, nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, thay thế nghị quyết số 18 ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về hỗ trợ kinh phí cho công tác thi hành án dân sự hành chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An và nghị quyết số 12 ngày 14 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về sửa đổi bổ sung điều 2 nghị quyết số 18. Nghị quyết này đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 19 kỳ họp thứ tư thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2026. Xin hết nội dung dự thảo.
0: Cảm ơn bà Nguyễn Thị Anh Hoa. Liên quan cái nghị quyết này thì tại phiên thảo luận tổ sáng hôm qua thì đại biểu đã đề nghị bỏ cái điều ở nội dung ở khoản 3 điều 3 dự thảo nghị quyết và cái cơ quan chủ trì soạn thảo đã tiếp thu hoàn thiện dự thảo. Xin ý kiến các đại biểu tiếp tục thảo luận vào dự thảo nghị quyết. Nếu đại biểu không có ý kiến thì mời các vị đại biểu thực hiện việc biểu quyết.

0: có 76 đại biểu tán thành. Như vậy là các đại biểu đã nhất trí thông qua dự thảo nghị quyết. Nghị quyết số 9 là nghị quyết quy định hỗ trợ xây dựng xã phường không ma túy và lực lượng chuyên trách tham mưu đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Xin mời thư ký kỳ họp trình bày dự thảo nghị quyết.
1: Dự thảo nghị quyết quy định hỗ trợ xây dựng xã phường không ma túy theo quyết định phê duyệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh hàng năm, hỗ trợ 30 triệu đồng đối với xã phường không ma túy giữ vững theo quyết định phê duyệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh hàng năm. 2. Khoản 2, điểm A, B, khoản 3, điều 2 nghị quyết này, hỗ trợ 2 triệu 500 nghìn đồng trên người trên tháng đối với các lực lượng quy định tại điểm D, điểm D, khoản 2, điểm C, khoản 3, khoản 4, điều 2 nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 24 tháng 7 năm 2026, thay thế nghị quyết số 17 ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Nghị quyết đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 19 kỳ họp thứ tư thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2026. Xin hết nội dung dự thảo.
0: Cảm ơn bà Nguyễn Thị Anh Hoa. Xin ý kiến đại biểu thảo luận vào dự thảo nghị quyết. Nếu đại biểu không có ý kiến thì mời các vị đại biểu thực hiện việc biểu quyết.

0: có 75 trên 76 đại biểu tán thành. Như vậy là các đại biểu đã nhất trí thông qua dự thảo nghị quyết. Nghị quyết số 10 là nghị quyết quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trực thuộc đại học Nghệ An từ năm 2026-2027. Xin mời thư ký kỳ họp trình bày dự thảo nghị quyết.
1: Dự thảo nghị quyết quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trực thuộc Đại học Nghệ An kể từ năm học 2026-2027. Về bố cục, dự thảo gồm 4 điều, nội dung chính. Mức thu học phí từ năm học 2026-2027 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trực thuộc Đại học Nghệ An như sau. Mầm non 1.150.000 đồng trên người trên tháng. Tiểu học 1.150.000 đồng trên người trên tháng. Trung học phổ thông 1.380.000 đồng trên người trên tháng. Mức thu học phí trực tuyến từ năm học 2026-2027 đối với cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trực thuộc Đại học Nghệ An bằng 80% mức học phí trực tiếp quy định tại khoản 1. Mức học phí quy định tại điều này đã bao gồm kinh phí do ngân sách nhà nước cấp bù học phí theo quy định tại Nghị quyết số 47 ngày 12 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chưa từ bảo đảm chi thường xuyên, mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại cơ sở giáo dục dân lập tư thục trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ năm học 2025-2026. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 24 tháng 7 năm 2026. Xin hết nội dung dự thảo.
0: Cảm ơn bà Nguyễn Thị Anh Hoa,

Xin mời, xin ý kiến các đại biểu thảo luận vào dự thảo nghị quyết. Nếu các đại biểu không có ý kiến, mời các vị đại biểu thực hiện việc biểu quyết.

0: có 76 trên 76 đại biểu tán thành. Như vậy là các đại biểu đã nhất trí thông qua dự thảo nghị quyết. Nghị quyết số 11, nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết số 13 Hội đồng Nhân dân ngày 14 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng Nhân tỉnh về quy định về nội dung mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Xin mời thư ký kỳ họp trình bày dự thảo nghị quyết.
1: Dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết số 13 ngày 14 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định về nội dung mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Về bố cục, dự thảo gồm 6 điều, nội dung chính. Điều 1, sửa đổi một số điểm khoản của điều 1. Sửa đổi bổ sung khoản 1 như sau: mức chi cho từng chức danh là thành viên thực hiện nhiệm vụ thi và một số nội dung mức chi khác đối với một số nhiệm vụ do địa phương chủ trì thực hiện tại các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông, chuyên và không chuyên, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp xã và cấp trường các môn văn hóa, chọn học sinh giỏi cấp quốc gia. 2. Sửa đổi bổ sung điểm D khoản 2 như sau: các kỳ thi, cuộc thi, hội thi khác trong lĩnh vực giáo dục đào tạo tại địa phương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc do Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân cấp xã cho phép thực hiện. Điều 2. Sửa đổi bổ sung khoản 2 điều 3: đối với các kỳ thi cấp quốc gia, cấp tỉnh thực hiện bằng 100% mức chi tại phụ lục ban hành kèm theo nghị quyết này. Đối với các cuộc thi, hội thi, đánh giá và khảo sát diện rộng cấp quốc gia, cấp tỉnh thực hiện bằng 90% mức chi tại phụ lục ban hành kèm theo nghị quyết này. Đối với các kỳ thi, cuộc thi, hội thi, đánh giá và khảo sát diện rộng cấp xã, cấp trường thực hiện bằng 60% mức chi tại phụ lục ban hành kèm theo nghị quyết này. Điều 3. Sửa đổi bổ sung khoản 1 điều 4. Nguồn ngân sách địa phương theo quy định về phân cấp ngân sách. Điều 4. Thay thế phụ lục kèm theo nghị quyết số 13 bằng phụ lục ban hành kèm theo nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 24 tháng 7 năm 2026. Xin hết nội dung dự thảo.
0: Cảm ơn bà Nguyễn Thị Anh Hoa. Xin mời, xin ý kiến đại biểu thảo luận vào dự thảo nghị quyết. Nếu đại biểu không có ý kiến thì mời các vị đại biểu thực hiện việc biểu quyết.

0: có 75 đại biểu tham gia, có 75 đại biểu tán thành. Như vậy là các đại biểu đã nhất trí thông qua dự thảo nghị quyết. Nghị quyết thứ 12 là nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026-2030. Xin mời thư ký kỳ họp trình bày dự thảo nghị quyết.
1: Dự thảo nghị quyết ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026-2030. Về bố cục, nghị quyết gồm 3 điều. Quy định kèm theo nghị quyết gồm 26 điều, nội dung chính các chính sách. 1. Chính sách hỗ trợ về quản lý khoa học và phát triển nghiên cứu gồm các nội dung: hỗ trợ nhân rộng mô hình từ kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Nghệ An; hỗ trợ ứng dụng sản phẩm công nghệ sinh học là kết quả nghiên cứu khoa học

0: và công nghệ vào sản xuất nông lâm ngư nghiệp cho các tổ chức cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ nghiên cứu phát hiện và công bố nguồn gen sinh vật mới đặc hữu quý hiếm của tỉnh cho tổ chức cá nhân và doanh nghiệp, hỗ trợ công bố quốc tế các kết quả nghiên cứu khoa học. 2. Chính sách hỗ trợ đổi mới công nghệ, sở hữu trí tuệ và phát triển thị trường khoa học công nghệ gồm các nội dung: hỗ trợ xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho tổ chức cá nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ tổ chức cá nhân giới thiệu công nghệ, thiết bị, sản phẩm mới hoặc kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ ở trong nước và quốc tế, hỗ trợ tổ chức cá nhân đầu tư công nghệ mới, đổi mới công nghệ và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, hỗ trợ các dự án thí điểm xây dựng công trình sử dụng vật liệu xanh, vật liệu tái chế tại chỗ cho các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 3. Chính sách hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới sáng tạo và phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ gồm các nội dung: hỗ trợ tổ chức chuỗi sự kiện ngày hội khởi nghiệp sáng tạo hàng năm, hỗ trợ cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, tổ chức cung cấp thiết bị dùng chung cho các nhóm khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo có trụ sở trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thành lập mới, hỗ trợ tổ chức cá nhân thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ, mô hình mới trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ tổ chức cá nhân có công trình nghiên cứu khoa học và công nghệ thực hiện trên địa bàn tỉnh đạt giải thưởng Hồ Chí Minh hoặc giải thưởng nhà nước theo Nghị định số 18 ngày 21 tháng 2 năm 2024 của Chính phủ quy định về giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ. 4. Chính sách hỗ trợ về tiêu chuẩn đo lường chất lượng gồm các nội dung: hỗ trợ nâng cao năng lực và phát triển nhân lực về tiêu chuẩn đo lường chất lượng cho tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh, hỗ trợ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến năng suất và chương trình đảm bảo đo lường, hỗ trợ tổ chức cá nhân xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, hỗ trợ đạt giải thưởng chất lượng trong và ngoài nước, hỗ trợ tổ chức cá nhân ứng dụng công nghệ tiên tiến trong quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 5. Chính sách hỗ trợ về ổn định và phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gồm các nội dung: hỗ trợ kinh phí hoạt động cho tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn tỉnh, chính sách hỗ trợ ký hợp đồng chuyên gia thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại Sở Khoa học và Công nghệ, hỗ trợ chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học đầu ngành của tỉnh. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 24 tháng 7 năm 2026. Đối với các tổ chức cá nhân thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 03 của Hội đồng Nhân dân tỉnh nhưng chưa được giải quyết hỗ trợ do nguyên nhân khách quan thì tiếp tục được xem xét giải quyết theo quy định tại Điều 8, quy định ban hành kèm theo nghị quyết này. Xin hết nội dung dự thảo.
1: Cảm ơn bà Nguyễn Thị Anh Hoa. Xin ý kiến đại biểu thảo luận vào dự thảo nghị quyết. Nếu đại biểu không có ý kiến thì mời các vị đại biểu thực hiện việc biểu quyết.

0: ra ngoài. Có 75 đại biểu tán thành. Như vậy là các đại biểu đã nhất trí thông qua dự thảo nghị quyết. Tiếp theo chương trình thì kính mời ông Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục điều hành phần thông qua các nghị quyết còn lại.
1: Xin kính mời ông Hồ Trí Hùng, thư ký kỳ họp, trình bày dự thảo nghị quyết quy định một số nội dung và mức chi quản lý thực hiện chương trình nhiệm vụ khoa công nghệ và đổi mới sáng tạo, hoạt động hỗ trợ có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nghệ An.
2: Nghị quyết quy định một số mức chi quản lý thực hiện chương trình nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo,

0: hoạt động hỗ trợ có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nghệ An. Về bố cục, gồm 3 điều, quy định kèm theo 7 điều, nội dung chính của nghị quyết. Quy định một số nội dung và mức chi cho hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo gồm 1. Nội dung mức chi cho công tác quản lý. 2. Nội dung và mức chi thực hiện nhiệm vụ. 3. Nội dung và mức chi hoạt động hỗ trợ như hỗ trợ cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo của việc làm việc chung. Nội dung cụ thể và mức chi đề nghị đại biểu theo dõi chi tiết tại dự thảo nghị quyết được gửi. Nghị quyết số 19/2023 ngày 7 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An hết hiệu lực kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành. Nghị quyết này đã được Hội đồng Nhân tỉnh khóa 19 kỳ họp thứ tư thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2026 và có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 7 năm 2026. Xin hết nội dung dự thảo.
1: Xin ý kiến thảo luận của đại biểu về dự thảo nghị quyết. Nếu đại biểu không có ý kiến, xin mời các vị đại biểu thực hiện biểu quyết.

0: Với 76 trên 76 đại biểu tham gia kỳ họp tán thành, như vậy kỳ họp thông qua dự thảo nghị quyết. Tiếp theo xin mời thư ký trình bày dự thảo nghị quyết quy định các mức chi tổ chức các giải thi đấu thể thao do địa phương tổ chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
1: Dự thảo nghị quyết quy định các mức chi tổ chức giải thi đấu Nghệ An thể thao do địa phương tổ chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Về bố cục, nghị quyết gồm 5 điều. Nội dung chính của nghị quyết: quy định mức chi thực hiện nhiệm vụ tại các giải thi đấu cấp tỉnh, cấp xã, chi thực hiện nhiệm vụ như chi tiền ăn, tiền thuê phòng nghỉ và tiền đi lại, chi thủ lao sáng tác, dàn dựng, đạo diễn các màn đồng diễn, chi dịch thuật và chi các khoản chi khác, đối tượng và mức chi chi tiết, đề nghị đại biểu theo dõi tại dự thảo nghị quyết đã kèm theo. Nghị quyết này đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 kỳ họp thứ tư thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2026 và có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 7 năm 2026. Xin hết nội dung dự thảo.
0: Kính thưa kỳ họp, liên quan đến nghị quyết này thì đại biểu thảo luận tại tổ đã đề nghị tài khoản 4 điều 2 cần cập nhật việc viện dẫn nghị quyết mới về mức chi tiếp khách nước ngoài, tổ chức các hội nghị quốc tế và tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh, và cơ quan soạn thảo đã tiếp thu hoàn thiện dự thảo. Xin mời các đại biểu có ý kiến gì về nghị quyết này thêm không? Nếu đại biểu không có ý kiến gì thêm, xin mời các đại biểu thực hiện biểu quyết.

0: với 76 trên tổng số 76 đại biểu tham gia tán thành. Như vậy kỳ họp đã nhất trí thông qua nghị quyết. Xin mời thư ký kỳ họp trình bày dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của nghị quyết số 45/2025 ngày 12 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng tỉnh về việc quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù và một số chính sách hỗ trợ đối với huấn luyện viên, vận động viên thành tích cao của tỉnh Nghệ An.
1: Dự thảo nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều nghị quyết 45 ngày 12 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An về việc quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù và một số chính sách hỗ trợ đối với huấn luyện viên, vận động viên thành tích cao tỉnh Nghệ An. Về bố cục, nghị quyết gồm 4 điều về nội dung chính. 1. Sửa đổi bổ sung điều 1, khoản 1 điều 1 về phạm vi điều chỉnh. Điểm A khoản 2 điều 1 về huấn luyện viên và vận động viên. 2. Sửa đổi bổ sung điều 2 về chế độ dinh dưỡng đối với thành viên đội thể thao. 3. Sửa đổi bổ sung một số điểm khoản của điều 4. Sửa đổi tên gọi điều 4. Sửa đổi bổ sung điểm B khoản 1. Sửa đổi bổ sung khoản 2. Sửa đổi bổ sung điểm A khoản 2 của điều 4. 4. Sửa đổi bổ sung khoản 3 điều 5 về mức hỗ trợ đối với huấn luyện viên trưởng và huấn luyện viên phó. Các nội dung sửa đổi bổ sung cụ thể đề nghị các vị đại biểu nghiên cứu trong tài liệu. Nghị quyết này được Hội đồng Nhân tỉnh khóa 19 kỳ họp thứ tư thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2026 và có hiệu lực từ ngày 24 tháng 7 năm 2026. Xin hết nội dung dự thảo.
0: Xin ý kiến đại biểu thảo luận về nội dung dự thảo nghị quyết. Nếu đại biểu không có ý kiến gì thêm, xin mời các đại biểu thực hiện biểu quyết.

0: Với tổng số đại biểu tham gia là 74 và tán thành 74. Như vậy kỳ họp đã thông qua nghị quyết. Xin mời thư ký tiếp tục trình bày dự thảo nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và vốn đối ứng của tỉnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
1: Dự thảo nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Về bố cục, dự thảo gồm 7 điều, nội dung chính của nghị quyết. 1. Về nguyên tắc phân bổ vốn, tuân thủ các quy định của pháp luật, đầu tư trọng tâm, trọng điểm và bền vững, tập trung vào các nội dung cần ưu tiên, thực hiện nhằm tạo đột phá trong phát triển văn hóa. Quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế chính sách, thực hiện phân cấp trong quản lý đầu tư theo quy định của pháp luật, tạo quyền chủ động cho các sở ngành và đẩy mạnh phân cấp cho chính quyền cấp xã. 2. Về tiêu chí phân bổ vốn cho ngân sách cấp xã gồm tiêu chí hệ số phân bổ theo đối tượng xã, tiêu chí hệ số phân bổ theo quy mô dân số, tiêu chí hệ số phân bổ theo quy mô diện tích. 3. Về định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước. Đối với vốn đầu tư phát triển, phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công tối đa 70% cho cấp tỉnh, tối thiểu 30% cho cấp xã. Đối với vốn sự nghiệp, bố trí cho cấp tỉnh tối đa 30%, cấp xã tối thiểu 70% tổng kinh phí nguồn vốn sự nghiệp. Sau khi phân bổ vốn cho cấp tỉnh, số còn lại sẽ phân bổ cho cấp xã theo phương pháp quy định tại khoản 2 điều 4 nghị quyết này. Các nội dung cụ thể đề nghị đại biểu nghiên cứu trong tài liệu. Nghị quyết này được Hội đồng Nhân tỉnh khóa 19 kỳ họp thứ tư thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2026, có hiệu lực từ ngày 24 tháng 7 năm 2026. Xin hết nội dung dự thảo.
0: Xin ý kiến đại biểu về nghị quyết này. Nếu đại biểu không có ý kiến gì thêm, xin mời các vị đại biểu thực hiện biểu quyết.

0: Với số đại biểu tham gia 76, tán thành 76. Như vậy kỳ họp thông qua nghị quyết này. Tiếp theo xin mời thư ký kỳ họp trình bày dự thảo nghị quyết quy định chế độ mua sắm, thủ tục cấp phát phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục đối với công chức làm việc tại Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Nghệ An.
1: Dự thảo nghị quyết quy định chế độ mua sắm, thủ tục cấp phát phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục đối với công chức làm việc tại Chi cục Quản lý Thị trường thuộc Sở Công Thương tỉnh Nghệ An. Về bố cục, dự thảo gồm 6 điều về nội dung chính. 1. Chế độ mua sắm phù hiệu, cơ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục. Hàng năm, Chi cục Quản lý Thị trường thuộc Sở Công Thương tỉnh Nghệ An căn cứ tiêu chuẩn, đối tượng và niên hạn cấp phát phù hiệu, cơ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, trang phục để lập dự toán kinh phí mua sắm, tổng hợp vào dự toán chi ngân sách của đơn vị, gửi Sở Công Thương tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. 2. Thủ tục cấp phát phù hiệu, cơ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục. Hồ sơ đề nghị cấp phát phù hiệu, cơ hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và trang phục thực hiện theo quy chế của Chi cục Quản lý Thị trường thuộc Sở Công Thương tỉnh Nghệ An, đảm bảo đúng các quy định và đúng đối tượng. Các quy định cụ thể đề nghị các đại biểu nghiên cứu trong tài liệu. Nghị quyết này đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 19 kỳ họp thứ tư thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2026 và có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 7 năm 2026. Xin hết nội dung dự thảo.
0: Xin ý kiến của đại biểu về nội dung nghị quyết này. Các đại biểu không có ý kiến gì thêm, xin mời các đại biểu thực hiện biểu quyết.

0: Với số đại biểu tham gia 76, tán thành 76, như vậy kỳ họp đã thông qua nghị quyết này. Tiếp theo xin mời thư ký kỳ họp trình bày dự thảo nghị quyết quy định về chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở khối xóm thôn bản, mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở khối xóm thôn bản, mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của tổ dân vận ở khối xóm thôn bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
1: Nghị quyết quy định về mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở khối xóm thôn bản, số lượng chức danh, mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở khối xóm thôn bản, mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của tổ dân vận ở khối xóm thôn bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Về bố cục, dự thảo gồm 7 điều về nội dung chính của nghị quyết. 1. Quy định mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách, mức hỗ trợ hàng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở khối xóm thôn bản. Đối với thôn xóm bản có từ 700 hộ gia đình trở lên, khối có từ 1.000 hộ gia đình trở lên, khối xóm thôn bản thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng, khối xóm thôn bản thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới, thôn xóm bản đặc biệt khó khăn. Mức phụ cấp hàng tháng bí thư chi bộ và trưởng khối xóm thôn bản là 3,1 lần mức lương cơ sở, trưởng ban công tác mặt trận là 2,8 lần, phó trưởng khối xóm thôn bản là 1,4 lần, thôn đội trưởng là 1,1 lần, bí thư chi đoàn thanh niên, chi hội trưởng hội phụ nữ, chi hội trưởng hội nông dân, chi hội trưởng hội cựu chiến binh, chi hội trưởng hội người cao tuổi là 0,65 lần. Đối với khối xóm thôn bản còn lại, mức phụ cấp hàng tháng bí thư chi bộ và trưởng khối xóm thôn bản là 2,6 lần mức lương cơ sở, trưởng ban công tác mặt trận là 2,3 lần, phó trưởng khối xóm thôn bản là 1,25 lần, thôn đội trưởng là 1,0 lần, bí thư chi đoàn thanh niên, chi hội trưởng hội phụ nữ, chi hội trưởng hội nông dân, chi hội trưởng hội người cao tuổi, chi hội trưởng hội cựu chiến binh là 0,6 lần. 2. Mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của tổ dân vận ở khối xóm thôn bản. Tổ dân vận ở thôn xóm bản có từ 700 hộ gia đình trở lên, khối có từ 1.000 hộ gia đình trở lên, khối xóm thôn bản thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm về quốc phòng, khối xóm thôn bản thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới, khối xóm thôn xóm bản đặc biệt khó khăn, 5 triệu đồng trên tổ trên năm. Tổ dân vận ở các khối xóm thôn bản còn lại 4 triệu đồng trên tổ trên năm. 3 là quy định về kiêm nhiệm và mức phụ cấp kiêm nhiệm. Nội dung cụ thể mời đại biểu theo dõi trong dự thảo nghị quyết và tài liệu đã gửi. Bài bỏ hiệu lực thi hành, bài bỏ nội dung liên quan tại điều 2 khoản 1, 3, điều 3 điểm A, B, khoản 2, điều 3, điều 4, điều 5, nghị quyết số 21, ngày 7 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Mức phụ cấp đối với nhân viên y tế quy định tại điểm C, khoản 2, điều 3 của nghị quyết số 21, ngày 7 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, tiếp tục có hiệu lực thi hành cho đến khi Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết mới thay thế. Nghị quyết này đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 19 kỳ họp thứ tư thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2026 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Xin hết nội dung dự thảo.
0: Kính thưa kỳ họp, đây là cái nội dung nghị quyết mà được rất nhiều đại biểu quan tâm tại cái phiên thảo luận tổ, và chủ trì cơ quan soạn thảo Sở Nội vụ cũng đã giải trình các ý kiến, và chủ tọa kỳ họp thấy rằng các ý kiến giải trình nó phù hợp với các cái quy định pháp luật và phù hợp điều kiện kinh tế của tỉnh. Thì sau đây xin ý kiến các đại biểu đóng góp thì thêm về các nội dung nghị quyết này. Nếu các đại biểu không có ý kiến gì thêm, xin mời đại biểu thực hiện biểu quyết.

0: Với 75 trên 75 đại biểu tham gia tán thành nghị quyết này, như vậy kỳ họp đã thông qua dự thảo nghị quyết. Xin mời thư ký trình bày dự thảo nghị quyết về chính sách khen thưởng đối với tập thể cá nhân đạt thành tích cao trong các cuộc thi quốc tế, khu vực, quốc tế, quốc gia và cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
1: Nghị quyết về chính sách khen thưởng đối với tập thể cá nhân đạt thành tích cao trong các cuộc thi quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia và cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Về bố cục, dự thảo nghị quyết gồm 12 điều. Về nội dung chính của nghị quyết: 1. Nguyên tắc khen thưởng, đảm bảo quy định tôn vinh đúng người đúng việc, thực chất và đúng với thực tế, tránh trùng lặp, được tiến hành công khai dân chủ, công bằng và kịp thời. Trong một năm, mỗi tập thể cá nhân được khen thưởng theo các nguyên tắc trên được xét tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban tỉnh một lần. Trường hợp đặc biệt không thuộc phạm vi đối tượng nguyên tắc trên, giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét quyết định. 2. Quy định các mức thưởng đối với các lĩnh vực giáo dục, các môn văn hóa, giáo dục nghề nghiệp, lĩnh vực văn hóa du lịch, lĩnh vực văn học nghệ thuật,

0: lĩnh vực thể thao, lĩnh vực báo chí xuất bản, tin học và các lĩnh vực khác. Các nội dung cụ thể đề nghị các đại biểu nghiên cứu trong tài liệu. Nghị quyết số 11 ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định về chính sách khen thưởng cho các tập thể cá nhân đạt thành tích cao trong các kỳ thi quốc tế, khu vực quốc tế, quốc gia và cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh hết hiệu lực kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành. Nghị quyết này đã được Hội đồng tỉnh khóa 19 kỳ họp thứ tư thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 7 năm 2016. Xin hết nội dung dự thảo.
1: Kính thưa kỳ họp, về nghị quyết này thì tại khoản 2, điều 5 có nội dung Ban Văn hóa Xã hội trong quá trình thẩm tra thì đề nghị là có phương án khi vị trí số 20 có nhiều em điểm cao bằng nhau. Cơ quan soạn thảo báo cáo sẽ tiếp thu và sau này sẽ giao Sở Giáo dục Đào tạo xét chọn là không phù hợp và không đúng thẩm quyền. Để phù hợp với thẩm quyền và thực tế khi thực hiện, cơ quan thẩm tra đề nghị là bổ sung cụm từ nếu vị trí số 20 có nhiều em có số điểm cao bằng nhau vượt quá 20 người thì khen thưởng tất cả học sinh. Lý do, trường hợp thí sinh đạt điểm cao bằng nhau ở vị trí 20 rất ít khi xảy ra. Nếu xảy ra thì số lượng bằng nhau vượt quá 20 em cũng rất ít, nên khen thưởng là phù hợp như trước đây và như các tỉnh đã làm. Nếu bổ sung thêm tiêu chí xét chọn một vài học sinh vượt quá để bổ sung vào nghị quyết thì phức tạp, hoặc bổ sung nội dung giao Ủy ban tỉnh xây dựng tiêu chí xét chọn khi vượt quá lại thêm thủ tục vất vả hơn. Về nội dung này, mời cơ quan chủ trì soạn thảo Sở Nội vụ có ý kiến chi thêm không?

Vâng, cơ quan cảm ơn đồng chí giám đốc Sở Nội vụ chủ trì hội nghị đồng ý tiếp thu cái quan điểm của Sở Nội vụ. Mời các đại biểu có ý kiến gì thêm. Các đại biểu không có ý kiến gì thêm, xin mời các đại biểu thực hiện biểu quyết.

0: với số đại biểu tham gia 75, tán thành 75, xin lỗi 76, tán thành 76. Như vậy kỳ họp là nhất trí thông qua nghị quyết này. Tiếp theo xin mời thư ký kỳ họp trình bày dự thảo nghị quyết về một số chế độ chi tiêu đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp.
1: Dự thảo nghị quyết ban hành quy định một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Về bố cục, dự thảo nghị quyết gồm 3 điều về nội dung chính của dự thảo. Ban hành quy định một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Các nội dung chi gồm chi phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân, chi tổ chức các cuộc họp, hội nghị, giao ban, hội thảo, tập huấn, chi hỗ trợ các hoạt động giám sát, khảo sát của thường trực các ban Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân, chi hoạt động tiếp xúc cử tri, chi tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, chi hỗ trợ đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động đồng kiêm nhiệm, chi hỗ trợ đối với các đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, chế độ công tác phí và một số chế độ chi khác phục vụ cho hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp. Chi tiết các nội dung chi và mức chi đề nghị các đại biểu theo dõi trong dự thảo nghị quyết. Nghị quyết này thay thế nghị quyết số 34 ngày 9 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An và nghị quyết số 29 ngày 9 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về việc sửa đổi bổ sung một số điều của quy định nghị quyết số

0: 34. Nghị quyết này đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 19 kỳ họp thứ tư thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2026 và có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 7 năm 2026 trên hết nội dung dự thảo.
1: Kính thưa kỳ họp về cái dự thảo nghị quyết này thì qua thảo luận tổ có rất nhiều ý kiến tham gia. Các ý kiến đã được cơ quan chủ trì soạn thảo giải trình và tiếp thu. Trong đó để về việc chỉnh sửa quy định về hỗ trợ kiêm nhiệm đối với chức danh chủ tịch Hội đồng Nhân cấp xã thực hiện theo thông tư 78 ngày 10 tháng 8 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ công chức viên chức kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan đơn vị khác và điều chỉnh mức hỗ trợ kiêm nhiệm đối với các tổ chức danh khác. Một số nội dung còn lại thì đã được cơ quan soạn thảo tiếp thu và đã gửi tới đại biểu. Sau đây xin ý kiến đại biểu thảo luận về nội dung nghị quyết này. Các đại biểu không có ý kiến gì thêm, xin mời các đại biểu thực hiện biểu quyết.

0: quyết gồm 4 điều về nội dung chính của dự thảo. Tán thành với báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 35 Hội đồng Nhân tỉnh khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả giải quyết kiến nghị cử tri trong bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 với các nội dung trọng tâm như sau. Về kết quả tiếp thu giải quyết trả lời kiến nghị của cử tri, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở, ban ngành đã nghiên cứu, tiếp thu và trả lời 97 trên 97 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Trong đó, có 68 ý kiến, kiến nghị đã được tiếp thu giải quyết, chiếm 70,1%. Có 22 ý kiến, kiến nghị đang được triển khai, đưa ra lộ trình giải quyết, chiếm 22,7%. Có 7 ý kiến, kiến nghị đề nghị tiếp tục nghiên cứu giải quyết, chiếm 72,2%. Từ kết quả nêu trên, Hội đồng Nhân dân tỉnh nhận thấy Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao các cơ quan chuyên môn, Ủy ban Nhân dân các xã, phường tập trung nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết và trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri cơ bản đảm bảo đúng quy định, giải quyết nhiều khó khăn vướng mắc và góp phần xử lý các vấn đề bức xúc trong thực tiễn, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri. Về tồn tại hạn chế, một số nội dung còn chủ yếu mang tính chất trả lời giải trình, chưa giải quyết dứt điểm các ý kiến kiến nghị của cử tri, có nội dung chưa đưa ra được giải pháp, lộ trình, thời gian giải quyết, tiến độ giải quyết, một số nội dung còn chậm. Để giải quyết kịp thời, hiệu quả, dứt điểm những kiến nghị của cử tri, Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát, có giải pháp và lộ trình giải quyết cụ thể đối với 7 ý kiến, kiến nghị của cử tri, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số để thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri thuận tiện, kịp thời và hiệu quả hơn. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, tổ chức rà soát các tồn tại bất cập về cơ chế chính sách, nghiên cứu trình Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết để khắc phục trong thời gian tới. Nghị quyết này đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2026 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua. Xin hết chữ thảo.
1: Xin cảm ơn thư ký họp. Xin mời các đại biểu có ý kiến về nghị quyết này. Các đại biểu không có ý kiến gì thêm, xin mời các đại biểu biểu quyết.

0: Với số đại biểu tham gia 74 và tán thành 74, như vậy kỳ họp thông qua nghị quyết này. Tiếp theo xin mời thư ký kỳ họp trình bày dự thảo nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề việc tổ chức vận hành chính quyền địa phương hai cấp, công tác quản lý tài sản công sắp xếp, việc bố trí và giải quyết chế độ cho cán bộ công chức viên chức, người lao động nghỉ việc.
1: Nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc tổ chức vận hành chính quyền địa phương hai cấp, công tác quản lý tài sản công sau sắp xếp, việc bố trí và giải quyết chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ việc. Về bố cục, dự thảo gồm 4 điều về nội dung chính của nghị quyết. 1. Thành lập đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc tổ chức vận hành chính quyền địa phương hai cấp, công tác quản lý tài sản công sau sắp xếp, bố trí và giải quyết chế độ cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động nghỉ việc. Thành phần gồm các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ban Pháp chế, các thành viên đại biểu mời do Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết định và một số tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh.

0: về đối tượng giám sát, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cơ quan chuyên môn của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân cấp xã và các cơ quan đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh. Về nội dung giám sát, đánh giá việc tổ chức vận hành chính quyền địa phương hai cấp, công tác quản lý tài sản công sau sắp xếp, việc bố trí và giải quyết chế độ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ việc. Các nội dung cụ thể đề nghị các đại biểu nghiên cứu trong tài liệu. Nghị quyết này đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 kỳ họp thứ tư thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2026 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua. Xin hết nội dung dự thảo.
1: Xin ý kiến của đại biểu về dự thảo nghị quyết này. Các đại biểu không có ý kiến gì thêm, xin mời các đại biểu thực hiện biểu quyết.

0: Với số đại biểu tham gia 75, tán thành 75, như vậy kỳ họp thông qua dự thảo nghị quyết này. Kính thưa, kỳ họp về nội dung nghị quyết chất vấn tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, thì sáng nay sau phiên chất vấn, Thường trực Hội đồng tỉnh đã giao Ban Kinh tế Ngân sách và Ban Pháp chế cùng Văn phòng phối hợp xây dựng dự thảo nghị quyết về chất vấn, lấy ý kiến trả lời người trả lời chất vấn, người tham gia chất vấn để hoàn thiện trước khi trình kỳ họp. Tờ trình và dự thảo nghị quyết đã được gửi đến đại biểu. Sau đây xin mời thư ký kỳ họp trình bày dự thảo nghị quyết.
1: Nghị quyết về chất vấn tại kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 19, nhiệm kỳ 2026-2031. Về bố cục, dự thảo gồm 4 điều về nội dung chính của nghị quyết. 1. Các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tập trung chất vấn hai nhóm vấn đề về công tác quản lý nhà nước về đất đai, nhất là công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và công tác quản lý nhà nước về khoáng sản. Về công tác lập thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã, phường trên địa bàn tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận những nỗ lực cố gắng của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng cùng các sở ban ngành có liên quan trong chỉ đạo điều hành thực hiện các nhiệm vụ được giao, đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. 2. Thời gian tới, Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ban ngành địa phương nghiêm túc thực hiện những giải pháp, cam kết khắc phục những tồn tại hạn chế, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý nhà nước đối với hai vấn đề đã được chất vấn tại kỳ họp. Thứ nhất, đối với lĩnh vực đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quản lý khoáng sản, tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Luật Đất đai năm 2024, Luật Địa chất và Khoáng sản cùng các văn bản hướng dẫn thi hành, đẩy nhanh xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, khoáng sản và kết nối đồng bộ với các cơ sở dữ liệu quốc gia, tập trung giải quyết dứt điểm các hồ sơ đất đai đang tồn đọng kéo dài, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, hạn chế tình trạng trả hồ sơ nhiều lần, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đảm bảo công khai minh bạch trong công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư, tăng cường quản lý nhà nước về khoáng sản từ quy hoạch, cấp phép, thăm dò, khai thác, chế biến, vận chuyển, tiêu thụ đến đóng cửa mỏ và hoàn nguyên môi trường. Khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bố trí đủ nguồn nhân lực, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đất đai, khoáng sản, nhất là ở cấp xã. 2. Đối với công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung

0: xây dựng xã phường. Tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vai trò của công tác quy hoạch. Người đứng đầu các sở, ngành, địa phương trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng lập và quản lý quy hoạch. Chỉ đạo rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, bất cập trong các quy định của địa phương, của trung ương để kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hướng dẫn thực hiện. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức công khai quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050, điều chỉnh đã được phê duyệt. Ưu tiên cân đối bố trí nguồn ngân sách tỉnh và ngân sách xã, phường, bảo đảm kinh phí cho công tác lập quy hoạch, đáp ứng yêu cầu tiến độ theo quy định. Tăng cường hướng dẫn chuyên môn, cung cấp đầy đủ thông tin, dữ liệu và quy định phát triển ngành, lĩnh vực để hỗ trợ các xã, phường trong công tác lập quy hoạch. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào công tác lập, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quy hoạch đô thị và nông thôn. Chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã, phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác lập quy hoạch, bố trí đủ nhân lực, kinh phí, chủ động phối hợp với các sở ngành, đơn vị tư vấn trong quá trình xây dựng đồ án và tổ chức lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám định việc lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện quy hoạch. Nghị quyết này đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 kỳ họp thứ tư thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2026 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua. Xin hết nội dung dự thảo.
1: Xin các đại biểu thông qua có ý kiến về nghị quyết này. Các đại biểu không có ý kiến gì thêm, xin mời các đại biểu biểu quyết.

Như vậy với 74 trên 75 đại biểu có mặt nhất trí tán thành kỳ họp thông qua nghị quyết này, và cùng với việc thông qua nghị quyết về việc chất vấn tại kỳ họp thường lệ giữa năm, Hội đồng nhân tỉnh đã thông qua 23 dự thảo nghị quyết theo chương trình kỳ họp. Xin trân trọng cảm ơn các đại biểu. Sau đây xin mời ông Hồ Sĩ Hùng, thư ký kỳ họp, thông báo kiến nghị của cử tri qua đường dây điện thoại trực tuyến.

0: Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, kính thưa quý vị đại biểu và các bậc cử tri cùng nhân dân kính nhà tỉnh nhà. Trong phiên họp ngày 14 tháng 7, kỳ họp đã tiếp nhận 17 lượt cử tri phản ánh kiến nghị qua đường dây điện thoại trực tuyến. Trong đó có 3 ý kiến đã được phản ánh tại kỳ họp trước, đã được trả lời trực tiếp. 13 ý kiến mới phản ánh 15 vấn đề thuộc 4 lĩnh vực cụ thể. Về lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, có 3 ý kiến. Một, ông Nguyễn Văn Linh, xã Yên Thành, phản ánh ông chưa được giải quyết thiệt hại sau bão năm 2025 và chậm được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp. Hai, ông Nguyễn Văn Tùng, xã Quỳnh Lưu, phản ánh vướng mắc khi làm thủ tục tách thửa đất do không đủ điều kiện về chiều dài mặt tiền, qua đó kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét bổ sung quy định tính chiều dài mặt tiền khi tách thửa cho phù hợp với thực tiễn tại từng địa phương. 3. Ông Hồ Đức Hải, phường Trường Vinh, phản ánh vướng mắc cho Ủy ban Nhân dân phường yêu cầu cấp hóa đơn điện tử mua thức ăn chăn nuôi nên các hộ dân chưa nhận được tiền hỗ trợ thiệt hại nuôi trồng thủy sản do thiên tai năm 2025. Kiến nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh chỉ đạo xem xét giải quyết dứt điểm. Về lĩnh vực xây dựng giao thông nông thôn, về lĩnh vực xây dựng giao thông điện lực có 5 ý kiến. 1. Ông Nguyễn Bá Hoa, phường Lê Lợi, phản ánh tuyến đường nối từ đường Nguyễn Đình Chiểu đến đường Lý Thường Kiệt hiện còn tồn tại một đoạn eo thắt do 3 hộ dân chưa hoàn thành công tác giải tỏa, gây khó khăn cho việc lưu thông. 2. Ông Nguyễn Ngô Hạnh, phường Trường Vinh, đề nghị sớm triển khai xây dựng đường dân sinh qua khu tái định cư đường Lê Mau kéo dài. 3. Ông Bạch Duy Trang và ông Trần Quang Thắng, cùng trú tại phường Vinh Phú, phản ánh tuyến đường Lê Ngọc Hân hiện đã sụt lún, hư hỏng, nghiêm trọng, kiến nghị các cấp quan tâm xử lý, nâng cấp tuyến đường để đảm bảo an toàn giao thông, đặc biệt là cho học sinh. 4. Ông Hoàng Thắng, xã Hưng Nguyên, đề nghị có văn bản hủy quy hoạch nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng và trả lại đất cho người dân đã bị thu hồi trước đó. 5. Ông Nguyễn Văn Thành, xã Mương Xén, phản ánh dự án công trình kè sông Nầm Mồ đã hoàn thành, nhưng còn đoạn kè qua bản Kỳ Sơn, xã Mương Xén, chiều dài khoảng 700 mét chưa được xây dựng. Về lĩnh vực chế độ chính sách giáo dục, có 4 ý kiến. 1. Ông Trần Văn Lâm, xã Đô Lương, đề nghị xem xét xử lý giải quyết hỗ trợ kinh phí miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên theo Nghị định 238 ngày 3 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ. 2. Ông Đặng Trọng Loan, xã Tân An, kiến nghị 2 nội dung. 1. Đề nghị bưu điện xã có quy định cố định một ngày trong tháng để cấp phát chế độ cho người cao tuổi và các đối tượng chính sách. 2. Đề nghị cho phép các cựu chiến binh đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Quân y 4 được nhận thuốc cao huyết áp tại trạm y tế xã thay phải vì phải đi nhận ở tuyến trên. 3. Ông Nguyễn Văn Hòa, xã Anh Sơn, đề nghị làm rõ căn cứ và quy định về việc đối tượng hưu trí trên địa bàn không được hưởng phụ cấp khu vực hệ số 0,3, trong khi cán bộ, công chức, thương bệnh binh vẫn được hưởng. 4. Ông Nguyễn Hữu Đức, phường Vinh Hưng, kiến nghị xem xét đưa tiêu chí gia đình văn hóa vào tiêu chí đánh giá xếp loại thi đua khen thưởng hàng năm đối với công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động. Về lĩnh vực tư pháp, có 1 ý kiến. 1. Bà Nguyễn Thị Thành, xã Đô Lương, phản ánh chi cục thi hành án dân sự khu vực 7 chưa thi hành dứt điểm bản án liên quan đến diện tích đất bị lấn chiếm của gia đình. Qua đó kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền khẩn trương xem xét, giải quyết trả lại toàn bộ diện tích theo đúng bản án. Bên cạnh đó, đường dây điện thoại trực tuyến tại kỳ họp thứ tư của Hội đồng Nhân tỉnh ngày 14 tháng 7 đã hướng dẫn bà Nguyễn Thị Cẩm Thơ, phường Trường Vinh về thủ tục thay đổi đối với hộ kinh doanh, ghi nhận và tiếp tục theo dõi về các ý kiến đã được phản ánh tại các kỳ họp trước và được cơ quan có thẩm quyền giải quyết của các cử tri Đặng Thị Hương Lan, Bùi Chính Đảng. Một số ý kiến phản ánh có nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị đã được Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh tham mưu chuyển đến các cơ quan thẩm quyền giải quyết hướng dẫn, trả lời công dân nên không tiếp tục tổng hợp tại kỳ họp này. Về bộ phận tiếp công dân tại kỳ họp đã tiếp 3 lượt công dân phản ánh khiếu nại, tố cáo các nội dung liên quan đến công tác quản lý đất đai và chế độ chính sách. Kính thưa Hội đồng Nhân dân tỉnh, qua 2 ngày làm việc tại kỳ họp thứ tư, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp nhận tổng số 28 lượt cử tri phản ánh 32 vấn đề về đường dây điện thoại, qua đường dây điện thoại trực tuyến. Tổng số các ý kiến kiến nghị tiếp nhận: 1 ý kiến thuộc thẩm quyền chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường có 8 ý kiến, Ủy ban Nhân dân phường Trường Vinh có 7 ý kiến, Sở Xây dựng có 5 ý kiến, Ủy ban Nhân dân phường Trường Vinh mỗi đơn vị có 4 ý kiến, Công an tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo mỗi đơn vị có 3 ý kiến, các đơn vị Sở Y tế, Sở Nội vụ, Cơ quan thi hành án dân sự, Ủy ban Nhân dân phường Vinh Phú, Ủy ban Nhân dân xã Yên Thành và Ủy ban Nhân dân xã Hưng Nguyên mỗi đơn vị có 2 ý kiến. Các cơ quan địa phương còn lại gồm Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính, Tòa án Nhân dân tỉnh, Công ty Điện lực Nghệ An và Ủy ban Nhân dân các phường, xã Cát Ngàn, Hùng Châu, Quỳnh Phú, Văn Hiến, Thiên Nhẫn, Tam Thái, Bích Hào, Vinh Hưng, Tân An, Đô Lương, Mường Xén, Quỳnh Lưu, Anh Sơn, mỗi đơn vị có 1 ý kiến. Bên cạnh đó, có 2 ý kiến kiến nghị đã được cử tri phản ánh tại các kỳ họp trước và đã được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết trả lời. Có 18 kiến nghị được trả lời hướng dẫn trực tiếp tại kỳ họp. Một số ý kiến liên quan đến khiếu nại tố cáo đã được Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham mưu nên không tiếp tục tổng hợp. Bộ phận tiếp công dân đã tiếp 10 lượt công dân phản ánh các vấn đề liên quan đến công tác đất đai, giải phóng mặt bằng và chế độ chính sách. Sau kỳ họp thứ tư, các ý kiến kiến nghị qua đường dây trực điện thoại trực tuyến và các đơn thư tiếp nhận qua bộ phận tiếp dân tại kỳ họp sẽ được Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh nghiên cứu, xem xét, chuyển đến các cơ quan nêu trên để giải quyết, trả lời cử tri theo quy định. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh và Ủy ban Nhân dân các xã, phường quan tâm, khẩn trương giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri. Xin được trân trọng báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh, các bậc cử tri và nhân dân tỉnh nhà. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin cảm ơn thư ký kỳ họp. Kính thưa quý đại biểu, đến thời điểm này chúng ta đã hoàn thành toàn bộ nội dung trên kỳ họp. Sau đây xin trân trọng kính mời ông Hoàng Nghệ Hiếu, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh lên phát biểu bế mạc kỳ họp.

0: Kính thưa đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Thưa các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thưa các vị đại biểu khách mời, kính thưa các bậc cử tri và nhân dân tỉnh nhà. Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, kỳ họp thứ tư, kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công rất tốt đẹp. Kết quả cụ thể là: thứ nhất, kỳ họp đã thảo luận tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tài chính ngân sách nhà nước, đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026 và thông qua nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Phiên thảo luận thời tổ và thảo luận tại hội trường đã có 38 lượt ý kiến của đại biểu phát biểu. Qua thảo luận, Hội đồng Nhân dân tỉnh thống nhất với đánh giá tại các báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. 6 tháng đầu năm 2026 diễn ra trong điều kiện tỉnh ta đồng thời triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm về phát triển kinh tế xã hội, đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, song các cấp các ngành đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động quyết liệt trong chỉ đạo điều hành. Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận sự nỗ lực của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cấp các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển của tỉnh. Riêng tốc độ tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt 9,65%, đây là mức tăng trưởng cao nhất của tỉnh Nghệ An so với cùng kỳ kể từ năm 2012 đến nay. Thu ngân sách ước đạt 17.926 tỷ đồng, đạt 76,8% dự toán. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 3,15 tỷ USD, tăng 58,4%. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đạt 2,41 tỷ USD. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ, chuyển đổi số tiếp tục có nhiều chuyển biến. Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, tổng kế hoạch đầu tư công năm 26 đã giải ngân là 6.386 tỷ đồng, đạt 39,09% kế hoạch đã giao từ đầu năm, tạo tiền đề quan trọng để phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân cả năm. Bên cạnh đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế trong công tác đầu tư công, triển khai các công trình, dự án trọng điểm, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, v.v. Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cấp các ngành khẩn trương cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp được Hội đồng Nhân dân tỉnh quyết nghị, khắc phục những tồn tại hạn chế, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm, quyết liệt thực hiện các giải pháp nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, khai thác hiệu quả động lực tăng trưởng và truyền thống và các động lực tăng trưởng mới, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026. Thứ hai, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thảo luận và xem xét cho ý kiến vào 25 báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh và một số cơ quan đơn vị trình kỳ họp theo quy định. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thống nhất thông qua 23 nghị quyết trên nhiều lĩnh vực, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và phù hợp với yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn hiện nay. Các nghị quyết được thông qua không chỉ kịp thời cụ thể hóa chủ trương của Trung ương mà giải quyết nhiều vấn đề thực tiễn đặt ra, góp phần hoàn thiện cơ chế chính sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, tạo thêm động lực phát triển và đáp ứng mọi mong đợi của cử tri và nhân dân tỉnh nhà. Ngay sau kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ngành, các địa phương, đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao, khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết đã được thông qua, bảo đảm đúng tiến độ, hiệu quả và tuân thủ quy định của pháp luật. Thứ ba, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành chất vấn Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường về công tác quản lý nhà nước về đất đai, nhất là công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và công tác quản lý nhà nước về khoáng sản. Chất vấn ông Giám đốc Sở Xây dựng về công tác lập thẩm định phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã, phường trên địa bàn tỉnh. Với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc, trách nhiệm, phiên chất vấn đã ghi nhận 33 lượt đại biểu đặt câu hỏi chất vấn. Kết quả phiên chất vấn đã cho thấy các vấn đề được Hội đồng Nhân tỉnh lựa chọn có tính thời sự, thiết thực và phù hợp với thực tiễn đã đặt ra, đáp ứng sự quan tâm của cử tri và nhân dân, có ý nghĩa quan trọng đối với công tác quản lý nhà nước và sự phát triển của tỉnh. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban ngành, các địa phương, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện nghị quyết về chất vấn tại kỳ họp, trong đó công tác quản lý về đất đai, khoáng sản phải bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, nhất là đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Công tác quản lý quy hoạch phải đi trước một bước để tạo không gian, động lực phát triển của một địa phương, tạo sự kết nối trong toàn tỉnh, góp phần huy động, khai thác hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Và Hội đồng Nhân dân tỉnh để tiếp tục theo dõi, giám sát quá trình thực hiện của các đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan. Thứ tư, kỳ họp ghi nhận sự quan tâm theo dõi, giám sát của cử tri và nhân dân tỉnh nhà đối với hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Kỳ họp đã tiếp nhận 28 lượt cử tri gọi điện phản ánh qua đường dây điện thoại trực tuyến và trực tiếp. 10 công dân trực tiếp đến tại bộ phận tiếp công dân của kỳ họp để phản ánh kiến nghị nhiều vấn đề từ thực tiễn dân sinh. Ngay sau kỳ họp, chủ tọa kỳ họp đề nghị thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành phân loại, xử lý các ý kiến, kiến nghị của công dân chuyển đến cơ quan có thẩm quyền. Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cấp, các ngành sớm giải quyết các ý kiến, kiến nghị theo thẩm quyền. Báo cáo thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua báo cáo cho nhân dân biết kết quả giải quyết. Kính thưa các vị đại biểu, thưa các bậc cử tri và nhân dân tỉnh nhà, kỳ họp lần này được tổ chức trong thời điểm tỉnh ta bước vào giai đoạn tăng tốc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026. Những quyết sách được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp sẽ là cơ sở quan trọng để các cấp các ngành cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch và giải pháp phù hợp với thực tiễn, góp phần vào tháo gỡ những khó khăn, khơi thông nguồn lực, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Vì vậy, Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, phân công rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả thực hiện, tăng cường kiểm tra đôn đốc, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh, bảo đảm các nghị quyết phải được tổ chức thực hiện thống nhất, hiệu quả và đáp ứng mọi mong mỏi của cử tri và nhân dân. Đối với Hội đồng Nhân dân tỉnh và Ủy ban Nhân dân, đối với Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân các xã phường, đề nghị tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, đổi mới trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân, hiệu lực hiệu quả quản lý điều hành của Ủy ban Nhân dân, bám sát tình hình thực tiễn ở cơ sở, kịp thời giải quyết kiến nghị, giải quyết những khó khăn vướng mắc phát sinh ngay từ địa bàn, tăng cường phối hợp giữa Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, góp phần xây dựng chính quyền địa phương hoạt động ngày càng hiệu lực hiệu quả, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. 6 tháng cuối năm 2026 là giai đoạn có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của năm và tạo nền tảng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cho giai đoạn 2026-2030. Với quyết tâm chính trị cao, một sự đồng lòng, hài lòng của hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân, Hội đồng Nhân dân tin tưởng tỉnh Nghệ An sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, tạo động lực thực hiện thành công các mục tiêu của cả nhiệm kỳ. Kính thưa đại biểu, cử tri và nhân dân tỉnh nhà, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, ngày 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, Hội đồng Nhân dân tỉnh xin gửi lời tri ân sâu sắc, lời thăm hỏi ân cần, đồng thời đề nghị các cấp các ngành, tổ chức và cá nhân có những hoạt động thiết thực cụ thể, quan tâm chăm lo chu đáo các gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng. Thay mặt chủ tọa kỳ họp, trân trọng cảm ơn các vị đại biểu khách mời, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, các cơ quan thông tấn báo chí, các đơn vị phục vụ đã góp phần thành công của kỳ họp. Chúc quý vị khách quý, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, cử tri và nhân dân tỉnh nhà luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thắng lợi. Tôi tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2026-2031. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin cảm ơn ông Hoàng Hiếu, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Sau đây xin mời ban tổ chức lên thực hiện nghi thức bế mạc kỳ họp.

0: Xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu, quý vị khách mời đứng dậy chỉnh đốn trang phục, thực hiện nghi thức chào cờ, bế mạc kỳ họp. Nghiêm chào cờ. Thôi, trân trọng kính mời quý đại biểu, quý vị khách mời chúng ta nghỉ.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình tường thuật trực tiếp phiên bế mạc kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 trên kênh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: tăng trưởng cao đi cùng yêu cầu kiểm soát chặt lạm phát. Nghệ An nâng cao giá trị kinh tế dưới tán rừng.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, hệ thống thu phí điện tử không dừng tại các dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021-2025 đang được khẩn trương hoàn thiện để vận hành trước ngày 15 tháng 7 tới đây.
2: Theo Cục Đường bộ Việt Nam, 5 dự án thành phần đoạn Bãi Vọt - Cam Lộ đủ khả năng thu phí đúng hạn. Ngược lại, 5 dự án đoạn Quảng Ngãi - Nha Trang khó đáp ứng tiến độ. Còn 2 dự án đoạn Cần Thơ - Cà Mau dự kiến triển khai trong tháng 8 năm 2026. Hiện tại hệ thống vẫn tồn tại một số bất cập như chưa đồng bộ dữ liệu back-end, lỗi nhận diện biển số, thiếu thiết bị dự phòng và chưa kết nối dữ liệu kiểm soát tải trọng xe. Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các ban quản lý dự án khẩn trương xử lý dứt điểm các lỗi kỹ thuật và tổ chức vận hành thử tối thiểu 15 ngày trước khi thu phí chính thức.
1: Mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong năm 2026 đang đặt ra yêu cầu điều hành thận trọng, vừa thúc đẩy tăng trưởng, vừa kiểm soát chặt lạm phát. Đây là nội dung được các chuyên gia nhấn mạnh tại diễn đàn thường niên về diễn biến thị trường giá cả ở Việt Nam lần thứ 2 năm 2026 diễn ra mới đây tại Hà Nội.
2: Theo các diễn giả, áp lực lên mặt bằng giá trong nửa cuối năm vẫn còn lớn. Những yếu tố có thể tác động đến CPI gồm đẩy mạnh đầu tư công, mở rộng tín dụng, điều chỉnh tiền lương cơ sở từ ngày 1 tháng 7, cùng lộ trình tính đúng tính đủ giá một số dịch vụ do nhà nước quản lý như y tế, giáo dục.
3: Đồng tình với quan điểm này, chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong phân tích rõ hơn về giải pháp kiểm soát các dòng lạm phát.
4: Theo dự báo năm nay đâu đó khoảng độ chưa dưới 5%, chúng tôi cho rằng có thể cao hơn một chút. Để kiểm soát lạm phát, chúng ta phải xử lý tất cả các tình huống, các nhân tố ảnh hưởng trực tiếp tới 4 loại lạm phát: lạm phát tiền tệ, lạm phát cầu kéo, lạm phát ngoại nhập và lạm phát chi phí đầy. Với tinh thần đó thì trước hết là chúng ta vẫn phải tiếp tục gia tăng tín dụng và nới lỏng tài chính tiền tệ để tăng trưởng hai con số, nhưng mà kiểm soát để làm sao đó các dòng vốn nó vào đúng lĩnh vực sản xuất, nó vào những lĩnh vực phù hợp để nó không thất thoát, nó không tạo ra những cái lạm phát gọi là do cái tiền tệ một cách quá mức.
2: Viện Kinh tế Tài chính dự báo trong trường hợp căng thẳng Trung Đông tiếp tục hạ nhiệt và giá dầu thô

0: dao động quanh mức 60 đến 70 đô la Mỹ trên một thùng. CPI bình quân năm 2026 có thể tăng khoảng 4,3 đến 4,5%. Mức này cho thấy mục tiêu kiểm soát lạm phát vẫn có khả năng đạt được nếu chính sách tài khoá và tiền tệ tiếp tục được phối hợp chặt chẽ.
1: Phân tích cụ thể hơn, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thượng Lạng, giảng viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết.
2: Những biện pháp điều hành liên quan đến là miễn cái tiền đi lại bằng xe buýt hay cả cái chi phí khác, và tất nhiên là miễn sách giáo tiền sách giáo khoa chẳng hạn, những cái đó nó sẽ tác động trực tiếp vào cái chỉ số CPI, và gắn với đó là cái chỉ số cung tiền chúng ta cũng đang giữ ổn định, và cái dư nợ tín dụng tôi nghĩ rất tốt. Nhưng mà cái vấn đề kiểm soát cái tín dụng cho vay tôi nghĩ rằng là ở trong cái phạm vi 15%, thì tôi nghĩ tất cả cái đó là đều nằm trong tầm tay của chúng ta cả, chưa có gì chúng ta phải lo ngại là cái chuyện là lạm phát cuối năm sẽ vượt quá chỉ tiêu do Quốc hội đề ra.
0: Các chuyên gia khuyến nghị trong những tháng cuối năm cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá các mặt hàng chiến lược như xăng dầu, vật liệu xây dựng, vàng, bất động sản và thị trường tài chính. Qua đó, cơ quan điều hành có thể chủ động ứng phó với các biến động từ bên ngoài, giữ ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng cao trong năm 2026.
3: Với hơn 1 triệu hecta đất lâm nghiệp, tỉnh Nghệ An đang đẩy mạnh phát triển các mô hình kinh tế dưới tán rừng, vừa bảo vệ môi trường, vừa nâng cao thu nhập cho người dân miền Tây.
0: Nhiều mô hình trồng cây dược liệu như bon bò, sa nhân tím, đẳng sâm bước đầu mang lại hiệu quả cao. Điển hình như gia đình ông Lang Văn Khoa, xã Thông Thụ trồng hơn 2.000 gốc đẳng sâm, hay mô hình nuôi gà bản địa của anh Quang Văn Trung, xã Quế Phong cho thu nhập từ 25 đến 30 triệu đồng trên lứa. Đến nay toàn vùng đã xây dựng được hơn 40 chuỗi liên kết và gần 100 sản phẩm OCOP. Tuy nhiên người dân vẫn gặp khó khăn do đầu ra phụ thuộc thương lái. Để phát triển bền vững, ngành nông nghiệp tỉnh định hướng quy hoạch vùng trọng điểm, chọn cây con phù hợp và lồng ghép các nguồn vốn đầu tư. Đặc biệt, tỉnh chú trọng thu hút doanh nghiệp liên kết chế biến, tiêu thụ nhằm đảm bảo đầu ra ổn định cho bà con.
3: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình
1: Đi Mô Ăn Chi.
0: Ngày hôm nay thì Văn Thảo và Quốc Bảo đang có mặt tại khe nước mọc thuộc xã Con Cuông.
2: Vâng, quý vị có nghe thấy tiếng nước chảy không ạ? Càng đi sâu vào thì càng mát. Và Văn Thảo này, chị có biết không? Nước ở đây thì được phun lên từ dưới lòng đất, cho nên quanh năm luôn mát lành và trong vắt. Quả là một điểm đến lý tưởng cho mùa hè phải không ạ?
0: Đúng vậy Quốc Bảo ạ. Ở nơi đây thì không chỉ là điểm giải nhiệt vào mùa hè mà còn giữ chân cả du khách bởi các món ăn đặc sản rất hấp dẫn. Và Quốc Bảo có thể bật mí về món ăn hôm nay của chương trình mình là gì được không ạ?
2: Vậy thì xin mời quý vị cùng theo chân Quốc Bảo và Văn Thảo để cùng khám phá và thưởng thức những món đặc sản của địa phương miền Tây Nghệ An như là cá này, gà này và thịt nướng cũng như là xôi cẩm. Còn bây giờ thì đi thôi.
3: Nằm giữa lòng xã Con Cuông, khe nước mọc là một điểm đến kỳ thú mà thiên nhiên ban tặng cho miền Tây Nghệ An. Điểm đặc biệt nhất ở đây chính là dòng nước không bắt nguồn từ những con suối xa xôi mà tự chảy ra từ lòng đất, tạo thành một hồ nước xanh ngắt quanh năm. Đặt chân đến đây, người ta dễ dàng cảm nhận được sự trong lành của thiên nhiên và vẻ đẹp nguyên sơ của nơi này.
0: Điều làm cho Văn Thảo rất ấn tượng ở đây đó là một làn nước rất trong xanh và mát. Chỉ cần ngấm chân xuống thôi là đã thấy cảm giác rất dễ chịu rồi. Và trong thời tiết rất oi bức của mùa hè như thế này thì đây là một không gian rất là tuyệt vời.
3: Sau khi hòa mình vào làn nước mát lạnh của khe nước mọc, nhiều du khách thường lựa chọn thưởng thức những món ăn dân dã ngay bên dòng suối. Không phải sơn hào hải vị, chỉ từ những nguyên liệu được nuôi trồng, khai thác ngay tại địa phương như gà đồi, cá trào nướng, thịt nướng và xôi cẩm đã tạo nên những món ăn mộc mạc nhưng đậm đà hương vị. Khi đem nướng, các nguyên liệu được đánh thức bằng các gia vị như hạt dổi và mắc khén làm nên cái hay của ẩm thực nơi đây. Qua bàn tay chế biến của người dân, những sản vật bình dị ấy mang đến hương vị riêng, góp phần giữ chân du khách mỗi khi ghé thăm.
2: Wow, sau khi được trải nghiệm ngâm mình dưới dòng nước mát lành của khe nước mọc và lên đây ngồi nhìn một cái mẹt đồ ăn rất hấp dẫn thì quả thật là khó kiềm lòng phải không chị Văn Thảo?

0: trên một mẹt như thế này thì sẽ có món cá nướng, có món gà nướng, thịt nướng, xôi nếp cẩm và các cái loại gia vị và rau rừng. Và đặc biệt nữa là những món ăn ở đây thì đều sẽ được chấm với một loại gia vị được xem là đặc trưng, đó chính là hạt mắc khén. Wow. Còn bây giờ thì Quốc Bảo và Vân Thảo xin mời quý vị cùng thưởng thức nhé.
1: Một cái điểm đặc trưng của các cái món ăn địa phương đó là sự tẩm ướp rất là kỹ càng và chỉnh chu của những người đầu bếp. Hầu vị rất là thơm nữa của các loại gia vị, đó là một món thịt nướng phải nói là vô cùng là ngon ở giữa núi rừng như thế này. Ta sẽ cùng thử sang món đó là cá trâu nướng nha. Rất là dai thưa quý vị. Em cảm giác là cá nướng ở phía bên ngoài có phần là hơi xém nhưng bên trong thịt vẫn rất là mềm chị ạ. Và món cá trâu này thì chúng ta có thể chấm được với gia vị nào thưa chị?
0: Với món cá trâu nướng thì chúng ta sẽ thử chấm với loài nước chấm có mắc khén rất là đặc trưng ở cái vùng miền này nhá. Đấy, mời Quốc Bảo.
1: Vâng, chỉ cần mới chấm thôi ngửi thấy rất thơm rồi chị ạ, không thể chờ hơn nữa. Cái nước chấm này khiến em liên tưởng đến một cái loài nước chấm rất là quen thuộc của chúng ta, đó là mùi tiêu chanh.
0: Đúng rồi ạ.
1: Em có cảm giác giống như vậy và thậm chí nó còn thơm hơn nữa.
0: Các loài nước chấm đặc trưng ở đây thì sẽ đều sẽ có hạt dổi, có mắc khén. Khi thưởng thức món cá trâu nướng này thì Vân Thảo thấy đó là món cá trâu nướng này thì không tẩm ướp với loại gia vị nào cả để giữ được cái độ tươi ngon của món cá.
1: Với cái món cá này chúng ta hoàn toàn có thể ăn theo kiểu đó là cuốn cùng với các loại rau rừng. Trong đây thì em có cuốn cùng với lá ngổ này, các loại xoài gọt và các cái loại rau rừng khác.
0: Và nếu như quý vị đến với cả Khay Nước Mọc thì đừng quên gọi món cá trâu nướng nhé. Và bây giờ thì đến với món ăn tiếp theo, đó chính là món gà nướng ăn kèm với cả xôi cẩm. Một món ăn rất là hấp dẫn đúng không ạ?
1: Gà đấy thì được dùng gà đôi để nướng và trực tiếp trên than như là các cái món nướng khác. Và bây giờ em mời chị cùng với quý vị khán giả hãy cùng thử món gà nướng nha.
0: Thịt gà thì rất là ngọt này, rất là chắc thịt và có một cái mùi thơm.
1: Đặc trưng của những sản vật vùng sân thượng đúng không ạ? Ngoài là đặc biệt ở món gà thì còn kết hợp với một loại xôi cũng rất đặc biệt khác nữa mà chúng ta thường hiếm thấy hơn ở thành phố, đó chính là xôi cẩm.
0: Xôi cẩm sẽ ăn cùng với thịt gà đấy ạ. Xôi ở trên này thì có cái vị bùi, cái vị thơm đặc trưng của loài nếp ở trên vùng miền này đấy ạ.
1: Vâng ạ, thưa quý vị, nhìn tổng thể thì mới thấy được cái sự hấp dẫn của các món ăn địa phương, không quá cầu kỳ nhưng mà lại rất đầy đặn và gần gũi.
0: Và nếu như dịp hè này quý vị chưa biết là sẽ đi đâu và chơi ở đâu thì hãy đến với Khay Nước Mọc nhé. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo.

0: FM 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình An xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình Chuyện Tuổi Tin. Cảm ơn thương hiệu thực phẩm sạch Tomato đã đồng hành cùng với Chuyện Tuổi Tin.
1: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang ở vào những ngày giữa tháng 7 rồi và các bạn học sinh thì cũng đã có hơn một tháng nghỉ hè với rất là nhiều những kỷ niệm và hoạt động thú vị đúng không ạ? Có bạn thì tranh thủ ngày hè sẽ về quê hay là học thêm những kỹ năng cần thiết, còn có bạn thì thử nghiệm với một công việc kinh doanh nho nhỏ nào đó, hoặc là cũng có bạn sẽ được đi du lịch cùng với gia đình để có thể khám phá những vùng đất mới đúng không chị Thanh Long?
0: Đúng rồi, vì thế mà những ngày hè thì vẫn luôn là khoảng thời gian lý tưởng dành cho các bạn học sinh, cho các bạn tuổi tin của chúng ta. Và dù đi đâu này, làm gì hay là trong bất cứ hoàn cảnh nào, nếu mà chúng ta có một cái sự thích nghi nhanh thì đó vẫn luôn là một điểm cộng lớn, phải không Ngọc Trâm?
1: Đúng vậy. Giống như việc là mình đi chơi đến một nơi nào đó xa nhà chẳng hạn ạ. Có những thứ thì chắc chắn sẽ không giống như là sinh hoạt quen thuộc ở gia đình mình. Từ yếu tố ví dụ như là thời tiết, ẩm thực cho đến văn hóa vùng miền. Khi đó thì sự thích nghi là điều rất là quan trọng đúng không nào? Nó sẽ giúp cho hành trình của chúng ta ý nghĩa và trọn vẹn hơn rất là nhiều.
0: Rất là chính xác. Nhưng mà Thanh Long nghĩ là cái sự thích nghi thì không chỉ cần thiết trong những chuyến đi xa đâu Ngọc Trâm ạ. Ngay cả trong cuộc sống hàng ngày, đôi khi những cái biến số bất ngờ xuất hiện cũng thử thách khả năng thích ứng của các bạn tin dữ lắm cơ.
1: Ngọc Trâm có một cái ví dụ như là các bạn ấy chuẩn bị bước vào một cấp học mới, chuyển đến một cái lớp mới, hoặc là chúng ta sẽ chuyển cấp thì sẽ có những gương mặt hoàn toàn xa lạ, hoặc là đơn giản là cái việc mà bố mẹ sẽ thay đổi một quy định.

0: nào đó trong nhà, đúng
1: Ừ.
0: không nào? Tất cả điều đó thì đòi hỏi chúng ta phải học cách làm quen và hòa nhập hơn.
1: Thích nghi tốt thì không sao, nhưng mà nếu mà chưa kịp thích nghi ấy, thì mình dễ rơi vào cái cảm giác là lạc lõng này, áp lực này, thậm chí là còn có chút hoang mang nữa, đúng không nào? Nhưng mà các bạn đừng lo, vì thích nghi là một kỹ năng, mà đã là kỹ năng thì hoàn toàn chúng ta có thể rèn luyện được.
0: Và đó cũng chính là lý do mà ngày hôm nay chương trình Truyền tuổi tin muốn cùng với các bạn chúng ta sẽ tìm câu trả lời cho câu hỏi làm thế nào để thích nghi với mọi hoàn cảnh. Chúng mình sẽ cùng nhau sẻ chia những câu chuyện rất là thật và bỏ túi những cái bí kíp nho nhỏ để luôn tự tin và vững vàng trước mọi thay đổi, các bạn tin nhé.
1: Còn bây giờ thì hãy cùng đến với ca khúc mở đầu của chương trình hôm nay, Tỏa sáng như những vì sao, với giọng hát của ca sĩ Lily.

0: Vâng, giai điệu vừa rồi thật là nhiều năng lượng phải không các bạn? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với chủ đề của ngày hôm nay. Trước khi mà chúng ta đi tìm những cái bí kíp này thì có lẽ là chúng ta cũng nên làm rõ một chút Trâm ạ. Thực chất thì cái việc thích nghi với mọi hoàn cảnh là gì mà có vẻ nghe nó to tát thế hả Trâm?
1: Thực ra nghe thì có vẻ là vĩ mô vậy thôi, nhưng mà thực ra thích nghi hiểu một cách rất là mộc mạc. Đó là khả năng mà con người có thể tự điều chỉnh bản thân từ cái suy nghĩ này, thói quen cho đến hành động để có thể phù hợp với những cái thay đổi diễn ra xung quanh chúng ta. Nó giống như việc là khi trời bất chợt đổ cơn mưa thì thay vì ngồi buồn bã hay là bực dọc bởi vì chúng ta không đi chơi được thì mình biết mở một cái chiếc ô lên, hoặc là tìm một cái quán trà sữa ngồi trú mưa, hoặc là đơn giản là chúng ta có thể tận hưởng cái tiếng mưa rơi vậy thôi.
0: Vâng, một cách ví von cũng rất là dễ hiểu. Và Thanh Long thấy là nhiều bạn hay nhầm lẫn giữa cái việc thích nghi và chịu đựng ấy. Chịu đựng thì là mình ấm ức chấp nhận hoàn cảnh trong một cái trạng thái tâm lý rất là bực bội, đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Còn thích nghi là mình chủ động đón nhận, tìm cách hòa nhập để mà bản thân mình vẫn sống vui, sống tốt trong cái hoàn cảnh mới đó.
1: Chính xác là như vậy. Vậy thì câu hỏi đặt ra là tại sao các bạn tuổi Tin lại đặc biệt cần đến kỹ năng này chị Thanh Long?
0: Theo chị thì lý do đầu tiên là bởi vì thế giới xung quanh đang từng ngày thay đổi, đúng không? Thay đổi từng ngày từng giờ luôn ấy. Và tuổi Tin là cái lứa tuổi mà đối mặt với nhiều bước ngoặt nhất. Nào là chuyển cấp này, rồi thay đổi tâm lý này, áp lực học tập ngày càng lớn, và rồi cả những cái mối quan hệ bạn bè cũng khá là phức tạp nữa. Nếu mà chúng ta không có những kỹ năng thích nghi nhanh thì mình sẽ rất là dễ bị ngợp này, bị stress và đôi khi cảm giác là mình đang dần thụt lùi lại phía sau hay là tự cô lập chính mình chẳng hạn.
1: Đúng rồi. Và có một điều nữa mà Ngọc Trâm nhận ra là thích nghi tốt sẽ giúp cho các bạn Tin tự tin hơn và không bỏ lỡ những cái cơ hội rất là tuyệt vời, bởi vì là cuộc sống không phải lúc nào cũng là một cái con đường bằng phẳng được vẽ sẵn, đúng không nào? Khi hoàn cảnh thay đổi, nếu như mà các bạn biết cách thích ứng thì các bạn có thể biến những cái thách thức thành một cái trải nghiệm mới và khám phá ra những cái khả năng tiềm ẩn của chính mình mà đôi khi là trước đây chúng ta chưa từng biết, đúng không nào?
0: Vâng, giống như là một cái cây vậy, gió gặp bão mà thân cứ cứng nhắc thì rất là dễ bị gãy, nhưng mà nếu mà chúng ta biết mềm dẻo uốn theo chiều gió thì sau cơn bão cây vẫn đứng vững và tiếp tục đâm chồi nảy lộc.
1: Một cái hình ảnh so sánh rất là thú vị từ chị Thanh Long. Thưa quý vị, thích nghi chính là chiếc bảo bối mà giúp các bạn Tin trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Vậy thì làm thế nào mà có thể rèn luyện được chiếc bảo bối này? Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với một bạn thính giả đầu tiên để lắng nghe chia sẻ của bạn ấy nhé.
0: Alo ạ.
2: Alo ạ.
0: Vâng, xin chào bạn. Cảm ơn bạn đã dành thời gian để cùng kết nối với chuyện tuổi Tin hôm nay. Trước tiên thì bạn hãy giới thiệu đôi chút về mình để chúng ta cùng nhau làm quen nhé.
2: Dạ, xin chào mọi người ạ. Em là Tuấn Dung đến từ lớp 10C5 của trường chuyên Phạm Văn Châu, và em rất vui khi có cơ hội để tham gia chương trình và chia sẻ một vài góc nhìn cảm nhận về lễ hôm nay ạ.
0: Vâng, chào đón Tuấn Dũng, một học sinh trường chuyên Phan Bội Châu. Đấy, như vậy là bạn đã đón nghe chương trình từ đầu rồi và chúng ta cũng biết được chủ đề của ngày hôm nay rồi. Thì chị Thanh Long muốn hỏi là không biết là từ đầu mùa hè đến giờ ấy thì có cái biến số hoặc là cái thay đổi bất ngờ nào xảy ra mà ảnh hưởng đến cuộc sống của Tuấn Dũng không?
2: Dạ, em thấy là từ đầu hè đến giờ có đấy ạ. Mùa hè thì em đã tham gia rất nhiều hoạt động và dự án nữ ở qua mất việc và được làm chủ tịch của những câu lạc bộ ở trường em, và em thấy cái lịch sinh hoạt thay đổi cũng khá là nhiều. Với lại ban đầu ấy, thì em cũng rất là bối rối vì phải cân bằng giữa học tập nghỉ ngơi và tạo hoạt động khác nữa, mà em dần dần cùng đa làm quen thôi ạ.
0: Vậy là mùa hè này bạn ấy cũng được trải nghiệm rất là nhiều những hoạt động với ông Trâm.
1: Và có thêm một cái vai trò mới nữa. Vậy thì khi mà bạn có những trải nghiệm mới và có một cương vị mới thì không biết là khả năng thích nghi và cân bằng của bạn như thế nào?
2: Em thấy là em là một người thích nghi khá là tốt. Vì kiểu em cũng không phải một người kiểu hòa nhập ngay lập tức, nhưng mà kiểu em có một chút thời gian để quan sát và làm quen được thì em rất sẵn sàng bắt nhịp được với môi trường mới ạ.
1: Nhưng mà đứng trên một cái cương vị mới thì đòi hỏi nó sẽ có cái nhiều cái yêu cầu hơn, đúng không chị Thanh Long?
0: Vâng.
1: Vậy thì bạn bạn đã phải nói là bạn đã
0: rèn luyện
1: cái điều đấy như thế nào để có thể phù hợp với cái công việc mới và những cái trải nghiệm mới đấy?
2: Và em đã rèn luyện bằng đầu tiên là với cách là em đã năm nay em cùng năm sau em mới vô trường, mới với môi trường mới, nên em cũng đã biết cách thích nghi với môi trường học tập mới với các bạn xung quanh. Và em thấy đó cũng đã giúp em với cái việc khả năng thích nghi khi có thể trong tương lai nếu em có thể đi đại học hoặc là du học ở thứ ạ.
0: Vâng, đối với trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu thì là một cái ngôi trường niềm mơ ước của rất là nhiều bạn học sinh đúng không ạ? Và khi mà chúng ta vào học trong ngôi trường này thì các bạn học sinh cũng sẽ được tạo rất nhiều những cái điều kiện để chúng ta có thể phát huy được khả năng của mình, như có rất là nhiều những câu lạc bộ để các bạn có thể sinh hoạt bên cạnh cái việc học tập, thì cũng rèn luyện cho các bạn cái sự tự tin này, rồi khả năng thuyết trình này đúng không ạ? Vậy thì trong số bạn ấy vừa chia sẻ là bạn ấy là một người mà thích nghi khá là nhanh với mọi hoàn cảnh đúng không? Vậy thì theo bạn, vì sao mà bạn lại có được cái sự thích nghi nhanh như vậy?
2: Tại vì nhỏ đến giờ là bố mẹ em cũng đã cho em tiếp xúc với rất là nhiều môi trường mới, môi trường khác các thứ. Tại vì hồi nhỏ bố mẹ em rất hay cho em đi du lịch, rồi cho em đi nhiều nơi các tỉnh khác. Và em cũng thấy cái việc đó đã giúp em thích nghi với cái môi trường mới và có thể giao tiếp được với các người khác ạ.
1: Vậy thì để làm quen và hòa nhập nhanh nhất với một môi trường mới thì theo Tuấn Dũng là cái vũ khí mà bí mật hay là cái hành động đầu tiên của bạn sẽ là gì?
2: Và đối với em đó là cái sự chủ động ạ. Tại vì chủ động cho em là phải chủ động chào hỏi, mỉm cười, phải đặt câu hỏi hoặc là tham gia các hoạt động đúng không?
1: Mình phải sống sáo lên nữa đúng không nào? Mình muốn hiểu về cái môi trường đấy, mình muốn hòa nhập với mọi người thì mình phải sống sáo, mình phải đi đâu đúng không?
0: Vâng. Ý như kiểu là Dũng là một người cũng khá là mở lòng trong các cái mối quan hệ đúng không? Khi mà mình gặp gỡ với những người mới, những người bạn mới này thì mình có cái sự chủ động kết nối với các bạn ấy, hỏi thăm, đôi khi là ai cũng muốn là làm quen ấy, nhưng mà vì là ngại mở lời trước cho nên là bạn ấy đã nắm được cái điều này, thì thành ra là đi đâu thì bạn ấy cũng khá là dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh, dễ trò chuyện, dễ bắt chuyện với người khác đúng không Dũng?
2: Đúng vậy ạ.
0: Và Dũng thân mến, khi mà đứng trước một cái sự thay đổi lớn ấy mà Dũng không hề mong muốn thì cái cảm xúc đầu tiên của bạn thường là như thế nào? Ví dụ có những cái tình huống mà hay bạn đón nhận một cái thông tin gì đó bất ngờ một chút ạ, thì mà cái điều đấy thì bạn lại không thích cho lắm, thì bạn thường đón nhận cũng như là thể hiện nó như thế nào?
2: Thì em đã sẵn sẽ cảm giác lo lắng về thì em cũng nghĩ đó là có phản ứng khá bình thường đối với mọi người, nhưng mà thôi em đã bình tĩnh hơn, vì suy nghĩ thì em sẽ cố gắng xem mình có thể kiểm soát được điều gì và tập trung giải quyết từng bước thay vì chỉ lo sợ về sự thay đổi lớn ạ.
0: Vâng, bạn ấy cũng lại có chia sẻ là bạn ấy mùa hè này thì sinh hoạt khá là nhiều và đang làm chủ nhiệm của một số các cái câu lạc bộ đúng không ạ? Thì cái việc mà một người chủ nhiệm của nhóm, một câu lạc bộ, thì cái điều mà chúng ta truyền cái cảm hứng cho các thành viên trong câu lạc bộ có thể hòa đồng với nhau, thân thiết với nhau và sinh hoạt câu lạc bộ thật là vui thì cũng là một cái yếu tố cũng rất là quan trọng. Vậy thì là người trưởng nhóm thì bạn đã thể hiện cái điều này như thế nào?
2: Và một người trưởng nhóm thì em đã thể hiện một cách em cố để làm thật tiến vào sẽ chủ động với mọi việc và cố để tạo động lực cho mọi người, cho mọi người khác
0: bằng
2: cách là giao tiếp nhiều hơn và lắng nghe ý kiến của mọi người và chủ động cập nhật tiến độ, thay vì cái việc giao công việc mà không lắng nghe hoặc là tiếp xúc với mọi công việc khác ạ.
1: Vậy thì chị Ngọc Trâm muốn hỏi rằng là với em thì cái việc mà mình có cái sự thích nghi tốt với mọi hoàn cảnh thì nó sẽ đem lại cái lợi ích gì cho cá nhân mình, không chỉ là trong những cái hoạt động trong nhà trường mà trong cuộc sống cũng thế, nếu như mà mình chủ động thích nghi được thì nó sẽ đem lại những cái lợi ích gì?
2: Dạ, em thấy nhiều em có khả năng thích nghi tốt thì em thấy trong tương lai thì có thể làm việc nhóm tốt hơn với mọi người, dù mình cũng có thể chưa quen hoặc là mình sẽ có khả năng học được nhiều kiến thức hơn và rèn luyện mình để có thể sống trong môi trường mới mà không bị áp lực hoặc là bị lo lắng. Thì ra không quen.
0: Vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của Tuấn Dũng trong chương trình hôm nay. Một thính giả lần đầu tiên kết nối cùng với Chuyện Tuổi Tin đúng không ạ? Và hy vọng là chúng ta sẽ còn có thêm nhiều lần được trò chuyện cùng với nhau hơn nữa. Và Tuấn Dũng thân mến, hôm nay thì chúng ta cũng sẽ có một phần mini game dành cho những thính giả kết nối với chương trình. Với 5 gói câu hỏi nhanh, trả lời đúng 4 trên 5 câu hỏi thì bạn sẽ nhận được một phần quà đến từ thương hiệu thực phẩm sạch Tomato. Tuấn Dũng đã sẵn sàng để cùng đến với mini game này chưa ạ?
2: Dạ, cháu
1: sẵn sàng đây ạ. Vâng. Nghe cháu sẵn sàng là chị Thanh Long hơi buồn một chút.
0: Vâng, bây giờ gọi chị cho trẻ nhá, Dũng.
1: Bây giờ thì chị Ngọc Trâm sẽ đọc câu hỏi đầu tiên cho Tuấn Dũng nhé. Câu hỏi đầu tiên, điền từ còn thiếu vào câu sau. Đi hỏi ba chấm, về nhà hỏi ba chấm.
2: Ta là em hỏi ra, hỏi trẻ ạ.
1: Vâng, câu nói rất là quen thuộc của dân gian ạ.
0: Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ.
1: Vâng, hoàn toàn chính xác.
0: Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ hai ạ.

0: bật tình yêu lên nhẹ nhàng như ba chấm, mang nụ cười em thật xinh vào trong giấc mơ.
1: Anh của em á, tình yêu lên nghe nào như là ánh nắng, mang nụ cười em thật xinh vào trong giấc mơ.
0: Bạn có biết đây là bài hát nào không?
1: Là về bài hát tình yêu lên và bản thiết của Tăng Quý Tấn và Hoa Minh Vy ạ.
2: Vâng, chính xác. Chúc mừng bạn nhé. Nó bảo là rất là thích nghe nhạc thì chị Trâm hỏi câu này thì dễ quá rồi đấy chị Trâm.
0: May quá chị Trâm lại không bắt em hát luôn.
2: Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo ạ. Nhân vật cậu bé thông minh, dũng cảm, một mình đi tìm cha khắp vùng Nam Bộ trong tiểu thuyết Đất Rừng Phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi tên là gì?
1: Dạ, tên là Án ạ.
2: Tên là An ạ, và bạn đã từng xem cái bộ phim này chưa?
1: Dạ, em đã từng xem đấy ạ.
2: Vâng, từng xem rồi, bộ phim này cũng được trình chiếu rồi đúng không ạ? Và đây là một đáp án chính xác, xin được chúc mừng bạn. Bạn đã chắc chắn nhận được một phần quà đến từ chương trình Chuyện Tuổi Teen rồi ạ.
0: Vâng ạ, và câu hỏi cuối cùng thì chúng ta sẽ đến với một vùng đất với một cái địa danh rất là nổi tiếng.
2: Vâng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi cuối cùng của chương trình hôm nay nhé.
0: Đó là
2: câu hỏi thứ 5.
0: Hồ nhân tạo nào lớn nhất ở Việt Nam?
2: Và tên của hồ nhân tạo đó là gì ạ?
1: Dạ, hồ nhân tạo lớn nhất ở...
2: Vâng.
1: Hồ nhân tạo lớn nhất là hồ Ba Bể ạ.
2: Vâng, rất là tiếc, đây không phải là đáp án của chương trình và đó chính là hồ Dầu Tiếng. Nhưng mà không sao, chúng ta đã nhận được một phần quà đến từ thương hiệu thực phẩm sạch Tomato rồi. Cảm ơn bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại bạn trong những cái chương trình Chuyện Tuổi Teen lần sau bạn nhé. Cảm ơn bạn.
0: Vâng ạ, và tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ quay trở lại với âm nhạc, với một ca khúc rất là hot, đó là Điệu Nhảy Của Giấc Mơ với giọng hát của bạn Vivi. Và xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc này nhé.

0: Quý vị và các bạn thân mến, quay lại với chủ đề ngày hôm nay thì chúng ta mới thấy rằng là mỗi bạn thì sẽ có một cái câu chuyện và một cái trải nghiệm khác nhau, đúng không chị Thanh Long?
1: Vâng.
0: Nhưng mà có một điều mà Ngọc Trâm nhận ra là dù ban đầu thì có chút bối rối, nhưng mà khi các bạn đã chịu mở lòng để thích nghi thì kết quả nhìn lại luôn là những cái điều rất là tuyệt vời.
1: Vâng, chính xác là như vậy. Và việc mà chúng ta thích nghi với hoàn cảnh thì mang lại cho chúng ta nhiều quả ngọt. Điều tích cực đầu tiên dễ nhận thấy chính là cái sự trưởng thành và bản lĩnh. Mỗi lần các bạn bước qua được một cái sự thay đổi này, dù là chuyển lớp, chuyển trường hay là làm quen với một cái môi trường sống mới, là một lần mà các bạn tích lũy thêm cho mình những kinh nghiệm và không còn dễ bị hoang mang hay là sợ hãi trước những cái bất ngờ cuộc sống nữa.
0: Ngọc Trâm rất là đồng ý với cái điều này. Thêm một cái điểm cộng cực kỳ lớn nữa, đó là cái sự thích nghi giúp cho các bạn mở rộng thế giới của bản thân mình hơn. Khi mà bạn không ngại làm quen với hoàn cảnh mới, bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ những người bạn mới này, học hỏi những cái điều hay ho. Mà nếu như mà cứ mãi ở trong một cái vùng an toàn quen thuộc thì đôi khi là các bạn sẽ chẳng bao giờ biết được. Nó giống như việc là các bạn bước ra khỏi căn phòng quen thuộc để có thể nhìn ngắm một bầu trời rộng lớn hơn vậy.
1: Và quan trọng nhất, thích nghi tốt thì giúp mình giảm bớt áp lực và sống vui vẻ hơn. Thay vì tốn năng lượng để chúng ta than vãn, bực dọc xem là tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy với mình, đúng không? Thì cái việc mà chúng ta chủ động thích ứng thì giúp cho chúng ta tìm thấy niềm vui ngay trong cái hoàn cảnh mới.
0: Nghe thì rất là tuyệt vời, đúng không chị Thanh Long?
1: Yeah.
0: Nhưng mà để làm được điều đó thì có lẽ là chúng ta cần phải chuẩn bị hành trang rất là nhiều đây ạ. Vậy thì chúng ta cần làm gì để có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh một cách tốt nhất? Thì Ngọc Trâm nghĩ chúng ta sẽ kết nối với một bạn thính giả tiếp theo nhé, để lắng nghe chia sẻ của bạn ấy ạ. Alo ạ.
2: Alo ạ, em xin chào hai chị em chị ạ.
1: Vâng, xin chào bạn. Cảm ơn bạn đã dành thời gian để cùng tham gia trong chương trình hôm nay. Và trước tiên thì chúng ta sẽ cùng hỏi thăm, trò chuyện với nhau xem là, và giới thiệu đôi chút về mình bạn nhé. Bạn tên là gì ạ?
2: Em tên là Hoàng Anh, hiện tại đang là học sinh lớp 11 của trường Vinh 1.
1: Xin chào Hoàng Anh ạ. Lúc nãy thì chúng tôi cũng được trò chuyện với một bạn học sinh cũng năm nay chuẩn bị bước vào lớp 11, đúng không ạ? Và bạn này cũng đã có khá là nhiều những cái hoạt động thú vị trong dịp hè này. Thế còn với bạn thì như thế nào? Mùa hè của bạn đang diễn ra như thế nào ạ?
2: Mùa hè của em năm nay cũng khá khác, bởi vì năm sau thì em lên lớp 12, cho nên là trong khoảng thời gian hè này thì em đang tập trung để cố gắng học tập để tích lũy kiến thức thôi ạ.
0: Vâng ạ. Và với chủ đề ngày hôm nay là một chủ đề rất là thú vị, đó là thích nghi với mọi hoàn cảnh. Thì không biết là với bạn thì bạn nghĩ sao về cái điều này?
2: Theo em thì thích nghi là một cái kỹ năng rất là quan trọng đối với mỗi người, đặc biệt là với các cái bạn trẻ. Bởi vì trong cuộc sống thì sẽ có rất là nhiều thay đổi. Với một bạn học sinh thì đôi khi sẽ là chuyển cấp hay là thay đổi môi trường học tập, làm quen với bạn mới hay là áp lực từ việc học. Thế nên em nghĩ là nếu biết thích nghi thì sẽ dễ dàng vượt qua những cái khó khăn và trưởng thành hơn.
0: Vậy thì hãy kể câu chuyện của bạn đi. Với bạn thì bạn đã có cái sự thay đổi để thích nghi với hoàn cảnh của mình như thế nào ạ? Có cái điều gì hay là có một cái biến cố hay là có một cái câu chuyện nào nó xảy ra trong cuộc đời mà đòi hỏi mình phải thích nghi với hoàn cảnh không?
2: Thật ra là có, em nghĩ là đa số học sinh thì cái sự thích nghi nó đến ở cái giai đoạn chuyển cấp. Thì đối với em là em thấy sự thay đổi lớn nhất là khi vào cấp 3. Lúc đầu thì em hơi bỡ ngỡ vì môi trường mới, bạn mới, và lượng kiến thức em học cũng khá là khác. Ban đầu thì thấy khá là áp lực với chưa quen với cách học và nhịp sinh hoạt mới. Nhưng mà sau một thời gian thì mà bắt đầu biết sắp xếp thời gian hợp lý, chủ động làm quen với bạn bè và mình chủ động tham gia các hoạt động của lớp để làm quen với mọi người, thì em cũng dần thấy thích nghi và cảm thấy tự tin hơn với bản thân của mình.
1: Vâng ạ. Ngoài cái việc là chúng ta thích nghi với cái môi trường học tập mới này, thì nhưng mà trước đó thì bạn có từng là một chàng trai kiểu như là rụt rè, nhút nhát hay là ít tham gia các cái hoạt động của lớp không ạ?
2: Em đánh giá thì ban đầu em là một người khá là rụt rè, không phải là kiểu hướng nội hoàn toàn, nhưng mà em kiểu muốn giữ bản thân mình lại để xem môi trường xung quanh trước, sau đó mới điều chỉnh bản thân để phù hợp với môi trường đấy.
1: Là người đứng ngoài để quan sát đã, đúng không?
0: Tàu ngầm đấy ạ.
1: Vâng. Vậy thì trong cái quá trình mà bạn giữ bản thân của mình lại, quan sát xem mọi người thế nào, thì bạn nhận ra được cái điều gì để mình có một cái sự thích nghi nhanh nhất với mọi cái hoàn cảnh ạ?
2: Thì em đầu tiên là em sẽ cố gắng mở lòng và không quá sợ những cái điều mới.
1: Ừ.
2: Nhắc bản thân là ai cũng cần có thời gian để làm quen với sự thay đổi cả. Cho nên là đôi khi em cũng cho mình một chút thời gian. Có thể ban đầu là chưa quen, nhưng mà cứ cho mình một chút thời gian để mình chuẩn bị tâm lý. Hoặc em có thể tìm đến sự giúp đỡ của người lớn chẳng hạn.
1: Vâng ạ. Chuẩn bị bước vào học sinh cuối cấp 3 rồi đúng không? Như bạn ấy nói là thời gian này thì sẽ dành rất nhiều để cho ôn tập và học tập thêm những cái kiến thức này. Vậy thì bạn có từng suy nghĩ là ví dụ như năm sau mình thi đại học ấy, mình cũng bước vào một cái môi trường mới, thì bạn đã mường tượng trước những cái thay đổi hoặc là những cái điều mà mình sẽ cần phải thích nghi khi mà mình phải sống xa gia đình, xa bố mẹ, rồi hòa vào một cái môi trường không hẳn như là cấp 3 nữa, mà là một cái môi trường hoàn toàn khác luôn ạ?
2: Em cũng có được nghe anh chị kể thì em cũng đã mường tượng được một chút về cuộc sống ở trên đại học, đặc biệt là về việc đúng là phải xa gia đình, tự lập, từ quản lý chi tiêu sao cho hợp lý, kể cả là việc học cũng khác hoàn toàn so với cấp 1, cấp 2, cấp 3. Thì em cũng chuẩn bị một cái tâm lý là mình, bản thân mình sẽ sẵn sàng và không sợ kiểu những cái thay đổi từ bên ngoài, và cố gắng để thích nghi, để không làm cho bố mẹ kiểu quá là lo lắng.
1: Vâng.
0: Như thế là bạn đã chuẩn bị khá là kỹ rồi đấy. Còn với Ngọc Trâm ngày xưa thì đúng là cấp 3 là chỉ nghĩ là làm thế nào mà đậu được đại học thôi, còn chưa nghĩ đến là làm sao mà thích nghi ở trong môi trường đại học nữa.
1: Lúc nãy chúng ta nói thích nghi cũng là một cái kỹ năng đúng không? Và cái đấy cũng cần phải rèn luyện. Thế thì theo bạn, chúng ta sẽ có những cái gọi là yếu tố như thế nào để rèn luyện tốt cho mình cái kỹ năng này?
2: Theo em thì để rèn luyện tốt kỹ năng thích nghi thì em nghĩ cái quan trọng nhất là kỹ năng giao tiếp để giúp mình dễ dàng kết bạn cũng như hòa nhập với môi trường mới.
1: Được.
2: Đồng thời là em cũng đánh giá về cái khả năng mình tự học, kiểu để giúp mình chủ động hơn khi gặp những cái kiến thức mới chẳng hạn. Và tiếp theo là cần quản lý thời gian, và em nghĩ là cân bằng giữa học tập, gia đình và các hoạt động khác nó cũng là một điều thiết yếu để giúp mình thích nghi nhanh hơn, và cuối cùng là chuẩn bị cho mình một cái tinh thần tích cực cũng như là sự tự tin để cảm thấy bản thân là không ngại thay đổi và sẵn sàng để thử những cái mới.
0: Vâng ạ. Như thế này là có những cái kỹ năng này là quá là cần thiết, với lại là chuẩn bị rất là chu đáo rồi đấy chị Thanh Long ạ.
1: Vâng.
0: Không lo một cái biến cố hay là không lo một cái sự thay đổi nào nó đột ngột nữa. Bởi vì Ngọc Trâm thấy bạn có nói một cái câu như thế này, Ngọc Trâm thấy là rất là thích cái tư duy của bạn ấy. Đó là đôi khi là chúng ta cũng phải cần phải cái chuẩn bị cả thời gian nữa. Bởi vì là đôi khi thì có những cái chuyện đến rất là bất ngờ đúng không bạn? Nhưng mà chúng ta biết cân bằng mọi thứ này, chúng ta biết được là chúng ta coi trọng cái gì hơn cái gì, và cân bằng mọi thứ nó được hài hòa thì cuộc sống của chúng ta nó sẽ dễ cân bằng hơn, nó không bị chông chênh đúng không nào?
1: Vâng.
0: Cảm ơn những chia sẻ ngày hôm nay của bạn trong chương trình Chuyện Tuổi Teen. Và bây giờ thì có lẽ là đến một phần rất là quan trọng, chị Thanh Long sẽ nói với bạn cái phần này nhé.
1: Vâng. Bạn thân mến, chúng ta sẽ có một phần mini game dành cho khách mời tham gia trong các chương trình Chuyện Tuổi Teen. Tôi xin phổ biến qua trò chơi này một chút, là chúng ta sẽ có 5 câu hỏi và bạn trả lời đúng 4 trên 5 câu hỏi thì chúng ta sẽ có một phần quà đến từ thương hiệu thực phẩm sạch Tomato. Vâng, bạn đã sẵn sàng chưa?
2: Vâng, em đã sẵn sàng ạ.
1: Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi đầu tiên nhé.
0: Vâng ạ, Ngọc Trâm sẽ đọc câu hỏi đầu tiên cho bạn. Câu chuyện ngụ ngôn nào kể về một con vật sống lâu ngày trong giếng, cứ nghĩ bầu trời chỉ bé bằng chiếc vung, để rồi nhận lấy cái kết đắng đáng buồn khi mà bước ra thế giới bên ngoài?
2: Em xin trả lời là câu chuyện ếch môi đại diện ạ.
0: Vâng, một câu chuyện ngụ ngôn dân gian rất là nổi tiếng của Việt Nam đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Và có lẽ là ai cũng đã biết về câu chuyện này rồi. Chính xác, đó chính là ếch ngồi đại diện.
1: Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ hai. Bạn học tốt môn toán không ạ?
2: Dạ, em khá tự tin.
1: Khá tự tin về câu hỏi này cũng liên quan đến những con số đấy. Cần người có sự tư duy nhanh một chút. Con số nào khi mà bạn lật ngược nó lại, quay 180 độ thì nó sẽ giảm đi?

0: đi đúng 3 đơn vị.
1: Lật ngược nó lại là 3 đơn vị. Em chọn số 9 ạ.
0: À, em chọn số 9. Đang tưởng tượng xem số 9 quay 180 độ thì thành số mấy.
1: À, đúng rồi.
0: Vâng, và câu trả lời là số 9 và lật ngược lại thì nó sẽ thành số 6, giảm đúng 3 đơn vị. Chúc mừng bạn nhé.
2: Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo nhé. Đó là về thần đồng thơ Trần Đăng Khoa đã viết bài thơ Hạt gạo làng ta khi ông bao nhiêu tuổi?
1: Ui.
2: Hạt gạo làng ta
0: có vị phù sa. Bài, một bài thơ mà hầu như là ai cũng thuộc ít nhất là
2: đã phổ thành nhạc rồi đúng không? Mà đứa trẻ nào ngày xưa cũng biết đến cái bài thơ này. Thân đồng thơ ạ.
1: Có biết về bài thơ này nhưng mà em chưa biết là ông ấy viết năm bao nhiêu tuổi.
0: Không, khi ông viết là bao nhiêu tuổi? Em có thể đoán.
1: Em nghĩ là chắc là viết thơ thì tuổi cũng sẽ hơi chừng chừng một tí. Em nghĩ là tầm 20 tuổi.
2: 20 tuổi, vâng ạ. Còn đáp án của chúng tôi thì giảm đi 10 tuổi nữa.
1: Ôi.
2: Vâng ạ, khi mà ông viết...
0: Bạn là thần đồng mà đúng không?
2: Bài thơ Hạt gạo làng ta thì ông chỉ mới 10 tuổi thôi bạn ạ.
1: Ôi.
2: Không sao cả, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo nhé.
0: Bạn có đang xem World Cup không ạ?
2: Câu này thì chắc chắn là bạn
1: có
2: trả lời được.
0: Vâng. Vậy thì giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2026 hiện đang được tổ chức đồng thời tại những nước nào?
1: Tổ chức tại Mỹ, Canada với cả là Mexico.
0: Vâng. Vậy thì bạn sẽ cổ vũ cho đội nào và mong đội nào sẽ giành được chiếc cúp vô địch của FIFA World Cup năm nay?
1: Ôi, thần tượng Ronaldo của em về nước rồi.
2: Chia buồn.
0: Chia tay đúng không? Vâng, ứng cử viên tiếp theo, nếu như mà không phải là đội bóng của Ronaldo thì bạn sẽ chọn ai?
1: Thì em sẽ ủng hộ cho đối thủ của Ronaldo là
2: Messi ạ. Argentina đúng không? Vâng. Cảm ơn bạn ngày hôm nay và chúc là...
0: Đang còn một câu hỏi cuối cùng
2: nữa. Rồi, chúng ta vẫn còn một câu hỏi nữa bởi vì tôi nóng lòng quá. Chỉ mới 4 câu hỏi thôi mà bạn đã trả lời 3 trên 4 câu hỏi rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến một câu hỏi cuối cùng. Nếu như mà câu trả lời này đúng thì bạn sẽ có phần quà của thương hiệu thực phẩm sạch Tomato nhé.
0: Vâng, câu hỏi tiếp theo ạ. Bún bò là đặc sản nổi tiếng của thành phố nào?
1: Bún bò. Bún bò thì em nhớ ngay đến bún bò Huế ạ.
0: À vâng, xin được chúc mừng bạn. Chắc là cũng là một tín đồ của ẩm thực phải không Trâm?
1: Đúng ạ.
2: Vâng. Đang nghe cái từ bún bò Huế nó đã thành một cái thương hiệu rồi đúng không bạn?
1: Đúng ạ.
2: Chúng ta cứ nhắc đến bún bò, chúng ta nhớ ngay đến Huế và đó chính là câu trả lời đúng ạ. Xin chúc mừng bạn, như vậy là rất là may mắn đúng không? Vì câu cuối cùng chị Thanh Long chị nói về ẩm thực rất là quen thuộc với chúng ta.
0: Vâng, đúng 4 trên 5 câu hỏi và chúng tôi sẽ gửi tặng cái món quà của thương hiệu thực phẩm sạch Tomato sau khi mà chương trình kết thúc bạn nhé. Cảm ơn bạn đã cùng tham gia trong chương trình hôm nay. Xin chào bạn. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, sự thích nghi thì không phải là một cái điều gì nó quá siêu cao, đúng không ạ? Mà nó bắt đầu từ chính những cái bước đi nhỏ nhất, một tư duy mở để chúng ta đón nhận thay đổi như là một trải nghiệm mới này, hay là một đôi mắt chúng ta biết quan sát, giống như cái trường hợp mà bạn thính giả vừa giao lưu lúc nãy là bạn ấy sẽ thu mình lại một chút và quan sát mọi người, xong đó thì... sẽ biết là mình sẽ nên thích nghi như thế nào phải không Trâm? Vâng, rồi là một đôi tai biết lắng nghe để chúng ta chủ động hòa nhịp thay vì là đứng im chờ đợi. Và cuối cùng là cái sự kiên nhẫn với chính mình. Chúng ta đừng ép bản thân mình trở thành một chú tắc kè hoa đổi màu ngay lập tức, mà chúng ta hãy cứ cho mình thời gian để làm quen từng chút một, từng chút một. Thì Thanh Long nghĩ là mọi việc rồi nó cũng sẽ qua thôi đúng không ạ?
2: Một chiếc ba lô hành trang gói gọn cả sự lạc quan, tính chủ động và một chút kiên nhẫn. Lòng tin là cái điều mà các bạn tin của chúng ta có thể tự tin đi qua mọi biến số, không chỉ là mùa hè này đâu ạ, mà còn cả những chặng đường dài dài phía trước nữa. Cuộc sống này thì vốn dĩ chẳng bao giờ đứng yên và hoàn cảnh thì có thể là thay đổi bất cứ lúc nào. Nhưng mà khi thay đổi góc nhìn này, học cách thích nghi bằng một cái trái tim rộng mở thì mọi giông bão ngoài kia cũng chỉ là một cái thử thách để giúp chúng ta có thể thêm vững vàng và trưởng thành hơn, đúng không các bạn Tin?
0: Vâng, thực sự là khi mà làm với chương trình Chuyện Tuổi Tin ấy, thì mặc dù là mình đã qua cái giai đoạn này cũng rất là nhiều năm rồi đúng Trâm? Như là chị Thanh Long thì cũng gần 20 năm rồi. Nhưng mà khi mà mình quay trở lại để làm Chuyện Tuổi Tin thì mình cũng cảm giác như là cái khoảng cách của mình với các bạn tuổi tin nó không còn quá xa nữa. Mình cũng gọi là hiểu các bạn hơn này, hiểu được tâm lý này, và cũng có những cái mà chúng ta cũng bắt trend được với các bạn một cách nó nhịp nhàng hơn. Đó cũng chính là cách mà những người làm chương trình Chuyện Tuổi Tin cũng đang thích nghi để chương trình của chúng ta ngày càng gần gũi hơn với các bạn ở lứa tuổi học sinh, đúng không ạ?
2: Và đôi khi chúng ta còn phải học các bạn tuổi tin rất là nhiều nữa, đúng không nào? Hy vọng rằng là qua những câu chuyện, những cái lời thủ thỉ rất là mộc mạc của Chuyện Tuổi Tin ngày hôm nay thì các bạn đã bỏ túi được cho mình những cái bí kíp nho nhỏ để luôn tự tin biến mọi hoàn cảnh mới này trở thành một cái vùng đất mới đầy thú vị để chúng ta có thể khám phá nhé. Đến đây thì thời lượng của chương trình tuần này cũng đã khép lại rồi, và một lần nữa thì xin được cảm ơn thương hiệu thực phẩm sạch Tomato đã đồng hành cùng với chúng ta trong chương trình Chuyện Tuổi Tin.
0: Vâng, và trong ít phút còn lại của chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Tự Do Như Cơn Gió. Mong rằng là mỗi người trong chúng ta cũng sẽ luôn tìm được cho mình những cái niềm vui, những niềm hạnh phúc, và dù bất cứ cái hoàn cảnh nào có thay đổi như thế nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng sẽ nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh đó để sống một cuộc đời tràn ngập niềm vui và hạnh phúc ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với Ngọc Trâm và Thanh Long. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, mùa hè oi bức kèm theo đó là áp lực về nhu cầu sử dụng nguồn lưới điện, đặc biệt tại các đô thị lớn nhu cầu này lại càng cao hơn. Khi cái nóng chạm ngưỡng đỉnh điểm cũng là lúc hóa đơn tiền điện trở thành nỗi lo của không ít hộ gia đình. Chính vì vậy, việc phát triển hệ thống điện mặt trời áp mái từng bước góp phần để vừa làm mát không gian sống, vừa tiết kiệm chi phí, lại giảm tải cho môi trường. Đây là nội dung chính sẽ được chúng tôi đề cập trong vấn đề đô thị hôm nay. Trước hết chúng ta cùng đến với một số thông tin đô thị nổi bật vừa diễn ra.
1: Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có cuộc họp cho ý kiến thông qua danh mục khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện dự án khu đô thị nghỉ dưỡng sinh thái Trường Vinh và điều chỉnh danh mục khu đất thực hiện dự án khu đô thị ven hồ điều hòa tại phường Trường Vinh. Tổng diện tích hai dự án là hơn 800 ha. Kết luận nội dung này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh, đây là dự án lớn, tạo động lực cho sự phát triển của tỉnh. Dự án phù hợp với quy hoạch tỉnh và quy hoạch khác. Vì vậy, đề nghị Đảng ủy, Ủy ban dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ dự án đúng quy định pháp luật để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua, đảm bảo quyền lợi cho người dân khi bị thu hồi đất.
2: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn số 8271 ngày 8 tháng 7 năm 2026, yêu cầu các sở ngành địa phương và đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường bảo đảm an ninh an toàn hàng không tại Cảng Hàng không Quốc tế Vinh. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng triển khai các biện pháp bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn hàng không trên địa bàn. Đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng thiết bị bay không người lái, các phương tiện bay khác xâm phạm vùng cấm bay, gây ảnh hưởng đến hoạt động khai thác và uy hiếp an ninh an toàn hàng không.
1: Trước diễn biến giá xăng dầu liên tục giảm trong thời gian qua, Sở Xây dựng Nghệ An yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải khẩn trương rà soát, kê khai điều chỉnh giá cước phù hợp với chi phí đầu vào. Theo đó, đến thời điểm hiện nay, mới chỉ có các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt và 4 doanh nghiệp vận tải tuyến cố định ở Nghệ An thực hiện kê khai giảm giá cước. Còn phần lớn các đơn vị kinh doanh vận tải còn lại vẫn chưa thực hiện việc kê khai điều chỉnh giá theo quy định.
2: Nhằm đẩy mạnh triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số và phong trào bình dân học vụ số trong mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân, phường Trường Vinh đã ra mắt mô hình hộp thư số tiếp nhận ý kiến kiến nghị của cử tri. Mô hình được xây dựng nhằm tạo thêm một kênh tương tác trực tuyến giữa nhân dân với mặt trận Tổ quốc và chính quyền địa phương. Thông qua việc quét mã QR bằng điện thoại thông minh, người dân dễ dàng gửi các ý kiến kiến nghị, phản ánh liên quan đến đời sống dân sinh, trật tự đô thị, môi trường, an sinh xã hội, cải cách hành chính cũng như các vấn đề mà người dân quan tâm.
0: Thưa quý vị và các bạn, điện mặt trời áp mái đã trở nên quen thuộc với nhiều hộ dân nói chung, nhất là đối với các hộ gia đình ở khu vực đô thị. Việc lắp thêm pin lưu trữ để sử dụng vào ban đêm, dự phòng khi mất điện lưới ngày càng phổ biến nhờ tính tiện lợi. Giải pháp này giúp các gia đình chủ động nguồn điện, nhất là trong những thời điểm nắng nóng, nguy cơ quá tải. Phóng sự sau sẽ phản ánh về vấn đề này.
1: Từng chi gần 6 triệu đồng tiền điện mỗi tháng cho sinh hoạt và kinh doanh. Gia đình anh Nguyễn Hữu Huy, khối Tân Nghĩa, phường Vinh Lộc đã đầu tư gần 150 triệu đồng để lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái với công suất 1.230 MW/giờ, kết hợp pin lưu trữ. Sau 2 tháng lắp đặt, nguồn điện được duy trì ổn định, phục vụ liên tục cho cả nhu cầu sinh hoạt và kinh doanh. Các hệ thống thiết bị điện trong gia đình đều được sử dụng từ nguồn điện mặt trời. Mỗi tháng tiết kiệm được 4 triệu đồng tiền điện. Anh Nguyễn Hữu Huy, khối Tân Nghĩa, phường Vinh Lộc nói:
3: hệ thống điện năng lượng mặt trời giúp cho mình là giảm tải được cái giờ trưa so với điện lưới. Bình thường điện lưới ban trưa nó hay bị sụt áp, mà mình lắp năng lượng mặt trời thì nó sẽ chủ động lấy từ điện năng lượng mặt trời và các cái thiết bị của mình nó sử dụng ổn định hơn và tăng được cái thời gian phục vụ khách hơn.
1: Sau 2 tháng lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái, từ số tiền điện hàng tháng 2,5 triệu đồng. Hiện nay gia đình bà Trần Thị Phương Thúy, khối Ngũ Lộc, phường Vinh Lộc chỉ chi trả gần 200.000 đồng tiền điện sinh hoạt.
4: Sau khi gia đình tôi lắp cái năng lượng mặt trời á, lan có cái hiệu quả rất tốt. Đó là trước đó là cứ một tháng là 2,5 triệu đến 2,5 triệu tiền điện, nhưng mà sau một tháng lắp điện thì là tháng đầu tiên lại trúng cái tháng 6 đỉnh điểm nắng nhất, mà lại là điều hòa bật cho các cháu làm bài học bài buổi ngày từ 9 giờ cho đến chiều. Phải nói là cái năng lượng mặt trời hẳn giúp cho nhà mình thật là đỡ báo nhất là tiền điện, đó là một cái là hiệu quả tốt nhất đấy.
1: Trước nhu cầu gia tăng, ngành điện Nghệ An cũng như các đơn vị kinh doanh điện mặt trời áp mái trên địa bàn đã triển khai cung cấp thiết bị, giải pháp để hỗ trợ người dân tiếp cận hệ thống điện mặt trời có lưu trữ. Các đơn vị chuyên môn tăng cường nhân lực, đẩy nhanh tiến độ lắp đặt nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng, đồng thời hướng dẫn cụ thể cho khách hàng cách sử dụng, vận hành hệ thống điện mặt trời một cách an toàn, hiệu quả nhất. Anh Trần Nhật Anh, giám đốc kinh doanh công ty điện mặt trời U Home Nghệ An và anh Lê Doãn Văn, khối Tân Thành 1, phường Thành Vinh cho biết.
5: Tại chi nhánh U Home Nghệ An của chúng tôi đã đồng bộ rất nhiều các cái giải pháp để cùng với khách hàng để lựa chọn và đưa ra các giải pháp sử dụng điện năng lượng mặt trời một cách hợp lý. Trong cái quá trình mà gặp gỡ khách hàng, trao đổi và tư vấn cho khách hàng thì chúng tôi luôn luôn cùng đồng hành với khách hàng từ cái khâu đó là khảo sát, lên phương án thi công, cũng như là sau đó thì là bàn giao cũng như hướng dẫn cho khách hàng sử dụng. Và bên cạnh đó luôn luôn kèm cái quá trình là chăm sóc, bảo dưỡng các thiết bị mà chúng tôi bàn giao cho khách hàng. Và chúng tôi cũng lựa chọn những cái sản phẩm uy tín, chất lượng để đảm bảo rằng cho khách hàng sử dụng một hệ điện năng mặt trời trong khoảng thời gian 10 năm, 15 năm, 20 năm hoàn toàn yên tâm.
6: Quá trình mình sử dụng thì các anh đều hướng dẫn cho mình các cái phương pháp cơ bản của những cái biện pháp phòng tránh khi mà xảy ra những cái sự cố. Đây là cùng nói luôn cho mình về những cái việc là cần phải làm để đảm bảo an toàn, cũng là những cái phát sinh hay là những cái công cụ mình cần phải sắm sửa để mà đảm bảo cái quá trình sử dụng lâu dài và an toàn.
1: Thực hiện chủ trương của chính phủ, đến năm 2030 phải đạt 40-50% lượng khách hàng lắp điện mặt trời mái nhà. Từ năm 2025, Công ty Điện lực Nghệ An thành lập trung tâm dịch vụ thực hiện ngay việc lắp điện mặt trời mái nhà. Thực tế vận hành cho thấy, vào ban ngày, hệ thống tạo ra điện, phục vụ trực tiếp và tích trữ vào pin. Khi đêm xuống hoặc xảy ra sự cố mất điện, nguồn dự phòng được sử dụng, giúp giảm phụ thuộc vào điện lưới. Đặc biệt với các chính sách khuyến khích mới và công nghệ lưu trữ năng lượng ngày càng phát triển, người dân hoàn toàn có thể chủ động nguồn điện 24/7, kể cả khi xảy ra sự cố lưới điện chung. Hiệu quả rõ rệt khiến nhu cầu lắp đặt hiện tại tăng nhanh. Theo thống kê, hiện nay bình quân mỗi tháng trên địa bàn có từ 20 đến 25 khách hàng đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái. Ông Nguyễn Quang Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm Điện Nghệ An cho biết.
7: Khách hàng chủ động được cái nguồn điện trong cái mùa nắng nóng thiếu nguồn cũng như những lúc mà về sự cố. Thế nên là chủ động hoàn toàn về nguồn điện. Cái thứ hai nữa cũng giảm áp lực cho ngành điện về cái cấp điện. Cái thứ ba nữa cũng đưa lại một cái hiệu quả lợi kinh tế, nhất là cái mùa mà nắng nóng phụ tải của gia đình dùng rất là nhiều thì cũng giảm được cái tiền điện cơ bản là tối đa. Về cái chủ trương lắp đặt và cái mà khuyến mại cũng như là hậu mãi của khách hàng á, thì trung tâm đã đang thực hiện cho rất nhiều khách hàng. Đang vận hành tất cả những cái hệ thống mà của trung tâm thì nguồn điện ngắn lắp cho khách hàng đang vận hành rất là ổn định và hiệu quả.
1: Nhu cầu tiêu thụ điện tại khu vực đô thị tăng trưởng trung bình từ 8 đến 10% mỗi năm. Trong bối cảnh nguồn cung năng lượng truyền thống ngày càng hạn hẹp, điện mặt trời áp mái hộ gia đình như một giải pháp cứu cánh tự nhiên và bền vững. Không chỉ giúp giảm chi phí tiền điện của người dân, điện mặt trời hộ gia đình còn mang lại những giá trị vượt trội về mặt kỹ thuật và môi trường. Lắp đặt điện mặt trời hôm nay không chỉ là bài toán kinh tế thông minh cho hiện tại, mà còn là hành động trách nhiệm thắp sáng tương lai xanh cho thế hệ mai sau. Đây là giải pháp phù hợp với xu hướng tiêu dùng năng lượng hiện nay, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu đảm bảo nguồn điện ổn định trong bối cảnh nắng nóng kéo dài.
0: Đến đây thì thời lượng của chương trình Nhịp sống đô thị kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn công ty cổ phần Viettel 5G đã đồng hành cùng chương trình này. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại.

0: Thái Sơn và Ngọc Hà xin kính chào quý vị, xin kính chào bà con. Chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Chuyện của thôn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Vâng, quý vị và bà con thân mến, vào dịp hè thì làm thế nào để cho trẻ em có môi trường sống an toàn, lành mạnh, tạo ra sân chơi hấp dẫn để kích thích sự phát triển của trẻ em? Đây luôn là một bài toán khó đối với các địa phương.
0: Để đáp ứng nguyện vọng chính đáng của trẻ em và các gia đình thì nhiều địa phương trong tỉnh Nghệ An đã duy trì các mô hình hoạt động sinh hoạt hè hấp dẫn, từ đó giúp bảo vệ trẻ em tránh được các nguy cơ, các rủi ro như là tai nạn, thương tích.
1: Ở các mô hình như tổ đội sinh hoạt hè, mở lớp học võ, mỹ thuật, lớp học âm nhạc hay là bơi lội, v.v. sẽ giúp các em phát triển toàn diện về thể lực, trí tuệ và tâm hồn, đồng thời là chiếc ô bảo vệ cho trẻ em trước nhiều nguy cơ thường trực như là tai nạn giao thông, đuối nước hay là sa đà vào việc sử dụng nhiều điện thoại hay là xem TV quá nhiều.
0: Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với xã Con Cuông, nơi đang duy trì các mô hình và cách làm hay để giúp các em nơi đây có một mùa hè an toàn và ý nghĩa. Khác với nhiều bạn cùng trang lứa, em Nguyễn Thị Minh Trang, 11 tuổi ở xã Con Cuông, luôn bận rộn với việc luyện tập và thi đấu môn bóng bàn. Mỗi ngày sau những giờ ôn luyện văn hóa, Minh Trang lại dành khoảng 1 giờ đồng hồ vào cuối buổi chiều để luyện các bài tập thực hành môn bóng bàn với thầy giáo của mình. Đặc biệt là trong dịp tháng 7 này, tại quê hương Con Cuông của Minh Trang diễn ra chương trình thi đấu môn bóng bàn tại Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An lần thứ 10 năm 2026. Vì vậy, các hoạt động của em với môn thể thao này lại càng bận rộn hơn. Theo học bóng bàn cách đây 2 năm, từ gợi ý của người bố cũng đam mê môn thể thao này, Minh Trang nhanh chóng bộc lộ tài năng của mình. Nhờ sự động viên khích lệ từ gia đình và thầy giáo hướng dẫn, Minh Trang đã dành rất nhiều tâm huyết cho môn thể thao này và em đã được lựa chọn vào đội tuyển bóng bàn xã Con Cuông đi thi đấu cấp tỉnh. Bản thân Minh Trang cũng nhận thấy những điều tích cực mà môn bóng bàn mang lại cho mình.
2: Bố đam mê bóng bàn nên là bố định hướng cho em là sẽ đi tập bóng bàn. Và sau khi đi tập được khoảng 1 tháng, em thấy bóng bàn rất là hay nên là từ đó là em đam mê môn bóng bàn luôn. Nhờ bóng bàn là giúp em nhanh tay nhanh mắt và có giúp em có thêm một sức khỏe bền bỉ.
0: Còn với chị Nguyễn Thị Thu Hải, mẹ của Minh Trang, thì việc con gái đam mê thể thao là một tín hiệu rất tốt, mang lại niềm vui cho gia đình. Nhớ lại thời gian trước đây, sau mỗi buổi học văn hóa ở trường, thì con gái của chị thường không có một hoạt động nào cụ thể để tận dụng thời gian hữu ích cho bản thân. Điều đó có thể khiến cho Minh Trang và nhiều trẻ em khác trên địa bàn dễ sa đà vào sử dụng điện thoại, TV hoặc là có thói quen vô bổ khác. Chị Nguyễn Thị Thu Hải chia sẻ thêm.
3: Từ ngày tập thì chị thấy là sức khỏe của cháu là được nâng lên rõ rệt. Hai nữa là cháu được tránh xa TV, rồi là điện thoại. Về là nhiều khi các cháu đến cái tuổi khi chơi đi tập bóng bàn là cứ tán trường về là cứ đạp xe lóng nhóng ngoài đường còn nguy hiểm lắm.
0: Nhờ đam mê thể thao, biết sử dụng thời gian một cách phù hợp, nên em Nguyễn Thị Minh Trang đã có sự phát triển toàn diện cả thể chất lẫn trí tuệ. Ngoài việc luyện tập bóng bàn hàng ngày, Minh Trang cũng duy trì được kết quả học tập văn hóa của mình khá tốt. Chị Nguyễn Thị Thu Hải bày tỏ.
3: Đánh được cái môn bóng bàn á, nó cũng có nhiều thứ cũng hay, nó nhanh tay nhanh mắt và lại cũng có phải có trí thông minh ở trong đó, và đặc biệt là khi học cái môn bóng bàn thì trọng cũng ảnh hưởng với vấn đề cái học văn hóa, mà thậm chí nó còn học tốt hơn đấy.
1: Vâng, quý vị và bà con thân mến, qua câu chuyện vừa rồi thì chúng ta cảm nhận được rằng là nếu ai mà đang có con nhỏ thì cũng sẽ phải tâm đắc với câu chuyện của nhà chị Hải và bé Minh Trang, đúng không anh Thái Sơn?
0: Vâng, chị Ngọc Hà này, tôi cũng được xem em Minh Trang thi đấu và tôi thấy là các đường bóng của em vừa nhanh vừa mạnh và cũng rất là thông minh. Vì lối đánh ra dặn của cô bé mới 11 tuổi, cho nên là chị Hải tự hào vì con cái mình thì cũng là điều dễ hiểu mà.
1: Vâng, và vào ngày hè thì nhiều trẻ em hầu như không biết làm gì ngoài cái việc là sa đà quá nhiều vào màn hình máy tính, điện thoại hay là TV. Nhiều em còn nghiện cả game ở trong các cái thiết bị đấy nữa. Nhưng mà qua câu chuyện của gia đình chị Hải thì đã cho thấy các gia đình cũng đã có một cái kế hoạch cụ thể đồng hành cùng con em của mình. Thì lúc đấy các cháu đã được bảo vệ an toàn hơn, cũng như là được tham gia nhiều cái hoạt động ý nghĩa hơn.
0: Vâng ạ. Tại Đại hội Thể dục Thể thao cấp tỉnh Nghệ An thì riêng môn bóng bàn đã thu hút 150 vận động viên thuộc nhiều lứa tuổi. Và trong đó thì số vận động viên trẻ em tham gia cũng khá nhiều. Và trong đội tuyển xã Con Cuông thì ngoài Minh Trang 11 tuổi thì còn có bạn Lê Khương Duy này 13 tuổi này, cũng theo học bóng bàn 5 năm rồi. Và còn nhiều bạn khác nữa, thì đó là điều rất mừng mà chị Ngọc Hà.
1: Đúng vậy, ngoài các môn thể thao giúp các em cải thiện sức khỏe, thì ở xã Con Cuông cũng duy trì mô hình là hướng dẫn trẻ em bơi lội để phòng tránh đuối nước vào dịp hè.
0: Mô hình này được huyện Con Cuông trước đây và nay là xã Con Cuông duy trì được 9 năm nay. Mỗi dịp hè về thì các bể bơi tại Con Cuông thu hút là hàng chục, thậm chí cả 100 em học sinh tham gia học tập kỹ năng bơi lội. Nhờ vậy, nhiều trẻ em nơi đây đều có kỹ năng bơi lội khá tốt và giúp phòng tránh các rủi ro khi bị rơi xuống ao hồ hoặc là sông suối.
1: Xã Con Cuông có dòng sông Lam chảy qua địa bàn với chiều dài gần chục km. Để giúp con em địa phương có thêm kỹ năng bơi lội để phòng tránh nguy cơ đuối nước, vào dịp hè thì các cơ quan chức năng của huyện Con Cuông trước đây như là đoàn thanh niên, hội phụ nữ đã phối hợp tổ chức mở nhiều lớp học bơi lội cho trẻ em. Năm 2026 này, xã Con Cuông tiếp tục duy trì các lớp học thực hành bơi lội cho trẻ em trên địa bàn với hai nhóm đối tượng là miễn phí và lớp học có thu phí. Thầy giáo Trần Mạnh Hùng, chủ nhiệm câu lạc bộ bơi Mường Thanh Trà Lân cho biết.
4: Trong một khóa học thì các em được rèn luyện kỹ năng về bơi lội. Đầu tiên thì về kỹ năng về bơi ếch, xong nó thì nếu mà các em có nhu cầu là thì học sang bơi sải để kỹ năng đựng nước. Thì tất cả các khóa học đều phải có cái bài về tuyên truyền về phòng tránh đuối nước và các cái cách thoát hiểm trong quá trình gặp nạn ấy.
1: Mỗi lớp học duy trì 10 đến 15 buổi. Các em được thực hành bơi lội từ 6 đến 8 giờ sáng hàng ngày tại các bể bơi. Từ lâu nay, mô hình hướng dẫn thực hành bơi lội của xã Con Cuông luôn nhận được sự tin tưởng gửi gắm của nhiều bậc phụ huynh. Chị Phan Thị Quỳnh ở thôn Chi Khê, xã Con Cuông có nhà ở gần sông Lam. Qua nhiều lần theo dõi tin tức báo chí thì chị được biết có nhiều vụ tai nạn thương tích đuối nước xảy ra với trẻ em. Vì vậy, chị Quỳnh đã quyết tâm cho con mình theo học bơi lội tại câu lạc bộ Mường Thanh Trà Lân để con em biết cách bảo vệ bản thân, chị Quỳnh chia sẻ.
5: Như mày bữa em khi mà cháu chưa học bơi thì không là em dám cho cháu sáng đi chơi bên bể bơi các nhà các bạn anh ấy, nhưng mà từ khi đi học bên đưa là em tự tin hơn, cháu sáng nó cũng mạnh dạn mất cùng đỡ rủi ro.
1: Chuyện của thôn
6: thắt chặt tình làng nghĩa xóm.
1: Chuyện của thôn
6: lan tỏa những câu chuyện tốt đẹp.
0: Vâng, qua câu chuyện tại xã Con Cuông thì điều đó cho thấy rằng là rất nhiều phụ huynh đã nhận thức rõ các nguy cơ hoặc là tai nạn thương tích có thể gây ra cho con em mình nếu như mà đứa trẻ đó không có kỹ năng bơi lội. Vì thế mà mỗi khóa học hè luôn thu hút từ 60, 70, thậm chí 100 em học. Điều đó cho thấy là nhận thức và trách nhiệm rất tốt của các gia đình và cộng đồng để bảo vệ con em mình, đúng không chị Ngọc Hà?
1: Vâng, đúng là như vậy ạ. Và tuy nhiên trong ngày hè thì ở đâu đó chúng ta vẫn bắt gặp những cái câu chuyện đuối nước thương tâm. Nhiều trẻ em vẫn bị đuối nước khi đi tắm sông, suối, ao hồ. Và gần đây nhất là câu chuyện thương tâm ở Lâm Đồng cũng khiến cho các bậc phụ huynh phải nâng cao ý thức cảnh giác, không để con em mình tự ý đi tắm sông, suối, ao hồ mà không có người lớn giám sát hoặc là chưa được trang bị kỹ năng tự vệ bản thân.
0: Nhận thức rõ nguy cơ luôn rình rập các em, nên thầy giáo Hà Văn Dũng ở trường tiểu học Môn Sơn 1 đã tự nguyện lập ra mô hình dạy và thực hành bơi tại địa phương. Là giáo viên dạy thể dục nhiều năm, nên thầy giáo Dũng có rất nhiều kinh nghiệm để hướng dẫn các em học bơi lội. Tại khu vực suối dưới chân đập Hòa Lài, thầy giáo Hà Văn Dũng đã phối hợp với đoàn thanh niên, công an xã Môn Sơn lấy tre mét về tạo ra một bể bơi an toàn, gồm có phao bơi, dây đai và hệ thống các thanh tre mét được kết nối thành bè an toàn để giúp con em thực hành bơi lội. Mỗi dịp hè về, lớp học của thầy giáo Dũng thu hút hàng chục trẻ em người Thái và người Đan Lai theo học. Hè năm nay, thầy giáo Dũng sẽ tổ chức hai lớp học bơi lội với 50 em tham gia. Thầy giáo Hà Văn Dũng chia sẻ.
7: Cùng huấn luyện, tập các kỹ thuật. Cái bể thì xả về đoàn công an tổ chức là mình chỉ có lên lớp để hướng dẫn cho các em kỹ thuật. Nâng cao đứa nào mình cảm thấy nhanh nhẹn thì mình tập nâng cao cho.
1: Vâng, học bơi lội là một kỹ năng thiết yếu đối với mọi trẻ em. Và môn thể thao này không chỉ giúp các em phát triển toàn diện về thể chất mà còn là chiếc phao cứu sinh để giúp các em phản ứng trong tình huống bất ngờ và nguy hiểm. Câu chuyện của gia đình chị Nguyễn Thị Giang ở thôn Thành Nam, xã Con Cuông sau đây là kinh nghiệm quý để nhiều bậc phụ huynh lưu tâm và suy nghĩ, chúng ta cùng nghe ạ.
0: Thôn Thành Nam, xã Con Cuông là địa bàn chảy dọc theo dòng sông Lam. Vào dịp ngày hè, nhiều trẻ em trong thôn thường có thói quen vui chơi ở ngoài bãi ven sông mà không có sự giám sát của người lớn tuổi. Nhận thức được những rủi ro có thể đến với con em mình, nên chị Nguyễn Thị Giang đã quyết định cho con trai theo học các lớp học thực hành bơi lội vào ngày hè, cách đây 2 năm. Chị Nguyễn Thị Giang chia sẻ.
8: Ở nhà đây còn có 5 cháu nhỏ. Khi cháu đang nhỏ á thì cho cháu đi học bơi bơi nhân tạo. Nhưng ngay thì người lớn thì cùng kèm cặp chặt hơn cũng không cho đi ra sông. Thế cùng nói là nguy cơ đuổi được cái thầy ở trong TV dùng chết nhiều rồi đó. Không cho cháu đi bơi, con này thì cũng cố gắng cho cháu đi học bơi một khóa vài khóa điểm. Sau này ví dụ như có sự cố cháu có thể phòng được một ít phần vô đó đó.
0: Nhờ những buổi học bơi lội tại xã, con trai của chị Giang và nhiều em nhỏ có thể tự tin khi không may bị rơi xuống sông nước, ao hồ. Trong một lần con trai chị Giang cùng mẹ chặt cây ở bên một chiếc ao sâu, con trai chị Giang bị rơi xuống ao khi cành cây bất ngờ bị gãy. Nhờ kinh nghiệm và kỹ năng học bơi trước đó nên con trai của chị Giang đã biết cách thoát hiểm an toàn.
8: Mùi hồi có thằng Ánh là đấy là sự thật luôn. Là cùng chó đi học bơi theo cách đó là một hai năm đấy là bơi này. Hai tháng năm là cỏ đi múc nước để tự kéo với mẹ. Sau đó hắn cũng rửa chuộng cái áo á. Áo nó rất xấu mà cùng máy ra là cháu cũng được đi học bơi. Nên là khi nào vẫn cháu từ bơi vô được, chứ mà nếu mà khi nó đi học bơi thì cả mẹ cả con có lẽ không biết mà ráng ở trong cái áo nữa luôn. Đúng là cùng thầy mình cho con đi học là một việc xứng đáng, chứ cũng không thầy chỉ để tiệc cả. Mà mong ai có con nhỏ thì cùng nên cho cháu đi học bơi, học hè đi học thêm kỹ năng sợ nợ nữa.
1: Vâng, qua câu chuyện vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng biết bơi lội nó là một cái kỹ năng quan trọng như thế nào đối với con em của chúng ta, đúng không ạ? Vì vậy, các bậc phụ huynh hãy nên bố trí kế hoạch, thời gian phù hợp để cho con em mình học bơi lội. Đó chính là công cụ, là chiếc áo giáp bảo vệ con em chúng ta khi đi tắm sông suối ao hồ. Bởi vì các bậc phụ huynh không thể nào mà giám sát được con em mình 24/24 giờ ạ.
0: Vâng, ngoài bơi lội ra thì phụ huynh có thể cho con em mình học múa hát, học vẽ, võ thuật, bóng đá hàng ngày hay là sinh hoạt đoàn đội vào buổi tối, là cách làm rất thiết thực và giúp nhiều bậc phụ huynh và gia đình giảm áp lực giám sát con em mình mỗi ngày.
1: Với nhiều mô hình và hành lang an toàn như vậy thì hy vọng rằng những ngày hè về sẽ là khoảng thời gian vô cùng ý nghĩa đối với các em nhỏ, để trên mỗi khuôn mặt trẻ em ở vùng nông thôn, miền núi, biên giới sẽ luôn rạng rỡ niềm vui, hạnh phúc và sự an toàn, đúng không anh Thái Sơn?
0: Vâng ạ, trẻ em thì cần phải được bảo vệ và phát triển toàn diện cả về đức, trí, thể, mỹ. Và qua những cách làm hay tại xã Con Cuông, xã Môn Sơn và nhiều địa phương khác, thì ngày hè về thì chúng ta có thể thấy rằng cộng đồng đã dành rất nhiều thời gian, nguồn lực và sự quan tâm kịp thời để bảo vệ an toàn cho con em chúng ta.
1: Vâng, quý vị và bà con thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Chuyện của Thôn cũng đã hết. Tổ chức sản xuất chương trình Lê Xuân, biên tập Thái Sơn Ngọc Hà, kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị bà con trong các chương trình sau.
9: Chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
10: Chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
11: Kính thưa quý vị và các bạn, mỗi độ tháng 7 về, trên khắp mọi miền đất nước lại ngập tràn sắc hoa tri ân và những nén hương thành kính. Đó không chỉ là sự tiếp nối của thời gian mà còn là hành trình trở về với những ký ức thiêng liêng của dân tộc. Có những người đã gửi lại tuổi đôi mươi nơi chiến trường để đất nước có được những mùa bình yên. Có những người mãi mãi không trở về, nhưng tên tuổi và sự hy sinh của họ vẫn sống trong lòng đất mẹ, trong ký ức của đồng đội và trong sự biết ơn của các thế hệ hôm nay. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những giá trị được đánh đổi bằng máu xương thì chưa bao giờ cũ. Đó cũng là nguồn cảm hứng để tác giả Nguyễn Hồng Giang viết nên ca khúc Nỗi Niềm Tháng Bảy. Một khúc tưởng niệm lắng sâu, chất chứa lòng biết ơn và niềm tự hào đối với những người đã hiến dâng cuộc đời cho Tổ quốc.

0: không phải là một nhạc sĩ chuyên nghiệp, cũng không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Nhưng với Nguyễn Hồng Giang, âm nhạc là niềm đam mê được nuôi dưỡng bằng sự học hỏi không ngừng và những rung động chân thành trước cuộc sống. Giữa bộn bề công việc thường ngày, anh vẫn lặng lẽ viết nên những giai điệu từ chính cảm xúc của mình về quê hương, đất nước, về tuổi trẻ, về những con người bình dị và những giá trị tốt đẹp của cuộc sống. Nhiều sáng tác của Nguyễn Hồng Giang đã được giới thiệu trong các chương trình nghệ thuật, các lễ hội và các cuộc vận động sáng tác ca khúc trên cả nước, ghi dấu bằng những giải thưởng đáng trân trọng. Nhưng với anh, phần thưởng lớn nhất vẫn là khi những ca khúc được cất lên, được công chúng đồng cảm và yêu mến. Nỗi niềm thắng bại không tái hiện chiến tranh bằng những mất mát khốc liệt, mà lựa chọn kể bằng tiếng lòng của những người đang sống hôm nay. Đó là lời tri ân gửi đến các anh hùng liệt sĩ, là sự nhắc nhớ về giá trị của hòa bình và cũng là lời hứa tiếp bước của các thế hệ mai sau. Ca sĩ Ngọc Huyền chia sẻ.
1: Khi thể hiện tác phẩm này thì Ngọc Huyền cảm thấy rất là xúc động về hình ảnh của người vợ, người mẹ đã chờ chồng, chờ con, mãi mãi ra đi không trở về. Bản thân là một nghệ sĩ thì Ngọc Huyền hy vọng sẽ được thể hiện rất nhiều ca khúc về những anh hùng, những chiến sĩ và mong muốn sẽ được góp nhiều sức mình hơn nữa để đóng góp cho xã hội.
0: Tác giả Nguyễn Hồng Giang tâm sự.
2: Khi chưa tìm được cái hài cốt thì người vợ vẫn đêm đêm nằm thao thức ngóng chờ bước chân anh trở về, và đó chính là một cái nỗi đau. Mặc dù cái chiến tranh đã đi qua, hòa bình, đất nước phát triển, nhưng cái nỗi đau đó vẫn kéo dài mãi. Tôi đã đưa vào cái giai điệu vừa thể hiện cái tráng ca, ca ngợi cái tinh thần hy sinh vì đất nước của các anh hùng liệt sĩ, nhưng đồng thời là cũng thể hiện cái sự hy sinh mất mát của những người thân liệt sĩ trong chiến tranh cũng như sau khi hòa bình.

Có những cuộc chia ly đã khép lại từ rất lâu, nhưng nỗi nhớ thì chưa bao giờ nguôi. Có những người lính đã hóa thân vào sáng núi, hình sông, để mỗi tấc đất quê hương đều mang trong mình câu chuyện của lòng quả cảm và sự hy sinh. Hôm nay, giữa cuộc sống thanh bình, khi những đoàn người lặng lẽ đến với nghĩa trang liệt sĩ, thắp một nén hương và cúi đầu tưởng niệm, chúng ta càng thấu hiểu rằng hòa bình không phải là điều tự nhiên có được, mà là thành quả của biết bao thế hệ đã đánh đổi bằng tuổi trẻ và cả cuộc đời mình. Có lẽ điều đẹp nhất mà nỗi niềm tháng 7 gửi đến người nghe không chỉ là niềm xúc động trước quá khứ, mà còn là niềm tin để mỗi người hôm nay biết trân trọng cuộc sống, sống có trách nhiệm hơn với quê hương, đất nước và tiếp nối những giá trị mà các thế hệ đi trước đã gửi lại.

0: tác giả Nguyễn Hồng Sang cho biết.
1: Khi đưa giai điệu vào bài hát thì tôi đã đưa cái bi trạng ca vào bài hát, vừa có những âm vực thấp, vừa có những âm vực cao, để vừa thể hiện cái nỗi đau mất mát của những người thân liệt sĩ, nhưng đồng thời cũng để ca ngợi cái tinh thần hy sinh vì đất nước, vì độc lập tự do của Tổ quốc. Và đó là chính cái điều mà tôi muốn gửi gắm vào tác phẩm.
0: Nhạc sĩ Mạnh Chiến có những nhận xét riêng.
2: Tác giả Nguyễn Hồng Giang đã viết tác phẩm theo thể hai đoạn đơn. Và chúng ta thấy rằng là cách viết của anh cũng nhẹ nhàng, nhưng mà anh đã đặt chính mình vào trong tác phẩm, đưa cái tình cảm của mình lồng vào kỹ thuật để tạo ra sự hòa nhịp giữa kỹ thuật và khung cảnh của tác phẩm diễn ra. Cho nên chúng ta nghe tác phẩm vừa thấy có cái gì đó vừa rất tình cảm, vừa rất ấm áp, nhưng mà chứa được những phần kỹ thuật khúc chiết rất đơn giản mà người ta thấy rằng là hợp với thời điểm ngày nay chúng ta nói về một ca khúc trong thời đương đại.
0: Có những khúc hát khép lại khi giai điệu dừng ngân, nhưng cũng có những khúc hát còn ở lại rất lâu trong lòng người nghe, bởi điều đọng lại không chỉ là âm nhạc mà là những giá trị được gửi gắm phía sau mỗi ca từ. Nỗi niềm tháng 7 là một khúc hát như thế, lặng lẽ gợi nhắc về cội nguồn, về lòng biết ơn, về trách nhiệm của mỗi người trong hành trình gìn giữ, vun đắp những giá trị mà cha ông đã trao lại bằng biết bao hy sinh. Trước khi khép lại chương trình, kính mời quý vị thính giả cùng thưởng thức trọn vẹn ca khúc Nỗi niềm tháng 7, sáng tác Nguyễn Hồng Sang qua phần thể hiện của ca sĩ Ngọc Huyền.

Quý thính giả thân mến, chương trình tác giả tác phẩm hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

những tin tức nổi bật, những mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, những công nghệ mới, sáng chế mới. Bức tranh muôn màu về hoạt động khoa học và công nghệ trong sản xuất và đời sống ở Nghệ An. Chuyên mục khoa học và công nghệ phát sóng 10 giờ 10 phút sáng thứ ba, tuần thứ ba hàng tháng trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả đón nghe.

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, chiều nay Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 19 đã biểu quyết, thống nhất thông qua 23 nghị quyết và tiến hành bế mạc.
1: Sau kỳ họp, vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm mong đợi chính là việc triển khai đưa nghị quyết đi vào cuộc sống nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh Nghệ An trong giai đoạn mới.
0: Các nhà thầu tập trung nhân lực thi công đảm bảo kỹ thuật và tiến độ hoàn thiện hầm Thần Vũ, kịp đưa vào vận hành vào tháng 6 năm sau.
1: Liên minh châu EU và Anh vừa công bố các biện pháp trừng phạt phối hợp nhằm vào Nga liên quan đến các cuộc tấn công mạng ở châu Âu.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình Thời sự chiều nay, thứ ba ngày 14 tháng 7 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, phiên chất vấn tại kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 19 sáng nay diễn ra sôi nổi với nhiều câu hỏi thẳng thắn đi vào những vấn đề cử tri đặc biệt quan tâm. Hai nhóm vấn đề chạm trực diện đến quyền lợi của người dân và sự phát triển bền vững của địa phương là công tác quản lý nhà nước về đất đai, nhất là công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và công tác lập thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung, xây dựng xã phường trên địa bàn tỉnh đã được đưa lên bàn nghị sự. Thực hiện quy định mới, lần đầu tiên Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ thông qua nghị quyết về chất vấn tại kỳ họp. Tham dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí trong Thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh điều hành phiên chất vấn.

0: Ngay từ đầu phiên họp, các đại biểu đã tập trung chất vấn lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường về những nguyên nhân chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sự phối hợp thiếu đồng bộ giữa các ngành địa phương, tình trạng hồ sơ bị trả đi trả lại, phát sinh cò thủ tục, cũng như những khó khăn về nguồn vật liệu phục vụ các công trình đã được các đại biểu Trần Đình Toàn và Trình Văn Nhã nêu ra cho lãnh đạo ngành nông nghiệp và môi trường.
1: Thực tế hiện nay thì toàn tỉnh chúng ta đang có gần 10.000 hồ sơ đóng trống quá trình giải quyết. Cùng với đó thì nhiều cử tri cho rằng là mỗi người dân, cử tri khi đi làm hồ sơ thì bị trả đi trả lại nhiều lần. Và tuy nhiên có những người khi được ủy quyền, chúng ta thường hiểu mà người dân thường nói là những cái đối tượng, những người gọi là co đấy, thì lại xử lý hồ sơ nhanh hơn. Thế thì cho xin ông giám đốc cho biết thực trạng và giải pháp trong thời gian tới để khắc phục tình trạng trên.
0: Ông Hoàng Quốc Việt, giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho rằng:
2: còn đối với là người dân đi nộp hồ sơ thì ở các cái xã phường thì giải quyết hồ sơ thì chậm, mà trong lúc đó thì có những đơn vị tư vấn hay là cò, ta hay nói là cò, đi nộp hồ sơ thì nhanh, thì người ta thường làm hồ sơ là chuyên nghiệp, người ta làm nhiều và người ta nhận tiền của dân, thì người ta phải đầu tư tập trung đeo bám rồi làm hồ sơ rất là chặt chẽ, đảm bảo quy định là bài bản. Nhưng mà đúng dân của chúng ta thì báo cáo đồng chí thì thỉnh thoảng đi nộp hồ sơ, đi làm hồ sơ, cho nên hồ sơ cũng chưa được đảm bảo, cho nên có các cái xã phường cũng có cái sự trả lại, cho nên là cũng để lại cái phản cảm cho người dân. Thì cái này trong cái thời gian qua thì ngành nông nghiệp và môi trường thì cũng đã nắm được cái việc này và cũng đã có cái giải pháp để chỉ đạo là các xã phường là nâng cao cái trình độ cán bộ công chức trong lĩnh vực đất đai.
0: Giải trình trước nghị trường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết toàn tỉnh hiện vẫn còn hơn 40.000 trường hợp đất ở của hộ gia đình cá nhân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mới giải quyết được hơn 4.300 trường hợp, đạt khoảng 11%. Phần lớn còn lại chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chủ yếu là các trường hợp sử dụng đất không có giấy tờ, đất sao trái thẩm quyền, đất có vi phạm hoặc hồ sơ phức tạp. Trong các nguyên nhân, người đứng đầu ngành cũng thừa nhận sự phối hợp giữa các cấp, các ngành đôi lúc còn chưa hiệu quả. Về lĩnh vực khoáng sản, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vẫn còn xảy ra, nhất là vùng giáp ranh địa giới, vùng sâu vùng xa. Ông Trần Thanh Nga, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Đồng và Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, nêu thực tế. Tình trạng khai thác vượt công suất, xe quá tải, cày nát đường dân sinh và nguy cơ thất thu ngân sách vẫn là bài toán nhức nhối. Cùng với đó, quy trình kiểm định phương tiện khai thác còn nhiều bất cập.
3: Đề xuất Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng tham mưu để chúng ta có một cái sự quản lý tốt hơn ở các cái điểm mỏ. Ở đây ví dụ như là chúng ta sẽ có cái thiết bị về kỹ thuật, camera rồi là các thiết bị để giám sát ngay từ cái đầu điểm mỏ về tải trọng đối với những cái xe chở mỏ. Hầu như là cái quá tải là ở các cái xe chở những cái khoáng sản thông dụng. Đấy, cho nên là cũng có những cái kiểm soát ngay từ đây để giảm tải cái việc cảnh sát giao thông phải thực hiện cái nhiệm vụ này trên đường.
4: Đề nghị ông cho biết kết quả thực hiện trong lĩnh vực đất đai về phân cấp phân quyền thì hiệu quả, thuận lợi, khó khăn vướng mắc như là cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hồ sơ địa chính, hướng giải quyết các khó khăn vướng mắc đó như thế nào và tới đây có tiếp tục thực hiện phân cấp phân quyền và ủy quyền nữa hay không?
0: Về vấn đề này, ông Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, lý giải.
2: Sau hơn một năm thực hiện thì chính quyền địa phương hai cấp thì chúng ta thấy hiện nay là công việc là đã bắt đầu là cơ bản là trôi chảy. Còn một số địa phương thì anh em cũng sẽ có các cái giải pháp để tiến tới, tiếp tục là hướng dẫn và đào tạo về mặt chuyên môn với cái phương châm là cầm tay thì việc. Và cái quyết định 30 thì ủy quyền đến ngày là đến tháng 3 năm 2027 thì chờ luật đất đai, sửa đổi luật đất đai năm 2024. Thì quy định cái vấn đề này sau thì chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu. Còn quyết định ủy quyền hiện nay là đến tháng 3 năm 2027. Mà quan điểm của tỉnh là phân cấp phân quyền cho địa phương. Cho nên địa phương chúng ta cũng phải chuẩn bị tinh thần, trách nhiệm, năng lực cán bộ cũng giống như phương tiện, cơ sở vật chất để đáp ứng nhận được các nhiệm vụ mà ủy quyền từ cấp tỉnh.
0: Kết luận nội dung chất vấn này, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Như Khôi ghi nhận những nỗ lực của ngành nông nghiệp và môi trường cũng như các địa phương trong thời gian qua, đồng thời chỉ rõ những hạn chế cần sớm khắc phục. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục nâng cao hiệu lực

0: lực quản lý nhà nước về đất đai khoáng sản, đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm các cam kết sau chất vấn được thực hiện nghiêm túc, tạo chuyển biến rõ nét trong thời gian tới.
1: Hội đồng tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cần tăng cường chỉ đạo các cấp các ngành thực hiện một số nhiệm vụ như sau. Thứ nhất, tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm luật đất đai trong năm 2024, luật địa chất khoáng sản cùng các văn bản hướng dẫn thi hành, kịp thời rà soát hoàn thiện các quy định thuộc thẩm quyền. Đồng thời kiến nghị Trung ương sửa đổi bổ sung những quy định còn bất cập nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực tiễn. Thứ hai, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai và khoáng sản theo hướng công khai, minh bạch. Thứ tư, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, bảo đảm công khai, minh bạch trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình dự án trọng điểm của quốc gia và của tỉnh. Thứ năm, tăng cường quản lý nhà nước về khoáng sản từ quy hoạch, cấp phép, thăm dò, khai thác, chế biến, vận chuyển, tiêu thụ đến đóng cửa mỏ và hoàn nguyên môi trường. Thứ sáu, khẩn trương kiện toàn bộ máy sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bố trí đủ nguồn nhân lực, tăng cường đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đất đai khoáng sản, nhất là cấp xã, rà soát phân định rõ chức năng nhiệm vụ thẩm quyền cho các cấp các ngành, tăng cường phân cấp đi đối với kiểm tra giám sát và kiểm soát quyền lực trong thực thi công vụ về quản lý đất đai khoáng sản.
2: Tiếp tục phiên chất vấn sáng nay, Giám đốc Sở Xây dựng Phạm Hùng Quang đã trả lời các nội dung liên quan đến công tác lập thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã phường trên địa bàn tỉnh, thực trạng nguyên nhân và giải pháp trong thời gian tới. Ngay sau phần báo cáo, nhiều đại biểu đã tập trung chất vấn về tiến độ lập quy hoạch sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Đại biểu Nguyễn Kỳ Thanh, Lương Thị Ngọc và Phạm Thủy Vinh nêu vấn đề.
3: Có ý kiến cho rằng chất lượng một số đoạn quy hoạch chưa cao, thiếu tầm nhìn dài hạn, dẫn đến phải điều chỉnh nhiều lần, tính kết nối với hạ tầng kỹ thuật và không gian phát triển kinh tế giữa các vùng, các địa phương chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển hiện nay. Đề nghị ông cho biết đánh giá của ngành về nhận định trên, đồng thời nêu rõ các giải pháp trong thời gian tới để nhằm khắc phục tình trạng vừa nêu.
2: Trả lời chất vấn, Giám đốc Sở Xây dựng Phạm Hồng Quang thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn những hạn chế trong chất lượng một số đồ án quy hoạch, nguyên nhân chủ yếu là năng lực của một số đơn vị tư vấn chưa đồng đều, công tác phối hợp giữa các ngành còn bất cập, dữ liệu phục vụ quy hoạch chưa được đồng bộ.
4: Giải pháp trong thời gian tới thì chúng tôi cũng đã rất rõ rồi. Thứ nhất là kiểm soát chặt chẽ các cái khâu đầu vào. Vì cái này trước khi xã phê duyệt, phường phê duyệt thì đều có ý kiến của các ngành chuyên môn. Do đó cho nên chúng tôi cũng kiểm soát cái này để mà tăng cái trách nhiệm ở đây. Cái thứ hai nữa ấy là ứng dụng các cái hệ số công số hóa cơ sở dữ liệu vào chỗ này để kết nối được của xã này vào xã kia và tất cả thứ để có một cái sự đồng bộ trong cái vấn đề quy hoạch này. Thời gian tới để làm thế nào để phát huy hiệu quả quy hoạch tỉnh thì thứ nhất là phải nâng cao cái chất lượng phê duyệt quy hoạch. Hiện nay đang định hình như thế thì có thể tới đấy có những cái chuyển biến, tức là mình phải theo kịp với những cái thay đổi của địa phương để điều chỉnh khẩn trương kịp thời để đáp ứng được cái chuyện này thì sẽ phát huy được chất lượng và cũng như là hiệu quả của các cái quy hoạch đề ra. Về vấn đề chuyển đổi số thì báo cáo đại biểu thế này, cái thứ nhất ấy là hiện nay là chúng tôi xác định đây là một trong những cái mà cần phải ứng dụng ngay và thực hiện phải nghiêm túc. Do đó cho nên báo cáo với các quý vị đại biểu là khi xã nào đã được phê duyệt của đồ án quy hoạch là được cập nhật lên chương trình chung chung của quốc gia của Bộ Xây dựng. Và trên cơ sở là Bộ Xây dựng kết nối với cổng thông tin quốc gia. Và tới đây thì sở đang gửi cho các xã để đăng ký cái tài khoản của các xã. Và trên cơ sở tài khoản các xã đó thì sẽ khai thác được các cái quy hoạch trên hệ thống thông tin quốc gia.
2: Về vấn đề này, Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An cho biết.
4: Với trách nhiệm của ngành, thứ nhất là cục đi tìm tư vấn cho các xã. Thứ hai là nâng cao trách nhiệm của viện quy hoạch lên. Bây giờ tiến độ họ, viện quy hoạch bây giờ áp lực tiến độ lớn như thế họ cũng không chấp nhận. Và cũng bảo bây giờ nếu mà chậm thì các anh này phê bình chúng tôi cho nên cũng không chấp nhận. Nhưng chúng tôi phải vừa bằng yêu cầu, vừa mặt chính trị, yêu cầu phải áp nhận. Những xã nào chưa có tư vấn thì phải. Viện quy hoạch phải đứng lên nhận nhiệm vụ để lập cái quy hoạch này. Mục tiêu đầu thì vẫn phải chọn các tư vấn có đảm bảo chất lượng. Thì bây giờ báo cáo ông chỉ chất lượng thì bây giờ đánh giá lên hồ sơ năng lực của họ, đảm ứng được yêu cầu nhu cầu thì các xã sẽ lựa chọn theo hình thức là theo đánh giá năng lực theo quy định. Cái thứ hai nữa lấy là cái trách nhiệm lớn của các sở ngành, trong đó có trách nhiệm của Sở Xây dựng. Là thời gian tới thì chúng tôi tập trung vào công tác là kiểm soát chất lượng và các sở ngành cũng đề nghị các sở ngành nâng cao chất lượng trong cái thẩm định này.

0: Kết luận nội dung chất vấn này, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Đình Chỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh với những câu hỏi sát thực tiễn, đúng trọng tâm, đồng thời ghi nhận phần trả lời chất vấn của Giám đốc Sở Xây dựng và các sở ngành địa phương đã thẳng thắn làm rõ những tồn tại, nguyên nhân trách nhiệm và đề ra các giải pháp khắc phục. Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ban ngành, các địa phương nâng cao vai trò công tác quy hoạch, ưu tiên cân đối, bố trí nguồn ngân sách tỉnh và ngân sách xã, phường, đảm bảo kinh phí cho công tác lập quy hoạch, lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt công tác lập quy hoạch.
1: Sở Xây dựng chủ trì phối hợp các sở ngành tăng cường hướng dẫn chuyên môn, cung cấp đầy đủ thông tin dữ liệu và định hướng phát triển ngành, lĩnh vực để hỗ trợ các xã phường trong công tác lập quy hoạch, bảo đảm quy hoạch có tầm nhìn dài hạn, phù hợp với thực tiễn, đồng bộ với kỹ thuật hạ tầng xã hội các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, vùng sản xuất, khu du lịch và các công trình đầu mối liên vùng. Chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào công tác lập, quản lý và khai thác dữ liệu quy hoạch đô thị và nông thôn nhằm bảo đảm tính đồng bộ, kết nối liên thông với hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh.
0: Khẳng định quan điểm quy hoạch phải đi trước một bước mở đường cho phát triển, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành địa phương khẩn trương cụ thể hóa các cam kết tại phiên chất vấn theo hướng rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, đảm bảo quy hoạch đồng bộ, khả thi, có tầm nhìn dài hạn. Phiên chất vấn không chỉ làm rõ những tồn tại hạn chế trong từng lĩnh vực mà còn đặt ra yêu cầu về trách nhiệm, lộ trình và giải pháp khắc phục cụ thể. Những cam kết của các ngành địa phương tại nghị trường sẽ là cơ sở để Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục giám sát, góp phần tạo chuyển biến thực chất trong công tác quản lý, điều hành thời gian tới. Sau hai ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, chiều nay Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 19 đã biểu quyết thống nhất thông qua 23 nghị quyết và tiến hành bế mạc. Dự phiên làm việc có các đồng chí Nguyễn Khắc Tận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí trong Thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
2: Trước khi biểu quyết thông qua các nghị quyết, các đại biểu đã được nghe tiếp thu giải trình nhiều ý kiến quan trọng. Trên cơ sở đóng góp của các đại biểu tại các phiên thảo luận tại tổ và thảo luận tại hội trường đối với các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, Tổ thư ký đã tổng hợp và công bố báo cáo giải trình, tiếp thu từ cơ quan soạn thảo với nhiều điểm đáng chú ý. Theo đó, từ các ý kiến đóng góp về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, cơ quan soạn thảo đã bổ sung dự báo khó khăn do bão lụt, các giải pháp tháo gỡ vướng mắc cho mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy nhanh di dời dân vùng nguy cơ sạt lở và siết chặt kiểm tra tình trạng hàng giả, hàng nhái. Do vậy, sẽ tập trung nguồn lực phục hồi kinh tế và ứng phó thiên tai. Cùng với đó sẽ ưu đãi thu hút đầu tư trong khu công nghiệp. Dự thảo nghị quyết tiếp tục cụ thể hóa nghị quyết 198 của Quốc hội về việc giảm tối thiểu 30% tiền thuê đất trong 5 năm đầu cho doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa và khởi nghiệp sáng tạo. Cơ chế hoàn trả kinh phí từ ngân sách cho chủ đầu tư hạ tầng cũng được làm rõ theo Nghị định 20 năm 2026 của Chính phủ. Giải trình về phụ cấp ở khối xóm thôn bản, cơ quan soạn thảo cho biết tỉnh đã hỗ trợ thêm một hệ số lương cơ bản cho 3 chức danh, bí thư chi bộ, trưởng khối, thôn và trưởng ban công tác mặt trận, giúp mức phụ cấp mới tăng khoảng 1,5 lần. Về đề xuất phụ cấp cho cấp phó và các chi đoàn chi hội, tỉnh chưa thể cân đối do quy định trung ương và hạn chế ngân sách địa phương. Đáng chú ý, dự kiến mức kinh phí bình quân cho hoạt động Hội đồng Nhân dân một xã, phường sau sắp nhập được nâng lên 1,17 tỷ đồng một năm, thay vì 400 đến 500 triệu đồng một năm như trước. Mức chi chế độ cho đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã cũng tăng từ 1,6 đến 3,5 lần, thể hiện sự nỗ lực lớn của tỉnh trong việc đảm bảo điều kiện vận hành chính quyền cơ sở. Trong số 23 nghị quyết được thông qua, nghị quyết quan trọng về nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2026 thu hút sự quan tâm đặc biệt lớn của các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh qua các phiên thảo luận tổ và thảo luận tại hội trường. Cơ quan chủ trì soạn thảo đã nghiêm túc rà soát, bổ sung đầy đủ các ý kiến đóng góp thiết thực liên quan đến công tác dự báo tình hình cũng như các giải pháp căn cơ đột phá, nhằm quyết tâm cán đích toàn bộ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026, quyết tâm giữ vững mục tiêu tăng trưởng hai con số. Để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu năm 2026, nghị quyết đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cốt lõi. về nghị quyết các nội dung chất vấn tại kỳ họp, nghị quyết đã đề ra các giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, khoáng sản và công tác lập quy hoạch trên địa bàn. Theo đó có hai nhóm nhiệm vụ then chốt gồm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng trả hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhiều lần, đảm bảo công khai minh bạch trong bồi thường tái định cư. Tỉnh sẽ kiểm soát chặt chẽ toàn bộ chuỗi quản lý khoáng sản từ cấp phép, khai thác đến hoàn nguyên môi trường, đồng thời khẩn trương kiện toàn bộ máy và nâng cao năng lực cho cán bộ địa chính cấp xã sau một năm vận hành chính quyền hai cấp. Tỉnh cũng sẽ siết chặt chất lượng và tiến độ quy hoạch xã, phường, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu các sở ngành địa phương đối với chất lượng quy hoạch. Tỉnh ưu tiên bố trí ngân sách, đẩy mạnh chuyển đổi số cơ sở dữ liệu quy hoạch đô thị, nông thôn, đồng thời công khai quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 bản điều chỉnh. Các xã phường có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tư vấn và lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân trong quá trình lập đồ án. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị ngay sau kỳ họp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ngành, các địa phương, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết đã được thông qua, đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả và tuân thủ quy định của pháp luật.
3: Kính thưa các vị đại biểu, thưa các bậc cử tri và nhân dân tỉnh nhà, kỳ họp lần này được tổ chức trong thời điểm tỉnh ta bước vào giai đoạn tăng tốc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026. Những quyết sách được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp sẽ là cơ sở quan trọng để các cấp các ngành cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch và giải pháp phù hợp với thực tiễn, góp phần vào tháo gỡ những khó khăn, khơi thông nguồn lực, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Vì vậy, Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương chỉ đạo triển khai, thực hiện các nghị quyết, phân công rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả thực hiện, tăng cường kiểm tra đôn đốc, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh, bảo đảm các nghị quyết phải được tổ chức thực hiện thống nhất, hiệu quả và đáp ứng mọi mong mỏi của cử tri và nhân dân.
2: Nhấn mạnh 6 tháng cuối năm 2026 là giai đoạn có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của năm và tạo nền tảng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cho giai đoạn 2026-2030. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu cũng đề nghị Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các xã, phường phát huy tinh thần chủ động, đổi mới, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Ủy ban Nhân dân, bám sát tình hình thực tiễn ở cơ sở, kịp thời giải quyết kiến nghị, giải quyết những khó khăn vướng mắc phát sinh ngay từ địa bàn, tăng cường phối hợp giữa Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cung cấp, góp phần xây dựng chính quyền địa phương hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, tạo động lực thực hiện thành công các mục tiêu của cả nhiệm kỳ. Sau 2 ngày diễn ra kỳ họp thứ tư, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 đã nhận được sự quan tâm theo dõi của đông đảo cử tri tỉnh Nghệ An, đặc biệt là phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Nhiều nội dung của kỳ họp đã đáp ứng phần nào nguyện vọng của cử tri. Tuy nhiên, một số vấn đề theo kiến nghị của người dân cần tiếp tục được các sở ngành quan tâm giải quyết một cách thỏa đáng và có sự giám sát chặt chẽ hơn từ phía các đại biểu dân cử.
0: Nhiều năm làm cán bộ thôn xóm, ông Hoàng Văn Ngọc, xã Nghi Lộc, hiểu rõ về những tồn tại bất cập trong quản lý đất đai và những hệ lụy đi kèm. Chính vì vậy, phiên chất vấn liên quan đến quản lý nhà nước về đất đai, vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Hội đồng Nhân dân tỉnh, theo Ngọc là phù hợp với yêu cầu nguyện vọng của nhân dân tại nhiều địa bàn.
4: Xã Nghi Lộc đang còn 4.000 là 833 là cái hồ sơ là đất đai nông nghiệp mà đã cấp được 16 bộ hồ sơ rồi. Đối với đất ở thì đã cấp được 183 bộ hồ sơ. Cái chủ đề mà Hội đồng Nhân dân tỉnh trong cái kỳ họp thứ tư này là cũng đưa ra, đó là một cái vấn đề mà theo tôi nghĩ là cấp thiết mà cũng là cần thiết đối với lại là tình hình hiện tại bây giờ trong cái quản lý đất đai.
0: Ông Trần Văn Duẩn, khối 7 phường Trường Vinh nói:
5: theo tôi thì những cái nội dung mà Hội đồng đưa ra lần này á thì nó có nhiều cái thiết thực, đặc biệt là giữa cái đất đai rồi cái này cái khác, nó có những cái mà nó gặp những cái khó khăn trong quá trình là hoàn thiện cái giấy tờ. Đây là những cái ý kiến trả lời cũng tương đối sát.
0: Nhiều cử tri cũng đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân tiếp tục theo dõi, giám sát việc thực hiện chính sách về thu hồi đất để thực hiện các dự án như tại xã Thần Lĩnh hiện đang triển khai hai dự án trọng điểm là đường sắt tốc độ cao và khu công nghiệp WHA giai đoạn 2. Ông Nguyễn Đình Long, xóm trưởng xóm 12 cho biết.
6: Chỉ đạo các sở ban ngành cũng như WHA thì phối hợp với xã để giải quyết những cái tồn tại khó khăn vướng mắc từ giải phóng mặt bằng bồi thường hỗ trợ giải phóng bằng giai đoạn 1. Cụ thể là đặc biệt là trong các cái chính sách về thu hồi đất xen kẹp và khó sản xuất của bà con nhân dân.
0: Sau một năm khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào vận hành, nhiều vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn, cần có sự điều chỉnh kịp thời bằng các chính sách mới của nhà nước ban hành, đặc biệt là sau sát nhập, quy mô của các thôn xóm bản sẽ lớn hơn. Vì vậy, chính sách về mức phụ cấp cho các chức danh được hưởng hỗ trợ hàng tháng ở khối xóm, thôn bản, thông qua lần này cao hơn 1,6 lần so với trước, đã nhận được sự đồng tình của đội ngũ ở cơ sở. Ông Phạm Quang Thành, nguyên bí thư chi bộ xóm 2 xã Nghi Lộc, kiến nghị.
7: Để cái vấn đề nghị quyết thực hiện được thì phải có con người lắm. Mà con người trước hết là các đồng chí chi hội chi đoàn. Thì cũng là cái đồng viên nhân của đảng và nhà nước quan tâm. Nhưng mà nếu không có người ta cũng phải làm. Nhưng mà để xứng đáng với cái tâm người ta làm việc và cái năng lượng người ta đổ ra thì mình bù lại cho ta một phần.
0: Bên cạnh những nghị quyết được kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 ban hành, nhiều vấn đề tiếp tục được cử tri kiến nghị để Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm giải quyết bằng các chính sách cụ thể. Ông Nguyễn Văn Khanh, trưởng ban công tác mặt trận Bến Thủy 7, phường Trường Vinh mong muốn.
8: Tiền trong khối Bến Thủy 7 chúng tôi ở đây là cái người dân lo lắng nhất là vùng chúng tôi là hãy bị ngập úng. Mà hồi trước hôm trước họp trên hội đồng cũng có hứa là khắc phục thứ nhất cái hồ điều hòa, mà cũng rất mong muốn hội đồng dân giải quyết chúng tôi trong trước mùa mưa bão lần này.
0: Chính sách đã ban hành, vấn đề quan trọng nhất mà cử tri và nhân dân quan tâm mong đợi chính là việc triển khai đưa nghị quyết đi vào cuộc sống nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh Nghệ An trong giai đoạn mới.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Từ 20 giờ tối mai, ngày 15 tháng 7, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ chính thức thu phí sử dụng đường bộ đối với 5 dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, gồm các đoạn Bãi Vọt Hàm Nghi, Hàm Nghi Vũng Áng, Vũng Áng Bùng, Bùng Vạn Ninh và Vạn Ninh Cam Lộ. Theo kế hoạch, 5 dự án từ Quảng Ngãi đến Nha Trang sẽ bắt đầu thu phí từ ngày 15 tháng 8, còn 2 dự án từ Cần Thơ đến Cà Mau sẽ thu phí từ ngày 15 tháng 9. Cục Đường bộ Việt Nam khuyến cáo các chủ phương tiện dán thẻ thu phí không dừng, đảm bảo đủ số dư trong tài khoản và tuân thủ hướng dẫn tại các trạm thu phí để việc lưu thông diễn ra an toàn, thuận lợi.
0: Số liệu từ Bộ Tài chính cho biết, bình quân 6 tháng đầu năm 2026, chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 4,38% so với cùng kỳ, trong khi lạm phát cơ bản tăng 4,12%, tiệm cận mục tiêu kiểm soát lạm phát cả năm ở mức khoảng 4,5%. Áp lực tăng giá chủ yếu đến từ nhóm nhiên liệu do biến động địa chính trị. Tuy nhiên, việc điều hành linh hoạt giá xăng dầu, điện, đảm bảo nguồn cung hàng hóa đã góp phần kiềm chế lạm phát. Các chuyên gia nhận định sức ép lạm phát sẽ gia tăng trong những tháng cuối năm do điều chỉnh tiền lương, nhu cầu tiêu dùng và đầu tư tăng, cùng lộ trình điều chỉnh giá một số dịch vụ công. Vì vậy, việc phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khoá, tiền tệ và điều hành giá được xem là yếu tố then chốt để vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vừa giữ lạm phát trong mục tiêu đề ra.
2: Phần tin quốc tế. Liên minh châu Âu EU và Anh vừa công bố các lệnh trừng phạt phối hợp nhằm vào Nga liên quan đến các cuộc tấn công mạng ở châu Âu, cáo buộc cơ quan tình báo FSB của Moscow can dự. EU đã áp đặt trừng phạt đối với 9 cá nhân và 4 tổ chức, trong khi London đưa ra 24 cái tên vào danh sách đen. Chính phủ Anh nhấn mạnh đây là gói trừng phạt không gian mạng chung đầu tiên với EU, nhằm vào các sĩ quan thuộc cơ quan tình báo quân sự GRU của Nga và các nhóm tin tặc. cả EU và Anh đều cáo buộc trung tâm 16 của FSB đứng sau âm mưu tấn công mạng nhằm vào các cơ sở hạ tầng thiết yếu ở Ba Lan nhưng thất bại. Cùng ngày, EU và một số nước thành viên đã triệu tập đại diện ngoại giao Nga để phản đối.
0: Quốc hội Iran đã bắt đầu thảo luận về một dự luật mới liên quan đến eo biển Hormuz trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Washington về tuyến đường thủy chiến lược này. Ông Ibrahim Azazi, quan chức phụ trách an ninh của Quốc hội Iran cho biết, dự luật hành động chiến lược về an ninh và tiến bộ bền vững của eo biển Hormuz đã chính thức được đệ trình. Tehran muốn giám sát eo biển và thu phí đối với tàu thuyền qua lại, yêu cầu mà Mỹ đã kiên quyết bác bỏ. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tiếp quản Hormuz, phong tỏa các cảng của Iran và đề xuất thu phí 20% đối với hàng hóa qua đây. Đáp lại, Iran tuyên bố đóng cửa eo biển này ngay cả khi từng mở cửa trong quá trình đàm phán với Mỹ.
2: Số liệu công bố hôm nay cho thấy đà tăng trưởng kinh tế quý 2 của Singapore đã chậm lại ở mức 5,7% so với mức 6,3% của quý 1. Nguyên nhân chính là do căng thẳng địa chính trị toàn cầu đang dần kìm hãm những lợi thế từ sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo đối với các quốc gia này. Điểm sáng lớn nhất của nền kinh tế Singapore vẫn là lĩnh vực sản xuất khi tăng vọt 12,2% nhờ nhu cầu mạnh mẽ về thiết bị bán dẫn và thiết bị trung tâm dữ liệu. Tuy nhiên, đà tăng này phần nào bị kéo lùi do sự suy thoái ở nhóm ngành hóa chất và y sinh, hậu quả trực tiếp từ đứt gãy chuỗi cung ứng nguyên liệu do xung đột tại Trung Đông. Thủ tướng Lau Chiu Quang cảnh báo nền kinh tế có thể tiếp tục tăng trưởng chậm, lại kèm lạm phát cao hơn trong nửa cuối năm nay. Dù vậy, chính phủ Singapore vẫn giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng của cả năm 2026 ở mức từ 2-4%.
0: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24-35 độ. Khu vực trung du đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25-35 độ. Khu vực đồng bằng ven biển đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26-35 độ. Khu vực Cửa Lò và đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông. Ngày trời nắng, gió nam đến tây nam cấp 3, nhiệt độ từ 26-33 độ.
2: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập An Duyên, phát thanh viên Duy Anh, Phương Huyền, kỹ thuật viên Bình Sơn, Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
9: Giáo dục và đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977228009.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc về chiến lược phát triển công nghiệp hàng hải quốc gia. Làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu hai địa phương phải tạo ra những động lực phát triển mới và phát huy được các động lực tăng trưởng truyền thống nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét các báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội, trong đó đề nghị điều tra, làm rõ vụ việc điểm thi môn toán cao bất thường tại điểm thi trường trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân không tương tác với trang mạng Thời báo.de có nội dung xuyên tạc chống phá Đảng và Nhà nước. Đặc khu Phú Quốc siết chặt an toàn giao thông đường thủy sau vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Trong phần tin quốc tế, giao tranh tiếp diễn cộng với tham vọng kiểm soát eo biển Hormuz của Mỹ và Iran khiến giá dầu thế giới tăng vọt. Nhà sáng lập công ty trí tuệ nhân tạo DeepSeek của Trung Quốc trở thành tỷ phú AI giàu nhất thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết là điện mừng. Hôm nay, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 237 Quốc khánh Cộng hòa Pháp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gửi điện mừng tới Tổng thống Emmanuel Macron, Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi điện mừng tới Thủ tướng Sébastien Lecornu, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng tới Chủ tịch Thượng viện Gérard Larcher và Chủ tịch Quốc hội Yabron Bive. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi điện mừng tới Bộ trưởng Châu Âu và Ngoại giao Jean-Noël Barrot. Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì buổi làm việc với các cơ quan liên quan về chiến lược phát triển công nghiệp hàng hải quốc gia. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng ban Chính sách và Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Trên cơ sở báo cáo và các ý kiến phát biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ quan điểm cần thống nhất một nhận thức quan trọng: phát triển công nghiệp hàng hải quốc gia là nhiệm vụ chiến lược trong tổng thể xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Đây không chỉ là phát triển một ngành sản xuất mà là xây dựng năng lực quốc gia trên biển và đường thủy, gắn phát triển kinh tế với quốc phòng an ninh, tự chủ vận tải, logistics, an ninh chuỗi cung ứng và hội nhập quốc tế. Trên tinh thần này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh ba nội dung lớn, trong đó cần đặt công nghiệp hàng hải quốc gia đúng vị trí trong chiến lược xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Đây là năng lực công nghiệp nền tảng phục vụ phát triển kinh tế biển, tổ chức hệ thống giao thông thủy, bảo đảm quốc phòng an ninh và nâng cao năng lực tự chủ chiến lược.
2: Là phải phát triển công nghiệp đóng tàu theo tư duy hệ sinh thái, đồng bộ với đội tàu biển, phương tiện thủy nội địa, cảng, logistics, công nghiệp phụ trợ và dịch vụ trong suốt cái vòng đời của phương tiện. Không phát triển từng nhà máy, từng địa phương hoặc từng loại sản phẩm biệt lập. Chính sách phải tạo được cái chuỗi liên kết thị trường ổn định, cái phân công hợp lý và có hiệu quả tổng thể. Là nhà nước kiến tạo phát triển, định hướng chiến lược, hoàn thiện thể chế, tổ chức thị trường và đảm bảo những cái năng lực thiết yếu, không bao cấp trở lại, không làm thay doanh nghiệp trực tiếp đầu tư sản xuất, đổi mới, cạnh tranh và chịu trách nhiệm về hiệu quả. Phải phân vai đúng, phát huy thế mạnh của từng khu vực kinh tế, đảm bảo cạnh tranh minh bạch và không dùng chính sách để che lấp những yếu kém về mặt quản trị.
1: Đề cập về nhiệm vụ trước mắt, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu tập trung mở khóa thị trường, khai thác hiệu quả năng lực hiện có và xử lý 6 điểm nghẽn. Đảng ủy Chính phủ lãnh đạo chỉ đạo khẩn trương xây dựng chương trình quốc gia phát triển công nghiệp đóng tàu và cơ khí biển đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050. Chương trình phải xác định rõ mục tiêu, trọng tâm, lộ trình, nguồn lực, cơ chế tổ chức thực hiện, gắn kết với chiến lược đội tàu, vận tải thủy, cảng, logistics, năng lực biển và quốc phòng an ninh, khắc phục tình trạng chính sách phân tán, thiếu công cụ và thiếu sản phẩm đầu ra.
2: Là nghiên cứu hoàn thiện cái cơ chế tài chính, tín dụng, bảo lãnh, bảo hiểm để cho nó phù hợp với đặc thù của những hợp đồng lớn, của chu kỳ dài, rủi ro cao của ngành đóng tàu. Cơ chế hỗ trợ phải có điều kiện, đúng đối tượng, gắn với đơn hàng và năng lực doanh nghiệp, phương án tài chính khả thi và quản trị minh bạch, không cấp vốn để bù lỗ, không tạo nợ xấu mới, không hợp thức hóa sai phạm của chính phủ, cụ thể hóa các cái công cụ và cái quy trình kiểm soát theo thẩm quyền, là tổ chức lại thị trường trong nước gắn với nhu cầu phát triển đội tàu biển, phương tiện thủy nội địa, tàu công vụ, dịch vụ ngoài khơi và quốc phòng an ninh với năng lực công nghiệp trong nước trên nguyên tắc cạnh tranh, chất lượng và hiệu quả. Có chính sách phù hợp để khuyến khích cái sản phẩm trong nước đáp ứng cái tiêu chuẩn, giá thành, tiến độ và chi phí vòng đời. Trước mắt cần coi sửa chữa, hoán cải, nâng cấp xanh, bảo trì và dịch vụ vòng đời là hướng quan trọng để khai thác cái năng lực hiện có, tạo cái dòng tiền và giữ những lao động có kỹ thuật, có tay nghề cao.
1: Về lâu dài, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị phải chuyển từ duy trì năng lực sản xuất sang xây dựng hệ sinh thái công nghiệp hàng hải và đường thủy hiện đại, xanh số, có khả năng tự chủ và cạnh tranh quốc tế.
2: Là phát triển đồng bộ cái công nghiệp phụ trợ, thiết kế, khoa học công nghệ, đăng kiểm, tiêu chuẩn, dữ liệu của nhân lực chất lượng cao. Mục tiêu là từng bước làm chủ những cái khâu có giá trị cao, nâng phần giá trị giữ lại trong nước, đáp ứng yêu cầu xanh số và chuyên dụng. Chính sách nhân lực phải đào tạo gắn với nhu cầu thị trường và phải có giải pháp đủ sức để thu hút sử dụng đãi ngộ, giữ chân kỹ sư, công nhân lành nghề và các cái chuyên gia. Phải đổi mới cách thu hút FDI, tổ chức liên doanh, phát triển nhà cung ứng và xuất khẩu. Lựa chọn đối tác chiến lược phải dựa trên cái khả năng chuyển giao công nghệ, nâng cao cái năng lực quản trị và phát triển doanh nghiệp. Việt Nam tham gia nghiên cứu phát triển và mở rộng thị trường, khuyến khích hình thành các doanh nghiệp đủ năng lực tổ chức chuỗi, quản trị hợp đồng tổng thể và chịu trách nhiệm về cái sản phẩm cuối cùng, mở rộng xuất khẩu của sản phẩm hoàn chỉnh, sản phẩm trung gian và các cái dịch vụ kỹ thuật.
1: Một lần nữa nhấn mạnh, tinh thần chung là phát triển công nghiệp hàng hải quốc gia bằng tư duy hệ sinh thái, lựa chọn có trọng tâm và kỷ luật thực thi, phát huy đúng vai trò của nhà nước, các khu vực doanh nghiệp và hợp tác quốc tế, không cứu trợ giàn trải, không bao cấp trở lại, không đầu tư theo phong trào, nhưng cũng không buông lỏng để mất năng lực công nghiệp chiến lược. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng cho rằng phải xử lý dứt điểm tồn tại, bảo toàn cái còn giá trị và tổ chức lại nhu cầu của đất nước thành thị trường có kỷ luật cho những doanh nghiệp thực sự có năng lực. Lưu ý, chủ trương phải được cụ thể hóa thành chương trình, sản phẩm, công nghệ, doanh nghiệp, việc làm và năng lực quốc gia. Làm được như vậy, công nghiệp hàng hải quốc gia sẽ trở thành một phần thực chất của năng lực Việt Nam ra biển, làm chủ hệ thống giao thông thủy và nâng cao vị thế đất nước trong kỷ nguyên mới.
0: Đầu giờ sáng nay, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, đoàn công tác của Trung ương do Thủ tướng Lê Minh Hưng làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm và tri ân 192 anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh Lào Cai. Cũng trong sáng nay, Thủ tướng đã tới thăm và tặng quà hộ gia đình bà Trần Thị Vinh, sinh năm 1934, là mẹ liệt sĩ, vợ lão thành cách mạng đã từ trần, hiện trú tại tổ dân phố Đồng Tâm 4, phường Ngô Gia Tự, thành phố Yên Bái. Tiếp đó, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng qua, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số đang là thách thức lớn đối với tỉnh miền núi như Lào Cai, đề nghị tỉnh Lào Cai phải có giải pháp đột phá trong tư duy và triển khai hành động, biến lợi thế thành giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm nay từ 10,5 đến 11%. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
3: Báo cáo với Thủ tướng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy cho biết, sau hợp nhất, tốc độ tăng trưởng đạt 9,01%, đứng thứ tư khu vực và đứng thứ 15 toàn quốc, thu ngân sách đạt trên 11.300 tỷ đồng, giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 47%, số dự án mới cấp chủ trương đầu tư tăng 31%. Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai kiến nghị Thủ tướng các bộ ngành xem xét áp dụng cơ chế đặc thù phát triển kinh tế cửa khẩu du lịch để nhanh tiến độ thủ tục khởi công dự án đường sắt tốc độ cao Lào Cai Hà Nội Hải Phòng, đầu tư xây dựng hệ thống kè biên giới và triển khai dự án khắc phục ngập úng ven sông Hồng khu vực trung tâm để bảo vệ an toàn cho khoảng 11.000 hộ dân, đồng thời cam kết trước Thủ tướng sẽ quyết tâm hoàn thành toàn diện các mục tiêu chỉ tiêu được giao, phấn đấu đạt mức tăng trưởng từ 10 đến 11% trong năm 2026, xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Ý kiến của các lãnh đạo bộ ngành tại buổi làm việc cho rằng, để đạt được tăng trưởng từ 10,5 đến 11%, tỉnh Lào Cai quan tâm giải quyết dứt điểm dự án mỏ sắt Quý Xa, đẩy mạnh hạ tầng các khu công nghiệp phía Nam, Bình Minh và Âu Lâu để thu hút đầu tư, giải ngân 40 dự án trọng điểm của tỉnh với quy mô khoảng 15.400 tỷ đồng, với 182 dự án tồn đọng kéo dài, đề nghị tập trung xử lý dứt điểm để khơi thông nguồn lực cho phát triển. Các ý kiến cũng khẳng định, đẩy mạnh triển khai mô hình cửa khẩu thông minh, tập trung thúc đẩy ngành du lịch để đóng góp vào tăng trưởng. Tại buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số đang là thách thức lớn đối với tỉnh miền núi như Lào Cai.
4: Mục tiêu của chúng ta là năm 2026 là tăng trưởng 10,1%. Như vậy, 6 tháng còn lại tăng trưởng trên 11%. Thì phải có những đột phá rất mạnh trong tư duy, triển khai hành động của các cấp, các ngành. Biến những cái lợi thế của Lào Cai thành những cái giải pháp, những nhiệm vụ cụ thể. Bằng cái nguồn lực trong tay này, Lào Cai tập trung thúc đẩy thực hiện đảm bảo giải ngân 100% vốn các cái dự án đầu tư công. Thì trên cái đà như vậy thì phải quyết tâm đẩy nhanh cái tiến độ thực hiện các cái dự án đầu tư công. Thì đặc biệt là các dự án hạ tầng kết nối giao thông thì mới góp phần để thực hiện được cái nhiệm vụ tăng trưởng, cũng làm cơ sở tạo đà thu hút đầu tư.
3: Thủ tướng đề nghị tỉnh Lào Cai tiếp tục phát huy các động lực tăng trưởng truyền thống kết hợp đổi mới mô hình phát triển dựa trên công nghệ chuyển đổi số, nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển công nghiệp xanh, đưa Lào Cai trở thành trung tâm du lịch của cả nước với trung tâm logistics thông minh tại khu kinh tế cửa khẩu, hoàn thiện quy hoạch đô thị, nông thôn, các khu công nghiệp và khu du lịch trọng điểm như Y Tý, Hồ Thác Bà.
4: Tôi rất quan tâm đến cái việc quy hoạch cảng hàng không Sapa và làm việc với Bộ Xây dựng và các bộ ngành để kiến nghị để chúng ta có thể đẩy nhanh cái việc thực hiện cái quy hoạch này. Rồi cửa khẩu thông minh gắn liền với cái khu kinh tế ở biên giới rồi, công chí phải đẩy nhanh, rất nhanh tiến độ. Rồi việc thực triển khai cao tốc Yên Bái Lào Cai, chủ động phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính để chỉ đạo Tổng công ty đầu tư đường cao tốc đẩy nhanh tiến độ, phải đảm bảo đúng cái tiến độ đã cam kết. Rồi quy hoạch để làm sao tập trung để giữ rừng.
3: Để tạo đột phá theo nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, Thủ tướng đề nghị xử lý triệt để các điểm lõm sóng, thiếu điện, đồng thời thực hiện quyết liệt kế hoạch hành động 100 ngày để giải quyết các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị, chuẩn bị tốt cho năm học 2026-2027, đưa vào hoạt động 4 trường phổ thông nội trú liên cấp đợt 1, triển khai đồng bộ các chính sách về nhà ở xã hội, chiến dịch quy tập hài cốt liệt sĩ và hoạt động tri ân nhân ngày 27 tháng 7.
0: Còn vào chiều nay, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm quốc phòng an ninh, Thủ tướng Lê Minh Hưng đặc biệt lưu ý tỉnh Phú Thọ tập trung làm mới các động lực tăng trưởng, thu hút các dự án lớn có giá trị gia tăng để trở thành thủ phủ công nghiệp của cả nước.
3: 6 tháng đầu năm nay, với tốc độ tăng trưởng GDP ấn tượng đạt 10,18%, Phú Thọ đứng trong nhóm 9 địa phương dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế. Không chỉ dẫn đầu về các chỉ số kinh tế, Phú Thọ còn là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tỉnh cũng đã hoàn thiện các quy hoạch đô thị, khu cụm công nghiệp phù hợp với điều kiện sau sắp xếp. Phú Thọ cũng là tỉnh giữ vị trí trong top 5 các địa phương có chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc nhất cả nước. Biểu dương những kết quả quan trọng tỉnh Phú Thọ đạt được thời gian qua, tuy nhiên Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng chỉ rõ tăng trưởng kinh tế của tỉnh Phú Thọ khá cao nhưng chưa bền vững, cơ cấu kinh tế chưa chuyển dịch mạnh, chưa có nhiều dự án quy mô lớn đóng vai trò dẫn dắt, tài nguyên du lịch văn hóa chưa được khai thác hiệu quả, chưa tương xứng với tiềm năng. Số dự án tồn đọng kéo dài phải xử lý còn nhiều, hạ tầng giao thông, logistics, khu công nghiệp còn hạn chế, khả năng kết nối với các trung tâm kinh tế cần cải thiện. Hoan nghênh tỉnh Phú Thọ có đề án thúc đẩy tăng trưởng hai con số, Thủ tướng đề nghị tỉnh Phú Thọ tiếp tục nỗ lực phấn đấu quyết tâm cao, có cách nghĩ mới, cách làm mới để đạt mục tiêu tăng trưởng 11% trở lên. Cần cụ thể hóa kịch bản tăng trưởng, khai thác tối đa tiềm năng lợi thế các lĩnh vực thế mạnh như công nghiệp chế biến chế tạo, nông, lâm nghiệp, hàng hóa, thương mại, dịch vụ, du lịch, logistics. Thủ tướng đề nghị tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, quyết liệt giải ngân số vốn kéo dài sang năm 2026 là hơn 7.000 tỷ đồng, đến nay mới giải ngân được 22%, tháo gỡ dứt điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, nguyên vật liệu, nhân lực, đồng thời chuẩn bị các điều kiện để tiếp nhận phân bổ triển khai ngay chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 sau khi được giao vốn. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh tỉnh Phú Thọ tập trung làm mới các động lực tăng trưởng, thu hút các dự án lớn có giá trị gia tăng để Phú Thọ trở thành thủ phủ công nghiệp của cả nước.
4: Chúng ta phải thay đổi cái tư duy để phát triển, thu hút các cái dự án có giá trị gia tăng cao và tập trung vào các cái ngành mà công nghệ cao. Mà Phú Thọ thì rất là có tiềm năng trong cái việc này để đổi mới thu hút các cái dự án mà tránh những cái dự án mà nó thâm dụng lao động, rồi sử dụng công nghệ lạc hậu, ảnh hưởng tác động đến môi trường. Làm sao mà để Phú Thọ trở thành gọi là thủ phủ công nghiệp của cả nước, rồi có chiến lược phát triển hạ tầng các khu cụm công nghiệp, nhất là công nghiệp công nghệ cao, để đón đầu các ngành công nghiệp chiến lược, để tạo cái động lực tăng trưởng mới trong các lĩnh vực như là AI, chip bán dẫn, rồi logistics, rồi năng lượng xanh.
0: Trước đó, đầu giờ chiều nay, tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh Phú Thọ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã dâng hương, dâng hoa thành kính.

0: tưởng nhớ tri ân và biết ơn những người con đã ưu tú của đất nước và quê hương đất tổ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cũng chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Phước, sinh năm 1916, 110 tuổi, ở phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ. Sáng nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp thứ tư nhằm xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 6, trong đó đề nghị điều tra làm rõ vụ việc điểm thi môn toán cao bất thường tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Phóng viên Vân Hồng đưa tin.
1: Cho ý kiến về báo cáo công tác dân nguyện tháng 6 năm 2026, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng tình với Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Chính phủ chỉ đạo khẩn trương điều tra, làm rõ một số vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm như vụ việc bất thường về kết quả môn toán tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 ở Tuyên Quang, việc xử lý sai phạm liên quan đến xuất bản cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng, tình trạng sản xuất buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, thực phẩm và thuốc giả, tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm, tập trung điều tra thu hồi tài sản trong các vụ lừa đảo theo hình thức hợp đồng kỳ nghỉ, các vụ cháy xảy ra tại khu đô thị, các vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến phương tiện vận tải thủy chở khách du lịch tại nhiều địa phương. Liên quan vụ việc bất thường về kết quả môn thi toán tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 ở Tuyên Quang, chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh đánh giá cao tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, kiên quyết xử lý nghiêm, không chấp nhận khoảng trống và bày tỏ quan điểm.
2: Chúng tôi thấy là việc mà tổ chức hai kỳ thi trong một ấy, thuận lợi là tiết kiệm cái công sức cho người dân, chi phí cho xã hội. Tuy nhiên thì nó cũng có một cái bất cập trong cái thi tốt nghiệp trung học phổ thông ấy, thì nó có cái động lực là đạt kết quả cao hơn để được tuyển vào các cái trường đại học. Đây cũng là một trong những cái nguyên nhân nó dẫn đến cái sự tiêu cực. Nên chăng nghiên cứu là tách ra hai kỳ thi này. Ý thứ hai thì nghiên cứu là cái vấn đề là chúng ta tổ chức thi bằng phương thức trắc nghiệm. Việc mà người ta can thiệp vào cái quá trình thi ấy, là nó dễ dàng hơn rất nhiều so với cả cái đề thi mà có cái yếu tố tự luận. Kinh nghiệm quốc tế thì họ thường là họ để trắc nghiệm khoảng 7% thôi, còn 3% họ đưa những vấn đề tự luận vào, giúp cho học sinh có thể rèn luyện được nhiều phương pháp khác.
1: Làm rõ thêm mối quan tâm của các đại biểu và xã hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cho biết.
3: Đối với những vấn đề dư luận đặc biệt quan tâm như là việc tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông năm 2026 liên quan đến kết quả thi môn toán tại Tuyên Quang, Chính phủ cũng đã rất là quyết liệt chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng với các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, xác minh khách quan, toàn diện. Nếu phát hiện sai phạm phải xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm cái sự công bằng đối với thí sinh và giữ vững niềm tin của nhân dân đối với ngành giáo dục.
1: Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật phòng chống rửa tiền và Luật các tổ chức tín dụng. Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung cho ý kiến vào 3 dự án luật là dự án luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước, dự án luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi. Về dự thảo luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi, các đại biểu đồng tình với quy định lược bỏ thủ tục công nhận, miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật, phân định thẩm quyền giữa các cấp trung ương và địa phương trong tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật và đề nghị tiếp tục rà soát các quy định nhằm cắt giảm, đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp, tính hiệu quả của việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hoạt động này. Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng chuyển đổi số là một trong những nội dung cần được chú trọng khi sửa đổi luật phổ biến giáo dục pháp luật và lưu ý.
4: Phải chuyển đổi số trong phổ biến giáo dục pháp luật, tránh số hóa cơ học, hướng tới tương tác là đa chiều. Dự thảo cần bổ sung quy định về cơ chế tiếp nhận, phản hồi, đánh giá mức độ hiểu biết và đo lường tiếp cận pháp luật của người dân trên môi trường số để kịp thời điều chỉnh nội dung tuyên truyền. Bởi vì sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, hiện nay thì luật, nghị định, thông tư mình nhiều nhưng mà người dân thì hiểu là chưa có bao nhiêu.
1: Liên quan đến hình thức phổ biến giáo dục pháp luật trên môi trường số, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải cho rằng đây là bước thể chế hóa kịp thời Nghị quyết 57 nhằm phòng chống giả mạo và hạn chế thông tin sai lệch. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải nêu ý kiến.
5: Quy định cơ quan tổ chức cá nhân chỉ được thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật trên không gian mạng thông qua tài khoản đã được xác thực. Tuy nhiên đề nghị đánh giá kỹ tác động của quy định này đối với việc khuyến khích xã hội hóa sự tham gia rộng rãi của các tổ chức cá nhân, nhất là luật sư, luật gia, nhà khoa học,

0: hoặc áp dụng không kịp thời, không đúng các biện pháp để bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực hoặc người thân. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu quan điểm.
1: Tán thành là phải bổ sung quy định này để thể chế hóa quy định 231, nhưng mà đề nghị là phải làm rõ hơn nội hàm thế nào là tiêu cực, thế nào là đấu tranh chống tiêu cực. Hiện nay chưa có luật nào quy định cả, bảo đảm đầy đủ cái đồng bộ cơ sở để thực hiện bồi thường cho các cái đối tượng này và người thân của họ trong luật trách nhiệm bồi thường nhà nước quy định cụ thể hơn, đồng bộ với các cái luật khác và bảo đảm cái tính khả thi, tránh khó khăn khi thực hiện.
2: Sáng nay tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, chủ trì hội nghị giao ban quý 2 với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy, các ban đảng, 4 văn phòng và các đơn vị sự nghiệp thuộc Trung ương. Phóng viên Hoàng Ân đưa tin.
3: Trong quý 2 và nửa đầu năm nay, các đảng ủy trực thuộc Trung ương, các ban đảng, 4 văn phòng và các đơn vị sự nghiệp cơ bản hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao, đồng thời xử lý kịp thời nhiều nhiệm vụ đột xuất. Các đơn vị khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. Các tỉnh ủy, thành ủy đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường cán bộ cho cơ sở. Có 9 tỉnh, thành phố đạt tốc độ tăng trưởng GDP từ 10% trở lên. Nhiều địa phương triển khai các mô hình mới, cách làm sáng tạo trong phát triển kinh tế xã hội. Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ rõ một số tồn tại như là nhiều quy định về tài chính, tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên ngành ban hành còn chậm, việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp, cơ sở giáo dục y tế và doanh nghiệp nhà nước chưa đạt yêu cầu, tình trạng thiếu giáo viên vẫn phổ biến, còn 7 bộ cơ quan có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công dưới 5% hoặc chưa giải ngân, tình trạng hàng giả, hàng nhái, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ diễn biến phức tạp, đặc biệt xảy ra vi phạm khá nghiêm trọng trong công tác thi tốt nghiệp trung phổ thông tại tỉnh Tuyên Quang. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú biểu dương những kết quả đạt được, đồng thời yêu cầu các cơ quan đơn vị khẩn trương khắc phục những hạn chế, nhất là rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn.
4: Các cơ quan đơn vị phải tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm cái việc tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, các văn bản chồng chéo mâu thuẫn, nhất là trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh sản xuất tạo việc làm để thúc đẩy cái tăng trưởng nhanh bền vững. Rồi phải hoàn thiện công tác quy hoạch, đẩy nhanh việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, sơ kết cái thực hiện nghị quyết 18 của Ban Chấp hành Trung ương qua 13 để sửa đổi bổ sung những vấn đề liên quan đến chính sách đất đai nhà ở phù hợp với thực tiễn đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Bộ Chính trị đã bàn đến 3 lần rồi và lần này là ra Trung ương. Đấy. Trung ương bàn xong rồi thì các quốc hội, nhưng mà đồng thời là lấy ý kiến nhân dân.
2: Tiếp theo là một số hoạt động đối ngoại đáng chú ý. Hôm nay tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tiếp Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Lào Linh Khăm Đun Sa Văn cùng đoàn công tác đang ở thăm và làm việc tại nước ta. Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá cao chuyến thăm, coi đây là dịp để hai bộ rà soát kết quả hợp tác triển khai các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước, đồng thời thống nhất định hướng hợp tác giai đoạn mới. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, trong bối cảnh Việt Nam và Lào đang thúc đẩy nội hàm gắn kết chiến lược, hai bộ cần tăng cường phối hợp thực hiện hiệu quả các thỏa thuận đã ký, đẩy mạnh chia sẻ kinh nghiệm, xây dựng chính sách, đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao khoa học công nghệ, mở rộng hợp tác trong trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, thủy lợi, quản lý tài nguyên nước, bảo vệ môi trường, phát triển chuỗi giá trị nông sản và nâng cao giá trị khoáng sản, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước. Trong khi đó, nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Suzono, hôm nay Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thăm chính thức Indonesia, đồng chủ trì kỳ họp lần thứ 6 Ủy ban Hợp tác song phương Việt Nam-Indonesia. Nhân dịp này, hai bộ trưởng đã thay mặt chính phủ hai nước ký chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giai đoạn 2026-2030. Tin của phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia.
5: Trong bầu không khí hữu nghị và chân thành, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh, phối hợp phòng chống tội phạm xuyên biên giới, trong đó có tội phạm mạng, tội phạm công nghệ cao, buôn bán người, khuyến khích thúc đẩy kết nối hàng không, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân. Hai bộ trưởng ngoại giao cũng đánh giá cao việc hai bên đã nỗ lực phối hợp chặt chẽ và thống nhất ký kết chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Indonesia giai đoạn 2026-2030. Hai bộ trưởng cũng trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông, xung đột Trung Đông, cam kết tiếp tục phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức và diễn đàn đa phương và khu vực, tăng cường đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN. Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp với các nước ASEAN và Trung Quốc sớm đạt được một COC hiệu lực thực chất và phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.
2: Trở lại với các tin trong nước, sáng nay,

0: tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương đã dự lễ đón nhận huân chương lao động hạng 3 và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ của Công ty Hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines. Phóng viên Việt Cường đưa tin.
1: Hơn 30 năm qua, Vietnam Airlines luôn nỗ lực hoàn thành đồng thời hai sứ mệnh: phát triển hiệu quả với tư cách doanh nghiệp và thực hiện trách nhiệm của hãng hàng không quốc gia Việt Nam, hướng tới mục tiêu xuyên suốt là phụng sự đất nước, nhân dân và góp phần vào sự phát triển của dân tộc. Với vai trò hãng hàng không quốc gia Việt Nam, từ những chuyến bay tô cam bầu trời, chuyến bay màu hồng đến chuyến bay màu xanh vì sự bình yên của cuộc sống, Vietnam Airlines đã sử dụng chính lợi thế của kết nối của ngành hàng không để đưa thông điệp về bình đẳng giới, sự chia sẻ trách nhiệm xã hội đến gần hơn với cộng đồng. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao huân chương lao động hạng 3 cho Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thành công các chuyến bay đặc biệt, góp phần nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong cộng đồng, thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và đất nước giai đoạn 2023-2025.
0: Chiều nay, làm việc với Bộ Nội vụ về xây dựng đề án chiến lược quốc gia về thu hút và trọng dụng nhân tài, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy trong thu hút, trọng dụng nhân tài, xây dựng môi trường làm việc thuận lợi, trao quyền, bảo vệ người tài và có chế độ đãi ngộ phù hợp.
2: Bộ Nội vụ cho biết chính sách phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao hiện còn phân tán, thiếu đồng bộ, chưa có chiến lược quốc gia thống nhất, khung tiêu chí nhận diện, cơ chế phát hiện, tuyển chọn và sử dụng nhân tài hiệu quả. Việt Nam cũng chưa hình thành cơ sở dữ liệu và mạng lưới nhân tài quốc gia để kết nối chuyên gia trong và ngoài nước. Đề án đang được xây dựng theo hướng hình thành khung tiêu chí quốc gia về nhân tài, thiết lập cơ chế phát hiện, tuyển chọn, đánh giá và sử dụng dựa trên năng lực, kết quả cống hiến, xây dựng cơ sở dữ liệu và mạng lưới nhân tài quốc gia, tăng cường kết nối giữa khu vực công và tư. Phó Thủ tướng đề nghị ưu tiên thu hút các chuyên gia trong những lĩnh vực tạo động lực tăng trưởng mới như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn công nghệ số, công nghệ sinh học, vật liệu mới, công nghệ biển, cùng các chuyên gia đầu ngành về kinh tế, tài chính, môi trường, văn hóa và quản trị quốc gia. Theo Phó Thủ tướng, chiến lược phải phục vụ mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng hai con số và các mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Đồng thời, xác định rõ phạm vi đối tượng thu hút để bảo đảm hiệu quả nguồn lực.
0: Trước đó, sáng nay, chủ trì hội nghị sơ kết công tác an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm của Ban Chỉ đạo Liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị tăng cường phòng chống ngộ độc thực phẩm, nhất là tại các cơ sở giáo dục, đồng thời yêu cầu tất cả bếp ăn tập thể, trường học phải nhập nguyên liệu từ các chuỗi cung ứng an toàn, có truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Phóng viên Thu Thảo đưa tin.
3: Theo báo cáo, 6 tháng qua, ngành y tế kiểm tra hơn 118.000 cơ sở, phát hiện 5.695 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm, đã xử lý hơn 3.700 cơ sở. Ngành công thương đã xử lý hơn 1.800 vụ việc vi phạm, phối hợp với các nền tảng thương mại điện tử, rà soát, ngăn chặn và yêu cầu gỡ bỏ hơn 14.000 gian hàng và gần 3.800 sản phẩm liên quan đến thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả, thực phẩm chức năng giả và sữa kém chất lượng. Lực lượng công an cũng đã phát hiện xử lý 4.688 vụ với gần 4.800 tổ chức cá nhân vi phạm, trong đó khởi tố 95 vụ với 192 bị can. Về công tác phòng chống ngộ độc và các bệnh truyền qua thực phẩm, từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 đến hết ngày 8 tháng 6 năm 2026, toàn quốc ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm với hơn 1.500 người mắc và 10 trường hợp tử vong. Thiếu tướng Thân Văn Hải, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường Bộ Công an cho biết.
4: Hành vi sử dụng cái chất cấm, hóa chất ngoài cái danh mục được phép sử dụng để sản xuất và chế biến thực phẩm gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người tiêu dùng. Lực lượng công an xử lý là khá nhiều vụ hoạt động sản xuất liên quan đến hàng giả là thực phẩm thì đã được các lực lượng phát hiện, nhận diện, đấu tranh xử lý rất là quyết liệt. Vừa qua thì cũng phát hiện nhiều vụ việc sản xuất kinh doanh cái hàng giả và về chất lượng cũng như là công dụng, giá trị sử dụng và không có thành phần hoặc là cái thành phần dinh dưỡng thì không đảm bảo theo tỷ lệ theo đăng ký công bố, gây ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như là quyền lợi của người tiêu dùng.
3: Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị
5: tập trung thật cao, mang tính quyết liệt, đồng bộ cho cái phòng chống ngộ độc thực phẩm, nhất là tại cơ sở giáo dục, và thống nhất là sẽ ban hành một cái chỉ thị về vấn đề bảo đảm an toàn thực phẩm trường học và đặt ra những cái yêu cầu rất cụ thể cho tất cả các cái bếp ăn trường học là phải thực hiện một cách nghiêm ngặt đối với cái việc mà truy xuất nguồn gốc cũng như là đảm bảo được các cái yếu tố liên quan để phục vụ cho học sinh với một cái bữa ăn an toàn và tốt nhất. Đẩy mạnh trách nhiệm của các bộ ngành có liên quan và hàng đầu đó là Bộ Nông nghiệp và Môi trường trong cái vấn đề quản lý sản xuất rồi truy xuất nguồn gốc.
3: Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và bộ máy quản lý an toàn thực phẩm, tập trung tuyên truyền để chuyển biến mạnh mẽ nhận thức và hành vi của chính những người sản xuất kinh doanh thực phẩm. Đã sản xuất là phải sạch, nguyên liệu đầu vào phải tuyệt đối an toàn, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bởi đây là ngành nghề đặc thù gắn trực tiếp tới sức khỏe, tính mạng và sự phát triển của con người.
0: Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội hôm nay khai mạc kỳ họp thứ 5, kỳ họp thường lệ giữa năm để xem xét quyết định 51 nội dung quan trọng phục vụ phát triển kinh tế xã hội năm nay và các năm tiếp theo. Dự phiên khai mạc có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng. Phóng viên Nguyên Dung đưa tin.
6: Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh Hà Nội là cực tăng trưởng đặc biệt quan trọng, mang tính dẫn dắt đối với sự phát triển chung của cả nước và để đạt mục tiêu năm 2026 tăng trưởng kinh tế 11% trở lên. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đề nghị.
7: Khẩn trương rà soát, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng sát với thực tiễn, khơi thông mọi điểm nghẽn, huy động tối đa nguồn lực cho phát triển và thực sự lấy kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là tiêu chí tăng trưởng về kinh tế, thu ngân sách, tiến độ thực hiện các công trình dự án, kết quả giải ngân vốn đầu tư để đánh giá hoạt động của tổ chức và cá nhân. Năng lực của người đứng đầu, người được giao chủ trì công việc phải gắn chặt với kết quả đầu ra của cơ quan, tổ chức và đơn vị. Chỉ mong muốn các đại biểu và các đồng chí đã bàn là phải thông, đã quyết là phải làm tích cực, đã làm là phải ích nước lợi dân. Chúng ta phải hướng tới xây dựng một xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển.
6: Tại phiên khai mạc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cũng thẳng thắn nêu rõ những tồn tại hạn chế như chỉ tiêu tăng trưởng chưa đạt được mục tiêu theo kịch bản đặt ra, một số ngành lĩnh vực chưa tạo được sự bứt phá tương xứng, sức mua, xuất khẩu dịch vụ du lịch, bất động sản, khoa học công nghệ còn nhiều dư địa, vốn là những điểm mạnh của thủ đô nhưng chưa được khai thác đầy đủ. Các điểm nghẽn về giao thông úng ngập, môi trường, an toàn thực phẩm, trật tự đô thị, dự án chậm triển khai vẫn cần được tiếp tục xử lý quyết liệt, căn cơ hơn. Đòi hỏi cả hệ thống chính trị của thành phố phải quyết tâm hơn nữa, đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, thực hiện nhanh hơn nữa để phát huy các lợi thế, giải phóng các nguồn lực cho phát triển thủ đô. Thảo luận về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, các đại biểu cho rằng để Hà Nội đạt tăng trưởng cả năm 2026 trên 10%, quý 3 tăng trưởng của thành phố phải đạt 12% và quý 4 phải đạt 14%. Đây là một mục tiêu thách thức. Thành phố cần có sự đột phá, khơi thông nguồn lực như cơ sở hạ tầng, nhất là dựa vào các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số hay nguồn lực văn hóa, du lịch. Đại biểu Tô Trung Thành cho rằng phát triển kinh tế số là một động lực tăng trưởng mới, thành phố cần quan tâm.
8: Mục tiêu của chúng ta là giá trị gia tăng của kinh tế số đóng góp vào 35% GDP. Thì theo tôi đây là một cái chỉ tiêu phải nói rằng là rất là tham vọng. Chúng ta cần phải đặc biệt lưu ý về khả năng hiện thực hóa chỉ tiêu này. Theo Cục Thống kê, thì tỷ trọng kinh tế số của Hà Nội năm 2025 của chúng ta là 17,3%. Như vậy là cái khoảng cách để chúng ta đạt được chỉ tiêu này là gấp đôi trong năm 2026. Chúng ta cần phải làm rõ là cái động lực đó, động lực để đạt được chỉ tiêu đó là từ đâu. Đấy, cái giải pháp mang tính đột phá là gì?
6: Nhiều đại biểu đặt kỳ vọng vào thúc đẩy công nghiệp văn hóa, phát triển du lịch, làng nghề, di tích văn hóa để thu hút du khách, tạo động lực cho tăng trưởng hai con số của thành phố, không chỉ trong năm nay mà cả những năm tiếp theo. Làm rõ thêm nội dung các đại biểu nêu, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội Phạm Tuấn Long cho biết.
9: Đến nay thì các cái hướng dẫn chúng tôi cũng đã ban hành với các địa phương. Thế và đến giờ phút này thì một số các địa phương đã có cái đề án. Thế và trong thời gian tới thì cũng sẽ trình, ví dụ như là cái đề án bảo tồn cái làng cổ Đường Lâm. Rồi làng cổ Bát Tràng thì cũng gắn luôn với cả cái đề án kinh tế đêm. Các cái khu vực có cái giá trị di sản, đặc biệt là đối với các cái làng nghề, các cái khu có thể phục vụ du lịch. Chúng tôi cũng đã phối hợp với các địa phương để có cái giải pháp để có những việc làm ngay.
10: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
11: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại tỉnh Tà Keo, Vương quốc Campuchia, Ban chuyên trách tỉnh An Giang và Ban chuyên trách tỉnh Tà Keo

0: tổ chức lễ ký kết biên bản bàn giao tiếp nhận hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia. Tin của phóng viên Lâm Hiếu thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long.
1: Theo biên bản ký kết, phía tỉnh Tà Keo bàn giao 14 hài cốt liệt sĩ, gồm 10 hài cốt được quy tập tại huyện Kirivong và 4 hài cốt tại huyện Trăm Cốc để đưa về Việt Nam tổ chức lễ truy điệu và an táng. Lãnh đạo tỉnh An Giang bày tỏ cảm ơn chính phủ Hoàng gia Campuchia, chính quyền và nhân dân tỉnh Tà Keo đã phối hợp hỗ trợ công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ để tìm kiếm các liệt sĩ còn lại. Phía tỉnh Tà Keo khẳng định sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần vun đắp tình đoàn kết hữu nghị giữa Việt Nam và Campuchia. Việc tiếp nhận 14 hài cốt là kết quả mở đầu của đợt quy tập mùa khô 2025-2026, góp phần thực hiện hiệu quả chiến dịch cao điểm 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
0: Hôm qua và hôm nay, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với Bộ Công an đồng loạt thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân các liệt sĩ chưa xác định danh tính.
1: Tại các điểm lấy mẫu ở xã Bình Sơn và xã Vạn Tường, hàng trăm thân nhân liệt sĩ được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, xác minh thông tin và lấy mẫu theo đúng quy trình. Với những trường hợp cao tuổi, sức khỏe yếu, lực lượng công an và y tế đến tận nhà để thu nhận mẫu. Đợt cao điểm diễn ra đến ngày 17 tháng 7 tại 12 điểm trên địa bàn tỉnh. Dự kiến Quảng Ngãi sẽ thu nhận khoảng 3.500 mẫu sinh phẩm để bổ sung vào ngân hàng gen quốc gia, phục vụ đối sánh giám định ADN, góp phần xác định danh tính các hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Huy động gần 20 tỷ đồng cho các hoạt động tri ân liệt sĩ, hỗ trợ hơn 100 gia đình đưa hài cốt thân nhân về quê an táng, đồng thời đẩy mạnh xác định danh tính liệt sĩ bằng giám định ADN. Đây là những kết quả nổi bật được Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam công bố tại Hội nghị Ban chấp hành khóa 4 diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Hà Nam thông tin.
2: Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, Đại tá Phan Sĩ Thao, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam cho biết.
3: 6 tháng đầu năm thì đã hỗ trợ 112 lượt thân nhân liệt sĩ đưa 74 hài cốt liệt sĩ về quê hương. Trong đó thì có 10 hài cốt liệt sĩ là bằng tàu hỏa và cập nhật số lượng mới nhất. Trong 3 năm, từ 2024 đến 6 tháng đầu năm nay, thì hội đã hỗ trợ để các gia đình chuyển hài cốt liệt sĩ bằng tàu hỏa. Đến nay là 97 hài cốt được Tổng Công ty Đường sắt rất ủng hộ.
2: 6 tháng cuối năm, Ban chấp hành Trung ương Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam phấn đấu thành lập từ 10 đến 15 chi hội mới, kết nạp thêm 250 đến 300 hội viên, tiếp tục đẩy mạnh khớp nối dữ liệu đính chính bia mộ và hỗ trợ di rời hài cốt liệt sĩ, sớm hoàn thành việc xây dựng kế hoạch tổng thể hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Trước mắt, trong dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, hội sẽ tổ chức nhiều hoạt động tri ân, trao quà, tặng nhà tình nghĩa, hỗ trợ trả lại tên cho liệt sĩ bằng hoạt động đính chính thông tin trên bia mộ, góp phần giúp gia đình liệt sĩ đưa hài cốt liệt sĩ về quê. Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam nhấn mạnh.
4: Trọng tâm của hội vẫn là đính chính thông tin trên bia mộ, giúp đỡ thân nhân di chuyển hài cốt liệt sĩ về quê, tặng nhà tình nghĩa. Nhưng mà một cái việc hết sức ý nghĩa, tôi đã làm đề án để báo cáo với chính phủ, báo cáo với Bộ Nội vụ, báo cáo với Bộ Dân tộc Tôn giáo về cái việc là xây dựng mỗi một chùa của Phật giáo có một nơi thờ cúng liệt sĩ. Và trong ý tưởng là đúng 19 giờ ngày 27 tháng 7, tất cả các chùa đều lên đèn, dâng hương, rung chuông, cúng liệt sĩ. Đây cũng là một kỳ công tác tri ân, đây cũng là một cái việc làm rất là nhân văn.
0: Tiếp theo là các tin đáng chú ý khác. Thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Phú Quốc, Ủy ban Nhân dân đặc khu Phú Quốc tỉnh An Giang yêu cầu tăng cường quản lý, kiểm tra, đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn.
1: Đặc khu yêu cầu các cảng, bến thủy nội địa thường xuyên rà soát, bảo dưỡng hạ tầng, trang thiết bị cứu sinh, phòng cháy chữa cháy, phối hợp kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện trước khi hoạt động. Các đơn vị kinh doanh vận tải phải bảo đảm phương tiện đủ điều kiện đăng ký, đăng kiểm, không chở quá tải, quá số người quy định, trang bị đầy đủ áo phao và từ chối xuất bến khi thời tiết xấu. Lực lượng cảnh sát giao thông, công an, biên phòng và cảng vụ tăng cường tuần tra kiểm soát tại các cảng, bến và tuyến luồng, kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với phương tiện cảng bến không bảo đảm điều kiện an toàn hoặc hoạt động trái phép, không cấp phép xuất bến khi có cảnh báo thời tiết nguy hiểm, đồng thời tăng cường tuyên truyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông đường thủy.
0: Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không bình luận, chia sẻ hoặc phát tán thông tin từ các nguồn không chính thống chưa được kiểm chứng sau khi ghi nhận một số trường hợp tương tác với trang Thời báo.d.
1: Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, trang Thời báo.d do Lê Trung Khoa điều hành. Người này đang bị Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an truy nã về tội làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày 31 tháng 12 năm 2025, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã xét xử vắng mặt và tuyên phạt Lê Trung Khoa 17 năm tù theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự. Cơ quan chức năng cho biết trang Thời báo.d thường xuyên đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc tình hình trong nước. Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục rà soát, xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận nội dung xuyên tạc, chống phá trên không gian mạng theo quy định của pháp luật. Đồng thời khuyến cáo người dân chỉ tiếp cận thông tin từ các cơ quan báo chí và cổng thông tin chính thống, kịp thời thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện tài khoản, trang mạng có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
0: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay, ngày thứ ba liên tiếp, giao tranh tiếp tục nổ ra ác liệt tại vùng vịnh giữa quân đội Mỹ và các lượng vũ trang của Iran. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Trong phiên giao dịch sáng nay, giá dầu thô WTI giao tháng 8 của Mỹ tăng 3,2% lên 80,64 đô la một thùng, trong khi dầu Brent giao tháng 9 tăng 3,57% lên 86,27 đô la một thùng, nối tiếp mức tăng hơn 9% của phiên trước đó. Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước nguy cơ căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục leo thang. Theo các tổ chức nghiên cứu năng lượng, khoảng 20% lượng dầu tiêu thụ toàn cầu được vận chuyển qua eo biển Hormuz. Vì vậy, bất kỳ sự gián đoạn nào tại tuyến hàng hải này đều có thể tác động trực tiếp đến nguồn cung, giá dầu và chi phí năng lượng trên phạm vi toàn cầu. Giám đốc đầu tư của FM Investment Alexander Morris nhận định.
6: Bất kỳ ai theo dõi thị trường hôm nay đều có thể thấy rõ mức độ nhạy cảm của thị trường trước những thông tin trái chiều. Chỉ trong một cuối tuần, chúng ta từng nghĩ căng thẳng với Iran đang dần được kiểm soát. Nhưng rồi, lệnh phong tỏa được tái áp dụng, thỏa thuận ngừng bắn trở nên mong manh và các cuộc tấn công lại tiếp diễn. Khi những diễn biến đó liên tiếp xảy ra, sự bất ổn nhanh chóng quay trở lại thị trường.
2: Trong khi đó, Citibank cho rằng đề xuất áp phí đối với các tàu qua eo biển Hormuz đã làm gia tăng đáng kể nguy cơ leo thang quân sự trong khu vực. Theo ngân hàng này, nếu căng thẳng tiếp tục kéo dài hoặc các bên không đạt được tiến triển trong đối thoại, giá dầu có thể duy trì ở mức cao lâu hơn so với các dự báo trước đó.
0: Liên quan đến chính trường Thái Lan, Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul dự kiến sẽ thăm Trung Quốc từ ngày 16 đến ngày 20 tháng 7 theo lời mời của Thủ tướng nước chủ nhà Lý Cường. Chuyến thăm nhằm tăng cường quan hệ kinh tế thương mại đầu tư, trong đó thì trọng tâm là thu hút nguồn vốn vào các ngành công nghiệp tương lai của Thái Lan. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
7: Giới quan sát cho rằng chuyến thăm này là một phần trong chiến lược tổng thể của chính phủ Thái Lan nhằm thu hút đầu tư, phát triển các ngành công nghệ cao, từng bước đưa nước này trở thành trung tâm công nghệ tiên tiến của khu vực. Thông tin về chuyến thăm, Bộ trưởng Công nghiệp Thái Lan Varagut cho biết, chương trình làm việc sẽ kết hợp các hoạt động xúc tiến đầu tư tại các thành phố lớn, thúc đẩy các dự án đầu tư quy mô lớn. Để hỗ trợ mục tiêu này, Thái Lan đã triển khai sáng kiến Fastpass, tạo hành lang ưu tiên, xử lý nhanh các thủ tục phê duyệt và cấp phép cho những dự án quy mô lớn trong các ngành trọng điểm. Trong đó, Trung Quốc là nhà đầu tư nước ngoài quan trọng hàng đầu của Thái Lan trong các lĩnh vực năng lượng sạch, điện tử thông minh và công nghiệp số.
0: Israel sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 27 tháng 10 tới, đánh dấu lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ một chính phủ hoàn thành trọn vẹn nhiệm kỳ 4 năm. Trong bối cảnh cuộc xung đột tại Gaza vẫn chưa kết thúc và các vấn đề an ninh tiếp tục chi phối đời sống chính trị, thì cuộc bỏ phiếu được xem là phép thử lớn nhất đối với Thủ tướng Netanyahu sau gần 2 năm chiến sự. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
2: Quốc hội Israel sẽ kết thúc nhiệm kỳ hiện tại vào ngày 17 tháng 7, mở đường cho cuộc tổng tuyển cử vào cuối tháng 10. Theo thông báo của Quốc hội Israel, do Quốc hội hoàn thành trọn vẹn nhiệm kỳ nên không cần ban hành luật giải tán Quốc hội như thông lệ. Ông Benjamin Netanyahu, 76 tuổi, người giữ cương vị thủ tướng lâu nhất trong lịch sử Israel qua nhiều nhiệm kỳ, đã xác nhận sẽ tiếp tục tranh cử với mục tiêu giành thêm một nhiệm kỳ mới. Những tuần gần đây, Liên minh cầm quyền được đánh giá là một trong những chính phủ theo đường lối cánh hữu nhất trong lịch sử Israel, đã đẩy nhanh việc thông qua một số dự luật nhằm củng cố vị thế trước cuộc bầu cử. Bên cạnh việc duy trì liên minh hiện tại, ông Netanyahu cũng phát đi tín hiệu muốn mở rộng cơ sở chính trị. Trước đó, ông từng bày tỏ mong muốn thành lập một chính phủ quốc gia rộng lớn, không phải chính phủ cánh hữu cũng không phải chính phủ cánh tả phụ thuộc vào các đảng Ả Rập. Giới quan sát cho rằng đây là nỗ lực đưa thông điệp đoàn kết quốc gia trở thành trọng tâm của chiến dịch tranh cử, trong bối cảnh an ninh vẫn là mối quan tâm hàng đầu của cử tri Israel. Tuy nhiên, ông Netanyahu bước vào cuộc bầu cử với không ít thách thức, không chỉ chịu sức ép từ những đánh giá về quá trình điều hành chiến sự tại Gaza, liên minh cầm quyền còn phải đối mặt với bất đồng kéo dài về chính sách đối nội và đặc biệt là các phiên tòa xét xử tham nhũng nhằm vào chính nhà lãnh đạo này. Trong khoảng 18 tháng qua, ông Netanyahu đã tham gia làm chứng tại 98 phiên điều trần liên quan đến các cáo buộc tham nhũng. Chuyên gia đối ngoại Israel Alan Pickard nhận định.
8: Theo
6: tôi, ông Benjamin Netanyahu đang bước vào một cuộc bầu cử với 5 vấn đề lớn chưa được giải quyết. Đó là các hồ sơ liên quan đến Gaza, Liban và Iran, phiên tòa hình sự mà chính ông đang phải đối mặt, cùng với tranh cãi về việc có nên bắt buộc thực hiện nghĩa vụ quân sự đối với cộng đồng người Do Thái chính thống cực đoan. Đây đều là những vấn đề rất nhạy cảm trong chính trường Israel.
2: Một cuộc thăm dò gần đây của Đại học Hebrew Jerusalem cho thấy tỷ lệ ủng hộ dành cho Thủ tướng Netanyahu đã giảm từ 40,5% vào đầu tháng 3 xuống còn 29,4% vào tháng 6. Dưới quan sát nhận định, cuộc tổng tuyển cử ngày 27 tháng 10 không chỉ quyết định tương lai chính trị của ông Benjamin Netanyahu, mà còn phản ánh lựa chọn của cử tri Israel trước những vấn đề lớn về an ninh quốc gia, ổn định chính trị và định hướng phát triển đất nước sau gần 2 năm xung đột.
0: Ông Lương Văn Phong, nhà sáng lập công ty trí tuệ nhân tạo DeepSeek của Trung Quốc, vừa chính thức xác lập vị thế là người giàu nhất trong số các nhà sáng lập mô hình AI trên toàn cầu. Tài sản ròng của doanh nghiệp này đã tăng hơn gấp đôi, đạt mức là 36 tỷ đô la Mỹ sau vòng huy động vốn mới nhất của công ty. Và phần tiếp theo của chương trình Thời sự chiều nay sẽ là trang tin thể thao.
9: Nhật ký World Cup 2026.
10: Nhật ký World Cup 2026.
11: Thưa quý vị và các bạn, lúc này mọi sự chú ý của người hâm mộ đang đổ dồn về trận bán kết World Cup 2026, nơi hai ứng viên hàng đầu cho chức vô địch là Pháp và Tây Ban Nha bước vào cuộc tranh tài. Trước giờ bóng lăn, cả hai đội đều hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng tạo nên màn so tài hấp dẫn để tranh tấm vé vào trận chung kết. Đánh giá về tính chất của trận đấu, huấn luyện viên Didier Deschamps bên phía tuyển Pháp nhận định.
12: Tây Ban Nha là ứng cử viên vô địch. Họ tấn công và phòng ngự rất tốt khi mới thủng lưới một bàn. Đây sẽ là trận đấu ngoạn mục giữa hai đội có nhiều cầu thủ tấn công chất lượng. Chúng tôi đều tính toán phòng ngự chặt chẽ, nhưng với chất lượng hàng công hai bên, trận đấu chắc chắn sẽ rất hấp dẫn.
11: Trong khi đó, huấn luyện viên Luis de la Fuente của Tây Ban Nha lại không quá bận tâm đến danh xưng ứng cử viên vô địch mà truyền thông dành cho đội bóng của mình.
12: Với tôi thì việc được gọi là ứng cử viên vô địch không có ý nghĩa gì và không tạo thêm áp lực nào cả. Áp lực thực sự là trách nhiệm chúng tôi tự đặt ra với chính mình, với đất nước và đối với người hâm mộ. Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội bóng vĩ đại và chúng tôi sẽ tập trung tối đa để áp đặt đối chơi.
11: Trận đấu giữa Pháp và Tây Ban Nha sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VOV Giao thông từ 1 giờ 50 phút sáng mai. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Trở về sau chiến dịch World Cup 2026 đầy tự hào trên đất Mỹ, đội tuyển Na Uy đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt chưa từng có từ người hâm mộ quê nhà. Dù dừng bước tại tứ kết sau trận thua sát nút 1-2 trước tuyển Anh, thầy trò huấn luyện viên Staller Solbakken vẫn được vinh danh như những người hùng. Chiều ngày 13 tháng 7, hơn 100.000 người đã lấp đầy các tuyến phố thủ đô Oslo để mở hội ăn mừng. Toàn đội đã dự nghi thức phun vòi rồng tại sân bay, yết kiến vua Haran đệ ngũ và thực hiện màn ăn mừng chèo thuyền Viking độc đáo cùng người hâm mộ tại Hoàng Cung. Đây là lần đầu tiên sau 28 năm, đội bóng Bắc Âu mới góp mặt tại sân chơi lớn nhất hành tinh. Không chỉ là sân khấu bóng đá đỉnh cao, World Cup 2026 đang trở thành bệ phóng làm thay đổi số phận của hàng loạt ngôi sao trẻ. Nổi bật nhất là tiền vệ 18 tuổi Vuadi của Maroc, người đang được liên hết giá 80 triệu euro trước sự săn đón từ Paris Saint-Germain, Manchester United và Man City. Đồng hương của Anh Ismail Saibari cũng vừa được Bayern Munich chiêu mộ thành công. Trong khi đó, tuyển thủ Thụy Sĩ Johan Manjambi đang là mục tiêu tranh chấp trị giá 60 triệu euro giữa Newcastle và Aston Villa. Đặc biệt, cầu thủ chạy cánh Jan Diomande của bờ biển Nga đã được đẩy giá trị vượt mốc 100 triệu euro khi Paris Saint-Germain gia nhập cuộc đua sở hữu Anh. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Hôm nay, giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 tiếp tục lượt đấu thứ 12. Ở trận mở màn, đội đầu bảng Thái Sơn Bắc đã khẳng định sức mạnh vượt trội khi giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số đậm 4-1 trước Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Ba điểm trọn vẹn này giúp đại diện thủ đô xây chắc vị trí số 1 trên bảng xếp hạng, đồng thời tạo áp lực tâm lý cực lớn buộc nhà đương kim vô địch Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh phải thắng trong trận đấu muộn nếu muốn tiếp tục đua song mã. Đội tuyển điền kinh Việt Nam đang tích cực tập luyện chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN 20 vào tháng 9 tới tại Nhật Bản. Cú hích tinh thần cực lớn vừa đến với toàn đội sau hai tấm huy chương vàng tiếp sức 4x400m nam và 4x400m nữ tại giải vô địch châu Á. Đặc biệt, tổ chạy 4x400m nam gây bất ngờ lớn khi đạt thông số 3 phút 2 giây 60, phá sâu kỷ lục quốc gia lẫn kỷ lục giải đấu. Thành tích này mở ra hy vọng tranh chấp huy chương song phẳng tại Á vận hội. Vận động viên Tạ Ngọc Tưởng chia sẻ.
13: Thành tích và kết quả của giải vừa rồi là khá bất ngờ với cả toàn đội nam bọn em, bởi vì trong mục tiêu của bọn em là vẫn có phần tranh chấp huy chương nhưng mà không nghĩ đến là phần tranh chấp huy chương vàng. Đấy cũng là một động lực lớn để cho bọn em hướng tới mục tiêu lớn của là ASEAN trong tháng 9 tới.
11: Để chuẩn bị cho đấu trường khốc liệt sắp tới, ban huấn luyện đang nỗ lực tối ưu hóa các phương án nhân sự lẫn kỹ thuật. Chuyên gia Vladimir Simeonov cho biết.
14: Các thành viên tổ tiếp sức 4x400m nam đang duy trì thể trạng và tinh thần rất tốt. Chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố thêm nền tảng thể lực cũng như có những tính toán chiến thuật để các vận động viên phát huy tối đa khả năng, cải thiện thông số, qua đó có thể hoàn thành mục tiêu đề ra.
11: Theo kế hoạch, toàn đội sẽ sang Trung Quốc tập huấn trong tháng 7 này trước khi chính thức bước vào tranh tài tại ASEAN.
10: Dự báo thời tiết.
1: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, ngoại trừ Điện Biên, Lai Châu, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, ngoại trừ Quảng Ninh, Hải Phòng, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Khu vực từ Nghệ An đến Huế chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Đông đêm cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, ngày gió giảm dần. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5.
0: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Hoàng Ân và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang và kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
15: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn lại ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18:58 đến 24 giờ. 18:58 giới thiệu chương trình, 19 giờ du lịch cùng VON khám phá những sinh cảnh đẹp ở xã Sơn Lâm Nghệ An, 20 giờ chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 20:10 trạm cảm xúc ngược hướng, 20:20 trực tiếp kể chuyện chiến sĩ, hồi ức của người lính Phùng Bá Điền, 20:50 bản tin thể thao, 20:55 bản tin tài chính, 21 giờ thời sự Nghệ An, 21:30 ca nhạc quốc tế Taylor Swift và cú bứt phá mới với I Can Do It, I Can Do You, 21:50 nhịp sống đô thị khuyến khích phát triển điện mặt trời hộ gia đình, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya kẻ nằm người ngồi phần 18, 22:30 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
1: Du lịch cùng VON,
2: du lịch cùng VON,
1: du lịch cùng VON, hành trình khám phá.
2: Du lịch cùng VON, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
3: Duy Anh và Thanh Long xin được chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Du lịch cùng VON trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Xin chúc quý vị và các bạn một ngày thật là nhiều năng lượng và niềm vui trên những cung đường nhé.
4: Vâng, thưa quý vị, mùa hè là mùa của những chuyến đi, phải không Thanh Long? Những chuyến đi chơi không chỉ giúp chúng ta có thêm những khám phá, những trải nghiệm mới, thú vị, mà còn giúp cho chúng ta có thể gắn kết tình cảm của mọi người với nhau nữa. Và không biết là trong mùa hè này thì Thanh Long đã đi được bao nhiêu địa điểm rồi, đến những nơi nào rồi?
3: Chắc chắn là Thanh Long cũng hòa cùng với không khí của mùa hè thì cũng đã đi khá là nhiều nơi rồi anh Doanh ạ. Chuyến đi xa trong năm nay thì thực sự là em chưa có, nhưng mà những cái chuyến đi ngắn ngày vào dịp cuối tuần thì khá là nhiều. Năm nay thì em vẫn ưu tiên cho những chuyến đi chơi trong tỉnh mình, trải nghiệm du lịch cộng đồng này, khám phá những bản làng miền Tây xứ Nghệ.
4: Phải nói là Nghệ An mình có rất là nhiều điểm đến đẹp, đúng không Thanh Long? Biển có này, núi có, rồi rừng, khe suối, những con thác hay là khám phá hang động ở Nghệ An đều rất là đa dạng. Và có nhiều người bận rộn không thể nghỉ dài ngày được thì mọi người đừng lo, cứ sắp xếp để những ngày cuối tuần là có thể tha hồ đi chơi ở trên quê hương mình rồi.
3: Những năm gần đây thì chúng ta thấy là các hoạt động xúc tiến du lịch cũng được quan tâm hơn, phát triển những địa điểm du lịch mới, có sự đầu tư vào các dịch vụ để mọi người có thể vừa vui chơi, giải trí và lưu trú một cách thuận lợi. Đường xá thì dễ đi và xe cá nhân thì cũng nhiều hơn, đúng không anh Duy Anh? Chỉ cần một tâm hồn luôn sẵn sàng là chúng ta lên đường thôi.
4: Và nhất là anh thấy là trong những ngày hè cao điểm, thời tiết oi bức thế này thì xu hướng dịch chuyển của mọi người lại càng rõ ràng hơn. Mọi người cũng muốn tạm rời xa nhịp sống của phố thị để tìm về với tự nhiên, hòa mình với rừng, núi, với những con suối mát lạnh, nghe tiếng thác đổ rì rào để xua tan đi cái nóng đến 39-40 độ ngoài kia.
3: Thanh Long nghĩ là mỗi hành trình là một lần chúng ta nạp thêm những cái năng lượng tươi mới cho tâm hồn của mình. Chúng ta sẽ được thoải mái, vui đùa, được hít hà bầu không khí tự nhiên trong lành. Và em tin là sau mỗi chuyến đi, lúc mà chúng ta trở về với công việc này, với học tập và nhịp sống bận rộn thì chúng ta cũng...

0: cũng cảm thấy là lòng mình tràn ngập cái niềm hân hoan cùng nỗ lực cố gắng để chúng ta có thêm những cái chuyến đi nữa, những ngày trời bao la nữa.
1: Vâng ạ, và mọi người sẽ nhớ cảm giác được chạm chân vào nước mát lạnh rơi rượi từ đại ngàn đổ xuống, thì cho dù có bao nhiêu mệt mỏi thì những cái bức bối của mùa hè đều sẽ tan biến hết. Và nếu quý vị thính giả cũng đang tìm kiếm một thiên đường giải nhiệt vừa có vẻ hoang sơ vừa mát lạnh như thế ngay tại Nghệ An chúng ta, thì điểm đến ngày hôm nay của chương trình chắc chắn sẽ không làm cho mọi người thất vọng.
0: Một tọa độ bình yên nơi miền biên viễn, nơi thượng nguồn sông Răng sở hữu những hệ thống suối thác triệu năm tuổi đẹp đến ngỡ ngàng, và đó chính là xã vùng cao biên giới Sơn Lâm.
1: Chúng ta sẽ có những trải nghiệm gì ở đây và những điểm đến nào hấp dẫn mà du khách nên ghé thăm? Tất cả sẽ có trong 60 phút của Du lịch cùng VN. Mọi người đừng chuyển kênh nhé, Duy Anh và Thanh Long sẽ trở lại ngay sau ca khúc Loi Choi Đi Muôn Nơi cùng với tiếng hát của Đông Nhi, Chuân Phạm, Khoai Lang Thang, Công Bi, Ma Xuân Nguyễn và Tia Linh. Mời quý vị và các bạn hòa cùng không khí vui tươi và sôi động của ca khúc này.

0: Quý vị thân mến, khi nhắc đến Sơn Lâm, một cái tên mà Duy Anh đã nghe thấy sự mênh mang rộng lớn của núi rừng rồi, không biết Thanh Long cảm giác như thế nào? Với cái tên ấy thôi thì nhiều người vừa lạ mà vậy lại vừa quen nữa phải không ạ? Lạ vì đây là tên gọi hành chính mới sau khi sáp nhập hai xã Thanh Sơn và Ngọc Lâm của huyện Thanh Chương cũ, nhưng mà quen bởi vì nơi đây được thiên nhiên ưu ái ban tặng rất nhiều những cảnh đẹp nổi tiếng.
1: Nhắc đến tên hai xã cũ vừa rồi thì hẳn là những người con của Thanh Chương cũng như những người yêu mến vùng đất này sẽ có thể nhớ ra những cái tên quen thuộc như là Thác Liếp này, với những bãi đá bàn vân gà độc đáo, nào là thác mưa như dải lụa trắng vắt ngang đỉnh trời, rồi cả bãi tắm suối Tân Sáng, nước trong thấu đáy, nhìn rõ từng viên sỏi lấp lánh dưới chân, những đồi chè xanh mướt, những bản làng bình yên, những văn hóa của đồng bào và hương vị ẩm thực khó quên.
0: Và sự hòa quyện này đã tạo nên một vị thế với đầy tầm vóc hoang sơ và mang lại một sức sống vô cùng mãnh liệt nơi biên cương Tổ quốc. Sau sáp nhập, xã Sơn Lâm sở hữu một diện tích tự nhiên lên đến 162,94 km2, nằm ở vị trí chiến lược. Xã có chung 22,404 km đường biên giới với huyện Sechambon, tỉnh Bô Ly Khăm Say của nước bạn Lào. Và nơi đây uốn lượn theo sườn dãy Trường Sơn hùng vĩ, mang đặc trưng của vùng khí hậu biên mậu với những cánh rừng già nguyên sinh bạt ngàn, giúp cho Sơn Lâm mùa này có sự dịu mát tự nhiên và trở thành lá phổi xanh lý tưởng giải nhiệt mùa hè.
1: Một vùng đất rộng lớn và có vị trí biên giới thiêng liêng như vậy, còn về cuộc sống và con người nơi đây thì sao anh Doanh?
0: Địa bàn rộng lớn này hiện là mái nhà chung của 12.331 nhân khẩu, sinh sống và gắn bó dọc theo 13 bản làng. Và điều đặc biệt mà cũng là nét hấp dẫn nhất tạo nên chiều sâu văn hóa của Sơn Lâm chính là sự đa dạng sắc màu dân tộc. Có tới 95,70% dân số ở đây là đồng bào các dân tộc thiểu số, gồm người Thái, Khơ Mú, Ơ Đu, Tày, Mông, Mường và người Thổ. Nhiều thế hệ đồng bào đã cùng nhau giữ rừng, giữ đất biên cương, sống chan hòa mộc mạc, vô cùng hiếu khách.
1: Con số 95,70% đồng bào dân tộc thiểu số thực sự là một kho tàng văn hóa bản địa giữa nếp sống mộc mạc của 13 chừng 100 mét. Thác Liếp nổi bật nhờ có những khối đá bàn vân xoáy, màu gan gà đẹp mắt, phẳng và lớn, xếp chồng lớp lên nhau tạo thành những hình thù rất là đẹp và lạ.
0: Và những dòng nước trong vắt từ rừng thẳm xuyên qua các lớp đá tràn trên bề mặt đá tạo thành những dòng thác, và phía dưới những thác nước có những vũng trũng tạo thành những hồ nước trong thê đáy và dọc theo thác, rừng nối rừng với nhiều loại cây cối xanh tươi khiến cho Thác Liếp có thêm cảnh đẹp tự nhiên và luôn có không gian mát lành.
1: Có lẽ vì thế mà không gian nơi đây vừa mang cái nét nguyên sơ của đại ngàn, lại vừa mang cả hơi thở cuộc sống, có sự cần cù của bà con tái định cư. Và chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục khám phá vẻ đẹp của Thác Liếp ở phần sau. Còn bây giờ thì xin mời quý vị và các bạn cùng thư giãn với âm nhạc qua ca khúc Về Thanh Chương, sáng tác Hồ Đức với giọng hát của ca sĩ Thanh Tâm.

0: Quý vị thân mến, với nhiều du khách đến với Thác Liếp, có lẽ điều mà mọi người thích nhất đó là dòng nước ở đây thì vô cùng mát lành, chảy hiền hòa và đặc biệt là rất là ít vực sâu, cho nên là khá an toàn cho cả gia đình hay là các nhóm bạn đến để dã ngoại tắm suối.
1: Vâng, con thác không quá dữ dội mà được chia thành nhiều bậc phẳng nối tiếp nhau và nước tràn qua một thạch trận đá cổ với nhiều hình thù rất là kỳ thú và các vân đá thì nó xếp chồng lên nhau. Và dòng nước len lỏi qua từng khe đá tạo nên những cái hồ nước nhỏ xanh ngắt bên dưới, và vào những ngày hè cao điểm thì được ngâm mình xuống làn nước trong vắt đó thì nghe tiếng nước đổ hòa cùng tiếng rừng thì bao nhiêu mệt mỏi oi bức 39-40 độ ngoài kia chắc chắn là đều sẽ tan biến hết.
0: Vâng, em nhớ không nhầm thì anh Duy Anh cũng đã từng đến đây rồi đúng không? Đi cùng với gia đình và nhóm bạn của mình đúng không anh?
1: Vâng, đúng vậy. Và phải nói là như lúc nãy chúng ta giới thiệu mọi người thì Thác Liếp là một nơi mà các gia đình có thể đi rất là hợp lý, vì ở đây thì xe có thể vào đến tận nơi, trừ là những cái ngày mà mưa lớn thì có một lần anh đến Thác Liếp mấy lần rồi, nhưng mà có một lần đi đúng một cái đợt là vừa mưa lớn xong thì không hẳn là cái con đường đó nó đi vào nó thoải mái đâu, thì có một cái đoạn nó cũng mặc dù là đường bê tông nhưng nó khá là trũng, thì nước ngập rất là sâu, thế là đành phải chờ cũng khoảng hơn một tiếng thì bắt đầu nước rút thì xe mới có thể qua được.
0: Vâng ạ. Nhắc đến dã ngoại và thưởng thức không gian nơi đây thì Thanh Long lại ấn tượng nhất với bàn tay khéo léo của đồng bào các dân tộc Thái, dân tộc Khơ Mú nơi đây. Từ những bước đi ban đầu khi mà bà con mang nước uống này, đồ ăn vào phục vụ du khách thì đến nay tại Thác Liếp đã hình thành hẳn một hợp tác xã thương mại du lịch nông nghiệp rồi quý vị ạ.
1: Nếu như mọi người mà muốn đến với Thác Liếp thì mọi người có thể tìm hiểu thông tin trên mạng, bây giờ gõ Google search một cái là ra ngay thôi, thì có rất nhiều thông tin về những cái chúng ta có thể gọi là những cái quán đi, những cái quán ở đây người ta phục vụ cho từ cái tắm tráng này, rồi cho đồ ăn, đồ uống, tất cả mọi thứ đều có sẵn rồi, mọi người không cần phải mang theo cái gì. Thì mọi người thậm chí là có thể gọi điện trước để đặt chỗ hay là đặt luôn những cái món ăn mà mình yêu thích nữa.
0: Vâng, các chị em phụ nữ ở vùng cao bây giờ người ta làm du lịch cộng đồng cũng rất là tự tin đúng anh Duy Anh? Họ vừa làm homestay mộc mạc để có thể đón khách lưu trú này, vừa biết là ứng dụng công nghệ rồi là quay những cái video quảng bá cảnh đẹp quê hương mình để đăng trên mạng xã hội. Nhưng mà cái hay là dù có năng động đến đâu thì nếp sống và lòng hiếu khách của bà con tái định cư vẫn giữ nguyên vẹn cái sự mộc mạc chân thành như là thuở ban đầu. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với chị Lô Thị Thêu, giám đốc hợp tác xã Thác Liếp, để chúng ta có thể biết rõ hơn về những cái dịch vụ cũng như là những cái trải nghiệm du lịch đáng nhớ tại Thác Liếp. Vâng, xin được chào chị Lô Thị Thêu. Cảm ơn chị đã dành thời gian để đến với chương trình hôm nay. Không biết là mùa hè này thì chị Thêu thấy là cái lượng khách tìm về với xã Sơn Lâm nói chung cũng như là Thác Liếp như thế nào ạ?
2: Vâng, em chào chị ạ. Em rất là vinh dự khi được kết nối với Đài Nghệ An ạ. Trả lời câu hỏi của chị thì mùa hè năm nay thì thời tiết nắng nóng nên Thác Liếp trở thành điểm đến khá là lý tưởng trong năm nay. Lượng khách tìm đến Sơn Lâm để trốn nóng và trải nghiệm thiên nhiên hoang sơ đông hơn hẳn các năm trước. Đó cũng là tín hiệu rất là mừng cho du lịch Thác Liếp nói riêng chị ạ.
1: Vâng ạ, vậy thì chị Thêu, theo chị thì cảm nhận của chị cảm thấy là du khách đến đây như thế nào? Có những cái niềm vui hay là những trải nghiệm như thế nào?
2: Theo em cảm nhận thì cơ bản đa phần du khách khi đến đây đều cảm thấy rất là ấn tượng, cũng như là thích thú không gian ở Thác Liếp. Cái họ thích nhất chính là cái dòng nước mát lành sạch sẽ ở đây, không khí thì trong lành, không xô bồ. Nhiều du khách chia sẻ là họ rất ấn tượng với sự thân thiện, bình dị, hiểu khách và chất lượng dịch vụ ở đây. Nhìn chung em thấy du khách có thể trải nghiệm tích cực và hứa sẽ còn quay lại. Thực tế thì cũng thấy rất là nhiều du khách đã quay trở lại cùng với người thân, gia đình và bạn bè.
0: Vâng, anh Duy Anh là một trong những cái vị khách như thế chị Thêu ạ. Anh ấy đã đến với Thác Liếp khá là nhiều lần rồi đấy ạ.
1: Hình như là Duy Anh vẫn đang còn có lưu số điện thoại của chị Thêu ở đây. Mình đang được xem có đúng hay không. Hình như là đang có lưu số điện thoại của chị đấy. Vâng, thưa chị là hiện tại ở Thác Liếp thì có nhiều hộ làm du lịch không ạ? Trước đây Duy Anh đến thì nhớ là có khoảng 3-4 hộ đấy ạ. Vâng ạ. Vậy thì những cái dịch vụ cũng như những trải nghiệm của du khách khi đến đây thì sẽ có những cái hoạt động như thế nào, chị có thể giới thiệu mọi người không ạ? Nếu du khách muốn lưu trú lại qua đêm thì ở đây hay là gần gần đây mình có những cái homestay cho du khách không?
2: Dạ, thưa anh là về hoạt động thì du khách có hai hoạt động chính. Thứ nhất là trải nghiệm thiên nhiên hoang sơ, có phần hùng vĩ và hòa minh vào dòng nước Thác Liếp rất là mát mẻ và sạch sẽ để thư giãn. Thứ hai là du khách có thể trải nghiệm ẩm thực ở đây. Cùng với đó thì cả hoạt động văn hóa, văn nghệ, nhạc cụ dân tộc, như là ruồi khắp Năm Nhốn, Năm Rống, vụ hồi trồng cân của đồng bào ở đấy sẵn sàng phục vụ khi du khách có thêm nhu cầu ạ. Còn đối với nhu cầu lưu trú qua đêm thì ở đấy có các nhà sàn cho du khách có nhu cầu nghỉ lại để thư giãn, cũng như là cảm nhận cái khí hậu mát mẻ thảm liệt khi về đêm.
0: Vâng.
2: Đối với giá cả thì cũng hợp lý và phải chăng ạ.
0: Vâng, không biết là với chị Thêu, chị cảm thấy là diện mạo của bản làng mình đã thay đổi như thế nào khi mà du lịch ở địa phương của chúng ta ngày càng phát triển?
2: Để trả lời câu hỏi này của chị thì em có thể nói như thế này. Đối với Thác Liếp thì hôm nay giống như một cái khu sinh thái thu nhỏ, vừa nhộn nhịp, vừa nắng đồng, nhưng mà cũng có cái phần yên bình và đặc biệt trải nghiệm.

0: đối tượng tắm từ trẻ em, người già hay là gia đình, thanh niên thì đều cảm thấy rất là thích thú. Còn riêng chị Thêu thì theo chị thì cái điều đặc biệt nhất của thác Liếp là gì ạ?
1: Theo em thì điều đặc biệt nhất thiên nhiên ở đây có lẽ là dòng nước thác đổ rất là mát, nước thì luôn lưu và sạch sẽ, không có người sinh sống ở phía trên. Cho nên là nước chảy bong quanh các phiến đá lớn đó, nhám nhám lại không bị trơn, có hình dáng kỳ vĩ và đẹp mắt, tạo nên cái cảnh quan khá là độc đáo. Dòng nước thì mặc dù mặt lạnh nhưng nó cũng hiền hòa, các vòng nước nhiều nhưng lại không có vực sâu. Do vậy mà du khách ai cũng bày tỏ cái sự thích thú về điều này. Họ tại bay là họ rất là yêu thích điều này ở đây.
2: Vâng ạ. Một cái điểm đến mà chúng ta thấy là ở ngay trong tỉnh mình, ví dụ như là từ trung tâm của thành phố Vinh cũ mà di chuyển đến Thác Liếp, đến xã Sơn Lâm thì cũng độ khoảng là 80 km, đúng không chị?
1: Đúng rồi.
2: Không quá xa này, rồi đường đi vào thì dễ dàng, và một cái khu vực tắm an toàn là cái điều mà mọi người quan tâm nhất. Đó, lại được hòa mình vào thiên nhiên nữa. Lúc nãy thì chị có nói là đến đây chúng ta trải nghiệm về thiên nhiên, khám phá cái vẻ đẹp của Thác Liếp, và đặc biệt là một phần mà mọi du khách cũng đều rất là thích quan tâm, đó chính là cái ẩm thực. Theo chị thì cái ẩm thực ở khu vực này thì có cái điều gì đặc biệt và ấn tượng đối với du khách?
1: Nói chung là cả món ăn ở đây thì chủ yếu là tự cung tự cấp do cả thành viên của hợp tác xã tạo ra. Một số món chính mà du khách không bỏ qua, thứ nhất đó là gà tré, gà bản, lợn bản, gà mát, cơm lam, thịt bò gạo bếp và măng rau củ quả của địa phương. Đó là cả món chính chị ạ.
0: Và không biết là với bản thân chị cũng như là các thành viên trong hợp tác xã thì đã ứng dụng công nghệ như thế nào để đưa hình ảnh của Thác Liếp đến với du khách thập phương ạ?
1: Nhận thức được cái tầm quan trọng của công nghệ trong thời đại hiện nay thì hợp tác xã Thác Liếp cũng chủ động số hóa từ khâu quảng bá đến phục vụ. Các thành viên đều tích cực live stream, làm video ngắn giới thiệu nét đẹp văn hóa và thiên nhiên tại Thác Liếp. Bên cạnh đó thì tụi em cũng dùng các phương thức thanh toán chuyển khoản, quét mã QR, định vị Google Maps để du khách tiện đường di chuyển và y tiêu khi đến đấy.
2: Rõ ràng là khi mà chị em cũng như là mỗi người dân là một đại sứ du lịch, chúng ta tự quảng bá cho vẻ đẹp hình ảnh của quê hương mình thì là một cái lợi thế, một điểm cộng rất là lớn, đúng không chị? Cho nên bây giờ là những hình ảnh đẹp thì chúng ta thấy rằng là mọi người cho dù xa như thế nào đi chăng nữa, khó khăn như thế nào đi chăng nữa, nhưng mà được chia sẻ trên mạng xã hội thì mọi người cũng sẽ cố gắng để tìm đến, tìm hiểu và khám phá, đúng không anh Doanh?
0: Vâng ạ. Và làm du lịch ở vùng các biên giới thì chắc hẳn là sẽ còn nhiều khó khăn và trăn trở như thời tiết này, mùa mưa bão, rồi đường xá. Thì hiện tại mong muốn lớn nhất của chị cũng như là bà con làm du lịch ở Thác Liếp để đón được nhiều đoàn khách hơn là gì ạ?
1: Dạ thưa anh, nếu mà trả lời mong muốn lớn nhất của bà con nơi đấy để làm du lịch có thể bên vùng ngày càng phát triển, ngày càng thu hút khách du lịch, thì trước mắt em có thể tập trung trả lời vào một số mong muốn sau đây. Thứ nhất là rất là mong muốn chính quyền các cấp sẽ tiếp tục quan tâm đến các chính sách hỗ trợ du lịch tại Thác Liếp, nhằm hướng đến là nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ du lịch ở đây, đáp ứng được nhu cầu của du khách khi đến nơi đây. Thứ hai là cũng muốn đề xuất mở thêm các bãi đổ xe để khu vực Thác Liếp rộng hơn, vì hiện tại diện tích khá là hẹp và thiếu bến bãi đổ xe. Thứ ba là cũng rất là mong sự quan tâm thiết thực thúc đẩy quảng bá từ hệ thống chính trị địa phương cũng như là trong tỉnh, để các hộ kinh doanh du lịch ở đây không chỉ kinh doanh du lịch vào mùa hè 6 tháng hè ngắn ngủi mà có cơ hội mở rộng ra cả 4 mùa, tạo thu nhập ổn định để góp phần phát triển kinh tế cho địa phương.
2: Được biết là chính quyền xã Sơn Lâm đặc biệt quan tâm đến cái việc phát triển du lịch trong thời gian tới, đúng không ạ? Vậy thì khi mà đến với xã Sơn Lâm thì không biết là ở ngay địa phương của chúng ta đã hình thành những cái gọi là tour du lịch như thế nào để khám phá những cái điểm đến đẹp, những sinh cảnh đẹp của xã mình ạ?
1: Nếu mà nói về tour du lịch ở trong xã thì ở đây là có 3 cái bãi tắm ấy. Tụi em sẽ khách du lịch có thể trải nghiệm ở bãi tắm ở Tân Sáng và bãi tắm Thác Mưa. Đặc biệt nhất là bãi tắm Thác Liếp thì có cái sự phát triển nổi trội hơn. Bên cạnh đó thì nếu du khách có nhu cầu nghỉ dài thì chúng ta cùng với sự khám phá về thiên nhiên đó thì du khách có thể là

0: đi ra cả bản làng để trải nghiệm đời sống của nhân dân ở nơi đấy, vùng biên giới.
1: Vâng ạ.
0: Và cả sắc màu địa phương ở đấy, cả 8 thành phần dân tộc thiểu số, cho nên cái sự phong phú về văn hóa đó thì cũng là cái trải nghiệm thú vị đối với du khách khi đến đấy.
1: Vâng ạ. Cảm ơn những chia sẻ của chị Lô Thị Thêu trong chương trình hôm nay. Hy vọng là sẽ sớm được gặp lại chị Thêu để cùng nhau khám phá những cái điểm đến đẹp ở xã Sơn Lâm mình ạ. Cảm ơn chị rất là nhiều.
0: Em cảm ơn anh chị ạ.
1: Vâng, xin chào chị Thêu. Quý vị và các bạn thân mến, và tiếp nối chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với âm nhạc, với ca khúc Nghệ An câu hát gọi mời, lời thơ Dương Quyết Thắng, âm nhạc Lê Xuân Hòa với giọng hát của ca sĩ Thanh Tài và Hà Quỳnh Như. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

0: Quý vị thân mến, tạm biệt thác Liếp Hiền Hòa, hành trình trốn nóng của chúng ta sẽ cùng tiếp tục rẽ hướng để vào với thác Mưa, một trong những cái điểm đến mà chị Lô Thị Thêu vừa nhắc tới qua cuộc trò chuyện vừa rồi ạ. Và thác Mưa thì thuộc địa bàn bản Tân Lâm, từ trung tâm xã Sơn Lâm, chính là nơi đặt trụ sở xã Ngọc Lâm cũ, chúng ta chạy xe máy thêm chừng khoảng 6 km, rồi sau đó gửi xe và thong thả đi bộ men theo khe suối thêm chừng 20 phút nữa là tới.
1: Vâng, 20 phút nữa thì anh nghĩ là đây là đang tính cái tốc độ của thanh niên mà chạy rất là nhanh. Anh đã từng đi đến thác Mưa rồi. Ừ. Phải nói là thì mình xếp là cái thác này là cái thác đẹp nhất ở Nghệ An. Trong những cái thác mà mình đã từng đi. Và cái độ, tất nhiên nó không có được cái độ to lớn như kiểu thác 7 tầng. Nhưng mà ở đây phải nói là nó được khoảng 3 tầng thôi. Nhưng mà nó rất là kỳ vĩ, và đặc biệt là vì chính vì tại sao mà anh thấy nó đặc biệt, Thanh Long biết không? Vì cái khoảng mà mình đi bộ vào, đường nó rất là treo leo, rất là khó đi, và đi bộ vào rất là xa, cho nên nó rất là hoang sơ.
0: Vâng, như vậy là 20 phút này thì có lẽ là dành cho những người gọi là có kinh nghiệm đi bộ, phải không anh Danh?
1: Hoặc là người dân bản địa, người ta đi tắm thường ngày thì người ta đi rất là nhanh. Còn ví dụ như mình, những đoàn du khách mà chúng ta mang theo cả đồ ăn, thức uống và trẻ con nữa, thì em nghĩ là vác được bao nhiêu là đồ ăn, thức uống để nướng này, rồi bia, rồi đá nữa thì đi rất là lâu.
0: Vâng, em nhớ là trong những cái chuyến đi công tác của mình ấy, gặp những người dân ở địa phương, đặc biệt là đồng bào Mông ấy.
1: Người ta đi rất nhanh.
0: Đúng rồi, người ta đi rất là nhanh. Ví dụ như họ bảo là cái khoảng cách từ đây vào đó thì chừng khoảng 30 phút thôi, nhưng mà đúng là với họ thì 30 phút nó rất là đơn giản, đi rất là nhanh, bởi vì họ quen với công việc là hàng ngày lên nương lên rẫy rồi. Nhưng mà với những người như mình, ít khi phải đi bộ này và ít khi phải leo núi như thế, thì có lẽ 30 phút theo như người dân địa phương chia sẻ thì với Thanh Long chắc cũng phải x3 lần đấy ạ.
1: Anh lần đầu tiên đến với thác Mưa này cũng thế. Ban đầu đi vào thì trước đó đi mình có tìm hiểu rồi và hỏi một cái người bạn là một người dân cũng thường xuyên làm việc khu vực này thì cũng khá là rành rồi. Thì mình hỏi là nơi này ví dụ gia đình trẻ con đi vào được không, thì bạn mới trả lời là trẻ con vào tắm hợp lý luôn. Đến khi đi thì phải nói là
0: không.
1: Đi rất là xa, mà có nhiều cái đoạn nó rất là treo leo, đi qua những cái đoạn là mình có thể gọi là cái vực ấy bên dưới nó cũng khá là sâu.
0: Vâng, thực sự thì có thể là nếu mà để cho trẻ em mà đi mà không có cái sự giám sát của người lớn thì rất là nguy hiểm, đúng không anh? Nhưng mà em nghĩ rằng đây cũng là cơ hội để mình có thể rèn cho con những cái kỹ năng sống
1: không
0: tốt,
1: đúng vậy. Thực ra thì mình cảm giác là khó khăn, mình lo lắng vậy thôi, chứ thực ra thì gia đình vẫn đi vào thoải mái mà.
0: Vâng, và
1: đi
0: các bạn ấy rất là háo hức, đúng không anh?
1: Đúng vậy. Mọi người tưởng tượng là cái con đường mà Thanh Long và Dư Anh đang giới thiệu đi vào trong tận thác, thì đến cái đoạn này tính là đi 20 phút, là tức là đến cái đoạn là chúng ta không thể đi được xe một tí nào nữa, kể cả xe máy cũng đi được, thì phải đi bộ hoàn toàn ấy. Thì thực ra là mình đang đi ở trên một phần của cái con suối từ trên cái thác Mưa chảy xuống rồi. Mình chính là mình đang len lỏi đi qua những cái suối cạn.
0: Đúng
1: rồi. Rất là nhiều, phải nói ở đây là rừng cây nguyên sinh, rồi rất nhiều những cái cây lạ này, những cái mỏm đá, rồi lâu lâu mình thấy những cái con chim hay những con bướm nó rất là lạ và mình không thấy ở nơi khác.
0: Nhưng mà anh Danh thân mến, em nghĩ rằng là có thể là cái số phút đi bộ có thể lớn hơn 20 phút so với tưởng tượng ban đầu của Thanh Long
1: đi. Nhưng
0: mà cũng
1: rất xứng đáng rồi.
0: Đúng rồi, nhưng mà rõ ràng là đó là một cái hành trình mà chúng ta sẽ cảm thấy nó rất là thú vị. Chúng ta sẽ đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, đúng không ạ? Có thể là cái đích đến của chúng ta là thác Mưa phía trước, nhưng rõ ràng là khi chúng ta trên cái cung đường đó, hành trình chúng ta khám phá thiên nhiên vẻ đẹp, rồi là đi dọc cái con suối nữa, nó rất là tuyệt vời, đúng không anh?
1: Hôm gia đình anh đi thì đi lúc đó là đi toàn các hộ gia đình thôi. Rất nhiều các bạn trẻ con, đến khoảng 10 bạn trẻ con cơ. Thì ban đầu các bạn đều rất là hứng thú, thích thú. Chỉ riêng có mỗi bé nhà anh là đi được một đoạn là bắt đầu thấy là mặt xị ra và bảo là con muốn về nhà ông bà. Nhưng mà vào đến nơi rồi thì mọi người biết không, tất cả đều cực kỳ thích thú và kinh ngạc luôn. Thác nó đẹp lắm, đổ từ trên cao xuống và chia ra hai khu vực tắm rõ ràng. Một khu vực là một cái tầng ở trên cao để cho những cái người mà ví dụ như thanh niên khỏe và thích khám phá thì có thể lên, cũng dễ lên thôi. Còn bên dưới thì các gia đình và kể cả các bạn nhỏ, trẻ con tắm cũng vô cùng thoải mái. Và như Duy Anh nói từ đầu thì đặc điểm ở đây đó là cực kỳ hoang sơ vì rất ít người vào.
0: Vâng, cho nên hành trình đi bộ có mệt một chút, nhưng mà khi mà con thác xuất hiện trước mắt của chúng ta thì mọi mệt mỏi nó sẽ đều tan biến hết, đúng không ạ?
1: Khi mà thấy bắt đầu con thác từ từ hiện ra

0: Trước mắt là mọi người, trước đó thì hầu như là
1: Wow lên rồi
0: ai
1: đúng
0: cũng cào nhau một chút
1: không
0: vì đi bộ mà vác đồ nó cũng hơi mệt.
1: ạ?
0: Nhưng mà khi đúng như Thanh Long nói là khi mà thấy con thác xuất hiện trước mắt thì hầu như ai cũng đều vỡ òa, cũng đều wow lên.
1: Vâng, đi theo con đường mòn ven bìa rừng hướng về bản Tân Lâm thì du khách có thể nghe thấy tiếng nước đổ vang vọng cả một vùng rồi và cảm giác như là chúng ta đang chuẩn bị bước vào một cái thế giới hoàn toàn khác vậy. Chạm mắt vào thác Mưa mới có thể thấy là ngọn thác này có nhiều nét tương đồng với thác Khe Kèm ở Con Cuông, dòng thác lớn nằm trong vườn quốc gia Pù Mát, vốn là biểu tượng đẹp và nổi tiếng của xứ Nghệ mình đúng không anh?
0: Vâng, đúng vậy. Nếu như từ đầu thác Liếp mang vẻ đẹp hiền hòa, mềm mại như một khúc nhạc dạo đầu êm dịu, thuận lợi nữa vì mọi người có thể đi xe vào đến tận
1: Vâng.
0: nơi đúng không? Đi ô tô vào tận nơi luôn. Thì thác Mưa lại là một khúc cao trào đầy mạnh mẽ, kiêu hãnh của núi rừng biên giới Sơn Lâm quý vị ạ. Từ độ cao 50 mét giữa rừng thẳm của đại ngàn, dòng nước đầu nguồn trút xuống mạnh mẽ và nhìn từ xa giống hệt như là một dải lụa trắng khổng lồ vắt ngang đỉnh trời và đưa chuyển mạch nước nguồn rất là sạch, rất là trong xuống một cái hồ chứa tự nhiên bằng đá rộng vài trăm mét vuông ở phía dưới.
1: Ôi anh Doanh biết không ạ, ngắm thác Mưa qua góc nhìn từ trên cao thì chúng ta mới thấy được hết cái sự kỳ vĩ của thảm thực vật nơi đây. Dòng thác cứ uyển chuyển, nhiều tầng nhiều lớp, vắt qua núi rừng như là vô tận ấy. Nhưng mà cái làm nên thương hiệu của thác Mưa và cũng là điều mà khiến cho rất là nhiều du khách ấn tượng, đó chính là cái cảm giác khi mà đứng dưới chân thác, nước trút xuống vách đá tạo thành một cái vùng bọt tung trắng xóa và bụi nước thì bay mù mịt trong không gian như một trận mưa rào lớn giữa mùa hè đúng không anh?
0: Vâng, và có một cái điều đặc biệt nữa là đến đây thì hầu như ai cũng có cảm giác như là được trở về với tuổi thơ
1: Về kiếp
0: và
1: tuổi thơ.
0: đang thực ra là tắm thác nhưng mà mọi người cảm giác như là đang tắm mưa vậy đấy. Cho nên cái thác này mới có cái tên thác Mưa, đó là vì cái độ dốc của cái con thác rất là lớn, hầu như nó đổ thẳng đứng cho nên nước là bọt và bắn tung tóe khắp nơi, và đứng ở xa thác một chút thì mọi người cảm giác như là đang có một cái cơn mưa vậy.
1: Vâng, nói đến việc tắm mưa thì lại nhớ đến ngày xưa của anh Danh ạ. Ngày xưa chắc là anh Danh cũng đã từng tắm mưa nhiều lần rồi đúng không?
0: Ngày xưa chỉ đặc biệt là mùa hè như thế này chỉ trông có mưa là
1: Để mà
0: lao ra để
1: tắm.
0: tắm mưa ngay thôi.
1: Vâng, em còn nhớ lúc mà mình đi học ấy thì hầu như là phải đi bộ đến trường. Từ nhà tới trường cũng khoảng tầm 2 km và có những hôm mà chưa về kịp đến nhà thì cơn mưa đã ào đến. Thế rồi là cả đám bạn đội trời mưa về nhà luôn. Vì thế mà đến đây thì chúng ta cũng đừng vội xuống nước đúng không anh Danh? Chúng ta cứ chậm rãi ngắm nhìn thác đổ rồi từ từ cảm nhận những cái giọt nước bắn lên người mình.
0: Vâng, một tâm hồn đầy lãng mạn phải không thưa quý vị. Và với thác Mưa thì bà con đồng bào nơi đây coi ngọn thác này là một món quà vô giá mà thiên nhiên ban tặng cho vùng đất này. Những khu rừng nguyên sinh trải dài tít tắp ở Sơn Lâm không chỉ là lá chắn giữ đất giữ biên cương mà chính là nơi bắt nguồn của những con suối ngọn thác tuyệt vời, vừa phục vụ nước sinh hoạt cho bà con lại vừa là thiên đường giải nhiệt lý tưởng cho du khách thập phương.
1: Và trong lòng thác thì cũng có những cái khối đá bàn bằng bặn do nước bào mòn qua thời gian. Du khách có thể dừng nghỉ ngơi thư giãn, thưởng ngoạn cảnh đẹp thiên nhiên và chúng ta tận hưởng không khí mát lành check-in hoặc là đùa vui cùng với những cọn nước tung bọt trắng xóa.
0: Thỏa thích đắm mình trong một trận mưa đại ngàn, được ngồi trên những khối đá cuội bằng phẳng màu xám trắng ven suối thì hít hà không khí trong lành, chúng ta sẽ cảm thấy như tâm hồn mình được làm mới hoàn toàn.
1: Thật là tuyệt vời phải không quý vị? Một chuyến đi mà chúng ta được trải nghiệm trọn vẹn hai sắc thái của nước. Một thác Liếp bình yên, tĩnh lặng với những bãi đá cổ gan gà và một thác Mưa kiêu hùng sảng khoái. Đúng là hai viên ngọc thô đang cùng nhau thức giấc giữa sức sống mới của xã biên giới Sơn Lâm.
0: Còn bây giờ trước khi cùng nhau khám phá những điều thú vị và những vẻ đẹp ở Sơn Lâm thì chúng ta hãy quay trở lại với không gian âm nhạc cùng với những chuyến đi dài với phần thực hiện của nhóm Bức Tường.

0: Quý vị thân mến, hành trình khám phá xã biên giới Sơn Lâm hôm nay thì chắc chắn sẽ không thể trọn vẹn nếu mà chúng ta bỏ qua bãi tắm suối Tân Sáng thuộc địa bàn bản Tân Sáng. Nếu như thác Liếp hay là thác Mưa thì mang lại cho du khách và mọi người cái cảm giác là chinh phục, phấn khích bởi những dòng nước đổ từ trên cao, thì suối Tân Sáng lại mở ra một không gian dịu mát, tĩnh lặng và vô cùng thanh bình.
1: Đúng vậy Thanh Long ạ, và nhiều du khách khi ngược ngàn lên đây thường tò mò về cái tên Tân Sáng và trong ngôn ngữ của đồng bào, và cũng là cái tên gọi mà bà con tái định cư lòng hồ thủy điện Bản Vẽ đặt cho bạn khi về đây lập nghiệp. Tân Sáng mang ý nghĩa về một cuộc sống mới, một tương lai mới tươi sáng hơn ở vùng đất biên cương này, và con suối mang tên bản ấy chính là một minh chứng cho sự hồi sinh, cho những điều tốt đẹp đang hiện hữu.
0: Người dân địa phương kể rằng là bãi tắm suối Tân Sáng chính là đoạn rộng nhất, sâu nhất và có nhiều gành đá kỳ thú nhất của dòng Khe Tròn. Nghe nói thì đầu nguồn Khe Tròn chính là thác Lụa, một ngọn thác tuyệt đẹp nhưng mà hiện tại thì chưa có đường vào, và muốn đến được đó thì phải đi bộ ngược dòng vài giờ đồng hồ và chỉ được đi vào mùa khô thôi. Cho nên là hiện tại thì dừng chân ở bãi tắm suối Tân Sáng là lựa chọn lý tưởng nhất.
1: Vâng ạ, và từ đây thì có thể thấy suối Tân Sáng dẫn nguồn nước trong lành từ rừng sâu biên giới, nhẹ nhàng ôm ấp lấy các khu đồi và vùng dân cư Sơn Lâm. Đoạn được quy hoạch thành bãi tắm này khá rộng rãi, chừng 50 mét, và nước suối trong vắt, và có thể thấy tận đáy và thấy rõ vô vàn hạt đá cuội cũng như là những cái con cá nhỏ như những cái viên pha lê trong nắng mùa hè.
0: Vâng, những cái điểm kỳ thú làm nên cái đặc sản ở bãi tắm suối Tân Sáng chính là hai bên bờ, nơi có những gành đá nằm sát mép nước, kéo dài như là bất tận. Những gành đá này có tuổi đời lên đến hàng triệu năm rồi anh Danh ạ. Trên bề mặt đá thì hiện lên những hình vân rất là lạ mắt, được dòng suối qua thời gian mài rũa, bào mòn để tạo tác nên những dáng hình độc đáo, nhấp nhô, rất là lạ.
1: Và đặc biệt là suối uốn lượn quanh những dãy núi đá vôi, mực nước ở bãi tắm tự nhiên này thì sấp xỉ ngang hông thôi, và dòng nước cũng rất là hiền hòa, hoàn toàn không có vực sâu nguy hiểm. Xung quanh lại được bao bọc bởi những vách đá rêu phong và những tán cây cổ thụ tỏa bóng mát quanh năm. Ngồi ngâm mình dưới lòng suối mát và ngước mắt lên ngắm mây trời biên cương thì chúng ta sẽ ngỡ như là đang lạc vào một góc của vịnh Hạ Long thu nhỏ giữa núi rừng Nghệ An vậy.
0: Vâng, con suối này cũng chính là nơi tụ họp thân thương của bà con dân bản sau những giờ lên rẫy hái chè, chăm sóc ruộng nương.

0: Đến đây vào mỗi buổi chiều hè oi ả thì du khách sẽ dễ dàng bắt gặp những nụ cười rạng rỡ của những đứa trẻ vùng cao đang nô đùa dưới nước, hay là hình ảnh các mế, các chị người Thái đang giặt giũ bên bờ suối. Một khung cảnh mộc mạc, đậm chất sơn cước khiến ai đi xa cũng phải nhớ.
1: Vâng thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện với anh Trường, một hộ làm du lịch ở bãi tắm Tân Sáng mà Duy Anh và Thanh Long vừa giới thiệu với mọi người. Xin chào anh Trường ạ.
2: Vâng, chào anh.
1: Anh có thể giới thiệu thêm một chút về bản thân mình với quý vị khán thính giả của báo Phát thanh Truyền Nghệ An không ạ?
2: Vâng, em là Nguyễn Thế Tường, em ở xóm 6 Hoa Quân, Nghệ An ạ.
1: Dạ. Anh Trường làm dịch vụ ở bãi tắm Tân Sáng từ khi nào, và theo anh thì có những cái điều thuận lợi và khó khăn gì khi làm dịch vụ ở đây ạ?
2: Dạ, em làm từ năm ngoái, ngay lề 3 tháng 4 năm ngoái đến giờ là được để năm thứ hai, được mua thứ hai, là mua hai thứ hai đấy ạ.
1: Vâng ạ, là anh có thể giới thiệu thêm về cái cơ sở của mình, là mình dựng lên là ví dụ như một cái lán nhà tranh tre để cho mọi người nghỉ ngơi, ăn uống và có nơi tắm hay là như thế nào ạ?
2: Vâng, ở năm ngoái thì có lán tranh tre, năm nay em có mở thêm 3 gian tốn với chỗ để khó để đô, để có lò quấy nướng với chỗ để nước ngọt và bia với những tủ lạnh đồ để mình phục vụ ăn uống á.
1: Vâng ạ.
0: Vâng, và anh Trường thân mến, anh thấy là lượng khách du lịch tìm đến với bãi tắm trong cái thời gian vừa qua thì như thế nào, có đông hơn nhiều so với những cái năm trước không anh?
2: Có đông hơn nhiều, năm nay có xà về, có hỗ trợ một lại chỗ tắm với chỗ để xé với nhà mà có làm thêm các công ty phụ như cho thay đồ về nhà vệ sinh là có làm thêm, thì bây giờ khách có đông hơn đó chị ạ.
0: Vâng ạ, có bãi đỗ xe rộng hơn để du khách có thể tiện vào. Như vậy là đến với bãi tắm Tân Sáng là xe ô tô của chúng ta là có thể vào đến tận nơi luôn được đúng không ạ?
2: Vâng ạ, có đường nhựa vào tận nơi ạ.
1: Như vậy thì rất là thuận lợi phải không ạ? Như ở Thác Liếp và Thác Mưa thì em có đi rồi, nhưng mà bãi tắm Tân Sáng thì bây giờ mới biết.
0: Vâng.
1: Anh có thể giới thiệu thêm về cho mọi người về những cái điều mà chúng ta có thể trải nghiệm ở bãi tắm Tân Sáng, cũng như là giới thiệu thêm về quang cảnh ở đây ạ.
2: Bãi tắm Tân Sáng thì có cái trái lên rừng nguyên sinh, có nguồn nước đầu nguồn, được rất là mát anh ạ.
0: Vâng, như vậy là đến đây thì du khách sẽ được trải nghiệm tắm này, và đặc biệt là như anh vừa chia sẻ là mình có nhà hàng đúng không anh, để có thể cung cấp cho du khách thưởng thức những cái ẩm thực ở nơi đây nữa. Thì cái khu vực quanh bãi tắm Tân Sáng thì có nhiều người làm dịch vụ du lịch như anh không?
2: Trong trời thì có thêm hai người thuộc của bạn Tân Sáng ở kia là họ đang làm đấy, có một người thì có công việc để họ làm xong lại mà họ để nghỉ mất rồi.
0: À vâng ạ.
1: Vậy còn ẩm thực ở đây thì quán mình phục vụ những cái món ăn chính như thế nào ạ?
2: Ẩm thực bên chỗ em đi hoặc là mời lại xung quanh thì có gà nướng này, gà bản luộc, thì có thêm món đồ rừng như sóc, ếch đá, cua đá.
1: Vâng. Cảm ơn anh Trường rất là nhiều, và anh Trường có thể là giới thiệu cái số điện thoại để mọi người khi mà muốn đến đây thì có thể liên hệ với cái số điện thoại của anh Trường để có thể là ví dụ như hỏi về tình hình thời tiết hay là đặt chỗ trước hay đặt món ăn trước, anh Trường có thể giới thiệu mọi người.
2: Số điện thoại của em là 0986476432 hoặc là con điện thoại Trường Kata.
1: Trường Kata. Vâng, cảm ơn anh Trường rất là nhiều.
0: Xin chào anh và hẹn gặp lại anh tại bãi tắm suối Tân Sáng trong thời gian tới ạ. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta cũng đã vừa kết nối với một trong những cái gọi là người làm dịch vụ du lịch ở đây. Và mỗi chương trình du lịch thì chúng tôi đều cố gắng để có thể kết nối những cái điểm đến này và kết nối những người làm trong lĩnh vực du lịch này để du khách có thể tiện liên hệ và cho cái hành trình của mình có nhiều cái thuận lợi đúng không anh Duy Anh?
1: Vâng ạ.
0: Và tiếp nối chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với âm nhạc với ca khúc Siêu Đồng Việt Nam, sáng tác Ân Nhi, qua phần thể hiện của Ngô Kiến Huy, Jun Phạm, Công Bi và Ân Nhi.

0: Quý vị và các bạn thân mến, tiếng suối reo của Tân Sáng, tiếng thác đổ của thác Mưa, thác Liếp cùng lòng hiếu khách của đồng bào 13 bản làng nơi đây đang dệt nên một bức tranh du lịch Sơn Lâm đầy sức sống. Đúng là đi du lịch vùng cao, ngoài tắm suối, ngắm thác thì cái hồn cốt văn hóa của đồng bào mới là điều mà làm mình say đắm, đúng anh Doanh?
1: Vâng ạ, và đây cũng là một cái hướng đi, một cái chiến lược đầy tâm huyết mà cấp ủy chính quyền Sơn Lâm đang hướng tới, phát triển du lịch cộng đồng gắn liền với bảo tồn văn hóa truyền thống của đồng bào bảy sắc màu dân tộc nơi đây. Và thay vì chỉ khai thác tự nhiên thô sơ, Sơn Lâm đang hồi sinh những lễ hội bản mường, những điệu xòe, điệu lăm quanh bếp lửa và cả những ca khúc dân ca Thái khơ mú ngọt ngào để biến chúng thành những sản phẩm du lịch có chiều sâu hơn.
0: Nếu quý vị thính giả có một chuyến đi dài ngày hơn thì từ xã Sơn Lâm chúng ta cũng có thể dễ dàng kết nối di chuyển sang các cái điểm du lịch ấn tượng lân cận của miền Tây Nghệ An. Có thể kể đến như là khu du lịch sinh thái thác Mưa Môn Sơn, huyện Con Cuông cũ, Thơ Mộng, hay là ngược dòng sông Răng ghé thăm bản du lịch cộng đồng của người Đan Lai, tộc người Ngủ Ngồi độc đáo nằm trong vùng lõi của vườn quốc gia Pù Mát. Tất cả đang tạo nên một cung đường khám phá miền Tây Nghệ An vô cùng hấp dẫn và đáng đi trong cái hành trình của mình.
1: Một chuyến đi trôn nóng mùa hè quá đỗi là trọn vẹn, vừa có suối mát giải nhiệt, vừa có đồi chè xanh mướt mắt, lại có cả không gian văn hóa đậm đà tình nghĩa đồng bào vùng cao. Một Sơn Lâm mới sau sát nhập rộng lớn bề thế nhưng vẫn vẹn nguyên nét mộc mạc chân thành. Sức sống mới nơi biên cương đang được dệt nên từ chính những đồi chè xanh ngút ngàn, từ tiếng khèn, tiếng sáo gọi bạn đi hội và từ tư duy làm du lịch cộng đồng đầy năng động nhưng đậm đà bản sắc của bà con nơi đây.
0: Và đến đây thì thời lượng của Du lịch cùng VOV tuần này cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thanh Long và ekip thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành và chia sẻ tình yêu xê dịch cùng với chúng tôi.

0: chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, có lẽ nhiều người trong chúng ta đã từng trải qua cảm giác đau đầu sau một ngày làm việc căng thẳng. Chỉ cần nghỉ ngơi hoặc uống một viên thuốc giảm đau là cơn đau có thể nhanh chóng qua đi. Tuy nhiên thì có những cơn đau hoàn toàn khác. Cơn đau thường xuất hiện ở một bên đầu, giật theo từng nhịp mạch, kéo dài nhiều giờ, thậm chí là nhiều ngày. Người bệnh không chỉ đau đầu mà còn buồn nôn, sợ ánh sáng, sợ tiếng động, chỉ muốn nằm trong căn phòng tối để tránh mọi tác động từ bên ngoài. Vậy hiện nay có những nhóm thuốc nào đang được sử dụng trong điều trị đau nửa đầu? Thuốc giảm đau thông thường có phải lúc nào cũng hiệu quả? Khi nào cần dùng thuốc đặc hiệu? Và người bệnh cần lưu ý những gì để tránh những tác dụng không mong muốn? Đó cũng là nội dung của chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay với chủ đề Các thuốc trị đau nửa đầu, dùng đúng để tránh tiền mất tật mang. Thưa quý vị và các bạn, cho đến nay, nguyên nhân chính xác gây đau nửa đầu vẫn chưa được xác định hoàn toàn. Các nhà khoa học cho rằng đây là bệnh lý có liên quan đến yếu tố di truyền, sự rối loạn hoạt động của hệ thần kinh cũng những thay đổi của hệ thống mạch máu trong não. Bên cạnh đó, nhiều yếu tố như căng thẳng kéo dài, mất ngủ, thay đổi nội tiết, thay đổi thời tiết, uống rượu bia hoặc sử dụng một số loại thực phẩm cũng có thể kích hoạt cơn đau. Do chưa có phương pháp điều trị khỏi hoàn toàn nên mục tiêu điều trị hiện nay là cắt nhanh cơn đau khi bệnh xuất hiện, đồng thời giảm số lần tái phát, hạn chế các biến chứng và giúp người bệnh duy trì cuộc sống bình thường. Đối với những trường hợp đau nhẹ hoặc đau ở mức trung bình, bác sĩ thường chỉ định các thuốc giảm đau thông thường. Đây là nhóm thuốc quen thuộc với nhiều người, gồm paracetamol, ibuprofen và một số thuốc chống viêm khác. Nếu được sử dụng ngay từ giai đoạn đầu của cơn đau, các thuốc này có thể giúp giảm triệu chứng khá hiệu quả, người bệnh cũng nhanh chóng trở lại sinh hoạt bình thường hơn. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa đây là những loại thuốc hoàn toàn vô hại. Nhiều người có thói quen cứ đau đầu là uống thuốc, thậm chí tăng liều khi thấy thuốc chưa có tác dụng ngay. Một số người còn sử dụng liên tục trong thời gian dài mà không đi khám để tìm nguyên nhân. Theo các chuyên gia thần kinh, đây là thói quen rất nguy hiểm. Việc sử dụng thuốc giảm đau quá thường xuyên có thể gây tổn thương niêm mạc dạ dày, làm tăng nguy cơ viêm loét hoặc xuất huyết tiêu hóa. Một số thuốc còn có thể ảnh hưởng đến chức năng gan, thận nếu dùng kéo dài hoặc dùng quá liều. Đặc biệt, aspirin không được khuyến cáo sử dụng cho trẻ em dưới 16 tuổi vì có nguy cơ gây hội chứng Rey, một biến chứng hiếm gặp nhưng rất nguy hiểm, có thể gây tổn thương gan và não. Một vấn đề khác cũng được các bác sĩ đặc biệt lưu ý là tình trạng đau đầu do lạm dụng thuốc. Nghe có vẻ khó tin, nhưng trên thực tế, việc dùng thuốc giảm đau quá nhiều lại chính là nguyên nhân khiến các cơn đau xuất hiện thường xuyên hơn. Theo khuyến cáo, người bệnh không nên sử dụng thuốc giảm đau quá 15 ngày trong một tháng. Khi vượt quá giới hạn này, hệ thần kinh có thể trở nên nhạy cảm hơn với cảm giác đau, khiến cơn đau ngày càng tái phát nhiều hơn và việc điều trị sau này cũng trở nên phức tạp hơn. Chính vì vậy, nếu cơn đau đầu xuất hiện lặp đi lặp lại, người bệnh không nên chỉ dựa vào thuốc giảm đau mà cần đến cơ sở y tế để được khám và xác định chính xác nguyên nhân. Đối với những trường hợp đau nửa đầu ở mức độ nặng, cơn đau kéo dài hoặc thuốc giảm đau thông thường không còn mang lại hiệu quả, bác sĩ sẽ cân nhắc sử dụng các thuốc điều trị đặc hiệu. Nhóm thuốc được sử dụng phổ biến nhất hiện nay là các thuốc tripan như sumatripan, rizatripan, zomitripan, narazipan. Đây là những thuốc được nghiên cứu cho bệnh đau nửa đầu. Thuốc có tác dụng làm giảm sự giãn bất thường của các mạch máu, đồng thời ức chế quá trình truyền tín hiệu đau hệ thần kinh. Nếu được sử dụng đúng thời điểm, ngay khi cơn đau mới xuất hiện, hiệu quả điều

0: trị thường khá cao. Ngoài giảm đau, các thuốc này còn giúp cải thiện những triệu chứng gặp như buồn nôn, nôn, sợ ánh sáng và sợ tiếng động. Tuy nhiên, triptan là thuốc kê đơn nên người bệnh tuyệt đối không được tự ý mua về để sử dụng. Loại thuốc này không phù hợp với người mắc bệnh tim mạch, tăng huyết áp chưa kiểm soát, đau thắt ngực, người từng bị đột quỵ hoặc phụ nữ đang mang thai. Vì vậy, trước khi chỉ định thuốc, bác sĩ sẽ đánh giá kỹ tiền sử bệnh cũng như các yếu tố nguy cơ của từng bệnh nhân. Bên cạnh đó, người bệnh cũng không nên sử dụng triptan quá 10 ngày trong một tháng vì vẫn có nguy cơ dẫn đến đau đầu do lạm dụng thuốc. Đối với những người có nguy cơ tim mạch hoặc không thể sử dụng triptan, hiện nay đã có thêm một số thuốc thế hệ mới như lasmiditan. Tuy nhiên, việc lựa chọn thuốc nào, liều lượng ra sao và thời gian điều trị như thế nào đều phải do bác sĩ chuyên khoa quyết định sau khi đã thăm khám đầy đủ. Ngoài cơn đau đầu, nhiều bệnh nhân còn bị buồn nôn hoặc nôn nhiều. Khi đó, bác sĩ sẽ có thể phối hợp thêm thuốc chống nôn nhằm giúp bệnh nhân dễ chịu hơn và tăng khả năng hấp thu thuốc điều trị đau nửa đầu. Việc phối hợp thuốc đúng cách sẽ giúp nâng cao hiệu quả cắt cơn, đồng thời hạn chế nguy cơ phải tăng liều hoặc đổi thuốc không cần thiết. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với chủ đề các thuốc điều trị đau nửa đầu, dùng đúng để tránh tiền mất tật mang. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay một trong những nhóm thuốc được sử dụng phổ biến để dự phòng đau nửa đầu là thuốc chẹn beta như paradol hoặc metoprolol. Đây vốn là những thuốc điều trị tăng huyết áp và bệnh tim mạch. Nhưng nhiều nghiên cứu đã chứng minh chúng còn có khả năng làm giảm số cơn đau nửa đầu ở nhiều bệnh nhân. Tuy nhiên, cũng giống như các thuốc khác, thuốc chẹn beta có thể gây mệt mỏi, hạ huyết áp, lạnh tay chân hoặc ảnh hưởng đến giấc ngủ. Đặc biệt, nhóm thuốc này không phù hợp với người mắc hen phế quản hoặc một số bệnh lý hô hấp khác. Vì vậy, người bệnh không nên tự ý sử dụng khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Ngoài thuốc chẹn beta, các thuốc chống động kinh như topiramate và lapore cũng được sử dụng trong điều trị dự phòng. Những thuốc này giúp ổn định hoạt động của tế bào thần kinh, nhờ đó hạn chế sự xuất huyết của các cơn đau. Tuy nhiên, thuốc chống động kinh cũng có thể gây một số tác dụng phụ như thay đổi cân nặng, rụng tóc, buồn ngủ hoặc ảnh hưởng đến chức năng gan, thận. Đặc biệt, phụ nữ mang thai hoặc dự định mang thai cần thông báo cho bác sĩ trước khi điều trị vì một số thuốc có thể ảnh hưởng đến thai nhi. Ở một số bệnh nhân vừa bị đau nửa đầu, vừa có biểu hiện lo âu, mất ngủ hoặc trầm cảm, bác sĩ có thể chỉ định thêm thuốc chống trầm cảm. Việc lựa chọn thuốc sẽ căn cứ vào tình trạng cụ thể của từng bệnh nhân nhằm mang lại hiệu quả điều trị tối ưu. Những năm gần đây, y học cũng đã phát triển các thuốc sinh học thế hệ mới dưới dạng kháng thể đơn dòng để dự phòng đau nửa đầu. Đây được xem là bước tiến trong điều trị mạn tính, đặc biệt với những trường hợp không đáp ứng với các phương pháp điều trị truyền thống. Tuy nhiên, do giá thành còn khá cao và cần được chỉ định tại các cơ sở chuyên khoa nên nhóm thuốc này chưa được sử dụng rộng rãi. Bên cạnh thuốc điều trị, nhiều nghiên cứu cũng cho thấy một số vitamin và khoáng chất có thể hỗ trợ làm giảm tần suất các cơn đau ở một số người bệnh. Trong đó, magie là khoáng chất được nhắc đến nhiều nhất. Magie tham gia vào hàng trăm phản ứng sinh học trong cơ thể và có vai trò quan trọng đối với hoạt động của hệ thần kinh. Một số nghiên cứu cho thấy người mắc đau nửa đầu thường có nồng độ magie thấp hơn bình thường. Việc bổ sung magie theo hướng dẫn của bác sĩ có thể giúp giảm số lần xuất hiện cơn đau ở một số trường hợp. Tuy nhiên, người bệnh cũng cần lưu ý không nên tự ý sử dụng liều cao vì magie có thể gây rối loạn tiêu hóa hoặc tiêu chảy. Đồng thời, magie cũng có thể làm giảm hấp thu một số thuốc khác nếu dùng không đúng thời điểm. Bên cạnh magie, vitamin B2 cũng được ghi nhận có tác dụng hỗ trợ dự phòng đau nửa đầu. Vitamin này tham gia vào quá trình tạo năng lượng cho tế bào thần kinh và có thể giúp giảm tần suất cũng như mức độ nghiêm trọng của các cơn migraine ở một số người bệnh khi được sử dụng đúng chỉ định. Điều mà các bác sĩ luôn nhấn mạnh là dù sử dụng bất kỳ loại thuốc nào, người bệnh cũng cần tuân thủ đúng hướng dẫn điều trị. Không ít người vì thấy thuốc có hiệu quả nên tự ý tăng liều, kéo dài thời gian sử dụng hoặc kết hợp nhiều loại thuốc khác nhau. Đây là nguyên nhân khiến nguy cơ gặp tác dụng phụ tăng lên, đồng thời làm cho việc điều trị về sau trở nên khó khăn hơn. Đối với các thuốc điều trị dự phòng, người bệnh cũng cần kiên trì, hiệu quả của thuốc thường không xuất hiện ngay mà có thể cần vài tuần, thậm chí vài tháng mới phát huy rõ rệt. Vì vậy, không nên tự ý ngừng thuốc chỉ vì chưa thấy kết quả sau một thời gian ngắn. Thưa quý vị và các bạn, Đau nửa đầu là bệnh lý mãn tính nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát nếu được phát hiện sớm. Điều trị đúng và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ, thuốc điều trị chỉ phát huy hiệu quả khi được sử dụng đúng người, đúng thời điểm và đúng liều lượng. Việc tự ý mua thuốc, tăng liều hoặc lạm dụng thuốc giảm đau không những không giúp bệnh khỏi mà còn có thể khiến cơn đau tái phát nhiều hơn, gây thêm nhiều biến chứng và làm giảm chất lượng cuộc sống. Mỗi người hãy chủ động lắng nghe cơ thể của mình. Nếu những cơn đau xuất hiện thường xuyên, tái đi tái lại hoặc ngày càng nặng hơn, hãy đến các cơ sở y tế để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời. Đó chính là cách tốt nhất để kiểm soát bệnh, bảo vệ sức khỏe và duy trì một cuộc sống khỏe mạnh, chất lượng hơn. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Chương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chuyên mục Sức khỏe 365 ngày tiếp theo.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc. Quý vị và các bạn thân mến, nếu được quay trở lại một khoảnh khắc nào đó trong đời, bạn sẽ chọn khoảnh khắc nào? Và nếu có cơ hội thì liệu bạn có sẵn sàng để thay đổi nó hay lại chần chừ và đứng nhìn nó trôi đi lần nữa hay không? Với một số người thì có lẽ điều đẹp nhất của một khoảnh khắc lại chỉ được nhận ra khi nó đã trở thành ký ức.
3: Có những điều khi xảy ra thì ta nghĩ rằng đó chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua, đến khi ngoảnh lại mới biết mình đã vô tình đánh rơi một điều quý giá. Và cuộc đời thì vốn không thiếu những lần suýt nữa, suýt đuổi kịp, suýt hiểu lầm, suýt nắm tay, suýt chút nữa chọn ở lại. Khoảng cách giữa hạnh phúc và nuối tiếc chỉ là một nhịp chần chừ, một bước chân đi lệch nhịp mà thôi.
2: Âm nhạc vẫn luôn là nơi cất giữ những cuộc gặp gỡ không trọn vẹn như thế. Đó cũng là tinh thần của ca khúc Ngược Hướng, một bản tình ca mang màu sắc điện ảnh, kể về những cuộc gặp gỡ đẹp nhưng luôn lỡ nhịp giữa dòng đời. Ca khúc do nhạc sĩ Killian sáng tác, được nhà sản xuất Olisi đảm nhận phần hòa âm phối khí.
3: Không ghi dấu bằng màu sắc âm nhạc lãng mạn, nhẹ nhàng như những bản hit trước đây như là Bầu Trời Này Có Em hay Ngày Thương Tháng Nhớ Năm Đợi. Ngược Hướng thì mang đến một tâm thế trưởng thành hơn, sâu lắng hơn trong cả giai điệu lẫn cách kể chuyện của chàng ca sĩ ST Sơn Thạch.
2: Ngược Hướng khai thác những cung bậc cảm xúc sâu lắng qua giai điệu pop, nhẹ nhàng nhưng giàu chiều sâu. ST Sơn Thạch cho biết đã nhiều lần không kìm được cảm xúc khi nhận thấy câu chuyện của chính mình trong bài hát. Anh lùi về sau trở thành người kể chuyện tình yêu, nhiều dư âm và những lần bỏ lỡ.
4: Làm em bao lâu đến lúc ta gặp nhau, nhiều năm trôi qua anh mới bắt đầu.

0: Là một khán giả thì sau khi mà xem MV Ngược Hướng thì quả thực Phan Linh có những trải nghiệm khá là thú vị về phần nội dung, cảm nhận được cái màu sắc điện ảnh này, câu chuyện tình yêu truyền tải gọn gàng, rõ nét, thay vì là mình đang xem một MV ca nhạc đơn thuần. Và đây cũng là hướng đi rất mới trong con đường nghệ thuật của ST Sơn Thạch so với trước đây.
1: Điểm nhấn của MV cũng nằm ở diễn xuất của Trâm Anh và Marando, cặp đôi được yêu thích khi từng đóng phim Tử Chiến Trên Không. Hai diễn viên vào vai một cặp đôi luôn ở trong trạng thái ngược hướng. Từ những khoảnh khắc gần nhau đến những lần vô tình lướt qua nhau giữa dòng người, câu chuyện được xây dựng bằng nhiều lát cắt nhẹ nhàng nhưng đủ sức tạo nên dư âm.
0: Nếu xuyên suốt MV hai nhân vật liên tục bỏ lỡ nhau thì ở khoảnh khắc cuối cùng họ đã chọn dừng lại để nhìn về phía đối phương. Theo đạo diễn MV Trung Chí Công thì đó là chi tiết mà anh mong chờ nhất khi thực hiện dự án này, bởi nó mang đến một cái kết mở, đẹp và giàu hy vọng cho người xem.
1: Dường như đó cũng là điều mà Ngược Hướng muốn gửi gắm, rằng không phải một cuộc chia xa đều là kết thúc và không phải một lần bỏ lỡ đều sẽ là mãi tiếc nuối. Biết đâu ở một thời điểm khác, khi cả hai đều đã trưởng thành hơn, cuộc đời sẽ lại cho họ một cơ hội để gặp nhau theo cách đúng hướng.
0: Phần cao trào của ca khúc này thì còn có sự xuất hiện của Lam và Minh Tốc, bộ đôi với tinh thần phóng khoáng đậm chất riêng đã tạo điểm nhấn cho Ngược Hướng với những cảm xúc bùng nổ, vừa tự do vừa dai dứt. Và ST Sơn Thạch tiết lộ anh đã theo dõi và yêu thích âm nhạc của Lam và Minh Tốc từ khá lâu. Theo anh thì chất liệu indie đặc trưng của bộ đôi này đã góp phần tạo nên chiều sâu cảm xúc cho ca khúc này, đồng thời mang đến sự cân bằng giữa tính đại chúng và cả tính nghệ thuật.
1: Chính sự giao thoa ấy đã giúp cho Ngược Hướng không chỉ là một bản tình ca dễ cảm mà còn mang hơi thở mới mẻ, điệp khúc bắt tai, đủ để chạm đến những khán giả trẻ đang tìm kiếm sự đồng điệu trong những câu chuyện về yêu thương và bỏ lỡ.

0: Trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, dù được biết đến với thế mạnh về dance hay là performance, thì ST Sơn Thạch vẫn không ngừng trau dồi và thử thách bản thân ở nhiều khía cạnh nghệ thuật. Và với các khúc ngược hướng, từ âm nhạc, hình ảnh đến câu chuyện được kể, tất cả thì đều phản ánh sự đầu tư toàn diện của ST, mở ra một chương mới đáng kỳ vọng trong hành trình hoạt động nghệ thuật của anh chàng.
1: Giữa thị trường âm nhạc Việt hiện tại là giai đoạn bùng nổ, phát triển mạnh mẽ của nhạc số và các concert quy mô lớn thì buộc người nghệ sĩ phải xây dựng bản sắc rõ nét hơn, kiến tạo hệ sinh thái của riêng mình để phát triển, đúng không Linh? Và hy vọng rằng thời gian tới thì nhạc Việt cũng sẽ chứng kiến được nhiều sản phẩm chất lượng hơn nữa về hình ảnh và nội dung cùng sự kết hợp thú vị giữa các nghệ sĩ. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe Trạm Cảm Xúc hôm nay. Lê Mai, Phan Linh cùng ekip thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả ở số phát sóng ngày mai.

0: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
1: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
2: Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Thái Sơn và Thanh Long rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình kể chuyện chiến sĩ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Thưa quý vị và các đồng chí, trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Bộ đội Hải quân Nhân dân Việt Nam đã lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc, tiêu diệt nhiều tàu thuyền, phá hủy nhiều căn cứ hậu cần của địch, góp phần giải phóng biển đảo quê hương.
2: Trong số các lực lượng thuộc quân chủng Hải quân, phải kể đến một đơn vị đặc biệt xuất sắc, đó là đoàn đặc công rừng sát. Sự xuất hiện xuất quỷ nhập thần của các chiến sĩ đặc công Hải quân đã góp phần làm cho Mỹ Ngụy kinh hồn bạt vía.
3: Nhiều tàu chiến hiện đại của Mỹ Ngụy đã mãi mãi nằm lại trên lòng sông Tàu, thị vải Sài Gòn, cảng biển Bà Rịa Vũng Tàu bởi chiến công của các chiến sĩ quả cảm của đơn vị K-19, đoàn 10 đặc công rừng sát miền Đông Nam Bộ.
2: Và cũng có không ít đồng chí đồng đội của họ mãi mãi nằm yên vào lòng đất mẹ trong những khu rừng rậm rạp, trong dòng sông hoang vắng sau nhiều trận đánh ác liệt với kẻ thù. Và đất nước đã hòa bình thống nhất sau hơn 50 năm, nhưng nhiều đồng đội của họ vẫn chưa thể trở về, nhiều hài cốt liệt sĩ vẫn chưa được trở về với quê hương.
3: Hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị và các đồng chí cựu chiến binh Phùng Bá Điền, nguyên chiến sĩ đơn vị K-19, đoàn 10, đặc công rừng sát miền Đông Nam Bộ. Hy vọng rằng câu chuyện của ông sẽ mang đến cho quý vị những cảm xúc, sự tự hào về chiến công của thế hệ cha anh đi trước.
4: Xin chào hai MC và quý vị khán giả. Tôi là Phùng Bá Điền, được nhập ngũ năm 70, huấn luyện tại đoàn 126 đặc công Hải quân.
3: Vâng, rất là cảm ơn cựu chiến binh Phùng Bá Điền ngày hôm nay đã cùng tham gia với chương trình kể chuyện chiến sĩ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Kính thưa quý vị và các đồng chí, chương trình ngày hôm nay có chủ đề là hồi ức của người lính Phùng Bá Điền. Chương trình được live stream trên fanpage NTV Podcast và phát trực tiếp trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Và quý vị có thể giao lưu với chương trình qua số điện thoại 02383 842 722. Kính thưa quý vị và các đồng chí, và thưa cựu chiến binh Phùng Bá Điền
3: ạ.
2: Nhắc đến cái tên bộ đội đặc công thì thường làm cho nhiều người gợi nhớ đến một binh chủng rất là đặc biệt, và như Bác Hồ đã từng nói, đó là một lực lượng được huấn luyện đặc biệt để thực hiện nhiệm vụ đặc biệt, đúng không ạ? Vậy thì với ông là một chiến sĩ đặc công của Hải quân, vậy thì ông đã đến với lực lượng này như thế nào?
4: Tôi được huấn luyện ở đoàn 126 là trong những chiến sĩ là huấn luyện xuất sắc nhất của đơn vị. Bổ sung vào đoàn 10 là trước khi các trận đánh là tôi lại huấn luyện cho lại cho bộ đội ở K-19 đâu nữa, ở trong chiến trường á. Cho tôi vào là tôi lại được đi trại đánh cái trận đầu tiên của đơn vị, mà tôi cũng được kết nạp đảng đầu tiên của đơn vị.
3: Vậy thì ông đã có mặt tại rừng sát trong những cái năm tháng ác liệt nhất. Vậy căn cứ rừng sát thì có điều gì đặc biệt khiến cho Mỹ Ngụy sợ hãi và tìm mọi cách để tiêu diệt bằng được căn cứ này ạ?
4: Ở rừng sát thì có những cái đồ đặc biệt là cá sấu.
3: Dạ.
4: Vì rừng sát là rừng cái nước nó rất rì chằng chịt.
3: Dạ.
4: Là đi bộ không được, mà nước lên thì mình đi thuyền vào được thôi, chứ còn nước xuống là lính mà càn cũng càn được.
3: Vâng.

0: hôm hôm thành Tuy Hà này, rồi xuống ở dưới này là K-19 là giao cho đánh cảng Rạch Dừa, cảng Rạch Dừa không phải sông Rạch Dừa mà cảng Rạch Dừa, vì cảng cắt lở là cắt lái dọc các cảng đó và kho, vì sân bay dọc cái tuyến nữa không kể đặc công khối nước đâu. Là phân công dọc nữa là mình phải đánh cả.
1: Vâng ạ.
2: Như ông vừa chia sẻ thì đó là những mục tiêu đặc biệt quan trọng với Mỹ Ngụy đúng không ạ? Chẳng hạn kho bom thành Tuy Hạ rồi cũng kinh khủng đúng không ạ? Rồi là các cái mục tiêu đó là các cái lực lượng hải quân ở trên các cái dòng sông của Sài Gòn, Long Tàu rồi các cái vậy thì những cái mục tiêu đặc biệt quan trọng như vậy thì được Mỹ Ngụy nó bảo vệ như thế nào? Và điều đó thì nó gây khó khăn như thế nào trong quá trình tác chiến của lực lượng đặc công của các ông?
0: Các cái kho tàng này nó được lính nó bảo vệ nghiêm ngặt lắm. 35 lớp hàng rào. Hàng rào ngoài là có cho bắt rê. Rồi là có hàng rào ngồng, họ nuôi ngồng. Hắn nuôi ngồng để bảo vệ. Rồi ba lớp hàng rào là có một đường nhựa chạy xung quanh, xe nó tuần tra chạy xung quanh này. 15 mét một người lính cộng với con chó bắt rê nó gác đó, không cho mình vào. Chứ mà cuối cùng là đặc công mình vẫn vào được.
1: Vâng, phải nói là bộ đội đặc công của chúng ta rất là giỏi và kiên cường anh Sơn ạ. Vâng, với những cái điều kiện mà gọi là bảo vệ rất là nghiêm ngặt của Mỹ Ngụy như vậy nhưng mà chúng ta vẫn tìm mọi cách để len lỏi vào được đúng không ạ?
2: Vâng, thế điều đó chứng tỏ là cái sự tài tình, đặc biệt là cái khả năng tiềm nhập của bộ đội đặc công của chúng ta quá tuyệt vời đúng không ạ? Rồi là khả năng ngụy trang nữa cũng rất là tốt đúng không?
1: Vâng.
2: Thì trước khi bàn đến cái câu chuyện là trận đánh đầu tiên của ông là diễn ra như thế nào thì chị Thanh Long thấy không ở đây ngay chương trình hôm nay thì bác Điền đã mang đến đây một số hiện vật rất là đặc biệt.
1: Vâng ạ. Ở đây những cái là bức ảnh đúng không?
2: Đây là quý vị có thể thấy đây là cái bức ảnh nó rất là quý, phải là người trong cuộc. Vâng ạ. Vậy thì bác có thể chỉ cho mọi người biết là tên của nhân vật, những nhân vật nào ở trong bức ảnh này không?
0: Bức ảnh này là anh Bảy đại đội trưởng. Vâng. Nguyễn Ngọc Bảy đại đội trưởng quê ở Bắc Ninh.
2: Vâng.
0: Đây anh Dùng gọi điện trả lời này. Tướng Niêm là người diện bích mà anh không còn được. Tôi BB này.
2: Vâng, chị xem giờ này đây, ngày xưa đây
1: đây là Bắc Điền ngày xưa đúng không ạ?
2: Đấy,
0: còn trận này là trước khi đi đánh cái trận đầu tiên là đại đội trưởng đã nhận giao nhiệm vụ.
2: À vâng, đại đội trưởng thay mặt chính trị viên là giao nhiệm vụ cho tổ đội đánh mục tiêu đúng không ạ?
1: Lúc mà chụp cái bức ảnh này thì không biết là lúc ấy là Bắc Điền bao nhiêu tuổi ạ?
0: Khi ông khoảng 25 tuổi.
1: 25 tuổi, một chàng đặc công đúng không ạ? Nhìn qua cái bức ảnh này là thấy rất là khỏe mạnh rồi đúng không anh Sơn?
0: Vâng. Đập công nước thì phải khỏe lắm.
1: Dạ vâng ạ. Vâng.
2: Và đây là một cái dụng cụ gì đặc biệt đấy bác có thể chia sẻ mọi người.
0: Ông thả này tôi gọi là ông thả mà ngầm cái ông này là mà để đi dây nước.
1: Để thở.
0: Để thở mà đi dây nước và đi có khi được 2-3 tiếng đồng hồ tôi đi dây nước, ví dụ bị địch đi dọc đường mà địch bắn quá là mình lao xuống rung. Mình uống ngụm nước, mình ngầm cái ống thở là mình chui dòng mình đi thôi. Là nó không biết đường nào nữa cả.
1: Vâng ạ.
0: Hoặc là vào chiến đấu á, thì cách có một cây số là mình phải ngầm cái ống này rồi. Để mình vào mục tiêu. Ví dụ cái tàu cao, cái đèn cao nhất mình nhắm. Cái hướng cái đèn cao nhất vì ở dưới nước ăn vẫn có long loáng tới đèn.
2: Vâng.
0: Mình đi vào nhờ cái ống này. Vì cái ống này được phát ở ngoài Hải Phòng.
2: Vâng. Đây là dụng cụ là gắn liền với sinh mệnh của người lính đấy đúng không?
1: Người lính đặc công vâng.
2: ạ. Bây giờ bộ phận kỹ thuật của chúng ta đã kết nối được một vị khách mời, đó là cựu chiến binh Nguyễn Viết Dũng. Vâng, xin mời chị Thanh Long có thể kết nối với cựu chiến binh Dũng ạ.
1: Alo ạ. Vâng ạ, xin được chào bác Nguyễn Viết Dũng. Bác nghe rõ không ạ?
3: Nghe rồi.
1: Dạ vâng, cảm ơn cựu chiến binh Nguyễn Viết Dũng đã dành thời gian để cùng kết nối và tham gia trong chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ ngày hôm nay. Thưa cựu chiến binh Nguyễn Viết Dũng là người sát cánh cùng với đồng đội Phùng Bá Điền lập chiến công tiêu diệt tàu địch 13.000 tấn trên sông Rạch Dừa. Vậy thì

0: Thì điều ông nhớ nhất trong cái trận đánh này là gì ạ? Alo ạ. Alo ạ.
1: Chưa nghe vào lòng.
0: Vâng ạ. Bác nghe rõ chưa ạ?
1: Chưa.
0: À, vâng. Bây giờ thì bác có nghe cái tín hiệu từ phòng thu của chúng cháu tốt không ạ?
1: Nghe rồi.
0: Nghe rồi đúng
1: Nghe
0: ạ.
1: rồi.
0: Vâng ạ, nếu mà bác đang còn mở loa ngoài hoặc là đang đứng gần một cái thiết bị nghe nhìn nào đó thì bác vui lòng có thể
1: Không
0: chúng
1: mở
0: ta di chuyển.
1: loa ngoài ngoài đâu.
0: À
1: À vâng.
0: dạ.
1: À vậy
0: Được.
1: thưa thưa ông Dũng ạ, ông có nhớ là trong cái trận đánh tiêu diệt cái tàu vận tải của địch là 13.000 tấn đó thì ông nhớ nhất là chi tiết nào không ạ? Ông có thể kể lại được không? Trận đánh trong 13.000 tấn chúng tôi thì vừa thì trong cái trận đó thì tôi và đồng chí Phùng Bá Đen và
0: Vâng.
1: cùng đồng chí Niêm là đã đánh một được đơn vị giao thì đánh cái trận đánh đó là hoàn thành nhiệm vụ là đánh được tàu 13.000 tấn là trong kỷ niệm nhất trong đời và sau đó tiếp tục chúng tôi lại đánh tiếp hai trận nữa
0: Vâng ạ.
1: vào ngày 6 tháng 10 và mùng 10 tháng 11 năm 73 là đánh chìm gặp cái tàu là 7 5 lần 7.000 tấn.
0: Vâng.
1: À vâng. À, vậy thì trong quá trình là đồng đội là lính đặc công hải quân với nhau thì ông đã phối hợp với cựu chiến binh Phùng Bá Điền là đánh được bao nhiêu trận ông nhớ không ạ? Với tinh thần ông đội thì khi giao nhiệm vụ chúng tôi đã xác định quyết định là đánh từ cái câu của địch và ở chúng đoàn thì là giao nhiệm vụ cho các đơn vị là như là A 15 thì đánh cảng Nhà Bè với kho xăng Nhà Bè và đơn vị 32 thì đánh cảng Cát Lái với kho bom thanh Thủy Hạ,
0: Vâng.
1: phối hợp tất cả các đơn vị đều đánh trong cái thời điểm năm 72 thì các đơn vị cùng với đơn vị chúng tôi là đã tham gia là chiến đấu và đánh các cái tàu của Sài Gòn
0: Vâng
1: và
0: ạ.
1: các cái kho xăng cũng như các cái kho bom là làm ảnh hưởng đến cái là làm cho quân địch là khó thắng đi chạy ở Nhà Bè mà khó bom mới nổ thanh Thủy Hạ làm rung chuyển Sài Gòn còn cảng vùng giao cảng cái chưa thì chúng tôi là đánh mấy trận nổ liên tục cho nên
0: Vâng ạ.
1: là làm cho bọn địch là hoang mang mà làm cho tăng thêm cái tinh thần cái lòng tin của cái đoàn phái đoàn là đàm phán ở Paris là cho nên đoàn 10 là được là tặng là 2 lần tặng giải nhiều anh hùng và anh em trong đơn vị thì cũng là được nhiều người là tặng huân chương cũng như là chiến sĩ là anh hùng lực lượng vũ trang.
0: Vâng ạ.
1: Dạ.
0: Có nghĩa là sau những cái chiến công vang dội như vậy thì đã làm cho Mỹ Ngụy sợ hãi đúng không ạ?
1: À vâng, ông có thể chia sẻ rõ hơn một chút là khi mà nghe tên cái danh là đặc công
0: Đặc
1: rừng
0: công.
1: Sác thì Mỹ Ngụy thì sợ như thế nào ạ? Ông có từ nào có thể diễn Khi tả được
0: mà
1: cái
0: chúng tôi là xác định là toàn bộ là đơn vị là đặc công rừng sát ở về đó thì chủ yếu là trung đoàn 10 chỉ huy và tất cả các đơn vị đánh như đặc công rừng sát luôn xấu là vào các khó khăn của địch cho là đánh là làm cho bọn địch là còn đều là ảnh hưởng đến cái tinh thần chiến đấu của địch và ảnh hưởng đến cái sự là phục vụ cho chiến đấu xuyên suốt của địch trong cái thời gian vừa qua Vâng
1: trong
0: ạ.
1: cái những cái năm là trong cái chiến trường ở miền Đông Nam Bộ.
0: Vâng.
1: À.
0: À, bây giờ thì Thanh Long và Thái Sơn đang cùng trò chuyện với cựu chiến binh Bắc Điền đấy ạ. À, vậy thì chúng tôi sẽ dành cho hai bác một khoảng thời gian để hỏi thăm, trò chuyện cùng với nhau, ôn lại những kỷ niệm ngày xưa một chút ạ. Xin mời Bắc Điền.
1: Mời bác Điền có thể hỏi
0: Rồi.
1: thăm đồng đội của mình ạ.
2: Anh Dũng ơi. Dũng.
1: Rồi.
2: Rồi bây giờ thì nói thật chứ là có chuyện mình nhớ mà có chuyện mình quên, mình nhớ không không đầy đủ. Thì anh có những vấn đề gì tôi thiếu sót thì anh bổ sung. Cái tôi còn một mình tôi nói thì không không hoàn chỉnh.
0: Vâng.
2: Thế nào?
1: Rồi.
0: Lúc nãy thì
1: Và nói
0: bác
1: chung đi. Rồi, lắng không?
0: dạ bác Bắc Điền có mang theo một cái bức ảnh đúng không ạ? À, trong đó thì có những người đồng đội đó là có cả bác Dũng trong cái tấm hình này nữa.
1: Vâng.
0: Vâng ạ.
1: Rồi, chúng tôi thì anh em mà trong chiến trường thì có tình tình đồng chí với tình anh em hơn là anh em người ta vì cùng chồng sống chết có nhau cho nên là
0: chiến đấu cho đến ngày giải phóng miền Nam mới về quê, hiện nay là về đời thương, thì nói chung là phục vụ là các cái tổ chức của trong chính quyền nhà nước đơn vị là
3: đền. Vâng, tình đồng chí.
0: Cho nên là anh em mình giao lưu là đến vì hấp thụ đoàn hấp một trăm sáu đất cống một trăm sáu và cũng như là đoàn hải quân là đều giao lưu cả cái ngày lễ hội là hoặc là có là lưu đoàn một trăm sáu để làm lễ kỷ niệm.
3: Vâng, rất là cảm ơn những chia sẻ của cựu chiến binh Nguyễn Viết Dũng, những người đồng chí đồng đội đã gắn bó bên nhau trong những ngày tháng rất là gian khó của đất nước, đúng không ạ? Thì chắc chắn là tình cảm của chúng ta có rất nhiều điều để mà chia sẻ cùng nhau, phải không anh Sơn?
4: Vâng. Xin cảm ơn cựu chiến binh Nguyễn Viết Dũng. Vâng, quay trở lại vị khách mời của chúng ta ngày hôm nay là cựu chiến binh Phùng Bá Điền. Vâng, thưa ông, lúc nãy chúng ta vừa chia sẻ về cái trận đánh tiêu diệt tàu vận tải của địch là 13.000 tấn đấy. Vậy thì ông có thể kể lại là cái trận đánh nó diễn ra như thế nào không, và nó đặc biệt với ông như thế nào? Đó có phải là trận đánh đầu tiên của ông không?
2: Kính thưa quý vị khán giả, cái trận đánh đầu tiên tôi năm 72 đó, đánh một tàu một phản 3.000 tấn đó.
3: Vâng ạ.
2: Đó là trận đầu tiên tôi vào là phân đội của tôi thì phân đội 2. Nó khi tôi đi đánh trận đầu tiên thì toàn phân đội chuyển sang bên Cần Giờ, thì để lại một mình tôi. Thì được giao nhiệm vụ là tôi là người có kỹ thuật, cho nên được giao nhiệm vụ đi đánh bơi qua eo biển hay sang đánh bên cảng Rạch Chứa. Cho nên là tôi được rất có uy tín đi đánh các trận rất khó khăn.
3: Vâng ạ.
2: Trận nào khó khăn là giao cho tôi. Tôi bơi giỏi vì đi ngầm cũng giỏi.
3: Vâng.
2: Phải nói cho nên là sức khỏe cũng tốt.
3: Vâng ạ.
2: Cho nên là không ăn mà trong đơn vị rất tín nhiệm tôi.
3: Vâng.
2: Giao cho tôi là những cái trận nào khó khăn nhất.
3: Vâng ạ.
4: Thế cụ thể cái trận đánh chim tao đó đánh một vạn ba tấn thì thế nào?
2: Cái trận đó chúng tôi khi đóng quân ở trên Phước Thải, ngoài trên gần Biên Hòa thế này, hành quân đi 7 ngày 7 đêm liền, 7 ngày 6 đêm, mới xuống đến cái đảo Long Sơn. Đêm thứ 7 là bắt đầu từ đảo Long Sơn vượt qua eo biển sang đánh lên cảng Thị Chừa. Là vì đặc thù của hắn nó là nó canh địch trên canh phòng cấn mật bên quốc lộ 515 xuống, chứ nó không biết mình ở ngoài đảo vào. Mà hắn không lường được mình bơi qua eo biển mà mình không có phao. Mà bơi 2 tiếng rưỡi, nhanh 2 tiếng rưỡi cũng có 3 tiếng mình sang đang mới nó. Mà đánh xong là mình phải về trong đêm ngay.
3: Vâng ạ.
2: Cho bên nó không có chỗ trú ẩn.
3: Vâng.
2: Cho nên đòi hỏi á, cái lực lượng đi sang mà đánh được cái bên cảng này là rất khỏe, rất có kỳ chiến thuật mới đánh được. Cũng đơn vị thì cũng vào cũng nhiều, nhưng mà
4: vâng,
2: không ai tham gia được mấy.
3: Vâng ạ.
2: Thì vào cái trận nó từ trên Phước Thải, chúng tôi hành quân đi xuống, một cái xuồng nhỏ nhỏ, một xuồng ba tấm nhỏ nhỏ, chứ ba anh em kỹ thuật, một đại đội trưởng hoặc một chính trị viên, là một chèo.
3: Vâng.
2: Đi từ trên trống thì vải.
3: Vâng.
2: Rồi trống thì vải đi xuống.
3: Vâng.
2: Mà đến tắc ông cò qua sông Chanh.
3: Vâng.
2: Qua sông Chanh rồi là đó đã đêm thứ hai rồi, qua sông Chanh thì sáng đã đi trong sông Chanh, rồi dọc sông Chanh xuống đi qua sông Lưu Thuyền.
4: Rồi.
3: Vâng.
2: Qua tắc Bà Bông. Rồi. Qua sông Lưu Thuyền.
3: Vâng ạ.
4: Thì vậy ông có thể cho biết là quá trình ông tiếp cận với tàu địch như thế nào, các ông dùng vũ khí gì để có thể đánh được chim được tàu đấy?
2: Khi tiếp cận được xuống đến đảo Long Trơn sang bên kia thì chúng tôi dùng, khi đó ban đầu thì còn mang được mìn của Trung Quốc vào. Mìn Vĩnh Khang của Trung Quốc còn gắn 5 châm.
4: Rồi.
2: Một quả là khoảng 8 kg. Một anh quả mình mang sang mình

0: đánh. Thì khoảng 6 giờ rưỡi tối nhấp nhem rồi là ba anh em trong nước, anh Dùng khi nữa là làm tổ trưởng, tôi với Niêm là hai tô viên. Hai
1: Vâng.
0: tôi viên là đi hình chữ V, hai anh kia kéo à, đi đi hai bên vì anh tổ trưởng đi sau.
1: Vâng.
0: Sang là tiếp cận được mục tiêu thì chúng tôi là phân công khi đi vào là có đội hình mà vào áp mìn được vào trong tàu á, là khi áp mìn xong là mình dùng giấy đội hình để mình dịch tín hiệu cho hai anh hai bên, khi đó bắt đầu rút giấy đội hình ra
1: Dạ.
0: là bắt đầu mảnh ai người nó ra
1: Vâng ạ.
0: ra càng nhanh càng tốt,
1: Vâng.
0: trả được cái địa điểm tập kết.
1: Vâng ạ.
2: À
1: Ừ.
2: vâng.
1: Hôm nay thì bác Điền đến với chương trình của chúng ta thì có mang rất nhiều những cái tấm bằng khen đúng không anh
2: Đây
1: Sơn?
2: có
1: Ghi
2: rất
1: nhận những cái chiến
2: nhiều.
1: công của
2: Đây
1: bác
2: ạ.
1: Điền cũng như là
2: Đây
1: đơn vị ạ.
2: là một số bằng khen của những chiến công, mỗi trận đánh lập công xuất sắc thì cựu chiến binh và Điền là đều nhận được những bằng khen đặc biệt thế này,
1: Vâng. Và
2: đều ghi rõ là quân giải phóng miền Nam nhá, bằng khen hẳn hoi chứ không phải
1: Vâng,
2: ghen đâu.
1: và anh Sơn thân mến, lúc nãy qua chia sẻ của bác Điền và bác Dũng thì chúng ta thấy là lực lượng đặc công rừng sác đã phải chiến đấu trong cái điều kiện khắc nghiệt và nguy hiểm rình rập đúng không ạ? Vậy trên trời thì không quân địch lùng sục đánh phá, dưới sông thì nguy cơ thú dữ tấn công, cái điều kiện hậu cần cũng vô cùng khó khăn. Vì sao trong cái điều kiện như thế mà ông và đồng đội vẫn luôn lập được nhiều cái chiến công xuất sắc như vậy?
0: Thì vào đó là khi đã đi chiến trường là viết quyết quyết tâm thư bằng máu, là ai cũng viết quyết tâm thư bằng máu, rồi vào trong trận chiến đấu nó là anh nào xung phong mới được đi chứ không không phải là bắt ngang đâu, anh nào xung phong tức khi nó thấy ai ai cũng xung phong cả, nhờ mà lấy những người mà kỹ thuật giỏi hơn chứ đừng còn mà kỹ thuật yếu cũng không dám cho đi, là vì một là bơi giờ dòng rồi là không bơi được nữa thì cũng chết, rồi là có người như anh Tử ở ngoài Quỳnh Lưu bơi ra giờ dòng nói đau bụng, đau bụng thì đồng chí về đi quay trở lại, chứ mà về sau đánh xong về không thấy đâu nữa là chết chọc đường,
2: Rất là hy sinh,
1: Vâng
0: là
1: ạ.
0: khi đi khi
2: À vâng.
0: nhau này.
2: À, cái chuyện đó dễ là ở trong chiến trận thì chắc chắn là người ta sẽ hiểu. À, vậy thưa thưa ông thì sau cái trận đánh mà đánh chìm tàu địch là 1,3 vạn tấn này thì còn có một cái trận đánh nào nữa mà ông lập được chiến công xuất sắc, ông nhớ không? Ông có thể kể
0: Có
2: tên
0: cái
2: cái
0: trận
2: trận.
0: thứ hai là cùng tôi với đồng chí Dùng và đồng chí Niêm này đánh cái tàu 1 vạn tấn, mà khi đó là hết mìn phải dùng thuốc thuốc nổ là 100 kg thuốc nổ, rồi họ đúc thành 5 khối, hai đầu là 5 khối là 100 kg, vì 2 khối là để không để cho nó nổi.
2: À vâng.
0: Thế anh đằng sau là dự, nhưng còn hai anh là đầu kéo kéo một tả thuốc nổ sang, khi nó sang muộn 12 giờ rồi, 12 giờ đêm mới sang đến nơi. Chúng tôi là tiếp cận mục tiêu vào đánh xong, rồi đánh đánh xong tàu ra là rất khẩn trương. Chúng tôi ăn qua là mấy miếng là chè đậu xanh, rồi cũng kịp đục sữa uống nữa,
2: À.
0: vì là một trận nó đi là họ có tết cấp cho được 3 người 1 cân đường, 1 cân đậu xanh, 1 cân nếp, thế thôi,
2: Vâng
0: vì
2: ạ.
0: ba ba hộp rượu ông thọ chứ.
2: À, vâng. À, vậy mỗi lần tham gia một trận đánh ác liệt như thế chúng ta xác định là có thể đối mặt với hy sinh bất kỳ lúc nào đúng không ạ? Vậy thì ngoài những cái khối thuốc nổ, những mìn định hướng, mìn gắn 500 ra thì vũ khí cá nhân là đặc công rừng sát được trang bị là cái gì?
0: Chúng tôi được trang bị là một khẩu súng ngắn, một quả lựu đạn nổ tức thì, rút chốt thả là nổ, còn rút chốt mà cầm đi thì chưa nổ mà thả liền nổ liền.
1: Vâng ạ.
2: Có nghĩa là không để cho mình bị rơi vào tay địch đúng không
0: Ừ, đúng rồi.
2: ạ? À vâng. À
0: Đúng.
2: vậy vậy thì như lúc đầu ông vừa chia sẻ thì ở rừng Sác là một môi trường đúng là rừng thiêng nước độc và sự hy sinh thú dữ cả sống rất nhiều. À, vậy

0: Thì trong những lần tiếp cận mục tiêu để tiêu diệt tàu địch hoặc là kho tàng hậu cần hoặc là bến cảng đấy, thì có trận đấu, có trận đánh nào mà ông chứng kiến cái sự hy sinh của đồng chí đồng đội mà để bây giờ ông vẫn day dứt không?
1: Trận đi đến nói cái trận thứ hai cho xong là trận đó ra chúng tôi ra về thì nước hắn chuẩn bị xuống, chứ mà ở bên cảng nó báo động gắt gao quá, cho nên chúng tôi về về về về thì ra được một đoạn khi nó tàu nổ rồi chúng tôi phải về thì ra là nước xuống nó trôi tôi ra biển. Tôi ra biển mà đến 5 giờ sáng rồi mà không thấy bờ đâu nữa. Cái tôi nhìn nhìn ra mà cái tàu hải quân của địch, tàu sân bay nó mua mì đâu mà nó.
2: Vâng ạ.
1: Tôi nói giữ trước sau như mình cũng chết. Thôi ta bắt tàu trở về. Bắt tàu địch được, dân được. Ta mà chết, tàu mà bắt hắn bắn ta chết thì ít nhất ta có đạn, có lựu đạn, có súng ngắn thì ta cũng có lập được chiến công. À, đồng chí Dùng, đồng chí Điềm mới nói bắt tàu địch thì chết. Tờ dư tôi nói tàu địch cũng phải bắt
2: Vâng.
1: trước sau chứ cũng chết rồi. Thế đó là đồng chí Dùng Điềm tàu thứ nhất chạy qua nó giò đèn pha thẳng vô đội hình chạy qua nó không bắt hai không bắt tôi nói không bắt được là chết rồi nó lần đi mà công không bắt thì tôi bắt chứ mà chứ tìm bằng cách thế nào mà bắt được tàu chứ vì là cái tàu nó tàu ở trong nơi dân dân đánh cả tàu hắn cao cao to chứ không phải phải như như như, như, như tàu ngoài ta đâu
2: Vâng ạ.
1: rồi là mà hồi nữa ngoài ta làm gì được có máy
0: À.
1: mà cứ nói máy nối gì gì gì gì nữa nó là chạy một chiếc chạy đến thì tôi bằng cách khi nó nghỉ sao mà nghỉ ra thì sang sang kia là tôi ra mình người kia chết đuối
2: Vâng ạ.
1: cứu với tôi giơ tay cứu kêu rất to
0: À.
1: rồi đó là tàu hắn vẫn chạy tôi nói thì chết rồi tôi giữ trời sáng rồi mà sáng hắn nhìn thấy mình thì bao giờ nó vớt
2: Đúng vậy.
1: rồi rớt nó chạy qua một tí thì nó quay trở lại rất là tướng người chết đuối người đi biển chết đuối
0: À.
1: nó quăng dây đồng chí Niêm ở giờ đấy là lên
2: Vâng.
1: lên lên trước sau đồng chí Dùng lên tôi là khi nó là có miếng ni lông tôi thổi lên làm cái pháo bằng cái mù
0: À vâng.
1: tôi ôm cái nơ rồi sau
0: Vậy thì ông có thể cho biết là cái tàu đấy là tàu của người dân đánh cá hay là của lực lượng nào?
1: khi nó lên là mới
0: Vâng,
1: biết
0: bác có thể chia sẻ
1: khi
0: nhanh đây
1: khi
0: ạ.
1: nó lên mới biết cái tàu nữa là tàu của dân đi cả
2: Vâng.
1: mà dân
0: Ồ, thầy Vâng, đó là
2: rất
0: may
2: là
0: mắn đó
2: may
0: đúng
2: mắn
0: không
2: đúng
0: ạ?
2: ạ
1: dân Nam Đình đi B năm
2: vâng
1: năm tư
2: thực sự là cái câu chuyện của bác rất là hấp dẫn và ly
0: hấp
2: kỳ đúng
0: dẫn.
2: anh Duân
0: Vâng, và cũng chúc mừng bác, đó là chuyến đi định mệnh đấy, đúng, gặp may là gặp tàu đánh cá đấy đúng không ạ, và mình có cơ hội để trở về với đơn vị đúng không ạ. Vâng, thì chương trình của chúng ta thì cũng có cái thời lượng cũng khá là khiêm tốn, và bây giờ là ngoài cái những trận đánh đó rồi thì bác còn, nếu mà được chia sẻ một cái điều mà mình mong mỏi và mình cũng là day dứt nhất trong số những năm tháng ở chiến trường, thì cái trận đánh nào mà bác chứng kiến cái sự hy sinh của đồng chí đồng đội của mình mà đến bây
1: Thưa
0: giờ?
1: quý vị khán giả, dù mà nói chuyện kể cho hết chuyện thì thời gian nhiều lắm.
2: Vâng ạ.
1: Nhưng mà nó có một trận là tôi nhớ mãi mà mình cùng ân hận là đi ba người mà về một mình tôi. Còn hai người là anh Hưng, người Hải Hưng, người anh Cụng là người Quảng Trạch, Quảng Bình. Và hai anh thì vào chiến trường đầu năm 73 mà hai anh ấy đi trận đầu tiên hai nó được là
2: Vâng ạ.
1: tôi rút ra
0: Và
1: và
0: sau này thì
1: tôi
0: có
1: về một
0: tìm kiếm được
1: mình
0: hai cốt của hai người đó không?
1: hai hai người sau dân nó nói có hai người dây đội hình với buộc với nhau
2: Vâng ạ.
1: tôi vào chứ mà không biết cho ai trốn đó
0: Vâng.
1: tìm
2: Rõ ràng là qua những cái chia sẻ cũng như là những cái câu chuyện của bác thì chúng ta thấy là chúng ta rất là tự hào về những cái chiến công đúng không anh Sơn?

0: Tuy nhiên không có chiến công nào mà không phải chịu những cái mất mát và những cái hy sinh cả, đúng không ạ?
1: À vâng. Kính thưa quý vị và các đồng chí là trong những năm gắn bó với rừng Sác thì cựu chiến binh Phùng Bá Điền thì đã lập được những chiến công đặc biệt xuất sắc. Như ông được tặng thưởng một huân chương chiến công hạng 3, một huân chương giải phóng hạng 3, rồi 4 lần được tặng bằng khen và giấy khen của trung đoàn, được bầu làm chiến sĩ thi đua năm 1973, rồi chiến sĩ quyết thắng 74. Và khi những chiến công đặc biệt của cựu chiến binh Phùng Bá Điền thì đã có tác dụng động viên cổ vũ lực lượng đặc công thi đua lập nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc, và ông Điền thì cũng là trong số những cá nhân và tập thể cũng được đơn vị đề nghị là Đảng Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào thời
0: Vâng.
1: kỳ chống Mỹ. Và
0: Vâng.
1: chúng tôi tin rằng là trong một cái thời gian gần nhất và một thời điểm gần nhất thì hy vọng rằng là những chiến công đặc biệt xuất sắc của cựu chiến binh Điền thì sẽ được ghi nhận một cách xứng đáng ạ.
0: Vâng, rất là cảm ơn cựu chiến binh Phùng Bá Điền ngày hôm nay đã cùng tham gia trong chương trình hôm nay. Xin chúc bác và gia đình sẽ có thật là nhiều sức khỏe và niềm vui trong cuộc sống ạ.
2: Cảm ơn hai anh chị và đài truyền hình
0: Vâng.
2: đã tạo điều kiện cho tôi được giao lưu hôm nay.
0: Vâng. À, quý vị và các đồng chí thân mến, và đến đây thời lượng của chương trình Kể chuyện chiến sĩ của chúng tôi cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Phương Thúy, biên tập Thái Sơn và ekip thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí trong những chương trình sau.
3: Bản tin thể thao.
4: Bản tin thể thao.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thể thao của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và bây giờ hãy cùng Ngọc Trâm điểm qua những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay.
6: Đội tuyển Việt Nam thắng trận thứ 3 liên tiếp trong chuyến du đấu Hàn Quốc. Hàng trăm ngàn người chào đón đội tuyển Na Uy về nước như những nhà vô địch World Cup.
5: Chiều qua, đội tuyển Việt Nam thi đấu trận đấu tập cuối cùng trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc gặp Gangwon FC, đại diện đang thi đấu tại K-League 1. Đây là đối thủ được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao nhất trong ba quân xanh của thầy trò huấn luyện viên Kim Chang-sik tại xứ Kim Chi.
6: Đội tuyển Việt Nam nhập cuộc chủ động và tạo ra nhiều cơ hội đáng chú ý. Tuy nhiên, khi chưa ghi được bàn thắng thì ở phút 14, Gangwon FC được hưởng quả phạt đền sau tình huống phạm lỗi trong vòng cấm và tận dụng thành công để mở tỷ số. Những nỗ lực của đội tuyển Việt Nam được đền đáp ở phút 28. Từ pha lên bóng bên cánh, Nguyễn Tài Lộc đã thực hiện đường tạt thuận lợi để Nguyễn Xuân Son băng vào dứt điểm, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Bước sang hiệp 2, ở phút 65 thì đội tuyển Việt Nam có bàn thắng quyết định từ nỗ lực đi bóng bên cánh phải của Văn Đô. Bóng được đưa vào thuận lợi để Phạm Gia Hưng dứt điểm chính xác trong vòng cấm, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội tuyển Việt Nam. Chiến thắng trước Gangwon FC giúp đội tuyển Việt Nam khép lại đợt tập huấn tại Hàn Quốc với những tín hiệu tích cực về chuyên môn sau 3 trận toàn thắng 6-0 trước Seoul FC, 2-1 trước Jeonggi FC và Gangwon FC.
5: Dù chỉ tiến đến tứ kết World Cup 2026 sau thất bại đầy cay đắng trước đội tuyển Anh, nhưng đội tuyển Na Uy vẫn được chào đón như những nhà vô địch thực thụ khi đặt chân trở về quê nhà. Một bầu không khí lễ hội cuồng nhiệt chưa từng có bao trùm thủ đô Oslo đã diễn ra vào ngày hôm qua.
6: Một đám đông khổng lồ với hơn 100.000 người hâm mộ đã đổ ra các con phố chính tại Oslo để chào đón thầy trò huấn luyện viên Sake Subaken. Điểm nhấn của buổi lễ là màn diễu hành trên chiếc xe buýt mui trần, đưa các tuyển thủ đi qua những đại lộ sầm uất nhất của thủ đô. Đứng ở vị trí trung tâm, tiền đạo Erling Haaland, biểu tượng và niềm tin số 1 của đội tuyển Na Uy, đã liên tục vẫy tay tri ân sự ủng hộ không mệt mỏi từ người hâm mộ. Ngay sau lễ diễu hành, toàn đội đã di chuyển đến tham dự buổi lễ tiếp đón trang trọng do Hoàng gia Na Uy tổ chức. Đây là một vinh dự hiếm có, minh chứng cho sức ảnh hưởng và giá trị tinh thần to lớn mà đội tuyển mang lại cho quốc gia sau chiến dịch tại Bắc Mỹ. Dù phải dừng lại ở World Cup 2026, chiến dịch năm nay đã đánh dấu một bước chuyển mình của bóng đá Na Uy trên bản đồ thế giới. Ngay trở về của Erling Haaland và các đồng đội đã đem theo lời khẳng định mạnh mẽ, bóng đá Na Uy đã sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới trong tương lai.
5: Trở lại với các chuyển động ở các giải vô địch quốc gia, mới đây thì chiến lược gia người Bồ Đào Nha Ruben Amorim đã chính thức có buổi tập đầu tiên trên cương vị huấn luyện viên trưởng của AC Milan vào đầu tuần này. Và ông ký hợp đồng có thời hạn đến năm 2028, mở ra một kỷ nguyên mới cho đội bóng sọc đỏ đen.
6: Sau khi chia tay Manchester United, nhà cầm quân 41 tuổi đã ký hợp đồng dẫn dắt đội chủ sân San Siro đến năm 2028, mang theo kỳ vọng lớn lao về việc phục hưng đội bóng áo sọc đỏ đen. Huấn luyện viên người Bồ Đào Nha được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng của AC Milan vào tháng trước với hợp đồng 2 năm để thay thế Massimiliano Allegri. Điều này thì đánh dấu sự trở lại của ông sau khi bị Manchester United sa thải vào tháng Giêng, nơi ông chỉ dẫn dắt đội bóng trong 14 tháng. Ở buổi tập này, tân binh Mario Gila cũng có mặt. Người hâm mộ đã theo dõi buổi tập, mặc dù các nhóm cổ động viên chính thức của câu lạc bộ đã không có mặt để phản đối quyết định chiêu mộ huấn luyện viên Ruben Amorim. AC Milan sẽ đối đầu với United trong trận đấu giao hữu cuối cùng trước mùa giải tại Ba Lan vào ngày 15 tháng 8.
5: Quý vị và các bạn thân mến, bên cạnh chức vô địch của tay vợt Linda Nosvoka ở nội dung đơn nữ, Janice Sinner ở nội dung đơn nam Wimbledon 2026, thì cặp đôi Yelena Ostapenko và Marcelo Arevalo cũng đã có màn ngược dòng ngoạn mục ở nội dung vô địch đôi nam nữ.
6: Trận chung kết đôi nam nữ tại Wimbledon 2026 đã khép lại với kịch bản không thể kịch tính hơn. Cặp hạt giống số 2 là Yelena Ostapenko và Marcelo Arevalo đã thực hiện một cú lội ngược dòng ngoạn mục để đánh bại Storm Hunter và Mark Bormann của Úc với tỷ số 4-6, 7-5, 6-2. Qua đó trở thành những nhà tân vô địch đầu tiên tại On Island Club năm nay. Chiến thắng này mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cá nhân của Yelena Ostapenko sau hai lần lỡ hẹn vinh quang tại Wimbledon, khi mà thua chung kết đôi nam nữ năm 2019 và chung kết đôi nữ năm 2025. Tay vợt người Latvia cuối cùng đã có thể nâng cao chiếc cúp vô địch trên mặt sân cỏ danh giá. Đáng chú ý hơn với danh hiệu này, Ostapenko đã chính thức hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam với cả 3 nội dung thi đấu chính thức, đơn nữ, đôi nữ và đôi nam nữ. Đây được xem là cột mốc hiếm hoi mà nhiều tay vợt trong kỷ nguyên mở có thể đạt được.
5: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: tăng trưởng cao đi cùng yêu cầu kiểm soát chặt lạm phát.
1: Nghệ An nâng cao giá trị kinh tế dưới tán rừng.
2: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, hệ thống thu phí điện tử không dừng tại các dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021-2025 đang được khẩn trương hoàn thiện để vận hành trước ngày 15 tháng 7 tới đây.
3: Theo Cục Đường bộ Việt Nam, 5 dự án thành phần đoạn Bãi Vọt - Cam Lộ đủ khả năng thu phí đúng hạn. Ngược lại, 5 dự án đoạn Quảng Ngãi - Nha Trang khó đáp ứng tiến độ. Còn 2 dự án đoạn Cần Thơ - Cà Mau dự kiến triển khai trong tháng 8 năm 2026. Hiện tại hệ thống vẫn tồn tại một số bất cập như chưa đồng bộ dữ liệu back-end, lỗi nhận diện biển số, thiếu thiết bị dự phòng và chưa kết nối dữ liệu kiểm soát tải trọng xe. Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các ban quản lý dự án khẩn trương xử lý dứt điểm các lỗi kỹ thuật và tổ chức vận hành thử tối thiểu 15 ngày trước khi thu phí chính thức.
2: Mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong năm 2026 đang đặt ra yêu cầu điều hành thận trọng, vừa thúc đẩy tăng trưởng, vừa kiểm soát chặt lạm phát. Đây là nội dung được các chuyên gia nhấn mạnh tại diễn đàn thường niên về diễn biến thị trường giá cả ở Việt Nam lần thứ 2 năm 2026 diễn ra mới đây tại Hà Nội.
3: Theo các diễn giả, áp lực lên mặt bằng giá trong nửa cuối năm vẫn còn lớn. Những yếu tố có thể tác động đến CPI gồm đẩy mạnh đầu tư công, mở rộng tín dụng, điều chỉnh tiền lương cơ sở từ ngày 1 tháng 7, cùng lộ trình tính đúng tính đủ giá một số dịch vụ do nhà nước quản lý như y tế, giáo dục.
4: Đồng tình với quan điểm này, chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong phân tích rõ hơn về giải pháp kiểm soát các dòng lạm phát.
5: Theo dự báo năm nay đâu đó khoảng độ trên dưới 5%, chúng tôi cho rằng có thể cao hơn một chút. Để kiểm soát lạm phát, chúng ta phải xử lý tất cả các tình huống, các nhân tố ảnh hưởng trực tiếp tới 4 loại lạm phát: lạm phát tiền tệ, lạm phát cầu kéo, lạm phát ngoại nhập và lạm phát chi phí đẩy. Với tình hình đó thì trước hết là chúng ta vẫn phải tiếp tục gia tăng tín dụng và nới lỏng tài chính tiền tệ để tăng trưởng hai con số, nhưng mà kiểm soát để làm sao đó các dòng vốn nó vào đúng lĩnh vực sản xuất, nó vào những lĩnh vực phù hợp để nó không thất thoát, nó không tạo ra những cái lạm phát gọi là do cái tiền tệ một cách quá mức.
3: Viện Kinh tế Tài chính dự báo trong trường hợp căng thẳng Trung Đông tiếp tục hạ nhiệt và giá dầu thô dao động quanh mức 60 đến 70 đô la Mỹ trên một thùng, CPI bình quân năm 2026 có thể tăng khoảng 4,3 đến 4,5%. Mức này cho thấy mục tiêu kiểm soát lạm phát vẫn có khả năng đạt được nếu chính sách tài khoá và tiền tệ tiếp tục được phối hợp chặt chẽ.
4: Phân tích cụ thể hơn, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng, giảng viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết:
6: những biện pháp điều hành liên quan đến là miễn cái tiền đi lại bằng xe buýt hay cả cái chi phí khác, và tất nhiên là miễn sách giáo tiền sách giáo khoa chẳng hạn, những cái đó nó sẽ tác động trực tiếp vào cái chỉ số CPI, và gắn với đó là cái chỉ số cung tiền chúng ta cũng đang giữ ổn định, và cái gọi là cái tăng cái dư nợ tín dụng tôi nghĩ rất tốt, nhưng mà cái vấn đề kiểm soát cái tín dụng cho vay tôi nghĩ rằng là ở trong cái phạm vi 15%, thì tôi nghĩ tất cả cái đó là đều nằm trong tầm tay của chúng ta cả, chưa có gì chúng ta phải lo ngại là cái chuyện là lạm phát cuối năm sẽ vượt quá chỉ tiêu do Quốc hội đề ra.
3: Các chuyên gia khuyến nghị trong những tháng cuối năm cần tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá các mặt hàng chiến lược như xăng dầu, vật liệu xây dựng, vàng, bất động sản và thị trường tài chính, qua đó cơ quan điều hành có thể chủ động ứng phó với các biến động từ bên ngoài, giữ ổn định kinh tế vĩ mô và hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng cao trong năm 2026.
2: Với hơn 1 triệu hecta đất lâm nghiệp, tỉnh Nghệ An đang đẩy mạnh phát triển các mô hình kinh tế dưới tán rừng, vừa bảo vệ môi trường, vừa nâng cao thu nhập cho người dân miền Tây.
3: Nhiều mô hình trồng cây dược liệu như bon bo, sa nhân tím, đẳng sâm bước đầu mang lại hiệu quả cao. Điển hình như gia đình ông Lang Văn Khoa, xã Thông Thụ trồng hơn 2.000 gốc đẳng sâm. Hai mô hình nuôi gà bản địa của anh Quang Văn Trung, xã Quế Phong cho thu nhập từ 25 đến 30 triệu đồng trên lứa. Đến nay, toàn vùng đã xây dựng được hơn 40 chuỗi liên kết và gần 100 sản phẩm OCOP. Tuy nhiên, người dân vẫn gặp khó khăn do đầu ra phụ thuộc thương lái. Để phát triển bền vững, ngành nông nghiệp tỉnh định hướng quy hoạch vùng trọng điểm, chọn cây con phù hợp và lồng ghép các nguồn vốn đầu tư. Đặc biệt, tỉnh chú trọng thu hút doanh nghiệp liên kết chế biến, tiêu thụ nhằm đảm bảo đầu ra ổn định cho bà con.
2: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
7: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
8: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, chiều nay Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 19 đã biểu quyết, thống nhất thông qua 23 nghị quyết và tiến hành bế mạc.
1: Sau kỳ họp, vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm mong đợi chính là việc triển khai đưa nghị quyết đi vào cuộc sống nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh Nghệ An trong giai đoạn mới. Liên minh châu EU và Anh vừa công bố các biện pháp trừng phạt phối hợp nhằm vào Nga liên quan đến các cuộc tấn công mạng ở châu Âu.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự thứ ba ngày 14 tháng 7 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, phiên chất vấn tại kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 19 sáng nay diễn ra sôi nổi với nhiều câu hỏi thẳng thắn đi vào những vấn đề cử tri đặc biệt quan tâm. Hai nhóm vấn đề chạm trực diện đến quyền lợi của người dân và sự phát triển bền vững của địa phương là công tác quản lý nhà nước về đất đai, nhất là công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và công tác lập thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung, xây dựng xã phường trên địa bàn tỉnh đã được đưa lên bàn nghị sự. Thực hiện quy định mới, lần đầu tiên Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ thông qua nghị quyết về chất vấn tại kỳ họp. Tham dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí trong Thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh điều hành phiên chất vấn.
2: Ngay từ đầu phiên họp, các đại biểu đã tập trung chất vấn lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường về những nguyên nhân chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sự phối hợp thiếu đồng bộ giữa các ngành địa phương, tình trạng hồ sơ bị trả đi trả lại, phát sinh, cò thủ tục, cũng như những khó khăn về nguồn vật liệu phục vụ các công trình đã được các đại biểu Trần Đình Toàn và Trình Văn Nhã nêu ra cho lãnh đạo ngành nông nghiệp và môi trường.
3: Thực tế hiện nay thì toàn tỉnh chúng ta đang có gần 10.000 hồ sơ đóng trống quá trình giải quyết. Cùng với đó thì nhiều cử tri cho rằng là mỗi người dân cử tri khi đi làm hồ sơ thì bị trả đi trả lại nhiều lần. Và tuy nhiên ý, có những người khi được ủy quyền, chúng ta thường hiểu mà người dân thường nói là những cái đối tượng, những người gọi là cò đấy, thì lại xử lý hồ sơ nhanh hơn. Thì cho xin ông giám đốc cho biết thực trạng và giải pháp trong thời gian tới để khắc phục tình trạng trên.
2: Ông Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho rằng:
4: còn đối với là người dân đi nộp hồ sơ thì ở các cái xã phường thì giải quyết hồ sơ thì chậm. Mà trong lúc đó thì có những đơn vị tư vấn hay là cò, ta hay nói là cò, đi nộp hồ sơ thì nhanh. Thì người ta thường làm hồ sơ là chuyên nghiệp. Người ta làm nhiều và người ta nhận tiền của dân thì người ta phải đầu tư, tập trung, đeo bám rồi làm hồ sơ rất là chặt chẽ, đảm bảo quy định là bài bản. Nhưng mà đúng dân của chúng ta thì báo cáo đồng chí thì thỉnh thoảng đi nộp hồ sơ, đi làm hồ sơ. Cho nên hồ sơ cũng chưa được cái đảm bảo, cho nên có các cái xã phường cũng có cái sự trả lại, cho nên là cũng để cái lại cái phản cảm cho người dân. Thì cái này trong cái thời gian qua thì ngành nông nghiệp và môi trường thì cũng đã nắm được cái việc này và cũng đã có cái giải pháp để chỉ đạo là các xã phường là nâng cao cái trình độ cán bộ công chức trong lĩnh vực đất đai.
2: Giải trình trước nghị trường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, toàn tỉnh hiện vẫn còn hơn 40.000 trường hợp đất ở của hộ gia đình cá nhân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mới giải quyết được hơn 4.300 trường hợp, đạt khoảng 11%. Phần lớn còn lại chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chủ yếu là các trường hợp sử dụng đất không có giấy tờ, đất sao trái thẩm quyền, đất có vi phạm hoặc hồ sơ phức tạp. Trong các nguyên nhân, người đứng đầu ngành cũng thừa nhận sự phối hợp giữa các cấp, các ngành đôi lúc còn chưa hiệu quả. Về lĩnh vực khoáng sản, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vẫn còn xảy ra, nhất là vùng giáp ranh địa giới, vùng sâu vùng xa. Ông Trần Thanh Nga, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Đồng và Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, nêu thực tế. Tình trạng khai thác vượt công suất, xe quá tải, cày nát đường dân sinh và nguy cơ thất thu ngân sách vẫn là bài toán nhức nhối. Cùng với đó, quy trình kiểm định phương tiện khai thác còn nhiều bất cập.
5: Đề xuất Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng tham mưu để chúng ta có một cái sự quản lý tốt hơn ở các cái điểm mỏ. Ở đây ví dụ như là chúng ta sẽ có cái thiết bị về kỹ thuật, camera rồi là các thiết bị để giám sát ngay từ cái đầu điểm mỏ về tải trọng đối với những cái xe chở mỏ hầu như là cái quá tải là ở các cái xe chở những cái khoáng sản thông dụng, cho nên là cũng có những cái kiểm soát ngay từ đây để giảm tải cái việc cảnh sát giao thông phải thực hiện cái nhiệm vụ này trên đường.
6: Đề nghị ông cho biết kết quả thực hiện trong lĩnh vực đất đai về phân cấp phân quyền về hiệu quả, thuận lợi, khó khăn vướng mắc và như là cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hồ sơ địa chính, hướng giải quyết các khó khăn vướng mắc đó như thế nào và tới đây có tiếp tục thực hiện phân cấp phân quyền và ủy quyền nữa hay không?
2: Về vấn đề này, ông Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, lý giải.
4: Sau hơn một năm thực hiện thì chính quyền địa phương hai cấp thì chúng ta thấy hiện nay là công việc là đã bắt đầu là cơ bản là trôi chảy. Còn một số địa phương thì anh em cũng sẽ có các cái giải pháp để tiến tới, tiếp tục là hướng dẫn và đào tạo về mặt chuyên môn với cái phương châm là cầm tay thì việc. Và cái quyết định 30 thì ủy quyền đến ngày là đến tháng 3 năm 2027 thì chờ luật đất đai, sửa đổi luật đất đai năm 2024 thì quy định cái vấn đề này sau thì chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu. Còn quyết định ủy quyền hiện nay là đến tháng 3 năm 2027. Mà quan điểm của tỉnh là phân cấp phân quyền cho địa phương. Cho nên địa phương chúng ta cũng phải chuẩn bị tinh thần, trách nhiệm, năng lực cán bộ cũng giống như phương tiện, cơ sở vật chất để đáp ứng nhận được các nhiệm vụ mà ủy quyền từ cấp tỉnh.
2: Kết luận nội dung chất vấn này, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Như Khôi ghi nhận những nỗ lực của ngành nông nghiệp và môi trường cũng như các địa phương trong thời gian qua, đồng thời chỉ rõ những hạn chế cần sớm khắc phục. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về đất đai khoáng sản, đẩy mạnh phân cấp phân quyền gắn với trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm các cam kết sau chất vấn được thực hiện nghiêm túc, tạo chuyển biến rõ nét trong thời gian tới.
7: Hội đồng tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cần tăng cường chỉ đạo các cấp các ngành thực hiện một số nhiệm vụ như sau. Thứ nhất, tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm luật đất đai trong năm 2024, luật địa chất khoáng sản cùng các văn bản hướng dẫn thi hành, kịp thời rà soát hoàn thiện các quy định thuộc thẩm quyền. Đồng thời, kiến nghị Trung ương sửa đổi bổ sung những quy định còn bất cập nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực tiễn. Thứ hai, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai và khoáng sản theo hướng công khai, minh bạch. Thứ tư, tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, bảo đảm công khai, minh bạch trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình dự án trọng điểm của quốc gia và của tỉnh. Thứ năm, tăng cường quản lý nhà nước về khoáng sản từ quy hoạch, cấp phép, thăm dò, khai thác, chế biến, vận chuyển, tiêu thụ đến đóng cửa mỏ và hoàn nguyên môi trường. Thứ sáu, khẩn trương kiện toàn bộ máy sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bố trí đủ nguồn nhân lực, tăng cường đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đất đai khoáng sản, nhất là cấp xã, rà soát phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền cho các cấp các ngành, tăng cường phân cấp đi đối với kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực trong thực thi công vụ về quản lý đất đai và khoáng sản.
1: Tiếp tục phiên chất vấn sáng nay, Giám đốc Sở Xây dựng Phạm Hồng Quang đã trả lời các nội dung liên quan đến công tác lập thẩm định, phê duyệt quy hoạch chung xây dựng xã phường trên địa bàn tỉnh, thực trạng nguyên nhân và giải pháp trong thời gian tới. Ngay sau phần báo cáo, nhiều đại biểu đã tập trung chất vấn về tiến độ lập quy hoạch sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Đại biểu Nguyễn Kỳ Thanh, Lương Thị Ngọc và Phạm Thủy Vinh nêu vấn đề.
8: Có ý kiến cho rằng chất lượng một số đoạn quy hoạch chưa cao, thiếu tầm nhìn dài hạn, dẫn đến phải điều chỉnh nhiều lần, tính kết nối với hạ tầng kỹ thuật và không gian phát triển kinh tế giữa các vùng, các địa phương chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển hiện nay. Đề nghị ông cho biết đánh giá của ngành về nhận định trên, đồng thời nêu rõ các giải pháp trong thời gian tới để nhằm khắc phục tình trạng vừa nêu.
1: Trả lời chất vấn, Giám đốc Sở Xây dựng Phạm Hồng Quang thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn những hạn chế trong chất lượng một số đồ án quy hoạch, nguyên nhân chủ yếu là năng lực của một số đơn vị tư vấn chưa đồng đều, công tác phối hợp giữa các ngành còn bất cập, dữ liệu phục vụ quy hoạch chưa được đồng bộ.
9: Giải pháp trong thời gian tới thì chúng tôi cũng đã rất rõ rồi. Thứ nhất là kiểm soát chặt chẽ cả cái khâu đầu vào. Vì cái này trước khi xã phê duyệt, phường phê duyệt thì đều có ý kiến của các ngành chuyên môn. Do đó cho nên chúng tôi cũng kiểm soát cái này để mà tăng cái trách nhiệm ở đây. Cái thứ hai nữa ấy là ứng dụng các cái hệ số công số hóa cơ sở dữ liệu vào chỗ này để kết nối được của xã này vào xã kia và tất cả thứ để có một cái sự đồng bộ trong cái vấn đề quy hoạch này. Thời gian tới để làm thế nào để phát huy hiệu quả quy hoạch tỉnh thì thứ nhất là phải nâng cao cái chất lượng phê duyệt quy hoạch này. hiện nay đang định hình như thế. Thế có thể tới đấy có những cái chuyển biến, tức là mình phải theo kịp với những cái thay đổi của địa phương để điều chỉnh khẩn trương kịp thời để đáp ứng được cái chuyện này, thì sẽ phát huy được chất lượng và cũng như là hiệu quả của các cái quy hoạch đề ra. Về vấn đề chuyển đổi số thì báo cáo đại biểu thế này, cái thứ nhất ấy, là hiện nay ấy, là chúng tôi xác định đây là một trong những cái mà cần phải ứng dụng ngay và thực hiện phải nghiêm túc. Do đó cho nên báo cáo với các quý vị đại biểu là khi xã nào đã được phê duyệt của đồ án quy hoạch là được cập nhật lên chương trình dùng chung của quốc gia của Bộ Xây dựng, và trên cơ sở là Bộ Xây dựng để kết nối với cổng thông tin quốc gia. Và tới đây ấy, thì sở đang gửi cho các xã để đăng ký cái tài khoản của các xã, và trên cơ sở tài khoản các xã đó thì sẽ khai thác được các cái quy hoạch trên hệ thống thông tin quốc gia.
1: Về vấn đề này, Giám đốc Sở Xây dựng Nghệ An cho biết.
9: Với trách nhiệm của ngành, thứ nhất là cục đi tìm tư vấn cho các xã. Thứ hai là nâng cao trách nhiệm của viện quy hoạch lên. Bây giờ tiến độ họ, viện quy hoạch bây giờ áp lực tiến độ lớn như thế họ cũng không chấp nhận. Và cũng bảo bây giờ nếu mà chậm thì các anh này phê bình chúng tôi, cho nên cũng không chấp nhận. Nhưng chúng tôi phải vừa bằng yêu cầu, vừa mặt chính trị, yêu cầu phải áp nhận. Những xã nào chưa có tư vấn thì phải, viện quy hoạch phải đứng lên nhận nhiệm vụ để lập cái quy hoạch này. Mục tiêu đầu thì vẫn phải chọn các tư vấn có đảm bảo chất lượng. Thì bây giờ báo cáo ông chỉ chất lượng thì bây giờ đánh giá lên hồ sơ năng lực của họ, đảm ứng được yêu cầu, nhu cầu thì các xã sẽ lựa chọn theo hình thức là theo đánh giá năng lực theo quy định. Cái thứ hai nữa lấy là cái trách nhiệm lớn của các sở ngành, trong đó có trách nhiệm của Sở Xây dựng. Là thời gian tới thì chúng tôi tập trung vào công tác là kiểm soát chất lượng, và các sở ngành cũng đề nghị các sở ngành nâng cao chất lượng trong cái thẩm định này.
1: Kết luận nội dung chất vấn này, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Đình Chỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh với những câu hỏi sát thực tiễn, đúng trọng tâm, đồng thời ghi nhận phần trả lời chất vấn của Giám đốc Sở Xây dựng và các sở ngành địa phương đã thẳng thắn làm rõ những tồn tại, nguyên nhân trách nhiệm và đề ra các giải pháp khắc phục. Nhấn mạnh nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ban ngành, các địa phương nâng cao vai trò công tác quy hoạch, ưu tiên cân đối, bố trí nguồn ngân sách tỉnh và ngân sách xã, phường, đảm bảo kinh phí cho công tác lập quy hoạch, lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt công tác lập quy hoạch.
10: Sở Xây dựng chủ trì phối hợp các sở ngành tăng

0: cường hướng dẫn chuyên môn, cung cấp đầy đủ thông tin dữ liệu và định hướng phát triển ngành lĩnh vực để hỗ trợ các xã phường trong công tác lập quy hoạch, bảo đảm quy hoạch có tầm nhìn dài hạn, phù hợp với thực tiễn, đồng bộ với kỹ thuật hạ tầng xã hội các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, vùng sản xuất, khu du lịch và các công trình đầu mối liên vùng. Chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào công tác lập, quản lý và khai thác dữ liệu quy hoạch đô thị và nông thôn nhằm bảo đảm tính đồng bộ, kết nối liên thông với hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh.
1: Khẳng định quan điểm quy hoạch phải đi trước một bước mở đường cho phát triển, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ngành địa phương khẩn trương cụ thể hóa các cam kết tại phiên chất vấn theo hướng rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, đảm bảo quy hoạch đồng bộ, khả thi, có tầm nhìn dài hạn. Phiên chất vấn không chỉ làm rõ những tồn tại hạn chế trong từng lĩnh vực mà còn đặt ra yêu cầu về trách nhiệm, lộ trình và giải pháp khắc phục cụ thể. Những cam kết của các ngành địa phương tại nghị trường sẽ là cơ sở để Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục giám sát, góp phần tạo chuyển biến thực chất trong công tác quản lý, điều hành thời gian tới. Sau hai ngày làm việc nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, chiều nay Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An khóa 19 đã biểu quyết thống nhất thông qua 23 nghị quyết và tiến hành bế mạc. Dự phiên làm việc có các đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí trong Thường trực Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
2: Trước khi biểu quyết thông qua các nghị quyết, các đại biểu đã được nghe tiếp thu giải trình nhiều ý kiến quan trọng. Trên cơ sở đóng góp của các đại biểu tại các phiên thảo luận tại tổ và thảo luận tại hội trường đối với các báo cáo dự thảo nghị quyết trình kỳ họp, Tổ thư ký đã tổng hợp và công bố báo cáo giải trình tiếp thu từ cơ quan soạn thảo với nhiều điểm đáng chú ý. Theo đó, từ các ý kiến đóng góp về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, cơ quan soạn thảo đã bổ sung dự báo khó khăn do bão lụt, các giải pháp tháo gỡ vướng mắc cho mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy nhanh di dời dân vùng nguy cơ sạt lở và siết chặt kiểm tra tình trạng hàng giả, hàng nhái. Do vậy, sẽ tập trung nguồn lực phục hồi kinh tế và ứng phó thiên tai. Cùng với đó sẽ ưu đãi thu hút đầu tư trong khu công nghiệp. Dự thảo nghị quyết tiếp tục cụ thể hóa nghị quyết 198 của Quốc hội về việc giảm tối thiểu 30% tiền thuê đất trong 5 năm đầu cho doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nhỏ và vừa và khởi nghiệp sáng tạo. Cơ chế hoàn trả kinh phí từ ngân sách cho chủ đầu tư hạ tầng cũng được làm rõ theo Nghị định 20 năm 2026 của Chính phủ. Giải trình về phụ cấp ở khối xóm thôn bản, cơ quan soạn thảo cho biết tỉnh đã hỗ trợ thêm một hệ số lương cơ bản cho ba chức danh, bí thư chi bộ, trưởng khối, thôn và trưởng ban công tác mặt trận, giúp mức phụ cấp mới tăng khoảng 1,5 lần. Về đề xuất phụ cấp cho cấp phó và các chi đoàn chi hội, tỉnh chưa thể cân đối do quy định trung ương và hạn chế ngân sách địa phương. Đáng chú ý, dự kiến mức kinh phí bình quân cho hoạt động Hội đồng Nhân dân một xã, phường sau sắp nhập được nâng lên 1,17 tỷ đồng một năm, thay vì 400 đến 500 triệu đồng một năm như trước. Mức chi chế độ cho đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã cũng tăng từ 1,6 đến 3,5 lần, thể hiện sự nỗ lực lớn của tỉnh trong việc đảm bảo điều kiện vận hành chính quyền cơ sở. Trong số 23 nghị quyết được thông qua, nghị quyết quan trọng về nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2026 thu hút sự quan tâm đặc biệt lớn của các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh qua các phiên thảo luận tổ và thảo luận tại hội trường. Cơ quan chủ trì soạn thảo đã nghiêm túc rà soát, bổ sung đầy đủ các ý kiến đóng góp thiết thực liên quan đến công tác dự báo tình hình cũng như các giải pháp căn cơ đột phá, nhằm quyết tâm cán đích toàn bộ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026, quyết tâm giữ vững mục tiêu tăng trưởng hai con số. Để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu năm 2026, nghị quyết đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cốt lõi. Về nghị quyết các nội dung chất vấn tại kỳ họp, nghị quyết đã đề ra các giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, khoáng sản và công tác lập quy hoạch trên địa bàn. Theo đó có hai nhóm nhiệm vụ then chốt gồm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng trả hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhiều lần, đảm bảo công khai minh bạch trong bồi thường tái định cư. Tỉnh sẽ kiểm soát chặt chẽ toàn bộ chuỗi quản lý khoáng sản từ cấp phép, khai thác đến hoàn nguyên môi trường, đồng thời khẩn trương kiện toàn bộ máy và nâng cao năng lực cho cán bộ địa chính cấp xã sau một năm vận hành chính quyền hai cấp. Tỉnh cũng sẽ siết chặt chất lượng và tiến độ quy hoạch xã, phường, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu các sở ngành địa phương đối với chất lượng quy hoạch. Tỉnh ưu tiên bố trí ngân sách, đẩy mạnh chuyển đổi số cơ sở dữ liệu quy hoạch đô thị, nông thôn, đồng thời công khai quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm

0: 2050 bản điều chỉnh. Các xã phường có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tư vấn và lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân trong quá trình lập đồ án. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị ngay sau kỳ họp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các ngành, các địa phương, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết đã được thông qua, đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả và tuân thủ quy định của pháp luật.
1: Kính thưa các vị đại biểu, thưa các bậc cử tri và nhân dân tỉnh nhà, kỳ họp lần này được tổ chức trong thời điểm tỉnh ta bước vào giai đoạn tăng tốc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026. Những quyết sách được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua tại kỳ họp sẽ là cơ sở quan trọng để các cấp các ngành cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch và giải pháp phù hợp với thực tiễn, góp phần vào tháo gỡ những khó khăn, khơi thông nguồn lực, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Vì vậy, Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương chỉ đạo triển khai, thực hiện các nghị quyết, phân công rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả thực hiện, tăng cường kiểm tra đôn đốc, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh, bảo đảm các nghị quyết phải được tổ chức thực hiện thống nhất, hiệu quả và đáp ứng mong mỏi của cử tri và nhân dân.
0: Nhấn mạnh 6 tháng cuối năm 2026 là giai đoạn có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của năm và tạo nền tảng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội cho giai đoạn 2026-2030. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu cũng đề nghị Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các xã, phường phát huy tinh thần chủ động, đổi mới, trách nhiệm trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Nhân dân, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Ủy ban Nhân dân, bám sát tình hình thực tiễn ở cơ sở, kịp thời giải quyết kiến nghị, giải quyết những khó khăn vướng mắc phát sinh ngay từ địa bàn, tăng cường phối hợp giữa Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cung cấp, góp phần xây dựng chính quyền địa phương hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026, tạo động lực thực hiện thành công các mục tiêu của cả nhiệm kỳ. Sau 2 ngày diễn ra kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 đã nhận được sự quan tâm theo dõi của đông đảo cử tri tỉnh Nghệ An, đặc biệt là phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Nhiều nội dung của kỳ họp đã đáp ứng phần nào nguyện vọng của cử tri. Tuy nhiên, một số vấn đề theo kiến nghị của người dân cần tiếp tục được các sở ngành quan tâm giải quyết một cách thỏa đáng và có sự giám sát chặt chẽ hơn từ phía các đại biểu dân cử.
2: Nhiều năm làm cán bộ thôn xóm, ông Hoàng Văn Ngọc, xã Nghi Lộc, hiểu rõ về những tồn tại bất cập trong quản lý đất đai và những hệ lụy đi kèm. Chính vì vậy, phiên chất vấn liên quan đến quản lý nhà nước về đất đai, vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Hội đồng Nhân dân tỉnh, theo Ngọc là phù hợp với yêu cầu nguyện vọng của nhân dân tại nhiều địa bàn.
3: Xã Nghi Lộc đang còn 4.833 là cái hồ sơ là đất đai nông nghiệp mà đã cấp được 16 bộ hồ sơ rồi. Đối với đất ở thì đã cấp được 183 bộ hồ sơ. Cái chủ đề mà Hội đồng Nhân dân tỉnh trong cái kỳ họp thứ tư này là cũng đưa ra, đó là một cái vấn đề mà theo tôi nghĩ là cấp thiết mà cũng là cần thiết đối với lại là tình hình hiện tại bây giờ trong cái quản lý đất đai.
2: Ông Trần Văn Duẩn, khối 7 phường Trường Vinh nói:
4: theo tôi thì những cái nội dung mà hội đồng đưa ra lần này á thì nó có nhiều cái thiết thực, đặc biệt là giữa cái đất đai rồi cái này cái khác, nó có những cái mà nó gặp những cái khó khăn trong quá trình là hoàn thiện cái giấy tờ, nên là những cái ý kiến trả lời cũng tương đối sát.
2: Nhiều cử tri cũng đề nghị các đại biểu Hội đồng Nhân dân tiếp tục theo dõi, giám sát việc thực hiện chính sách về thu hồi đất để thực hiện các dự án, như tại xã Thần Lĩnh hiện đang triển khai 2 dự án trọng điểm

0: Nợ hàng tháng ở khu xóm, thôn bản thông qua lần này cao hơn 1,6 lần so với trước, đã nhận được sự đồng tình của đội ngũ ở cơ sở. Ông Phạm Quang Thành, nguyên bí thư chi bộ xóm 2 xã Nghi Lộc, kiến nghị.
1: Để cái vấn đề nghị quyết thực hiện được thì phải có con người lắm. Mà con người trước hết là các đồng chí chi hội chi đoàn. Thì cũng là cái đồng viên nhân của đảng và nhà nước quan tâm. Nhưng mà nếu không có người ta cũng phải làm. Nhưng mà để xứng đáng với cái tâm người ta làm việc và cái năng lượng người ta đổ ra thì mình bù lại cho ta một phần.
0: Bên cạnh những nghị quyết được kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 ban hành, nhiều vấn đề tiếp tục được cử tri kiến nghị để Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục quan tâm giải quyết bằng các chính sách cụ thể. Ông Nguyễn Văn Khanh, trưởng ban công tác mặt trận Bến Thủy 7, phường Trường Vinh mong muốn.
2: Tìm trong khối Bến Thủy 7 chúng tôi ở đây là cái người dân lo lắng nhất là vùng chúng tôi là hãy bị ngập úng, mà hồi trước hôm trước có họp trên Hội đồng cũng có hứa là khắc phục thành nhất cái hồ điều hòa, mà cũng rất mong muốn Hội đồng Nhân dân giải quyết chúng tôi trong được mùa mưa bão lần này.
0: Chính sách đã ban hành, vấn đề quan trọng nhất mà cử tri và nhân dân quan tâm mong đợi chính là việc triển khai đưa nghị quyết đi vào cuộc sống nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh Nghệ An trong giai đoạn mới.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Từ 20 giờ tối mai, ngày 15 tháng 7, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ chính thức thu phí sử dụng đường bộ đối với 5 dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, gồm các đoạn Bãi Vọt Hàm Nghi, Hàm Nghi Vũng Áng, Vũng Áng Bùng, Bùng Vạn Ninh và Vạn Ninh Cam Lộ. Theo kế hoạch, 5 dự án từ Quảng Ngãi đến Nha Trang sẽ bắt đầu thu phí từ ngày 15 tháng 8, còn 2 dự án từ Cần Thơ đến Cà Mau sẽ thu phí từ ngày 15 tháng 9. Cục Đường bộ Việt Nam khuyến cáo các chủ phương tiện dán thẻ thu phí không dừng, đảm bảo đủ số dư trong tài khoản và tuân thủ hướng dẫn tại các trạm thu phí để việc lưu thông diễn ra an toàn, thuận lợi.
0: Số liệu từ Bộ Tài chính cho biết, bình quân 6 tháng đầu năm 2026, chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 4,38% so với cùng kỳ, trong khi lạm phát cơ bản tăng 4,12%, tiệm cận mục tiêu kiểm soát lạm phát cả năm ở mức khoảng 4,5%. Áp lực tăng giá chủ yếu đến từ nhóm nhiên liệu do biến động địa chính trị. Tuy nhiên, việc điều hành linh hoạt giá xăng dầu, điện, đảm bảo nguồn cung hàng hóa đã góp phần kiềm chế lạm phát. Các chuyên gia nhận định sức ép lạm phát sẽ gia tăng trong những tháng cuối năm do điều chỉnh tiền lương, nhu cầu tiêu dùng và đầu tư tăng, cùng lộ trình điều chỉnh giá một số dịch vụ công. Vì vậy, việc phối hợp chặt chẽ giữa chính sách tài khoá, tiền tệ và điều hành giá được xem là yếu tố then chốt để vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, vừa giữ lạm phát trong mục tiêu đề ra.
3: Phần tin quốc tế. Liên minh châu Âu EU và Anh vừa công bố các lệnh trừng phạt phối hợp nhằm vào Nga liên quan đến các cuộc tấn công mạng ở châu Âu, cáo buộc cơ quan tình báo FSB của Moscow can dự. EU đã áp đặt trừng phạt đối với 9 cá nhân và 4 tổ chức, trong khi London đưa ra 24 cái tên vào danh sách đen. Chính phủ Anh nhấn mạnh đây là gói trừng phạt không gian mạng chung đầu tiên với EU, nhằm vào các sĩ quan thuộc cơ quan tình báo quân sự GRU của Nga và các nhóm tin tặc. Cả EU và Anh đều cáo buộc trung tâm 16 của FSB đứng sau âm mưu tấn công mạng nhằm vào các cơ sở hạ tầng thiết yếu ở Ba Lan nhưng thất bại. Cùng ngày, EU và một số nước thành viên đã triệu tập đại diện ngoại giao Nga để phản đối.
0: Quốc hội Iran đã bắt đầu thảo luận về một dự luật mới liên quan đến eo biển Hormuz trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Washington về tuyến đường thủy chiến lược này. Ông Ibrahim Azazi, quan chức phụ trách an ninh của Quốc hội Iran cho biết, dự luật hành động chiến lược về an ninh và tiến bộ bền vững của eo biển Hormuz đã chính thức được đệ trình. Tehran muốn giám sát eo biển và thu phí đối với tàu thuyền qua lại, yêu cầu mà Mỹ đã kiên quyết bác bỏ. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tiếp quản Hormuz, phong tỏa các cảng của Iran và đề xuất thu phí 20% đối với hàng hóa qua đây. Đáp lại, Iran tuyên bố đóng cửa eo biển này ngay cả khi từng mở cửa trong quá trình đàm phán với Mỹ.
3: Số liệu công bố hôm nay cho thấy đà tăng trưởng kinh tế quý 2 của Singapore đã chậm lại ở mức 5,7% so với mức 6,3% của quý 1. Nguyên nhân chính là do căng thẳng địa chính trị toàn cầu đang dần kìm hãm những lợi thế từ sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo đối với các quốc gia này. điểm sáng lớn nhất của nền kinh tế Singapore vẫn là lĩnh vực sản xuất khi tăng vọt 10%.

0: 12,2% nhờ nhu cầu mạnh mẽ về thiết bị bán dẫn và thiết bị trung tâm dữ liệu. Tuy nhiên, đà tăng này phần nào bị kéo lùi do sự suy thoái ở nhóm ngành hóa chất và y sinh, hậu quả trực tiếp từ đứt gãy chuỗi cung ứng nguyên liệu do xung đột tại Trung Đông. Thủ tướng Lau Zhou Guang cảnh báo nền kinh tế có thể tiếp tục tăng trưởng chậm, lại kèm lạm phát cao hơn trong nửa cuối năm nay. Dù vậy, chính phủ Singapore vẫn giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng của cả năm 2026 ở mức từ 2-4%.
1: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24-35 độ. Khu vực trung du đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25-35 độ. Khu vực đồng bằng ven biển đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 26-35 độ. Khu vực Cửa Lò và đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió nam đến tây nam cấp 3, nhiệt độ từ 26-33 độ.
0: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập An Duyên, phát thanh viên Duy Anh, Phương Huyền, kỹ thuật viên Bình Sơn, Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: Vừa rồi là chương trình thời sự Nghệ An, 20 phút tiếp theo là thời lượng dành cho chương trình ca nhạc quốc tế.

0: chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Xin chào mừng mọi người đến với chương trình ca nhạc quốc tế của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Quý vị thân mến, trong gần 2 thập kỷ hoạt động thì Taylor Swift vẫn là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn nhất của âm nhạc thế giới. Và điều đặc biệt là ở mỗi giai đoạn trong sự nghiệp, nữ ca sĩ người Mỹ luôn biết cách làm mới mình và chinh phục những thế hệ khán giả mới và liên tục thiết lập những cột mốc đáng nhớ. Mùa hè 2026, Taylor một lần nữa trở thành tâm điểm của làng nhạc quốc tế khi cô phát hành I Knew It, I Knew You, ca khúc với chủ đề của bộ phim hoạt hình Toy Story 5. Và ngay sau khi ra mắt, bài hát đã nhanh chóng tạo nên sức hút mạnh mẽ trên các nền tảng nghe nhạc và vươn lên vị trí số 1 của Billboard Hot 100, tiếp tục nối dài chuỗi thành tích ấn tượng trong sự nghiệp của cô. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại hành trình của Taylor Swift qua những ca khúc đã làm nên tên tuổi, đồng thời khám phá cú bứt phá mới với I Knew It, I Knew You.

Vâng, không chỉ nhận được nhiều lời khen về giai điệu và ca từ, I Knew It, I Knew You còn tạo nên hàng loạt cột mốc trên bảng xếp hạng. Ca khúc ra mắt ở vị trí số 1 Billboard Hot 100, trở thành ca khúc quán quân thứ 15 trong sự nghiệp của Taylor Swift, đồng thời giúp cô tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những nghệ sĩ thành công nhất của lịch sử Billboard. Nhưng để có được thành công ấy là cả một hành trình kéo dài gần 20 năm, bắt đầu từ những bản tình ca country ngọt ngào. Nhắc đến Taylor Swift thời kỳ đầu, không thể không nhắc đến Love Story phát hành năm 2008. Love Story đã đưa tên tuổi của Taylor Swift vượt ra ngoài phạm vi của dòng nhạc country để chinh phục thị trường quốc tế. Lấy cảm hứng từ câu chuyện tình yêu của Romeo và Juliet, ca khúc nhanh chóng trở thành bản hit toàn cầu và vẫn luôn nằm trong danh sách những ca khúc được yêu thích nhất của nữ ca sĩ này. Nhiều năm sau khi Taylor Swift phát hành phiên bản thu âm lại Love Story, Taylor's Version, ca khúc tiếp tục gặt hái thành công và khẳng định sức sống bền bỉ của những sáng tác đầu tiên trong sự nghiệp. Chính nền tảng đó mở đường cho Taylor bước vào kỷ nguyên pop với hàng loạt bản hit đình đám. Bây giờ chúng ta cùng nhau nghe lại ca khúc này, Love Story.

Có lẽ hiếm có ca khúc nào mà có một hành trình đặc biệt như Cruel Summer, dù được phát hành từ năm 2019, nhưng phải đến thời điểm The Era Tour bùng nổ trên toàn cầu thì ca khúc mới thực sự trở thành một hiện tượng và vươn lên vị trí số 1 Billboard Hot 100. Thành công của Cruel Summer cho thấy sức ảnh hưởng đặc biệt của Taylor Swift. Những ca khúc đã ra mắt nhiều năm vẫn có thể trở lại mạnh mẽ, tiếp cận hàng triệu khán giả mới và tiếp tục thống trị các bảng xếp hạng. Chúng ta hãy cùng trở lại với những giai điệu của Cruel Summer ngay bây giờ.

Nếu như Love Story đại diện cho tuổi trẻ, còn Cruel Summer ghi dấu một giai đoạn trưởng thành trong sự nghiệp, thì Anti-Hero lại cho thấy một Taylor Swift sâu sắc và nhiều chiêm nghiệm hơn. Các khúc từng đứng đầu Billboard Hot 100 nhiều tuần liên tiếp và giành hàng loạt giai thưởng quan trọng, không chỉ gây ấn tượng bởi giai điệu bắt tai, Anti-Hero còn được đánh giá cao nhờ những ca từ thẳng thắn về áp lực của sự nổi tiếng, sự tự hoài nghi và hành trình đối diện với chính mình. Đó cũng chính là lý do Taylor Swift luôn giữ được sức hút đặc biệt với công chúng. Mỗi một giai đoạn trong sự nghiệp đều mang đến những câu chuyện mới, những cảm xúc mới và những dấu ấn mới.

Thưa quý vị và các bạn, từ cô gái trẻ với cây đàn guitar trong Love Story đến biểu tượng âm nhạc pop toàn cầu của Cruel Summer, Anti-Hero và giờ đây là I Knew It, I Knew You. Taylor Swift đã chứng minh rằng thành công của cô không chỉ đến từ những bản hit mà còn từ khả năng không ngừng sáng tạo và làm mới chính mình. Việc ca khúc mới I Knew It, I Knew You liên tiếp lập được những cột mốc mới trên Billboard, đồng thời góp phần đưa nhạc phim Toy Story 5 đạt thành tích cao trên bảng xếp hạng. Một lần nữa cho thấy sức ảnh hưởng bền bỉ của Taylor Swift đối với ngành công nghiệp âm nhạc toàn cầu.

Chương trình ca nhạc quốc tế với chủ đề Taylor Swift của bứt phá mới với I Knew It, I Knew You xin được khép lại tại đây. Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành và quan tâm. Chương trình ca nhạc quốc tế xin kính chào tạm biệt.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, mùa hè oi bức kèm theo đó là áp lực về nhu cầu sử dụng nguồn lưới điện, đặc biệt tại các đô thị lớn nhu cầu này lại càng cao hơn. Khi cái nóng chạm ngưỡng đỉnh điểm cũng là lúc hóa đơn tiền điện trở thành nỗi lo của không ít hộ gia đình. Chính vì vậy, việc phát triển hệ thống điện mặt trời áp mái từng bước góp phần để vừa làm mát không gian sống, vừa tiết kiệm chi phí, lại giảm tải cho môi trường. Đây là nội dung chính sẽ được chúng tôi đề cập trong vấn đề đô thị hôm nay. Trước hết chúng ta cùng đến với một số thông tin đô thị nổi bật vừa diễn ra.
1: Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có cuộc họp cho ý kiến thông qua danh mục khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện dự án khu đô thị nghỉ dưỡng sinh thái Trường Vinh và điều chỉnh danh mục khu đất thực hiện dự án khu đô thị ven hồ Điều Hòa tại phường Trường Vinh. Tổng diện tích hai dự án là hơn 800 ha. Kết luận nội dung này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩ Hiếu nhấn mạnh, đây là dự án lớn, tạo động lực cho sự phát triển của tỉnh. Dự án phù hợp với quy hoạch tỉnh và quy hoạch khác. Vì vậy, đề nghị Đảng ủy, Ủy ban dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ dự án đúng quy định pháp luật để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua, đảm bảo quyền lợi cho người dân khi bị thu hồi đất.
2: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn số 8271 ngày 8 tháng 7 năm 2026, yêu cầu các sở ngành địa phương và đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường bảo đảm an ninh an toàn hàng không tại Cảng Hàng không Quốc tế Vinh. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng triển khai các biện pháp bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn hàng không trên địa bàn. Đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng thiết bị bay không người lái, các phương tiện bay khác xâm phạm vùng cấm bay, gây ảnh hưởng đến hoạt động khai thác và uy hiếp an ninh an toàn hàng không.
1: Trước diễn biến giá xăng dầu liên tục giảm trong thời gian qua, Sở Xây dựng Nghệ An yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải khẩn trương rà soát, kê khai điều chỉnh giá cước phù hợp với chi phí đầu vào. Theo đó, đến thời điểm hiện nay, mới chỉ có các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt và 4 doanh nghiệp vận tải tuyến cố định ở Nghệ An thực hiện kê khai giảm giá cước. Còn phần lớn các đơn vị kinh doanh vận tải còn lại vẫn chưa thực hiện việc kê khai điều chỉnh giá theo quy định.
2: Nhằm đẩy mạnh triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số và phong trào bình dân học vụ số trong mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân, phường Trường Vinh đã ra mắt mô hình hộp thư số tiếp nhận ý kiến kiến nghị của cử tri. Mô hình được xây dựng nhằm tạo thêm một kênh tương tác trực tuyến giữa nhân dân với mặt trận Tổ quốc và chính quyền địa phương. Thông qua việc quét mã QR bằng điện thoại thông minh, người dân dễ dàng gửi các ý kiến kiến nghị, phản ánh liên quan đến đời sống dân sinh, trật tự đô thị, môi trường, an sinh xã hội, cải cách hành chính cũng như các vấn đề mà người dân quan tâm.
0: Thưa quý vị và các bạn, điện mặt trời áp mái đã trở nên quen thuộc với nhiều hộ dân nói chung, nhất là đối với các hộ gia đình ở khu vực đô thị. Việc lắp thêm pin lưu trữ để sử dụng vào ban đêm, dự phòng khi mất điện lưới ngày càng phổ biến nhờ tính tiện lợi. Giải pháp này giúp các gia đình chủ động nguồn điện, nhất là trong những thời điểm nắng nóng, nguy cơ quá tải. Phóng sự sau sẽ phản ánh về vấn đề này.
1: Từng chi gần 6 triệu đồng tiền điện mỗi tháng cho sinh hoạt và kinh doanh. Gia đình anh Nguyễn Hữu Huy, khối Tân Nghĩa, phường Vinh Lộc đã đầu tư gần 150 triệu đồng để lắp đặt hệ thống điện.

0: điện mặt trời áp mái với công suất 1.230 MW/giờ, kết hợp pin lưu trữ. Sau 2 tháng lắp đặt, nguồn điện được duy trì ổn định, phục vụ liên tục cho cả nhu cầu sinh hoạt và kinh doanh. Các hệ thống thiết bị điện trong gia đình đều được sử dụng từ nguồn điện mặt trời. Mỗi tháng tiết kiệm được 4 triệu đồng tiền điện. Anh Nguyễn Hữu Huy, khối Tân Nghĩa, phường Vinh Lộc, nói.
1: Hệ thống điện năng lượng mặt trời giúp cho mình là giảm tải được cái giờ trưa so với điện lưới. Bình thường điện lưới ban trưa nó hay bị sụt áp, mà mình lắp năng lượng mặt trời thì nó sẽ chủ động lấy từ điện năng lượng mặt trời và các cái thiết bị của mình nó sử dụng ổn định hơn và tăng được cái thời gian phục vụ khách hơn.
0: Sau 2 tháng lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái, từ số tiền điện hàng tháng 2,5 triệu đồng, hiện nay gia đình bà Trần Thị Phương Thúy, khối Ngũ Lộc, phường Vinh Lộc chỉ chi trả gần 200.000 đồng tiền điện sinh hoạt.
2: Sau khi gia đình tôi lắp cái năng lượng mặt trời á, là anh có cái hiệu quả rất tốt. Đó là trước đó là cứ một tháng là 2 triệu đến 2,5 triệu tiền điện. Nhưng mà sau một tháng lắp điện thì là tháng đầu tiên lại trúng cái tháng 6 đỉnh điểm nắng nhất, mà lại là điều hòa bật cho các cháu làm bài học bài buổi ngày từ 9 giờ cho đến chiều. Phải nói là cái năng lượng mặt trời hẳn giúp cho nhà mình thật là đỡ báo nhất là tiền điện, đó là một cái là hiệu quả tốt nhất đấy.
0: Trước nhu cầu gia tăng, ngành điện Nghệ An cũng như các đơn vị kinh doanh điện mặt trời áp mái trên địa bàn đã triển khai cung cấp thiết bị, giải pháp để hỗ trợ người dân tiếp cận hệ thống điện mặt trời có lưu trữ. Các đơn vị chuyên môn tăng cường nhân lực, đẩy nhanh tiến độ lắp đặt nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng, đồng thời hướng dẫn cụ thể cho khách hàng cách sử dụng, vận hành hệ thống điện mặt trời một cách an toàn, hiệu quả nhất. Anh Trần Nhật Anh, giám đốc kinh doanh công ty điện mặt trời U Home Nghệ An và anh Lê Doãn Văn, khối Tân Thành 1, phường Thành Vinh cho biết.
3: Tại chi nhánh U Home Nghệ An của chúng tôi đã đồng bộ rất nhiều các cái giải pháp để cùng với khách hàng để lựa chọn và đưa ra các giải pháp sử dụng điện năng lượng mặt trời một cách hợp lý. Trong cái quá trình mà gặp gỡ khách hàng, trao đổi và tư vấn cho khách hàng thì chúng tôi luôn luôn cùng đồng hành với khách hàng từ cái khâu đó là khảo sát, lên phương án thi công, cũng như là sau đó thì là bàn giao cũng như hướng dẫn cho khách hàng sử dụng. Và bên cạnh đó luôn luôn kèm cái quá trình là chăm sóc, bảo dưỡng các thiết bị mà chúng tôi bàn giao cho khách hàng. Và chúng tôi cũng lựa chọn những cái sản phẩm uy tín, chất lượng để đảm bảo rằng cho khách hàng sử dụng một hệ điện năng mặt trời trong khoảng thời gian 10 năm, 15 năm, 20 năm hoàn toàn yên tâm.
4: Quá trình mình sử dụng thì cả cánh đều hướng dẫn cho mình các cái phương pháp cơ bản của những cái biện pháp phòng tránh khi mà xảy ra những cái sự cố. Đây là cùng nói luôn cho mình về những cái việc là cần phải làm để đảm bảo an toàn, cũng là những cái phát sinh hay là những cái công cụ mình cần phải sắm sửa để mà đảm bảo cái quá trình sử dụng lâu dài và an toàn.
0: Thực hiện chủ trương của chính phủ, đến năm 2030 phải đạt 40-50% lượng khách hàng lắp điện mặt trời mái nhà. Từ năm 2025, Công ty Điện lực Nghệ An thành lập trung tâm dịch vụ thực hiện ngay việc lắp điện mặt trời mái nhà. Thực tế vận hành cho thấy, vào ban ngày, hệ thống tạo ra điện, phục vụ trực tiếp và tích trữ vào pin. Khi đêm xuống hoặc xảy ra sự cố mất điện, nguồn dự phòng được sử dụng, giúp giảm phụ thuộc vào điện lưới. Đặc biệt với các chính sách khuyến khích mới và công nghệ lưu trữ năng lượng ngày càng phát triển, người dân hoàn toàn có thể chủ động nguồn điện 24/7, kể cả khi xảy ra sự cố lưới điện chung. Hiệu quả rõ rệt khiến nhu cầu lắp đặt hiện tại tăng nhanh. Theo thống kê, hiện nay bình quân mỗi tháng trên địa bàn có từ 20 đến 25 khách hàng đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái. Ông Nguyễn Quang Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm Điện Nghệ An cho biết.
5: Khách hàng chủ động được cái nguồn điện trong cái mùa nắng nóng thiếu nguồn cũng như những lúc mà về sự cố thì hiện nay chủ động hoàn toàn về nguồn điện. Cái thứ hai nữa cũng giảm áp lực cho ngành điện về cái cấp điện. Cái thứ ba nữa cũng đưa lại một cái hiệu quả lợi kinh tế, nhất là cái mùa mà nắng nóng phụ tải của gia đình dùng rất là nhiều thì cũng giảm được cái tiền điện cơ bản là tối đa. Về cái chủ trương lắp đặt và cái mà khuyến mại cũng như là hậu mãi của khách hàng á, thì trung tâm đã đang thực hiện cho rất nhiều khách hàng. Đang vận hành tất cả những cái hệ thống mà của trung tâm thì nguồn điện ngắn lắp cho khách hàng đang vận hành rất là ổn định và hiệu quả.
0: Nhu cầu tiêu thụ điện tại khu vực đô thị tăng trưởng trung bình từ 8 đến 10% mỗi năm. trong bối cảnh nguồn cung năng lượng truyền thống ngày càng hạn hẹp. Điện mặt trời áp mái hộ gia đình như một giải pháp cứu cánh tự nhiên và bền vững, không chỉ giúp giảm chi phí tiền điện của người dân, điện mặt trời hộ gia đình còn mang lại những giá trị vượt trội về mặt kỹ thuật và môi trường. Lắp đặt điện mặt trời hôm nay không chỉ là bài toán kinh tế thông minh cho hiện tại, mà còn là hành động trách nhiệm thắp sáng tương lai xanh cho thế hệ mai sau. Đây là giải pháp phù hợp với xu hướng tiêu dùng năng lượng hiện nay, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu đảm bảo nguồn điện ổn định trong bối cảnh nắng nóng kéo dài.
6: Đến đây thì thời lượng của chương trình Nhịp sống đô thị kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn công ty cổ phần Viettel 5G đã đồng hành cùng chương trình này. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
7: Chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
8: Quý vị thân mến, khi quyền lực và tham vọng dần che lấp những giá trị chân chính, cũng là lúc con người phải đứng trước lựa chọn thỏa hiệp để bước tiếp hay chấp nhận mất mát để giữ lấy nhân cách của mình. Ở phần tiếp theo trong tiểu thuyết Kẻ nằm người ngồi của nhà văn Nguyễn Thế Hùng, chúng ta sẽ cùng theo dõi những mâu thuẫn trong nội bộ tòa soạn tiếp tục được đẩy lên cao, những toan tính cho chiếc ghế quyền lực ngày càng lộ rõ, trong khi một quyết định lặng lẽ lại mở ra nhiều xe dứt về lòng tự trọng, trách nhiệm và phẩm giá của người cầm bút. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung câu chuyện qua giọng đọc của phát thanh viên Thanh Long ngay sau đây.

Sở dĩ Lâm Oanh có quyết định táo bạo đó là vì mấy lần gần nhau, Tổng đã đi xa gần với Lâm Oanh rằng muốn sắp xếp cho Lâm Oanh một vị trí xứng đáng trong cơ quan, nhưng ngặt nỗi mọi ghế đã kín chỗ, chỉ còn chỗ ngồi của Tổng nay mai về là còn trống. Nhưng nếu không có bước đệm ngay bây giờ thì khi Tổng về sẽ có người thay thế, chứ không phải là Lâm Oanh. Nghe vậy Lâm Oanh biết tính Tổng, cả đời Tổng có nói tốt, có lo gì cho ai bao giờ đâu. Chẳng qua là Tổng thấy lợi, tâm thuận đều đã ngấp nghé và có thể lên thay thế được Tổng bất cứ lúc nào, nên Tổng sợ không trụ lại được tòa soạn được một thời gian nữa. Với Thuận thì Tâm biết là chả có khao khát gì lên thay Tổng cả. Còn Lợi và Tâm thì khao khát đó đã lộ rõ trên khuôn mặt. Lần này nếu Lợi thực hiện thành công thì coi như Lâm Oanh đã bắn một mũi tên trúng hai đích. Cả Lợi và Tâm đều rụng thì quang cả một vòng trời. Khoảng cách tuổi của Tổng và Lâm Oanh lại xa, Tổng yên tâm ngồi lại mà dìu đến khi nào Lâm Oanh cứng cáp rồi sao quyền là vừa. Khi đã sai khiến được Lợi cận, Lâm Oanh lại lên phòng Tổng và vẫn bồn cũ soạn lại. Tổng há hốc mồm, thở không ra hơi, lảo thảo nói: chết anh rồi Lâm Oanh ơi, anh tưởng chỉ còn có một vòi nước trong, giao lưu sinh hoạt với em là để dễ dàng cho việc tiểu tiện và ăn ngon cơm. Trẻ thì lấy con, lấy cái, già thì thông đái ngon cơm, ai ngờ nó lại ra nông nỗi. Nói thì nói vậy, nhưng trong thâm tâm Tổng cũng không nghĩ là Lâm Oanh đang có bầu thật. Vì hôm đó khởi động mãi mà máy móc vẫn nằm ở số mo. Điên tiết vì bất lực Tổng Tâm, trên bảo dưới không nghe, nhưng bỏ đi của trời thì phí, nên Tổng cũng cứ dúi dặt đúng vào câu người xưa dạy là trẻ đâm say, già rụt giặt. Nhưng giờ Lâm Oanh đã lên tìm mình, đã nói như thế thì chắc là cô ấy đang muốn mình đáp ứng cho cô ấy một điều gì đó. Dù lần đó Tổng cũng đoán được ý đồ của Lâm Oanh, nhưng không nghĩ là nó lại đến thời điểm này, thời điểm mà bất cứ khi nào mình cũng có thể bị chủ cho nghỉ hưu. Tổng đang trầm ngâm thì Lâm Oanh lên tiếng: em cũng nghĩ như anh nên không đề phòng, ai ngờ rụt giặt vậy mà có. Giờ nói thế này anh tính thế nào? Bây giờ anh biết tính sao? Em ngựa anh mới cho vào trong em. Ái chà, tính chối tội đây, sao anh không nghĩ mưu mây mấy lần? Cấp dưới thì cũng tấm thân, cấp trên mà cứ tần mần rồi quên. Thôi em đành phải tấu lên, đến tai cửa chủ thì nên hay đừng. Nghe Lâm Oanh nhắc đến tên chủ, một lần nữa Tổng lại rụng rời chân tay, nên đành đấu dịu: chắc em chưa vừa ý với vị trí hiện tại của mình. Anh quả thật là thông minh, em đã không nhầm khi chọn bố cho con. Anh thì rồi cũng về hưu, nhưng em thấy hiện nay trong cơ quan ta đều có chủ rồi. Anh cũng muốn sắp xếp cho em, nhưng ghế ít đít nhiều, biết dùng ai bỏ ai. Nói một câu cho nhanh, em muốn thay chị Tâm. Chết chết, vị trí đó là quan trọng, liệu em có đảm đương được không? Với lại có cớ gì để mà thay nó chứ? Bây giờ em muốn thay Tâm, chắc em cũng đang nhìn đến cái ghế của anh. Nghe Tổng nói thế, Lâm Oanh rũ váy đứng dậy, đi đến bên Tổng nhẹ nhàng, cầm lấy tay phải của Tổng, rồi vội hóp bụng mình lại, đút ngay tay Tổng vào trong quần mình và nói: ghế nào là ghế của anh, chỉ có cái này mới là của anh thôi. Khi tay Tổng chạm phải cái bàn chải đánh giày trong quần Lâm Oanh, miệng thì đành cứng ngắc, ấm ứ thốt ra câu muôn thuở: ừ thì anh cũng sắp về hưu rồi, ghế này rồi cũng em ngồi chứ còn ai tranh vào được nữa. Nói thế thì còn nghe được, mà em nói thật nhá, đến anh còn làm được Tổng cơ mà. Còn cách cớ để thay thì không khó, tố tội thông gian lên cơ quan thì thay được chứ gì.
em đang nói chính mình đấy à? Chúng ta đều hiểu nhau mà, cứ cho chúng nó đứng lên kiểm điểm. Kính thưa những người chưa bị lộ, hà hà, kính thưa những người chưa bị lộ. Em nói vậy có nghĩa là nó đã bị lộ và chứng cứ đang ở trong tay em. Cứ biết thế, vậy là chúng ta đã đồng ý với nhau trên nguyên tắc. Tôi thì đành vậy, nhưng việc này rồi sẽ để lại tiếng tăm lâu dài về sau đấy. Hay em tạm lấy cái nhà công vụ vậy. Còn Tâm, cứ cho nó ở vị trí đó kẻo mang tiếng về sau. Nhà công vụ thì em sẽ xin chủ anh ạ. Còn có được tiếng về sau cũng tốt chứ sao. Anh, em, Tâm, Lợi, chúng ta đều chả mong gì để lại tiếng tăm trên văn đàn tình nhà. Người còn lại với muôn sau bằng văn chương may ra chỉ có Thuận thôi anh ạ. Không còn lại được bằng văn chương thì thôi đành cũng dùng cách này mà lưu lại. Thế gian này thiếu gì kẻ đốt tiền, nào phải chỉ chúng ta. Nghe Lâm Oanh nói thế, Tổng thấy cũng xuôi tai. Nói gì thì nói, nếu mình cho Lâm Oanh thay Tâm thì sẽ là một món quà dâng lên chủ. Với lại nếu mình không gật mà chủ quyết thì mình cũng phải nghe cơ mà.

khi đã được chủ thương thì chủ còn cho mình cơ hội ở lại thêm mấy năm, lấy cớ là Lâm Oanh còn lông lắm, mình phải ở lại mà dìu mà kèm cặp. Làm vậy cũng là vì sự nghiệp chung của nền văn chương tỉnh nhà cả thôi, chứ mình thì có cần gì ở lại nữa đâu cơ chứ. Như thằng Thuận lờ đờ đã nói, mình như là núi nùng rồi, có đắp thêm một cái xẻng đất hay xúc vứt đi một xô đất thì cũng có sợ gì cao thêm hay thấp xuống. Nghĩ được thế nên Tổng mới mạnh miệng. Về phần mình, anh hoàn toàn nhất trí với những đề đạt chính đáng của em. Ngay từ đầu anh đã biết em còn xa trên con đường văn chương tỉnh nhà bằng chính đôi chân và cả ba bàn chân của em. Về phần anh thì đã xong, em lên tranh thủ xin thêm ý kiến chủ nữa là xong nhé. Vì em, vì tình yêu của chúng ta, anh sẽ hết lòng làm. Anh thì rồi cũng sắp về đến nơi rồi, sự nghiệp cách mạng này rồi cũng đến tay em, chứ còn vào tay ai nữa. Đấy, anh đã quyết định rồi, nhớ mà đền đáp cho xứng đáng đấy. Gớm, chỉ sợ anh không có đủ sức mà bơi thôi, chứ em thì càng nhiều càng ít. Anh biết, anh biết. Trường túc bất tri lao, anh cũng chinh chiến tình trường nên anh trả lạ. Chỉ tiếc rằng giờ đây cái thằng tiểu đường nó phá rối nên đôi khi cũng đành bối rối trước em mà thôi. Cuối tuần đi công tác với anh nhé. Cuối tuần này em lại có lịch đi với chủ rồi, nhưng anh yên tâm, chủ cũng như anh thôi, cái ấy chỉ để trang trí cho đủ bộ. Cô đừng có mà coi thường, chỉ để trang trí mà giờ còn khổ thế này đây. Tôi mà còn chinh chiến tốt thì bao đứa biết tay. Thấy Tổng chuẩn bị nổi nóng, Lâm Oanh vội vã rút vì không muốn làm lỡ việc lớn. Vừa đi Lâm Oanh vừa cười, mà không cười sao được khi nghe một kẻ bất lực nói về thời hoàng kim chinh chiến của mình. Lâm Oanh vừa khuất lưng thì Tổng xuống ngay phòng Thuận, không đợi Thuận rót nước pha trà, Tổng vào đề luôn. Có việc này anh muốn tranh thủ ý kiến của chú. Anh thì rồi cũng sắp về hưu, tương lai rồi cũng nằm trong tay chú thôi. Vậy nên anh muốn bàn bạc cho kỹ để sau này chú dễ bề lãnh đạo và làm việc. Bác thì cứ lo quá xa, ai lên với em thì cũng vậy thôi. Em tự thấy khả năng của mình chỉ đảm đương công việc như hiện tại là vừa tầm bác ạ. Với lại em nghĩ lãnh đạo văn chương rất cần người có cái tâm sáng, như thế sẽ quy tụ được anh em làm nghề trong tỉnh nhà. Chú là chú không được thoái thác nhiệm vụ chứ. Hơn bao giờ hết, bây giờ tôi cần đến chú. Tổ chức nền văn học tỉnh nhà cần đến cái tài kinh bang tế thế của chú, thì chú lại thoái thoát, thì còn ra cái thể thống cống rãnh gì nữa. Nhân tài thì phải ra giúp ích cho đời chứ, chú không được để thằng Lợi Cận nó coi thường mình. Thôi chuyện đó anh và chú sẽ bàn sau, giờ ta nói đến chuyện trước mắt là để tiện cho việc bổ nhiệm sau này, anh muốn chú ủng hộ Lâm Oanh. Em thì vẫn ủng hộ đấy chứ. Ai chứ Lâm Oanh thì em ủng hộ ngay từ đầu. Trên đầu đến dưới, em có phá phách tách bạch gì đâu. Điều đó thì rõ rồi, chú chỉ tách chân nó, chứ nào có tách bạch gì đâu. Nhưng ý anh là tới đây sẽ cho Lâm Oanh nó thay. Thì thay ai mà chả được bác. Cơ quan này chỉ trừ bác ra số, còn lại thay ai cũng được. Chị quét rác lên thay em còn được nữa là. Chú thì chỉ được cay hài hước. Hài hước quá là không phù hợp với vị trí lãnh đạo đâu. Chú phải tập trung dần đi cho quen chứ lị. Ai đời trong lúc thế này mà chú còn hài hước được. Anh muốn nó lên thay Tâm. Đành rằng anh biết là chú khó xử. Đôi khi con cu nó làm lú cái đầu. Đề bạt Lâm Oanh, Thuận hỏi lại vì sợ nghe nhầm. Không, có lẽ đây là một ý kiến nghiêm túc của Tổng. Việc Lâm Oanh về được cơ quan này đã là một kỳ tích. Có thể người ngoài không biết chứ Tổng, Lợi, Tâm và Thuận thì đều biết điều đó rõ hơn ai hết. Không lẽ bây giờ chỉ vì cái ghế của mình mà Tổng bất chấp tất cả, đánh đổi tất cả như thế này sao được? Thuận nghĩ ngay đến việc trước đây mình cũng được điều về cơ quan, thì câu đầu tiên Tổng biên tập nói với Thuận là: chú về được đây là một điều quá tốt, nhưng hãy xác định ngay từ đầu là không có đất đai nhà cửa gì đâu nhé. Được thế thì về, không thì về.
Thôi cũng chưa muộn, nếu thích nhà cửa ruộng vườn thì chú cứ ở lại quê, thỉnh thoảng cộng tác với bọn anh cũng được. Và mãi cho đến sau này, những người nhơn nhớn trong cơ quan, không biết do vô tình hay cố ý, vẫn chưa nhớ được cái tên Thuận, họ cứ gọi nhầm nhọt hết cả lên. Biết thế Thuận chỉ cười, vì biết làm sao được, trong cái chốn trường văn trận bút, chứng tỏ mình hay nhất là cách cúi sấp mặt vào trang giấy mà viết. Viết để người ta đọc, người ta ngưỡng mộ và ngước mắt lên nhìn mình.

mười mấy năm trời, Thuận coi điều đó là một chân lý và cứ âm thầm cặm cụi viết. Dù chưa được những giải thưởng cao trong các cuộc thi, nhưng dù gì Thuận cũng đã để lại được một cái tên trong lòng công chúng. Nhưng giờ đây, nghe lời tổng đề bạt Lâm Oanh thì Thuận thực sự giật mình. Đành rằng người viết giỏi chưa chắc đã là người quản lý hay, và ngược lại, những cái nghiệt ngã trong nghề là quản lý không đơn thuần chỉ là quản lý, mà phải có một uy tín nhất định trong làng văn. Có như thế mới mời gọi được những người có tên tuổi gửi bài đến, cũng như giống như đi bẫy chim vậy, muốn bẫy được con chim hay thì phải có con chim mồi hót hay múa dẻo. Có thể 5 năm, 10 năm nữa, Lâm Oanh sẽ trở thành một nhà văn tên tuổi lẫy lừng, và khi ấy, Lâm Oanh cầm quân cũng chưa muộn. Điều rất nghịch lý của các nhà văn trong tình hiện nay là khi đang còn sức sáng tạo thì thoải mái đua chen cơm áo gạo tiền, chức vụ và đực cái. Chính những điều đó đã giết chết, ăn mất cả thời gian để mà sáng tạo. Và khi về già, quyền hết, gái hết, bạn bè cũng dần bỏ đi hết, mới nghĩ đến việc ngồi viết thì khả năng sáng tạo cũng đã hết. Đối với đàn ông, khi nhà máy sản xuất tinh binh ngừng hoạt động thì đầu óc cũng ngừng sự sáng tạo, và đàn bà cũng thế. Đừng cố vẫy vùng khi đồng đất đã khô hạn, mọi sự cố gắng đều vô ích vì hoa trái chỉ nở trên những cánh đồng màu mỡ và đầy đủ nước nuôi với khí trời mà thôi. Khi không còn sáng tạo được nữa, nhìn lại cả quá trình văn chương của mình, thấy nó mỏng manh quá. Không ít nhà văn trắng tay như tổng rồi mới cảm thấy hối tiếc. Giá như ngày trước ta bớt tham lam quan trường đi một chút, thì với tài năng tiên bẩm bằng hạt cát trời cho, có thể ta cũng sẽ làm được một điều gì đó để lại cho đời. Nghĩ được vậy, nhưng có phải ai cũng làm được vậy? Thuận tự an ủi mình là cũng may chưa sa đà quá vào việc vô bổ như đấu đá nội bộ, hiềm khích, ghen ghét, đố kỵ tài năng của người khác. Chỉ có chuyện được cái là không thể cai được. Nó như là một cố tật không có thuốc chữa trong con người Thuận. Thuận đang tự vấn thì tổng lại lên tiếng khẳng định. Đúng, đề bạt Lâm Oanh chú ạ, đây là ý kiến của chủ. Chứ không phải là chủ mới hứa cấp cho cơ quan ta cái ô tô mới và sẽ giữ bác lại thêm một nhiệm kỳ đều dìu dắt Lâm Oanh à? Chú thì ô tô thì có liên quan gì đến việc của Lâm Oanh? Mà nếu có ô tô mới thì cũng quý chứ sao? Rồi cũng của chú đi cả, anh thì sắp về rồi. Với lại anh thấy Lâm Oanh nó cũng được, mọi người đã đồng ý cả, chỉ chờ có ý kiến của chú. Anh hay chú dìu thì cũng có khác gì nhau đâu. Được hay không thì vẫn phải chờ thời gian kiểm chứng bác ạ. Lấy về bổ nhiệm thì rất dễ, nhưng miễn nhiệm sa thải thì vô cùng khó. Không giữ được bình tĩnh khi nghe Thuận nói, tổng đập bàn đứng dậy, đỏ mặt tía tai quát. Ơ hay, điều đó chú làm như anh và chủ không biết vậy. Chưa lên mà chú đã nói cái giọng lãnh đạo. Chú là chú không có tính xây dựng. Tôi biết chú lâu rồi, cứ ngấm ngầm ngạo nghĩ mà coi thường tất cả. Chú phải vì tổ chức, vì cơ quan này nữa chứ. Thuận đã làm cho tổng mất bình tĩnh, một lần nữa chứng tỏ sức mạnh của Thuận, và cũng muốn để sớm kết thúc câu chuyện tại đây, nên Thuận nhỏ nhẹ. Cũng chính vì cơ quan, vì tổ chức, vì nền văn nghệ của tỉnh nên em mới nói vậy bác ạ. Chủ hay ai thì cũng không thể làm bừa được bác ạ. Cơ quan này không phải của riêng chủ, riêng bác hay riêng em, mà là của một quá trình chiến đấu trưởng thành. Nó được xây dựng lên bằng máu và nước mắt. Cơ quan mình trong chiến tranh đã có liệt sĩ, có thương binh và bao người cận kề cái chết ở chiến trường đấy bác ạ. Có họ thì mới xây dựng được tiếng tăm lừng lẫy như ngày hôm nay. Hay nói đúng hơn là cơ quan chúng ta được như ngày hôm nay là nhờ dệt bằng những sợi chiều ngang của những tên tuổi nhà văn và chiều dọc của những tác phẩm văn chương. Người đời nhớ đến chúng ta là nhớ đến một sự nghiêm túc và đáng kính của những con người nhà văn. Giờ đây nếu chúng ta không thể phát triển hơn được nữa thì cũng cố mà giữ lấy những gì tốt đẹp đã có chứ bác. Ở lâu ngày quá, biết tính nhau nên chỉ nóng một tí
thì Tổng đành phải nguội ngay khi Thuận đã quá nhẹ nhàng và sát ván.

Chủ ngồi xuống, với lấy điếu thuốc, hút lấy hơi lấy đà, rồi cũng ngọt nhạt. Chú thì còn phải dạy anh điều đó, dù anh không có đóng góp được gì nhiều, nhưng anh biết căn phòng anh em mình đang ngồi đây là của ai. Trước khi đi chiến trường, người đó viết được những gì. Căn phòng anh em mình đang ngồi là của nhạc sĩ, đã viết bài mà ngày nay trong những ngày lễ của tình nhà chúng ta vẫn đang hát vang. Và còn bao nhiêu người nữa, những giải thưởng cao quý nhất đều là của những người từng một thời ở trong ngôi nhà này. Anh biết chứ, nhưng thời thế bây giờ phải thế thôi chú ạ. Nào chú với anh ta cùng nhau hát vang bài ấy của bác nào. Tổng đứng dậy, hát bài hát nhạc chế như lên đồng, để mong quấy loãng đi cái không khí u đặc trong phòng Thuận. Nhưng Thuận vẫn đang mạch tư duy nói tiếp. Em biết, bác là người lâu năm nhất ở đây. Bác hiểu rõ cơ quan này hơn ai hết. Và em biết, nếu còn một chút lương tâm, bác sẽ không làm những việc như thời gian vừa qua bác đã làm. Trong cái chuyện ngày hôm nay, lỗi cũng có một phần ở em. Mấy mươi năm đi làm, em chưa phải xấu hổ gì với công việc mình làm. Chỉ có điều em sai, em đã không kiềm chế được, em đã trót nhận hối lộ. Nhưng em không nghĩ là cơ sự nó lại đến mức này. Vâng, ngày xưa còn làm ruộng, gieo nhầm giống lúa, cùng lắm chỉ mất đi một mùa gặt. Giờ đây gieo nhầm lòng tin, em đã góp phần phá nát từ tạp chí Văn Nghệ Tình Nhà. Chú là quá lắm rồi đấy. Chú bảo anh là người không có lương tâm à? Chú nhận hối lộ. Mà ai hối lộ, nhận của ai? Tổng hạ giọng thì thào, mơn trớn. Nếu lỡ trót nhận rồi thì cứ phải khai thật. Anh cũng chả làm to chuyện này. Nhưng nhận của ai, bao nhiêu, suất của đứa nào trong cơ quan thì chú cứ nói cho anh biết, để anh còn để ý, cất nhắc chứ. Tổng hỏi dồn dập, mắt tròn xoe. Đáng thắng để nghĩ rằng Thuận đã xuôi tai, đã nghe theo ý mình, và Thuận đang sám hối. Chỉ cần Tổng thỏa hiệp được với Thuận là mọi việc sẽ xong. Cứ bổ nhiệm cho Lâm Anh đi đã. Khi đã vững ghế thì trị Thuận cũng chưa muộn. Em đã nhận hối lộ tình dục bao nhiêu lần thì em cũng không tính hết. Em đã nhận hối lộ của Lâm Oanh, liệu có trả được không bác? Chú quá lắm. Điều đó thì ai mà chả biết. Tổng chưng hửng. Em cũng đã cố gắng trả cho lòng thanh thản. Em đã trả bằng những truyện ngắn do em viết. Em cứ tưởng như thế là xong. Không ngờ từ sai lầm này lại dẫn đến sai lầm khác. Khi mũi tên đã bay đi thì bằng mọi cách nó phải tìm được đến đích. Nhất lại là cái cung có mũi tên đó, nó nằm trong bàn tay. Và cái khiên điều khiển của đàn bà thì mũi tên đó sẽ đến đích nhanh hơn, hiệu quả và chính xác hơn. Vậy là chú đã nhận ra quy luật và ủng hộ anh chứ. Anh cuối cùng cũng chỉ là người đứng ra đổ vò cho chú và nhận tiếng xấu về mình. Mà thôi, vì thế hệ trẻ, vì các chú còn làm việc nên anh nhận thêm một tiếng xấu cũng có sao đâu. Anh thì cũng sắp về hưu rồi, tương lai và trọng trách nằm hết lên cả vai các chú. Chú cố mà vực cái cơ quan này lên. Điều đầu tiên là chú phải cố gắng ủng hộ anh. Em đã nói với anh hết nhẽ rồi. Em biết là anh có lý và có cái khó xử của mình, nên em không nói thêm gì nữa. Anh yên tâm là em không làm gì để cản trở đâu. Đây cũng có thể là một cái lỗi lớn của em đối với cơ quan này và với những sai lầm của mình. Em nghĩ em không còn xứng đáng để ở lại đây nữa. Em nói thực tận đáy lòng, em không trách anh, oán giận gì anh. Vì em quá yêu cái cơ quan này nên em phải ra đi. Em tin nơi em đến sẽ khác đây, và em sẽ làm lại từ đầu. Dù hơi muộn nhưng em vẫn tin những giá trị tốt đẹp nó vẫn còn tồn tại, và em sẽ tìm được ra nó. Chú nói thế, ai mà chả yêu cơ quan.
Nhưng ý chú là em muốn xin đi khỏi cơ quan, đi khỏi hội văn nghệ tỉnh nhà.

phải ở lại mà thay anh chứ. Có ai xứng đáng hơn chú đâu. Anh thì cũng sắp về rồi, tương lai cơ quan này nằm trên vai chú, chứ còn ai xứng đáng hơn. Thôi em xin anh, đừng lặp lại mãi điệp khúc ấy nữa. Tự em biết là mình không làm được và không xứng đáng anh hạ. Thôi em cũng không có đồ đạc gì nhiều, khi em về đây thế nào thì em đi như vậy. Ngày mai em sẽ gửi lại chìa khóa phòng chỗ bác bảo vệ. Anh yên tâm nhé, tất cả trang thiết bị không mất mát thứ gì đâu. Có cái máy tính xách tay gần như em chưa dùng đến. Nếu cháu nhà anh chưa có cái dùng thì anh cứ lấy, coi như là em đã lấy đi. Cơ quan chắc cũng chả ai hỏi cái máy tính ấy đâu. Vậy là chú đi thật à? Thôi thì chú đã quyết, anh cũng không dám cản. Nhưng nếu anh còn ở đây, người khác thì còn phải này nọ, chứ chú thì bất kể khi nào, nếu chú muốn quay lại, cứ nói với anh một câu, anh nhận ngay. Em cảm ơn cái ân nghĩa của bác. Bác nhớ nhé, còn cái máy tính xách tay em để nguyên trong học bàn, em chưa dùng đến đâu. Nghe Tuận nhắc đến cái máy tính xách tay, Tổng mắt sáng rỡ lên, nhưng chả dám nói gì. Vì Tổng biết tinh ý như Thuận thì chỉ cần nhìn vào ánh mắt là đã đọc hết được suy nghĩ của người đó. Tiểu thuyết cả ngàn trang nó còn viết được nữa là mấy cái biểu hiện lặt vặt lẻ tẻ của người đời. Biết là không thể thuyết phục được Thuận nên Tổng nặng nề nhấc mình khỏi ghế, nặng nề lê bước về phòng mình. Trên đường đi Tổng vừa xấu hổ vừa giận Thuận. Trước khi đến phòng Thuận, Tổng biết là Thuận sẽ phản đối, nhưng Tổng không ngờ là Thuận lại phản đối một cách quyết liệt như vậy. Không những phản đối mà Thuận còn lên lớp, còn hạch tội Tổng. Cũng may là trong phòng kín chỉ có Thuận nói và Tổng nghe. Thuận đã nói nhưng vẫn để Tổng phải mắc nợ, món nợ mà Tổng đã cướp của Thuận từ mấy chục năm nay. Nhờ món nợ đó mà Tổng tiến thân, ở lại và phá hoại như ngày hôm nay. Thuận chưa đòi có nghĩa là Tổng vẫn còn phải gánh món nợ đó. Cũng đã đôi lần vì lương tâm cắn rứt, Tổng muốn xin lỗi Thuận một câu, nhưng rồi khi gặp nhau Tổng đã không thể mở mồm ra mà nói được. Tổng vừa sợ vừa biết ơn Thuận. Thuận đã không nói cho ai biết, chứ chuyện này mà loang ra khỏi cửa phòng thì đúng là khi về hưu rồi Tổng cũng không còn mặt mũi nào mà đến cơ quan và gặp gỡ bạn bè văn chương trong tỉnh được.

0: Vâng, chương trình đọc truyện hôm nay xin khép lại bằng một sự lựa chọn không ồn ào nhưng đầy sức nặng. Có những lúc rời đi không phải là từ bỏ, mà là cách cuối cùng để gìn giữ niềm tin mà những giá trị mà mình theo đuổi. Câu chuyện đang dần đi về cái kết, những nút thắt cuối cùng đang dần hiện rõ, hứa hẹn nhiều diễn biến bất ngờ và những chiêm nghiệm sâu sắc về con người, văn chương và lẽ sống. Chúng ta sẽ theo dõi phần cuối của tiểu thuyết Kẻ nằm người ngồi vào khung giờ này ngày mai quý vị nhé. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai thứ Tư ngày 15 tháng 7 năm 2026. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 57, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ 11 giờ 15 và 21 giờ 50 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 11 giờ 05 và 14 giờ 10 trạm cảm xúc con cá con chim. 5 giờ 20 nhịp sống đô thị khuyến khích phát triển điện mặt trời hộ gia đình. 5 giờ 30, 11 giờ 30 và 15 giờ 30

0: Vì 17 giờ 30 và 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 7 giờ 15 giờ và 19 giờ câu chuyện âm nhạc, hoa hồng và những bản tình ca, 7 giờ 30 và 16 giờ 50 dòng chảy chính sách, làm sách dữ liệu, nền tảng quản lý đất đai bền vững, 7 giờ 40 văn hóa Đông Tây, bảo tàng Vatican, kho báu nghệ thuật vĩ đại giữa lòng Roma, 7 giờ 50 tiếng thơ lính đảo, 8 giờ 20 sức khỏe của bạn, rách chóp xoay khớp vai, khi nào cần phẫu thuật. 9 giờ bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 văn nghệ và đời sống như khúc tình ca, 10 giờ tạp chí kinh tế cuối tuần, tăng trưởng kinh tế Nghệ An 6 tháng đầu năm 2026, 10 giờ 15 trực tiếp nhịp cầu nhà nông, 11 giờ bản tin tài chính, 11 giờ 25 đi mua ăn chi, 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 13 giờ quán âm nhạc, tiếng hát hậu phương, 14 giờ chuyển đổi số, cửa khẩu số, 16 giờ 05 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, tiếng vọng thời gian, 16 giờ 35 ca nhạc thiếu nhi trò chơi ngày hè, 17 giờ chương trình văn hóa xứ Nghệ, tính cách người Nghệ trong La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 19 giờ 30 nghìn lẻ những chuyện nhà, cha mẹ cần làm gì khi con cuồng thần tượng, 20 giờ chuyện tuổi tin, học cách thích nghi với mọi hoàn cảnh, 20 giờ 50 bản tin thể thao, 21 giờ 30 nhịp cầu nhân ái, nỗi lo còn dang dở của ông Biểu bà Lý, 21 giờ 35 tạp chí kinh tế cuối tuần, tăng trưởng kinh tế Nghệ An 6 tháng đầu năm 2026. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya kẻ nằm người ngồi phần 19, 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: Thế cũng hai lần là không thành công. Thế thì 2000 mình nghỉ, thì 2003 thì mình có làm một cái triển lãm cá nhân ở tại Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia, đấy là Linh thú thời nay. Đấy, sau 2004 thì làm ở nhà 16 Ngô Quyền, cả 3 tầng luôn, thì là đấy làm cái là Nam Tước Hồn của đất. Năm 2025 thì làm cái lại Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia, thì là Nam Tước những mảnh ghép.
1: Vâng, trong rất nhiều đề tài của gốm, điều gì đã thôi thúc đưa ông đến với điêu khắc linh thú cổ thưa ông?
0: Thì linh thú thời nay ấy, là nó trải qua những cái giai đoạn khi mình làm là những con linh thú đầu tiên mình chép, thì hiện bây giờ vẫn còn đang đặt ở đình làng đấy, thì cái con đấy mình chép là từ một con gốm mà ra. Thế sau khi đó thì mình có cái duyên là trùng tu tôn tạo các di tích, được tham gia tu bổ, thì ví dụ như đền vua Hùng, rồi vua Đinh, vua Lê, vua Lý, vua Trần, vua Nguyễn, rồi đảo Trường Sa, đảo Bạch Long Vĩ, đảo Hòn Dấu, rồi là Hoàng Thành Thăng Long, nhà Bác Giáp, mẫu Thiên Diana, mẫu Liễu Hạnh đấy, hay là nhà Bác Duẩn chẳng hạn, tất cả các thứ đều có linh thú của mình cả. Thế thì những cái đấy thì mình mới nghĩ lại là trong quá trình mấy chục năm mình làm như thế thì nó còn có bộ mẫu. Thế thành ra mình phải xin được bên Sở Văn hóa cấp phép, thì để cho mà triển lãm cái cá nhân đấy đầu tiên, thì để giống như là cái gì về quan điểm của mình, cái gì mà cần bảo tồn thì chúng ta nên bảo tồn đến bảo tồn, mà cái gì nó không phải bảo tồn thì chúng ta nên cho nó một đời sống mới. Thế để cho cái thế hệ sau người ta biết, à cái giai đoạn này là những người thợ lúc bây giờ người ta đã có tính đột phá và cái tính thay đổi. Cái văn hóa nó là một tiếp biến, còn nghệ thuật nó là giao thoa, nhưng cái quan trọng là nó phải đứng trên trụ vững trên cái tinh thần dân tộc nó, thì mình có một cái xu hướng làm việc như thế.
1: Từ điêu khắc linh thú ở các công trình cổ đến cuốn sách Chuyện nghề tôi kể, rồi triển lãm Nam Tước Hồn của đất và xây dựng thương hiệu gốm Trần Tước, đặc biệt là thương hiệu gốm Sông Quan, có phải chăng ông vẫn còn điều gì nặng lòng với làng quê, với nghề điêu khắc gốm?
0: Xong thì cái triển lãm linh thú gói lại thì là mình ra một cuốn sách gọi là Chuyện nghề tôi kể. Thì mình chỉ đi chấp nhận những câu chuyện mình đã từng đi qua, những cái nơi làng xã mình đã đi qua, những công trình di tích mình gặp, những người trong ban di tích, rồi là người trùng tu tôn tạo, thậm chí là những người thợ bên cạnh mình. Thế thì để mình viết lại giống như là một cái ký sự thôi. Đấy, thì lấy một cái cuốn gọi là nhẹ nhàng như thế. Thế đến 2023 thì lại là một cái triển lãm là Nam Tước Hồn của đất. Thì nó chia ra có hai phần. Cái phần thứ nhất là cái phần về gốm Bát Tràng. Đấy thì những cái gì mà làm ở gốm Bát Tràng mà chuyên về điêu khắc. Đấy, cái mảng nó chuyên về tượng. Đấy thì là mình có hai tầng là chuyên về đấy, cái vấn đề đấy là gốm Bát Tràng là nguyên. Thế thì đấy, cái dọc gốm Bát Tràng khi tôi đã đi đến cái vùng đất này, tôi làm được cái gì và tôi để lại. Thế thì cái tầng thứ hai thì là mình để là gốm Bát Tràng nhưng lại kết hợp với lại sơn mài. Thế thì ngoài cái gốm ra thì gốm nó có thể kết hợp với đồng, gốm có thể kết hợp với sơn mài, gốm có thể kết hợp với mọi thứ. Thì mình nghĩ là trong giai đoạn này chúng ta nên phát triển theo cái cách đấy, thì nó được phong phú hơn mà nó lại nhìn nó sống động hơn. Thế còn đâu là một tầng nữa là tầng 1, thì nó có cái tầng, nó có một cái đặc biệt vì cái dòng gốm này thì nó lại chính là quê quê của mình, là quê của mình là ở Thái Bình. Thế thì năm 2023 thì mình mới có vào Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia. Thế thì trong cái thời gian rảnh rỗi thì mình cũng rất là người thích đi đọc. Thế mình đọc trên những cái lịch sử của cái dòng gốm ấy, thì là mình có thấy là đọc cái chữ gốm Hạ Lan ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình thì đã có từ thế kỷ thứ 13. Thế thì tự nhiên nó lóe lên trong đầu mình vui lắm. Lóe lên đầu xong bắt đầu mình đi về mình tìm. Nhờ cả các anh bên Sở Văn hóa trong phòng viết các thứ tìm một tìm lại cho em cái làng Hạ Lan là cái làng nào. Thì bây giờ nó không còn cái làng Hạ Lan nữa, vì nó cách đây 700-800 năm rồi, làm sao nó còn nữa. Cái dòng gốm nó không còn nữa. Thì đến năm 2021 thì đợt làm cái nhà dưới quê, cái tự nguyên mình đất thì ở quê là vẫn là đất ngày xưa làm gạch làm ngói rồi, nhưng hôm nay đào xuống sâu xuống một tầm nữa thì mình thấy là có một cái chất đất mà cái độ dẻo của nó, vì cái kinh nghiệm của nghề nó mách bảo nhanh lắm, mình cầm nắm đất lên mình có thể đất này làm được gốm. Thế thì quyết tâm là làm khoảng 2 xô đất, thế cho lên xe ô tô chạy về Bát Tràng, xong rồi mình chế ra một cái dòng đất mới. Thế mình làm thử thì quả nhiên là nó làm được những cái thứ mà mình cũng không tưởng. Đấy, rất đẹp, làm rất đẹp. Thế thì trong khi đó thì dần dần mới cứ hàng ngày mình trở lên mình làm. Đấy, làm thì từ năm 21 xong đến năm 24 thì mình có làm cái triển lãm. Thì bây giờ mà đặt tên gốm Hạ Lan thì nó không còn tên, không còn làng. Mà hai nữa mình chả biết Hạ Lan ở đâu. Mà ví dụ như làng nó phải qua làng nghề cơ, như làng Bát Tràng hay làng Kim Lan hay làng Giang Cao hoặc làng Phủ Lãng chẳng hạn, đấy người ta có tên rồi thì đặt mới tên làng, mà cả làng người ta làm thì mới phù hợp. Chứ bây giờ một mình về xong mình lại làm gốm cho mình đặt tên cái làng mình thì nó không phù hợp. Thế thì mình mới nghĩ thấy là mình có một cái mảnh đất nó liền với cái dòng sông, mà cái dòng sông nó khá là nhiều kỷ niệm với tuổi thơ của mình. Thì cái dòng sông cái tên nó là dòng sông Quan. Thì cuối dòng sông Quan, cái đường Quan đấy, thì nó có một cái đường Thiên Lý. Thế thì ở làng mình là cái làng ấy nó có hai cái tên đường, thì đấy cũng là một cái làng rất đặc biệt. Thế thành ra mình quyết định mình đặt tên là gốm sông Quan.
2: Quý vị và các bạn thân mến, để tạo nên một dấu ấn riêng trong nghệ thuật điêu khắc gốm, không chỉ cần niềm đam mê, sự kiên trì, mà còn cần một hành trình âm thầm tích lũy, chắt lọc và sáng tạo không ngừng. Với nghệ nhân Trần Nam Tước, tình yêu với đất và lửa dường như đã được nuôi dưỡng từ rất sớm, lớn dần theo năm tháng để rồi kết tinh thành một phong cách nghệ thuật riêng biệt, vừa kế thừa tinh hoa truyền thống, vừa mang dấu ấn sáng tạo đậm nét cá nhân.
3: Ít ai biết rằng tình yêu với đất nung và những hình khối linh thú đã nhen lên trong nghệ nhân Trần Nam Tước từ thuở ấu thơ. Trong những lần nghịch đất, nặn hình bằng đôi tay non nớt nhưng đầy say mê. Đó không chỉ là trò chơi trẻ nhỏ mà dường như đã là mầm xanh đầu tiên cho một hành trình nghệ thuật dài lâu sau này. Ông Trần Xuân Phách, bố của nghệ nhân Trần Nam Tước, vẫn nhớ như in những ngày tháng ấy.
4: Lúc còn đi học lớp lớp 4, lớp 5 thì là ở trường chỉ nặn như đầu sư tử, đầu rồng, đầu các thứ linh tinh đấy, là nó bỏ lên lò gạch như nung. Lò gạch như nung thì mọi người thấy nó làm được, thế nên cuối cùng mới bảo nó vậy mày cứ nặn. Nó có nghề, nó cuối cùng nó tự nhiên nó trở thành cái nghề gốm sứ này, chứ ở nhà trước đi không ai làm gốm sứ.
3: Từ niềm yêu thích hồn nhiên thuở nhỏ, bằng sự học hỏi nghiêm túc và lao động bền bỉ, Trần Nam Tước đã dần tạo dựng cho mình một lối đi riêng trong điêu khắc gốm.

0: Về truyền thống không bị sao chép, nguyên si mà được tiếp biến bằng tư duy sáng tạo và cảm quan thẩm mỹ đương đại. Họa sĩ Vũ Hy Thiều, chuyên gia nghiên cứu thủ công mỹ nghệ nhận định.
1: Nghệ nhân Trần Nam Tước đã tiếp thu được truyền thống nhưng không câu nệ vào truyền thống, không bị phục chế mà đã có những cái sáng tạo thêm và làm cho cái truyền thống nó sống động hơn, nó đẹp đẽ hơn.
0: Chính sự kết hợp hài hòa giữa cốt cách xưa và tinh thần sáng tạo mới đã giúp những linh thú gốm dưới bàn tay Trần Nam Tước không chỉ mang vẻ uy nghi, linh thiêng của mỹ thuật cổ mà còn có thần thái riêng, gần gũi, sống động và đậm bản sắc Việt. Nghệ nhân ưu tú Tô Thanh Sơn chia sẻ.
2: Dựa trên cái cốt mẫu của thời xưa, Trần Nam Tước đã qua bàn tay, qua khối óc, đã thổi hồn được vào tác phẩm của chính mình và đã tự xây dựng cho mình một cái dòng nghê mà tôi nghĩ rằng là một dòng nghê rất là Trần Nam Tước, rất đáng yêu, rất sinh động và có thể nói là mang hàm lượng văn hóa thuần Việt rất cao.
0: Từ những khối đất bình dị, bằng tài năng, lao động nghệ thuật, nghiêm cẩn và một tình yêu sâu nặng với văn hóa dân tộc, nghệ nhân Trần Nam Tước đang từng ngày kể câu chuyện của đất, câu chuyện về ký ức, bản sắc và sức sống bền bỉ của nghề gốm Việt trong đời sống hôm nay.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe những chia sẻ chân thực từ gia đình, giới nghiên cứu và những người làm nghề về hành trình sáng tạo đầy tâm huyết của nghệ nhân ưu tú Trần Nam Tước. Trở lại với cuộc trò chuyện hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe ông chia sẻ về cách gìn giữ tính nguyên bản của nghề truyền thống, cũng như hành trình chinh phục một lĩnh vực được xem là rất khó trong điều khắc gốm, chế tác linh thú cổ.
4: Thưa nghệ nhân Trần Nam Tước ạ, khi đi sâu vào điêu khắc gốm, ông đã làm thế nào để giữ gìn tính nguyên bản nhằm khôi phục một sản phẩm truyền thống trước nguy cơ mai một?
5: Mình rất cảm ơn bạn cái câu hỏi này. Vì cái lý do đây mình phải nói này. Đầu tiên, ý, cái việc làm thì cố gắng làm sao nhìn thấy và chép cho nó giống. Đấy là mong muốn đầu tiên của người thợ. Thế thì nhưng mà khi mà đã tìm thấy rồi, chép cho nó giống rồi, nhưng mà chúng ta đến khi mình hiểu ra thì chúng ta chỉ đang cố gắng làm cho nó giống và chúng ta chưa tìm thấy cái để làm cho nó sống. Chỉ giống được ngày xưa nhưng nó không sống được mới lại cái thời đại. Thế thì cái chính vì cái tư duy đấy mình phải làm ra cái gì để cho nó sống. Thế thì chính vì thế mình mới làm ra những cái con linh thú. Tại sao gọi linh thú thời này ấy? Như ở đây nó có mấy cái việc. Về quan điểm cá nhân của mình, tôi không làm việc vì đẹp xấu, mà tôi cũng không làm việc vì đúng sai. Thì vì cái đẹp xấu nó thuộc về cảm xúc của người xem, cái đúng sai thì chỉ có thời gian nó công bằng. Thế thì chính vì khi mình làm cái triển lãm linh thú thời nay ấy, thì nó kinh qua 20 năm làm nghề rồi, thì rõ ràng một cái vật gì đấy nó tồn tại hàng mấy chục năm như thế, nó hiện hữu trên những di tích quốc gia như vậy, thì chắc chắn nó có đời sống của nó. Thế thì một phần nào đấy tôi tự tin là tôi đã làm đúng. Thế thì cái mạnh dạn suy nghĩ của tôi đúng. Thế chính vì cái mạnh dạn đấy thì tôi lại khuyến khích thêm thế hệ các bạn nghề, các thế hệ các em trẻ của các làng nghề về sau, thì các bạn nên mạnh dạn đi bước qua cái ranh giới cái chữ truyền thống đi, bước qua cái ranh giới cái khuôn phép đi, mà bước qua cả cái ranh giới về gia truyền đi, thì mình cho nó một cái đời sống khác. Thế thì đấy là cái sống đầu tiên à, nó sống cả về văn hóa mà nó sống cả về đời sống đấy, thì nó mới có một cái giá trị tốt. Thế còn lại bạn làm thế nào, không vì đẹp xấu, không vì đúng sai, thì bạn phải có một cái thứ bạn làm. Làm cái gì? Làm để cho người ta nhìn thấy dân tộc bạn, người ta nhìn thấy cái làng hề của bạn. Tôi ở Bát Tràng, tôi phải làm cái gốm gì, cái men gì, người ta nói, người ta nhìn đến đấy là gốm Bát Tràng. Tôi chưa cần nói đẹp xấu. Chứ bây giờ tôi làm ở Bát Tràng mà người ta toàn thấy bộ đây là hàng Tàu thôi, hay là đây toàn là hàng ví dụ của một cái dòng gốm nọ, dòng gốm kia thôi. Rõ ràng vì kinh tế thị trường thì người ta có quyền là bất kỳ cái gì. Nhưng với như cá nhân tôi là một người là tìm hiểu, đam mê và yêu nghề, vì tôi có quan điểm, tôi đến với cuộc đời tôi đến để đi chơi mà.

0: chứ tôi có phải vì cái việc khác đâu. Thì đấy là cái việc tôi làm là rất rõ ràng cái việc đấy.
1: Vâng, thưa ông, một đề tài rất khó của điêu khắc đấy là chế tác linh thú. Vậy ông đã chinh phục cái lĩnh vực này như thế nào?
0: Mình chắc là mình cũng khác rất nhiều người. Mình đến một cái ngôi đình này, mình làm một cái thói quen, mình tìm hiểu cái ngôi đình ấy trước, cái nguồn gốc của cái làng đấy và cái thần tích thần phả của làng ra làm sao. Sau khi đó rồi nếu mà nó đến đấy làm được rồi thì ngoài cái thời gian làm ra thì bao giờ cũng phải vì liên hệ với các cụ dễ lắm, là biết ngay ở trong làng cái cụ nào là hay nhất, cụ nào nắm giữ nhiều nhất thì mình đều ghi chép, mình ghi lại đấy, ngồi nói chuyện với các cụ, xong rồi hỏi các cụ, ví dụ đi làm một cái ngôi đình ở đây thì lân la thì lại hỏi các cụ là ở xung quanh này có cái làng nghề nào không cụ, hay là nó có một cái di tích nào đặc biệt không ạ, hay là nói chung là có cái câu chuyện gì không. Thì tuần đầu thì nó lạ thôi, nó chỉ sang tuần sau là chuyện với các cụ là êm ngay mà. Thế là mình vẫn giữ thói quen hút thuốc lào với ăn trầu. Thật ra mình không phải dân nghiện thuốc lào, mà trầu thì ăn nhiều ra thành quen thôi, nhưng ăn mấy chục năm ăn trầu. Thế thì cái người quê các cụ thân thiện lắm, làng quê nào cũng vậy, các cụ cũng chỉ muốn nói hết cho mình biết thôi mà. Thế thì nhưng mà ngồi với người già dưới quê cũng chỉ có đồng bánh tấm quà thôi, chứ làm gì có tiền cho các cụ đâu. Thế thì ngồi đấy xong rồi là ăn miếng trầu với các cụ, hút điếu thuốc lào, uống bát nước chè, thì các cụ là thấy đâu đấy hình ảnh của con của cháu nhà mình ấy mà. Thế thì hỏi thì các cụ nói, thế thì nói ở đấy là cái điền dã gần nhất, là đấy là việc đầu tiên là tìm hiểu về cái nguồn gốc của cái làng này, thứ hai là tìm hiểu qua những cái pho sử sống của làng, cái thứ ba là tìm hiểu lại những cái gì mà nó còn lại đấy, ví dụ như trên nóc đình những cái hoa văn nó như thế này, hoa văn nó như thế kia, tại sao nó lại như vậy. Thế thì cả đời mình là bị một cái tội là chuyên môn đặt ra cái chữ tại sao nó lại phải thế này, tại sao phải thế kia thôi.
1: Thưa ông, trải qua hơn 20 năm làm nghề, ông có thông điệp gì muốn gửi gắm đến thế hệ kế cận?
0: Cũng giống như là cái nguyện vọng làm ở đây ý, thì bảo là trở thành một cái doanh nghiệp, trở thành một cái làng nghề thì đương nhiên ai cũng mong muốn, nhưng mà chờ nó phát triển thì chắc là rất là lâu và rất là khó, vì văn hóa và nghệ thuật nó phải có tính lan tỏa, nó phải có tính cộng đồng, trong cái văn hóa sản xuất thì nó phải có đời sống. Thế thì cái đời sống mà cái người ta cần bây giờ ấy, thì có thể người ta cần ngay là người ta đi xách một xô vữa thì đến cuối ngày người ta đã có 500.000 rồi đấy, hay là người ta làm việc nọ việc kia người ta có vài trăm nghìn rồi. Nó bây giờ theo ông đi làm đất thì chả biết là có ăn thua cái gì không. Thế thì cái nghề này nó phải đòi hỏi cái việc đấy. Thế thành ra mình chấp nhận cái việc mà thôi, mình cứ làm ra một cái phong cách mới, một cái dòng mẫu mới, và với cái chất liệu đấy và đặt tên cho nó, thì biết đâu đấy cái thế hệ mình có người người ta theo, là hệ các cháu các em, hoặc thậm chí là nó lưu truyền đâu đấy xa xôi hơn nữa đi. Thì đến bây giờ mình là cái người con ở cái tỉnh Thái Bình sinh ra, và mình cũng chỉ vui nhất là khi mình đọc được một cái dòng tên gốm Hạ Lan thôi, mà mình đã sẵn sàng là làm hàng trăm hàng nghìn mẫu như thế. Thế thì mình tin rằng trong tương lai thì cái thế hệ trẻ ở quê hương đấy là người ta sẽ có cái nhận thức khác và người ta làm phong phú lên. Đấy, chính vì thế là mình mới làm ra cái dòng gốm thứ hai, là một là ở Bát Tràng là có một dòng gốm là gốm Trần Tước, là mang tính chất cá nhân. Thế nhưng mà gốm ở dưới Thái Bình thì mình lại không đặt cái cá nhân của mình vào, mà mình đặt tên là theo dòng sông. Thì cũng một phần nào đấy cũng nương nhờ vào cái văn hóa của dòng sông, là cái sự lan tỏa. Thì biết đâu đấy cái dòng sông nó chuyển dịch cái giá trị này đi nơi nọ nơi kia, mà cái dòng gốm sau nó phát triển, nó trở thành một cái văn hóa không những của cái làng đấy, mà nó còn là xã làng luôn, nó khắp mọi nơi. Mà cái gốm thì đấy, như các bạn cũng biết là gốm là một cái vật liệu có sớm trong các vật liệu mà khi được lưu giữ lâu dài, mà đặc biệt trên các cái nền tảng, các tầng lớp văn hóa trên toàn thế giới này, thì có lẽ là gốm là một cái thước đo thời gian xuyên suốt, và nó cũng là một cái thước đo công bằng cho từng niên đại, từng thời đại, để mà nói lên được thời và đời của nó.
1: Vâng, rõ ràng là qua hàng chục năm làm nghề như thế, hẳn ông đã rất hạnh phúc với hành trình sáng tạo của mình. Vậy ông có thể chia sẻ với quý vị thính giả một số dự định sắp tới của mình không ạ?
0: Cuộc sống của tôi có quan điểm tôi sinh ra đời là để chơi với nghề. Thế thì tới đây thì...

0: Thì tôi sẽ có những cái ví dụ như là tôi kết hợp là gốm với sơn mài, có thể là tôi sẽ phát triển về dòng gốm không có men nữa. Đấy là chủ yếu tôi lại phát huy về cái gốm Xung Quan mà nơi tôi sinh ra, thì tôi chả biết nó được cái gì không, nhưng ít nhất đấy là những cái gửi gắm lại những cái ký tự về cái thế hệ sau. Đấy. Còn đâu gốm Bát Tràng tôi vẫn phát triển đều, nhưng mà có nghĩa là tôi chắc là tôi không đột phá gì nhiều nữa, vì bản chất là bây giờ thì để cho cái cuộc chơi này nó dừng lại rồi, nó là như thế này là nó hợp lý rồi, nó phù hợp rồi, thì để cho thế hệ sau ví dụ như này các bạn ấy hăng hái hơn, các bạn ấy sức mạnh hơn, và bây giờ công nghệ nó tốt hơn. Đấy, thì là mình đã chuyển sang một cuộc chơi khác. Thì bên có thể là tôi vẫn có định hướng là tôi làm về, tới đây tôi sẽ chắc tập trung vào tôi làm sơn mài hoặc tôi làm về giấy gió, nhưng mà liên tục là làm việc sáng tạo, thì cái điều đương nhiên là mong muốn đấy, còn cái dự định tới là như thế. Và cái mong muốn hơn cả thì là rất muốn xây dựng một khu trưng bày cá nhân. Sự công bố của tôi với ba cuộc triển lãm thì nó chỉ là một cái phần gọi là rất nhỏ của những cái gì mình đang lưu giữ. Chứ tôi không phải là giống như sống một đời sống một người, ví dụ như là về nghề nghiên cứu hay là nghệ sĩ hay là một đời nọ đời kia đâu. Vì tôi thích, tôi là một cái người lao động sáng tạo mà được sinh ra từ bùn từ đất thôi. Đấy là mong muốn của tôi là như thế, và trở về với quê hương tôi là làm ruộng cấy cày thôi, chứ tôi không mong muốn cái gì hơn, chả mong cái gì cả.
1: Cảm ơn nghệ nhân Trần Nam Tước về những chia sẻ thú vị vừa rồi.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ những nắm đất vô tri qua đôi bàn tay tài hoa và trái tim nặng lòng với nghề của nghệ nhân ưu tú Trần Nam Tước đã trở thành những tác phẩm mang dáng hình văn hóa Việt, chứa đựng ký ức, truyền thống và khát vọng sáng tạo không ngừng. Câu chuyện của ông cho thấy, giữ nghề không chỉ là lưu giữ một kỹ thuật thủ công mà còn là gìn giữ căn cốt văn hóa, gìn giữ hồn quê trong nhịp sống hiện đại. Hy vọng rằng qua cuộc trò chuyện đêm nay, quý vị và các bạn cảm nhận rõ hơn về tình yêu nghề, sự bền bỉ và tâm huyết của một nghệ nhân luôn đau đáu với đất, với lửa và với hành trình phục dựng những giá trị xưa theo một cách sống động và mới mẻ.

Thưa quý vị và các bạn, ca khúc Tháng 7 và những cơn mưa của nhạc sĩ La Hữu Vang được viết vào dịp kỷ niệm 50 năm ngày Thương binh Liệt sĩ và đã được nhiều người yêu mến ngay khi mới ra đời. Những ngày này, khi cả nước đang hướng về chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, những ca từ của bài hát như đã nói hộ chúng ta những lời biết ơn sâu sắc như một nén hương tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân ngày 27 tháng 7. Xin mãi biết ơn những bà mẹ anh hùng đã hiến dâng những người con anh hùng cho Tổ quốc quyết sinh và mãi mãi chịu ơn những người chị đã không bao giờ còn được đón chồng trở về đoàn tụ. Mục quà tặng VV1 hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Tháng 7 và những cơn mưa do ca sĩ Tấn Minh thể hiện. Và đến đây cũng là lúc biên tập viên Ngọc Trinh nói lời tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong Thức cùng VV tuần sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chủ trì buổi làm việc với các cơ quan liên quan về chiến lược phát triển công nghiệp hàng hải quốc gia, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tập trung mở khóa thị trường, khai thác hiệu quả năng lực hiện có và xử lý 6 điểm nghẽn. Chương trình phải xác định rõ mục tiêu, trọng tâm, lộ trình, nguồn lực, cơ chế tổ chức thực hiện, gắn kết với chiến lược đội tàu, vận tải thủy, cảng, logistics, năng lượng biển và quốc phòng an ninh, khắc phục tình trạng chính sách phân tán, thiếu công cụ và thiếu sản phẩm đầu ra.
3: Là nghiên cứu hoàn thiện những cơ chế tài chính, tín dụng, bảo lãnh, bảo hiểm để cho nó phù hợp với đặc thù của những hợp đồng lớn, của chu kỳ dài, rủi ro cao của ngành đóng tàu. Cơ chế hỗ trợ phải có điều kiện đúng đối tượng, gắn với đơn hàng và năng lực doanh nghiệp, phương án tài chính khả thi và quản trị minh bạch, không cấp vốn để bù lỗ, không tạo nợ xấu mới, không hợp thức hóa sai phạm của chính phủ, cụ thể hóa các cái công cụ và cái quy trình kiểm soát theo thẩm quyền, là tổ chức lại thị trường trong nước gắn với nhu cầu phát triển đội tàu biển, phương tiện thủy nội địa, tàu công vụ, dịch vụ ngoài khơi và quốc phòng an ninh với năng lực công nghiệp trong nước trên nguyên tắc cạnh tranh, chất lượng và hiệu quả, có chính sách phù hợp để khuyến khích cái sản phẩm trong nước đáp ứng cái tiêu chuẩn, giá thành, tiến độ và chi phí vòng đời. Trước mắt cần coi sửa chữa, hoán cải, nâng cấp xanh, bảo trì và dịch vụ vòng đời là hướng quan trọng để khai thác cái năng lực hiện có, tạo cái dòng tiền và giữ những cái lao động có kỹ thuật, có tay nghề cao.
2: Sáng nay làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng qua, phương hướng nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số đang là thách thức lớn đối với tỉnh miền núi như Lào Cai, đề nghị tỉnh Lào Cai phải có giải pháp đột phá trong tư duy và phải triển khai hành động, biến lợi thế thành giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng cả năm đạt 10,5-11%. Chiều nay, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, đảm bảo quốc phòng an ninh, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị tỉnh tập trung làm mới các động lực tăng trưởng, thu hút các dự án lớn có giá trị gia tăng để trở thành thủ phủ công nghiệp của cả nước.
4: Chúng ta phải thay đổi cái tư duy để phát triển, thu hút các cái dự án có giá trị gia tăng cao và tập trung vào các ngành mà công nghệ cao. Mà Phú Thọ thì rất là có tiềm năng trong cái việc này để đổi mới thu hút các cái dự án mà tránh những cái dự án mà nó thâm dụng lao động rồi sử dụng công nghệ lạc hậu ảnh hưởng tác động đến môi trường. Làm sao mà để Phú Thọ trở thành gọi là thủ phủ công nghiệp của cả nước, rồi có chiến lược phát triển hạ tầng các khu cụm công nghiệp, nhất là công nghiệp công nghệ cao để đón đầu các ngành công nghiệp chiến lược để tạo cái động lực tăng trưởng mới trong các lĩnh vực như là AI, chip bán dẫn, rồi logistics, rồi năng lượng xanh.
2: Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm nay. Phóng viên Hoàng Quy, thường trú khu vực Tây Nguyên, đưa tin.
5: 6 tháng đầu năm, GRDP của Gia Lai tăng 8,21%, đa tăng trưởng được duy trì ở cả 3 khu vực kinh tế gồm công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, nông lâm nghiệp. Để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10%, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai xác định đầu tư công vẫn là động lực quan trọng trong những tháng cuối năm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn cho biết.
6: Hiện nay giải ngân vốn đầu tư công nếu tính đúng tính đủ, đúng khối lượng thì đến giờ phút này kể cả 9.100 tỷ giải ngân cao tốc Nguyên Pleiku thì tỉnh giải ngân được là 67,4% so với kế hoạch chính phủ giao và so với Hội đồng Nhân dân là 55,4%, rất cao. Tuy nhiên hiện nay tại sao mới ghi nhận là được 35,85% thôi? Vì lý do là chúng ta có khối lượng rồi nhưng mà chúng ta chưa thanh toán được. Cố gắng tháng 7 là giải ngân xong. Tính toán là hiện nay là tỷ lệ giải ngân đầu tư công làm là khá tốt và một số dự án trọng điểm rất ổn. Các địa phương, các đơn vị chủ đầu tư cũng làm tốt vấn đề giải ngân.
5: Trong 6 tháng cuối năm, Gia Lai đặt mục tiêu giải ngân trên 60% kế hoạch vốn trước khi kết thúc quý 3 và hoàn thành 100% kế hoạch trong cả năm. Gia Lai sẽ kiên quyết điều chuyển vốn từ các dự án chậm sang các dự án có khả năng giải ngân tốt, đồng thời đẩy mạnh tiến độ các công trình trọng điểm nhằm tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, hướng tới mục tiêu GRDP cả năm đạt 10,2%.
2: Hôm nay, đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị khảo sát chuyên đề về thực hiện chính sách pháp luật phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố. Tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp, hiệp hội bất động sản cho rằng các điểm nghẽn lớn nhất hiện nay nằm ở quy hoạch dân số, tiếp cận vốn vay và cơ chế ưu đãi cho chủ đầu tư, khiến việc triển khai các dự án nhà ở xã hội gặp nhiều khó khăn, trong khi nhu cầu an cư của người dân ngày càng tăng cao. Phóng viên Duy Phương đưa tin.
0: Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh chỉ ra một trong những điểm nghẽn lớn nhất để phê duyệt dự án nhà ở xã hội hiện nay là chỉ tiêu quy mô dân số. Theo quy hoạch được duyệt, ngân sách và phân bổ của Trung ương cho Thành phố Hồ Chí Minh dựa trên quy mô 14 triệu dân. Tuy nhiên, theo ông Châu, thực tế nếu tính cả số lượng lớn người nhập cư thì đã vượt 18 triệu người. Do đó, cần gỡ điểm nghẽn về trần quy mô dân số. Trong quy hoạch phân khu 1/2000 có phân bổ chỉ tiêu dân số, nhưng ông Châu cho rằng thời điểm lập quy hoạch chưa thể tiên lượng được khu vực đó sẽ làm nhà ở xã hội, do đó cần phải chấp nhận phương án đô thị nén ở những chỗ cần thiết.
7: Chúng tôi đề nghị là rà lại về mặt quy hoạch để cho chúng ta sử dụng đất một cách tiết kiệm và hiệu quả theo đúng nguyên tắc của luật đất đai, rồi là chấp nhận quy mô dân số có thể chúng ta nhìn thấy có lẽ mới vượt chuẩn về mặt quy hoạch một chút, nhưng mà thôi để chúng ta giải quyết bài toán an cư cho người dân.
0: Về khó khăn đối với việc tiếp cận vốn vay của doanh nghiệp, ông Lê Hữu Nghĩa, Tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xây dựng Lê Thành phản ánh, ngân hàng thương mại không thể cho vay với mức ưu đãi 6% theo quy định vì thực tế lãi suất huy động đầu vào đang tăng cao. Tuy nhiên, khi doanh nghiệp của ông Nghĩa đề nghị vay theo lãi suất thương mại bình thường thì ngân hàng cũng không đồng ý vì như vậy là làm không đúng quy định. Ông Lê Ngọc Hùng, Tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư Phú Cường cho biết.
8: Hiện tại bây giờ là đối với dự án nhà xã hội thì chủ đầu tư được phép dành tối thiểu 20% để bán nhà thương mại hoặc là 20% diện tích sàn để cho thuê thương mại. Đối với nhà xã hội cho thuê thì nên cân nhắc có thể bổ sung thêm là 30-50%.
2: Đắk Lắk đặt mục tiêu giảm tối thiểu 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập, đồng thời sắp xếp 24 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên còn 9 đơn vị trước thềm năm học mới. Đây là nội dung được bàn thảo tại cuộc họp trực tuyến do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức vào chiều nay. Phóng viên Nam Trang thường trú khu vực Tây Nguyên đưa tin.
9: Theo phương án, 23 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và một trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh dự kiến được sắp xếp còn 9 đơn vị, gồm 5 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và 4 trường trung học nghề, giảm hơn 62% số đầu mối. Đối với hệ thống giáo dục mầm non và phổ thông công lập, tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu giảm tối thiểu 30% đầu mối. Theo lộ trình, việc thí điểm sắp xếp sẽ hoàn thành trước ngày 30 tháng 8 năm 2026 để vận hành ngay từ đầu năm học 2026-2027. Hoàn tất việc sắp xếp toàn diện trước ngày 30 tháng 4 năm 2027. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn yêu cầu việc sắp xếp mạng lưới trường học phải lấy học sinh làm trung tâm, bảo đảm quyền học tập, thuận lợi trong đi lại và phù hợp điều kiện thực tế từng địa phương. Tuyệt đối không sắp xếp cơ học chỉ để giảm đầu mối. Đồng thời, phải có phương án bố trí, giải quyết chế độ đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên dôi dư sau sắp xếp.
10: Trong quá trình triển khai thực hiện thì phải lấy học sinh nhé, mà làm trung tâm, tạo điều kiện tối đa nhất cho các cháu trong điều kiện đi lại, sinh hoạt, độ tuổi, tâm lý của độ tuổi, trong đầu tư cơ sở vật chất, trong việc ứng dụng, chuyển đổi số và tất cả mọi cái. Bởi mỗi cấp học chúng ta có cái đặc điểm tâm lý khác nhau, cái nhu cầu đầu tư về cơ sở vật chất cũng khác nhau.
2: Ủy ban dân xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng cho biết đã phối hợp các cơ quan chức năng xử lý sự cố tràn hóa chất sau vụ lật xe bồn chở axit trên đường Hồ Chí Minh. Khoảng 23 giờ đêm qua, xe bồn chở khoảng 5 mét khối axit chlorhydric nồng độ 20% bị mất lái, va vào thành cầu rồi lật xuống suối, khiến toàn bộ hóa chất phát tán ra môi trường. Đến sáng nay, hiện trường đã được xử lý, không còn hiện tượng rò rỉ. Chính quyền địa phương chưa ghi nhận thiệt hại về người, gia súc, thủy sản, đồng thời tiếp tục theo dõi mức độ ảnh hưởng môi trường. Để đảm bảo an toàn, đơn vị cấp nước tạm ngừng cấp nước công trình Nam Giang từ sáng nay cho đến rạng sáng ngày mai, ảnh hưởng đến hơn 500 hộ dân. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Huế vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Theo điều tra, từ ngày 4 tháng 6 đến 7 tháng 7, lợi dụng thời gian diễn ra World Cup 2026, các đối tượng tổ chức cá cược bóng đá với số tiền giao dịch ban đầu được xác định là trên 22 tỷ đồng. Vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Tại Thanh Hóa, phóng viên Sĩ Đức cho biết mở rộng chuyên án 268V đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can về tội buôn lậu, trong đó có nhiều chủ doanh nghiệp, chủ tiệm vàng tại Thành phố Hồ Chí Minh và một nhân viên giám định đá quý. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 31 bị can, thu giữ 1.239 viên kim cương. Bước đầu xác định, đường dây đã buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương trị giá trên 1.500 tỷ đồng, thu lợi bất chính 300 tỷ đồng. Theo cơ quan điều tra, các đối tượng sử dụng mạng xã hội bảo mật để giao dịch với đầu mối nước ngoài, vận chuyển kim cương trái phép qua nhiều sân bay quốc tế, sau đó phân phối cho các cơ sở kinh doanh trong nước với giá thấp hơn thị trường nhằm tiêu thụ. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra. Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay, Ủy ban đặc biệt của Quốc hội Hàn Quốc đã tổ chức phiên điều trần đầu tiên về những sai sót trong công tác quản lý cuộc bầu cử địa phương hôm 3 tháng 6. Động thái này được tiến hành trong bối cảnh Đảng Dân Chủ DP cầm quyền và Đảng Quyền lực Quốc dân PPP đối lập tiếp tục bất đồng về nguyên nhân vụ việc cũng như các biện pháp xử lý tiếp theo. Phiên điều trần là hoạt động đầu tiên của Ủy ban đặc biệt điều tra các vấn đề liên quan đến đảm bảo quyền bầu cử của công dân và cải cách công tác quản lý bầu cử. Dự kiến, Quốc hội Hàn Quốc sẽ tiếp tục xem xét trách nhiệm của Ủy ban bầu cử quốc gia và thảo luận các biện pháp cải cách nhằm tăng cường tính minh bạch, nâng cao hiệu quả quản lý bầu cử và củng cố niềm tin của cử tri. Nhằm đảm bảo nguồn nhân lực cho các ngành sản xuất, dịch vụ và duy trì hoạt động của nền kinh tế, hôm nay Nội các Thái Lan đã thông qua việc gia hạn cấp phép lao động cho khoảng 770.000 lao động nước ngoài mang quốc tịch Lào, Myanmar và Việt Nam. Theo chính phủ Thái Lan, một bộ phận lao động vẫn chưa thể hoàn tất các thủ tục theo quy định trong thời hạn do nhiều nguyên nhân. Nếu không được gia hạn, những lao động này có nguy cơ bị rơi vào tình trạng cư trú và làm việc trái phép, ảnh hưởng đến công tác quản lý của cơ quan chức năng cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thêm 10 người đàn ông bị thương trong cuộc chạy đua với bò tót lần thứ 8 và cũng là lần cuối cùng của lễ hội San Fermin nổi tiếng của Tây Ban Nha vào hôm nay, nâng tổng số người tham gia bị thương trong lễ hội năm nay lên 57 người. Lễ hội San Fermin mà người dân địa phương gọi là bò đuổi là một lễ hội thường niên được tổ chức từ mùng 7 đến 14 tháng 7 hàng năm, thường thu hút hàng nghìn người tham gia tại trung tâm thành phố Pamplona, Tây Ban Nha. Điểm nhấn của lễ hội này là 8 cuộc chạy đua cùng đàn bò tót trên phố vào 8 giờ hàng ngày trong thời gian diễn ra lễ hội. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
12: Quý vị và các bạn thân mến! Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Tư 15 tháng 7 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, ngành nông nghiệp đặt mục tiêu xuất khẩu 74 tỷ đô la trong năm nay. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục Đảng trong cuộc sống, không giao việc bằng khẩu hiệu, tư duy quản trị bằng hiệu quả thực chất. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luận bàn, lạm phát trở lại, doanh nghiệp vừa và nhỏ Nhật Bản đối mặt bài toán sinh tồn. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, chuyên đề, triển khai chỉ thị 51, siết chặt thực thi, ngăn chặn hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, chủ động nắm bắt thực tiễn, tâm tư cử tri để nâng cao hiệu quả công tác dân nguyện. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, chuyên mục biên giới xanh, chiến sĩ mới là đồng bào dân tộc thiểu số, tự tin hòa nhập môi trường quân ngũ nơi biên giới. 10 giờ 30 và 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 tài nguyên và môi trường, nghị quyết số 10 khơi thông dòng vốn xanh cho tăng trưởng bền vững, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 kết nối 54, nguồn vốn tín dụng giúp hộ nghèo dân tộc Mường, tỉnh Phú Thọ vươn lên thay đổi cuộc sống, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, hiện đại hóa hệ thống truyền tải điện quốc gia theo tinh thần nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, nâng cao giá trị sản xuất, hướng đi mới của ngành thủy sản Đắk Lắk. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút khởi nghiệp phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, điện mặt trời mái nhà phát triển mạnh tại Philippines. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, sử dụng sâm đúng cách để hỗ trợ sức khỏe người cao tuổi. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện, du lịch biển an toàn từ vụ lật cano tại Phú Quốc, trách nhiệm của doanh nghiệp và kỹ năng của mỗi du khách. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyên mục Chuyện đêm, trò chuyện cùng nghệ nhân Nguyễn Thị Tuấn về vẻ đẹp và sức hấp dẫn của quạt giấy Tràng Sơn trong thời đại số. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ thưởng thức âm nhạc. Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
1: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
14: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra mới đây ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra một tuyên bố đầy bất ngờ khi khẳng định Mỹ sẽ trao cho Ukraine giấy phép sản xuất hệ thống phòng không tối tân Patriot. Như vậy, Ukraine sẽ trở thành quốc gia thứ ba trên thế giới sau Nhật Bản và Đức được Mỹ cấp phép sản xuất dòng tên lửa phòng không này. Tuy nhiên, đằng sau những cam kết chính trị đầy triển vọng là một thực tế phức tạp về mặt kỹ thuật, chuỗi cung ứng và an ninh thực địa mà cả hai phía sẽ phải mất nhiều năm mới có thể giải quyết ổn thỏa.
1: Tại cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Zelensky bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ sẽ cho phép Ukraine triển khai hệ thống Patriot nhằm tăng cường năng lực phòng không.
2: Vậy, một trong những điều chúng ta sẽ bàn đến là Mỹ cấp phép cho Ukraine tự sản xuất tên lửa Patriot. Như vậy, Ukraine sẽ không thể phàn nàn rằng chúng ta không cung cấp đủ số lượng tên lửa cho họ. Các anh hãy tự làm đi.
1: Tuyên bố của ông Donald Trump được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đang thiếu hụt các loại tên lửa đánh chặn có khả năng bắn hạ mục tiêu đạn đạo có tốc độ cao và nguồn cung tên lửa Patriot PAC-3 trên toàn cầu đang ở mức báo động do nhu cầu tăng vọt trên thế giới. Tổng thống Ukraine Zelensky coi quyết định của Mỹ là cơ hội lịch sử để xây dựng năng lực quốc phòng lâu dài. Việc chủ động sản xuất tên lửa Patriot không chỉ giúp Ukraine từng bước phát triển ngành công nghiệp quốc phòng trong nước và giảm phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài, mà còn phản ánh xu hướng mở rộng hợp tác công nghiệp quốc phòng với Ukraine trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn chưa lắng dịu. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết.
3: Việc Mỹ công nhận Ukraine là một trong những quốc gia sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ này có ý nghĩa hết sức quan trọng. Giờ đây, sau thỏa thuận giữa hai nhà lãnh đạo, các nhóm công tác, các nhà ngoại giao cùng Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng của hai nước cần khẩn trương hoàn tất những chi tiết kỹ thuật còn lại. Chúng ta càng sớm đạt được các thỏa thuận đó, Ukraine càng sớm có thể bắt đầu sản xuất Patriot.
1: Cho đến nay, trong số các đồng minh của Mỹ, chỉ có Đức và Nhật Bản được cấp phép sản xuất Patriot. Nhật Bản nhận giấy phép từ năm 2007, nhưng hiện nay nước này cũng chỉ sản xuất khoảng 30 quả tên lửa mỗi năm. Sản lượng được đánh giá là quá thấp nếu xảy ra chiến tranh quy mô lớn và vẫn chưa làm chủ hoàn toàn chu trình sản xuất. Trong khi đó, thì Đức được Mỹ cấp phép từ năm 2022 sau khi xung đột Ukraine leo thang. Tuy nhiên, việc xây dựng nhà máy mới chỉ bắt đầu từ cuối năm 2024 và đến nay, nước này vẫn chưa chế tạo được quả tên lửa Patriot nào.
0: Thưa quý vị và các bạn, quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump đánh dấu một bước chuyển lớn trong mối quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo vốn từng có nhiều bất đồng kể từ cuộc gặp tại Nhà Trắng vào tháng 2 năm ngoái. Đối với Ukraine thì đây là một thắng lợi ngoại giao quan trọng, bởi Patriot hiện là lá chắn phòng không hiện đại duy nhất trong kho vũ khí của quốc gia này, có khả năng đánh chặn các dòng tên lửa đạn đạo tiên tiến. Tuy nhiên, từ giấy phép đến thực tế sản xuất là một khoảng cách lớn.
4: Giới phân tích quốc tế đánh giá động thái cấp phép cho Ukraine sản xuất tên lửa Patriot mang thông điệp biểu tượng mạnh mẽ từ Nhà Trắng, vừa thể hiện cam kết hỗ trợ an ninh dài hạn cho Ukraine, vừa là một tín hiệu răn đe gửi tới đối phương về khả năng tự cường phòng thủ bền bỉ của Ukraine trong tương lai, đồng thời lấp đầy những khoảng trống trong hỗ trợ Ukraine ở thời điểm hiện tại. Trong khi Mỹ hiện đóng vai trò đầu tàu cung cấp các cam kết chiến lược mang tính vĩ mô và chuyển giao công nghệ dài hạn, thì châu Âu lại gánh vác phần lớn trách nhiệm duy trì nguồn viện trợ trực tiếp và khẩn cấp trên thực địa. Dù vậy, sự phối hợp này vẫn bộc lộ nhiều khoảng trống khi châu Âu chưa thể tự chủ hoàn toàn về công nghệ sản xuất vũ khí tối tân, vẫn phải phụ thuộc vào các quyết định phê duyệt xuất khẩu từ Mỹ. Mối quan hệ hợp tác đa phương này vì thế vừa là bệ đỡ giúp Ukraine đứng vững, vừa là một bài toán điều phối phức tạp giữa năng lực thực tế của châu Âu và tầm nhìn chiến lược của Mỹ. Mặc dù mang lại kỳ vọng lớn, tuyên bố của Tổng thống Donald Trump lại bị giới chuyên gia quân sự đánh giá là còn khá mơ hồ. Ông Trump thừa nhận bản thân chưa thảo luận trước với các tập đoàn công nghiệp quốc phòng trực tiếp sản xuất Patriot là Lockheed Martin và Raytheon. Thêm vào đó, tuyên bố của ông chưa làm rõ phạm vi cấp phép. Ukraine sẽ được phép sản xuất toàn bộ hệ thống, bao gồm bệ phóng, radar, trạm chỉ huy và tên lửa, hay chỉ giới hạn ở việc lắp ráp các bộ phận linh kiện nhập khẩu và sản xuất một số bộ phận phụ trợ ít nhạy cảm hơn. Nhìn lại lịch sử, việc chuyển giao công nghệ sản xuất một vũ khí có độ phức tạp cao như là Patriot chưa bao giờ là quá trình có thể diễn ra nhanh chóng. Ngay cả một quốc gia có nền công nghiệp phát triển, tay nghề và trình độ chuyên môn cao như Nhật Bản cũng phải mất tới 2 năm từ khi đạt được thỏa thuận chính trị cho đến lúc bắt đầu sản xuất thực tế. Một ví dụ điển hình khác là Đức, tập đoàn Raytheon và đối tác châu Âu MBDA đã đạt thỏa thuận sản xuất dòng tên lửa đánh chặn thuộc hệ thống PAC-2 tại Đức vào năm 2022. Tuy nhiên, dự kiến phải đến đầu năm 2027, các sản phẩm đầu tiên mới có thể được bàn giao. Trong khi đó, các cuộc đàm phán về việc sản xuất dòng tên lửa PAC-3 phức tạp hơn tại Đức cho đến nay vẫn chưa đạt được kết quả cụ thể nào. Do đó, giới chuyên gia quốc tế nhận định thỏa thuận giữa Mỹ và Ukraine hiện mới chỉ dừng lại ở giai đoạn đồng thuận chính trị cấp chính phủ. Để tiến tới sản xuất thực tế, hai nước sẽ phải mất từ 6 tháng đến 1 năm chỉ để hoàn tất các thủ tục pháp lý, phê duyệt giấy phép xuất khẩu nghiêm ngặt từ phía Mỹ. Sau đó, các doanh nghiệp Ukraine mới có thể chính thức đàm phán thương mại với Lockheed Martin là đơn vị giữ bản quyền PAC-3 và Raytheon là đơn vị giữ bản quyền PAC-2. Ông Fabian Hoffman, chuyên gia về tên lửa của Viện Nghiên cứu Quốc phòng Na Uy, phân tích.
5: Trong ngắn hạn, tác động sẽ rất hạn chế. Trước hết, chúng ta cần hiểu rõ phạm vi Mỹ cấp phép cho Ukraine bao gồm những gì. Ukraine cần thảo luận xong với Raytheon và Lockheed Martin thì mới có thể bắt đầu quá trình chuyển giao công nghệ và sản xuất sang Ukraine. Và có lẽ quá trình này sẽ mất khá nhiều thời gian. Tôi không cho rằng quá trình này sẽ có thể nhanh hơn 12 tháng. Chắc sẽ phải lâu hơn đáng kể.
6: I would assume significantly longer.

0: Thưa quý vị và các bạn, Tổng thống Ukraine Zelensky rất kỳ vọng quyết định của Mỹ là cơ hội lịch sử để nước này xây dựng năng lực quốc phòng lâu dài. Điều này rất có ý nghĩa trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine đã bước sang năm thứ năm và chưa có dấu hiệu tìm ra lối thoát. Bên cạnh rào cản kỹ thuật thì việc sản xuất hệ thống phòng không Patriot còn gặp nhiều rào cản về an ninh thực địa, đòi hỏi Ukraine phải có những lựa chọn khác trong ngắn hạn.
1: Về mặt công nghệ, tên lửa đánh chặn Patriot, đặc biệt là biến thể PAC-3 chuyên đánh chặn tên lửa đạn đạo, là một trong những đỉnh cao của công nghệ quân sự thế giới. Việc chế tạo đòi hỏi độ chính xác cực kỳ cao, hệ thống radar dẫn đường tiên tiến, động cơ tên lửa nhiên liệu rắn đặc trùng, các linh kiện điện tử cấp quân sự và quy trình chứng nhận chất lượng ngặt nghèo. Bên cạnh rào cản kỹ thuật, an ninh thực địa là một thách thức sinh tử. Khác với Nhật Bản hay Đức, Ukraine hiện đang ở trong tình trạng xung đột kéo dài. Bất kỳ nhà máy sản xuất vũ khí nào, đặc biệt là cơ sở chế tạo tên lửa tối tân như Patriot, chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu ưu tiên hàng đầu của các cuộc tấn công. Về mặt lý thuyết, để bảo vệ dây chuyền sản xuất, Ukraine bắt buộc phải phân tán các cơ sở chế tạo ra nhiều nơi hoặc đặt sâu dưới lòng đất, bên trong các công trình bê tông kiên cố. Điều này càng làm tăng chi phí xây dựng và kéo dài thời gian hoàn thành dự án so với điều kiện thông tin. Thậm chí, Ukraine sẽ phải điều động các hệ thống phòng không hiện có về để bảo vệ công trình xây dựng nhà máy mới, làm mỏng thêm lưới lửa bảo vệ các đô thị hiện tại trong cuộc xung đột với Nga. Trước thực tế là Patriot sản xuất trong nước khó có thể xuất xưởng trong vòng vài năm tới, Ukraine đang phải đối mặt với bài toán nan giải về khoảng trống phòng không trước mắt. Mỹ hiện chỉ sản xuất khoảng từ 50 đến 60 quả tên lửa Patriot mỗi tháng cho toàn bộ nhu cầu của chính Mỹ và các đồng minh toàn cầu, trong khi mức tiêu thụ thực tế tại chiến trường lớn hơn rất nhiều. Các quốc gia châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản hay các nước vùng vịnh đều đang ráo riết đặt hàng để bù đắp kho dự trữ, khiến danh sách chờ đợi kéo dài và Ukraine rất khó được ưu tiên hàng đầu. Vì thế, Ukraine hiện đang phải tìm kiếm các giải pháp thay thế rẻ hơn và khả thi hơn trong ngắn hạn. Ví dụ như hồi tháng 5 vừa qua, công ty quốc phòng Ukraine Firepoint đã công bố hệ thống phòng không Feria. Đây là hệ thống phát triển nội địa với sự hợp tác của các đối tác châu Âu để tích hợp các giải pháp radar, truyền dữ liệu và đầu dò trên nền tảng tên lửa sẵn có của Ukraine. Có thể nói, quyết định cấp phép sản xuất Patriot của chính quyền Mỹ là một bước đi mang tính chiến lược dài hạn, đặt nền móng quan trọng để Ukraine có thể tự chủ một phần khả năng quốc phòng trong tương lai. Dẫu vậy thì đây không phải là giải pháp có thể tháo gỡ ngay lập tức những thách thức phòng thủ hiện tại của Ukraine. Từ những cam kết chính trị nồng ấm tại Ankara cho đến khi quả tên lửa Patriot đầu tiên được hoàn thành tại thực địa là một hành trình đầy rẫy thách thức về công nghệ, chuỗi cung ứng quốc tế và rủi ro an ninh thực địa nghiêm trọng mà giới chức Ukraine sẽ phải tính toán vô cùng cẩn trọng.
0: Thưa quý vị, những phân tích vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hồ sơ sự kiện quốc tế. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Lệnh truy nã. Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiến hành điều tra vụ án tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài xảy ra tại thành phố Hà Nội theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 93.

0: xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Họ tên bố Vũ Hiền, họ tên mẹ Đào Thị Đắc. Với tội danh tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, chỗ ở trước khi trốn, xóm Chiến Thắng, xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, phải báo ngay cho cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội, địa chỉ 58 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Điện thoại liên hệ 069-219-4084 hoặc 038-533-2369.
1: Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, 1. Các cơ sở sản xuất kinh doanh tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, không an toàn. Không quảng cáo sai về bản chất, tác dụng của sản phẩm thực phẩm. 2. Người tiêu dùng chỉ chọn mua thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác. Tuyệt đối không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, mốc hỏng. 3. Các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, ngăn ngừa sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả kém chất lượng. Kiểm soát chặt chẽ thực phẩm nhập khẩu qua đường tiểu ngạch, thực phẩm bán online. Vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
2: VTV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
3: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
4: Thưa quý vị và các bạn, phát biểu chỉ đạo tại phiên họp thứ 2 Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam mới đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm một lần nữa nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, tầm nhìn và khát vọng phát triển đã được xác lập rõ trong nghị quyết số 80, đề nghị các bộ ngành địa phương quán triệt 3 chuyển dịch lớn phù hợp với nền văn hóa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Đó là chuyển từ tư duy coi văn hóa là một lĩnh vực phát triển sang xác lập văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, chuyển từ không gian văn hóa truyền thống sang phát triển văn hóa trong cả không gian thực và không gian số, chuyển từ tư duy bảo tồn là chủ yếu sang kết hợp chặt chẽ giữa bảo tồn và sáng tạo.
5: Đẩy mạnh xây dựng cái chủ quyền văn hóa trên cái không gian số và nâng cao cái sức hấp dẫn, khả năng lan tỏa và bảo vệ các cái giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam. Trong cái môi trường số, sự cạnh tranh giữa các dòng chảy văn hóa thì diễn ra ngày càng mạnh. Sự giao thoa, tiếp biến văn hóa là xu thế tất yếu, tạo điều kiện để Việt Nam tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, nhưng đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu cấp thiết phải nâng cao cái năng lực tự chủ, khả năng định hướng và sức đề kháng của nền văn hóa dân tộc.

0: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Nhanh nhạy,
2: chính xác,
1: sinh động,
2: hữu ích.
3: Các biên tập viên Quỳnh Chi và Bảo Kiên xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca.
4: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca hôm nay chúng ta cùng làm quen và thưởng thức một giọng ca cải lương trẻ hiện nay đang nhận được nhiều tình cảm yêu mến của quý thính giả yêu thích loại hình nghệ thuật này.
3: Vâng, bà Quỳnh Chi cũng là một fan hâm mộ của nghệ thuật cải lương đấy anh Bảo Kiên ạ.
4: Thế thì chắc hẳn là Quỳnh Chi cũng sẽ hát được một câu vọng cổ đúng không?
3: Em thì chỉ biết nghe thôi và cũng rất là yêu thích nhiều giọng ca cải lương đấy ạ.
4: Trong những nghệ sĩ cải lương thì em yêu thích nhất nghệ sĩ nào?
3: Em rất là thích giọng ca của những nghệ sĩ như là nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết này, nghệ sĩ nhân dân Út Trà Ôn, Thanh Tòng, Minh Phương, Lệ Thủy, Thanh Tuấn, Thanh Kim Huệ, rất là nhiều nữa anh ạ.
4: Các giọng ca mà Quỳnh Chi vừa nhắc đến ấy, thì có thể nói là thế hệ vàng của nghệ thuật cải lương Việt Nam rồi. Thế vậy thì còn những nghệ sĩ trẻ thì Quỳnh Chi ấn tượng với giọng ca nào?
3: Mặc dù sân khấu cải lương nói riêng và các bộ môn nghệ thuật truyền thống khác nói chung thì cũng vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong cái việc thu hút giới trẻ. Nhưng mà cũng rất là may mắn hiện nay có nhiều giọng ca cải lương trẻ, họ có giọng hát hay này, có ngoại hình trẻ đẹp và đặc biệt là họ rất là tâm huyết với loại hình nghệ thuật dân tộc này đấy anh Kiên ạ. Em có thể kể ra một số những nghệ sĩ mà em rất là yêu mến như là nghệ sĩ Võ Minh Lâm này, nghệ sĩ Hồ Minh Đương, nghệ sĩ Ngọc Huyền hay nghệ sĩ Cẩm Loan, nghệ sĩ Hoàng

0: Việt Trang và nhiều nghệ sĩ trẻ nữa cũng đã ghi được những dấu ấn nhất định trong lòng người yêu cải lương ạ.
1: Chương trình hôm nay thì Bảo Kiên sẽ giới thiệu tới Quỳnh Chi và quý thính giả một giọng ca cải lương trẻ.
0: Dạ.
1: Và Bảo Kiên bật mí, bạn ấy là một trong số những nghệ sĩ mà Quỳnh Chi vừa mới kể tên đấy.
0: À, là nghệ sĩ nào vậy anh Kiên?
1: Bây giờ Quỳnh Chi cùng quý thính giả cùng nghe một câu vọng cổ.
0: Vâng.
1: Và đoán xem đây là giọng ca của nghệ sĩ trẻ nào nhé.
0: Dạ vâng ạ.

0: Chúng ta vừa nghe một câu vọng cổ rất ngọt ngào và mùi mẫn. Quỳnh Chi và quý thính giả thì có nhận ra đó là giọng ca của nghệ sĩ trẻ nào không?
1: Ngay khi mà bạn ấy cất giọng đủ câu vọng cổ đầu tiên ấy, thì Quỳnh Chi đã nhận ra ngay đó là giọng ca nào rồi ạ. Đó là nghệ sĩ trẻ Cẩm Loan. Bởi vì Cẩm Loan có một chất giọng cao vút và trong trẻo, cùng với lại cách hát rất là đặc trưng, nên là Quỳnh Chi rất hâm mộ giọng ca này đấy ạ.
0: Và bây giờ thì Bảo Kiên sẽ giới thiệu cho Quỳnh Chi và quý thính giả thêm một số thông tin về nghệ sĩ Cẩm Loan.
1: Dạ vâng ạ.
0: Nghệ sĩ trẻ Cẩm Loan quê ở Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long, là cựu sinh viên của khoa Kịch hát dân tộc, trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Vâng ạ.
0: Và bây giờ thì chúng ta cùng nghe nghệ sĩ trẻ Cẩm Loan chia sẻ về con đường mà bạn đến với nghệ thuật cải lương.
2: Loan là được sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân, cũng không có truyền thống nghệ thuật. Giọng hát thì bẩm sinh từ nhỏ rồi. Nói chung là những cái giai điệu, những cái gắn bó của tuổi thơ với mình, nó đã gần gũi với mình quá. Từ nhỏ Loan đã được mẹ của mình á cho mình nghe những câu hò điệu lý qua băng đĩa. Rồi á, không biết từ khi nào thì những cái làn điệu dân ca đó đã hèn lỏi và ăn sâu vào trong máu của mình. Tại vì trước đó là cái giai điệu lý từ những cái bài bản của cải lương đó, mình cũng đã được nghe từ nhỏ rồi. Để mà muốn trở thành một người nghệ sĩ ca diễn chuyên nghiệp thì Loan đã quyết định học vào một cái ngôi trường để sau này mình được sống với nghề, với cái niềm đam mê của mình, đó là khoa kịch hát dân tộc. Khi mà mình được may mắn mình đậu vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh thì có rất là nhiều thầy cô, những người đã đi trước đã dạy dỗ và huấn luyện cho mình thành một người nghệ sĩ chuyên nghiệp. Ví dụ như Loan học được cái môn ca trong diễn của nghệ sĩ nhân dân Tiến sĩ Bạch Tuyết, rồi Loan được học môn vũ đạo hồ quản của thầy Thanh Sơn. Đó, rồi Loan được thầy chủ nhiệm của mình là thầy Cao Tấn Lộc, thầy đã huấn luyện và dạy dỗ mình suốt 3 năm. Chính vì nhờ mình cũng chịu học hỏi cho nên là đến khi báo cáo tốt nghiệp thì thầy tin tưởng giao cho mình vai chính trong cái vở tốt nghiệp của mình á, là mình được đến 2 vai chính lận.
1: Chúng ta vừa nghe nghệ sĩ Cẩm Loan chia sẻ về con đường đến với nghệ thuật của mình. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe nghệ sĩ Cẩm Loan trình bày một bài hát về quê hương Bến Tre của mình nhé.
0: Một bài liên khúc dân ca Nam Bộ có tên gọi Bến Tre sâu nặng nghĩa tình của tác giả Lâm Viên, nghệ sĩ Cẩm Loan thể hiện.

0: Vừa rồi là liên khúc dân ca Nam Bộ, Bến Tre sâu nặng nghĩa tình của tác giả Lâm Viên do nghệ sĩ trẻ Cẩm Loan thể hiện.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, với những nỗ lực trong khi học tập tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, nên khi vừa mới ra trường thì Cẩm Loan đã rất may mắn được mời về Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Đồng Nai công tác.
0: Tại đây thì Cẩm Loan đã có vai diễn chính đầu tiên tham dự cuộc thi nghệ thuật sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc năm 2015 và bạn đã xuất sắc giành được huy chương vàng. Khi nhớ lại niềm vui này thì nghệ sĩ Cẩm Loan đã chia sẻ.
2: Cơ duyên rất là may mắn mà tổ nghiệp đã dành cho Cẩm Loan, mà nhân ngày tốt nghiệp khoa kịch hát dân tộc đó, thì lúc đó là khóa của Cẩm Loan là khóa 11. Nhà trường và giáo viên chủ nhiệm của mình á thì có mời một số khách mời và thầy cô ở các đoàn nghệ thuật cải lương. Thì trong số đó là có một người thầy, đó là nghệ sĩ nhân dân Giang Mạnh Hà. Thì hôm đó thầy có về tham dự cái buổi lễ báo cáo tốt nghiệp của lớp mình đó. Thì năm đó là năm 2015, thì vở diễn tốt nghiệp Loan được đảm nhận vai chính, đó là vai Bông. Đó thì cô đào chính trong vở Đờ Tình của tác giả Bùi Quốc Bảo. Thì cũng rất là có duyên với vai diễn này, thì nghệ sĩ nhân dân Giang Mạnh Hà đã chấm Loan và thấy Loan hợp với cái vai diễn mà sắp tới thầy chuẩn bị cho hội diễn sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc năm 2015 á. Sau đó thì thầy mới ngỏ ý mời mình về Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Đồng Nai, vinh dự được mời tham gia liên quan sân khấu cải lương chuyên nghiệp toàn quốc.
3: Vừa tốt nghiệp mới ra trường thôi mà được một nghệ sĩ nhân dân, một tác giả nổi tiếng sân khấu nghệ thuật cải lương mà giao cho mình đảm nhận một cái vai thật là lớn như vậy trong cái cuộc thi toàn quốc, rất là lo và áp lực. Nhưng cũng được thầy và các anh chị đi trước cũng như những tiền bối ở nhà hát cũng đã chỉ dẫn cho mình, và đặc biệt đó là cố nghệ sĩ ưu tú Chiêu Hùng, rồi nghệ sĩ ưu tú Quế Anh đó, rồi chú nghệ sĩ Tô Châu. Đó là những người sát cánh với mình từ những ngày đầu tập cho đến khi ra trận luôn á.
1: Vâng, thưa quý vị, có thể nói đó là bước khởi đầu rất thành công của một nghệ sĩ trẻ ngay khi bắt đầu sự nghiệp của mình.
0: Không chỉ vậy đâu anh Kiên ạ, mà ngay sau đó 2 năm thì bạn nghệ sĩ trẻ Cẩm Loan của chúng ta đã tiếp tục đoạt một huy chương bạc trong cuộc thi tài năng trẻ của nghệ thuật cải lương toàn quốc đấy ạ.
1: Vâng, một cô gái nhỏ nhắn có khuôn mặt rất đẹp, nụ cười tươi và giọng ca thì vô cùng ngọt ngào. Cùng với sự cố gắng và cách làm việc chuyên nghiệp nên những thành tích mà Cẩm Loan đạt được là rất xứng đáng.
0: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe nghệ sĩ Cẩm Loan chia sẻ về giải thưởng này nhé.
3: Nhắc đến huy chương bạc cuộc thi tài năng trẻ của cải lương toàn quốc năm 2017 thì năm đó Cẩm Loan lại bén duyên về Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, Thành phố Hồ Chí Minh. Đó thì mình rất là tự hào tại vì mình được ban giám đốc nhà hát trao cho mình những cái vai diễn mà mình cảm thấy phù hợp. Phải nói rằng là đây cũng là một cái sự may mắn rất là lớn. Khi đó thì được nghệ sĩ nhân dân Trần Ngọc Giàu và thầy Lê Trung Thảo nè, rồi nghệ sĩ Điền Trung hỗ trợ cho mình những cái động lực và những cái tình yêu nghề rất là lớn, là cũng bên cạnh mình và chỉ dạy cho mình. Thì khi đó là thầy Trần Ngọc Giàu đã giao cho mình một cái vai Hương Ly trong vở Đường Đua Trong Bóng Tối. Thì lúc đó mình diễn cái vai đó cùng với bạn diễn của mình là Chương Vàng Vọng Cổ 2014 Nguyễn Văn Mẹo. Thì anh cũng đã tận tình giúp đỡ cho mình từ cái cách ca. Thì mọi người cũng đã biết là nghệ sĩ từ chuông vàng vọng cổ thì họ có những cái kỹ thuật ca rất là tốt, rất là chuyên nghiệp. Thì khi đó mình được học hỏi anh và những cái tâm lý chuyển biến này anh cũng hướng dẫn cho mình, đó cũng là một cái kỷ niệm.
1: Thưa quý vị, nghiêm túc trong công việc mà mình theo đuổi, nghệ sĩ Cẩm Loan thì luôn trau dồi, rèn luyện, học hỏi kinh nghiệm từ các thế hệ nghệ sĩ đi trước để từng bước phát triển trên con đường nghệ thuật mà mình đã lựa chọn.
0: Và ngoài những vai diễn, những tiết mục ca cổ mà Cẩm Loan đã chiếm được tình cảm của người yêu nghệ thuật cải lương, thì giờ đây nghệ sĩ trẻ Cẩm Loan còn được khán thính giả yêu mến với những bài hát ở dòng nhạc trữ tình quê hương, và Cẩm Loan cũng đã ấp ủ rất nhiều những cái sản phẩm âm nhạc có ý nghĩa về quê hương thân yêu của mình.
2: Cẩm Loan cũng có rất nhiều là dự định, một cái dự định mà Loan sẽ thực hiện trước, có dự án quay MV liên khúc tất cả những bài thuộc tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Và những cái ca khúc nói về cảnh đẹp của tỉnh nào thì Cẩm Loan sẽ quay tỉnh đó. Là mình muốn làm khó mình hơn một xíu, và mình muốn một cái gì đó đặc biệt mang đến cho quý khán giả gần xa. Ví dụ như những cái bài Hương Tình Bến Tre nè, Cẩm Loan sẽ về quay tại cầu Hàm Luông nè, rồi cầu Rạch Miễu nè, rồi những cái cù lao xung quanh tỉnh Bến Tre của mình nè, rồi quê hương Tứ Dừa, Chợ Lách của mình. Đó, mình sẽ giới thiệu những cái loại cây trái ngon của quê hương mình, đó là đặc sản trong nước ở đó.
1: Thưa quý vị, là nghệ sĩ vinh dự nhận được nhiều giải thưởng cao quý trên sân khấu chuyên nghiệp khi tuổi đời còn rất trẻ, lại có ngoại hình sáng sân khấu và giọng hát tốt. Qua những lời chia sẻ thì ta có thể thấy Cẩm Loan đang hướng tới hình tượng một nghệ sĩ đa tài.

0: và dù ở bất cứ dòng nhạc nào, cải lương hay dân ca trữ tình quê hương thì Cẩm Loan đều vô cùng nghiêm túc, chỉn chu.
1: Vâng, xin chúc nghệ sĩ trẻ Cẩm Loan sẽ có thêm nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp của mình.
2: Thì nhân dịp ngày hôm nay thì Cẩm Loan cũng không biết nói gì hơn ngoài lại cảm ơn chân thành sâu sắc luôn á. Cẩm Loan chân thành cảm ơn quý khán giả gần xa cũng như những người thân yêu, quý thầy cô, bạn bè và nhất là gia đình ba mẹ Cẩm Loan luôn lắng nghe, yêu thương và nhớ đến cái tên Cẩm Loan. Chân thành cảm ơn gia đình và bạn bè, đồng nghiệp đã luôn chia sẻ và động viên. Cẩm Loan xin chúc cho những người thân yêu của mình cũng như quý khán giả thật nhiều sức khỏe, bình an và thành công trong cuộc sống nha.
1: Còn ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức giọng ca ngọt ngào của nghệ sĩ trẻ Cẩm Loan, song ca cùng nghệ sĩ trẻ Hoàng Việt Trang với bài ca cổ Bánh Bông Lan của tác giả Hoàng Phúc. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức.

0: Nhớ bánh bông lan thiệt á hả anh ba?
1: Nhớ dữ lắm luôn á cô hai.
0: Nhớ dữ lắm

0: Quý thính giả vừa nghe chuyên mục Bạn trẻ với dân ca do các biên tập viên Quỳnh Chi và Bảo Kiên thực hiện.
1: Trong chương trình có sử dụng tư liệu của đồng nghiệp. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.

0: 70 năm làm nên bản sắc khúc hát mượt mà trên sóng phát thanh.
1: Là người bạn thân thiết của mọi gia đình, là dáng hình núi sông, là tâm hồn dân tộc.
0: Từ biên cương núi rừng hiểm trở đến hải đảo muôn trùng sóng gió,
1: từ người cao tuổi đến các cháu thiếu niên nhi đồng,
0: từ dân ca các miền và các loại hình ca hát truyền thống đến âm sắc của những cây nhạc cụ dân tộc.
1: Tất cả theo cánh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam vươn cao vươn xa, phục vụ đông đảo tầng lớp nhân dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, 70 năm xây dựng và khẳng định thương hiệu, các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đồng hành cùng nền báo chí cách mạng Việt Nam, đồng hành với bao thế hệ bạn nghe đài. Từ một chương trình phát sóng một tuần, nay là hàng chục chương trình phát sóng một ngày trên các kênh sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam đã khẳng định vai trò của văn hóa trong báo chí và công tác bảo tồn, phát huy những loại hình di sản âm nhạc truyền thống của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua.
1: Bao thế hệ các biên tập viên, nghệ sĩ, soạn giả, kỹ thuật viên đã luôn sáng tạo không ngừng để đưa đến quý thính giả những giai điệu hay nhất, những giọng ca đi cùng năm tháng. Phát triển không ngừng cùng thời đại, thế hệ tiếp bước hôm nay đổi mới sáng tạo phù hợp với phát thanh hiện đại. Dân ca và nhạc cổ truyền vẫn đóng một vai trò không nhỏ trên khung sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam tự hào là cơ quan báo chí truyền thông dành nhiều chương trình thời lượng nhất cả nước hiện nay để giới thiệu, phân tích những giá trị cao đẹp của âm nhạc truyền thống.
1: Tháng 8 năm 2026, Đài Tiếng Nói Việt Nam tự hào kỷ niệm 70 năm phát sóng các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền, là dịp để chúng tôi và chúng ta cùng nhìn lại chặng đường đã qua, gặp gỡ, lắng nghe những tình cảm yêu mến của quý bạn nghe đài.
0: Phòng dân ca và nhạc cổ truyền Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 rất vui được tiếp nhận những câu chuyện, những kỷ niệm của quý thính giả với các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam qua các hình thức bằng văn bản hoặc file âm thanh gửi về email phongdanca.vov3@gmail.com.
1: Quý vị và các bạn cũng có thể gọi điện về các số máy 0961349068 của chương trình đối thoại dân ca từ 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần. Số máy 0845160913 của chương trình nhịp cầu dân ca từ 14 giờ đến 16 giờ thứ hai và thứ năm hàng tuần. Những câu chuyện sẽ được chúng tôi trích phát sóng trong các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền trong dịp kỷ niệm.
0: 70 năm một chặng đường đáng tự hào, dân ca và nhạc cổ truyền sẽ tiếp tục ngân vang trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, góp phần gìn giữ hồn cốt dân tộc và truyền cảm hứng cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Dân ca trên VOV, nơi lưu giữ hồn Việt.

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy

0: Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Tư ngày 15 tháng 7 năm 2026, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 57, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ 11 giờ 15 và 21 giờ 50 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 11 giờ 05 và 14 giờ 10 trạm cảm xúc con cá con chim. 5 giờ 20 nhịp sống đô thị khuyến khích phát triển điện mặt trời hộ gia đình. 5 giờ 30, 11 giờ 30 và 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ câu chuyện âm nhạc, hoa hồng và những bản tình ca. 7 giờ 30 và 16 giờ 50 dòng chảy chính sách, làm sách dữ liệu, nền tảng quản lý đất đai bền vững. 7 giờ 40 văn hóa Đông Tây, bảo tàng, Vatican, kho báu nghệ thuật, vĩ đại giữa lòng Roma. 7 giờ 50 tiếng thơ, lính đảo. 8 giờ 20 sức khỏe của bạn, rách chóp xoay khớp vai, khi nào cần phẫu thuật. 9 giờ bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 văn nghệ và đời sống như khúc tình ca, 10 giờ tạp chí kinh tế cuối tuần, tăng trưởng kinh tế Nghệ An 6 tháng đầu năm 2026, 10 giờ 15 trực tiếp nhịp cầu nhà nông, 11 giờ bản tin tài chính, 11 giờ 25 đi mua ăn chi, 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 13 giờ quán âm nhạc, tiếng hát hậu phương, 14 giờ chuyển đổi số, cửa khẩu số, 16 giờ 05 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, tiếng vọng thời gian, 16 giờ 35 ca nhạc thiếu nhi trò chơi ngày hè, 17 giờ chương trình văn hóa xứ nghệ, tính cách người nghệ trong La Sơn, Phu Tử, Nguyễn Thiếp, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 19 giờ 30 nghìn lẻ những chuyện nhà, cha mẹ cần làm gì khi con cuồng thần tượng, 20 giờ chuyện tuổi Tin, học cách thích nghi với mọi hoàn cảnh, 20 giờ 50 bản tin thể thao, 21 giờ 30 nhịp cầu nhân ái, nỗi lo còn sang giờ của ông Biểu, bà Lý, 21 giờ 35 tạp chí kinh tế cuối tuần, tăng trưởng kinh tế Nghệ An 6 tháng đầu năm 2026. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya kẻ nằm người ngồi phần 19, 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, đau nửa đầu hay còn gọi là migraine là một trong những bệnh lý thần kinh mãn tính phổ biến nhất hiện nay. Khác với những cơn đau đầu thông thường, migraine thường xuất hiện từng đợt, đau theo nhịp mạch, có thể kéo dài nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày và thường kèm theo buồn nôn, nôn, sợ ánh sáng, sợ tiếng động hoặc giảm khả năng tập trung. Nhiều người cho rằng chỉ cần uống thuốc giảm đau là có thể kiểm soát được bệnh. Tuy nhiên, trên thực tế, thuốc chỉ là một phần trong quá trình điều trị.

0: Ngày càng có nhiều nghiên cứu cho thấy chế độ ăn uống, lối sống và việc kiểm soát các yếu tố nguy cơ đóng vai trò rất quan trọng trong việc giảm tần suất cũng như mức độ của các cơn đau nửa đầu. Vậy chế độ ăn uống ảnh hưởng như thế nào đến bệnh đau nửa đầu? Người bệnh nên bổ sung những dưỡng chất gì? Những loại thực phẩm nào nên tăng cường? Và đâu là những món ăn cần hạn chế để giảm nguy cơ khởi phát cơn đau? Đó cũng là nội dung của chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay với chủ đề chế độ ăn uống cho người bệnh đau nửa đầu. Ăn đúng để giảm những cơn đau tái phát. Thưa quý vị và các bạn, theo các chuyên gia, đau nửa đầu là bệnh có liên quan đến yếu tố di truyền. Tuy nhiên, di truyền không phải là nguyên nhân duy nhất quyết định việc cơn đau có xuất hiện hay không. Môi trường sống, thói quen sinh hoạt và đặc biệt là chế độ ăn uống hàng ngày đều có ảnh hưởng rất lớn đến tần suất cũng như mức độ nghiêm trọng của bệnh. Nhiều nghiên cứu cho thấy các cơn đau nửa đầu thường xuất hiện khi có sự kết hợp của nhiều yếu tố cùng lúc. Chẳng hạn, một người đang chịu áp lực công việc, ngủ không đủ giấc, ít vận động, lại bỏ bữa sáng hoặc sử dụng thực phẩm dễ kích thích thì nguy cơ xuất hiện cơn migraine sẽ cao hơn rất nhiều. Điều này cũng lý giải vì sao cùng một loại thực phẩm nhưng có người ăn hoàn toàn bình thường, trong khi người khác lại xuất hiện cơn đau sau đó. Các chuyên gia cho rằng không nên quy kết một loại thực phẩm nào là nguyên nhân duy nhất gây đau nửa đầu. Điều quan trọng hơn là xây dựng một chế độ ăn khoa học, duy trì nhịp sinh hoạt ổn định và nhận biết những yếu tố kích hoạt cơn đau của chính bản thân của mình. Một trong những nguyên tắc quan trọng nhất đối với người mắc migraine là ăn đúng giờ và không bỏ bữa. Trong não bộ có một vùng gọi là vùng dưới đồi, giữ vai trò điều hòa đồng hồ sinh học của cơ thể, bao gồm chu kỳ thức, ngủ, cảm giác đói và nhiều hoạt động sinh lý khác. Đây cũng là vùng được cho là có liên quan đến sự xuất hiện của các cơn đau nửa đầu. Vì vậy, khi giờ giấc ăn uống thay đổi thất thường hoặc cơ thể bị đói quá lâu, nguy cơ khởi phát cơn đau sẽ tăng lên. Nhiều người vì bận rộn nên thường xuyên bỏ bữa sáng hoặc chỉ ăn qua loa, có người nhịn ăn để giảm cân. Thói quen này có thể khiến lượng đường trong máu giảm xuống, từ đó kích thích cơn đau nửa đầu xuất hiện. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo người bệnh nên duy trì 3 bữa chính và có thể bổ sung các bữa phụ nếu cần thiết. Khoảng cách giữa các bữa ăn không nên quá dài để cơ thể luôn được cung cấp năng lượng ổn định. Bên cạnh việc ăn đúng giờ, việc lựa chọn thực phẩm cũng rất quan trọng. Hiện nay chưa có loại thực phẩm nào được xem là thuốc chữa đau nửa đầu. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu đã ghi nhận một số vitamin, khoáng chất và các chất chống oxy hóa có thể hỗ trợ giảm tần suất cũng như mức độ nghiêm trọng của các cơn đau. Trong số đó, magie được xem là một trong những vi chất được nghiên cứu nhiều nhất. Magie tham gia vào hàng trăm phản ứng sinh hóa trong cơ thể, đặc biệt là hoạt động của hệ thần kinh và cơ. Một số nghiên cứu cho thấy người mắc migraine thường có nồng độ magie thấp hơn bình thường. Việc bổ sung đầy đủ magie thông qua thực phẩm hoặc theo chỉ định của bác sĩ có thể góp phần giảm số lần xuất hiện cơn đau. Những thực phẩm giàu magie khá quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày như các loại đậu, rau xanh lá đậm, quả bơ, cá biển hay cá ngừ. Một dưỡng chất quan trọng khác là axit béo omega 3. Omega 3 có tác dụng chống viêm, hỗ trợ hoạt động của hệ thần kinh và tim mạch. Một số nghiên cứu cho thấy việc tăng cường thực phẩm giàu omega 3 có thể giúp giảm tần suất các cơn đau nửa đầu ở một số người bệnh. Nguồn omega 3 tự nhiên rất phong phú, có trong cá hồi, cá thu, cá mòi, các loại hạt và một số loại đậu. Ngoài ra, các chuyên gia cũng đánh giá cao vai trò của những thực phẩm giàu chất chống oxy hóa. Các chất chống oxy hóa giúp giảm phản ứng viêm, bảo vệ tế bào thần kinh trước tác động của các gốc tự do và góp phần nâng cao sức khỏe tổng thể. Vì vậy, người bệnh đau nửa đầu nên tăng cường rau xanh, trái cây tươi và các loại thực phẩm có nguồn gốc thực vật trong khẩu phần ăn hàng ngày. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thay vì chỉ tập trung vào một loại thực phẩm riêng lẻ, người bệnh nên xây dựng chế độ ăn cân đối, đa dạng và duy trì lâu dài. Một chế độ dinh dưỡng hợp lý không chỉ giúp kiểm soát đau nửa đầu mà còn góp phần phòng ngừa nhiều bệnh lý mãn tính khác như tăng huyết áp, đái tháo đường hay rối loạn mỡ máu. Bên cạnh dinh dưỡng, người bệnh cũng cần kết hợp ngủ đủ giấc, tập luyện thể dục phù hợp và kiểm soát căng thẳng trong cuộc sống. Khi các yếu tố này được duy trì ổn định, hiệu quả kiểm soát bệnh sẽ cao hơn rất nhiều so với chỉ dựa vào thuốc. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với chủ đề chế độ ăn cho người bệnh đau nửa đầu, ăn đúng để giảm những cơn đau tái phát. Thưa quý vị và các bạn, nếu việc ăn uống đúng giờ là nguyên tắc đầu tiên thì lựa chọn thực phẩm phù hợp chính là chìa khóa giúp người bệnh hạn chế những cơn đau nửa đầu tái phát. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, người mắc bệnh migraine nên ưu tiên một chế độ ăn giàu rau xanh, trái cây tươi, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và cá biển. Đây là những thực phẩm cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa và axit béo có lợi cho hệ thần kinh. Đặc biệt, các loại rau xanh lá đậm như rau bina, cải bó xôi, cải xanh, các loại đậu, quả bơ, cá ngừ và một số loại hải sản là nguồn cung cấp magie dồi dào. Khi cơ thể được bổ sung đủ magie, hoạt động của hệ thần kinh sẽ ổn định hơn, từ đó góp phần giảm nguy cơ xuất hiện các cơn đau. Bên cạnh đó, cá hồi, cá thu, cá mòi cùng các loại hạt như óc chó, hạnh nhân hay hạt lanh là nguồn cung cấp axit béo omega 3 rất tốt, không chỉ có lợi cho tim mạch. Omega 3 còn giúp giảm phản ứng viêm và hỗ trợ phòng ngừa migraine ở nhiều người bệnh. Các chuyên gia cũng khuyến khích tăng cường trái cây và rau củ nhiều màu sắc vì đây là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa tự nhiên. Những dưỡng chất này giúp bảo vệ tế bào thần kinh trước tác động của các gốc tự do, đồng thời nâng cao sức đề kháng của cơ thể. Đối với người bệnh đau nửa đầu, uống đủ nước cũng quan trọng không kém việc lựa chọn thực phẩm. Mất nước là một trong những yếu tố dễ kích hoạt migraine nhưng lại thường bị bỏ qua. Chỉ cần cơ thể thiếu nước nhẹ cũng có thể khiến cơn đau xuất hiện hoặc làm các triệu chứng trở nên nặng hơn. Vì vậy, người trưởng thành nên duy trì uống khoảng 8 đến 10 cốc nước mỗi ngày tùy theo thể trạng và mức độ hoạt động. Trong những ngày thời tiết nắng nóng hoặc vận động nhiều, nhu cầu nước của cơ thể sẽ tăng lên. Ngoài nước lọc, người bệnh có thể sử dụng một số loại trà thảo mộc phù hợp nếu không có chống chỉ định, tuy nhiên cần hạn chế loại đồ uống chứa nhiều đường hoặc chất kích thích. Một vấn đề khác cũng được các chuyên gia đặc biệt lưu ý là không nên ăn quá nhanh hoặc ăn quá nhiều trong một bữa. Việc chia khẩu phần ăn hợp lý, ăn đúng giờ và duy trì khoảng cách giữa các bữa ăn khoảng 4 giờ sẽ giúp ổn định đường huyết, hạn chế nguy cơ khởi phát cơn đau do đói hoặc hạ đường huyết. Bên cạnh những thực phẩm nên bổ sung, người bệnh cũng cần nhận biết các loại thực phẩm có khả năng kích hoạt cơn đau nửa đầu. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều phản ứng giống nhau với cùng một loại thức ăn. Có người hoàn toàn không bị ảnh hưởng, nhưng cũng có người chỉ cần sử dụng một lượng nhỏ đã xuất hiện triệu chứng. Những thực phẩm thường được ghi nhận có liên quan đến migraine gồm rượu bia, đặc biệt là rượu vang đỏ, sô-cô-la, các loại phô mai để lâu, xúc xích, giăm bông, thịt sông khói, cá hun khói, thực phẩm lên men, các sản phẩm chứa nhiều chất bảo quản như nitrat, nitrit, bột ngọt và một số chất tạo ngọt nhân tạo. Ngoài ra, cà phê, trà đặc, nước tăng lực và các đồ uống chứa nhiều caffeine cũng có thể là tác nhân gây đau đầu ở một số người. Điều này không có nghĩa là tất cả người bệnh đều phải kiêng tuyệt đối, nhưng cần theo dõi phản ứng của cơ thể để điều chỉnh cho phù hợp. Một số người cũng nhạy cảm với các loại trái cây họ cam, quýt như cam, chanh, bưởi. Trong khi đó, những người khác lại hoàn toàn không gặp vấn đề gì. Vì vậy, điều quan trọng nhất vẫn là xác định đâu là thực phẩm khiến chính mình dễ lên cơn đau. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay vẫn chưa có một chế độ ăn chung phù hợp cho tất cả người bệnh đau nửa đầu. Mỗi người có thể có những thực phẩm kích hoạt khác nhau, tuy nhiên xây dựng một chế độ dinh dưỡng cân đối, ăn đúng giờ, uống đủ nước, hạn chế rượu bia và các chất kích thích, đồng thời duy trì lối sống lành mạnh đã được chứng minh là những biện pháp đơn giản nhưng mang lại hiệu quả tích cực trong việc kiểm soát migraine. Điều quan trọng là người bệnh không nên quá kiêng khem hoặc tự ý áp dụng các chế độ ăn đặc biệt khi chưa có sự tư vấn của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng. Một chế độ ăn thiếu cân đối có thể dẫn đến thiếu hụt dưỡng chất, ảnh hưởng ngược lại đến sức khỏe và làm giảm hiệu quả điều trị. Nếu các cơn đau nửa đầu xuất hiện thường xuyên, kéo dài hoặc ngày càng nghiêm trọng hơn, người bệnh cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị. Chế độ ăn uống chỉ là một phần trong quá trình kiểm soát bệnh và không thể thay thế các phương pháp điều trị theo chỉ định của bác sĩ. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Chương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chuyên mục tiếp theo.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Quý vị thân mến, bây giờ là không gian của Trạm Cảm Xúc trên sóng FM, tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Lê Mai và Phân Linh rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị trong hành trình lắng nghe và chia sẻ ngày hôm nay cùng với âm nhạc.
1: Nếu mà các bạn yêu thích sắc màu âm nhạc của Da LAB, một trong những nhóm nhạc underground có thời gian hoạt động trong nghề lâu bền nhất, thì chắc chắn là không thể không biết đến album Moon. Nhóm mất 3 năm để hoàn thiện sản xuất album này, gồm 11 ca khúc đa dạng thể loại, trong đó thì có 9 bài hát mới và 2 phiên bản remix lại của Chạy Khỏi Thế Giới Này cùng với Phương Ly và Skyline. Còn có sự góp giọng của Phương Ly, Nhím Biển, Chiêu Ly, Minh Tốc và Lam.
3: Là album hoàn chỉnh đầu tiên của Da LAB sau 17 năm hoạt động âm nhạc, thì Moon cũng là sản phẩm cuối cùng trước khi mà Cào rời nhóm. Năm rapper Cào thì đã quyết định tách nhóm để hoạt động độc lập.
1: Nhìn chung đây là một album mà Da LAB làm khá tròn vai khi vẫn tiếp tục mang đến thứ âm nhạc dễ nghe và bắt tai như đã làm từ trước đến nay. Trọng tâm của album là câu chuyện về tình yêu xuyên không gian, vũ trụ, mang đậm màu sắc Á Đông. Và điều này thể hiện ở phần lời, giai điệu, ở các hình ảnh ví von như là trăng, sao, con cá, con chim, phù du.
3: Các bài hát thì đều được triển khai theo ý tưởng này, trong đó thì em khá là thích ca khúc Con Cá Con Chim và mong muốn giới thiệu với khán thính giả của Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay. Trong bối cảnh thì MV kể về tình yêu học trò, Con Cá Con Chim mang tới giai điệu tươi sáng, giữ được sự hồn nhiên trong trẻo của đứa tuổi mới lớn.

0: Con cá con chim là ca khúc mở đầu đĩa nhạc Moon có phần không giống ai với những câu hát dường như là nghịch lý, như là con cá bay trên bầu trời, như là con chim bơi ngoài biển khơi. Cá vốn thuộc về biển và chim thuộc về bầu trời. Khi cá biết bay, chim biết bơi thì mọi quy luật dường như bị đảo ngược.
1: Đúng như vậy, sử dụng hình ảnh này để nói về tình yêu cũng là một điều rất là thú vị và khác lạ đúng với cái tinh thần của Đà Lạt. Đó là dường như cũng chính là cách mà người đang yêu cảm nhận thế giới vậy. Tình yêu khiến con người nghĩ những điều trước đây chưa từng nghĩ tới, dám bước ra khỏi vùng an toàn, thay đổi bản thân và thậm chí trở nên khác thường.
0: Điệp khúc lặp lại, anh làm những thứ xem ra ngược đời vì yêu em. Một góc nhìn hồn nhiên của tuổi trẻ, chỉ cần thích một người, mọi điều đều trở nên đáng thử. Đây cũng chính là màu sắc tươi sáng và có chút gan được giữ nguyên lại từ những bài ca tuổi trẻ trước đây của Đà Lạt.
1: Vâng, trong không gian bài hát thì luôn chuyển động theo cảm xúc của nhân vật. Người con gái xuất hiện giống như mang theo mùa mưa, tưới mát cỏ cây, khiến biển, trời, gió, mây đều trở nên dịu dàng hơn. Đó là cách sử dụng hình ảnh rất quen thuộc trong những ca khúc viết về tuổi học trò. Khi mà trái tim vui thì cả thế giới cũng đẹp hơn.
0: Từ con cá con chim, người nghe cảm nhận về tình yêu học trò không dữ dội, cũng chẳng nhiều hứa hẹn xa vời mà lại rất trong trẻo, dịu dàng và đầy tính chữa lành, như khoảng sân trường ngập nắng, những buổi tan học cùng nhau, hay chỉ đơn giản là được đi cạnh người mình thầm thương, khao khát được đắm chìm mãi trong những khoảnh khắc ấy như câu hát. Anh nhâm nhi từng giọt dịu ngọt, vị tháng năm bên em.
1: Và một hình ảnh mà Phan Linh cũng rất là yêu thích đó là vì yêu em nên trèo cao ngã đau. Vì yêu em, anh chạy mòn gót chân. Những hành động ấy thì được kể bằng một cái giọng điệu rất là vui vẻ, tinh nghịch. Chính là cái chất liều lĩnh của tuổi trẻ. Chạy thật nhanh để gặp người mình thích, sẵn sàng đi được vòng chỉ để được nhìn thấy nhau thêm một lần nữa. Hay là chấp nhận vài lần ngã đau vì những rung động đầu đời.

0: Nếu phần lời con cá con chim mà ví tình yêu như phép màu làm đảo lộn mọi quy luật của thế giới, thì phần giai điệu lại mang đến cảm giác trong trẻo, thư giãn, gợi nhớ về một thời thanh xuân ai cũng từng trải qua, có chút ngượng ngùng, có những điều ngốc nghếch và có một người mà khiến cho những điều bình thường bỗng trở nên kỳ diệu.
1: Vâng, ở nhạc của Dallas thì không quá hoa mỹ mà đã mang tới một cái chất liệu rất là thực, rất đời. Đó là đam mê tuổi trẻ và được hát lên những điều đẹp đẽ qua giai điệu bắt tai, ca từ bình dị, hóm hỉnh, mang nhiều tính tự vấn với ý nghĩa tích cực. Và đây cũng là thứ âm nhạc có khả năng khiến người nghe cảm thấy tự do, vui vẻ và thư thái hơn. Từ đó thì họ hướng đến những điều giản dị, khiêm tốn và nhiệt thành với cuộc sống của người trẻ hiện đại. Đây cũng là điều thú vị mà âm nhạc của nhóm mang lại so với các nhóm nhạc cùng thời.
0: Hy vọng là con cá con chim cũng giúp cho quý vị được chậm lại trong những phút giây của thanh xuân. Tới đây thì Trạm Cảm Xúc cũng phải nói lời chào tạm biệt. Quý vị cũng đừng vội rời đi mà hãy tiếp tục theo dõi sóng FM tần số 99,6MHz để cập nhật những thông tin hữu ích của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Những người thực hiện chương trình, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Phan Linh, phát thanh viên Lê Mai Phan Linh và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, mùa hè oi bức kèm theo đó là áp lực về nhu cầu sử dụng nguồn lưới điện, đặc biệt tại các đô thị lớn nhu cầu này lại càng cao hơn. Khi cái nóng chạm ngưỡng đỉnh điểm cũng là lúc hóa đơn tiền điện trở thành nỗi lo của không ít hộ gia đình. Chính vì vậy, việc phát triển hệ thống điện mặt trời áp mái từng bước góp phần để vừa làm mát không gian sống, vừa tiết kiệm chi phí, lại giảm tải cho môi trường. Đây là nội dung chính sẽ được chúng tôi đề cập trong vấn đề đô thị hôm nay. Trước hết chúng ta cùng đến với một số thông tin đô thị nổi bật vừa diễn ra.
1: Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có cuộc họp cho ý kiến thông qua danh mục khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, thực hiện dự án khu đô thị nghỉ dưỡng sinh thái Trường Vinh và điều chỉnh danh mục khu đất thực hiện dự án khu đô thị ven hồ điều hòa tại phường Trường Vinh. Tổng diện tích hai dự án là hơn 800 ha. Kết luận nội dung này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩ Hiếu nhấn mạnh, đây là dự án lớn, tạo động lực cho sự phát triển của tỉnh. Dự án phù hợp với quy hoạch tỉnh và quy hoạch khác. Vì vậy, đề nghị Đảng ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ dự án đúng quy định pháp luật để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua, đảm bảo quyền lợi cho người dân khi bị thu hồi đất.
2: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành công văn số 8271 ngày 8 tháng 7 năm 2026, yêu cầu các sở ngành địa phương và đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường bảo đảm an ninh an toàn hàng không tại Cảng Hàng không Quốc tế Vinh. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng triển khai các biện pháp bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn hàng không trên địa bàn. Đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng thiết bị bay không người lái, các phương tiện bay khác xâm phạm vùng cấm bay, gây ảnh hưởng đến hoạt động khai thác và uy hiếp an ninh an toàn hàng không.
1: Trước diễn biến giá xăng dầu liên tục giảm trong thời gian qua, Sở Xây dựng Nghệ An yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải khẩn trương rà soát, kê khai điều chỉnh giá cước phù hợp với chi phí đầu vào. Theo đó, đến thời điểm hiện nay, mới chỉ có các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt và 4 doanh nghiệp vận tải tuyến cố định ở Nghệ An thực hiện kê khai giảm giá cước. Còn phần lớn các đơn vị kinh doanh vận tải còn lại vẫn chưa thực hiện việc kê khai điều chỉnh giá theo quy định.
2: Nhằm đẩy mạnh triển khai thực hiện công tác chuyển đổi số và phong trào bình dân học vụ số trong mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân, phường Trường Vinh đã ra mắt mô hình hộp thư số tiếp nhận ý kiến kiến nghị của cử tri. Mô hình được xây dựng nhằm tạo thêm một kênh tương tác trực tuyến giữa nhân dân với mặt trận Tổ quốc và chính quyền địa phương. Thông qua việc quét mã QR bằng điện thoại thông minh, người dân dễ dàng gửi các ý kiến kiến nghị, phản ánh liên quan đến đời sống dân sinh, trật tự đô thị, môi trường, an sinh xã hội, cải cách hành chính cũng như các vấn đề mà người dân quan tâm.
0: Thưa quý vị và các bạn, điện mặt trời áp mái đã trở nên quen thuộc với nhiều hộ dân nói chung, nhất là đối với các hộ gia đình ở khu vực đô thị. Việc lắp thêm pin lưu trữ để sử dụng vào ban đêm, dự phòng khi mất điện lưới ngày càng phổ biến nhờ tính tiện lợi. Giải pháp này giúp các gia đình chủ động nguồn điện, nhất là trong những thời điểm nắng nóng, nguy cơ quá tải. Phóng sự sau sẽ phản ánh về vấn đề này.
1: Từng chi gần 6 triệu đồng tiền điện mỗi tháng cho sinh hoạt và kinh doanh, gia đình anh Nguyễn Hữu Huy, khối Tân Nghĩa, phường Vinh Lộc đã đầu tư gần 150 triệu đồng để lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái với công suất 1.230 MW/giờ, kết hợp pin lưu trữ. Sau 2 tháng lắp đặt, nguồn điện được duy trì ổn định, phục vụ liên tục cho cả nhu cầu sinh hoạt và kinh doanh. Các hệ thống thiết bị điện trong gia đình đều được sử dụng từ nguồn điện mặt trời. Mỗi tháng tiết kiệm được 4 triệu đồng tiền điện. Anh Nguyễn Hữu Huy, khối Tân Nghĩa, phường Vinh Lộc nói:
3: hệ thống điện năng lượng mặt trời giúp cho mình là giảm tải được cái giờ trưa so với điện lưới. Bình thường điện lưới ban trưa nó hay bị sụt áp, mà mình lắp năng lượng mặt trời thì nó sẽ chủ động lại từ điện năng lượng mặt trời và các cái thiết bị của mình nó sử dụng ổn định hơn và tăng được cái thời gian phục vụ khách hơn.
1: Sau 2 tháng lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái, từ số tiền điện hàng tháng 2,5 triệu đồng, hiện nay gia đình bà Trần Thị Phương Thúy, khối Ngũ Lộc, phường Vinh Lộc chỉ chi trả gần 200.000 đồng tiền điện sinh hoạt.
4: Sau khi gia đình tôi lắp cái năng lượng mặt trời á, lan có cái hiệu quả rất tốt. Đó là trước đó là cứ một tháng là 2,5 triệu đến 2,5 triệu tiền điện, nhưng mà sau một tháng lắp điện thì là tháng đầu tiên lại trúng cái tháng 6 đỉnh điểm nắng nhất, mà lại là điều hòa bật cho các cháu làm bài học bài buổi ngày từ 9 giờ cho đến chiều. Phải nói là cái năng lượng mặt trời hẳn giúp cho nhà mình thật là đỡ báo nhất là tiền điện, đó là một cái là hiệu quả tốt nhất đấy.
1: Trước nhu cầu gia tăng, ngành điện Nghệ An cũng như các đơn vị kinh doanh điện mặt trời áp mái trên địa bàn đã triển khai cung cấp thiết bị, giải pháp để hỗ trợ người dân tiếp cận hệ thống điện mặt trời có lưu trữ. Các đơn vị chuyên môn tăng cường nhân lực, đẩy nhanh tiến độ lắp đặt nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng, đồng thời hướng dẫn cụ thể cho khách hàng cách sử dụng, vận hành hệ thống điện mặt trời một cách an toàn, hiệu quả nhất. Anh Trần Nhật Anh, Giám đốc Kinh doanh Công ty Điện Mặt Trời U-Home Nghệ An và anh Lê Doãn Văn, khối Tân Thành 1, phường Thành Vinh cho biết.
5: Thì tại chi nhánh U-Home Nghệ An của chúng tôi đã đồng bộ rất nhiều các cái giải pháp để cùng với khách hàng để lựa chọn và đưa ra các giải pháp sử dụng điện năng lượng mặt trời một cách hợp lý. Trong cái quá trình mà gặp các khách hàng, trao đổi và tư vấn cho khách hàng thì chúng tôi luôn luôn cùng đồng hành với khách hàng từ cái khâu đó là khảo sát, lên phương án thi công cũng như là sau đó thì là bàn giao cũng như hướng dẫn cho khách hàng sử dụng. Và bên cạnh đó luôn luôn kèm cái quá trình là chăm sóc, bảo dưỡng các thiết bị mà chúng tôi bàn giao cho khách hàng. Và chúng tôi cũng lựa chọn những cái sản phẩm uy tín, chất lượng để đảm bảo rằng cho khách hàng sử dụng một hệ điện năng mặt trời trong khoảng thời gian 10 năm, 15 năm, 20 năm hoàn toàn yên tâm.
6: Quá trình mình sử dụng thì các cánh đều hướng dẫn cho mình các cái phương pháp cơ bản của những cái biện pháp phòng tránh khi mà xảy ra những cái sự cố. Đây là cùng nói luôn cho mình về những cái việc là cần phải làm để đảm bảo an toàn, cũng là những cái phát sinh hay là những cái công cụ mình cần phải sắm sửa để mà đảm bảo cái quá trình sử dụng lâu dài và an toàn.
1: Thực hiện chủ trương của chính phủ, đến năm 2030 phải đạt 40-50% lượng khách hàng lắp điện mặt trời mái nhà. Từ năm 2025, Công ty Điện lực Nghệ An thành lập trung tâm dịch vụ thực hiện ngay việc lắp điện mặt trời mái nhà. Thực tế vận hành cho thấy, vào ban ngày, hệ thống tạo ra điện, phục vụ trực tiếp và tích trữ vào pin. Khi đêm xuống hoặc xảy ra sự cố mất điện, nguồn dự phòng được sử dụng, giúp giảm phụ thuộc vào điện lưới. Đặc biệt với các chính sách khuyến khích mới và công nghệ lưu trữ năng lượng ngày càng phát triển, người dân hoàn toàn có thể chủ động nguồn điện 24/7, kể cả khi xảy ra sự cố lưới điện chung. Hiệu quả rõ rệt khiến nhu cầu lắp đặt hiện tại tăng nhanh. Theo thống kê, hiện nay bình quân mỗi tháng trên địa bàn có từ 20 đến 25 khách hàng đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái. Ông Nguyễn Quang Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm Thí nghiệm Điện Nghệ An cho biết.
7: Khách hàng chủ động được cái nguồn điện trong cái mùa nắng nóng thiếu nguồn cũng như những lúc mà về sự cố. Thì hiện nay chủ động hoàn toàn về nguồn điện. Thứ hai nữa cũng giảm áp lực cho ngành điện về cái cấp điện. Thứ ba nữa cũng đưa lại một cái hiệu quả lợi kinh tế, nhất là cái mùa mà nắng nóng phụ tải của gia đình dùng rất là nhiều thì cũng giảm được cái tiền điện cơ bản là tối đa. Về cái chủ trương lắp đặt và cái mà khuyến mại cũng như là hậu mãi của khách hàng á, thì trung tâm đã đang thực hiện cho rất nhiều khách hàng. Vận hành tất cả những cái hệ thống mà của trung tâm thì điện ngán lắp cho khách hàng đang vận hành rất là ổn định và hiệu quả.
1: Nhu cầu tiêu thụ điện tại khu vực đô thị tăng trưởng trung bình từ 8 đến 10% mỗi năm. Trong bối cảnh nguồn cung năng lượng truyền thống ngày càng hạn hẹp, điện mặt trời áp mái hộ gia đình như một giải pháp cứu cánh tự nhiên và bền vững. Không chỉ giúp giảm chi phí tiền điện của người dân, điện mặt trời hộ gia đình còn mang lại những giá trị vượt trội về mặt kỹ thuật và môi trường. Lắp đặt điện mặt trời hôm nay không chỉ là bài toán kinh tế thông minh cho hiện tại, mà còn là hành động trách nhiệm thắp sáng tương lai xanh cho thế hệ mai sau. Đây là giải pháp phù hợp với xu hướng tiêu dùng năng lượng hiện nay, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu đảm bảo nguồn điện ổn định trong bối cảnh nắng nóng kéo dài.
0: Đến đây thì thời lượng của chương trình Nhịp sống đô thị kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn công ty cổ phần Viettel 5G đã đồng hành cùng chương trình này. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
8: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
9: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Chính phủ ban hành nghị quyết về phát triển công dân số, quy định ngày 15 tháng 10 hàng năm là ngày công dân số Việt Nam.
1: Kết quả tổng điều tra kinh tế 2026, cơ sở quan trọng phục vụ quản lý điều hành và hoạch định chính sách phát triển kinh tế xã hội.
0: Công an Nghệ An triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm phòng chống tai nạn đuối nước trên địa bàn.
1: Thị trường lao động cần người biết thích ứng với môi trường số là nội dung được đề cập trong mục theo dòng thời sự.
0: Liên minh châu Âu EU nghiên cứu áp dụng các hạn chế theo độ tuổi đối với trẻ em sử dụng mạng xã hội nhằm xây dựng môi trường số an toàn hơn cho người chưa thành niên.
1: Mục thông tin âm nhạc của ca khúc Cô gái mở đường của nhạc sĩ Xuân Sao.
0: Vừa rồi là những nội

0: bảo đảm quyền quản lý dữ liệu cá nhân, tiếp cận dịch vụ số và được bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp trên môi trường số. Đồng thời, người sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 tích hợp đầy đủ thông tin trên ứng dụng VNEID và thực hiện thủ tục trực tuyến sẽ được hưởng nhiều chính sách miễn giảm phí và lệ phí trong một số lĩnh vực như cấp đổi căn cước, đăng ký phương tiện, nộp lệ phí trước bạ. Qua đó nhằm thúc đẩy sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số quốc gia.
1: Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành thông tư số 32 năm 2026 quy định về hoạt động cho vay để đầu tư ra nước ngoài của các tổ chức tín dụng. Theo quy định mới, mức cho vay tối đa đối với một dự án không được vượt quá 70% tổng vốn đầu tư ra nước ngoài của khách hàng, kể cả khi vay tại nhiều tổ chức tín dụng. Thông tư cũng bổ sung điều kiện vay vốn, yêu cầu nhà đầu tư phải có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài hoặc hoàn tất thủ tục đăng ký giao dịch ngoại hối theo quy định. Những thay đổi này nhằm đồng bộ với luật đầu tư năm 2025 và các quy định về quản lý ngoại hối. Thông tư số 32 sẽ có hiệu lực từ ngày 18 tháng 8 năm 2026.
0: Từ 20 giờ ngày 15 tháng 7, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ chính thức thu phí sử dụng đường bộ đối với 5 dự án thành phần trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, gồm các đoạn Bãi Vọt Hàm Nghi Vũng Áng Bùng, Bùng Vạn Ninh và Vạn Ninh Cam Lộ. Theo kế hoạch, 5 dự án từ Quảng Ngãi đến Nha Trang sẽ bắt đầu thu phí từ ngày 15 tháng 8. Còn 2 dự án từ Cần Thơ đến Cà Mau sẽ thu phí từ 15 tháng 9. Cục Đường bộ Việt Nam khuyến cáo các chủ phương tiện dán thẻ thu phí không dừng, đảm bảo đủ số dư trong tài khoản và tuân thủ hướng dẫn tại các trạm thu phí để việc lưu thông diễn ra an toàn thuận lợi.
1: Tạp chí Kinh doanh Fortune nhận định Việt Nam đang bước vào giai đoạn đầu tư hạ tầng du lịch với tốc độ hiếm thấy trong khu vực. Trong đó, Phú Quốc được xem là điểm nhấn với hàng loạt dự án hạ tầng, lưu trú và hợp tác quốc tế nhằm chuẩn bị cho tuần lễ cấp cao APEC 2027. Các dự án trọng điểm gồm mở rộng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, xây dựng tổ hợp APEC, nâng cấp hạ tầng giao thông và phát triển thêm hệ thống khách sạn, nghỉ dưỡng quy mô lớn. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp trong nước cũng tăng cường hợp tác với các đối tác quốc tế để nâng cao chất lượng dịch vụ và năng lực vận hành. Theo các chuyên gia, việc đầu tư đồng bộ hạ tầng và du lịch sẽ góp phần nâng cao sức cạnh tranh của Phú Quốc, đồng thời quảng bá hình ảnh Việt Nam là điểm đến hiện đại và hấp dẫn trong khu vực. Tại hội nghị tổng kết Tổng điều tra kinh tế năm 2026 do Bộ Tài chính tổ chức cho biết, với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, cuộc tổng điều tra đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo, bản đồ số và số hóa toàn diện quy trình thu thập, xử lý dữ liệu. Hơn 114.000 điều tra viên cùng hàng chục nghìn cán bộ, giám sát viên đã được huy động để thu thập thông tin trên phạm vi cả nước.
0: Cuộc tổng điều tra được triển khai trong bối cảnh nhiều địa phương thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, trong khi tiến độ phải rút ngắn 7 tháng so với kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, yêu cầu về tiến độ, chất lượng dữ liệu vẫn được đảm bảo. Ông Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết.
2: Rút ngắn 7 tháng so với kế hoạch ban đầu. Thế thì cũng rất nhiều người có băn khoăn với cái thời gian ngắn như vậy. Thế thì chất lượng cái cuộc điều tra, tổng điều tra của chúng ta thế nào? Thì thưa ông chí, là đến nay thì đã chứng minh cái kết quả chúng ta dự đoán được rất là tốt. Cái cuộc tổng điều tra này không chỉ là thống kê, kiểm đếm các nguồn lực chúng ta sẵn có, mà cũng là một cái cuộc tổng diễn tập cho cái việc chuyển đổi số của ngành thống kê để mở ra một cái phương thức thống kê mới, hiệu quả hơn, chất lượng hơn trong cái kỷ nguyên số.
0: Theo bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê Bộ Tài chính, thì điểm đổi mới nổi bật của tổng điều tra năm nay là ứng dụng công nghệ trong toàn bộ quy trình, từ lập danh sách, thu thập, giám sát, xử lý đến nghiệm thu và phổ biến kết quả.
3: Tổng điều tra kinh tế năm 2026 được thiết kế và tổ chức triển khai theo hướng đổi mới toàn diện, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường khai thác dữ liệu hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin xuyên suốt toàn bộ quá trình tổng điều tra, từ khâu chuẩn bị, thu thập, kiểm tra, xử lý, nghiệm thu đến phổ biến kết quả, đồng thời tăng cường điều hành chỉ đạo trên môi trường số. Trong đó thì có ứng dụng AI để xác định mã ngành và bản đồ số, theo dõi tiến độ điều tra theo thời gian thực.
0: Kết quả tổng điều tra cho thấy cả nước có gần 6,3 triệu cơ sở kinh tế đang hoạt động và có kết quả sản xuất kinh doanh với hơn 30,3 triệu lao động. Khu vực doanh nghiệp tiếp tục giữ vai trò động lực của nền kinh tế. Năm 2025, tổng doanh thu thuần của khu vực này đạt 45,3 triệu tỷ đồng, tăng 13,1% so với năm 2024

0: và tăng 65,6% so với năm 2020. Cả nước có hơn 827.000 doanh nghiệp ngoài nhà nước, chiếm tỷ trọng lớn nhất về số lượng. Trong khi đó, doanh nghiệp nhà nước tiếp tục dẫn đầu về quy mô lao động bình quân và nguồn vốn bình quân trên một lao động. Kết quả tổng điều tra sẽ là cơ sở quan trọng phục vụ quản lý điều hành, hoạch định chính sách phát triển kinh tế xã hội.
1: Thông tin thời tiết. Tình trạng mưa ở các khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ sẽ còn lặp lại trong hôm nay và tập trung vào chiều tối và tối. Nguy cơ đi kèm các hiện tượng dông lốc và sấm sét, cùng với đó là ngập úng cục bộ nên quý vị cần lưu ý. Về nền nhiệt, ở cao nguyên Trung Bộ do lợi thế địa hình nên không khí mát mẻ với nhiệt độ chỉ dưới 30 độ. Còn tại Nam Bộ, mức nhiệt phổ biến từ 31 đến 34 độ. Trái lại, ngoại trừ các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Quảng Ninh và Hải Phòng thì nắng nóng tiếp tục xảy ra ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa với nhiệt độ phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Thời gian nắng nóng sẽ từ 12 giờ đến 15 giờ nên quý vị hạn chế ra ngoài vào thời điểm này để tránh say nắng say nóng. Còn với khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk chỉ xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ trên 35 độ. Về chiều tối và đêm, một vài nơi khả năng sẽ có mưa dông nên quý vị cần lưu ý. Trên biển ở khu vực giữa Biển Đông, phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Đắk Lắk đến thành phố Hồ Chí Minh và phía tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía tây đặc khu Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng cao 1,5 đến 4 mét, biển động.
0: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay, khu vực vùng núi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Trung Du, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió nam đến tây nam cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, vào cuối tháng 7 này, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội sẽ diễn ra Hội nghị Tri ân Người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026. Chương trình do Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Báo Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức, đồng thời thực hiện trao trả kỷ vật cho thân nhân liệt sĩ. Dự kiến hội nghị có sự tham dự của hơn 300 đại biểu người có công đến từ 34 tỉnh, thành phố và các bộ ngành. Đây là hoạt động thường niên mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm tri ân những người có công với cách mạng, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
0: Tối qua tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức khai mạc Trại hè Việt Nam năm 2026 với chủ đề Hành trình di sản gắn kết cội nguồn, thu hút hơn 100 thanh niên, sinh viên người Việt Nam ở nước ngoài đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong 14 ngày, các đại biểu sẽ trải nghiệm hành trình gần 1.500 km từ Hà Nội đến Khánh Hòa, tham quan các di tích lịch sử, di sản văn hóa, tham gia hoạt động thiện nguyện, giao lưu với thanh niên trong nước. Chương trình nhằm giúp thế hệ trẻ kiều bào hiểu hơn về lịch sử, văn hóa con người Việt Nam, qua đó bồi đắp tình yêu quê hương, giữ gìn bản sắc dân tộc, tăng cường gắn kết với đất nước.
1: Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi luật phòng chống tác hại của thuốc lá, trong đó đề xuất người bán được yêu cầu người mua xuất trình căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng VNID nếu nghi ngờ chưa đủ 18 tuổi. Trường hợp không chứng minh được độ tuổi theo quy định, người mua sẽ bị từ chối bán thuốc lá. Theo cơ quan này, quy định này nhằm ngăn chặn tình trạng người chưa thành niên dễ dàng tiếp cận thuốc lá, đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh. Dự thảo cũng yêu cầu các điểm bán treo biển không bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng và hạn chế tác động của thuốc lá đối với giới trẻ. Mùa hè là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn đuối nước. Nhằm phòng ngừa những vụ việc đáng tiếc xảy ra, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an Nghệ An cùng công an các địa phương trong tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả nhằm phòng chống tai nạn đuối nước trên địa bàn.
0: Chiều 7 tháng 7 năm 2026, trong ca trực thường lệ, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh cùng Trung tâm Cung ứng Dịch vụ Công phường Cửa Lò phát hiện có 4 du khách chèo súp trên biển bị gió sông bất ngờ cuốn trôi ra xa. Ngay lập tức, phương tiện cứu hộ được triển khai. Chỉ sau khoảng 10 phút, các cán bộ chiến sĩ đã tiếp cận, đưa cả 4 người vào bờ an toàn, tránh được sự cố đáng tiếc có thể xảy ra. Đây là một trong nhiều vụ cứu nạn được thực hiện trong mùa du lịch năm nay. Sau khi được đưa vào bờ, vị du khách xúc động bày tỏ.
2: Chiều nay là bọn em có thuê súp để đi ra kiểu treo ra để theo cái trào lưu, là mọi người đều đang có cái trào lưu là treo cái súp ra đi chơi. Thì bọn em, đội nhà em thì có 4 người. 4 người lúc đấy treo ra thì lúc đấy là trời nó còn đang bình thường lắm. Nhưng mà cái lúc mà treo đi vào thì là trời nó biến động, trời mưa. Bắt đầu gió có sóng. Bọn em là 2 nam là biết bơi, còn 2 nữ thì không biết bơi. Nhưng nếu mà không có các chủ bên phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ thì khả năng là treo vô được thì cũng rất là khó, và cũng có khả năng là sẽ không vào được luôn. Thì cũng rất là may là có các chủ ra cứu cả đội về, 4 người về.
0: Theo Hoàng Đức Anh, viên chức Ủy ban Nhân dân phường Cửa Lò, đây là một trong nhiều vụ cứu nạn được thực hiện trong mùa du lịch năm nay.
3: Trong cái thực hiện nhiệm vụ thì có cái sự phối hợp giữa cái đội phòng cháy số 2, đội phản ứng nhanh để mà cùng với lực lượng để mà xử lý cái vấn đề cứu nạn cứu hộ trên biển. Ví dụ như các đồng chí vừa rồi mới thấy có một số trường hợp là bơi thuyền súp ra xa mà nó vượt quá ngoài quy định của cái hoạt động của thuyền súp. Thì anh em phối hợp với cái đội phòng cháy số 2 và lực lượng trung tâm để ra để mà đưa phương tiện súp và con người vào để đảm bảo an toàn. Từ đầu năm đến giờ cũng khoảng cũng 3-40 trường hợp là được cứu sống và đảm bảo an toàn cho du khách.
0: Nghệ An có hệ thống sông ngòi, hồ đập, ao hồ dày đặc nên nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước cao, nhất là trong dịp hè khi trẻ em thường xuyên tham gia các hoạt động vui chơi dưới nước. Theo thống kê từ 1 tháng 4 năm 2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra gần 20 vụ đuối nước, làm 19 người tử vong. Thượng tá Lê Thanh Bình, Phó trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy, Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, với phương châm lấy phòng ngừa là chính, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An cùng Công an các địa phương chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm thiểu nguy cơ đuối nước.
4: Trong thời gian qua, thì Phòng Bơi Sông 7 đã triển khai 3 giải pháp phòng chống đuối nước trên địa bàn tỉnh. Thứ nhất là tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng và địa bàn cụ thể. Thứ hai là đã tiến hành rà soát các cái khu vực, các cái điểm dễ xảy ra sự cố tai nạn đuối nước để tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương có các cái giải pháp phòng chống đuối nước phù hợp. Thứ ba là đã phối hợp với các ngành giáo dục và các cái địa phương để tổ chức các cái buổi hướng dẫn trực quan về kỹ năng bơi an toàn, kỹ năng tự cứu, sơ cấp cứu đuối nước, trong đó là tập trung mạnh đối tượng là học sinh và thanh thiếu niên, đồng thời đã tăng cường công tác huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn cứu hộ thường xuyên cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị cũng như là lực lượng phòng cháy cháy cơ sở, chuyên ngành dân phòng để sẵn sàng tham gia công tác cứu nạn cứu hộ khi cần thiết.
0: Với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an cùng các cấp ngành và toàn xã hội, công tác phòng chống đuối nước trẻ em đang được triển khai đồng bộ từ phòng ngừa, cảnh báo đến cứu nạn cứu hộ. Tuy nhiên, để mùa hè thực sự là khoảng thời gian an toàn, bổ ích đối với trẻ em, rất cần sự quan tâm, giám sát của gia đình và ý thức tự bảo vệ của mỗi em nhỏ trước nguy cơ tiềm ẩn từ môi trường nước.
5: Theo dòng thời sự.
6: Theo dòng thời sự.
0: Trong 6 tháng đầu năm, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ tăng so với cùng kỳ năm trước 29,7%. Con số này cho thấy ngày càng nhiều người lao động chủ động học tập để thích ứng với yêu cầu mới của thị trường việc làm. Thực tế cho thấy, mỗi một cuộc cách mạng công nghiệp đều tạo ra những chuẩn mực mới cho thị trường lao động. Khi điện được phổ cập, biết vận hành máy móc trở thành kỹ năng cơ bản, Khi máy tính xuất hiện, tin học văn phòng dần trở thành yêu cầu tối thiểu. Bài viết Thị trường lao động cần người biết thích ứng với môi trường số của tác giả Hoàng Văn Minh trong mục Theo dòng thời sự hôm nay sẽ đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Ngày nay, cùng với chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, những kỹ năng như sử dụng nền tảng số, khai thác dữ liệu hay làm việc với các công cụ AI đang dần trở thành năng lực phổ thông, chứ không còn là lợi thế của một số ít người. Điều đó cũng có nghĩa cạnh tranh trên thị trường lao động không còn đơn thuần là ai có bằng cấp cao hơn, mà là ai học nhanh hơn, thích nghi tốt hơn và làm chủ công nghệ hiệu quả hơn. Công nghệ không xóa bỏ việc làm mà làm thay đổi yêu cầu lao động. Công việc lặp lại dần được tự động hóa, trong khi nhu cầu nhân lực biết vận hành và phối hợp với công nghệ ngày càng tăng. Vì thế, kỹ năng số bây giờ là yêu cầu chung đối với công nhân trong nhà máy, nhân viên văn phòng, lao động dịch vụ, thậm chí cả người làm nông nghiệp khi sản xuất ngày càng gắn với các nền tảng số. Nói cách khác, kỹ năng số đang trở thành tấm vé thông hành của nhiều ngành nghề. Tuy vậy, tấm vé thông hành này cũng đặt ra một số vấn đề mới liên quan đến cơ hội tiếp cận công nghệ. Bởi một công nhân làm việc theo ca, một lao động trung niên vừa mất việc hay một người ở vùng nông thôn sẽ rất khó tự mình tiếp cận các khóa đào tạo nếu thiếu thời gian, kinh phí và điều kiện học tập. Khi cơ hội tiếp cận tri thức không đồng đều, khoảng cách kỹ năng sẽ nhanh chóng trở thành khoảng cách về thu nhập, việc làm và cơ hội phát triển. Vậy nên đào tạo lại và nâng cao kỹ năng không thể chỉ là trách nhiệm của mỗi cá nhân, mà còn là câu chuyện sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục. Công đoàn đang phát huy vai trò kết nối, hỗ trợ người lao động tiếp cận khóa học phù hợp. Nhà nước và địa phương có chính sách mạnh hơn để mọi người đều có cơ hội học tập, thích ứng với chuyển đổi số. Trong một thị trường lao động biến đổi nhanh, bằng cấp sẽ ngày càng chỉ là điểm khởi đầu. Điều quyết định cơ hội việc làm của mỗi người chính là năng lực học hỏi và khả năng thích ứng liên tục, đặc biệt là kỹ năng số. Nhưng nếu không có giải pháp đồng bộ để mọi lao động đều có cơ hội tiếp cận và nâng cao kỹ năng số, khoảng cách về kỹ năng rất có thể sẽ ảnh hưởng đến cơ hội việc làm trước mắt của từng cá nhân.
0: Liên minh châu EU đang chuẩn bị áp dụng các hạn chế theo độ tuổi đối với trẻ em sử dụng mạng xã hội nhằm xây dựng môi trường số an toàn hơn cho người chưa thành niên. Theo Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Ủy ban châu Âu sẽ trình khuyến nghị đề xuất lập pháp vào tháng 9 dựa trên cơ chế tiếp cận theo từng nhóm tuổi. Trẻ dưới 13 tuổi chỉ được sử dụng nền tảng số trong thời gian hạn chế và dưới sự giám sát của phụ huynh hoặc giáo viên, trong khi mức độ tự do sẽ tăng dần theo độ tuổi. Đề xuất được xây dựng dựa trên khuyến nghị của Hội đồng chuyên gia, trong đó nhấn mạnh không nên cho trẻ nhỏ tiếp xúc màn hình quá sớm và cần kiểm soát chặt các nền tảng có yếu tố gây nghiện. Phạm vi điều chỉnh không chỉ dừng ở mạng xã hội truyền thống mà còn mở rộng sang các dịch vụ số tương tự như trò chơi điện tử hay chatbot AI.
1: Chính phủ Australia đang xem xét khả năng áp dụng lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng xe đạp điện và xe đẩy scooter. Xe đạp điện đang ngày càng phổ biến tại Australia nhờ ưu điểm tiết kiệm chi phí, đặc biệt khi giá nhiên liệu tăng cao. Tuy nhiên, thời gian qua, bác sĩ cảnh báo ngày càng nhiều trường hợp bị chấn thương nghiêm trọng liên quan đến loại phương tiện này. Các bác sĩ kêu gọi chính phủ ban hành quy định cấm người dưới 16 tuổi sử dụng xe đạp điện nhằm giảm thiểu nguy cơ tai nạn và bảo vệ trẻ em khi tham gia giao thông. Trong thời gian chờ các quyết định mới, Bộ trưởng Y tế Australia kêu gọi người dân tuân thủ các biện pháp an toàn, đặc biệt là đội mũ bảo hiểm khi sử dụng xe đạp điện.
0: Ứng dụng phong cách sống Sao Hung Su đang tạo nên một cuộc cách mạng diện rộng trong ngành du lịch Trung Quốc, thay đổi hoàn toàn cách thức du khách khám phá điểm đến và định hình những xu hướng trải nghiệm mới. Không chỉ đơn thuần là một nền tảng chia sẻ phong cách sống, Sao Hung Su đã phổ biến mạnh mẽ hình thức du lịch check-in tại các điểm thịnh hành. Theo xu hướng này, du khách sẽ xây dựng toàn bộ hành trình xoay quanh các địa điểm đang hot trên mạng xã hội, với mục tiêu chính là chụp ảnh chia sẻ trải nghiệm cá nhân trên ứng dụng, thay vì phụ thuộc vào các công ty lữ hành truyền thống. Thế hệ du khách mới tại Trung Quốc hiện coi Sao Hung Su như một cuốn cẩm nang tìm kiếm, từ khóa khám phá ẩm thực lưu trú cho đến các địa điểm ẩn mình ít người biết đến. Sự lên ngôi của Red Note Sao Hung Su khẳng định vai trò ngày càng áp đảo của các thuật toán gợi ý và nội dung do người dùng tự tạo trong việc thúc đẩy du lịch nội địa và quốc tế.
1: trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng nhân khẩu học, một khóa tu thiền định đặc biệt tại chùa Na San Sa, Hàn Quốc đang trở thành điểm đến thu hút nhiều người trẻ độc thân kết nối, kết đôi và xây dựng lòng tin thông qua các hoạt động tôn giáo mang tính cộng đồng. Khóa tu độc đáo này được tổ chức nhằm giúp những người trẻ tuổi đang tìm kiếm bản đời có cơ hội tương tác trong một không gian thanh tịnh và sâu lắng. Thay vì các buổi xem mắt áp lực hay các ứng dụng hẹn hò trực tuyến, những người tham gia được gắn kết với nhau thông qua các buổi thiền định, trò chuyện và tham gia vào các hoạt động chung tại chùa. Sáng kiến này diễn ra trong bối cảnh xứ sở Kim Chi đang phải đối mặt với tình trạng tỷ lệ sinh thấp kỷ lục. Việc lồng ghép các hoạt động văn hóa tâm linh như khóa tu tại chùa Na San Sa không chỉ mang lại một hướng đi mới mẻ, lành mạnh cho các câu lạc bộ kết bạn, mà còn phản ánh nỗ lực của các tổ chức xã hội và tôn giáo tại Hàn Quốc trong việc đồng hành cùng chính phủ giải quyết các bài toán già hóa dân số.
0: Bệnh viện Đại học Y khoa Phan Châu Trinh, thành phố Đà Nẵng vừa tiếp nhận 8 trường hợp bị ong vò vẽ đốt sau khi một đàn ông bất ngờ tấn công trong lúc nhóm người đi dã ngoại vào trưa 11 tháng 7. Sau khi được cấp cứu, 3 bệnh nhân phải nhập viện để theo dõi do có nhiều vết đốt và nguy cơ biến chứng. 5 trường hợp còn lại được điều trị ngoại trú, hướng dẫn theo dõi tại nhà. Các bác sĩ cảnh báo, nọc độc của ong vò vẽ có thể gây ra phản vệ, tiêu vân cơ, tổn thương gan, thận và nhiều biến chứng nguy hiểm. Người dân không nên đến gần hoặc chọc phá tổ ong, đồng thời cần khảo sát kỹ địa điểm trước khi tổ chức dã ngoại. Nếu bị ong đốt nhiều hoặc có dấu hiệu bất thường, cần đến cơ sở y tế để được điều trị kịp thời.
1: Sáng qua, một trận động đất có độ lớn 3,4 độ Richter xảy ra tại xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi, với độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2 km. Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng Thần, cấp độ rủi ro thiên tai của trận động đất là cấp 0. Rung chấn được cảm nhận tại nhiều khu vực ở Quảng Ngãi và một số địa phương thuộc thành phố Đà Nẵng, cách tâm chấn khoảng 70 km. Tuy nhiên, theo chính quyền địa phương, trận động đất không gây thiệt hại về người và tài sản. Hiện cơ quan chuyên môn đang tiếp tục theo dõi diễn biến của trận động đất này.
0: Một điều dưỡng của Bệnh viện Đa khoa Đống Đa, Hà Nội đã kịp thời cứu sống một nam thanh niên bị ngừng tim sau cơn co giật khi đang ở quán cà phê. Phát hiện nạn nhân không còn mạch sau cơn co giật, điều dưỡng trưởng Nguyễn Thị Mai Hương lập tức thực hiện hồi sinh tim phổi CPR để giúp người bệnh có mạch trở lại trước khi lực lượng cấp cứu 115 đến hiện trường. Qua sự việc, các bác sĩ khuyến cáo người dân không nhét thìa, đũa hoặc bất kỳ vật cứng vào miệng người đang co giật vì có thể gây nguy hiểm. Khi gặp trường hợp này, cần đưa người bệnh đến nơi an toàn, bảo vệ vùng đầu, theo dõi hô hấp và mạch. Nếu ngừng tim, ngừng thở, cần tiến hành hồi sinh tim phổi ngay nếu có kỹ năng và gọi cấp cứu 115 sớm nhất.
7: Thông tin âm nhạc.
0: Thông tin âm nhạc.
1: Ca khúc Cô Gái Mở Đường được nhạc sĩ Xuân Dao sáng tác vào năm 1966, trong thời kỳ cuộc kháng chiến chống Mỹ diễn ra ác liệt trên tuyến đường Trường Sơn. Bài hát khắc họa hình ảnh những nữ thanh niên xung phong trẻ trung, dũng cảm, tay cầm xẻng, tay cầm súng, mở đường cho đoàn xe ra tiền tuyến. Lời ca vừa trữ tình, vừa mang khí thế hào hùng, giai điệu rộn ràng, dễ hát. Tác phẩm trở thành một trong những bài hát tiêu biểu tôn vinh phụ nữ Việt Nam thời chiến. Nhiều nghệ sĩ đã thể hiện thành công như nghệ sĩ nhân dân Quý Dương, nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền, Anh Thơ và các tốp ca nữ đoàn ca múa quân đội. Nhân ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong 15 tháng 7, mời quý thính giả cùng nghe lại ca khúc này qua phần thể hiện của tốp ca nam nữ quân khu 7.

Chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app DTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Hương Giang, biên tập An Duyên, phát thanh viên Duy Anh, Phương Huyền cùng kỹ thuật viên Thu Hiền, Bình Sơn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh DTV@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ tư ngày 15 tháng 7, tức ngày 2 tháng 6 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Bộ xây dựng bỏ đề xuất sở hữu chung cư có thời hạn trong dự thảo luật nhà ở sửa đổi. Hà Nội bắt đầu thí điểm miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại 126 xã phường. Sau khi kết thúc thời gian đăng ký điều chỉnh nguyện vọng đại học, từ hôm nay thí sinh phải nộp lệ phí trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia. Việt Nam dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về dùng AI Google trong học thuật. Trong phần tin thế giới, Mỹ rút lại kế hoạch áp phí 20% đối với tàu qua eo biển Hormuz. Trong khi đó, Israel gia hạn lệnh cấm các chuyến bay đến Dubai đến hết tháng 10 tới. Liên minh châu Âu và Anh đạt thỏa thuận lịch sử

0: mở đường bỏ kiểm soát biên giới giữa Gibraltar với Tây Ban Nha. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc theo lời mời của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đồng chí Lê Minh Chí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương đã hội kiến đồng chí Vương Hộ Ninh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp Toàn quốc Trung Quốc. Phóng viên Bích Thuận và Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
1: Tại cuộc hội kiến, hai bên đánh giá quan hệ Việt Nam-Trung Quốc thời gian qua duy trì đà phát triển tích cực toàn diện. Các chuyến thăm cấp cao, đặc biệt là các chuyến thăm của lãnh đạo chủ chốt hai đảng, hai nhà nước đã góp phần tăng cường tin cậy chính trị, tạo động lực thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng giao thông đến du lịch và giao lưu nhân dân. Đồng chí Lê Minh Chí đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác kênh đảng, đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm về xây dựng đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp. Đồng thời thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại đầu tư theo hướng cân bằng, bền vững, đẩy nhanh kết nối hạ tầng chiến lược, nhất là các dự án đường sắt, mở rộng hợp tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, tăng cường giao lưu nhân dân và tổ chức tốt năm hợp tác du lịch Việt Trung 2026-2027. Nhất trí với các đề xuất trên, đồng chí Vương Hộ Ninh nhấn mạnh thúc đẩy kết nối chiến lược phát triển, ưu tiên các dự án đường sắt, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, tăng cường giao lưu nhân dân, nhất là giữa thế hệ trẻ hai nước, đồng thời mở rộng hợp tác về giáo dục, văn hóa, du lịch, y tế và giao lưu địa phương. Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế, khu vực, duy trì hòa bình ổn định trên biển, kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng trên cơ sở nhận thức chung cấp cao và luật pháp quốc tế. Đồng chí Lê Minh Chí và đoàn công tác đã thăm, làm việc với tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
0: Sau hơn một tháng phát động, chương trình tri ân gọi tên những vì sao đất nước do Hội Hỗ trợ Liệt sĩ Việt Nam phát động đã thu được hơn 1 tỷ 100 triệu đồng. Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam cho biết.
4: Chúng tôi có chức năng trả lại tên cho liệt sĩ bằng cách là giúp gia đình đính chính thông tin trên mồ mộ thì sẽ góp phần đưa được hài cốt liệt sĩ về quê, giảm bớt được cái khắc khoải chờ mong của hàng vạn gia đình cố gắng cho đến năm 2027 phấn đấu trả lại được tên bằng đính chính thông tin, bằng thực chứng trên bia mộ được khoảng từ 100 đến 150 hài cốt liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, bia mộ liệt sĩ. Di chuyển được khoảng từ 150 đến 200 hài cốt liệt sĩ về với đất mẹ yêu thương.
0: Đến nay, tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành toàn bộ công tác lấy mẫu ADN đối với các hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại tất cả 18 nghĩa trang liệt sĩ thuộc 15 địa phương trên địa bàn. Những khoảng trống và nỗi mong nhớ người thân là các anh hùng liệt sĩ chưa trở về đang thôi thúc các lực lượng chức năng dốc tâm dồn sức thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm. Phản ánh của phóng viên Vũ Miền tại tỉnh Quảng Ninh.
5: Gia đình ông Lê Đình Khương sinh năm 1958, trú tại phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh, có tới 5 người đã hy sinh và được công nhận là liệt sĩ, nhưng đến nay chưa tìm được phần mộ. Trong số đó có cha ông, liệt sĩ Lê Thanh Huận, mất mát chồng chất qua nhiều thế hệ, để lại một hành trình tìm kiếm kéo dài trong vô vọng, khi những cái tên dần chỉ còn lại trên giấy tờ và ký ức.
6: Năm 60 thì bố tôi đến lính, xuất ngũ đến năm 68, bố tôi lại tiếp tục tái ngũ. Đến năm 71 thì hy sinh ở chiến trường miền Nam. Trong gia đình nội ngoại là 5 liệt sĩ, một ông bác trên bố tôi và bố tôi, với lại 3 ông cậu. Thực tế ra là cũng chưa tìm được một hài cốt nào để quy tập. Thế nên là gia đình trong nội ngoại cũng rất là muốn là làm sao mà tìm giúp được. Đấy, dù bất cứ một ai trong gia đình tìm được là chúng tôi cũng rất là cảm ơn các anh.
5: Không chỉ gia đình ông Khương, phía sau mỗi tấm bia chưa rõ thông tin là một hành trình tìm kiếm đầy trăn trở của những người ở lại. Có những cuộc tìm kiếm gần như đi chọn một đời người. Gia đình ông Nguyễn Văn Lộc sinh năm 1950 ở xã Thống Nhất là một trong những câu chuyện như vậy. Người em, liệt sĩ Nguyễn Văn Hoa, đại đội 1, tiểu đội 4, trung đoàn 157 đã hy sinh tại mặt trận Tây Nam năm 1981. Đến nay vẫn chưa được tìm thấy.
7: Là một lần đi tìm vào rồi cũng tên tuổi như thế nhưng mà nó không có địa chỉ. Thì bật hai cái lên về đây thử thì lại không phải. 27 tiết lại phải mang vào trà. Ba này nó còn sống 101 tuổi. Dịp này thì bây giờ là đi lấy mẫu này thì là gia đình rất là mong mỏi để làm sao mà tìm được em đó.
5: Tỉnh Quảng Ninh có 803 phần mộ liệt sĩ cần lấy mẫu hài cốt để giám định ADN. Kỹ thuật viên giải phẫu bệnh Đinh Hữu Tuấn, tổ lấy mẫu số 3, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ninh chia sẻ.
8: Tôi cũng xác định đây là nhiệm vụ rất là cao cả và vinh dự, nhưng mà ngược lại cũng đầy trách nhiệm. Tâm huyết rằng là phải làm sao đảm bảo đúng quy định, tìm được những mẫu hài cốt đảm bảo chất lượng để làm sao xác định được thân nhân liệt sĩ. Thì trong quá trình làm thì cũng có những hài cốt không đủ tiêu chuẩn như chúng tôi được tập huấn. Cái hài cốt thì tôi sờ vào nó đã vỡ vụn, số hài cốt than hóa và hóa thạch. Còn lại chúng tôi cố gắng là làm sao mà lấy được tối đa nhất, đầy đủ nhất và chuẩn nhất để xác định thân nhân của liệt sĩ.
5: Giữa những ngày tháng 7, tháng tri ân các anh hùng liệt sĩ, những cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang trong Ban chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ninh làm nhiệm vụ thu nhận mẫu ADN vẫn miệt mài bám địa bàn, luôn có mặt tại các nghĩa trang từ sáng sớm, chạy đua với thời gian để kịp tiến độ hoàn thành trước ngày 27 tháng 7 năm nay. Từng mẫu sinh phẩm của liệt sĩ được số hóa, từng giọt máu của thân nhân đều được nâng niu đưa vào ngân hàng gen liệt sĩ quốc gia như những sợi chỉ đỏ lần theo ký ức, mở ra hy vọng trả lại tên cho những phần mộ còn chưa xác định được thông tin để lấp đi những khoảng trống trong mỗi người ở lại.
0: Cùng với đẩy mạnh chiến dịch 500 ngày đêm, nhiều hoạt động ý nghĩa diễn ra tại các địa phương hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.
9: Tối qua tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên, Ban Thanh niên Quân đội, Cục Chính trị Quân khu 2, tỉnh đoàn Tuyên Quang phối hợp với các cơ quan đơn vị trong và ngoài quân đội tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ và chương trình nghệ thuật tiếp nối huyền thoại khát vọng non sông. Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và các đơn vị đồng hành đã trao 79 phần quà, hơn 100 ảnh liệt sĩ được phục dựng, hỗ trợ xây dựng 3 ngôi nhà 100 đồng, 2 nhà đồng đội cho các gia đình chính sách, trao 100 suất học bổng cho học sinh trên địa bàn. Dịp 27 tháng 7, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tặng quà cho hơn 142.000 người có công và thân nhân. Mức quà cao nhất là 3 triệu đồng dành cho bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng. 40 đoàn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đến thăm gần 200 gia đình chính sách. Mỗi gia đình được tặng phần quà trị giá 5 triệu đồng. Còn tại Hà Nội, Trạm Y tế phường Tây Hồ vừa tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho người có công và các đối tượng chính sách trên địa bàn. Bà Nguyễn Thị Lợi và ông Ngô Văn Trương bày tỏ.
10: Chúng tôi lớn tuổi nên là được khám sức khỏe định kỳ như thế này rất là phấn khởi, được các bác sĩ tư vấn cách chăm sóc sức khỏe và phòng bệnh.
11: Khám sức khỏe ở tại địa phương rất là gần nhà cho nên không phải đi xa, rất là tiện. Các bác sĩ và các nhân viên y tế kiểm tra rất là kỹ càng, sau đó thì còn hướng dẫn chế độ ăn uống sinh hoạt. Cũng mong rằng là cấp trên sẽ tổ chức các cái chương trình này thường xuyên hơn để chúng tôi được kiểm tra sức khỏe để biết được sức khỏe của mình.
12: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
5: thông tin nhanh,
12: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
0: Thủ tướng vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với hai nguyên lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang là ông Nguyễn Văn Linh, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang và ông Lại Thanh Sơn, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày 22 tháng 5.
9: Trước đó, tại kỳ họp cách đây 2 tháng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận hai ông đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định vi phạm của hai ông cùng một số cá nhân khác gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, địa phương và cơ quan đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật. Vì vậy, cơ quan này đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo về Đảng đối với ông Nguyễn Văn Linh và ông Lại Thanh Sơn. Ông Nguyễn Văn Linh, 67 tuổi, quê tỉnh Bắc Giang, nay thuộc tỉnh Bắc Ninh, từng giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang từ tháng 4 năm 2015 đến tháng 12 năm 2019.
0: người mua bất động sản đang chuyển từ lướt sóng sang ở thực, ưu tiên hạ tầng và tiện ích. Xu hướng này thể hiện rõ trong dữ liệu nửa đầu năm nay của trang web bấtđộngsản.com.vn. Phóng viên Hoàng Minh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
13: Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc bấtđộngsản.com.vn cho biết, quy hoạch và hạ tầng đang trở thành lực kéo quan trọng tái phân bổ nguồn cung và lực cầu. Tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, những dự án hạ tầng trọng điểm như metro, vành đai, cao tốc liên vùng đang từng bước làm thay đổi bản đồ phát triển bất động sản.
14: Hãy hình dung rằng chúng ta nhìn rằng cái hành trình một người đi làm ngày nhé, đi làm chúng ta đi bộ từ nhà chúng ta ra ga metro, chúng ta lên ga metro đến chỗ làm, tối chúng ta đi ngược lại như vậy. Nhưng mà khác điểm là chúng ta đến ga metro ta mua sắm hàng hóa, chúng ta đi về nhà chúng ta nấu ăn. Tức là các cái bất động sản mà xung quanh các khu vực tiêu đi ở metro thì có xu hướng phát triển tốt hơn với xu hướng phát triển của giao thông công cộng.
13: Các chuyên gia cho rằng các chính sách liên quan đến chuẩn hóa giao dịch, xây dựng dữ liệu thị trường, cơ sở dữ liệu đất đai, chứng chỉ môi giới và định danh môi giới đang tạo nền tảng cho một thị trường chuyên nghiệp hơn. Những thay đổi này có thể chưa tạo tác động ngay lập tức đến thanh khoản trong ngắn hạn. Tuy nhiên, về dài hạn, điều này sẽ góp phần giảm sự bất cân xứng thông tin, hạn chế tin đồn và nâng cao chất lượng giao dịch.
0: Một thông tin đáng chú ý là đại diện Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất Động Sản cho biết đã chỉnh lý và bỏ đề xuất sở hữu chung cư có thời hạn trong dự thảo luật nhà ở sửa đổi.
9: Chuyên gia pháp lý bất động sản Phạm Thanh Tuấn cho rằng đề xuất về thời hạn sở hữu chung cư chủ yếu tác động đến những người sẽ mua căn hộ trong dự án hình thành sau khi luật có hiệu lực, trong khi mục tiêu của dự thảo hướng đến tháo gỡ vướng mắc của các khu chung cư cũ. Ông khuyến nghị cơ quan soạn thảo hoàn thiện cơ chế cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư để chính sách tác động đúng vấn đề, đúng đối tượng, thay vì tạo thêm những băn khoăn cho những người sẽ mua căn hộ.
0: Từ nay, Hà Nội bắt đầu thí điểm miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại 126 xã phường, tiến tới chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm và quản lý bằng dữ liệu. Đây là một trong những nội dung trọng tâm của đợt cao điểm 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số.
9: Hà Nội định hướng chuyển dần từ cơ chế cấp phép trước khi xây dựng sang quản lý dựa trên dữ liệu và tăng cường hậu kiểm. Đây cũng là một trong các giải pháp cải cách thủ tục hành chính được triển khai trong đợt cao điểm chuyển đổi số. Hà Nội sẽ rà soát tái thiết kế các thủ tục có tần suất phát sinh lớn liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp theo hướng đơn giản hóa hồ sơ, giảm thao tác trên môi trường số và không yêu cầu cung cấp lại dữ liệu đã có trong cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước. Thủ đô đặt mục tiêu 100% hồ sơ phát sinh của 5 thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được thực hiện trực tuyến toàn trình. Đối với các thủ tục cần lấy ý kiến liên ngành, Hà Nội yêu cầu áp dụng nguyên tắc im lặng là đồng ý nếu hết thời hạn mà cơ quan được lấy ý kiến không có ý kiến phản hồi.
0: Đến 17 giờ chiều qua, các thí sinh đã kết thúc thời gian đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục Đào tạo. Bộ đang tổng hợp thống kê số liệu đăng ký xét tuyển và số lượng nguyện vọng của thí sinh.
9: Từ hôm nay đến 17 giờ ngày 21 tháng 7, tất cả thí sinh phải thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến tương ứng với số lượng nguyện vọng đã đăng ký trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung. Các thí sinh cần lưu ý là chỉ khi thí sinh nộp lệ phí thành công, các nguyện vọng mới đủ điều kiện để hệ thống ghi nhận và đưa vào các chu kỳ xử lý dữ liệu chung. Nếu không hoàn thành bước này đúng thời hạn thì toàn bộ nguyện vọng đã đăng ký trước đó sẽ bị coi là không hợp lệ và không được đưa vào hệ thống để xét tuyển. Và để tránh rủi ro thì thí sinh không nên chờ đến sát thời điểm kết thúc mới tiến hành thanh toán nhằm phòng ngừa tình trạng quá tải hệ thống hoặc là phát sinh các lỗi giao dịch ngân hàng. Trường hợp gặp khó khăn trong quá trình khai báo hoặc nộp lệ phí, thí sinh cần liên hệ ngay với điểm tiếp nhận hồ sơ hoặc cơ sở đào tạo để được hỗ trợ kịp thời.
0: Liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo, một thông tin đáng chú ý vừa được Google công bố, đó là Việt Nam dẫn đầu khu vực Đông Nam Á về ứng dụng AI vào học tập. Việt Nam cũng dẫn đầu về tỷ lệ áp dụng ngôn ngữ bản địa trên Gemini.
9: Theo thống kê của Google, hơn 160.000 học sinh Việt Nam sử dụng công cụ ôn thi Gemini mỗi tháng và 17% câu lệnh của người Việt trên ứng dụng AI Gemini là về học thuật, cao nhất Đông Nam Á. Theo Đặng Thanh Nga, đại sứ sinh viên của Google tại nước ta, các tính năng như Canvas của Gemini có thể đóng vai trò người bạn đồng hành khi chuẩn bị cho các kỳ thi, giúp phân tích các công thức toán phức tạp hoặc tìm lỗi mã nguồn mỗi khi gặp khó.
15: Gemini là một công cụ rất thiết thực để xây dựng thói quen học tập hiệu quả hơn. Các tính năng như Canvas đóng vai trò như một người bạn đồng hành khi chuẩn bị cho các kỳ thi, giúp chúng tôi phân tích các công thức toán phức tạp. Đây là một cách hiệu quả để giải quyết vấn đề và hệ thống hóa dữ liệu. Việc tư duy phản biện và kết quả hoàn thiện cuối cùng vẫn phải đến từ chính chúng tôi. Công cụ này đơn giản là giúp cho toàn bộ quá trình học tập trở nên nhanh chóng, hiệu quả và có tổ chức hơn rất nhiều.
9: Dưới góc nhìn của chuyên gia, ông Đặng Minh Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ CMC, kiêm trưởng khoa vi điện tử và viễn thông Đại học CMC cho rằng, việc Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á về dùng AI Google trong học thuật là một tín hiệu tích cực.
16: Người Việt trẻ thì đang chứng minh là những người dùng AI nghiêm túc trong khu vực. Trước đây chúng ta chứng kiến khi mà Internet xuất hiện thì Google là một cái công cụ để tìm kiếm thông tin rất là hữu hiệu. Thì hiện nay với các công cụ AI cũng lại trở thành một cái công cụ cung cấp thông tin về tri thức rất là có giá trị. Nó rút ngắn cái khoảng cách cũng như là rút ngắn thời gian công sức để tiếp cận với các cái thông tin tri thức của nhân loại.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, Thủ tướng Thái Lan Anutin vừa tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar. Phóng viên Ngọc Diệp và Quốc Hùng thường trú tại Thái Lan đưa tin.
17: Ông Anutin cho rằng sự ổn định của Myanmar là nhân tố không thể tách rời đối với hòa bình, an ninh và thịnh vượng chung của ASEAN, đồng thời khẳng định Thái Lan sẵn sàng đóng vai trò cầu nối xây dựng, trung gian hòa giải nhằm mở rộng không gian đối thoại giữa Myanmar và các nước thành viên. Nhân dịp này, Thủ tướng Anutin cũng gửi lời mời Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing sang thăm chính thức Thái Lan để tiếp tục thảo luận sâu rộng hơn. Phía Thái Lan đề nghị hai nước phối hợp chặt chẽ trong việc triệt phá các đường dây buôn lậu ma túy, bài bạc trực tuyến và tội phạm có tổ chức vùng biên giới. Phía Myanmar khẳng định nhận thức rõ tầm quan trọng của vấn đề và cam kết hợp tác chặt chẽ với Thái Lan cũng như các cơ quan phòng chống tội phạm trong khu vực để duy trì trật tự an ninh. Thái Lan cũng kiên trì lập trường ủng hộ Myanmar tham gia tích cực vào các tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN. Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar khẳng định Myanmar coi trọng cơ chế hợp tác đa phương ASEAN và sẽ tiếp tục hành động như một thành viên có trách nhiệm vì lợi ích chung của khu vực.
0: Quốc hội Ukraine vừa thông qua đơn từ chức của Thủ tướng Yulia Sviridenko trong khuôn khổ đợt cải tổ chính phủ do Tổng thống Zelensky khởi xướng. Tổng thống Zelensky hiện chưa công bố người kế nhiệm, song cho biết Ukraine đang thay đổi chiến lược chính trị để ứng phó với những thách thức và nhiệm vụ mới. Trung Quốc vừa công bố quyết định kỷ luật đối với ông Mã Hưng Thụy, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 20, cựu bí thư khu ủy Tân Cương do vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
1: Ông Mã Hưng Thụy bị cáo buộc vi phạm nghiêm trọng kỷ luật chính trị, tổ chức và liêm khiết, buông lỏng quản lý, dung túng cho cấp dưới và người thân lợi dụng chức vụ để trục lợi. Cơ quan chức năng nêu rõ các hành vi giao dịch quyền sắc, tiền sắc cùng tình trạng tham nhũng kiểu gia đình với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng rất xấu. Ông còn bị xác định lợi dụng chức vụ để can thiệp vào công tác cán bộ, hoạt động kinh doanh, đấu thầu công trình, nhận số tiền và tài sản lớn bất hợp pháp. Bộ Chính trị Trung Quốc quyết định khai trừ đảng đối với ông Mã Hưng Thụy. Ủy ban giám sát quốc gia cách mọi chức vụ của ông này, đồng thời đình chỉ tư cách đại biểu Đại hội 20, tịch thu các khoản thu nhập bất hợp pháp và chuyển hồ sơ sang cơ quan kiểm sát để xử lý theo pháp luật. Ông Mã Hưng Thụy là ủy viên Bộ Chính trị thứ 3 của khóa 20 bị xử lý kỷ luật sau các trường hợp của ông Hà Vệ Đông và ông Trương Hiệu Hiệp. Đây cũng là lần đầu tiên cơ quan chức năng Trung Quốc công bố chi tiết các sai phạm liên quan đến ông.
0: Đêm qua, quân đội Mỹ tiếp tục không kích vào Iran. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
18: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM không cho biết các mục tiêu cụ thể vừa bị tập kích, sau khẳng định đòn đánh nhằm tiếp tục làm suy yếu khả năng tấn công của Iran đối với tàu hàng tại eo biển Hormuz. Truyền thông nhà nước Iran đưa tin 3 người đã thiệt mạng và 4 người bị thương trong các cuộc không kích của quân đội Mỹ vào hai tỉnh Hormuzgan và Khuzestan. Đây là đêm thứ tư liên tiếp quân đội Mỹ không kích vào Iran với cùng lý do đáp trả việc Tehran tấn công tàu hàng tại eo biển Hormuz. Đợt đánh tạc đêm qua đánh dấu lần đầu tiên kể từ sau lệnh ngừng bắn hôm 8 tháng 4, đồng độ giữa các lực lượng Mỹ và Iran kéo dài trong 4 ngày liên tiếp. Cường độ và phạm vi mục tiêu tấn công cũng được mở rộng hơn, cho thấy mức độ đối đầu giữa hai bên ngày càng leo thang nghiêm trọng. Cũng trong đêm qua, quân đội Mỹ đã áp đặt trở lại biện pháp phong tỏa hải quân với các cảng của Iran. Tehran đã lên án gay gắt bước đi này. Căng thẳng thực địa gia tăng, phản ánh tình thế khó khăn và sự bế tắc nghiêm trọng trên bàn đàm phán Mỹ-Iran. Nếu đối thoại ngoại giao không được lập tức khôi phục, kịch bản hai bên không thể đạt được thỏa thuận toàn diện theo lộ trình đàm phán 60 ngày đã thống nhất hôm 21 tháng 6 chắc chắn xảy ra.
0: Trong một diễn biến đáng chú ý, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không áp dụng khoản phí tương đương 20% giá trị hàng hóa đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz như đề xuất trước đây, thay vào đó sẽ thúc đẩy các thỏa thuận thương mại và đầu tư với các quốc gia vùng vịnh. Trong diễn biến khác, Israel vừa quyết định gia hạn lệnh cấm các chuyến bay đến Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đến hết tháng 10 tới, trong bối cảnh tình hình an ninh tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, khiến nhiều hãng hàng không quốc tế vẫn duy trì việc tạm ngừng hoặc là cắt giảm các chuyến bay tới khu vực. Bungary vừa tuyên bố sẽ rút khỏi liên minh tự nguyện do phương Tây hậu thuẫn ủng hộ Ukraine. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin.
19: Thủ tướng Radev cho biết ông đã nhận được lời mời cá nhân từ Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tham dự hội nghị thượng đỉnh liên minh tự nguyện trong tuần này, nhưng xác nhận Bungary sẽ không còn tham gia sáng kiến này nữa. Bungary không ủng hộ viện trợ cho Kiev và tin rằng giải pháp cho cuộc xung đột này nằm ở nỗ lực ngoại giao mạnh mẽ nhằm chấm dứt leo thang xung đột hơn là kéo dài bằng các biện pháp quân sự. Liên minh tự nguyện do Pháp và Anh dẫn đầu quy tụ hơn 30 quốc gia phối hợp hỗ trợ quân sự và đảm bảo an ninh lâu dài cho Ukraine. Khoảng 25 nguyên thủ quốc gia và người đứng đầu chính phủ đã tham dự hội nghị thượng đỉnh tại Paris. Tháng trước, chính phủ Bulgaria đã ngừng cung cấp vũ khí từ kho dự trữ quân sự nhà nước cho Ukraine, khẳng định Bulgaria đã cung cấp đủ hỗ trợ cần thiết và cần ưu tiên an ninh trong nước cũng như các biện pháp ổn định kinh tế. Những động thái này của Bulgaria cũng làm phức tạp thêm những nỗ lực duy trì sự thống nhất trong khối đối với Ukraine.
0: Hàng nghìn lao động qua lại mỗi ngày giữa Tây Ban Nha và Gibraltar sẽ được hưởng việc đi lại thuận lợi hơn từ hôm nay sau khi Liên minh châu Âu và Anh ký thỏa thuận chấm dứt các hoạt động kiểm soát biên giới tại vùng lãnh thổ này, vấn đề từng là nguồn gây căng thẳng kéo dài giữa Anh và Tây Ban Nha. Tiếp theo là tiết mục Nhật ký World Cup.
20: Nhật ký World Cup 2026.
21: Nhật ký World Cup 2026.
0: Trong trận bán kết đầu tiên diễn ra rạng sáng nay, Tây Ban Nha đã thắng Pháp 2-0, qua đó lần đầu tiên vào chung kết World Cup từ khi vô địch vào năm 2010. Pháp khép lại hành trình bằng màn trình diễn thất vọng, đặc biệt trên hàng công khi Mbappe và các đồng đội gần như bị phong tỏa hoàn toàn. Trong khi đó, sức nóng của cuộc đại chiến giữa Anh và Argentina trong trận bán kết thứ hai diễn ra vào lúc 2 giờ sáng mai theo giờ Việt Nam đang thiêu đốt thị trường vé với mức giá cao kỷ lục. Giá vé rẻ nhất trên các trang bán lại đã vọt lên gần 3.000 đô la. Với nhiều người thì việc dốc toàn bộ tiền tiết kiệm để được thấy tiền đạo Messi thi đấu trận bán kết World Cup cuối cùng của Anh là một sự đầu tư xứng đáng.
21: Dự báo thời tiết.
9: Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, ngoại trừ Điện Biên, Lai Châu, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi cao nhất trên 36 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng, ngoại trừ Quảng Ninh, Hải Phòng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi và Trung Du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi cao nhất trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, có nơi cao nhất trên 36 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Đông có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 5, phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
0: Trước khi kết thúc chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Bộ Xây dựng bỏ đề xuất sở hữu chung cư có thời hạn trong dự thảo luật nhà ở sửa đổi. Trong khi đó, từ nay, Hà Nội bắt đầu thí điểm miễn giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại 126 xã phường, tiến tới chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm và quản lý bằng dữ liệu. Từ hôm nay đến 17 giờ ngày 21 tháng 7, tất cả thí sinh phải thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến tương ứng với số lượng nguyện vọng đã đăng ký trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung. Nếu không hoàn thành bước này đúng hạn, toàn bộ nguyện vọng đã đăng ký trước đó sẽ bị coi là không hợp lệ. Chỉ một ngày sau khi thông báo sẽ thu phí bảo vệ 20% đối với các tàu hàng qua Hormuz, Tổng thống Mỹ đã rút lại ý định này. Trong khi đó, Israel gia hạn lệnh cấm các chuyến bay đến Dubai đến hết tháng 10 tới, trong bối cảnh tình hình an ninh tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp. Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và Nguyễn Kiên thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
22: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đừng cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
22: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
22: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
23: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
24: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
25: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
26: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
25: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
27: À, Nguyệt Hằng. Sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
28: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Nó được thế này ấy, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
27: Thế à?
28: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
27: Tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
28: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
23: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
29: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
30: Thế à?
29: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
30: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
29: được. Mua ngay đi.
30: Nước súc miệng Valentine,
29: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
31: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
32: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
33: Quân đội ta chung với đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: các đồng chí, thưa các bạn. Giữa đổ nát sau thảm họa động đất kép ở Venezuela, khi nhiều người vẫn đang tuyệt vọng chờ đợi một phép màu, đã xuất hiện những người lính mang trên ngực áo lá cờ đỏ sao vàng. Vượt hơn nửa vòng trái đất, họ đến vì một mệnh lệnh từ trái tim: cứu người, sẻ chia và tinh thần nhân đạo. Những bước chân không quản hiểm nguy, những đêm trắng chạy đua với thời gian giữa dư chấn động đất. Sự tận tâm, chuyên nghiệp và tinh thần nhân ái của lực lượng cứu nạn cứu hộ quân đội nhân dân Việt Nam đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân nước bạn. Đồng thời tiếp tục khẳng định hình ảnh cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.
1: Vậy điều gì đã làm nên bản sắc của quân đội nhân dân Việt Nam trong những chiến dịch cứu hộ quốc tế? Những phẩm chất nào của bộ đội Cụ Hồ đã tỏa sáng qua mỗi nhiệm vụ

0: cán bộ văn phòng tùy viên quốc phòng Việt Nam tại Nhật Bản tiếp tục vững vàng về chính trị, có tư duy chiến lược, nghiệp vụ sắc sảo, ngoại ngữ tinh thông, kiên định và vận dụng linh hoạt đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chính sách quốc phòng 4.0. Nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng tham mưu trên mọi lĩnh vực, tiếp tục đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản và đưa các lĩnh vực hợp tác đã được xác định ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất, đồng thời lan tỏa hình ảnh phẩm chất bộ đội Cụ Hồ tại Nhật Bản cũng như tới bạn bè quốc tế.
1: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, chiều ngày 14 tháng 7 tại tỉnh Tuyên Quang, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên. Tham gia đoàn có đồng chí Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa và các đại biểu dành một phút tưởng niệm tri ân công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, nguyện tiếp tục con đường mà Đảng, Bác Hồ đã vạch ra, tiếp tục bảo vệ và phát triển đất nước hùng cường, vững mạnh và thịnh vượng, nhân dân được ấm no hạnh phúc. Được khởi công xây dựng từ năm 1990, nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên mới được nâng cấp mở rộng với quy mô hơn 10 hecta, là nơi an nghỉ của các liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Tại mặt trận Vị Xuyên, với tinh thần sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử, hơn 4.000 cán bộ chiến sĩ đã anh dũng hy sinh để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Những chiến công và tên tuổi của các anh đã trở thành bất tử, khắc ghi vào lịch sử dân tộc và mãi mãi ghi nhớ trong tâm trí của mỗi thế hệ người dân Việt Nam.
0: Cũng nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, chiều ngày 14 tháng 7, Đoàn công tác Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng do Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà và thắp hương tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội. Đại tướng Nguyễn Tân Cương cùng đoàn công tác đã bày tỏ lòng biết ơn trước những đóng góp to lớn của các thế hệ lãnh đạo đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc cũng như sự nghiệp xây dựng quân đội và củng cố quốc phòng vững mạnh. Đến thăm các đồng chí nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phạm Văn Trà, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Đại tướng Đỗ Bá Tị, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Tổng tham mưu trưởng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Đại tướng Nguyễn Tân Cương đã gửi lời chúc sức khỏe và thông tin một số kết quả nổi bật của toàn quân trong 6 tháng đầu năm 2016, mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo tiếp tục quan tâm, đóng góp ý kiến xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
2: Sáng ngày 14 tháng 7, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
3: 6 tháng đầu năm 2016, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, bảo đảm tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh, công trình Lăng, quảng trường Ba Đình và các mục tiêu được giao. Trong 6 tháng qua, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đón hơn 1 triệu lượt người, trong đó có trên 265.000 khách quốc tế. Công tác đối ngoại quốc phòng đạt nhiều kết quả tích cực, nổi bật là ký kết và triển khai hợp tác giai đoạn 2016-2030 với Viện Nghiên cứu Khoa học Dược liệu và Tinh dầu Liên bang Nga. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu 6 tháng cuối năm nay, Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng xây dựng lộ trình kế hoạch thực hiện nhiệm vụ khoa học khả thi, tăng cường kiểm tra giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Đơn vị tiếp tục đẩy mạnh đổi mới và ứng dụng hiệu quả các tiến bộ khoa học công nghệ, phát huy tinh thần tự chủ sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ y tế đặc biệt, bảo đảm thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn được giữ gìn ở trạng thái tốt nhất, đồng thời nâng cao chất lượng công tác đối ngoại quốc phòng.
2: Trong khuôn khổ chương trình tổ chức các hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, ngày 14 tháng 7 tại tỉnh Tuyên Quang, Tổng cục Chính trị chỉ đạo Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương tổ chức nhiều hoạt động tri ân ý nghĩa. Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự sự kiện.
3: Tại trạm y tế xã Linh Hồ, tỉnh Tuyên Quang, Thượng tướng Lê Quang Minh đã tới thăm động viên các lực lượng tham gia khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho hơn 500 đối tượng chính sách. Trước đó, Thượng tướng Lê Quang Minh đã đến thăm tặng quà gia đình thương binh nặng Phạm Xuân Hải tại xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang. Thay mặt đoàn công tác, Thượng tướng Lê Quang Minh đã trao tặng phần quà ý nghĩa, động viên gia đình tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Chiều ngày 14 tháng 7, đoàn công tác đã dâng hương dâng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên, viếng đền thờ các anh hùng liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên tại xã Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang.
4: Thanh Quân đội Nhân dân, chuẩn mực, tin cậy, hấp dẫn.
5: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chuẩn mực, tin cậy, hấp dẫn.

0: mời biên tập viên Nguyễn Pháp thực hiện cuộc tọa đàm tỏa sáng vẻ đẹp bộ đội Cụ Hồ trong hoạt động cứu nạn cứu hộ quốc tế.
1: Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu vị khách mời trong chương trình hôm nay là Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín, nguyên Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
2: Vâng, xin chào quý vị thính giả, chào các đồng chí và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trước khi trao đổi cùng Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín, mời các đồng chí và các bạn cùng nhìn lại những dấu ấn nổi bật của lực lượng cứu nạn cứu hộ Việt Nam trong hành trình thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo tại Venezuela.
0: Sau trận động đất đặc biệt nghiêm trọng tại Venezuela, Việt Nam đã cử đoàn cứu nạn cứu hộ gồm 124 cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân và công an nhân dân, mang theo nhiều phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng lên đường thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo. Trong suốt 12 ngày đêm, lực lượng Việt Nam chia thành nhiều mũi, chạy đua với thời gian, phối hợp chặt chẽ với lực lượng sở tại, tìm kiếm nạn nhân, khám chữa bệnh, hỗ trợ người dân. Đây là lần thứ ba Việt Nam đưa lực lượng ra nước ngoài tham gia cứu trợ thảm họa, tiếp tục khẳng định trách nhiệm của một quốc gia yêu chuộng hòa bình, sẵn sàng chung tay cùng cộng đồng quốc tế. Đánh giá về ý nghĩa của nhiệm vụ đặc biệt này, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh.
3: Trong thời bình này chúng ta luôn sẵn sàng nhân và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đó trong mọi điều kiện. Việc mà chúng ta cử lực lượng phương tiện tham gia cùng với các nước và các tổ chức quốc tế khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela vừa thể hiện một cái sinh động phương châm quan điểm đối ngoại của Đảng nhà nước ta để góp phần nâng cao uy tín vị thế quốc tế Việt Nam cho các hoạt động ứng phó với thảm họa toàn cầu, vừa khẳng định cái mối quan hệ cái hữu nghị truyền thống đối tác toàn diện tốt đẹp giữa Việt Nam và Venezuela.
0: Với Thượng tá Trần Quốc Hương, thành viên đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia cứu nạn tại Venezuela, điều còn đọng lại không chỉ là kết quả thực hiện nhiệm vụ mà còn là tình cảm chân thành của người dân nước bạn dành cho đoàn.
4: Những cái bắt tay, những cái ôm và những giọt nước mắt của nhân dân Venezuela dành cho chúng tôi trong suốt quá trình nhiệm vụ cũng như là lúc chia tay đoàn về nước để lại những nơi những cái tình cảm sâu sắc trong quá trình của chúng tôi khi về nước mang theo tình cảm của người dân Venezuela.
0: 12 ngày đêm giữa tâm chấn động đất, những người lính Việt Nam mang theo trang thiết bị, kinh nghiệm, bản lĩnh nghề nghiệp cùng tinh thần nhân ái, trách nhiệm và nghĩa tình. Những nỗ lực không ngừng nghỉ ấy được chính quyền và nhân dân Venezuela ghi nhận, đánh giá cao, tiếp tục tô thắm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lòng bạn bè quốc tế.
1: Vâng, thưa Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín, việc lực lượng cứu nạn cứu hộ Quân đội Nhân dân Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại Venezuela một lần nữa thì thu hút sự quan tâm, ghi nhận của bạn bè quốc tế. Theo đồng chí, đâu là những cái dấu ấn nổi bật nhất của chuyến làm nhiệm vụ lần này?
2: Cũng như nhiều người dân Việt Nam và các cựu chiến binh, tôi luôn theo dõi các hoạt động của lực lượng cứu hộ cứu nạn. Và cái cảm xúc đầu tiên, cảm xúc mạnh mẽ nhất trong tôi, đó chính là cái sự tự hào. Nói về những cái dấu ấn trong chuyến làm nhiệm vụ lần này thì tôi thấy có khá nhiều. Trong đó có những cái dấu ấn nổi bật. Thứ nhất, đó là cái ý thức sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Cán bộ chiến sĩ quân đội đã từng trải qua chiến tranh, đã từng trải qua thiên tai khốc liệt, đã từng nhận được sự giúp đỡ sẻ chia quý báu của bạn bè quốc tế. Bởi vậy, bộ đội Việt Nam thấm rất là sâu ý nghĩa và rất trân trọng sự giúp đỡ trong khó khăn hoạn nạn. Cán bộ chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam có lệnh là đi, sẵn sàng cơ động lên đường trong thời gian ngắn nhất. Toàn bộ 82 quân nhân tham gia tại Venezuela lần này đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, xác định rõ trách nhiệm, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ trong mọi điều kiện. Thứ hai, đó là cái sự quả cảm. Bộ đội tham gia cứu hộ tại Venezuela phải đối mặt với rất nhiều thử thách khắc nghiệt. Các cái đợt rung chấn thì liên tiếp xảy ra, nguy cơ tiếp tục sập đổ các tòa nhà cao tầng luôn hiện hữu. Điều kiện địa chất thì phức tạp, địa hình đống đổ nát ngổn ngang với cấu trúc công trình rất nguy hiểm. Thời tiết thì khắc nghiệt, môi trường làm việc thì rất độc hại với không khí đặc quánh bụi và mùi tử thi. Đến mức mà đeo đến 3 cái khẩu trang kiểm xoa thêm rổ gió rồi mà khi tiến vào trong các công trình đổ sập, lực lượng cứu hộ của ta cũng chỉ chịu đựng được tầm 10 đến 15 phút là phải thay ra để luân phiên nhau. Họ đã không quản ngại khó khăn, họ đã bất chấp các hiện trường nguy hiểm có nguy cơ sập đổ thứ cấp mà nhiều đội cứu hộ quốc tế đã phải rút lui. Giữa muôn vàn hiểm nguy, bộ đội Việt Nam vẫn quả cảm bám trụ kiên cường, chạy đua với thời gian để tìm kiếm nạn nhân, sẻ chia mất mát và lan tỏa tinh thần nhân ái. Cái dấu ấn thứ ba là bộ đội ta đã khẳng định được năng lực chuyên nghiệp vượt trội. Đó là việc sử dụng chó nghiệp vụ chuyên sâu, đóng vai trò chủ công, đánh hơi và xác định chính xác vị trí nạn nhân. Đó là cái kỹ năng công binh thực địa điêu luyện với các biện pháp khoan cắt bê tông chuyên nghiệp. Đó là khả năng làm chủ trang thiết bị hiện đại và kinh nghiệm xử lý các tình huống cứu hộ trong môi trường đặc biệt nguy hiểm. Không chỉ tìm kiếm, đoàn có tiến hành khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và trao tặng nhu yếu phẩm cho người dân bản địa ngay tại các lều trại dã chiến. Và cũng không chỉ là nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn, đoàn còn thể hiện cái hành trình mang theo cái hình ảnh Việt Nam nhân văn, trách nhiệm và luôn sẵn sàng sẻ chia với cộng đồng quốc tế. Lá cờ đỏ sao vàng trên ngực trái của những người lính đã trở thành biểu tượng của niềm tin, của hy vọng và của tình người vượt qua mọi biên giới.
1: Từ những cái dấu ấn nổi bật mà đồng chí vừa phân tích, có thể thấy phía sau mỗi kết quả đạt được là cái sự hội tụ những phẩm chất cao đẹp của quân đội nhân dân Việt Nam. Theo đồng chí, những phẩm chất nào của bộ đội Cụ Hồ đã được thể hiện rõ nét nhất qua cái hoạt động cứu nạn cứu hộ tại Venezuela?
2: Những cái phẩm chất cao đẹp của hình tượng bộ đội Cụ Hồ tiếp tục được khẳng định. Nó lan tỏa sâu rộng và được nâng lên ở một tầm cao mới trong cái hoạt động cứu hộ cứu nạn lần này. Thứ nhất, đó là tinh thần quốc tế vô tư trong sáng. Các anh đã vượt qua hàng vạn cây số để đến với quốc gia Nam Mỹ, đã vượt qua được mọi rào cản về địa lý, ngôn ngữ và văn hóa, chỉ với một mục tiêu duy nhất, đó là bảo vệ tính mạng, bảo vệ tài sản con người trong hoạn nạn và tham gia các hoạt động hỗ trợ nhân đạo. Thứ hai, đó là sự tận tâm và đức hy sinh. Các anh đã không quản ngại khó khăn, đã làm việc ngày đêm tại các hiện trường phức tạp như đống đổ nát, dư chấn động đất, chỉ với một mệnh lệnh từ trái tim, đó là phải làm sao bằng mọi cách cứu sống được người dân nhanh nhất, nhiều nhất. Thứ ba, đó là ý chí kiên cường, là lòng dũng cảm. Thứ tư, đó là tính chuyên nghiệp và kỷ luật thép. Tính chuyên nghiệp đã được nhiều lần khẳng định và được ghi nhận tại các chiến dịch quốc tế. Thứ năm, đó là tính nhân văn và tinh thần quốc tế cao cả. Việc Việt Nam cử đoàn tham gia cứu hộ cứu nạn, hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả thiên tai, nó xuất phát từ tình đoàn kết truyền thống, từ cái phương châm đối ngoại và trách nhiệm quốc tế. Nó khẳng định năng lực và sự sẵn sàng của Việt Nam trong việc gánh vác các nghĩa vụ quốc tế. Không chỉ giúp người dân, các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam còn là những đại sứ nhân dân, lan tỏa hình ảnh một Việt Nam nhân ái, sẵn sàng chung tay giải quyết các cái thách thức toàn cầu. Đã trở thành thương hiệu, thành bản chất cốt lõi trong văn hóa bộ đội Cụ Hồ. Chính bởi vậy, nó đã khắc sâu thêm niềm tin yêu của nhân dân thế giới. Nó được thực tế khẳng định, nó được minh chứng, được ghi nhận và được trân quý, lưu giữ, trở thành niềm tin tuyệt đối trong con mắt bạn bè quốc tế.
1: Không riêng ở Venezuela, nhiều năm qua thì quân đội nhân dân Việt Nam đã tham gia nhiều cái hoạt động hỗ trợ nhân đạo, cứu nạn cứu hộ quốc tế, chẳng hạn như ở Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2023, ở Myanmar năm 2025. Theo đồng chí thì điều gì đã tạo nên cái bản sắc của người lính Việt Nam khi thực hiện những cái nhiệm vụ đặc biệt này?
2: Với những người lính Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ cứu hộ quốc tế, bản sắc bộ đội Cụ Hồ được khẳng định rõ nét qua ý thức trách nhiệm, qua sự tận tâm, qua đức hy sinh, qua tính chuyên nghiệp, tinh thần đoàn kết. Tuy nhiên, nếu nói về bản sắc riêng thì theo tôi đó chính là cái tinh thần vì nhân dân quên mình của những người lính bộ đội Cụ Hồ.
1: Thưa Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín, đồng chí vừa nhấn mạnh cái tinh thần vì nhân dân quên mình là bản sắc của người lính Việt Nam trong các cái chiến dịch cứu nạn quốc tế.
2: Cái tinh thần vì dân nó được thể hiện ở động cơ trong sáng, ở quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Cho dù điều kiện khắc nghiệt đến đâu, cán bộ chiến sĩ cũng vẫn quyết tâm thực hiện với sự tận tâm như là tìm chính người thân yêu của mình. Vì dân cho nên cán bộ chiến sĩ đã phải xuống những hầm sâu hàng chục mét giữa các đống đổ nát của các tòa nhà cao tầng để mà tiếp cận hiện trường. Vì dân

0: Cho nên trong tìm kiếm cứu hộ, khi phát hiện nhiều tài sản, trang thiết bị có giá trị lớn, các anh đã tìm mọi cách để bàn giao tận tay cho gia đình nạn nhân. Vì dân, cho nên mỗi lần tìm được một nạn nhân, chứng kiến người thân của họ bật khóc, các anh đều đã không cầm được những giọt nước mắt. Và cũng chính bởi cái chất riêng vì dân ấy, tôi xin nhắc lại là nhân dân ở đây là nhân dân của các nước bị xảy ra thảm họa động đất. Cho nên tại Thổ Nhĩ Kỳ năm 2023, giữa cái đói cồn cào sau gần cả một đêm dốc sức tìm kiếm nạn nhân bên trong cái đống đổ nát ở khu vực chợ Mecca, khi được một người dân mang nước và bánh mì thịt cừu đến, thì các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam của chúng ta đã từ chối nhận. Họ không phải là họ không cần, không phải là họ là không có nhu cầu, mà bởi vì là những người lính của chúng ta thấy rằng là cái bánh đó cần thiết nên để lại cho người dân bị ảnh hưởng bởi động đất. Cũng vì dân ý, cho nên tại Myanmar, các chiến sĩ quân đội tham gia cứu hộ đã nhường cơm xẻ áo, trực tiếp quyên góp được $5,000 để hỗ trợ cho các gia đình bị ảnh hưởng tại động đất. Tại Venezuela, cũng vì dân nên cả đoàn đã thức trắng đêm trong gió mưa để cùng với các lực lượng tại chỗ quyết tâm giành giật mạng sống cho nạn nhân. Điều vô cùng đáng quý ở đây chính là những phẩm chất ấy, nó được xuất phát từ đáy lòng của mỗi chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam. Nó bộc lộ một cách rất tự nhiên, tự thân, mộc mạc, dung dị. Nó không phải là sự sắp đặt, không phải là sự tô vẽ, càng không phải là sự dàn dựng, làm màu, mà nó luôn xuất phát từ sự hy sinh thầm lặng, động cơ trong sáng, từ tình nghĩa thủy chung. Và đó mới đích thực là bản sắc rất riêng có của bộ đội Cụ Hồ.
1: Những phẩm chất ấy không chỉ qua những đánh giá từ bên ngoài, mà còn được hun đúc từ chính những ngày tháng trực tiếp đối mặt với thảm họa. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe cuộc trao đổi với Thiếu tướng Phạm Văn Tị, trưởng đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam tại Venezuela.
2: Thưa Thiếu tướng Phạm Văn Tị, là người trực tiếp chỉ huy đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam tại Venezuela, đồng chí có thể khái quát về mức độ tàn khốc của trận động đất cũng như là những cái khó khăn ban đầu mà lực lượng của ta phải đối mặt khi đặt chân đến hiện trường?
3: Tình hình ở Venezuela thì thông qua các phương tiện truyền thông chúng ta đã thấy biết cái thảm họa hết sức lớn, gây như vậy là thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản, đặc biệt là số người còn đang bị vùi lấp trong cái đống đổ nát ở các cái khu nhà cao tầng. Có thể nói rằng đây là một cái thảm họa rất lớn đối với đất nước Venezuela, mà tính như vậy là hàng trăm năm nay thì mới xảy ra cái trận như thế.
2: Trong quá trình trực tiếp tổ chức tìm kiếm cứu nạn tại Venezuela, lực lượng của ta đã phải đối mặt với những khó khăn thử thách nào so với những cái lần cứu nạn cứu hộ trước đó như là ở Thổ Nhĩ Kỳ và Myanmar? Qua đó thì đồng chí rút ra những cái kinh nghiệm gì đối với hoạt động cứu nạn cứu hộ quốc tế trong thời gian tới?
3: Việc tìm kiếm cứu nạn cứu hộ các cái nạn nhân mà đang mắc kẹt ở trong cái đống đổ nát, thì mỗi một cái địa phương, mỗi một cái nước thì nó lại khác nhau. Ở Thổ Nhĩ Kỳ thì trời thời tiết rất lạnh, trong khi đó thì điều kiện ở Myanmar và ở Venezuela thì lại thời tiết nóng. Cho nên là cái số mà các cái nạn nhân, đặc biệt là thi thể được vùi nấp ở trong cái đống đổ nát thì đã phân hủy. Nên khi lực lượng cứu hộ cứu nạn của chúng ta xác định là tìm kiếm bằng phương pháp sử dụng chó nghiệp vụ và các cái trang thiết bị chuyên dụng về do tìm hình ảnh và radar trên tường, thì chúng ta khi mà tác nghiệp thì các thi thể nó phân hủy nên mùi rất nồng nặc. Càng thời gian sau thì cái mùi tử khí nó lại càng rất là nặng nề. Đây cũng chính là cái mà chúng ta thấy rút được kinh nghiệm trong thực tiễn khi tác nghiệp ở các cái nhiệm vụ ứng phó thảm họa ở cái điều kiện mà thời tiết nó khắc nghiệt như thế này, thì phải chuẩn bị về yếu tố tâm lý và đặc biệt là cái chất địa chính trị tư tưởng. Anh phải thật sự coi như vậy việc tìm kiếm đấy chính là người thân của mình, chính là đồng bào dân tộc mình, thì chúng ta mới đủ khả năng để ứng phó và thực hiện nhiệm vụ trong cái điều kiện hết sức khó khăn khắc nghiệt và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của mình như thế.
2: Vâng, trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Venezuela thì những cái khoảnh khắc mà lực lượng cứu nạn tìm thấy và bàn giao các nạn nhân cho gia đình đã để lại nhiều cảm xúc đặc biệt. Đồng chí có thể chia sẻ về những cái trải nghiệm này.
3: Vì bản thân mỗi nạn nhân, tôi nói với các bạn là đã bị đau buồn, đau khổ. Nhưng mà khi chúng ta đưa ra thì cũng phải hết sức là nâng niu, chứ không phải là để nó mạnh ảnh hưởng đến cái thi thể. Và mỗi khi đoàn của chúng ta tìm được các thi thể bàn giao cho gia đình thì người ta khóc thì mình cũng khóc. Và đấy chính là tình cảm của con người. Tuy rằng phong tục tập quán ở mỗi quốc gia nó khác nhau, nhưng là tình thương và tình cảm của con người và người thân khi bị mất mát thì nó rất là lớn. Và chính những cái đấy đã càng tác động cho đội cứu hộ cứu nạn của đất nước của Việt Nam của chúng ta chạy đua với thời gian từng phút từng giờ để mong rằng để tìm được nhiều vị trí nạn nhân và tìm được nhiều người dù thi thể thì cũng đã vơi đi một cái nỗi buồn cho mỗi người thân khi gia đình bị mất, đồng thời cũng là góp cái phần để như vậy là giảm cái mất mát thương đau của đất nước và nhân dân Venezuela.
2: Vâng, xin cảm ơn đồng chí.
1: Vâng, qua những chia sẻ rất chân thực của Thiếu tướng Phạm Văn Tị, có thể thấy để hoàn thành nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ quốc tế, ngoài lòng dũng cảm và tinh thần nhân văn, mỗi cán bộ chiến sĩ còn phải được chuẩn bị rất kỹ về bản lĩnh, trình độ chuyên môn và khả năng thích ứng với những cái điều kiện đặc biệt khắc nghiệt. Thưa Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín, theo đồng chí thì từ thực tiễn các cái chiến dịch vừa qua, hoạt động cứu nạn cứu hộ quốc tế hiện nay đang đặt ra những cái yêu cầu mới gì đối với quân đội nhân dân Việt Nam?
0: Cái hoạt động cứu hộ cứu nạn quốc tế hiện đặt ra rất nhiều yêu cầu mới cho quân đội nhân dân Việt Nam. Đó là những yêu cầu phải tập trung vào việc nâng cao tính chuyên nghiệp, phản ứng nhanh, khả năng tương tác toàn cầu. Tôi được biết tại quyết định số 27/2026, Thủ tướng Chính phủ đã có những quy định khá chi tiết về việc đưa lực lượng phương tiện của Việt Nam ra nước ngoài tham gia hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả và hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa. Trong đó, quyết định đã chỉ ra những yêu cầu rất là cơ bản. Đó là yêu cầu về trang bị hiện đại và cơ động cao. Nó đặt ra yêu cầu là phải sử dụng trang thiết bị chuyên dụng gọn nhẹ, đồng bộ và đa năng, có khả năng mang vác và cơ động nhanh để phù hợp với nhiều loại hình thảm họa và yêu cầu trợ giúp khác nhau. Các trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ cứu trợ thì cũng được quy định theo hướng chuyên nghiệp, yêu cầu sử dụng các trang thiết bị chuyên dụng hiện đại, ưu tiên cái tiêu chí gọn nhẹ đa năng. Thứ hai là yêu cầu về trình độ chuyên môn và thể lực rất là khắt khe. Lực lượng của Việt Nam tham gia hoạt động hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa quốc tế thì chúng tôi được biết là sẽ bao gồm nhiều đơn vị chuyên trách. Trong đó Bộ Quốc phòng thì huy động các lực lượng như là đội cứu sập, đội khắc phục hậu quả về môi trường, đội sử dụng chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn, đội tàu tìm kiếm cứu nạn trên biển, rồi trung tâm cứu nạn tàu ngầm, rồi bệnh viện dã chiến và các đội quân y. Các thành viên ở đây phải bảo đảm phẩm chất đạo đức tốt, có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong môi trường khắc nghiệt. Ngoài người chỉ huy thì các thành viên trong mỗi đội thì có tuổi đời phải dưới 50, trừ trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền quyết định. Các lực lượng này phải được huấn luyện, phải được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến hoạt động hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa quốc tế, đồng thời hàng năm phải tham gia tập huấn hoặc là diễn tập ít nhất là một lần. Yêu cầu về năng lực tác chiến đa quốc gia nó đòi hỏi sự phối hợp hiệp đồng với các lực lượng quốc tế và tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc đối ngoại, quốc phòng cũng như luật pháp quốc tế. Có một yêu cầu nữa là về tinh thần nhân đạo và bản lĩnh chính trị, đòi hỏi mỗi quân nhân làm nhiệm vụ không chỉ là đại diện cho hình ảnh quốc gia mà còn phải là thể hiện bản lĩnh, thể hiện trí tuệ, thể hiện cái tinh thần trách nhiệm cao nhất trước những môi trường rủi ro và những diễn biến phức tạp.
1: Ở góc độ đối ngoại quốc phòng, theo đồng chí, việc Việt Nam tích cực tham gia các cái hoạt động cứu nạn cứu hộ quốc tế có ý nghĩa như thế nào trong nâng cao vị thế, uy tín đất nước, đồng thời hiện thực hóa đường lối đối ngoại hòa bình, nhân văn và có trách nhiệm của Việt Nam?
0: Ý nghĩa ở đây thì có thể nói là rất là to lớn. Việc Việt Nam tích cực tham gia cứu hộ cứu nạn quốc tế nó khẳng định mạnh mẽ vai trò của một quốc gia có trách nhiệm. Điều này nếu được thực hiện tốt ý, nó sẽ nâng tầm uy tín của đất nước. Nó chứng minh cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình và đồng thời nó thắt chặt cái tình hữu nghị và lan tỏa cái tinh thần nhân văn cao cả của con người Việt Nam. Chúng tôi có thể phân tích sâu nó thế này. Thứ nhất ý, là nó hiện thực hóa cái đường lối đối ngoại hòa bình và nhân văn, thể hiện

0: sự cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế. Dù còn rất nhiều khó khăn, nhưng mà Việt Nam đã, đang và sẽ luôn sẵn sàng sẻ chia, hỗ trợ nhân đạo và đặt tính mạng của con người lên trên hết. Vấn đề thứ hai là nó góp phần nâng cao vị thế và uy tín quốc gia của Việt Nam trên trường quốc tế. Nó khẳng định được năng lực là sự chuyên nghiệp, kỷ luật cùng khả năng làm chủ các trang thiết bị hiện đại của lực lượng cứu hộ cứu nạn Việt Nam đã được Liên Hợp Quốc và chính phủ các nước tiếp nhận, như là Thổ Nhĩ Kỳ, như là Myanmar và vừa rồi là Venezuela đã đánh giá rất cao, tạo ra những hiệu ứng lan tỏa vô cùng mạnh mẽ, góp phần xây dựng lòng tin chính trị, từ đó nó làm sâu sắc thêm các mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các nước đối tác trên thế giới. Vấn đề thứ ba là nó thể hiện được sự chuyển mình về tầm nhìn đối ngoại của Việt Nam. Việt Nam thì nay đã vươn lên trở thành một cái thành viên tích cực, chủ động đóng góp nguồn lực cho công cuộc chung của toàn nhân loại. Việc Việt Nam kịp thời cử lực lượng sang hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả thảm họa động đất, nó không chỉ đơn thuần là hoạt động cứu trợ nhân đạo, mà nó còn minh chứng sinh động cho một đường lối đối ngoại nhân văn, chủ động hội nhập quốc tế của Việt Nam, đồng thời khẳng định Việt Nam là một thành viên tích cực có trách nhiệm đối với cộng đồng quốc tế và các hoạt động của Liên Hợp Quốc.
1: Vâng, thưa các đồng chí và các bạn, những người lính Việt Nam đến với vùng đất chịu thảm họa không chỉ có kỹ năng, trang bị và bản lĩnh mà còn mang theo cái truyền thống nhân ái, tinh thần quốc tế và trách nhiệm của một dân tộc yêu chuộng hòa bình. Mỗi nạn nhân được tìm thấy, mỗi giọt nước mắt được xoa dịu đều góp phần làm ngời sáng thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Đó không chỉ là cái thành công của một chiến dịch cứu hộ, mà còn là minh chứng sinh động cho sức mạnh văn hóa và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Đến đây thì thời lượng của chương trình đã hết. Xin cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín, nguyên Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tham gia chương trình. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với chuyên đề Tỏa sáng vẻ đẹp bộ đội Cụ Hồ trong hoạt động cứu nạn cứu hộ quốc tế. Chương trình hôm nay do biên tập viên Nguyễn Pháp thực hiện, tổ chức thực hiện Thủy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
4: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Xin kính chào quý vị thính giả. Chào mừng quý vị đến với chương trình Câu chuyện âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, nơi những giai điệu không chỉ để nghe mà còn để nhớ và để chạm vào những điều rất sâu trong trái tim mỗi người.
7: Một không gian không quá lớn nhưng mà luôn đủ đầy cảm xúc, nơi mỗi bản nhạc là một câu chuyện và mỗi câu chuyện lại thấp thoáng hình bóng của chính chúng ta.
6: Có những ngày ta không muốn nói nhiều, không muốn giải thích điều gì, chỉ cần một giai điệu cất lên cũng đủ thay lời cho tất cả những gì đang chất chứa trong lòng.
7: Có những nỗi buồn rất nhẹ thôi nhưng mà lại ở lại rất lâu, không ồn ào, không dữ dội nhưng mà cứ âm thầm len lỏi, và rồi ta tìm đến âm nhạc như một cách để tự vỗ về mình, để thấy rằng mình không hề cô đơn trong cảm xúc ấy.
6: Giữa rất nhiều dòng nhạc sôi động và hiện đại thì những bản ballad nhẹ nhàng sâu lắng vẫn luôn có một chỗ đứng rất riêng. Không cần phô trương, không cần ồn ào nhưng lại dễ dàng chạm đến trái tim của người nghe.
7: Và chỉ cần một giai điệu chậm, một ca từ đủ thật cũng có thể khiến hàng triệu người dừng lại, lắng nghe và nhận ra rằng đâu đó trong bài hát ấy có chính câu chuyện của mình, đúng không chị Quỳnh Nga?
6: Và có lẽ điều làm nên sức hút của ballad không nằm ở sự cầu kỳ mà nằm ở sự chân thành, ở cách mỗi câu hát trở thành cảm xúc, trở thành ký ức và trở thành những điều ta từng đi qua nhưng chưa kịp gọi tên.
7: Và đôi khi ta nghe một bài hát không phải vì nó hay đến mức nào mà chỉ đơn giản là nó nói đúng lòng mình vào một thời điểm nào đó. Trong chương trình ngày hôm nay thì mời quý vị cùng với Quỳnh Nga và Ngọc Trâm, chúng ta sẽ bước vào một hành trình quen thuộc, nhẹ nhàng mà sâu lắng,
6: nơi những câu chuyện về tình yêu, nỗi nhớ và cả những điều dang dở được kể lại bằng âm nhạc một cách rất tự nhiên nhưng lại khiến người ta không thể nào quên. Và biết đâu trong những giai điệu sắp vang lên, bạn sẽ bắt gặp chính mình ở một khoảnh khắc nào đó đã